0: لعن زمزم می کند. من آشفتگی هایم را در آینه نام تو تماشا می کنم. نام تو آسمانی است که چشم هزاران عاشق در آن ستاره می شود.
1: برای دریافت آخرین اخبار در حوزه‌های مختلف، تماشای برنامه‌های روز، مجموعه مستندهای افغانستان اینترنشنال و پخش زنده 24 ساعته تلویزیون و رادیو و وبسایت www.afintel.com مراجعه کنید.
2: بیش از 155,000 ورزشکار افغان در 15 ولایت ایران شناسایی شدند. این ورزشکاران در مجموع در 44 رشته ورزشی مردان و 21 رشته زنان فعالیت دارند.
3: 155,000 ورزشکار نخبه داریم در کشور ایران. من فکر میکنم که باید نماینده داشته باشیم.
4: شما دختر افغانستانی فرصت رو بدن که ما خودمون رو بتونیم ثابت کنیم. یه روزی پرچم کشورم رو بالا ببرم و میدونم که این اتفاق رو میتونم رقم بزنم.
5: یک دقیقه خبر.
6: پلیس مرزی بوسنی اعلام کرد که 96 پناهجو از جمله 80 پناهجو شهروند افغانستان را در نزدیک مرز کرواسی بازداشت کرده است. عملیات بازداشت پس از آن آغاز شد که پلیس مرزی کرواسی از تجمع گروه بزرگی از مهاجران در نزدیک مرز شمالی این کشور خبر داد. پلیس بوسنی روز چهارشنبه در دو عملیات جداگانه از عبور غیرقانونی 96 مهاجر به سوی کرواسی جلوگیری کرد. در عملیات نخست در منطقه بیستریستیا 63 نفر شامل 40 شهروند پاکستان و 23 شهروند بنگلادش شناسایی شدند. شما همان روز نیز پلیس گروه دیگری متشکل از 33 مهاجر شامل 18 پناهجوی افغانستان و 13 شهروند بنگلادش و 2 شهروند پاکستان را بازداشت کرد.
7: در این جهان بی‌ثبات سوال ها فراوانند.
8: ما مردم افغان جرم ما چیه که قرار شهید داده رسیم؟
9: ما شاگرده امروز خیلی نگران هستیم که
7: ما سوال های شما را میپرسیم و به دنبال بحث های میرویم که برای شما اهمیت دارد. دیدگاه در افغانستان اینترنشنال.
10: رادیو افغانستان اینترنشنال.

0: و مدار با من نازیه هاشمی. خوش آمدید در این مجمع تحولات مهم جهان و منطقه را به شما ارائه می کنیم. سرخط خبرها. هدف قرار گرفتن محل یک عروسی در ایران. سنتکام میگوید تصاویر پهبادی و نحوه انتخاب هدف را بررسی می کند. تلاش اوکراین برای بستن حریم هوایی روسیه. کیف می خواهد با حملات پهبادی فرودگاه های روسیه را به تعطیلی دائم بکشاند. و ابتکار سینمای بالهای کوچک در میان ویرانه های غزه. نمایش فیلم انیمیشن برای کودکان آواره و جنگ زده لحظات شاد ایجاد کرد. سلام و وقت شما بخیر، به مدار خوش آمدید. خبرگزاری رویترز گزارش داده تحلیل تصاویر و ویدیوهای تایید شده توسط کارشناسان تسلیحاتی نشان می‌دهند که انفجار مرگبار در یک مراسم عروسی در ولایت هرمزگان ایران احتمالاً ناشی از اصابت مستقیم یک بم هدایت شونده ارتش آمریکا بوده است. در جریان این حمله که شامگاه دهم سنبله رخ داده، 4 غیر نظامی از جمله یک کودک کشته و دست کم 68 تن دیگر زخمی شدند. مقام‌های آمریکایی انجام حملات در این منطقه را تایید کرده و گفتند اهداف نظامی از جمله یک برج مخابراتی در حدود 135 متری محل عروسی را هدف قرار دادند. از سوی هم سنتکام با بازبینی تصاویر پهبادی و نحوه انتخاب هدف در حال بررسی منشأ انفجار مرگبار در این مراسم عروسی است. یک مقام آمریکایی به آکسیوس گفته 2 احتمال، یکی اصابت مهمات شلیک شده از سوی نیروهای آمریکایی و دیگر سقوط مهمات منحرف شده ایرانی در این خانه در دست بررسی است. همراه میشیم با همکارم مریم رحمتی که از نیویورک با ما هست. مریم، چه واکنش هایی داشتیم در امریکا در این مورد و جزئیات گزارش رویترز چیست؟
1: خب مهمترین واکنشی را که داشتیم از خود سنتکام بوده که گفته که داره بررسی هایی را انجام میده که ببینه در واقع چه احتمالی وجود داشته برای برخورد هر نوع مهماتی احتمالاً از سوی یا خود سنتکام یا جمهوری اسلامی به این محفل عروسی. در حال حاضر دولت آمریکا هنوز قبول نکرده که این حمله به عروسی از سوی نیروها یا ارتش آمریکا انجام شده باشه، اما تأکید کرده که تحقیقات در این باره ادامه داره. اما در سمت خود دولت آمریکا معاون رئیس جمهور کشور جی دی ونس واکنش نشان داده که در واقع گفته که ایالات متحده آمریکا هیچگاه عمدن جان غیر نظامیان را به خطر نمیندازه یا انجام نمیده حمله ای را که در او غیر نظامیان را هدف قرار بده، و گفته که نباید به رسانه‌های جمهوری اسلامی اعتماد کرد و گفته که اگر در نتایج مشخص شود که این حمله از سوی نیروهای آمریکایی به سهو در واقع سهواً انجام شده باشد، در اون زمان هست که ایالات متحده آمریکا، ارتش ایالات متحده در واقع از اشتباه خودش درس خواهد گرفت. به هر حال در سمت دولت در حال حاضر میگن که تحقیقات جریان داره. اگر یادت باشه زمانی که جنگ هم آغاز شد درباره مدرسه میناب، مکتبی که مورد هدف قرار گرفتم، تا حالا پنتاگون پاسخ داده و در ماهای گذشته، در 6 ماه گذشته همواره تاکید کردن که تحقیقات هنوز جریان داره و جامعه آمریکا در واقع پاسخ این سوالات را میخواد، چون که هستند تعداد زیادی از مردم یا جامعه آمریکا که مخالف این جنگ هستند، که باور دارن که این جنگ جان غیر نظامیان را میگیره، مخصوصا او عده‌ای که تعدادشان هم بسیار زیاد هست که میگن در واقع نباید دولت آمریکا درگیر این جنگ‌های خارجی بشه و باید بیشتر در خانه تمرکز خود را روی مشکلات داخلی در واقع تمرکز بکنه و توجه بکنه. به همین دلیل است که این موضوع در رسانه‌های آمریکا هم بسیار بازتاب داشته، اما تو که تو هم اشاره کردی رویترز بررسی‌های خودش را انجام داده و با کارشناسان تسلیحاتی صحبت کرده و در نتیجه این حرف زدم با کارشناسان و تحقیقات رویترز به این نتیجه رسیده که یک موشک هدایت شونده ایالات متحده آمریکا که 500 پوند وزن داشته به این خانه اصابت کرده و جان چند نفر و چند نفر را گرفته و چندین نفر را هم زخمی کرده. اکسیوس هم یک مقاله را منتشر کرده که در او با یکی از نظامیان یکی از مقامات نظامی آمریکا صحبت کرده که او گفته یا این حمله از سوی ایالات متحده آمریکا بوده، مهمات ایالات متحده آمریکا، یا هم در واقع کمانه کرده موشک پدافندی جمهوری اسلامی و باعث شده که در واقع یک موشک رهگیری سقوط کنه بر روی این خانه.
0: همکارم مریم رحمتی، ممنون از جزئیات که ایران بودیم. ویدیویی رسیده از مرز پیشین در شهرستان راس که ایران نشان می‌دهد شمار زیاد از کامیون‌ها در این مرز متوقف و بلا تکلیف ماندند. پاکستان برای ورود هر موتر باربری سنگین حدود 2,300,000,000 تومان تعرفه تعیین کرده که باعث توقف بسیاری از کامیون‌ها شده است. همزمان تهران می‌گوید در پی جنگ جمهوری اسلامی و آمریکا و اختلال در تجارت دریایی فشار بیشتر بر حمل و نقل زمینی و ریلی وارد شده است. جواد همدانی گزارش می‌دهد.
2: برخی از رانندگان ایرانی ادعا کردند که پاکستان تعرفه های معادل تقریبا 2,300,000,000 تومانی را برای ورود هر خودروی سنگین از ایران به پاکستان وضع کرده و خب با وجود چندین بار مراجعه به ریاست گمرک بازارچه مرزی پیشین در واقع هنوز راهکاری برای حل این مسئله ارائه نشده. البته هنوز مقامات پاکستانی در این خصوص چیزی نگفتن و ابراز نظری نکردند و موضع پاکستان رو در این زمینه نمیدونیم دقیقا، لذا درباره صحت این ادعاها نمیشه ابراز نظر کرد. نمیدونیم که واقعا پاکستانی ها اجازه تردد نمیدن یا ازدحام بیش از حد در مرزها باعث این وضعیت شده. البته مسئولین جمهوری اسلامی توقف طولانی کامیون را در مرزهای ایران با کشورهای همسایه ایران تایید کردند و این را در واقع علت این را در نبود آمادگی جمهوری اسلامی برای مهار و مدیریت وضعیتی که پیش اومده در نتیجه جنگ میدانند. خب جنگ جمهوری اسلامی و آمریکا تاثیر زیادی بر اقتصاد و روند تجاری ایران گذاشته. ایران در محاصره دریایی از سوی آمریکا قرار داره و این امر باعث افزایش فشار بر مرزهای زمینی و ریلی ایران شده. اخیراً ویدیوهایی هم در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده که نشون میده که در واقع کامیون‌های زیادی در مرز پیشین که در واقع در استان سیستان و بلوچستان ایران هستش آنجا متوقف شدند و گفته میشه که به این کامیون‌ها اجازه عبور از سوی پاکستانی‌ها داده نشده.
0: نگاهی می‌اندازیم به چند خبر کوتاه دیگر از جهان. شبکه 4 بریتانیا و یک گروه تحقیقاتی اعلام کردن یک تحقیق مخفیانه یک ساله شواهد از تلاش مقام‌های ارشد حزب اصلاح بریتانیا برای دور زدن قوانین تأمین مالی احزاب را نشان می‌دهد. بر اساس این گزارش مقام‌های این حزب موافقت کردند تا یک شرکت آمریکایی هزینه 3 نظرسنجی حزب به ارزش 32500 پوند را پرداخت کند، ولی از اعلام رسمی این موضوع خودداری کردند. اما در سیلاب فاجعه بار نیپال، دو کارگر پس از 9 روز گیر ماندن در تونل یک بند برق آبی زنده نجات یافتند. این تونل در پی رانش شدید زمین بسته شده بود و تصور می شد همه کارگران در داخل آن جان دادند. رانش زمین در این منطقه جان بیش از 1200 نفر را گرفته و ده ها هزار تن دیگر را آواره کرده است. مقام‌های امنیتی ترکیه از خونسازی یک حمله احتمالی و کشته شدن یک مهاجم مرتبط با گروه داعش در شهر استانبول خبر دادند. نهادهای امنیتی ارزیابی کرده بودند که این مظنون 21 ساله با گروه داعش ارتباط داشته و در حال برنامه‌ریزی برای انجام یک حمله تروریستی در خاک ترکیه بوده است. مظنون هنگام عملیات بازداشت به سوی نیروهای پلیس تیراندازی کرد و در تبادل آتش با نیروهای امنیتی کشته شد. گفته های جدید آژانس انرژی اتمی ابعاد پنهانی از برنامه هسته‌ای اعلام نشده سوریه که از دوران حافظ اسد آغاز و در دوران بشار اسد هم ادامه داشته را فاش کرد. مؤسسه علوم و امنیت بین الملل اعلام کرد ساختار ریاکتور هسته‌ای سوریه شباهت زیاد به ریاکتور کره شمالی دارد. بنابر این گزارش این ریاکتور در صورت راه اندازی می تواند سالانه 5 تا 6 کیلوگرم پلوتونیوم تحصیلی تولید کند. همکارم احمد صمدی گزارش می دهد.
3: سوریه تا زمان حافظ اسد یک برنامه هسته‌ای قانونی و طبق روال بقیه کشورهایی که عضو آژانس بین‌المللی انرژی اتمی بودند داشت و این کشور NPT و پادمان‌ها رو هم تصویب کرده بود و طبق روال کار میکرد. اما بعد از مرگ حافظ اسد در سال 2000 و روی کار آمدن پسرش بشار اسد، از سال 2001 این کشور شروع میکنه به ساخت یک تأسیساتی در دیرالزور که دوربین‌های آژانس نشون میده بین آوریل تا اوت سال 2001 ساخت و ساز در این منطقه شروع میشه، اما سوریه این رو به آژانس اعلام نمیکنه تا اینکه ساخته میشه و در نهایت هم در سال 2007 اسرائیل اونجا رو بمباران میکنه و نابود میکنه. اما آژانس همچنان سوال میکرد از این کشور که موضوع چی هست، ولی پاسخ نمیداد تا اینکه در سال 2011 آژانس میگه که در اونجا سری تاسیسات مخفی وجود داشته و به این نتیجه گیری قطعی میرسه. با روی کار آمدن دولت احمد الشعه همکاری ها با آژانس ادامه پیدا میکنه و حالا آژانس میگه که متوجه شده که یک راکتور 20 تا 25 مگاواتی که نمونه اون در کره شمالی وجود داشته در حال ساخت بوده، زیر ساختاش رو هم انجام داده بودن، حفاری هایی که آژانس انجام داده اونو نشون میده، همچنین نشون میده که 73 تن اورانیوم طبیعی فلزی در اونجا وجود داشته. این رو در همکاری با دولت جدید سوریه آژانس متوجه میشه که 55 تنش در میله های سوختی بوده که میله های سوختی هم دقیقاً شبیه همون راکتور یونگ بیونگ کره شمالی هستش و در واقع میخواستن که پلوتونیوم تولید کنن. ظرفیت تولیدش هم 5 تا 6 کیلوگرم در سال بوده. آژانس میگه که نمیتونه به طور قطعی بگه که این تأسیسات برای ساخت پلوتونیوم بوده، اما برای تولید انرژی برق هم پیکربندی نشده بود. در خصوص تجهیزات هم آژانس هنوز به این نتیجه نرسیده که این تجهیزات از کجا به دست سوریه رسیده، ضمن اینکه تأسیسات زنجیره سوخت رو هم سوریه داشته.
0: وال استریت ژورنال گزارش داد اوکراین در پی بستن آسمان روسیه بر روی پروازهای تجاری است تا با فشار بر اقتصاد روسیه کرملین را وادار به پایان جنگ کند. بر اساس گزارش کیف می‌خواهد با گسترش پرواز پهبادی سرگردان بر فراز فرودگاه‌های روسیه تعطیلی‌های موقت این فرودگاه را به تعطیلی دائم بدل کند. ولادیمیر زلنسکی 3 روز پیش به شرکت‌های هواپیمایی و بیمه‌گران آنها هشدار داده بود که آسمان روسیه امنیت خود را از دست خواهد داد. در حالی که حملات روسیه به شهرهای اوکراین وارد مرحله فشرده‌تر شده و کیف حالا حتی در ساعات روز هم هدف پهپادها قرار می‌گیرد، نشانه‌هایی از تحرک دوباره در مسیر دیپلماسی دیده می‌شود. ولادیمیر پوتین از امکان رسیدن به توافق سخن گفته و فرستادگان دونالد ترامپ ممکن است در آخر این هفته راهی مسکو و سپس کیف شوند. همکارم ساجد شریفی گزارش می‌دهد.
4: جنگ روسیه و اوکراین در حالی همچنان با حملات دو طرف ادامه داره که حالا بعد از مدت‌ها بن‌بست دوباره نشونه‌هایی از تحرک در مسیر مذاکرات دیده میشه. تحرکی که این بار ایالات متحده آمریکا تلاش میکنه نقش واسطه اصلی رو در اون داشته باشه. پوتین گفته امکان رسیدن به توافق برای پایان جنگ وجود داره و به نقش آمریکا و چین در این مسیر اشاره کرده. همزمان زلنسکی هم گفته منتظر فرستادگان آمریکایی هست که قرار هست ابتدا با طرف روسی و بعد با مقام‌های اوکراینی گفتگو بکنند. رویترز امروز به نقل از خبرگزاری تاس گزارش داده که ویتکاف و کوشنر ممکنه که همین آخر هفته به روسیه و اوکراین سفر کنند، چیزی که البته هنوز واشنگتن برنامه این سفر را رسما تایید نکرده. اما مسئله اصلی این هستش که همزمان با این رفت و آمدهای سیاسی اختلافهای اساسی کماکان پابرجاست. از مسئله سرزمینهای اشغالی گرفته تا تضمینهای امنیتی برای اوکراین و آینده رابطه این کشور با ناتو. در میدان هم فعلا نشونه ای از توقف جنگ دیده نمیشه. و حملات دو طرف به شدت ادامه داره. بنابراین فعلا صحبت از توافق صلح خیلی زوده، اما چیزی که نسبت به قبل تغییر کرده این هستش که کانال گفتگو دوباره فعالتر شده. حالا باید دید این رفت و آمدهای آخر هفته میتونه دو طرف رو واقعا به میز مذاکره نزدیک کنه یا جنگ کماکان جلوتر از دیپلماسی حرکت میکنه.
0: خبرها را ادامه میدهیم با چند خبر از امریکا. هفته مد نیویورک هفته آینده با حضور پررنگ برندهای قدیمی و مطرح آمریکایی آغاز می شود. برندهایی که با طراحی‌های تازه توجه نسل جوان را جلب کردند. رالف رولن و کوچ از نخستین برندهای بزرگ این رویداد هستند، در حالی که مایکل کورس همچنان با کاهش فروش روبرو است. هفته مد نیویورک از 10 تا 15 سپتامبر برگزار می شود و طراحان مانند هنری زانکوب و تام براون نیز در آن حضور دارند. زهران ممدانی شهردار نیویورک اعلام کرده است استفاده از ابزارهای هوش مصنوعی در مکتب‌های دولتی این شهر برای یک سال ممنوع می‌شود. این تصمیم حدود 600 هزار دانش آموز و نزدیک به 40 ابزار آموزشی مبتنی بر هوش مصنوعی را شامل می‌شود. همزمان دانش آموزان مکتب‌های متوسطه سالانه دو بار آموزش هوش مصنوعی دریافت می‌کنند و استفاده از چت‌بات‌های همراه در همه مقاطع تحصیلی ممنوع خواهد بود. شرکت انویدیا قصد دارد پلتفرم هنگینگ فیس را با پرداخت نزدیک به 13 میلیارد دلار خریداری کند. این شرکت می خواهد با این خرید حضور خود را در بازار مدل های هوش مصنوعی گسترش دهد. اما در غزه، در دل شهر که جنگ بسیاری از نشانه های کودکی را از بین برده است، کودکان این شهر برای چند دقیقه فرصت پیدا کردن تا از واقعیت تلخ اطراف خود فاصله بگیرند. در محله شیخ رضوان گروهی از کودکان آواره مقابل پرده کوچک نشستند و یک انیمیشن تماشا می کنند. تصویر ساده اما پرمعنا از کودکانی که میان ویرانه ها هنوز برای خندیدن، خیال پردازی و تجربه لحظه آرامش تلاش می کنند. جزئیات ببینیم در این گزارش.
5: در میان ویرانه های غزه، جایی که جنگ بسیاری از خانه ها، مکتب ها و زمین های بازی را از کودکان گرفته است، پرده کوچک برای لحظات دنیای متفاوت می سازد. دنیای پر از رنگ، خیال و خنده. کودکان آواره در محله شیخ رضوان در شهر غزه گرد هم آمدند تا یک فیلم انیمیشن تماشا کنند. تجربه ساده ای که برای آنها پس از سالها زندگی در سایه جنگ معنای متفاوت دارد. چشم ها به پرده دوخته شدند. برای چند دقیقه صدای انفجار و ویرانی جای خود را به داستان‌های کارتونی و خنده کودکان می‌دهد. این برنامه بخش از طرح به نام سینمای بالهای کوچک است. ابتکاری که برای کودکان آواره در اردوگاه‌ها و پناهگاه‌های غزه نمایش فیلم و برنامه‌های سرگرمی برگزار می‌کند.
6: ما نمایش فیلم‌های کودکانه را در اردوگاه‌های آوارگان و پناهگاه‌ها برگزار می‌کنیم. نام آن را سینمای بالهای کوچک گذاشتیم، چون باور داریم هر کودک دو بال دارد، بالهای خیال و امید.
5: برگزار کنندگان میگویند هدف فقط سرگرمی نیست، ایجاد فرصت کوتاه برای فاصله گرفتن کودکان از ترس، اندوه و خاطرات جنگ نیز از اهداف این برنامه است.
6: هدف ما این است که کودکان را برای مدتی از جنگ، ویرانی و ترس دور کنیم و آنها را به محیط سرشار از شادی، خنده و شگفتی ببریم.
5: به گفته برگزار کنندگان، کودکان غزه تا 3 سال گذشته بارها از دسترسی به برق، تلویزیون و سینما محروم بودند. حالا نمایش یک فیلم در میان ویرانه ها برای آنها به فرصت برای تجربه دوباره بخش از دوران کودکی تبدیل شده. اما پشت این لبخندها خاطرات سنگین جنگ نیز پنهان است.
7: آنها می خواهد از سرکوب، اندو و وحشت هایی که دیدند فرار کنند. به سرگرمی نیاز دارند و به کسی نیاز دارند که به آنها کمک کند برای مدت از واقعیت سخت جنگ فاصله بگیرد.
5: جنگ تنها خانه و محل زندگی برخی از این کودکان را نگرفته، عزیزانشان را نیز گرفته است. در غزه، جایی که بسیاری از خانه ها و زمین های بازی از بین رفتند، این سینمای کوچک شاید نتواند ویرانی های جنگ را تغییر دهد، اما برای دقایق فرصت فراهم می کند تا کودکان به جای ترس به پرده سینما نگاه کنند و به جای صدای جنگ، صدای خنده خود را بشنوند.
0: و سر بزنیم به افغانستان، کشوری که در چند سال گذشته بحران‌های گوناگونی را تجربه کرده است، از سیلاب و زلزله گرفته تا بازگشت میلیون‌ها مهاجر، اقتصاد شکننده و بیکاری. سازمان ملل متحد میگوید بحران افغانستان مجموعه ای از بحران‌هاست که به هم گره خوردند. بنفشه یعقوبی در ژرفا این پیچیدگی را توضیح می‌دهد.
7: این طفلک از ماه 7 ماه است که با کم وزنی و سوء تغذیه دست پنجه نرم میکنه و به غذای درمانی نیاز داره. میلیون ها کودک و نوزاد دیگر در شرایط مشابه قرار دارند. افغانستان در حال با بحران های اقتصادی و انسانی روبروست که سیلاب، بازگشت گسترده مهاجران، افزایش سوء تغذیه، فشار بر خانواده ها با ویژه کودکان بیشتر کرده. اما این بحران ها چگونه یکدیگر را تشدید میکنند و چرا نسل جدید بیش از همه آسیب پذیرند؟ گزارش صندوق کودکان ملل متحد میگه افغانستان در جولای 2026 با یک بحران شدید و پیچیده روبرو بوده که تنها ناشی از یک عامل نیست. بحران های چند لایه که به هم مرتبط هستند همزمان مردم را طور متاثر کرده که از میان هر دو افغان یک نیازمند کمک های بشر دوستان است. از میان همین 21 میلیون نفر بیش از نیم آنان را کودکان تشکیل می دهند. این نیازمندی بخش بهداشت و صحت نیز تحت فشار قرار داده. حدود 14 میلیون نفر با کمک های بشردوستانه صحی نیاز دارند. در بخش غذا 17 میلیون نفر دیگر با کمک های فوری غذایی نیازمند هستند. در کنار این مشکلات بحران های دیگر مانع رسیدگی به نیازهای صحی مردم می شه. و این بحران تغییر اقلیم است. تا جولای امسال بیش از 1000 خانواده در 14 ولایت از سیلاب ها آسیب دیدند. در همین مدت بیش از 200 خانه کاملا تخریب شده بود و 900 خانه دیگر آسیب دیده بود. سیلاب علاوه بر خانه ها به جاده

0: شرق و جنوب شرق افغانستان وضعیت بشر دوستانه را وخیمتر کرده. نورستان از ولایت های بود که به شدت آسیب دید. نه تنها که این سیلاب ها خسارات جانی و مالی به جا میگذارند، بلکه راه های ارتباطی را نیز قطع میکنند که باعث تشدید بحران های موجود میشه. یکی از بزرگترین تحولات بشر دوستانه افغانستان بازگشت گسترده افغان ها از کشورهای همسایه است. در 3 سال گذشته بیش از 6 میلیون نفر از پاکستان و ایران به افغانستان برگشتند. حدود 1 میلیون آن فقط از سال جاری است. بیشتر آنان از پاکستان برگشتند. جنگ در ایران و رابطه پاکستان با طالبان این مهاجران به سوی یک بحران جدی روانه کرده. این بازگشت ها فقط یک مسئله مرزی نیست. ورود صدها هزار نفر به کشوری که پیشاپیش با کمبود خدمات صحی، آب، آموزش و غذا روبروست، فشار بر مناطق مرزی، جامعه میزبان و خدمات اساسی بیشتر میکنند. مثلا در بخش صحی، یافته های افغانستان انترنشنال نشان میده که در ولایت های هلمند، زابل و اروزگان هیچ پزشک متخصص زن وجود نداره. تنها 3 پزشک متخصص زن در قندهار فعالیت میکنند. کودکان نیز در مرکز ای بحران ها قرار دارند، طوری که نه به غذا و مراکز درمانی دسترسی دارند و نه به مکاتب. از سوی محدودیت هایی که طالبان بر زنان و دختران وضع کرده، به دلیل سیاست و تصامیم طالبان این چرخه بحران در افغانستان در دوران نگه می‌دارد. بلومبرگ اخیراً گزارش داد که محدودیت‌های طالبان بر آموزش و اشتغال زنان سالانه دست کم 84 میلیون دلار از تولید ناخالص داخلی افغانستان به اقتصاد کشور زیان وارد می‌کند. بحران‌های مختلف در افغانستان به جای اینکه جدا از هم باشند، یک دیگر تشدید میکنند و به هم گره خوردند و تصامیمی که در رأس نظام فعلی گرفته میشه نیز وضعیت را وخیمتر میکنه. علاوه بر سیاست های طالبان، رهبری گروه که بار داره فقر از سوی خداست و مردم باید شکرگزار آن باشد، یک از بزرگترین موانع در راه نجات مردم از این چرخه بحران در افغانستان است.
1: برای تازه ترین خبرها و تحلیل های آن به وبسایت ما به نشانی afintel.com هم سر بزنید. نشانی صفحات اجتماعی ما در پایین صفحه افغانستان انترنشنال قابل دسترس است. روایت ها و دیدگاه هایتان را با ما در میان بگذارید. این بود مجموعه خبری که از تحولات منطقه و جهان تقدیم شما شد. از شما دعوت میکنم با بقیه برنامه های خبری ما باشین و همچنان برای دستیابی به جزئیات بیشتر گزارش ها و خبرهای تازه میتوانین به وبسایت ما و همچنان صفحات مجازی ما مراجعه بکنین. تا دو روز دیگر، بدرود.

0: رادیو افغانستان انٹرنیشنل. همراه با جهان امروز، رادیو افغانستان انٹرنیشنل.
1: یک دقیقه خبر.
2: منابع صحی در شرق افغانستان میگویند که در نورستان هیچ پزشک متخصص زن فعالیت نمی کند و شمار متخصصان زن در ننگرهار نیز محدود است. آنها با افغانستان انترنشنال گفتند که به دلیل نبود پزشکان متخصص زن در این دو ولایت، قابله ها و کارمندان صحی زن جراحی و عملیات زایمان را انجام می دهند. در شهر جلال آباد هنوز شماری از پزشکان و کارمندان صحی زن در شفاخانه های دولتی و خصوصی فعالیت می کنند، اما منابع می گویند که شمار متخصصان زن در مقایسه با گذشته به شدت کاهش یافته و اکنون تنها چند پزشک متخصص زن باقی ماندند. بر اساس اطلاعات منابع صحی، شماری از پزشکان متخصص زن از ننگرهار به کابل یا از کشور خارج شدند.
3: صدای شما. تاسو کولای شئ خپل د سترګو دید او نظرونه د دې تلگرام شمیرې لارې د افغانستان انټرنیشنل رادیو ته راولېږئ. 00 سلو سالوخت و

0: وابیا یو سلوی بولس شل اتیا افغانستان انترنیشنل رادیو و هر گود که ستاسو غد.
1: در این جهان بی‌ثبات سوال ها فراوانند.
2: ما مردم افغان جرم ما چیه که قرار شهید داده رسیم؟
3: ما شاگرده امروز خیلی نگران هستیمی که
1: ما سوال های شما را میپرسیم و بعد دنبال بحث های می رویم که برای شما اهمیت دارد. دیدگاه در افغانستان انترنشنل،
4: یک دقیقه خبر.
5: شهاب‌الدین دلاور رئیس جمعیت هلال احمر افغانی تحت کنترل طالبان در دیدار با رئیس صلیب سرخ روسیه خصوص تداوم و افزایش کمک‌های بشردوستانه این کشور به افغانستان شد. طالبان می‌گویند که روسیه از ادامه همکاری‌ها، آموزش رضاکاران و پشتیبانی از برنامه‌های حمایتی اطمینان داده است. بر اساس خبرنامه‌ای که جمعیت هلال احمر تحت کنترل طالبان روز پنجشنبه 12 سنبله منتشر کرد، شهاب‌الدین دلاور با پاول سالجوک رئیس صلیب سرخ روسیه و هیئت همراهش در کابل گفتگو کرده است. در این دیدار مقام طالبان خواستار هماهنگی بیشتر برای تداوم کمک‌های بشردوستانه و تقویت برنامه‌های حمایتی از آسیب دیدگان حوادث طبیعی و نیازمندان شده است.
6: ورزش افغانستان، تکاپو در بحران برای نام و نشان، امید، چالش، برد، باخت، شکست و پیروزی، فساد و چند دستگی، استعداد زنان و محرومیت از هر نوع فعالیت. اینجا وادی رقابت است. روایت‌های کمتر دیده و شنیده شده. همراه من مهدی کاظمی در وادی رقابت.
4: رادیو افغانستان انترنشنال.

0: سلام و وقت شما بخیر. در سالهای اخیر مربیان متعددی با عنوان سرمربی تیم ملی فوتبال افغانستان به کشور آمدند، اما بسیاری از آنان پس از چند ماه از این سمت کنار رفتند. بر اساس آمار، عمر هیچ یک از سرمربیان اخیر تیم ملی فوتبال افغانستان به یک سال نرسیده و همه آنها زودتر از این زمان برکنار شدند و برخی هم از ادامه کار استعفا دادند. فدراسیون فوتبال افغانستان به تازگی اعلام کرده که بررسی گزینه‌های مناسب برای هدایت تیم ملی فوتبال افغانستان را آغاز کرده. بر این اساس خوزه آنتونیو نوگیرا، سرمربی برازیلی شیران خراسان که مدت کوتاهی در افغانستان فعالیت داشت، دیگر هدایت تیم ملی را بر عهده ندارد. مربی که مشخص نشد با چه کارنامه‌ای به فوتبال افغانستان آمد، چه دستاوردی داشت و سرانجام چرا از ادامه کار باز ماند.
1: استخدام ششمین مربی در دو نیم سال حکایت از بی‌برنامگی عمیق و عدم مدیریت سالم در فدراسیون فوتبال افغانستان داره. ما دروی کرده از دی مدت شاهد بودیم از فدراسیون فوتبال افغانستان و اولین شی بوده که کوشش کردن که مربی را استخدام کنن که مربی تمام اختیاراتشون در دست فدراسیون فوتبال افغانستان بسپاره، از انتخاب بازیکن تا برنامه‌ریزی برای مسابقات تیم ملی و اردوگاه ها. این مربی ها چیز واضح است که هیچ وقت نتیجه نمیتونن داشته باشن، چون اونا فقط روی نیمکت حضور می داشته باشن و در تمرینات حاضر می باشن و ظرفیت از ایره که بتونن تیم را رهبری کنن و نتایج دلخواه.
0: فدراسیون فوتبال میگوید پس از مشخص شدن سرمربی جدید، درباره برنامه‌ریزی برای روزهای فیفا یا فیفا دی، برگزاری اردوهای آماده سازی، دیدارهای دوستانه و چگونگی انتخاب بازیکنان تیم ملی تصمیم گیری خواهد شد. در حالی که فدراسیون فوتبال افغانستان در سالهای گذشته هم در استفاده مؤثر از فرصتهای فیفا دی با انتقادهای زیادی روبرو بودند. در اطلاعیه فدراسیون فوتبال افغانستان درباره جستجوی سرمربی جدید آمده که تمرکز این نهاد بر یافتن یک مربی با تجربه و واجد شرایط است. مربی که بتواند تیم ملی را به صورت منظم و حرفه‌ای هدایت کرده و برای آینده تیم یک برنامه منسجم و بلند مدت ایجاد کند. اما پرسش اساسی این است که چه نوع مربیان برای شرایط فوتبال افغانستان مناسب هستند و آیا فدراسیون فوتبال طرح و الگوی مشخصی برای انتخاب سرمربی آینده دارد؟
1: استخدام چندین مربی در مدت کوتاه خودش هزینه های زیاد را ایجاب میکنه. سفرهای اونا باید تمویل شوند، باید خواسته شوند، با اونا صحبت شوند، قرارداد شوند و سفرهای متعدد به خاطر استخدام از اونا و دوباره اخراج از اونا همش از این بردار است. این خودش نشان میده که هیچ گونه مدیریت درست در این قسمت در فدراسیون فوتبال افغانستان وجود نداره. امیدوار هستیم که بالاخره ما یک مربی را داشته باشیم که بتانه خودش مستقلانه عمل کنه و بازیکنان انتخاب کنه، برنامه ریزی برای تیم ملی کنه.
0: پس از حضور موفق مربیان ایرانی از جمله مجید مرتضایی در فوتسال افغانستان، ورزشی که شرایط آن با فوتبال تفاوت‌های اساسی دارد، حضور مربیان ایرانی در فوتبال باشگاهی و تیم‌های پایه افغانستان هم افزایش یافته. این وضعیت این تصور را ایجاد کرده که فدراسیون شاید در تلاش است تا با توسعه فوتبال داخلی در آینده وابستگی تیم ملی بزرگسالان به بازیکنان لژیونر را کاهش دهد و زمینه استفاده بیشتر از بازیکنان داخلی را فراهم کند. با این حال در فوتبال حرفه‌ای جهان، تیم‌های ملی محل اصلی سازندگی و تربیت بازیکن نیستند. پرورش فوتبالیست و ساختن نسل‌های آینده در باشگاه‌ها، آکادمی‌ها و ساختارهای پایه انجام می‌شود. حوزه‌ای که فوتبال افغانستان همچنان با مشکلات جدی روبرو است. نبود باشگاه‌های خودکفا و سازنده، کمبود سرمایه‌گذاری داخلی و بیرونی، ضعف در برنامه‌ریزی، بی‌ثباتی لیگ‌ها و کمبود نیروی انسانی متخصص از جمله چالش‌هایی است که روند توسعه فوتبال افغانستان را با دشواری مواجه کردند. وقتی فدراسیون فوتبال افغانستان حتی برای برگزاری یک اردوی 10 روزه در یکی از کشورهای عربی با مشکل دریافت ویزای بازیکنان روبرو میشه، راه اندازی یک چرخه منظم و پایدار برای سازندگی فوتبال داخلی، توسعه زیرساخت‌ها، برگزاری لیگ‌های منظم در تمامی رده‌های سنی و ایجاد یک سیستم مدیریتی منسجم نیازمند برنامه‌ریزی گسترده و سرمایه‌گذاری جدی خواهد. انتشار اعلامیه استخدام سرمربی جدید در حالی است که مدت زیادی از آخرین بازی تیم ملی افغانستان گذشته و هنوز برنامه مشخصی برای استفاده از فیفا دی ها اعلام نشده. از سوی دیگر بیشتر مربیان تیم ملی در سالهای اخیر کمتر از 8 ماه دوام آوردند. اکنون پرسش این است که آیا فدراسیون میتواند این بار مربی را انتخاب کند که با برخورداری از تجربه، حمایت و فرصت کافی شیران خراسان را از بی‌ثباتی مربیگری خارج کند؟
2: در سالهای پسین مربیان زیادی روی نیمکت تیم ملی فوتبال افغانستان نشستند، اما بیشتر اونا پس از مدت کوتاهی یا استعفا کردن و یا هم از سوی فدراسیون فوتبال افغانستان برکنار شدند. تغییرات پیاپی روی نیمکت تیم ملی یکی از نشانه های نبود ثبات در مدیریت فنی فوتبال افغانستان. عبدالله المطیری مربی کویتی فقط 5 ماه هدایت تیم ملی فوتبال افغانستان بر عهده داشت و پس از آن از تیم کنار گذاشته شد. اشلی وستوود که شاید بتوان او را یکی از بهترین مربیان سالهای اخیر فوتبال افغانستان دانست، تنها 8 ماه در این سمت ماند و در نهایت استعفا کرد و هدایت تیم ملی هنگ کنگ بر عهده گرفت. عثمان تاشف مربی ازبکستانی هم فقط 6 ماه هدایت شیران خراسان بر عهده داشت. در دوران حضور او انتقادهایی درباره دانش و عملکرد فنیش از سوی شماری از بازیکنان مطرح شد. وینچنزو آلبرتو مربی ایتالیایی هم تنها 5 ماه سرمربی تیم ملی فوتبال افغانستان بود. او که نخستین تجربه خود در سطح ملی پشت سر می‌گذاشت، پس از استعفا از افغانستان جدا و برای ادامه مسیر حرفه‌ای خود راهی فوتبال آفریقا شد. خوزه آلبرتو نوگیرا مربی برزیلی آخرین سرمربی تیم ملی فوتبال افغانستان بود که او هم کمتر از 6 ماه روی نیمکت تیم ملی نشست. فدراسیون فوتبال از او در تیم‌های پایه هم استفاده کرد، اما نتایج ضعیف و شکست‌های پیاپی حاصل حضور او در فوتبال کشور بود. اکنون با توجه به این تغییرات پشت سر هم، پرسش اصلی ای است: چرا تیم ملی فوتبال افغانستان هر بار به جای ساختن یک برنامه فنی بلند مدت دوباره از نقطه صفر آغاز می کند؟ آیا قرار است سرمربی جدید هم پس از چند ماه به فهرست مربیان کوتاه مدت تیم ملی اضافه شود، یا این بار فدراسیون برنامه‌ای برای ایجاد ثبات، حمایت از مربی و ساختن یک تیم ملی قدرتمند و پایدار دارد؟
0: من مهدی کاظمی هستم و برای بحث بیشتر محمد تقوی بازیکن پیشین تیم ملی فوتبال ایران، مسرور تابش و فیروز مشعوف از خبرنگاران ورزشی افغانستان در بحث ما حضور دارند. خیلی خوش آمدین به بحث. آقای تقوی با شما آغاز کنیم. بی‌ثباتی روی نیمکت تیم‌های فوتبال در عرصه ملی و باشگاهی چقدر میتونه مخرب باشه؟
3: مهدی جان سلام خدمت مهمانتون، همینطور آقای مشعوف خوب از قبل میشناختم ایشونو، اما در ارتباط با این موضوع من فکر میکنم نباید ایراد از مربی‌ها بگیریم. تنها چیزی که من الان توی این مدت که داشتم برنامه شما رو میدم و بهش پی بردم اینه که تنها چیزی که در این فدراسیون وجود نداره برنامه‌ریزیه. شما ابتدا باید برنامه‌ریزی کنید. برنامه‌ریزی خیلی کار سختی هم نیست. ابتدا باید ببینین که چی می‌خواید. یک هدف کوتاه مدت برای خودتون مشخص کنین. بگین برای مثلا ما می‌خوام به اینجا برسیم. حالا یه برنامه میان مدت، یه برنامه طولانی مدت. وقتی اینا رو مشخص کنین، اهدافتون رو مشخص کردین، اون مربی که میاد ازش این چیزا رو می‌خواد. وقتی اون مربی نتونه به هدف کوتاه مدتش برسه، دلیل نمیشه که میان مدت ورش دارین. باید ببینید آیا میتونه این کارو در میان مدت برای شما انجام بده. برای مثال شما برنامه‌ریزی میکنه که تیم ملیتون برای جام ملت‌های آسیا حضور پیدا کنه. خب یه مربی میاد این اهداف کوتاه مدتش میذاره، تو این اهداف کوتاه مدت به تنهایی نمیتونه تیم شما رو، تیم ملی افغانستان رو ببره. باید همه بهش کمک کنن. برای اینکه همه بهش کمک کنن باید از قبل برنامه‌ریزی مشخص شده باشه. یعنی چه برنامه‌ریزی؟ که آیا شما بازی‌های باشگاهی مرتبی در داخل کشورتون دارین یا نه. اینجوری که من میبینم نه، اصلا ندارین. پس برای اینکه به اهداف کوتاه مدتتون برسین که بتونید در جام ملت‌ها حضور پیدا کنین، اولین کاری که باید نیروی انسانیتون رو مشخص کنین. برای اینکه نیروی انسانیتون مشخص کنین، با توجه که من میدونم مثل بچهای ایران افغان‌های زیادی هستن که در اروپا زندگی میکنن، شما باید یک اسکاوتینگ مشخص کنین، یک اسکاوتینگ درست کنین، دعوت کنین، بازیکنایی که خوب هستن رو بگیریم، بیارین در اردوهای کوتاه مدت ازشون استفاده کنین تا بتونین اون شرایطی که می‌خواید بهش برسین. در کنار این قرار نیست شما همیشه از بازیکنای اسکاوتینگ خودتون که در اروپا هستن استفاده کنین. نمیتونین نیروهای داخلی رو نادیده بگیرین. اینجاست که میاد برنامه میان مدتتون مشخص میشه که باشگاه آیا توان اجرایی این که بازیکن معرفی کنن به تیم ملی رو دارن یا نه. در شرایط باشگاهی حتی در داخل ایران این مشکل پیدا شده که یک لیگ معتبر الازه خودشون دارن، ما می‌بینیم بازیکن‌ها آروم آروم به قول ما تکشیدن. در داخل افغانستان من ندیدم بازی باشگاهی منظمی برگزار بشه. پس شما چه بخواین چه نخواین همیشه بود از بازیکن‌های خارج از کشور افغانستان استفاده کنید، که چیز بدی هم نیست. برای مثال شما در تیم کرواسی آیا مگه همه این بازیکن‌ها در داخل کرواسی بازی می‌کنن؟ نه. اگر شما بتونید در داخل افغانستان یک ساختار برای تیم‌های پایه‌ای درست کنین که اصول ابتدایی فوتبال این بازیکنان فرا بگیرن، بعد با توجه که بازیکنان افغان در خارج از اروپا هستن و در خارج و در اروپا هستن و میشناسن تیمای اروپایی این بازیکنان رو، میتونین صادر کنین بازیکنان جوانتون رو. یعنی ملاک این باشه که تیم اصلی در خارج از افغانستان شکل بگیره بازیکنای بزرگ، اما تیمای پاییتون در داخل افغانستان شکل بگیره. این برنامه‌ریزی که باید انجام بشه. شما هر سال هر ماه هر یه ماه دو ماه بخواید مربی تعویض کنه که یک به نتیجه کوتاه مدتی برسید، مطمئن باشید ممکنه در یک مقطع کوتاه موفق باشید، اما موفقیت همیشگی نخواهد بود.
0: تشکر آقای تابش. بحث بعدی رو می‌خوایم با شما ادامه بدیم. مسئولیت این بی‌ثباتی در روی نیمکت تیم ملی فوتبال افغانستان حداقل در کمتر از 3 سال اخیر و شما در کجا می‌بینید؟
4: سلام خدمت شما بیننده و مهمانان عزیزتان. همطور که مهمان ما و یادآوری کردن، در افغانستان بخصوص در سازمان فوتبال افغانستان یا فدراسیون فوتبال افغانستان همه کار توسط چند فرد مشخص انجام میشه و اینا نمیتونن همه کارها رو به صورت درست انجام بدن. خب یک فرد یا دو فرد و در نهایت 3-4 فرد نمیتونن تمام امور رو به درستی مدیریت کنن. وقتی مدیریت سالم وجود نداشت، انتخاب درست هم وجود نداره، و انتخاب درست اگر وجود نداشت، خب مشخص است که ما به یک مسیری میریم که نتیجه به دست نمیاریم. فوتبال افغانستان یک مشکل نداره. ما بگیم مربی مشکل داشت و کنار گذاشتیم و تمام. از رأس فدراسیون که آغاز کنیم تا رده های پایین تر مشکلات زیادی وجود داره. و من شخص سرپرست فدراسیون فوتبال را مشخصا عامل تمام مشکلات فوتبال افغانستان و بخصوص نابسامانی تیم ملی و انتخاب های نادرست به تیم ملی و همچنان مداخله و تمام امور را در دست گرفتن می دانم.
0: تشکر آقای تابش. آقای مشعوف. آقای مشعوف هم داریم در بس. آقای مشعوف، شما خودتون هم در فدراسیون فوتبال حضور داشتین، بعدن سخنگو و حالا هم به عنوان خبرنگار ورزشی کارتون ادامه میدین. در فوتبال افغانستان سالهای سال ما تجربه شده داشتیم که مربیان آمدن و رفتن، ولی هیچ وقتی او توقعی که مردم افغانستان از فوتبال افغانستان داشتن برآورده نشده و هیچ وقت پاسخگو نبودن مسئولان در فدراسیون فوتبال افغانستان. چه باید کرد برای تغییر این روند؟ آیا مشکل به او اندازه جدی ساختاری وجود دارد در فوتبال افغانستان که هیچ دوای دردی برش پیدا نمیشه؟
5: سلام به شما، مهمانان شما، هم خوشحالم که هم صحبت شدم با ستقبی و تابش عزیز. من فکر میکنم امید گزارش که شما نشر کردین، اگر ما این انگلیسی ترجمه کنم یا زبان انگلیسی خونده بشه، این مثلا در یک از کنگرس های فیفا که به زودی شاید برگزار بشه که تمام رؤسای ولایات دنیا نشسته هستن، رؤسای فدراسیون های کشورهای عضو فیفا، این رو پخش بکنیم شاید همه بخندن و شاید شورای کنسولی فیفا که تصمیم گیرنده اصلی تصامیم در واقع اصلی فیفا است، همونجا شاید قانون فیفا را عوض بکنم که بیایم از این به بعد فدراسیون ها را قطعا بروی رأی و انتخابات تغییر نده. اگر واقعا چنین فدراسیونی بیکفایتی در یک جای جهان وجود داره، خود شورای کنسولی بدون از اینکه اعضای ممبرهای در واقع کشوری بخواین رأی بدن و او را پس بکنن یا تغییر تبدیل بشه، ما خود ما اینمی صلاحیت داشته باشیم، یعنی فقط به تعلیق نبود. خیلی خنده‌دار بود این گزارش. من فکر نکنم میگم که افغانستان تنها کشوریه که در خیلی از مسائل حقوق بشری تکه. در فوتبال هم واقعا من فکر نمی‌کنم فدراسیونی در جهان باشه مثل ما شیش ماه به شیش ماه مربی عوض کنه. تو با تایی که آقای تقوی گفتن خیلی سنگینه، اصلا من فکر نمی کنم درکی برای فهمیدن صحبت های آقای تقوی وجود داشته باشه که شما بیان به مدیران کنونی فدراسیون فوتبال چنین بگید. من حالا شخصا تابشان گپ خوبی زد، گفت که مسیر درجه یک، من از این به بعد دیگه آقای کارگر رو مقصر نمی دانم، من اهالی فوتبال رو مقصر می دانم. وقتی ما ببینیم جامعه متشکل هست، وقتی ما میبینیم نگاه میکنیم تماشا میکنیم سکوت میکنیم که مثلا چنین مقاماتی داریم، چنین سردمدارانی داریم، چنین فوتبالی داریم، چنین مدیری داریم، یک روز مثلا آقای کارگر میره در ولایت بلخ یک مینی فوتبال افتتاح میکنه، یک مینی فوتبال زمین شخصیه که هر کس میتونه در محله خود بسازه، رئیس فدراسیون یک کشور میره در یک ولایت در مثلا مزار شریف هرات یک مینی فوتبال شخصی افتتاح میکنه. این نشان میده که ما سطح مدیریتی ما، سطح دغدغه‌های فکری ما در فوتبال افغانستان کجاست. پشت وضعیت افغانستان قائم شدن، خود پنهان کردن پشت که وضعیت، با هر کسی از کارمنده فدراسیون فوتبال شما صحبت بکنین چی دوستانه چی رسمی میگن وضعیت اماراتی است، وضعیت سابق نیست. بیا در تو دلت خوش است مثلا ششته در امریکا در لندن برای ما استراکچر میده که ما چه کار کنیم. به خاطر اینکه انتظار خیلی بالاست، خیلی چیزای سنگینیه، اصلا من فکر نمی‌کنم این اتفاقات اصلا درک بتونن بکنن.
0: تشکر آقای تقوی. بر فرض بگیریم که یه لحظه پپ گواردیولا بدون تیم از توافقش بگیره روی نیمکت افغانستان حضور پیدا کنه، بدون اردو، بدون برنامه‌ریزی مدون، بدون از اینکه ضمانت بدیم که خودت قرارداد 3 ساله داری، در این 3 سال در تیم ملی افغانستان حضور خواهی داشت، آیا بدون این شرایط تیم ملی افغانستان میتونه رشد کنه؟
3: ببینید برای هر چیزی در فوتبال یک ورزشی که شما همیشه باید با همه چیز کنار بیاید. من کاملا موافقم، شما وقتی امکانات نداشته باشی، وقتی مدیریت نداشته باشی، وقتی نتونی بازیکنات رو در واقع بپرورونی، بله هزار مشکل پیدا میشه، اما این نمیشه فوتبال رو تعطیل کرد. من اعتقاد دارم فوتبال ورزشی که همیشه یک راه فرار توش پیدا میکنه، همیشه میتونی با تمام کمبودا بسازی. البته اینو نمیگم که بگم نه نباید هیچ کاری کرد و همه چی رو باید به امان خدا رد کرد، نه اینطور هم نیست، برنامه‌ریزی باید بشه، امکانات باید باشه، اما وقتی نیست چی کار باید کرد؟ باید فوتبال رو تعطیل کنیم؟ فوتبالی که میتونه خیلی در واقع تاثیر بذاره تو جامعه، تو جامعه مثل افغانستان، مثل ایران، مثل تاجیکستان. من اینا رو میگم با توجه که من همیشه میگم افغانستان، تاجیکستان و ایران، من همیشه یک کشور میدونم به عنوان برادرای کوچیک بزرگی که با هم زندگی میکنن. به همین دلیل خیلی میتونه در دنیا کمک کنه به جامعه افغانها، به جامعه ایرانی ها. تو چنین شرایطی باید با کمبودا ساخت، من کاملا موافقم. چطور باید ساخت؟ اینکه با یک برنامه، کسی که بتونه یک شرایطی به وجود بیاره. بله شما جام باشگاهی نداریم، من یه زمانی یادم میاد تیم ملی کره جنوبی سال 2002 باشگاهیش انقدر قوی نبود، تمام باشگاهی رو تعطیل کردن، بازیکن‌ها رو فقط می‌بردن اردو، یک سال و نیم فقط بازیکن‌ها رو بردن اردو. همون تیم، حالا یه سری میگن داوری بود، اما در هر حال تونست جز 4 تیم جهان قرار بگیره. برای همین وقتی شما شرایطی مثل کشور عربستان رو نداری، امارات نداری، یا شرایطی مثل کشور ایران رو نداری باشگاهیت، اما با یک راه حل پیدا کن. اینکه دست رو دست هم بزنن و بگن هیچ کاری نمیشه کرد، نه این راه حل نیست. فوتبال همیشه راه فرار داره. با توجهی که من میدونم چقدر بازیکن‌های خوبی، چقدر بازیکن‌های زیادی در کشور اروپایی هستن، فقط اگر بخواید در حال حاضر یک کار درست انجام بشه، یک اسکاوتینگ درست بشه، یعنی در همه کشورها کسایی که مورد نظر هستن و شما میشناسین، مطبوعات میشناسین، در فدراسیون میشناسه رو انتخاب کنن، بازیکن‌ها رو معرفی کنن، یک مربی بیاد و این مربی بیشتر از اینکه تاکتیشن باشه، من منیجمنت باشه، فعلا بتونه از توانایی این بازیکن استفاده کنه تا در طولانی مدت، میانه مدت به اون چیزی که اهدافشون برسه.
0: تشکر. اما قبل از اینکه بریم به موضوع بعدی که از جناب آقای مشعوف صاحب می‌خوایم بپرسیم، این است که ما با مسئولان فدراسیون فوتبال افغانستان تماس گرفته بودیم در این برنامه شرکت کنند، اما جواب مشخصی ارائه نکردن و در بحث ما شرکت نکردن. هر وقتی خواسته باشم میتونم شرکت کنم. اما کوروش برمک سرمربی تیم فوتبال زیر 20 سال افغانستان تعیین شده و در رقابت انتخابی جام قهرمانی فوتبال آسیا شرکت کرد. قبل از اینکه مسابقات شروع شود گفت که افغانستان به دنبال صدرنشینی در گروه مرگ است، در گروه دی که قرار دارم، و تکلیف تیم‌های صعود کننده از این گروه تا روز آخر مشخص نخواهد شد. اما افغانستان یک دو بازی اول خودش را به تاجیکستان و اردن واگذار کرد. صحبت‌هاش رو بشنویم.
6: با 23 نفر از شیران افغانستان اومدیم اینجا که صعود کنیم به مرحله نهایی چین و قولی که به مردم کشور عزیزمون افغانستان دادیم اونم لبخند و براشون از اینجا هدیه ببریم. تیم‌های حاضر در گروه خودمون رو من به گروه مرگ این مسابقات معرفی کردم، چون این 4 تا تیم از قدرت‌های برتر آسیا هستن و شما می‌بینید مسابقات این گروه رو که تا آخرین روز تیم‌های صعود کننده مشخص نخواهند شد. ما دوست داریم به عنوان تیم اول این گروه صعود کنیم به مرحله نهایی چین و امیدوار هستم به مسابقاتی که در پیش رو.
0: بله آقای مشعوف، ما تیم اول صعود نکردیم. در بازی دوم تکلیف ما مشخص شد که حذف شدیم و قرنشین گروه دی قرار گرفتیم. 2 دقیقه از شما میشنیم، آخر برنامه رو با آقای تابش جمع میکنیم.
5: مربی سفارشی شخصیت کاریزماتیکی ندارن. خیلی مربی ایرانی بزرگی بود در ایران، میتونستن انتخاب بکنن بیان و این هم در نشست خبری کتگپی نکنن. من اول مصاحبه که از آقای برمک دیدم در صفحه فیسبوک فدراسیون فوتبال که به جای پرداختن به مسائل فنی و کمبودی های تیم داشتن تشکر میکردن، تشکر از آقای کارگر، تشکر از آقای فلانی، تشکر از آقای فلانی. ما فهمیدم که مربی سفارشیه، مثل مربی دیگه که لیست برش میدن، که من پاسخ استاد تقبیرم تا حدی میتونم به این جمله بدم، لیست برای مربی داده میشه، میگه این بازیکن ببر و چی کن. ولی من توقع داشتم که حداقل مربیان ایرانی دانش بالاتری دارن، در بس موارد شناخت خوبی از فوتبال آسیا دارن و 20 روز حضور در کابل هم همه چیز برای ما معرفی میکنه. به نظر من بعد این جملات بزرگی نمیگفتن، مثل روز برای ما رسان بود که تیم نتیجه نمیگیره. قول سود دادن و یکی ما میخوایم سود دادن، ما میخوایم سود کنیم، تفاوت داره. اما هیچ عقل سلیمی از لحاظ فنی قبول نمیکنه که تیم 20 سال افغانستان صدرنشین بره تاجیکستان ببره که امروز از ما خیلی جلو زده. تا 5 سال پیش 2 سال از ما جلوتر بودن، حالا همین لحظه 10 سال از ما جلو زده. حالا من نمیخوام خود خود با ایران و عربستان و امارات اینا مقایسه کنم، مثلا در حد مسئله نیست. ولی به نظر من بعد بهتر بود، خیلی مطابق با شرایطی که فوتبال ما داشت، زیر ساختای ما داشت، و اصلا بادی دوستانه تیم نکرد. 12 تا گل رفتن به تیم یکی از باشگاه کابل زدن، فکر کردن که میرن منامه و میتونن تیم بحرین رو ببرن، تاجیکستان رو ببرن. این بزرگنمایی به نظر من مربی شخصیت خیلی کاریزماتیکی حرفه‌ای بودنش به نظر من زیر سوال بود با صحبتایی که در نشست خبری کرد.
0: تشکر آقای مشوف. آقای تابش، چه باید کرد تا فوتبال ملی افغانستان از این شرایط خارج شود؟
4: خب آقای کاظمی در جریان صحبت‌ها هر دو دوستمون اشاره کردن. اولین گامی که باید بر موفقیت برداشته شود با این مدیریت که نمیشه، قطعا ما و همگی ما آگاه هستیم با این مدیریت نمیشه. باید یک شرایطی به وجود بیاید که کسان جدیدی روی کار بیان. اگر با این مدیریت میشد در این همه سال میشد، چرا که ما میدانیم اینا فدراسیون فوتبال را در گرو خود گرفتن و با یک جمله آقای مشکا موافق نیستم که با احترام زیاد برشان، اهالی رسانه و اهالی فوتبال، حالا بازیکنان و مربیان داخلی رو نمیگم، اما کسانی که در بیرون از کشور و وجدانهای آگاه در داخل کشور همیشه بر شرایط انتقاد کردن و گفتن که فوتبال ما بر یک مسیر روان است که مطمئنا نتیجه نمیگیره، در مورد تمام کارهای فدراسیون آگاهی دهی شده، از مردم درخواست شده که صدای خود را بلند کنن. شما یک بار برین زیر پست فیسبوک فدراسیون فوتبال نگاه کنین، مردم آگاهانه میدانن فوتبال در چی وضعیت است و انتقاد خود، چون آل صداها خاموش است، تنها راهی که دارن از اموج بلند میکنن و همه مردم آگاه هستن چه در فوتبال افغانستان میگذرد. باور من این است آقای کاظمی، تا زمانی که این رهبری از رأس فدراسیون فوتبال افغانستان کنار نرن، فدراسیون فوتبال افغانستان چی هیچ برنامه‌ای نمیتونه پیش بگیره و فوتبال افغانستان هم رشد نخواهد کرد. و چون اینا آدم‌هایی هستن که پول را بر هر چیز ترجیح میدن و مقام و چوکی را بر تمام چیزهایی که کسانی که وجدان دارن اون رو درک میکنن، ارجیت میتن و بالاتر از اون میدانن. ولی اگر بازم وجدانشان یک مقدار بیدار شد و یک کمی هم فکر کردن به وطن و مردمشان، میتونن یک شخص درست را انتخاب کنن، در کارش مداخله نکنن، اجازه بدن بازیکنان را خودشان انتخاب کنن، با لیژیونرا دوباره رابطه خوب برگزار میکنن، برقرار میکنن و چه در داخل کشور و چه در بیرون کشور بازیکنان نخبه و بسیار خوب را و تیم دعوت میکنن، اردوگاه های خوب برگزار کنن و اجازه بدن فوتبال از مسیری که یک سرمربی آگاه و فهیم انتخاب میکنه برای رشد و تعالی، همونطور که آقای تشریفی گفتن اهداف کوتاه مدت، میان مدت و دراز مدت میچینن و به همون اساس برای فوتبال رشد کنه
0: پیش میرن. آقای مسعود تابش تشکر، سپاسگزاری میکنم، وقت برنامه ما خلاص است. جناب آقای محمد تقوی، فیروز مشوف و مسعود تابش، تشکر که در برنامه شرکت کردید. از شما بیننده عزیز ممنون.
7: رادیو افغانستان اینترنشنال. رادیو افغانستان اینترنشنال با شما در هر کجای دنیا. یک دقیقه خبر.
8: ده ها کارشناس و فعال سیاسی در کنفرانس در پیشاور با تاکید بر جداسازی تجارت از دانشهای سیاسی و امنیتی خواستار بازگشایی فوری گذرگاه‌های مرزی افغانستان و پاکستان شدند. آنان گفتند که مسدود ماندن این مسیرها در 11 ماه گذشته خسارات سنگینی به مردم و تاجران دو کشور وارد کرده است. این کنفرانس یک روزه با عنوان فراتر از منازعه پاکستان و افغانستان، پیشبرد صلح منطقه‌ای و تفاهم متقابل، روز پنجشنبه از سوی مرکز مطالعات منطقه‌ای دانشگاه پیشاور و با همکاری نهاد اسپایر کیپی برگزار شد. مشاهد حسین سناتور پیشین و سیاستمدار پاکستانی افراسیاب خطاک و ارباب شجاع از جمله چهره‌های برجسته این نشست بودند. در این کنفرانس درباره مسائل امنیتی مرزی و تجاری و راه‌های کاهش تنش میان افغانستان و پاکستان بحث شد.
7: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان اینترنشنال بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساند کلاود و اسپاتیفای دنبال کنید.
9: پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای شما در همه جا.
7: برای دریافت آخرین اخبار در حوزه‌های مختلف، تماشای برنامه‌های روز، مجموعه مستندهای افغانستان اینترنشنال و پخش زنده 24 ساعته تلویزیون و رادیو و وبسایت www.afintel.com مراجعه کنید.
10: یک دقیقه خبر.
8: 5 سال پس از بازگشت طالبان به قدرت، ممنوعیت آموزش دختران بالاتر از صف ششم همچنان ادامه دارد. با این حال، شماره از دختران و زنان در افغانستان با پذیرفتن خطر بازداشت و مجازات، راه‌های مخفیانه برای ادامه آموزش و کار پیدا کردند. بخشی از این مقاومت دور از چشم طالبان در خانه‌ها و صف‌های مخفی جریان دارد و بخش دیگر در فضای عمومی دیده می‌شود. خبرنگاران شبکه PBS آمریکا با یکی از این مکاتب زیرزمینی در کابل راه یافتند و با دختران گفت گو کردند که پنهانی درس می کنند. آنان سپس به هرات رفتند، جایی که زنان گفتند که با وجود فشار و برخورد طالبان همچنان برای آموزش و کار از خانه بیرون می شند. هنگام سپیده دم، ده ها دختر نوجوان آرام از در بینشان وارد خانه در یکی از کوچه های فرعی کابل می شند.
11: در این جهان بی ثبات سوال ها فراوانند.
12: ما مردم افغان، جرم ما چیه که قرار شهید داده رسیم؟
13: ما شاگرده امروز خیلی نگران هستیم که
11: ما سوال های شما را می پرسیم و به دنبال بحث های می رویم که برای شما اهمیت دارد. دیدگاه در افغانستان اینترنشنال.
7: رادیو افغانستان اینترنشنال.

0: بین دی افغانستان تنشان است ساعت 6 حساب کابل برابر با 2:30 بامداد لندن است. ماهین تبین ها. دادخواهی برای قربانیان نقض حقوق بشر در افغانستان. نشست ژنو چارچوب برای پاسخگو کردن عاملان معرفی کرد. ریچارد بنت بر پایان مسئولیت از مجازات تاکید کرد. شرط کرزی برای تمجید از عملکرد طالبان. رئیس جمهوری پیشین بار دیگر خواستار لغو ممنوعیت آموزش دختران شد. و احتمال حمله دوباره امریکا به تجهیزات هسته ایران. دونالد ترامپ میگوید ممکن است تجهیزات زیرزمینی کلنگزلا هدف بعدی باشد. سلام و صبح شما بخیر. من زکریا نایبی هستم. نهاد زنان برای افغانستان روز جمعه در نشست ژنو چارچوبه برای پیگیری موارد نقض حقوق بشر در افغانستان معرفی کرد. این طرح بر بررسی سازوکارهای موجود برای پاسخگو کردن عاملان نقض حقوق بشر و بر تقویت نقش فعالان و نهادهای مدنی در این روند تمرکز دارد. در این نشست همچنین تاکید شد که زنان باید در گفتگوهای صلح و تصمیم گیری درباره آینده افغانستان نقش داشته باشند. ریچارد بنت گزارشگر ویژه سازمان ملل و از اشتراک کنندگان این نشست به افغانستان داشنل گفت که تلاش ها برای جرم‌انگاری آپارتاید جنسیتی در افغانستان ادامه دارد. او از کشورها خواست برای پیگرد و پاسخگو کردن طالبان به گونه عملی از دیوانهای بین المللی و سازوکار تحقیقاتی سازمان ملل استفاده کنند.
1: آپارتاید جنسیتی دلیلش اینه که تا اینجا جامعه جهانی هنوز داره تلاش میکنه که آپارتاید جنسیتی رو غیر قانونی کنه. در حال حاضر این جرم‌انگاری نشده، غیر قانونی نیست. اما راه‌های دیگری هست و در این برنامه که ما امروز داشتیم اینجا در ژنو با این چارچوب راهنمایی که منتشر کردیم برای پاسخگویی از جانب سازمان زنان برای افغانستان، این بهش میگیم یک رویکرد چند ابزاری. مسئله جرم‌انگاری آپارتاید جنسیتی یکی از این ابزار هست، اما دیوان بین‌المللی کیفری هم هست، پرونده در برابر کنوانسیون رفع تبعیض از زنان هست، دیوان بین‌المللی دادگستری هست، مکانیزم مستقل تحقیق شورای حقوق بشر سازمان هست که در مأموریت من گنجانده شده. بنابراین دامنه مجموعه از ابزار پاسخگویی رو داریم و باید که همچنان فشار بیاریم به جامعه بین‌المللی که این تدابیر و این راهکارها رو پیاده کنه. هدف ما این هست و ما می‌خوایم که نمایندگان کشورهای عضو سازمان ملل صدای زنان افغانستان رو بشنون و صدای من رو هم بشنون.
0: ریچارد بنت همچنان تاکید کرد که عاملان نقض حقوق بشر در افغانستان نباید از مجازات مسئول بمانند. او از جامعه جهانی خواست که به حمایت لفظی بسنده نکند و برای حمایت از زنان و دختران افغانستان اقدامات عملی انجام دهد.
1: اما پاسخگویی اگرچه کاملا ضروری است، به تنهایی کافی نیست. در نهایت شما باید فراتر از پاسخگویی برید. باید که یک جامعه ای رو ایجاد کنید مبتنی بر احترام به حقوق بشر، به برابری، به کرامت هر انسان. نه فقط حقوق بشر به صورت انفرادی، بلکه عدالت اجتماعی. و خب من باید بگم که من این زبان و عبارت آپارتاید جنسیتی رو استفاده می کنم و مسئله سرکوب جنسیتی هم مهمی است و این در دیوان بین‌المللی کیفری هم به کار میره و من موافقم که آپارتاید جنسیتی در افغانستان برقرار هست و سرکوب جنسیتی از جمله شامل جامعه LGBTQI میشه که در واقع زندگی برای اینها ناممکن شده.
0: فوزیه کوفی نماینده پیشین پارلمان در نشست روز جمعه از نحوه عملکرد جامعه جهانی در قبال افغانستان انتقاد کرد. او خواستار پاسخ روشن سازمان‌های بین‌المللی و حقوق بشری درباره وضعیت زنان افغان شد.
1: برای من چالشی که پیش روی ما هست اینه که بفهمیم چرا نهادهای بین‌المللی مثل شورای حقوق بشر سازمان ملل، دیوان بین‌المللی دادگستری، دیوان بین‌المللی کیفری، اینها نتونستن که وضعیت موجود زنان افغانستان رو تغییر بدن. اگر برای یک لحظه خودمون رو جای زنها و دختران افغان بگذاریم که چه حسی دارید وقتی که نتونید برای روزها از خانه خارج بشید؟ امروز داشتم با یکی از دوستانم صحبت میکردم که دیرتر به ما ملحق خواهد شد. ازش پرسیدم حالا چطوره و گفت میگن که خب ماهیت انسانی طوری که آدم به درد و رنج و جدایی عادت میکنه، ولی الان 5 سال گذشته و ما همچنان نمیتونیم به این عادت کنیم، برای اینکه وضعیت بدتر بدتر میشه. هر وقت که به یک چیز عادت میکنیم یک مصیبت تازه از راه میرسه.
0: حامد کرزی رئیس جمهور پیشین میگوید تا زمانی که طالبان مکاتب دخترانه را باز نکنند درباره این گروه سخن مثبت نخواهد گفت. او در مصاحبه با روزنامه فاینانشال تایمز تاکید کرده که طالبان به دلیل انتقادهایش از ممنوعیت آموزش دختران بر فعالیت‌ها رفت آمد و دیدارهایش محدودیت وضع کرده. با گفته کرزی طالبان از او خواستند درباره عملکردشان مثبت سخن بگوید، اما او این خواست را به بازگشایی مکاتب دخترانه مشروط کرده است. همکارم پویا هاشمی از واشنگتن در استودیو ما با خود داریم. پویا، در مورد گفته های آقای کرزی که یک بار دیگه خواستار بازگشایی مکاتب شده اما شیوه را یک مقدار تغییر داده، بیشتر بر ما بگو.
2: بله زکریا، نحوه پرداخت آقای کرزی به حالا خصوصا سیاست طالبان در قبال مدارس و مکاتب دخترانه بسیار زیاد تغییر کرده و اتفاقا بار گذشته هم زمانی که در با بلومبرگ صحبت کرد و اکثرا گفتن که احتمالا آقای کرزی به یک مرحله از ناامیدی رسیده و دست زده به اینکه با وضاحت و با صراحت لهجه علیه طالبان نقد بکنه. امشب هم حالا امروز هم آقای کرزی در گفتگو با فاینانشال تایمز تقریبا حرفهایی که با بلومبرگ زده را دوباره تکرار کرده. بار اول آقای کرزی برای بار اول است که آقای کرزی از این مسئله یادآوری میکنه که طالبان از او میخواهد که در رسانه ها و در مجالس از طالبان حرف مثبت بزنه و او این خواسته طالبان را مشروط به این میکنه که طالبان باید مدارس دخترانه را باز بکنه. آقای کرزی میگه که من بعد از سقوط دولت پیشین افغانستان و برگشت طالبان در افغانستان ماندم و تلاش بری کردم که بالاخره سیاست هایی که طالبان اعمال میکنه را به یک شکل صد در مقابلش واقع شوم، اما میگه طالبان نتونستن که حالا نه تنها نتونستن بلکه قوانین جدید و بسیار زیاد محدودیت‌های شدید بر علیه زنان وضع کردند. او میگه که در گفتگوهای خصوصی که با فرماندهان طالبان داره یک تعداد از طالبان خیلی عصبانی میشن از گفته‌های آقای کرزی و یک تعداد از طالبان هم موافق او و نگاه او با مسئله زنان هست و میگه که این عصبانیت گاهی باعث میشه که طالبان محدودیت ها را بر علیه او وضع بکنه و باعث میشه که اصلا نظارت داشته باشند. آقای کرزی به این مسئله تاکید میکنه که نقش زنان در جامعه بسیار زیاد مهم است. جامعه زنان، جامعه افغانستان نیاز به حالا کادرهای زنان داره، چی از دکتر و نرس شروع تا معلم و مهندس و حالا در کاتگوری های مختلف به او اشاره میکنه. تأکید آقای کرزی به همین مسئله است که طالبان تا زمانی که سیاست خود را در قبال زنان و مسئله آموزش دختران تغییر نده، او این صراحت لهجه را می داشته باشه و طالبان نقد میکنه و بار گذشته هم گفته بود که حتی نیاز نیست که جامعه جهانی وارد عادی سازی روابط با طالبان شود تا زمانی که آموزش دختران به این شکلی که طالبان می خواهد باقی بماند.
0: تشکر میکنم از همکارم پویا هاشمی در واشنگتن. چند خبر کوتاه از افغانستان. عبدالباری جهانی وزیر پیشین اطلاعات و فرهنگ هشدار داده که دامن زدن به اختلافات زبانی وحدت اقوام افغانستان را آسیب می‌رساند. او تاکید کرده که افغانستان و همه شهروندان آن تعلق دارد و هیچ قومی به تنهایی مالک این کشور نخواهد بود. جهانی افزوده که تجدید تنش‌های قومی و زبانی تنها به سود دشمنان افغانستان تمام می‌شود. 5 کشور اروپایی قصد دارند تا پایان سال طرح انتقال مهاجران دارای حکم اخراج به مراکز خارج از اتحادیه اروپا را نهایی کنند. آلمان، دنمارک، یونان، اتریش و هلند برای ایجاد این مراکز با کشورهای غیر اروپایی در حال مذاکره اند. این طرح که با مخالفت گروه‌های حقوق بشری روبرو شده، احتمالاً تا سال 2027 اجرا خواهد شد. پاکستان اعلام کرده که در همکاری استخباراتی با امریکا و سریلانکا یک شبکه بین المللی قاچاق مواد مخدر مرتبط با افغانستان را متلاشی کرده. در این عملیات 671 کیلوگرام متامفتامین با ارزش 21 میلیون دلار کشف و ضبط شده. مقام‌های پاکستانی میگن یک شهروند افغانستان به اتهام رهبری این شبکه بازداشت شده و تحقیقات در این مورد ادامه دارد. برای بسیاری داشتن نام، هویت، رفتن به مکتب و مراجعه به دکتر بخش عادی از زندگی است، اما برای گروهی از مردم افغانستان همین حقوق، البته حقوق ابتدایی، هنوز دست نیافتنی مانده. آنان را جوگی می نامند، جامعه که نسل هاست در حاشیه زندگی کرده و با فقر، تبعیض و محرومیت دست و پنجه نرم می کنند. گزارش ببینیم در همین ارتباط از همکار ما اسما سرگند.
3: ملا نیست، مکتب نیست، در مکتب مردم برو و جوگ برو. نبیا گفته اینا دعو میزنن.
4: پیش از آن که جوگی باشند، انسانند. مادرانی که نگران شکم گرسنه فرزندان خودند. پدرانی که در جستجوی کار برای زنده ماندن و کودکان با آرزوهای شبیه همه کودکان دیگر.
3: دختر بسون دم کلگه هلا چیکنم.
4: اما سالهاست نامی که بر آنان گذاشته شده، پیش از آن که هویتشان را بازگو کند، روایتگر رنج آنان شده است. جوگی، نامی که در ذهن بسیاری ها نه یک جامعه انسانی، بلکه تصویر از فقر، طرد شدگی و فاجعه را تداعی می کند. نامی که در پس آن زندگی انسان های پنهان مانده که سالها با محرومیت، گرسنگی و فراموش شدن دست و پنجه نرم کردند.
3: جای ششتر نداریم، اشتککای ما بی سواد است. من اینا اگه سواد بگیره که مسلمان شد و اینا کلمه بخونن، ملا نیست، ملا برو زده اما چطورشون بدر میکنه برو. هر شبیم دادور پایسه نداریم که دادور تبران خود یاد دقربه نمیمونن. بازار بروی میبرن اونجا بنده میکنن. سوالگری کدن نمیمونن. بیچاری انگیم رفت 3 دفعه بنده شد. از ترسمون ما دقربه نمیریم. دقربه هم بروی میبرن دمویتار اونجا دقربه نکنن. کمک هم نمیتین.
4: برای بسیاری از آنان دشواری تنها فقر نیست. این مردم میگویند سالهاست با پیشداوری های زندگی میکنند که گاه از فقر سنگین تر است.
5: بی جای بی ملک هستیم، در مکتب ضرورت داره اولادای ما، خب در مدرسه ضرورت داره، گاه اینجا هستیم گاه اونجا هستیم، خانه جور میکنیم، اقتصاد نداریم که زمین بخریم جای جور کنیم. این در ملک مردم در اینجا میشینیم، دروز میشینیم، چپه میکنیم، جای دیگه میریم جور میکنیم. هیچ سرکار ما معلوم نیست، سرنوشت ما معلوم نیست که اگه جای صحیح بوده باشه ما معلوم باشه که اولاد ما درس بخونه، تعلیم بخونه، خودم کار وظیفی صحیح بکنیم. دیالتش کارم کده نمیتونیم.
4: داستانی که با یک نام آغاز میشود، نامی که در طول زمان بیش از آن که نشانی از هویت باشد به نشانی از طرد شدگی تبدیل شده است. جوگی ها از کجا آمدند و چرا با چنین وضعیت روبرو اند؟ درباره ریشه این مردم روایت های مختلف وجود دارد. برخی پژوهش ها نیاکان آنان را مهاجران از آسیای میانه می دانند که حدود 1 تا 1.5 قرن پیش به افغانستان آمدند. اما امروز برای بسیاری از آنان پرسش اصلی دیگر گذشتن نیست. پرسش اصلی هویت و تعلق در زمان حال است. برای بسیاری از شهروندان تذکره تنها یک سند هویتی است. اما برای شمار از خانواده های جوگی، نداشتن آن به معنای دشوار شدن دسترسی به بسیاری از حقوق اولی است. حقوقی که میتواند مسیر آینده یک کودک را تغییر دهد. شاید اینجا باشد که عمق رنج آنان آشکارتر می شود.
5: قبرستان جایش نداریم. میره ما اگر آتنا بوله در زمین مردم گور میکنیم.
4: روایتی که نشان می‌دهد محرومیت برای برخی خانواده‌ها از گهواره تا گور امتداد یافته است. شاید در میان همه آنچه این مردم از دست دادند، دردناکتر از فقر و گرسنگی از دست رفتن همان چیزی باشد که باید برای هر انسان بدیهی باشد. کرامت انسانی، کرامتی که برای بسیاری عادی است، اما برای آنان هنوز به آرزو می‌ماند. اسما سرگند، لندن.
0: بیننده افغانستان تنشان است نگاه دوباره به سرخطها. دادخواهی برای قربانیان نقضی حقوق بشر در افغانستان. نشست ژنو چارچوبی برای پاسخگو کردن عاملان معرفی کرد. ریچارد بنت بر بیان مسئولیت از مجازات تاکید کرد. شرط کرزی برای تمجید از عملکرد طالبان. رئیس جمهوری پیشین بار دیگر خواستار لغو ممنوعیت آموزش دختران شد. و در ادامه این مجموعه خبری، ثبات کم سابقه در سیاست ایتالیا، دولت جورجیا میلونی رکورد طولانی ترین دوره حضور پیوسته در قدرت را شکست. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا تهدید کرده که این کشور ممکن است بار دیگر به تجهیزات هسته‌ای ایران حمله کند. او گفته که ارتش آمریکا ممکن است به زودی تجهیزات زیرزمینی کلنگزلا را هدف قرار دهد. ترامپ مدعی شده که آمریکا بار دیگر سامانه‌های راداری، تجهیزات موشکی و تجهیزات ماین‌گذاری ایران را در امتداد خلیج فارس نابود کرده. او همچنین تأیید کرد که 18 نظامی آمریکایی در جریان درگیری‌های اخیر با ایران کشته شدند.
6: ایران سلاح هسته‌ای نخواهد داشت. ما جلوی دستیابی اونا به سلاح هسته‌ای رو گرفتیم. ممکن است خیلی زود کوه کلنگ رو هدف قرار دهیم. اگه آنجا اتفاقی در جریان باشد. خب بگذارید اینطور بگویم. خیلی ها اصلا اسمش رو جنگ نمیگذارن. من اون رو یک درگیری نظامی میدانم. چون برای ما مسئله بزرگی نیست. ما عملیات ونزوئلا را انجام دادیم و این عملیات را هم انجام دادیم. در ونزوئلا هیچ کس را از دست ندادیم و در اینجا 18 نفر را از دست دادیم. در ویتنام 100 هزار نفر کشته شدند و در درگیری‌های دیگر هم 10 هزار نفر جان باختند. من میگویم این درگیری مقطعی است، یعنی هر از گاهی حمله می‌کنیم و فکر می‌کنم در این حرف که الان عملاً جنگی در جریان نیست، واقعیت زیادی وجود دارد. در حال حاضر نبردی در جریان نیست. ما حجم زیادی از نفت را از چرخه خارج می‌کنیم. کنترل تنگه هرمز در دست ماست و این کنترل را با قدرت اعمال می‌کنیم.
0: در همین حال شبکه العربیه گزارش داده که اردن شمار از موشک‌های شلیک شده از ایران را در آسمان این کشور رهگیری کرده است. این شبکه تصاویر را نیز منتشر کرده که عملیات رهگیری موشک‌ها در شمال اردن را نشان می‌دهد. پیش از این کانال‌های تلگرامی وابسته به سپاه پاسداران از شلیک چندین موشک از پایگاه‌های در اصفهان، کرمان و کرمانشاه خبر داده بودند. اتحادیه اروپا حملات اخیر ایران به کویت، اردن، عربستان سعودی و امارات متحده عربی را به شدت محکوم کرد. این اتحادیه حملات ایران را نقض آشکار قوانین بین المللی خوانده و از همه طرف‌ها خواسته که برای کاهش تنش اقدام کنند. در این بیانیه همچنین بر اجرای کامل قطعنامه 28 عبده شورای امنیت و حفاظت از غیر نظامیان تأکید شده است. در همین حال قطر هر گونه حمله به خاک آن کشور را غیر قابل توجیه دانسته و وزارت خارجه قطر اعلام کرد که نیروهای این کشور حملات موشکی و پهپادی جمهوری اسلامی را رهگیری کرده، اما خطر این حملات همچنان جدی است. هوشنگ حسنیاری، کارشناس خاورمیانه و مسائل نظامی، میگوید که آمریکا میتواند با حمله به تجهیزات مستحکم ایران از جمله کوه کلنگ فعالیت هسته‌ای این کشور را مختل کند.
7: آمریکا همونطوری که در گذشته نشان داد این توان رو داره، زمانی که هواپیماهای بی تو رو با بمب‌های بسیار سنگین جی بی یو 57 راهی ایران کرد و تأسیسات هسته‌ای جمهوری اسلامی رو مورد هدف قرار دادن، نشان داد که این توانایی رو داره و امروز هم میتونه این کار رو انجام بده. تاکید ترامپ بر بمباران کلنگزلا بسیار مهمه، به این معنا که به نوعی ترامپ برمیگرده به اون هدف اصلی ورود آمریکا به این جنگ که عبارت بود از جلوگیری از دستیابی جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای. و از اونجایی که اطلاعات و عکس‌های ماهواره‌ای نشان میدهند که جمهوری اسلامی فعالیت‌های مهمی رو در کوه کلنگزلا انجام داده، در نتیجه امروز این کوه هست که مورد حمله قرار خواهد گرفت. و گفته ترامپ با این نیت که حداقل بتواند ورودی های کوه رو مسدود بکنه و به خصوص به تأسیسات هسته جمهوری اسلامی در این تونل های این کوه ضربات شدید وارد بکنه و اختلال به وجود بیاره از ادامه فعالیت هسته‌ای اونها. اول اینکه خب به تبع حملاتی رو که به پایگاه‌های هوایی میکنه حضور نیروهای آمریکایی رو میخواد به اونها صدمه وارد بکنه و در نتیجه فشار دولت کنگره آمریکا رو بر ترامپ افزایش بده و از طرف دیگر با این حملاتی که انجام میده در پی این هست که به نوعی بازدارندگی در اردن به وجود بیاره و فشار بیاره بر دولت اردن که از همراهی با آمریکا دوری بکنه.
0: می‌پردازیم به چند خبر کوتاه از جهان. وزارت خارجه آمریکا با فروش احتمالی تجهیزات نظامی به عربستان سعودی به ارزش 5.7 میلیارد دلار موافقت کرد. این بسته شامل بمب‌های هدایت شونده دوربرد ساخت بوئینگ و موتورهای تانک ساخت شرکت هانیول است. واشنگتن میگوید این تجهیزات توان دفاعی و زرهی عربستان سعودی را تقویت خواهد کرد. مجمع عمومی سازمان ملل خطنامه بازنگری در نقشه جهان برای نمایش دقیق‌تر اندازه قاره افریقا را تصویب کرد. این خطنامه با 164 رأی موافق به تصویب رسید و آمریکا تنها کشوری بود که با آن مخالفت کرد. کشورهای آفریقایی میگن نقشه‌های قدیمی صدها سال از این قاره را کوچکتر از اندازه واقعی نشان می‌دهند. شرکت اوپن ای آی از مدل تازه‌ای رو نمایی کرده که به گفته این شرکت سریع‌تر، دقیق‌تر و ایمن‌تر از نسخه‌های پیشین است. جی پی تی 6 آسترا می‌تواند کارهای پیچیده‌ای را با دخالت کمتر انسان انجام دهد. رئیس اوپن ای آی گفته که عرضه آسترا می‌تواند آغاز دوره‌ای باشد که هوش مصنوعی مانند انسان فکر و کار کند. جورجیا میلونی با 1414 روز حضور پیوسته در قدرت رکورد طولانی ترین دولت در تاریخ جمهوری ایتالیا را ثبت کرده. دوام دولت میلونی در کشوری که به تغییر پیهم دولت ها شهرت دارد رویداد کم سابقه به شمار می رود. گزارش ببینیم از هدف باغبانی.
8: در ایتالیا، جایی که دولت ها بیشتر شبیه قطارهای ایستگاه به ایستگاه تا سفرهای طولانی، یک زن توانسته برای نخستین بار این قطار را بیش از هر دولت دیگری در تاریخ جمهوری روی ریل نگه دارد. 4 سپتامبر 2026

0: که جی رسیده است. زنی که سیاست را از نوجوانی آغاز کرد، زمانی که فقط 15 سال داشت و وارد جریان جوانان راست ایتالیا شد. جورجا ملونی متولد 25 دی 1355 خورشیدی در روم است. مسیر سیاسیش را از جریان‌های راست آغاز کرد. در 21 سالگی عضو شورای استان روم شد، در 29 سالگی به پارلمان راه یافت و تنها 2 سال بعد در 31 سالگی وزیر جوانان شد. جوانترین وزیر در تاریخ جمهوری ایتالیا تا آن زمان. اما نقطه عطف زندگی سیاسی او هنوز نرسیده بود. در سال 1391 شمسی، جورجا ملونی حزب برادران ایتالیا را بنیان گذاشت. حزبی که در آن زمان در حاشیه سیاست ایتالیا قرار داشت. اما ملونی ماند. سالها حزبش را ساخت، در انتخابات جنگید و آرام آرام از حاشیه به مرکز آمد. تا اینکه در انتخابات 2022 برادران ایتالیا به بزرگترین حزب پارلمان تبدیل شد و جورجا ملونی در 22 اکتبر همان سال به عنوان نخستین زن در تاریخ ایتالیا نخست وزیر شد. مسیری که البته بدون مخالفت و انتقاد هم نبود. منتقدان در جناح چپ سیاست‌های مهاجرتی و اقتصادی او را هدف قرار دادند و در جناح راست نیز گاه بر سر مواضع و تصمیم‌های دولتش با او اختلاف نظر داشتند. این اختلاف ها حتی به رابطه او با دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا نیز کشیده شد و در ماه‌های اخیر به درگیری‌های لفظی میان دو رهبر تبدیل شد.
1: Una cosa se la deve ricordare, io e l'Italia non imploriamo mai.
0: از آن روز تا امروز ایتالیا تغییرات زیادی را دیده، اما یک چیز تغییر نکرده. ملونی در کاخ کیجی مانده است. زنی از جناح راست که روزی از یک جنبش جوانان سیاسی در روم آغاز کرد، حالا نامش کنار برلوسکونی و بتینو کراکسی و دیگر چهره‌های ماندگار سیاست ایتالیا قرار گرفته است. 1413 روز در قدرت. جورجا ملونی روز 4 سپتامبر رکورد طولانی ترین دولت بیوقفه در تاریخ جمهوری ایتالیا را به نام خود ثبت می کند. صدف باغبانی، میلان.
2: برای دریافت تازه ترین خبرها و تحلیل ها به وبسایت ما fntel.com سر بزنید. نشانی صفحات اجتماعی ما در پایین صفحه افغانستان انترنشنال قابل دسترس است. روایت ها و دید
3: رادیو افغانستان انترنشنال. از گوشه گوشه افغانستان تا سراسر جهان با رادیو افغانستان انترنشنال همراه شوید.
4: یک دقیقه خبر.
5: پس از آنکه یک مرد 20 ساله افغان با سلاح پلاستیکی در قطار در حومه شهر هامبورگ دیده شد، پلیس با هلیکوپتر و نیروهای امنیتی زمینی برای شناسایی و بازداشت او مورد عمل شد. پس از اعزام نیروها مشخص شد که این مرد یک کلاشینکوف پلاستیکی را برای کودک خانواده خریداری کرده است. این رویداد صبح پنجشنبه 12 سپتامبر در ایستگاه قطار اتسهو در ایالت شلزویگ هولشتاین در حومه شهر هامبورگ در شمال آلمان رخ داده است. راننده قطار حدود ساعت 10 صبح به پلیس فدرال خبر داد که مرد با سلاح در قطار دیده شده است. پس از این گزارش شماره زیادی از نیروهای پلیس ایالتی و پلیس فدرال به ایستگاه فرستاده شدند. یک هلیکوپتر پلیس فدرال نیز در این عملیات شرکت کرد و پلیس محدوده ایستگاه را بست. حرکت قطارها نیز برای مدت متوقف شد.
6: پوشش گسترده رویدادها. خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.
7: برای دریافت آخرین اخبار در حوزه‌های مختلف، تماشای برنامه‌های روز، مجموعه مستندهای افغانستان اینترنشنال و پخش زنده 24 ساعته تلویزیون و رادیو و وبسایت www.afintel.com مراجعه کنید. تازه‌ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست‌های افغانستان اینترنشنال بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساوندکلاود و اسپاتیفای دنبال کنید.

0: یک دقیقه خبر.
1: مقام های نپال اعلام کردند که سیلاب های ویرانگر هفته گذشته 2.56 میلیارد دلار به خانه ها، زیربناها و تاسیسات این کشور خسارت وارد کرده است. اداره کاهش خطرات و مدیریت حوادث نپال اعلام کرد که حدود 7500 خانه به طور کامل تخریب شدند و نزدیک به 20000 خانه دیگر نیز نیاز به بازسازی دارند. این فاجعه پس از فروپاشی یک یخچال طبیعی در منطقه مرزی نپال و چین و جاری شدن سیلاب از آب، گلولای و سنگ در امتداد رود تریشولی رخ داد و گزارش رویترز این رویداد بیش از 1250 کشته بر جای گذاشته و هزاران نفر را آواره کرده است. مقام های نپال گفتند که برای بازسازی اولیه جاده ها سرپناه های موقت، شبکه برق و تامین آب آشامیدنی در ماهای آینده به بودجه قابل توجهی نیاز دارند.
2: در این جهان بی‌ثبات سوال ها فراوانند.
3: ما مردم افغان، جرم ما چیه که قرار شهید داده رسیم؟
4: ما شاگرده امروز خیلی نگران هستیم که
2: ما سوال های شما را میپرسیم و بعد دنبال بحث های میرویم که برای شما اهمیت دارد. دیدگاه در افغانستان اینترنشنال،
5: رادیو افغانستان انترنشنال.

0: دید ژرف بر رویدادهای روز، سیاسی، خبری، تحلیلی.
1: بازداشت زنان در هرات از سوی نیروهای امر به معروف طالبان همچنان ادامه دارد و ماهاست که به یک روند بحث برانگیز در این ولایت تبدیل شده است. تازه ترین گزارش ها از بازداشت کم از کم 10 زن در منطقه جبرائیل و همچنین نزدیکی دروازه شهرک صنعتی هرات در روز پنجشنبه حکایت دارد. زنانی که به گفته منابع پس از بازداشت به مکانهای نامعلوم منتقل شدند و خانواده های آنان از سرنوشتشان اطلاعی ندارند. این رویداد در حالی رخ می‌دهد که در ماه‌های گذشته نیز ده‌ها زن در بخش‌های گوناگون هرات به دلایل مرتبط با پوشش و حضور در اماکن عمومی بازداشت شدند. تداوم این بازداشت‌ها پرسش‌هایی را درباره سرنوشت زنان بازداشت شده، نحوه برخورد با آنان و دلیل تمرکز طالبان بر هرات در مقایسه با دیگر ولایت‌های کشور مطرح کرده است. شنوندگان گرامی، درود و وقتتان بخیر. به نظرگاه از رادیو افغانستان انترنشنال خوش آمدید. مهمان من در این برنامه خیر احمد ساغرمل، روزنامه‌نگار اهل هرات است. آقای ساغرمل، بسیار زیاد خوش آمدین. در آغاز می‌خوایم بپرسم که از بازداشت‌های دیروز زنان برای من بگوین که دقیقاً چه تعداد و در کدام بخش‌های از هرات بازداشت شدند.
2: درود بر شما و شنوندگان شما. آنچه که در مقدمه برنامه ذکر شد، گروه حاکم در دو نقطه از هرات، جبرائیل و مقابل شهرک صنعتی هرات، دست به بازداشت شماری از زنان زدن. در جبرائیل عموماً شهروندان قوم هزاره افغانستان در اونجا زندگی میکنن و ساکنن و مردمان بسیار مهربان، وطن دوست، متدین و مؤمن هستند و در عین حال بسیار مردمان پرتلاش در زمینه زندگی و اقتصاد و علم و دانش هستند. دیروز بین مولوش بالگزارش‌هایی که من دارم 10 تا 12 خانم در جبرائیل به دلیل اینکه پوشش خانم ها به معیار توقع و یا نظر طالبان قرار نداره بازداشت کردند و همچنان یک تعدادی هم در مقابل شهرک صنعتی هرات. که در شهرک صنعتی هرات عموما خانم هایی که در اونجا میرن به عنوان کارگر روزمزد اونجا میرن، مراجعه میکنن و از قبل استخدام شدن و از این طریق امرار معیشت و درآمد زندگی خود را تامین میکنن و میزان درآمد این خانم ها ماهانه حولوش سقفی و تقریبا به 10,000 افغانی میرسه. یک چیز بسیار ناچیز که امرار معیشت بکنم و من این خانم های بسیار نیازمندین و هیچ دغدغه غیر از دغدغه این که شکم فرزندان خود را سیر نگه دارن و لغمه سر دسترخان اینا باشه، هیچ دغدغه دیگری ندارن. اما زمانی که مواجه میشن با شرایط سختگیرانه یا گروه حاکم مواجه میشن، بسیار دردآوره. بر من یک بحث بسیار جالبه در این وسطی که گروه حاکم برای پوشش، برای ریش، میزان ریش، میزان پوشش، اندازه و قواره لباس اهمیت داره، اما دسترخوان مردم اهمیت نداره. اگر یاد شما هم باشه، اولوش چند سال پیش بود که یک سال یا دو سال از بقضاعت گرفتن گروه حاکم در افغانستان سپری شده بود که بحث دسترخوان‌های خالی و شکم‌های گرسنه مطرح شد و گروه حاکم که از سرانی بود، اگر اشتباه نکنم نخست وزیر این گروه بود که گفت خدا روزی رسانه، و این مربوط به بار تعالی بشه، نه برای ما. یک گروهی که خود مسئول گرسنگی مردم نمیدانه، خود مسئول رفاه مردم نمیدانه، اما مردم را علاقمند که به زور به بهشت توان میکنه. مردمی که سالیان سال مسلمانن، مردمی که متدینن، مردمی که حجاب دارن. یک چیزی که در بحث حراب قابل اهمیت اینه که در 34 ولایت افغانستان در طی سالیان گذشته، چه در حاکمیت جمهوریت، چه در حاکمیت ابتدای گروه طالبان، چه در حاکمیت مجاهدین دهه 70، چه در حاکمیت حزب دموکراتیک خلق افغانستان و حتی بیشتر از او بریم دوران شاهی، هرات و هراتیان به نوع پوشش و حجاب و این چادر نماز و این مسائل چهره گل افغانستانن. برای من بسیار اونجای پرسشه که طالبان چرا توجه میکنن به هرات.
1: آقای سوغربن اجازه بدین که روی از این پرسش بعدن بیایم. میخواییم این را پرسان کنم که شما که با مردم از اهل هرات هستین، با مردم هرات در ارتباط هستین، خانوادهایتان اونجاست، در واقع معیار پوشش طالبان چی است؟ چه کدهای اخلاقی را برای پوشش ارائه کردن که مثلا خانم ها یا زن ها در هرات اونا را مد نظر نمیگیرن و بازداشت میشن؟
2: در هرات در طول 20 سال گذشته نقش زنان، چه در نهادهای مدنی، چه در حوزه اقتصاد، چه در حوزه سیاست و چه در حوزه کاروبار و بازار، زنان نقش بسیار تاثیرگذار در سطح هرات داشتند. ما فراموش نکنیم که وقتی که به 12 اگست 2021 هرات سقوط میکنه، بعد 15 اگست 2023 کابل سقوط میکنه، اگر اشتباه نکنم حوالیش 10 تا 15 روز بعد یک تظاهرات بسیار عظیمی به رهبری خانم ها در هرات رخ میده و اون تظاهرات با گلوله سرکوب میشه و یکی دو نفر متاسفانه در زنان کشته میشه. گروه حاکم قدرت طالب در هرات، ببخشید، گروه حاکم قدرت زنان در هرات بسیار خوب درک میکنه که اگر خواسته باشه که اینها به حال خودشان رها بکنه، مطمئناً فضا تغییر میکنه. به این بحث گفتم اون نگاه نجات پرستانه بود که برتر طالبان دیگه زیر سوال میره. این جایی که باید زنان هرات سرکوب بشه و باید بازداشت بشن و باید پنهان نگه داشته بشن. من با خانواده که در تماسم برمه میگن مثلا حتی من اولوش دو سه روز پیش با یک از دوستان خود که گفتگو میکردم، دختره که 4 ساله و برادرزاده به اولوش 9 تا 10 ساله خود را به پارک برده بود تا اینکه اینها اون انرژی کودکانه خود تخلیه بکنن، هیجان خود تخلیه بکنن و لذت ببرم از اوزه کودکانه خود. متاسفانه همین کودکان هم اینا به داخل پارک راه نمیدن به دلیل اینکه این بزرگ و فلان و این دختر و از این حرف ها.
1: آخه سوگر من بگذارین این پرسش هم مطرح کنم. زنان که از توی طالبا بازداشت میشن، حالا به هر دلیل پوشششان و یا ای که فکر میکنن که زنها در هرات قدرتمند هستن و اینا رو به چالش میکشن، اینا به کجا برده میشن و خانواده از اینا چگونه میتونن از حال و احوالشان با خبر شوه و در چه وضعیت قرار داشته میباشن؟
2: اولا که می طالب یک نظم بی نظامه، یک نظم پوشالیر با زور کلاشنکوف، با پولهای ایرانی ها و روس ها و مخصوصا امریکایی ها در افغانستان تحکیم کردن، حاکم کردن. هیچ کس به هیچ کس پاسخگو نیستن و شما در اخبار و گزارشات خود بارها تکرار کردین وقتی که اینها بازداشت میشن در مکان نامعلوم انتقال داده میشن. و صادقانه چنینه. ما در هرات 2 زندان بزرگ داریم، یکی زندان مخصوص زن هاست که در خیابان ابن سینای هرات موقع داره، یک زندان بزرگ که هم در فاصله اولوش 200 متری موقعیت داره. شمار کسانی که از جانب دادگاه های خودخوانده گروه حاکم به نوع محکوم میشن به این مناطق انتقال داده میشن به دو آدرس. اما کسایی که اینچنینی از خیابان ربوده میشن دقیقا اینا بازداشته میشن و اینا ربوده میشن، گاهی گفته میشه که به اداره به نوع امر معروف خودشان انتقال داده میشه، گاهی قد میگن که به حوزه های پلیس یا ماموریت های پلیس هرات انتقال داده میشه. ولی بعدا گزارشات هم وجود داره که خانواده سرگردانن که این خانم ها کجا میبرن. در تاریخ افغانستان چه در زمانی که حاکمیت های بسیار مستبدانه خانداری در افغانستان حاکم بوده، چه با حضور نیروهای اشغالگر شوروی در اونجا حاکم بوده و چه هر از مرجعی که گروه های ناشستی در افغانستان داشتن در دهه 70، هیچ تاریخ کسی به یاد نمیاره که کسی به ناموس مملکت، به زن مملکت، به دختر مملکت دسترازی کرده باشه و بازداشت کرده باشه و ربوده باشه. اصلا در افغانستان یک حریم بسیار مقدس به بحث خانواده و زنان، ولی متاسفانه بوری حاکم این به شدت نقص کردن و این جفار برای زنان دوامه دارن.
1: جناب ساغرمل، از ماهی جوزا تا امروز طالبا ده ها زن را در هرات بازداشت کردند. اطلاعات شما چی از همه ای زن ها دوباره رهاد شدن یا هنوز هم کسایی هستند که چندین ماه را در بازداشت سپری میکنن؟
2: یک بحثی که در حوزه گروه حاکم مطرحه اینه که اطلاعات و اخبار به قدر سانسوره که حتی رسانه ها و خبرنگارانی که دوستان ما هستند در اینجا کار میکنن و به نوی حالا به شمار ناخواسته و شمار امخواسته به دستگاه پروپاگند گروه حاکم تبدیل شدن، همینا هم نمیدانن که قصه چیه، اینا چکار میشه، اینا آزاد شدن نمیشن، جریان از اینا چیه، سرنوشت از اینا چی میشه. فلحاظا من چه تلاش کردم که به نوی خدا مطالعه بسازم، آگاه بسازم که این سرنوشت به کجا کشیده شده. متاسفانه به دلیل سانسور بسیار قدرتمندی که حاکمه من نتونستم پیدا بکنم که سرنوشتی شده.
1: و به عنوان پرسش آخر، در کل ای بازداشت ها از منظر حقوق بشری، حق کار، آزادی رفت آمد و حتی مشارکت اجتماعی زنان، شما چگونه اینا را ارزیابی میکنین؟
2: گروه حاکم تجربیات تاریخ گذشته ایران و عربستان را در افغانستان تطبیق میکنه. ما امروز در هیچ جای از ایران، در خیابانهای ایران ما نمیبینیم که گشت ارشادی و دست به بازداشت به دلیل نوع پوشش بسندن. و در عربستان ما میبینیم که آزادی های زنان بسیار گسترش یافته و بسیار متمدنانه پیش بره. من خیال میکنم که گروه طالبان علاقمند به این هستند که زنان به شکل 100% از جامعه بزدایند، اونا رو در خانه ها در حصر خودخواسته خانگی نگه دارند و اصلا در ایدئولوژی و تفکر گروه حاکم زن دو تا حق داره. به شکل امروزی میشه گفت برده جنسی مردان و دستگاه تولید مثل برای بقای این گروه. بنابراین غیر از این دو ترمینولوژی من دیگه چیزی بر طالب نمیبینم.
1: بله، بسیار سپاسگزارم خیر احمد ساغرمل، روزنامه‌نگار اهل هرات، از حضورتان در این مصاحبه.
3: رادیو افغانستان اینترنشنال. پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای شما در همه جا.
4: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان اینترنشنال بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساند کلاود و اسپاتیفای دنبال کنید.
3: رادیو افغانستان اینترنشنال.
5: رویدادهای جهان.
6: بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در جریان بازدید خود از نیروهای اسرائیلی در نوار غزه تاکید کرد که ارتش این کشور از مواضع خود در غزه عقب‌نشینی نخواهد کرد. نخست وزیر اسرائیل گفت که عملیات نظامی کشورش در غزه تا زمان خلع سلاح حماس و غیر نظامی سازی این منطقه ادامه خواهد یافت. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل روز پنجشنبه در جریان بازدید از نیروهای اسرائیلی در نوار غزه گفت که ارتش اسرائیل کنترل مناطق تحت تصرف خود را حفظ خواهد کرد و از مواضع کنونی خود عقب نشینی نمی کند. نتانیاهو در پیام ویدیویی گفت که ما کنترل این منطقه را در اختیار داریم و در همین خط باقی می مانیم. برای دستیابی به هدف خود، یعنی خلع سلاح حماس و غیر نظامی سازی غزه، هر کاری که لازم باشد انجام می دهیم. او افزود که غزه دیگر تهدید برای اسرائیل نخواهد بود. مقام‌های ایالات متحده از بازداشت یک مرد 40 ساله در لس آنجلس به اتهام تهدید به قتل دونالد ترامپ و ایجاد مزاحمت اینترنتی برای وکیل شخصی و خانواده او خبر دادند. بر اساس بیانیه دادستانی حوزه مرکزی کالیفرنیا، فرد بازداشت شده بنجامین ازار یا ساوت ورس نام دارد. او بر اساس کیفر خواست دادگاه عالی فدرال با 3 فقره اتهام شامل تهدید علیه رئیس جمهور، مزاحمت اینترنتی و تماس‌های تلفنی آزاردهنده مواجه است. طبق اطلاعات مندرج در کیفر خواست، این فرد در فاصله جنوری تا می 2026 با استفاده از شبکه‌های اجتماعی از جمله یوتیوب، اینستاگرام و تیک تاک پیام‌ها و ویدیوهای حاوی تهدید و پیام‌های توهین‌آمیز علیه ترامپ و حامیان او نشر کرده است. او همچنین آدرس محل سکونت و تصویر خانه وکیل شخصی ترامپ را در شبکه تیک تاک منتشر کرده و پیام‌های آزاردهنده برای همسر و فرزندان این وکیل فرستاده است. دیپلمات‌های سفارت روسیه در برلین هشدار دادند که با شتاب گرفتن روند نظامی‌سازی در اروپا، موضع استقرار سیستم‌های تسلیحاتی دوربرد در آلمان و اهداف مشروع نظامی برای ارتش روسیه تبدیل خواهند شد. دیپلمات‌های سفارت روسیه در برلین در گفتگو با روزنامه روسیه ایزوستیا اعلام کردند که منتقدان افزایش بودجه و تسلیحات نظامی در آلمان به درستی اشاره می‌کنند که محل این گونه تجهیزات دوربرد به طور حتم هدف نظامی مشروع محسوب می‌شود. با گفته این دیپلمات‌ها، آلمان با همکاری فرانسه و بریتانیا تلاش‌ها برای ساخت و توسعه آرسنال موشکی و تسلیحات دوربرد را آغاز کرده است. توسعه آرسنال موشکی ایجاد یک زرادخانه و مجموعه تسلیحاتی شامل موشک‌های کروز دقیق، پهپادهای دوربرد و سامانه‌هایی است که بتوانند اهدافی را در فاصله تا 2000 کیلومتر هدف قرار دهند. سفارت روسیه تاکید کرده است که هدف برلین از این اقدامات بازدارندگی در برابر روسیه و ایجاد توانایی برای ارتش آلمان جهت هدف قرار دادن نقاطی در عمق 2000 کیلومتری خاک حریف عنوان می‌کند. بر اساس اظهارات نمایندگی دیپلماتیک روسیه، آلمان در اسناد رسمی خود دستیابی به سیستم‌های موشکی دقیق و پهپادهای دوربرد را تثبیت کرده و مقامات برلین این تصمیم را با نداشتن سلاح هسته‌ای توجیه می‌کنند. مقام‌های امنیتی ترکیه از خنثی‌سازی یک حمله احتمالی و کشته شدن یک مظنون مرتبط با داعش در استانبول خبر دادند. نهادهای امنیتی ارزیابی کرده بودند که این فرد با گروه داعش ارتباط داشته و در حال برنامه‌ریزی برای انجام یک حمله تروریستی در خاک ترکیه بوده است. رسانه TRT ترکیه پنجشنبه 12 سنبلا گزارش داد که این عملیات مشترک توسط سازمان استخبارات ترکیه و پلیس استانبول در منطقه سلطان‌بیلی برای بازداشت یک مظنون 21 ساله برکان انجام شده است. و گفته مقام ها، مظنون هنگام پاسخ به عملیات بازداشت به سوی نیروهای پلیس تیراندازی کرد که در پی آتش متقابل نیروهای امنیتی از پا درآمد و کشته شد. در جریان این تیراندازی یک شهروند غیر نظامی نیز مجروح شده است. داودگل والی استانبول با نشر پیامی در شبکه اجتماعی ایکس از عملکرد نیروهای استخباراتی و پلیس در دفع این تهدید امنیتی قدردانی کرد و افزود که تحقیقات درباره ابعاد این پرونده همچنان ادامه دارد. سازمان جهانی هواشناسی میگوید که الینوی امسال با سرعت در حال تقویت است و ممکن است به قوی ترین نمونه ثبت شده تا کنون بدل شود. این سازمان احتمال ادامه آن تا اوایل حدود 405 را نزدیک به 100% دانست. الینو یک پدیده طبیعی اقلیمی است که هر چند سال یک بار رخ میدهد. در این دوره آب بخشی از اقیانوس آرام گرمتر از معمول میشود و این تغییر بر آب و هوای بسیاری از کشورها اثر میگذارد. الینو میتواند در بعض مناطق خشکسالی و گرمای شدید و در بعض جاهای دیگر بارندگی زیاد و سیلاب بر همراه داشته باشد. سازمان جهانی هواشناسی روز پنجشنبه 12 سپتامبر گفت که دمای آب در بخشهایی از اقیانوس آرام بیش از 2 درجه سانتیگراد بالاتر از حد معمول است. با گفته این سازمان، النینوی امسال اکنون در میان 4 دوره بسیار شدید ثبت شده از سال 1329 خورشیدی قرار دارد. ارتش پاکستان میگوید که نیروهای امنیتی این کشور در یک عملیات اطلاعاتی در منطقه کلبات بلوچستان 12 تروریست را کشتند. روابط عمومی پاکستان روز جمعه گفت که این عملیات پس از دریافت اطلاعات درباره حضور افراد ارتش آزادی بخش بلوچ آغاز شد. پاکستان گروه‌های مسلح مستقر در بلوچستان را با عنوان فتنه الهندوستان معرفی می‌کند و مدعی است که هند در تروریسم و بی‌ثباتی در این کشور نقش دارد. هند این ادعاها را رد کرده است. ارتش پاکستان می‌گوید که نیروهای امنیتی در جریان عملیات محل اختفای افراد مسلح را شناسایی کردند و زیر نظر گرفتند و سپس به آنها حمله کردند. با گفته ارتش همه 12 نفر کشته شدند. ارتش پاکستان میگوید که عملیات مبارزه با تروریسم با نام عزم استحکام از سوی نیروهای امنیتی و نهادهای مجری قانون این کشور ادامه خواهد یافت. این عملیات در حال انجام شده است که با گفته رسانه‌های پاکستانی فعالیت گروه‌های مسلح در بلوچستان در روزهای اخیر افزایش یافته است. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه میگوید که امکان دستیابی به توافقی برای پایان دادن به جنگ اوکراین وجود دارد. همزمان کیف اعلام کرده است که انتظار دارد تلاش‌های صلح وارد مرحله جدید شود. پوتین روز پنجشنبه 12 سپتامبر در نشست در روسیه گفت که شماره از کشورها از جمله آمریکا و چین آماده حمایت از توافق صلح میان روسیه و اوکراین هستند. او افزود در نهایت این مشکل باید از سوی کشورهای درگیر مناقشه حل شود. رئیس جمهور روسیه از تلاش‌های همه طرف‌ها برای کمک به حل و فصل این مناقشه سپاسگزاری کرد و درباره پایان دادن به جنگ اوکراین گفت که آیا فرصتی وجود دارد؟ اکونومیست نوشت که 3 سال جنگ شبکه نیروهای نیابتی جمهوری اسلامی را از ائتلاف همگون به مجموعه ناهمگون تبدیل کرده است. حزب الله زیر کنترل بیشتر تهران قرار گرفته. حوثی‌ها مستقل‌تر عمل می‌کنند و گروه‌های عراقی و حماس بر اساس منافع خود تصمیم می‌گیرند. این نشریه پنجشنبه 12 سپتامبر نوشت که 2 بار حمله به ایران در 15 ماه گذشته ماهیت تازه این شبکه را آشکار کرد. هر یک از گروه‌هایی که تهران سال‌ها آنها را اعضای محور و مقاومت می‌خواند جداگانه تصمیم گرفت وارد جنگ شود یا کنار بماند. محور مقاومت عنوانی است که مقام‌ها و رسانه‌های جمهوری اسلامی برای گروه‌های مسلح مورد حمایت تهران در منطقه نظیر حزب الله، حشد شعبی، حماس، حوثی‌های یمن استفاده می‌کنند. اکونومیست نوشت که راهبرد حمایت از گروه‌های مسلح عرب با دهه 1980 و آموزش نیروهای حزب الله به دست سپاه پاسداران باز می‌گردد. هدف جبران ضعف ارتش متعارف ایران و ایجاد خط دفاعی در بیرون مرزها بود. تحریم شعبه بانک مصر در امارات متحده عربی بنابر گزارش نشریه مصری تنها نتیجه انتقال پول برای ایران نیست. این پرونده نشان می‌دهد که چگونه بحران بدیهی پایان سوخت ارزان عربستان و نیاز مصر به منابع انرژی جایگزین یک بانک دولتی این کشور را در معرض فشار آمریکا قرار داده است. وزارت خزانه‌داری آمریکا 5 شعبه بانک مصر را در امارات متحده عربی بعد تسهیل دسترسی حکومت ایران به دلار متهم کرده است. تصمیمی که با نوشته نشریه مستقل مصری مقام‌های قاهره را غافلگیر کرده و اکنون نگرانی های گسترده از سرنوشت یک بانک را در ساختار سیاسی و اقتصادی مصر برانگیخته است. اهمیت این تصمیم برای مصر تنها جایگاه بانک مصر در نظام مالی این کشور محدود نمی‌شود. این بانک دولتی دومین بانک بزرگ مصر است و حدود 83 میلیارد دلار دارویی دارد. از همین رو تهدید به قطع دسترسی شعبه بانک اماراتی آن با مؤسسات مالی آمریکا می تواند پیامدهای فراتر از همان شعبه داشته باشد و میزان آسیب پذیری شبکه بانک مصر را در برابر تحریم های ثانویه آشکار کند. خبرگزاری رویترز با نقل از چند رسانه کره‌ای جنوبی گزارش داد که سئول در حال آماده سازی مقدمات لازم برای اعزام تجهیزات نظامی با هدف کمک به تامین آزادی کشتیرانی در تنگه هرمز است و قصد دارد در صورت نهایی شدن تصمیم این ماموریت را تا پایان سال آغاز کند. بر اساس این گزارش ها دولت کره‌ای جنوبی در حال آماده کردن روندهای لازم برای دریافت مجوز پارلمان است، از جمله ارائه درخواست موافقت با اعزام به مجلس در ماه جاری. پس از بررسی موضوع در کابینه، گزینه‌های مورد بررسی شامل اعزام هواپیمای گشت دریایی، کشتی پشتیبانی لوجستیکی یا واحد شناسایی و پاکسازی ماین است. سئول همچنین درباره ابعاد و ماهیت مشارکت احتمالی خود با آمریکا، بریتانیا و فرانسه رایزنی کرده است. با این حال، دفتر ریاست جمهوری کره جنوبی اعلام کرد که سئول درباره راه‌های عملی کمک به آزادی کشتیرانی در تنگه هرمز گفتگو کرده، اما گزارش‌ها مبنی بر اینکه دولت تصمیم نهایی برای اعزام گرفته است، با واقعیت مطابقت ندارد. حکومت سوریه تخریب بقایای یک برنامه مخفیانه تسلیحاتی کیمیایی متعلق به داران حکومت بشار الاسد را که در ماه می کشف کرده بود آغاز کرده است. یک نماینده سوریه و یک مقام سازمان ملل متحد روز پنجشنبه 12 سنبله گفتند که این نخستین عملیات از این نوع در یک دهه گذشته است. رویترز در ماه می گزارش داده بود که رهبران جدید سوریه باقی مانده هایی از برنامه اسلحه های کیمیایی بشار الاسد رئیس جمهور پیشین این کشور را کشف کردند، از جمله مواد اولیه و مهمات مشابه آنچه در حملات مرگبار کیمیایی در جریان جنگ داخلی سوریه استفاده شده بود.
5: رادیو افغانستان اینترنشنال.
7: همکنون می توانید اپلیکیشن انتل پلاس را بر روی دستگاه های هوشمند خود دانلود کنید. در انتل پلاس شما به تمام برنامه های رادیو و نیز تلویزیون افغانستان انترنشنال دسترسی دارید. تمام برنامه هایی که در حال پخشند و نیز برنامه هایی که تنها در انتل پلاس در دسترس هستند. برای دانلود اپلیکیشن به وبسایت intelplus.com سر بزنید. انتل پلاس همواره همراه شما.
8: من جواد همدانی ام، خبرنگار افغانستان اینترنشنال از اسلام آباد. با ما بمانید.
9: روزگاری در باغ سه بابیت هماغوش نبود و کسی عطر گلی سنجد را از تنی بارد نمی شست ز آز. روزگاریست در باغ کرته سبز درخت لکداری قدمی تار تنک ها شده است و میانی دو درخت هیچ پیوندی به جز خشکی نیست. بمبرک آواره سبزه ها از پای آب رفتن در دلی بیماور خاک، الفت مهر در آتش زدن و باغ یک فاجعه دوران است.
7: شبکه افغانستان انترنشنال را با این روش ها دنبال کنید. ماهواره ترکمنالم جهت 13 فرکانس 11221، رادیو موج کوتاه 7600 کیلوهرتز و موج متوسط MW یا AM فرکانس 999 کیلوهرتز از 5 عصر تا نیمه شب، وبسایت، فیسبوک و توییتر و نیز در جادو تیوی و GLVS. وقت روایت شماست. افغانستان اینترنشنال.
10: از طریق رادیو افغانستان اینترنشنال
11: تاسو
10: effect.
11: ز هوتی د کابل ولایت نیم.
10: صدای شما.
12: واقعا جای تاسف است که طالبان فقط به فکر طرز پوشش، معنی آموزش و معنی کار دختران میباشد.
10: صدای شما.
13: از طریق رادیوی افغانستان اینترنشنال.
10: صدای شما.
14: امید که هر جای دنیا هستین جور و صحت و بخیر و سلامت باشید.
15: تاسې کولای شئ خپل دسترګو دید او نظرونه د دې تلگرام شمیره لاره د افغانستان انټرنیشنل رادیو ته راولېږئ. 00 سلویخت و سوو و اویا یو سلو یو لس شل اتیا. افغانستان انټرنیشنل رادیو په هر ګوټ کې ستاسو غږ.
16: رادیو افغانستان انټرنیشنل.

0: بیننده افغانستان تان شده است. ساعت 7 صبح کابل برابر با 3:30 بامداد لندن است. سرخط خبرها. بحث زبان ملی و خطر گسترش شکاف‌های قومی. عبدالباری جهانی میگه افغانستان به قوم و زبان تعلق ندارد. او از طالبان خواست آب به آسیا به دشمن نریزند. شرط کرزی برای تمجید از عملکرد طالبان. رئیس جمهوری پیشین بار دیگر خواستار لغو ممنوعیت آموزش دختران شد. و احتمال حمله دوباره امریکا بر تاسیسات هسته‌ای ایران. دونالد ترامپ میگوید ممکن است تاسیسات زیرزمینی کلنگزلا هدف بعدی باشد. سلام و صبح شما بخیر. من زکریا نایبی میزبانتان هستم. عبدالباری جهانی وزیر پیشین اطلاعات و فرهنگ هشدار داده که دامن زدن به اختلافات زبانی وحدت اقوام افغانستان را آسیب میزند. او تاکید کرده که افغانستان به همه شهروندان آن تعلق دارد و هیچ قومی به تنهایی مالک این کشور نخواهد بود. جهانی با اشاره به اظهارات مقام طالبان که گفته بود تنها زبان ملی افغانستان پشتو است، گفته که این اظهارات آب ریختن با آسیا به دشمن است. او همچنین کسان را که به اختلافات زبانی دامن میزنند نادان خوانده است. جناب عبدالباری جهانی را خودشان در برنامه با خود داریم. آقای جهانی، شما گفتین که بر طالبان خطاب قرار دادین که آب با آسیا به دشمن نریزن. به چی معنی؟ چی آب را با آسیا به دشمن طالب ها میریزانن؟
1: سلام و شما و بر همه بیننده های شما. آب با آسیا، به دشمن ریختن یعنی مفهومی تضعیف نمودنی افغانستان دارن. هر وقت افغانستان ضعیف میشه طبعا دشمنایشان از موقع استفاده میکنن. امی بی اتفاقی اساسی ضعف افغانستان است و طالبان دامی پنج سال د پالیسی خود هیچ تغییر نه آورده و خبر صورت، ولی د این روزا یکی از امی یک صاحب منصبی بیعقل به نام لطف الله حکیمی گفت که د افغانستان فقط یک زبان وجود داره، یک زبان ملی وجود داره، در حالی که افغانستان ما هر وقت گلدسته اقوام خاندیم و گفتیم که زیبایی افغانستان عظمی گلدسته است. ما پشتون داریم، تاجیک داریم، شیعه داریم، سنی داریم، ازبک داریم، هزاره داریم و افغانستان متشکل عظمی چیز اقوام است. ما مثال دادیم که علی مسئله ملی کشیدن و نفوس مردم افغانا را به افتراق میکشانه هنوز. ما مثال آورده بودیم که ببینن هند با تمام عظمت خود دو زبانی رسمی داره، زبانی ملی در هند وجود نداره، دو زبانی رسمی داره با حکومت مرکزی که یکی انگلیسی است و یکیش هندی است. د پاکستان مثلا پنجابی، در حالی که 45% نفوس پاکستان پنجاب استند، ولی زبانی رسمی پاکستان اردو است که نه زبانی پنجابی است، نه از پشتون است، نه از سندی است، نه از بلوچ است. ولی بله بفرمایید.
0: بله، شما در بک‌گراند شما در عقب جایی که نشستین هم دیده میشه که بیرق ملی افغانستان را آویزان کردین، گذاشتین در اوجه، سرود ملی افغانستان را شما نوشتین، سرودین شعرش و در او شما یاد کردین از تمام اقوام افغانستان، زبانهایی که در افغانستان صحبت میشه. اما طالبا، کسی را که شما اسمش هم بردین از وزارت دفاعی از این گروه، اینا آمدن گفتن که یک مقام دیگهشان گفت که هیچ چیزی در افغانستان ملی نیست. نام ملی را یا پسوند ملی را از تمامی نمادها از وزارتخانه ها دور کردند. آیا ولی در قسمت زبان آمد میگه که زبان پشتو زبان ملی است. این تضاد در چی میبینین شما؟ چرا چنین کار را میخواین انجام بدن طالبان؟
1: والا اگر اجازه باشه که ما طالبان را ناقص العقل بخانیم بجا خواهد بود. اگر ناقص العقل نمی بودن با یک سای منصبی بی عقل خود امی اجازه را نمی داد که امی تو گپ بزنه، او را باید جزا می داد، از او باید سوال می نمود، از امی رئیس اطلاعات و کلتور که میگه هیچ چیز ما به نام ملی نداریم از او باید سوال می شد. خو اصلا طالبا امی عقل نداره، امی درک نداره که ما مواجه با کیستیم. ما چرا غیر پشتونارا بزور تحریک کنیم، بزور وار مثلا ما دیدیم در فیسبوک که غیر پشتونها خصوصا منورین تاجیک یا چیز فهمای تاجیک تمام پشتونها را دشنام می دادن، یعنی پشتو را تحقیر و توهین کرده بودن به خاطر امیق صاحب مصاب که او یک تبصره جاهلانه نبوده بود دوباره زبانه افغانستان. و خودش حاجی عقل امی طالبان قانون اساسی ندارن. در قانون اساسی افغانستان که در سال 2004 تصویب شده، در او پشتو و دری به حیث لسانهای رسمی افغانستان معرفی شدن، در اوج کدام لسان ملی معرفی نشدن. وقتی که اوها قانون اساسی را از خود نداشته باشن، بالفعل امو قانون اساسی سابق چی است؟ نافذ است. امی صلاحیت پیش کسی نیست که امی رو بگوه که ای زبان ملی است و ای زبان ملی نیست. ای صلاحیت قانون اساسی است، ای صلاحیت یک پارلمان است، ای صلاحیت یک لوی جرگه است.
0: بله بله جهانی صاحب، میخوایم از فرصت استفاده بکنم دو سوال دیگه از شما بپرسم. یکی که طالب ها در گذشته هم بعضی لوحه ها را تغییر دادن، پایین کردن، که او هم واکنش برانگیز شده بود، چنین کار را چرا انجام دادن؟ و همچنان چرا شما اگر طالب ها بیان زبان یکی از زبان ها را، حالا زبان پشتو را که اکثریت مقام های طالب ها به زبان پشتو صحبت میکنن، این اگر ملی بخوانن مشکلش در کجاست؟
1: مشکلی ایست که اول خو در قانون اساسی ما زبان ملی اصلا وجود نداره. ما دو زبان رسمی داریم و در قانون اساسی تذکر به عمل آمده که در نورستان زبان نورستانی، در جوزجان مثلا زبان ازبکی چی است، رسمی است، در پهلوی لسانهای پشتو و دری. و دیگری که یک عملی تحریک آمیز است. ما چرا در حالی که همه چیز از مردم گرفتیم و ای گپی تحریک آمیز هم برای شما بگوییم که اصلا زبانتان وجود نداره؟ ما فقط یک زبان بشناسیم که او پشتو است، پشتو ملی است، ازبکی شکی کشیده، تاجیکی شکی کشیده. این چی ضرور است که ما ای گلدسته ای اقوام بزور تخریب بسازیم، بزور مردم کار بسازیم که او به تاریخ پشتونها، به کلتور پشتونها، به لسان پشتونها، به قوم پشتونها و مثلا سخنای توهین‌آمیز فیسبوک و مثلا در تویتر نشر کنند.
0: بسیار زیاد تشکر از حضور شما در برنامه جناب عبدالباری جهانی، وزیر پیشین اطلاعات و فرهنگ. تشکر، وقتتان بخیر.
1: زنده باشید.
0: نهاد زنان برای افغانستان روز جمعه در نشست ژنو چارچوبی برای پیگیری موارد نقض حقوق بشر در افغانستان معرفی کرد. این طرح بر بررسی سازوکارهای موجود برای پاسخگو کردن عاملان نقض حقوق بشر و بر تقویت نقش فعالان و نهادهای مدنی در این روند تمرکز دارد. در این نشست همچنین تاکید شد که زنان باید در گفتگوهای صلح و تصمیم گیری درباره آینده افغانستان نقش داشته باشند. و حال می‌پردازیم به چند خبر کوتاه از افغانستان. سازمان بین المللی مهاجرت می‌گوید در دو هفته پایانی ماه آگوست نزدیک به 107,000 تن از ایران و پاکستان به افغانستان بازگشتند. بر اساس این گزارش 60% افراد از ایران و 40% از پاکستان وارد افغانستان شده. در این مدت بیش از 52,000 نفر عمدتاً برای کار و درمان به ایران و پاکستان رفتند. 5 کشور اروپایی قصد دارند تا پایان سال طرح انتقال مهاجران دارای حکم اخراج به مراکز خارج از اتحادیه اروپا را نهایی کنند. آلمان، دنمارک، یونان، اتریش و هلند برای ایجاد این مراکز با کشورهای غیر اروپایی در حال مذاکره اند. این طرح که با مخالفت گروه‌های حقوق بشری روبرو شده، احتمالاً تا سال 2027 اجرا خواهد شد. پاکستان اعلام کردند که در همکاری استخباراتی با آمریکا و سریلانکا یک شبکه بین‌المللی قاچاق مواد مخدر مرتبط با افغانستان را متلاشی کرده است. در این عملیات 671 کیلوگرم متامفتامین به ارزش 21 میلیون دلار کشف و ضبط شده. مقام‌های پاکستانی می‌گویند که یک شهروند افغانستان به اتهام رهبری این شبکه بازداشت شده و تحقیقات در این مورد ادامه دارد. حامد کرزی رئیس جمهور پیشین میگوید تا زمانی که طالبان مکاتب دخترانه را باز نکنند درباره این گروه سخن مثبت نخواهد گفت. او در مصاحبه با روزنامه فاینانشال تایمز تایید کرده که طالبان به دلیل انتقادهایش از ممنوعیت آموزش دختران بر فعالیت‌ها رفت آمد و دیدارهایش محدودیت وضع کردند. با گفته کرزی طالبان از او خواستند درباره عملکردشان مثبت سخن بگوید، اما او این خواسته را به بازگشایی مکاتب دخترانه مشروط کرده است. پویا هاشمی در این مورد بیشتر جزئیات می‌دهد.
2: نحوه پرداخت آقای کرزی به حالا خصوصا سیاست طالبان در قبال مدارس و مکاتب دخترانه بسیار زیاد تغییر کرده و اتفاقا بار گذشته هم زمانی که در با بلومبرگ صحبت کرد و اکثرا گفتند که احتمالاً آقای کرزی به یک مرحله از ناامیدی رسیده و دست زده به اینکه با وضاحت و با صراحت لهجه علیه طالبان نقد بکنه. امشب هم حالا امروز هم آقای کرزی در گفتگو با فاینانشال تایمز تقریبا حرفهایی که با بلومبرگ زده را دوباره تکرار کرده. بار اول آقای کرزی برای بار اول است که آقای کرزی از این مسئله یادآوری میکنه که طالبان از او میخواهد که در رسانه ها و در مجالس از طالبان حرف مثبت بزنه و او این خواسته طالبان را مشروط به این میکنه که طالبان باید مدارس دخترانه را باز بکنه. آقای کرزی میگه که من بعد از سقوط دولت پیشین افغانستان و برگشت طالبان در افغانستان ماندم و تلاش بری کردم که بالاخره سیاست هایی که طالبان اعمال میکنه را به یک شکل صد در مقابلش واقع شوم، اما میگه طالبان نتونستن که حالا نه تنها نتونستن بلکه قوانین جدید و بسیار زیاد محدودیت های شدید بر علیه زنان وضع کردن. او میگه که در گفتگوهای خصوصی که با فرماندهان طالبان داره یک تعداد از طالبان خیلی عصبانی میشن از گفته های آقای کرزی و یک تعداد از طالبان هم موافق او و نگاه او با مسئله زنان هست و میگه که این عصبانیت گاهی باعث میشه که طالبان محدودیت ها را بر علیه او وضع بکنه و باعث میشه که اصلا نظارت داشته باشن. آقای کرزی به این مسئله تاکید میکنه که نقش زنان در جامعه بسیار زیاد مهم است. جامعه زنان، جامعه افغانستان نیاز به حالا کادرهای زنان داره، چی از دکتر و نرس شروع تا معلم و مهندس و حالا در کاتگوری های مختلف به او اشاره میکنه. تأکید آقای کرزی به همین مسئله است که طالبان تا زمانی که سیاست خود را در قبال زنان و مسئله دخت آموزش دختران تغییر نته، او این صراحت لهجه را می داشته باشه و طالبان نقد میکنه و باری گذشته هم گفته بود که حتی نیاز نیست که جامعه جهانی وارد عادی سازی روابط با طالبان شود تا زمانی که آموزش دختران به می شکلی که طالبان می خواهد باقی بمانه.
0: بیننده افغانستان انترنشنال سید، نگاه دوباره می داشته باشیم به سرخط ها. بحث زبان ملی و خطر گسترش و شکاف های قومی. عبدالباری جهانی میگه افغانستان به یک قوم و زبان تعلق ندارد. او از طالبان خواست آب با آسیاب دشمن نریزند. شرط کرزی برای تمجید از عملکرد طالبان. رئیس جمهوری پیشین بار دیگر خواستار لغو ممنوعیت آموزش دختران شد. و در ادامه، ثبات کم سابقه در سیاست ایتالیا. دولت جورجیا میلونی رکورد طولانی ترین دوره حضور پیوسته در قدرت را شکست. ارتش پاکستان اعلام کردند که دستکم 48 شبه نظامی در عملیات 3 روزه نیروهای امنیتی آن کشور در بلوچستان کشته شدند. با گفته ارتش پاکستان در این عملیات مواضع تحریک طالبان پاکستانی و گروه های مسلح بلوچ هدف قرار گرفته است. این عملیات در مناطق مختلف مانند کویته، مستون، کلات و باگ انجام شده. ارتش تلفات نیروهایش را اعلام نکرده، اما مقام‌های محلی گفتند که در درگیری‌های باگ دو پلیس زخمی شدند. رفعت الله اورکزی را از پشاور در برنامه با خود داریم. از عملیاتی که پلیس یا نیروهای امنیتی پاکستان گفته در بلوچستان بیشتر برای ما و بیننده ها گزارش بده.
3: او بلی گوره دا تیر تقریبا دری ورځونه بلوچستان که دا عملیات روان دی او پیخیم کیگی. نو دا پاکستان پوش چی کم یو اعلامیه جاری کردی دی پا اغا که دا ویلی شوی چی تیر دری ورځو کې دغه سلور ځایونه خیلی دی، د کې کوټه دی، مستونګ دی او سیبی دی او کلات دی. دلته کې دو عملیات کړي دي او په دغه عملیاتو کې 48 کسان چې دي ترهګر دی وجلی دي. دغه شان دي کې ډیر کسان چې کوم دغه وسوالو ډلو خلک دي دا په دې کوټه کې وجل شوی دي. دا شپږ ویشت دي. بیا دغه شان داسې نورو علاقو کې هم چې دي دا شپږ شپږ وو کسان چې دي دا دو وی چې دا مونږ وجلی دي. او په دغه وخت کې دو ډیره اسلحه او ګوله بارود وغیره چې دی دا هم مطلب ترلاسه کړی دی. او بیا همدغه شان د دغه چې کوم وسله والې ډلې دي، بی ایل ای دی او ټی ټی پی دی، دوم بیا چې دی هلته خپلې اداګانې کړي دي. او دو یو پیښې کې دا بی ایل ای تقریبا 19 کسانو اده کوي چې مونږ دا سیکورټي فورسز والا د فوج او پولیس چې دا وجلی دي. او بیا یو بل پیښې کې خپله چې دی لکه دا پاکستانی فورسز هم یو شپږ کسانو چې دی دا منلی دی چې دغه شپږ کسان چې دي په دغه عملیاتو کې وجل شوي دي. خو تر اوسه چې دغه یو پیښې کوم بی ایل ای ادا کړی دی دا بیا د سرکاري توګه باندې دی تصدیق نه کیږي. نو دغه بلوچستان کې تیر مطلب څو کالو نه حالات خو اسم خراب دي. خو اوس نږدو وختو کې دغه د وایلنس د پیښو پیټرن چې دا لږ بدل شوی دی. دغه ګروپونه چې دي هر دوه درې څلورو میاشتو پس راځي او بیا ډېرې غټې غټې پیښې کوي په هغه کې مطلب لکه دا پوره علاقې کله ونیسي پورا ورس کې او بیا عملیات شروع شي. نو د سره ډېر زیات مطلب دی چې هلته دا سیکورټي صورتحال خراب شوی دی.
0: تشکر میکنم از رفعت الله اورکزی در پشاور. رئیس جمهور امریکا تهدید کرده که این کشور ممکن است بار دیگر به تاسیسات هسته‌ای ایران حمله کند. دونالد ترامپ گفته که ارتش امریکا ممکن است به زودی تاسیسات زیرزمینی کلنگزلا را هدف قرار دهد. ترامپ مدعی شده که امریکا بار دیگر سامانه‌های راداری، تجهیزات موشکی و تجهیزات ماین‌گذاری ایران را در امتداد خلیج فارس نابود کرده است. او همچنین تایید کرده که 18 نظامی آمریکایی در جریان درگیری‌های اخیر با ایران کشته شدند.
4: ما جلوی دستیابی اونا به سلاح هسته‌ای رو گرفتیم. ممکن است خیلی زود کوه کلنگ رو هدف قرار دهیم اگه آنجا اتفاقی در جریان باشد. خب بگذارید اینطور بگویم، خیلی ها اصلا اسمش رو جنگ نمیگذارن. من اون رو یک درگیری نظامی میدانم، چون برای ما مسئله بزرگی نیست. ما عملیات ونزوئلا را انجام دادیم و این عملیات را هم انجام دادیم. در ونزوئلا هیچ کس را از دست ندادیم و در اینجا 18 نفر را از دست دادیم. در ویتنام 100,000 نفر کشته شدند و در درگیری‌های دیگر هم ده ها هزار نفر جان باختند. من میگم همین درگیری مقطعی است، یعنی هر از گاهی حمله میکنیم و فکر میکنم در این حرف که الان عملا جنگی در جریان نیست واقعیت زیادی وجود دارد. در حال حاضر نبردی در جریان نیست. ما حجم زیادی از نفت را از چرخه خارج میکنیم. کنترل تنگه هرمز در دست ماست و این کنترل را با قدرت اعمال میکنیم.
0: شبکه العربیه گزارش داده که اردن شمار از موشک‌های شلیک شده از ایران را در آسمان این کشور رهگیری کرده است. این شبکه تصاویری را نیز منتشر کرده که عملیات رهگیری موشک‌ها در شمال اردن را نشان می‌دهد. پیش از این کانال‌های تلگرامی وابسته به سپاه پاسداران از شلیک چندین موشک از پایگاه‌ها در اصفهان، کرمان و کرمانشاه خبر داده بودند. اتحادیه اروپا حملات اخیر ایران به کویت، اردن، عربستان سعودی و امارات متحده عربی را به شدت محکوم کرده است. این اتحادیه حملات ایران را نقض آشکار قوانین بین المللی خوانده و از همه طرف‌ها خواستند که برای کاهش تنش اقدام کنند. در این بیانیه همچنین برای اجرای کامل قطعنامه 2817 از شورای امنیت و حفاظت از غیر نظامیان تاکید شده. می‌پردازیم به چند خبر کوتاه از جهان. وزارت خارجه آمریکا با فروش احتمالی تجهیزات نظامی به عربستان سعودی به ارزش 5.7 میلیارد دلار موافقت کرده است. این بسته شامل بمب‌های هدایت شونده دوربرد ساخت بوئینگ و موتورهای تانک ساخت شرکت هانیوال است. واشنگتن میگوید که این تجهیزات توان دفاعی و زرهی عربستان سعودی را تقویت خواهد کرد. مجمع عمومی سازمان ملل قطعنامه بازنگری در نقشه جهان برای نمایش دقیق‌تر اندازه قاره افریقا را تصویب کرد. این قطعنامه با 164 رأی موافق به تصویب رسید و آمریکا تنها کشوری بود که با آن مخالفت کرد. کشورهای آفریقایی میگویند نقشه‌های قدیمی صدها سال است این قاره را کوچکتر از اندازه واقعی نشان می‌دهند. شرکت اوپن ای از مدل تازه‌ای رونمایی کرد که به گفته این شرکت سریع‌تر، دقیق‌تر و ایمن‌تر از نسخه‌های پیشین است. GPT 6 آسترا می‌تواند کارهای پیچیده را با دخالت کمتر انسان انجام دهد. رئیس اوپن ای گفته که عرضه آسترا می‌تواند آغاز دوره‌ای باشد که هوش مصنوعی مانند انسان فکر و کار کند. جورجیا میلونی با 1414 روز حضور پیوسته در قدرت رکورد طولانی ترین دولت در تاریخ جمهوری ایتالیا را ثبت کرده. دوام دولت میلونی در کشوری که به تغییر پیهم دولت‌ها شهرت دارد رویداد کم سابقه به شمار می‌رود. البته این شمارش روزها در تا لحظه‌ای است که گزارش آماده شده. گزارش ببینیم از همکار ما صدف باغبانی.
5: در ایتالیا، جایی که دولت‌ها بیشتر شبیه قطارهای ایستگاه به ایستگاه تا سفرهای طولانی، یک زن توانسته برای نخستین بار این قطار را بیش از هر دولت دیگری در تاریخ جمهوری روی ریل نگه دارد. 4 سپتامبر 2026 مصادف با 13 شهریور 1405، جورجا میلونی از مرزی عبور می‌کند که پیش از اون نام سیبیو برلوسکونی روی آن نوشته شده بود. 1412 روز حکومت بی‌وقفه. ملونی حالا طولانی ترین دولت تاریخ جمهوری ایتالیا را به نام خود ثبت می کند. Election fever grips Rome with Italy on the eve of her first free national vote for more than 25 years. کشوری که از سال 1325 شمسی تا کنون 68 دولت داشته و عمر متوسط هر دولت در آن حدود 14 ماه بوده است. اما این فقط داستان یک عدد نیست. داستان زنی است

0: 1991 شمسی جورجیا ملونی حزب برادران ایتالیا را بنیان گذاشت، حزبی که در آن زمان در حاشیه سیاست ایتالیا قرار داشت. اما ملونی ماند، سالها حزبش را ساخت، در انتخابات جنگید و آرام آرام از حاشیه به مرکز آمد، تا اینکه در انتخابات 2022 برادران ایتالیا به بزرگترین حزب پارلمان تبدیل شد و جورجیا ملونی در 22 اکتبر همان سال به عنوان نخستین زن در تاریخ ایتالیا نخست وزیر شد. مسیری که البته بدون مخالفت و انتقاد هم نبود. منتقدان در جناح چپ سیاست‌های مهاجرتی و اقتصادی او را هدف قرار دادند و در جناح راست نیز گاه بر سر مواضع و تصمیم‌های دولتش با او اختلاف نظر داشتند. این اختلاف‌ها حتی به رابطه او با دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا نیز کشیده شد و در ماه‌های اخیر به درگیری‌های لفظی میان دو رهبر تبدیل شد.
1: Una cosa se la deve ricordare, io e l'Italia non imploriamo mai.
0: از آن روز تا امروز ایتالیا تغییرات زیادی را دیده، اما یک چیز تغییر نکرده. ملونی در کاخ کیجی مانده است. زنی از جناح راست که روزی از یک جنبش جوانان سیاسی در روم آغاز کرد، حالا نامش کنار برلوسکونی و بتینو کراکسی و دیگر چهره‌های ماندگار سیاست ایتالیا قرار گرفته است. 1413 روز در قدرت. جورجیا ملونی روز 4 سپتامبر رکورد طولانی ترین دولت بیوقفه در تاریخ جمهوری ایتالیا را به نام خود ثبت می‌کند. صدف باغبانی، میلان.
2: برای تازه ترین خبرها با وبسایت ما fntel.com سر بزنید. نشانی صفحات اجتماعی ما در پایین صفحه افغانستان انترنشنال قابل دسترس.
3: رادیو افغانستان انترنشنال. پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان انترناشنال، صدای شما در همه جا.
4: یک دقیقه خبر.
5: جبهه مقاومت ملی افغانستان فجای حسی پنشیری که اخیراً توسط طالبان کشته شد فرمانده جدید تعیین کرد. جبهه مقاومت ملی اعلام کرد که فرمانده مختار شورش از نزدیکترین همرزمان و همسنگران حسی پنشیری جانشین وی تعیین شده است. این جبهه روز جمعه 13 سپتامبر در اعلامیه از شخصیت‌های ملی، سیاسی، رهبران و مردم افغانستان که با ارسال پیام‌های تسلیت برگزاری مراسم یادبود و ابراز همدردی یاد حسیب پنشیری را گرامی داشتند قدردانی کرد. این جبهه برای فرمانده مختار در انجام مسئولیت جدیدش آرزوی موفقیت کرد و گفت که اطمینان دارد او با استقامت، وفاداری و تعهد راه حسیب پنشیری و آرمان آزادی و عزت مردم افغانستان را ادامه خواهد داد.
6: از طریق رادیو افغانستان انترنشنال
7: واقعا جای تاسف است که طالبان فقط به فکر طرز پوشش، معنی آموزش و معنی کار دختران می باشد.
6: از طریق رادیو افغانستان انترنشنال
8: امید که هر جای دنیا است انجور سیاد و بخیر سلامت باشد.
9: شما می توانید چشم دیدها و نظریاتتان را از طریق این شماره تلگرام بر رادیو افغانستان انترنشنال بفرستید. 0044-777-111-2080. رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.
10: ورزش افغانستان، تکاپو در بحران برای نام و نشان، امید، چالش، برد، با شکست و پیروزی، فساد و چند دستگی، استعداد زنان و محرومیت از هر نوع فعالیت. اینجا وادی رقابت است. روایت‌های کمتر دیده و شنیده شده. همراه من مهدی کاظمی در وادی رقابت.
4: یک دقیقه خبر.
5: گلبدین حکمتیار رهبر حزب اسلامی در پیام از هواداران و اعضای حزب خود خواست با کسانی که از طالبان حمایت میکنند روابط خود را قطع کنند. آقای حکمتیار گفت آنهایی که با عضویت اداره طالبان و سایر جریان ها درآمدند باید هرگونه روابط خود را با حزب اسلامی قطع کنند.

0: رهبر حزب اسلامی در پیام از تمام مخلصان و متحدان حزب اسلامی خواست با افراد که از سیاست‌های رژیم شاهی، حکومت محمد داوودخان، کمونیست‌ها، جمعیت اسلامی، شورای نظار، طالبان و سایر جریان‌های سیاسی حمایت یا تمجید می‌کنند، روابط حزبی خود را قطع کنند. گلبدین حکمتیار همچنین از اعضایی که به عضویت این جریان‌ها درآمدند خواست است که از حزب اسلامی فاصله بگیرند. رهبر حزب اسلامی خطاب به این افراد گفت که با همین گروه‌ها با اخلاص بایستید و دیگر نام حزب را بر زبان نیاورید.
1: رادیو افغانستان انترنشنال.

0: نظرگاه،
1: دید ژرف بر رویدادهای روز، سیاسی، خبری، تحلیلی.
2: حمله های جبهه های مخالف طالبان در هفته های پسین افزایش چشمگیری داشته است. از جمله جبهه متحد افغانستان در چند روز گذشته از شدت گرفتن حمله های خود علیه طالبان در ولایت های گوناگون به ویژه هلمند و قندهار خبر داده و مدعی است که افراد هدف قرار گرفته عمدتاً در بازداشت، آزار و اذیت شهروندان و اجرای سیاست های سخت گیرانه طالبان نقش داشتند. برخلاف برخی گروه های مخالف طالبان که در درگیری های جبهه‌ای و به ویژه در شمال و شمال شرق کشور تمرکز دارند، این جبهه بیشتر به حمله های هدفمند، سریع و پراکنده روی آورده است. همزمان طالبان این حمله ها را کم اهمیت جلوه می دهند. نورالله نوری وزیر سرحدات طالبان اخیراً ادعا کرده که این گروه از مخالفان خود هیچ گونه نگرانی ندارد و در افغانستان زمینه و جای برای مخالفت وجود ندارد. با این حال تداوم اعلام عملیات های تازه از سوی جبهه متحد پرسش هایی را درباره دامنه فعالیت این جریان، دلایل تمرکز آن بر جنوب افغانستان و میزان تاثیرگذاری آن بر وضعیت امنیتی کشور مطرح کرده است. شنوندگان گرامی، درود و وقتتان بخیر. به نظرگاه از رادیو افغانستان انترنشنال خوش آمدید. مهمان من در این برنامه محمد رادمنش، کارشناس امور نظامی است. آقای رادمنش، بسیار زیاد خوش آمدین به این برنامه. به نظر شما چرا جبهه های مخالف طالبان به ویژه جبهه متحد افغانستان در این اواخر عملیات های شب از ضد طالبان افزایش داده، در حالی که مخامای طالبان مدعی هستند که در افغانستان زمینه بر مخالفت وجود نداره، افزایش حمله ها چه اندازه روایت طالبان را به چالش میکشه؟
3: سلام بر شما و سلام بر شنوندگان محترمتان. این سوالی که شما فرمودین بسیار سوال جامع و خوب است و او وزیر طالبان که در مورد گفت جای برای مخالفت نیست، این خود نشان میده که اینا را متاثر ساخته. نه تنها جبهه متحدی که شما نامش بیتیم، بلکه جبهه آزادی، جبهه بسیج ملی، جبهه آزادی بخش اسلامی، جبهه مقاومت، جبهه جمهوریت و جبهه استقلال هم در از بین بردن گروه ها، پشته ها و افراد طالبان سهم داشتن و هر روز میبینیم که در یک جای نه در جای دیگه فعالیت میکنیم. ولی بیان ببین که چرا این جبهه های اضافه شد و چرا این جبهه ها به فعالیت هایشان استقامت بیشتر و قوت بیشتر بخشیدن.
2: بله،
3: شما خبر دارید طالبا تا 5 سال با برنامه هایی که در توافقنامه دوحه روی آن امضا کرده بودن، که او عبارت بود از حکومت موقت و همشمول و رفتن به یک انتخابات، چیزی عملی نکردن. گفته می شد در توافقنامه روی مبارزه علیه مواد مخدر باید با جدیت عمل شود، اما همه مردم می بینن رئیس سازمان امنیت جمعی خودش یک گزارش مفصل داد که حال متا مفتامین که به نام شیطه یاد می شه به کشور آسیای میانه توسط منابع بسیار معتبری از افغانستان تصدیر می‌یابد. همینطور گفته شد در توافقنامه که هیچ گروه تروریستی باید در افغانستان دیگه وجود نداشته باشه و کشورها از خاک افغانستان مورد چالش و تجاوز قرار نگیرند. اما کی در اول دیدن که در مناطق از جنوب افغانستان بالای پاکستان حمله را انجام داد و در این زمان در این جنگایی که در بدخشان صورت گرفت، رئیس سازمان امنیت جمعی که مربوط سازمان شانگهای هست، این خودش گفت که کی و انصار الله تاجیکستان با سازمان ترکستان شرقی و یک عده دیگه کسایی که به نام مهاجر و یا خارجی در سمت شمال هستند تحت اداره القاعده جنگ را در شمال و خصوصا می خواهند به کشورهای آسیای میانه ای را انبساط بدهند. اینها همه مسائلی هست که باعث شده که جنبش ها ایجاد شود و در عین زمان اینها مورد حمایت کشورهای قرار بگیرند، چون کشورها تحت حمایت گروه‌های تروریستی که در افغانستان هست و حکومتی که در افغانستان هست مورد تجاوز قرار می‌گیرند. بنابراین این 5 سال که برای طالبان وقت داده شده بگه لازم است که وضعیت تغییر کنه که نکرد و طالبان از موقعی که خودشان داشتن کوتاه نیامدن. اینها همه باعث ایجاد جنبش ها و تضعید حامیان جنبش ها در بین مردم مناطق مختلفه در افغانستان و منطقه شده. یکی از این جنبش ها هم همین جبهه متحد افغانستان است که اکنون نه تنها در هلمند و قندهار بلکه در کابل، فاریاب، ننگرهار، لغمان، لوگر و بخشای از تکتیکا فعالیت های ازیها راپور داده شده. من به این نظر هستم که طالبان با آنچه که تعهد کرده بودن عمل نکردن. حالا دیگه وقت از نیست که مردم و جامعه افغانستان تحت اداره امی جبه های مختلفه که وجود داره از طالبان بخواهند که آنچه شما گفته نکردین حال نوبت ماست، ما فعالیت های را که لازم است انجام بدیم. یکی از هم علمی زدن و کوکتن به حساب علیه کشته ها، نفرات و مناطقی که طالبان زیر کنترل دارن می باشه.
2: بله آقای رادمن، شما بیشتر یادآوری کردین که جبهه های مختلف و جریان های سیاسی نظامی مختلف مثل آزادی، مقاومت، جمهوریت و چند جبهه دیگه در حوزه های جغرافیایی متفاوت فعالیت میکنن. اگر تمرکز کنیم بالای جبهه متحد، چرا بخش عمده عملیات های از این جبهه در ولایت های مثل قندهار و هلمند است که از مهمترین پایگاه های سیاسی و نظامی طالبان محسوب میشه؟
3: همی قطعات 01 و قطعات کماندویی که قبلا بود و در بیرون از کشور اینها حضور داشتن و کماندانهایی که اینها را اداره می کنن از مناطق هلمند و قندهار هستند و خود رئیس از این جبهه هم اگر بیادتان باشه در ولایت هلمند با داشتن معلومات کرونولوژی اجتماعی که داره این فعالیت های بسیار زیاد را به موقع می کرد و اگر نظام معامله نمی کرد شما دیدین که این خود آقای سمی در اونجا بسیار می درخید و خودش با وسایل طلا و مهماتی که داشت در لشکرگاه با فعالیت هایی که می کرد خیلی چشمگیر بود، اما متاسفانه معامله نخواست که در اونجا ادامه بکرد و او را به کابل خواستن. معلوم میشه که همه افرادی ازی که هستن زیادتر از مناطق نیمروز، هلمند، فرا و قندهار هستن. به این حساب اینها شب و روز در همین مناطق فعالیت هایی که میکنن با در نظر داشته شناخت از جغرافی هایی که برشان معلوم است انجام میتن و خود آقای دمیر صادق کوششش ای هست که زیادتر با کسایی که میشناسه و در سمت جنوب افغانستان هستن تماس حاصل بکنه و توسط از این افراد به مقابل طالبان مبارزه خود ادامه بده.
2: بسیار خوب آقای رودمنش، اگر متوجه شده باشین جبهه متحد بیشتر از شیوه های حمله های هدفمند ضربتی و انفرادی استفاده میکنه و کمتر به عملیات های جبهه‌ای و تصرف مناطق یا بخش های جغرافیایی روی آورده. به نظر شما چه مزیت در این کار نهفته خصوصا در برابر ساختارهای امنیتی و استخباراتی طالبان؟
3: در مناطق لشکرگاه اگر بیادتان باشه چند روز پیش یک منطقه را گرفتند، اما اون منطقه را تلسلا کردند و تلاش گرفتند رفتند. امروز در منطقه اینها حضور دارند، اما لازم به این هست که اینها تقویه شوند، اما به اون شکلی که بتوانند در مقابل طالبان به شکل جمعی موقعیت بگیرند و مبارزه بکنند. تا حال به اون صورت اینها مجهز نشدند. به این حساب است که فقط جنگ و گریز را در مراتب اولیه مبارزه علیه طالبان اینها از خود کردند. مثل جبهه آزادی، حالا جبهه آزادی زیباک را گرفته و از منطقه زیباک جدن دفاع میکند، ولی در مناطق جنوب زیادتر اینها هم پشت همی میگردن تا یک منطقه صعب العبور را بگیرن و از اونجا به حیث مرکز تجمع نیروهای خود استفاده بکنن و بعدا با شکل جبهه‌ای علیه طالبان عقد موقعیت کنن. اما تا فعلا اینها به او سرحد نرسیده.
2: و بیشتر جبهه متحد در بیانیه‌های خود تاکید میکنه کسایی را که هدف قرار میده اینا کسایی بودن که در بازداشت، آزار و اذیت و فشار و آزار شهروندا نقش داشتن. جبهه متحد بیشتر با این کار دنبال چی است؟ یک نما میخواه مشروعیت اجتماعی و جلب حمایت افکار عمومی را کسب کنه در داخل افغانستان؟
3: خب شعارها همیشه در جنبش ها و جبهه ها که به وجود می آیند زیادتر به شکل عاطفی و انسان دوستانه کوشش می کنند که مسائل را طرح بکنند، و عاطفی از یا این هست که برای مردم وضاحت بتن و وعده بتن که از یکا دفاع می کنند و کسایی که یا را مورد اذیت قرار می تن بر علیه از او اقدامات نظامی میکنیم. مثلا در یک مسئله دیگه هم اینها یک بیانیه دادن که گویا کسایی که با طالبان همکاری میکنند و از مردم بیگناه هستند از داخل طالبان براین، ما فقط طالبان و حامیان از دور مورد حمله قرار میکنیم. دیگه به این معنی است که شعارها همیشه همینطور هست که باید انسان دوستانه باشه و به مردم نمایش کنند که ما طرفدار مردم هستیم، و کسایی که مردم را مورد اذیت قرار میدن خصوصا در این اواخر که به نام امر به معروف و نهی از منکر است، افراد ازیا بر مردم به شکل بسیار بیرحمانه اجراعات میکنند. در خراب مثلا جبهه آزادی بخش اسلامی همیشه امی گروهی که به نام امر به معروف و نهی از منکر است مورد حمله قرار میده، و جبهه جمهوریت هم در هرات و بامیان امی کارا را میکنه. جبهه بسیج ملی کوشش میکنه زیادتر افراد استخباراتی را مورد حمله قرار بده، و جبهه مقاومت در مجموع بر علیه پوسته‌ها و نفرات طالبان که اخیراً به نام مختار سورش رهبری جبهه نظامی مقاومت در افغانستان بوده دارد، اینا را مورد حمله قرار میده.
2: بله، بسیار جا سپاسگزارم از حضورتان محمد رادمنش، کارشناس امور نظامی، که در این برنامه با ما بودین.
0: رادیو افغانستان انترنشنال.
4: پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.
5: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان انترنشنل بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کست باکس، ساند کلاود و سپاتیفای دنبال کنید.
0: رادیو افغانستان انترنشنل.
6: رویدادهای جهان.
7: بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در جریان بازدید خود از نیروهای اسرائیلی در نوار غزه تاکید کرد که ارتش این کشور از مواضع خود در غزه عقب نشینی نخواهد کرد. نخست وزیر اسرائیل گفت که عملیات نظامی کشورش در غزه تا زمان خلأ سلاح حماس و غیر نظامی سازی این منطقه ادامه خواهد یافت. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل روز پنجشنبه در جریان بازدید از نیروهای اسرائیلی در نوار غزه گفت که ارتش اسرائیل کنترل مناطق تحت تصرف خود را حفظ خواهد کرد و از مواضع کنونی خود عقب نشینی نمی کند. نتانیاهو در پیام ویدیویی گفت که ما کنترل این منطقه را در اختیار داریم و در همین خط باقی می مانیم. برای دستیابی به هدف خود یعنی خلأ سلاح حماس و غیر نظامی سازی غزه هر کاری که لازم باشد انجام می دهیم. او افزود که غزه دیگر تهدید برای اسرائیل نخواهد بود. مقام‌های ایالات متحده از بازداشت یک مرد 40 ساله در لس آنجلس به اتهام تهدید به قتل دونالد ترامپ و ایجاد مزاحمت اینترنتی برای وکیل شخصی و خانواده او خبر دادند. بر اساس بیانیه دادستانی حوزه مرکزی کالیفرنیا، فرد بازداشت شده بنجامین ازار یا ساوت برس نام دارد. او بر اساس کیفر خواست دادگاه عالی فدرال با 3 فقره اتهام شامل تهدید علیه رئیس جمهور، مزاحمت اینترنتی و تماس‌های تلفنی آزاردهنده عوام واجه است. طبق اطلاعات مندرج در کیفر خاص، این فرد در فاصله جنوری تا می 2026 با استفاده از شبکه‌های اجتماعی از جمله یوتیوب، اینستاگرام و تیک تاک پیام‌ها و ویدیوهای حاوی تهدید و پیام‌های توهین‌آمیز علیه ترامپ و حامیان او نشر کرده است. او همچنین آدرس محل سکونت و تصویر خانه وکیل شخصی ترامپ را در شبکه تیک تاک منتشر کرده و پیام‌های آزاردهنده برای همسر و فرزندان این وکیل فرستاده است. دیپلمات‌های سفارت روسیه در برلین هشدار دادند که با شتاب گرفتن روند نظامی سازی در اروپا، موضع استقرار سیستم‌های تسلیحاتی دوربرد در آلمان و اهداف مشروع نظامی برای ارتش روسیه تبدیل خواهند شد. دیپلمات‌های سفارت روسیه در برلین در گفتگو با روزنامه روسیه ایزوستیا اعلام کردند که منتقدان افزایش بودجه و تسلیحات نظامی در آلمان به درستی اشاره می‌کنند که محل این گونه تجهیزات دوربرد به طور حتم هدف نظامی مشروع محسوب می شود. با گفته این دیپلمات ها، آلمان با همکاری فرانسه و بریتانیا تلاش ها برای ساخت و توسعه آرسنال موشکی و تسلیحات دوربرد را آغاز کرده است. توسعه آرسنال موشکی ایجاد یک زرادخانه و مجموعه تسلیحاتی شامل موشک های کروز دقیق، پهپادهای دوربرد و سامانه هایی است که بتوانند اهدافی را در فاصله تا 2000 کیلومتر هدف قرار دهند. سفارت روسیه تاکید کرده است که هدف برلین از این اقدامات بازدارندگی در برابر روسیه و ایجاد توانایی برای ارتش آلمان جهت هدف قرار دادن نقاط در آقه 2000 کیلومتری خاک حریف عنوان می کند. بر اساس اظهارات نمایندگی دیپلماتیک روسیه، آلمان در اسناد رسمی خود دستیابی به سیستم های موشکی دقیق و پهپادهای دوربرد را تثبیت کرده و مقامات برلین این تصمیم را با نداشتن سلاح هسته‌ای توجیه می کنند. مقام های امنیتی ترکیه از خنثی‌سازی یک حمله احتمالی و کشته شدن یک مظنون مرتبط با داعش در استانبول خبر دادند. نهادهای امنیتی ارزیابی کرده بودند که این فرد با گروه داعش ارتباط داشته و در حال برنامه‌ریزی برای انجام یک حمله تروریستی در خاک ترکیه بوده است. رسانه تی‌آر‌تی ترکیه پنجشنبه 12 سنبلا گزارش داد که این عملیات مشترک توسط سازمان استخبارات ترکیه و پلیس استانبول در منطقه سلطان‌بیلی برای بازداشت یک مظنون 21 ساله برکان انجام شده است. با گفته مقام ها، مظنون هنگام پاسخ به عملیات بازداشت به سوی نیروهای پلیس تیراندازی کرد که در پی آتش متقابل نیروهای امنیتی از پا درآمد و کشته شد. در جریان این تیراندازی یک شهروند غیر نظامی نیز مجروح شده است. داودگل والی استانبول با نشر پیامی در شبکه اجتماعی ایکس از عملکرد نیروهای استخباراتی و پلیس در دفع این تهدید امنیتی قدردانی کرد و افزود که تحقیقات درباره ابعاد این پرونده همچنان ادامه دارد. سازمان سازمان جهانی هواشناسی میگوید که النینوی امسال با سرعت در حال تقویت است و ممکن است به قوی‌ترین نمونه ثبت شده تا اکنون بدل شود. این سازمان احتمال ادامه آن تا اوایل حدود 405 را نزدیک به 100 درصد دانست. النینو یک پدیده طبیعی اقلیمی است که هر چند سال یک بار رخ می‌دهد. در این دوره آب بخشی از اقیانوس آرام گرم‌تر از معمول می‌شود و این تغییر بر آب و هوای بسیاری از کشورها اثر می‌گذارد. النینو می‌تواند در بعضی مناطق خشکسالی و گرمای شدید و در بعضی جاهای دیگر بارندگی زیاد و سیلاب بر همراه داشته باشد. سازمان جهانی هواشناسی روز پنجشنبه 12 سپتامبر گفت که دمای آب در بخش‌هایی از اقیانوس آرام بیش از 2 درجه سانتیگراد بالاتر از حد معمول است. با گفته این سازمان، النینوی امسال اکنون در میان 4 دوره بسیار شدید ثبت شده از سال 1329 خورشیدی قرار دارد. ارتش پاکستان میگوید که نیروهای امنیتی این کشور در یک عملیات اطلاعاتی در منطقه کلات بلوچستان 12 تروریست را کشتند. روابط عمومی پاکستان روز جمعه گفت که این عملیات پس از دریافت اطلاعات درباره حضور افراد ارتش آزادی بخش بلوچ آغاز شد. پاکستان گروه‌های مسلح مستقر در بلوچستان را با عنوان فتنه الهندوستان معرفی می‌کند و مدعی است که هند در تروریسم و بی‌ثباتی در این کشور نقش دارد. هند این ادعاها را رد کرده است. ارتش پاکستان می‌گوید که نیروهای امنیتی در جریان عملیات محل اختفای افراد مسلح را شناسایی کردند و زیر نظر گرفتند و سپس به آنها حمله کردند. با گفته ارتش همه 12 نفر کشته شدند. ارتش پاکستان می‌گوید که عملیات مبارزه با تروریسم با نام عزم استحکام از سوی نیروهای امنیتی و نهادهای مجری قانون این کشور ادامه خواهد یافت. این عملیات در حال انجام شده است که با گفته رسانه‌های پاکستانی فعالیت گروه‌های مسلح در بلوچستان در روزهای اخیر افزایش یافته است. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه میگوید که امکان دستیابی به توافقی برای پایان دادن به جنگ اوکراین وجود دارد. همزمان کیف اعلام کرده است که انتظار دارد تلاش‌های صلح وارد مرحله جدید شود. پوتین روز پنجشنبه 12 سپتامبر در نشست در روسیه گفت که شماره از کشورها از جمله آمریکا و چین آماده حمایت از توافق صلح میان روسیه و اوکراین هستند. او افزود در نهایت این مشکل باید از سوی کشورهای درگیر مناقشه حل شود. رئیس جمهور روسیه از تلاش‌های همه طرف‌ها برای کمک به حل و فصل این مناقشه سپاسگزاری کرد و درباره پایان دادن به جنگ اوکراین گفت که آیا فرصتی وجود دارد؟ اکونومیست نوشت که 3 سال جنگ شبکه نیروهای نیابتی جمهوری اسلامی را از ائتلاف همگون به مجموعه ناهمگون تبدیل کرده است. حزب الله زیر کنترل بیشتر تهران قرار گرفته. حوثی‌ها مستقل‌تر عمل می‌کنند و گروه‌های عراقی و حماس بر اساس منافع خود تصمیم می‌گیرند. این نشریه پنجشنبه 12 سپتامبر نوشت که 2 بار حمله به ایران در 15 ماه گذشته ماهیت تازه این شبکه را آشکار کرد. هر یک از گروه‌هایی که تهران سال‌ها آنها را اعضای محور و مقاومت می‌خواند، جداگانه تصمیم گرفت وارد جنگ شود یا کنار بماند. محور مقاومت عنوانی است که مقام‌ها و رسانه‌های جمهوری اسلامی برای گروه‌های مسلح مورد حمایت تهران در منطقه نظیر حزب الله، حشد شعبی، حماس، حوثی‌های یمن استفاده می‌کنند. اکونومیست نوشت که راهبرد حمایت از گروه‌های مسلح عرب با دهه 1980 و آموزش نیروهای حزب الله با دست سپاه پاسداران باز می‌گردد. هدف جبران ضعف ارتش متعارف ایران و ایجاد خط دفاعی در بیرون مرزها بود. تحریم شعبه بانک مصر در امارات متحده عربی بنابر گزارش نشریه مصری تنها نتیجه انتقال پول برای ایران نیست. این پرونده نشان می‌دهد که چگونه بحران بدیهی پایان سوخت ارزان عربستان و نیاز مصر به منابع انرژی جایگزین یک بانک دولتی این کشور را در معرض فشار آمریکا قرار داده است. وزارت خزانه‌داری آمریکا 5 شعبه بانک مصر را در امارات متحده عربی بعد تسهیل دسترسی حکومت ایران به دلار متهم کرده است. تصمیمی که با نوشته نشریه مستقل مصری مقام‌های قاهره را غافلگیر کرده. و اکنون نگرانی های گسترده از سرنوشت یک بانک را در ساختار سیاسی و اقتصادی مصر برانگیخته است. اهمیت این تصمیم برای مصر تنها جایگاه بانک مصر در نظام مالی این کشور محدود نمی شود. این بانک دولتی دومین بانک بزرگ مصر است و حدود 83 میلیارد دلار دارایی دارد. از همین رو تهدید به قطع دسترسی شعبه بانک اماراتی آن با مؤسسات مالی آمریکا می تواند پیامدهای فراتر از همان شعبه داشته باشد و میزان آسیب پذیری شبکه بانک مصر را در برابر تحریم های ثانویه آشکار کند. خبرگزاری رویترز با نقل از چند رسانه کره‌ای جنوبی گزارش داد که سئول در حال آماده سازی مقدمات لازم برای اعزام تجهیزات نظامی با هدف کمک به تامین آزادی کشتیرانی در تنگه هرمز است و قصد دارد در صورت نهایی شدن تصمیم این ماموریت را تا پایان سال آغاز کند. بر اساس این گزارش ها دولت کره‌ای جنوبی در حال آماده کردن روندهای لازم برای دریافت مجوز پارلمان است، از جمله ارائه درخواست موافقت با اعزام به مجلس در ماه جاری. پس از بررسی موضوع در کابینه، گزینه‌های مورد بررسی شامل اعزام هواپیمای گشت دریایی، کشتی پشتیبانی لوجستیکی یا واحد شناسایی و پاکسازی ماین است. سئول همچنین درباره ابعاد و ماهیت مشارکت احتمالی خود با آمریکا، بریتانیا و فرانسه رایزنی کرده است. با این حال، دفتر ریاست جمهوری کره جنوبی اعلام کرد که سئول درباره راه‌های عملی کمک به آزادی کشتیرانی در تنگه هرمز گفتگو کرده، اما گزارش‌ها مبنی بر اینکه دولت تصمیم نهایی برای اعزام گرفته است، با واقعیت مطابقت ندارد. حکومت سوریه تخریب بقایای یک برنامه مخفیانه تسلیحاتی کیمیایی متعلق به داران حکومت بشار الاسد را که در ماه می کشف کرده بود آغاز کرده است. یک نماینده سوریه و یک مقام سازمان ملل متحد روز پنجشنبه 12 سنبله گفتند که نخستین عملیات از این نوع در یک دهه گذشته است. رویترز در ماه می گزارش داده بود که رهبران جدید سوریه باقی مانده هایی از برنامه اسلحه های کیمیایی بشار الاسد رئیس جمهور پیشین این کشور را کشف کردند، از جمله مواد اولیه و مهمات مشابه آنچه در حملات مرگبار کیمیایی در جریان جنگ داخلی سوریه استفاده شده بود.
6: رادیو افغانستان انترنشنال.
8: هفته پیش ملا هبت الله رهبر طالبان از ترس حمله پهپادی مجبور شد مقر خود را ترک کند.
9: حکومتی که دیگه به رسمیت شناختش نیست، نفوذ از کشورهای دیگه به اشکال مختلف دیده میشه.
8: تاکید شورش ما روی تنوع در جامعه.
10: دشمنی که طالبها با سنت های دیرینه از این منطقه میکنند سیاسی هست تا باورهای دینی.
11: نه از لحاظ ایدئولوژی در فکر و نظر از اینا شما چیزی را به نام تغییر میبینید، نه هم در روابط و تعاملشان با مردم.
12: زندگی شما در گروه اتفاق هاست.
4: خبر خوب، خبر بد، خبر هیجان انگیز.
12: ما در لحظه لحظه رویدادها حضور داریم. اکنون وقت روایت شماست.
4: رادیو افغانستان انترناشنال، صدای مردم افغانستان.
13: ای کاش که در فروی جهان جنگ نمی بود، در کارگاه شیشه‌گران سنگ نمی بود، دنیا همه راحت کده می گشت بشر را، گر فتنه و خودخواهی و نیرنگ نمی بود. بر مردم آواره زمین تنگ نمی شد، گردیده خودبین فلک تنگ نمی بود، لوشنگر دلهای پرومید نمی گشت، گر ناله شاغم سحر آهنگ نمی بود.
14: مشکل افغانستان باید با صحبت حل شود.
15: طالب ها از شریعت به منافع خودشان استفاده میکنند.
16: هیچ کس نمیتونه از یک ملت بزرگ نمایندگی بکنه.
17: بزرگترین مانع بر سر راه طالبان خود طالبانن.
18: بارها با خلیزات گفتیم که
17: حال مذاکره دو طرف شروع شده. وقت نداری مسائل عمده که رای زندانی آزاد با طالب صحبت کنی.
18: جهان با ما به خواب نمی رود. در هر لحظه شبانه روز و در چهار گوشه جهان میلیون ها رویداد خبری جریان دارد. طلوع آفتاب وقت آگاهی است. صبح را با اخبار بامدادی افغانستان انترنشنال شروع کنید.
19: رادیو افغانستان انترنشنال.

0: بینید افغانستان تلشنر از 3 ساعت 8 حساب کابل برابر با 4:30 بامداد لندن است. مهمترین ها: تلاش برای ایجاد جبهه گسترده تر علیه طالبان. جبهه های مقاومت و آزادی بر تشکیل ائتلاف تاکید کردند. مخالفان درباره ساختار نظام آینده اختلاف نظر دارند. شرط کرزی برای تمجید از عملکرد طالبان. رئیس جمهور پیشین بار دیگر خواستار لغو ممنوعیت آموزش دختران شد. افزایش فشار نظامی بر حوثی‌ها در یمن. نیروهای دولتی دو منطقه در حیفان را تصرف کردند. و بازنگری در تصویر کهن از جغرافیای جهان. سازمان ملل به نمایش اندازه واقعی افریقا روی نقشه رأی داد. سلام، صبح شما بخیر. من زکریا نایبی هستم. در این مجموعه خبری تحلیلی میپردازیم به تلاش جبهه های مخالف طالبان برای همبستگی و گسترش جبهه، تغییر در گفتار کرزی در برابر طالبان و همینطور خبرهای از خارج کشور هم داریم که ما را تا پایان همراهی بفرمایید. جریان های سیاسی مدنی و مسلح مخالف طالبان برای ایجاد ائتلاف گسترده تر در کمبریج گرد هم آمدن. هدف این تلاش ها یافتن زمینه های مشترک برای همکاری و شکل دادن به چارچوب سیاسی و فراگیر عنوان شده. برگزار کنندگان نشست میگویند بررسی 21 نقشه راه نشان داده که مخالفان طالبان تنها روی 10% موضوعات اختلاف جدی دارند. شیوه تغییر سیاسی، ساختار نظام آینده، توزیع قدرت، مسائل هویتی و نقش جامعه جهانی از مهمترین موارد اختلافی هستند. مخالفان مسلح طالبان در این نشست از گسترش عملیات ها و تلاش برای ایجاد ائتلاف گسترده با جریان های سیاسی و مدنی خبر دادند. داوود ناجی رئیس دفتر سیاسی جبهه آزادی گفته که این جبهه آماده همکاری با جریان های سیاسی و مدنی باورمند به حقوق بشر است، اما تصمیم نهایی درباره آینده افغانستان باید به مردم واگذار شود. علی میثم نظری رئیس روابط خارجی جبهه مقاومت ملی نیز گفته که تشکیل این ائتلاف نباید به توافق کامل درباره قانون اساسی یا ساختار حکومت آینده مشروط شود. ذبیح الله مهدیار کارشناس سیاسی را از تورنتو در برنامه با خود داریم. آقای مهدیار، حالا این 10% اختلاف جدی که گفتند چقدر امکان داره که قبل از رسیدن به ای که مسئله افغانستان از داخل حل شوه ای بین گروه های مختلف نظامی و مدنی به یک حل واقعی برسه امکان داره؟
1: تشکر. طبیعتاً روال های دموکراتیک معمولاً متکثر و نگرش ها بعضاً متفاوت و متنوع می بوده باشند، اما آنچه مهم است اصل تعهد به مسئله پروسیجر دموکراتیک است که باید همه اطرافی که خواهان این هستند که وفق قاعده در حقیقت اساس قرار دادن اراده مردم باید فعل سیاسی شوند در حقیقت سمت و سو بوتن و تنظیم بکنن، این در ذات خودش یک گام اساسی برای رفتن به طرفی در حقیقت گام برداشتن برای نهادینه کردن در حقیقت دموکراسی در کشور است. من ذات این نشسته یک گام مثبت میبینم.
0: درست. حالا شما فکر میکنین که با مثبت خواندن این نشست فکر میکنین که مخالفت یا تفاوت نظر میان کسانی که مخالف هستن با طالبا کمتر شده، اینا نزدیک شدن با هم؟
1: طبیعتاً با توجه به در حقیقت بحث و تتبعی که ما به عنوان در حقیقت کارشناس در عرصه امور سیاسی داریم و با توجه به اهمیت شکل دهی یا شکل دادن یک ائتلاف فراگیر که مؤثریت و پتانسیل کافی داشته باشد، احساس می شود که جریان های مختلفی سیاسی و نظامی جدا متوجه اهمیت شکل گرفتن چنین یک ائتلاف شده اند و فکر میکنم که نگرش ها یا حتی تفاوت های سلیقه‌ای محدودتر شده و ما برای ایجاد یک ائتلافی مؤثری که قادر بوده باشه که در معادله کشور به نحوی بتانه تأثیر بگذاره.
0: آقای مهدیاری، چیزی است که ما همواره از گذشته های بسیار دور شنیدیم از سیاسیون افغانستان، ولی تا هنوز در چندین دهه به او نائل نامدن، ولی این دو جبهه مقاومت و آزادی آمدن گفتن که میخواین با هم کار بکنن، گسترش بتن فعالیت هایشان. فکر میکنن که در عمل اینا این کار انجام داده میتونن یا توافق یا نکات مشترکی که اینا دارن او بیشتر است یا از مخالفت هایشان؟
1: من فکر میکنم که توافق نظر و نکات مشترکشان بیشتر است، ولی در عین حال نیاز به ایست که مقدمات لازمه برای کار مشترک، برای هماهنگی مشترک، برای ارتقای ظرفیت، طبیعتاً اینا روش باید تمرکز کنن و در عین حال تنها به هماهنگی بین جبهه مقاومت و جبهه آزادی نباید اکتفا شوه، بلکه جریان‌های مختلفی سیاسی که به یک شکل قادر به ایستن که بخشی از پتانسیل‌هایشان در زمینه در حقیقت فعالیت‌های نظامی متمرکز بسازن، باید با اون جهات نیز، با اون طرف‌های سیاسی کشور نیز باید جبهه آزادی و جبهه مقاومت زمینه‌های هماهنگی‌های لازم باید به بار بیارن و طبیعتاً مبارزه در برابر طالب و برای عبور از طالب ای در حقیقت مسئولیت ملی مشترک تمام جریان ها و تمام.
0: حالا اگر دقیقاً شما اگر بر بشمارین چند موضوع مهم یا چند گام مهمی را که اینا باید بردارن تا به او نقطه ایدئال برسن، اونا چی ها باید باشه از دید شما؟
1: خب من فکر میکنم اصلی از اینکه ما توافق داریم که باید مبارزه نظامی و مبارزه مدنی و حقوقی اینا متلازم یکدیگر هستند برای عبور از وضعیت فعلی و تعدیل در استاتوس کو، این گامی نخست میتونه بوده باشه و همکاری های تکنیکی و همکاری های هماهنگی و همکاری های میدانی در جبهات میتونه گامی در حقیقت دوم بوده باشه و همچنان کار برای در حقیقت ارتقای تصوری که ما تصور مشترکی که به ارتباط افغانستان ما بعد طالبا داریم باید در عرصه در حقیقت برنامه عمل و در حقیقت پلانی که باید برای شکل دهی نظام سیاسی آینده باید روش کار صورت بگیرد حتما باید توافق نظر به بار بیاید. این میتونه گام عملی در زمینه بوده باشه.
0: سپاسگزارم از حضور شما در برنامه جناب ذبیح الله مهدیار، کارشناس سیاسی. وقتتان بخیر. انستیتیوت هاتسون میگوید که بدخشان بار دیگر به کانون مقاومت مسلحانه علیه طالبان تبدیل شده و تحولات آن میتواند پیامدهای منطقه‌ای داشته باشد. لوک کافی در تحلیل نوشته که فعالیت جبهه مقاومت و جبهه آزادی هنوز محدود است، اما میتواند آغاز مقاومت مسلحانه هماهنگ‌تر و پایدارتر باشد. این پژوهشگر بار دیگر خواهان تعامل رسمی آمریکا با مخالفان مسلح طالبان شده و از واشنگتن خواسته امکان انتقال مأموریت دیپلماتیک افغانستان از دوحه به دوشنبه را بررسی کند. سمسا مسیرت همکار ما را از واشنگتن در برنامه با خود داریم. حالا تحولات بدخشان، سمسا، اهمیت بیشتر نظر به گفته های این تحلیلگر پیدا کرده، فکر میکنی که چی جایگاهی داره؟ در ابتدا در مورد خود تحلیلگر و تحلیلی که نوشته اگه بر ما بگویی و در مورد بدخشان بخصوص.
2: خب زکریا، انستیتوت هاتسون در تحلیل منویسه که هرچند تحولات بدخشان از نظر مقیاس ممکن به کوچک باشه، اما میتونه که آغاز برای مقاومت هماهنگتر و منظمتر علیه طالبان باشه. اشاره میکنه به این که در دهه 90 میلادی هم به مقاومت از همین مناطق آغاز شد، شکل گرفت و به مراکز مهم مخالفت علیه طالبان مبدل شده بود. بنابراین میگه که تصادفی نیست که بدخشان بار دیگر به کانون مخالفت علیه طالبان مبدل شده و مبارزه نظامی علیه طالبان در این منطقه جدیتر به انجام میشه. تاکید میکنه که بدخشان از چند منظر اهمیت داره، یکی از نظر جغرافیایی این که بدخشان در شمال شرق افغانستان با دو کشور که عملا ناراض هستن از طالبان مرز مشترک داره، پاکستان از یک طرف که عملا با طالبان درگیر هست و تاجیکستان از طرف دیگه که هرچند روابط با طالبان داره ولی محتاطانه تر هست و به اعتماد هست به طالبان. و بحث دیگه هم عامل چین را برش اشاره میکنه و اینکه بدخشان مرز داره، مرز زمینی. میگه هرچند این مرز به اهمیت عملی نداره ولی از نظر نمادین مهم هست. و بحث دیگه هم میگه که جغرافیای بدخشان از مقاومت مسلحانه علیه طالبان به حمایت میکنه و مزیت‌های طبیعی که داره، نیروهایی که در محل با آشنا هستن میتونن که از او استفاده بکنن. و بعد میگه که سه منطقه را باید ایالات متحده به شدت تحت نظر داشته باشه: ولسوالی زیباک، ولسوالی کرانمنجان و دره وردوج را. و تاکید میکنه که وردوج از این منظر که اسماعیلی ها اونجا زندگی میکنن و ناراض هستن از طالبان و در دهه 90 هم روابط با مقاومت اول داشتن اهمیت داره و اگر حالا جبهه مقاومت بتونه با اینا ارتباط برقرار بکنه و اینا را به مقاومت نظامی فرا بخونه، میتونه که اهمیت داشته باشه. و بعد هم اشاره میکنه که چرا برای آمریکا مهم هست. میگه که نه دولت بایدن و نه دولت ترامپ هیچ کدام تلاش نکرد که به گونه معنادار با مخالفان مسلح طالبان ارتباط برقرار بکنند. و میگه که این سبب میشه که واشنگتن در یک نقطه کور قرار بگیره و اگر تحولات که آغاز شده سبب تغییر در منطقه شود، ممکن است که آمریکا در یک وضعیت قرار بگیره که غافلگیر شود و نه تنها تاثیرگذار نباشه بلکه حتی آگاهی نداشته باشه. و بعد تاکید میکنه که تحولات افغانستان تاریخ نشان داده که در داخل این کشور نمیمونه بلکه به منطقه گسترش پیدا میکنه. و بعد هم به نگرانی هایی که واشنگتن داره از نظر توریسم اشاره میکنه و به این دلایل میگه که این تحولات مهم هست.
0: بله، خب لوکافی خودش در افغانستان هم خدمت کرده، در وزارت دفاع امریکا کار کرده، تحلیلگر ارشد است و در مورد ناتو، اروپا در هر بخش. حالا امریکا چطوری گفته که نظارت بکنه یا گسترش بده نظارت خود بر تحولات افغانستان؟
2: خب پیشنهادات کافی برای در این مورد بر ایالات متحده و بر دولت ایالات متحده این است که در نخست آگاهی موقعیتی خود را افزایش بده، تماس رسمی برقرار کنه با مخالفان مسلح طالبان و تاکید میکنه وقتی که دولت ایالات متحده تعامل داره با طالبان، بنابراین هیچ بهانه وجود نداره که نخواهد با مخالفان مسلح طالبان هم تعامل داشته باشه و رابطه مستقیم برقرار بکنه. و میگه که فرماندهی ایالات متحده در خاورمیانه میتونه یک افسر را در سفارت آمریکا در دوشنبه مقرر بکنه تا تماس‌های مداوم با جبهات ضد طالبان به ویژه جبهه مقاومت داشته باشه. و بعد هم تاکید میکنه که انتقال ماموریت دیپلماتیک آمریکا از دوحه به دوشنبه صورت بگیره و اگر این انجام نمیشه حداقل گزینه دوم که ماموریت دومی در دوشنبه متمرکز بر افغانستان شکل بگیره. و بعد هم میگه که آمریکا همچنان از بررسمیت شناختن طالبان خودداری بکنه و همین گونه بررسی بکنه که گروه‌های ضد طالبان، گروه‌های مسلح ضد طالبان چگونه آمریکا را میتونه کمک بکنه در مبارزه با تروریسم، با توجه به اینکه آمریکا دیگر اون دسترسی که قبل از 2021 داشت نداره. و بعد هم میگه که آمریکا به گونه منظم با تاجیکستان و پاکستان که عملاً امنیت ملیشان وابسته هست به افغانستان و مرزهای مشترک دارن با بدخشان، مشورت بکنه و تاکید میکنه، نتیجه گیری میکنه که تمامی گروه های مخالف طالبان، چه مسلح و چه غیر مسلح، به گونه که همه خواهان حکومت فراگیر هستند به جز طالبان، و اگر این گونه ادامه پیدا بکنه با توجه به تحولات بدخشان ممکن وضعیت شکل بگیره که در دهه 90 میلادی شکل گرفته بود و آمریکا ممکن است غافلگیر شود. بنابراین تاکید میکنه که آمریکا باید نظارت خود را گسترش بده و دخیل شود در منطقه و با مخالفان مسلح طالبان تعامل بکنه.
0: تشکر میکنم از همکار ما سمسان سیرت در واشنگتن. نهاد زنان برای افغانستان روز جمعه در نشستی در ژنو چارچوب برای پیگیری موارد نقض حقوق بشر در افغانستان معرفی کرد. این طرح بر بررسی سازوکارهای موجود برای پاسخگو کردن عاملان نقض حقوق بشر و بر تقویت نقش فعالان و نهادهای مدنی در این روند تمرکز دارد. در این نشست همچنین تاکید شد که زنان باید در گفتگوهای صلح و تصمیم گیری درباره آینده افغانستان نقش داشته باشند. ریچارد بنیت گزارشگر ویژه سازمان ملل و از اشتراک کنندگان این نشست به افغانستان اینترنشنال گفت تلاش‌ها برای جرم‌انگاری آپارتاید جنسیتی در افغانستان ادامه دارد. او از کشورها خواست برای پیگرد و پاسخگو کردن طالبان به گونه عملی از دیوان‌های بین‌المللی و سازوکارهای تحقیقاتی سازمان ملل استفاده کنند.
3: جنسیتی دلیلش اینه که تا اینجا جامعه جهانی هنوز داره تلاش میکنه که آپارتاید جنسیتی رو غیر قانونی کنه. در حال حاضر این جرم‌انگاری نشده، غیر قانونی نیست، اما راه‌های دیگری هست و در این برنامه که ما امروز داشتیم اینجا در ژنو با این چارچوب راهنمایی که منتشر کردیم برای پاسخگویی از جانب سازمان زنان برای افغانستان، این بهش میگیم یک رویکرد چند ابزاری. مسئله جرم‌انگاری آپارتاید جنسیتی یکی از این ابزار هست، اما دیوان بین‌المللی کیفری هم هست، پرونده در برابر کنوانسیون رفع تبعیض از زنان هست، دیوان بین‌المللی دادگستری هست، مکانیزم مستقل تحقیق شورای حقوق بشر سازمان هست که در ماموریت من گنجانده شده. بنابراین دامنه مجموعی از ابزار پاسخگویی رو داریم و باید که همچنان فشار بیاریم به جامعه بین‌المللی که این تدابیر و این راهکارها رو پیاده کنه. هدف ما این هست و ما می‌خوایم که نمایندگان کشورهای عضو سازمان ملل صدای زنان افغانستان رو بشنون و صدای من رو هم بشنون.
0: فوزیه کوفی نماینده پیشین پارلمان در نشست روز جمعه از نحوه عملکرد جامعه جهانی در قبال افغانستان انتقاد کرد. او خواستار پاسخ روشن سازمان‌های بین‌المللی و حقوق بشری درباره وضعیت زنان افغان شد.
3: برای من چالشی که پیش روی ما هست اینه که بفهمیم چرا نهادهای بین‌المللی مثل شورای حکوم حقوق بشر سازمان ملل، دیوان بین‌المللی دادگستری، دیوان بین‌المللی کیفری، اینها نتونستن که وضعیت موجود زنان افغانستان رو تغییر بدن؟ اگر برای یک لحظه خودمون رو جای زنها و دختران افغان بگذاریم که چه حسی دارید وقتی که نتونید برای روزها از خانه خارج بشید؟ امروز داشتم با یکی از دوستانم صحبت میکردم که دیرتر به ما ملحق خواهد شد. ازش پرسیدم حالا چطوره و گفت میگن که خب ماهیت انسانی طوری که آدم به درد و رنج و جدایی عادت میکنه، ولی الان 5 سال گذشته و ما همچنان نمیتونیم به این عادت کنیم، برای اینکه وضعیت بدتر و بدتر میشه. هر وقت که به یک چیز عادت میکنیم یک مصیبت تازه از راه میرسه.
0: افغانستان در چند سال گذشته بحران‌های گوناگون را تجربه کرده، از سیلاب و زلزله گرفته تا بازگشت میلیون‌ها مهاجر، اقتصاد شکننده و بیکاری. سازمان ملل میگوید بحران افغانستان مجموعه‌ای از بحران‌هاست که به هم گره خورده. بنفشه یعقوبی همکار ما در ژرفا به همین موضوع پرداخته.
4: این طفلک از ماه 7 ماهه است که با کم وزنی و سوء تغذیه دست پنجه نرم میکنه و به غذای درمانی نیاز داره. میلیون ها کودک و نوزاد دیگر در شرایط مشابه قرار دارند. افغانستان در حال با بحران های اقتصادی و انسانی روبروست که سیلاب، بازگشت گسترده مهاجران، افزایش سوء تغذیه فشار بر خانواده ها با ویژه کودکان بیشتر کرده. اما این بحران ها چگونه یکدیگر را تشدید می کنند و چرا نسل جدید بیش از همه آسیب پذیرند؟ گزارش صندوق کودکان ملل متحد میگه افغانستان در جولای 2026 با یک بحران شدید و پیچیده روبرو بوده که تنها ناشی از یک عامل نیست. بحران های چند لایه که به هم مرتبط هستند همزمان مردم را طور متاثر کرده که از میان هر دو افغان یک نیازمند کمک های بشر دوستان است. از میان همین 21 میلیون نفر بیش از نیم آنان را کودکان تشکیل می دهند. این نیازمندی بخش بهداشت و صحت نیز تحت فشار قرار داده. حدود 14 میلیون نفر با کمک های بشردوستانه صحی نیاز دارند. در بخش غذا 17 میلیون نفر دیگر با کمک های فوری غذایی نیازمند هستند. در کنار این مشکلات بحران های دیگر مانع رسیدگی به نیازهای صحی مردم میشه و این بحران تغییر اقلیم است. تا جولای امسال بیش از 1000 خانواده در 14 ولایت از سیلاب ها آسیب دیدند. در همین مدت بیش از 200 خانه کاملا تخریب شده بود و 900 خانه دیگر آسیب دیده بود. سیلاب علاوه بر خانه ها، به جاده ها، پل ها، بازار ها، زمین های کشاورزی و زیر ساخت های آبرسانی آسیب می رساند. سازمان های بشر دوستانه مانند صندوق کودکان سازمان ملل این طور به مردم کمک می رساند. در بارندگی های شدید و سیلاب های ماه جولای امسال این ولایت را که در روی نقشه میبینید بیشترین آسیب دیدند. سیلاب ها در بخش های از مرکز، شرق، شمال شرق و جنوب شرق افغانستان وضعیت بشر دوستانه را وخیم تر کرده. نورستان از ولایت های بود که به شدت آسیب دید. نه تنها که این سیلاب ها خسارات جانی و مالی با جا میگذارند، بلکه راه های ارتباطی را نیز قطع میکنند که باعث تشدید بحران های موجود میشه. یکی از بزرگترین تحولات بشردوستانه افغانستان بازگشت گسترده افغان ها از کشورهای همسایه است. در 3 سال گذشته بیش از 6 میلیون نفر از پاکستان و ایران به افغانستان برگشتند. حدود 1 میلیون آن فقط از سال جاری است. بیشتر آنان از پاکستان برگشتند. جنگ در ایران و رابطه پاکستان با طالبان این مهاجران به سوی یک بحران جدی روانه کرده. این بازگشت ها فقط یک مسئله مرزی نیست. ورود صدها هزار نفر به کشوری که پیشاپیش با کمبود خدمات صحی، آب، آموزش و غذا روبروست، فشار بر مناطق مرزی، جامعه میزبان و خدمات اساسی بیشتر میکنند. مثلا در بخش صحی، یافته های افغانستان انترنشنال نشان میده که در ولایت های هلمند، زابل و اروزگان هیچ پزشک متخصص زن وجود نداره. تنها 3 پزشک متخصص زن در قندهار فعالیت میکنند. کودکان نیز در مرکز این بحران ها قرار دارند، طوری که نه به غذا مراکز درمانی دسترسی دارند و نه به مکاتب. از سوی محدودیت هایی که طالبان بر زنان و دختران وضع کرده، به دلیل سیاست و تصامیم طالبان این چرخه بحران در افغانستان در دوران نگه میداره. بلومبرگ اخیراً گزارش داد که محدودیت های طالبان بر آموزش و اشتغال زنان سالانه دست کم 84 میلیون دلار از تولید ناخالص داخلی افغانستان به اقتصاد کشور زیان وارد میکنه. بحران های مختلف در افغانستان به جای اینکه جدا از هم باشند، یکدیگر را تشدید میکنند و به هم گره خوردند. و تصامیمی که در رأس نظام فعلی گرفته میشه نیز وضعیت را وخیم تر میکنه. علاوه بر سیاست های طالبان، رهبری گروه که باور داره فقر از سوی خداست و مردم باید شکرگزار آن باشد، یک از بزرگترین موانع در راه نجات مردم از این چرخه بحران در افغانستان است.
0: برنامه را با چند خبر کوتاه از افغانستان پی می‌گیریم.

0: حکم اخراج را به مراکز خارج از اتحادیه اروپا نهایی کنند. آلمان، دنمارک، یونان، اتریش و هلند برای ایجاد این مراکز با کشورهای غیر اروپایی در حال مذاکره‌اند. این طرح که با مخالفت گروه‌های حقوق بشری روبرو شده، احتمالاً تا سال 2027 اجرا خواهد شد. حامد کرزی رئیس جمهور پیشین میگه تا زمانی که طالبان مکاتب دخترانه را باز نکنند درباره این گروه سخن مثبت نخواهد گفت. او در گفتگوی با روزنامه فاینانشال تایمز تایید کرده که طالبان به دلیل انتقادهایش از ممنوعیت آموزش دختران بر فعالیت‌ها رفت آمد و دیدارهایش محدودیت وضع کردند. با گفته کرزی طالبان از او خواستند درباره عملکردشان مثبت سخن بگوید، اما او این خواست را با بازگشایی مکاتب دخترانه مشروط کرده است. حامد کرزی در این گفتگو ممنوعیت آموزش دختران را بزرگترین مشکل کنونی افغانستان دانسته. او تاکید کرده که افغانستان بدون زنان تحصیل کرده آینده پایدار ندارد و دختران باید به مکتب و زنان به محیط کار بازگردند. کرزی افزوده که شماری از اعضای طالبان نیز در گفتگوهای خصوصی با بازگشت دختران به مکتب و کار زنان موافقند. محمد نظیر احمدزی معاون پیشین مجلس نمایندگان را در برنامه با خود داریم. آقای احمدزی، از دید شما لحن آقای کرزی در مقابل سیاست‌های طالبان تغییر کرده، انتقادش شدیدتر شده، چرا؟
1: بسم الله الرحمن الرحیم. تاسو اوریدونکو ته سلامونه او نیکی هیلی. په دې کې شک نسته، جناب کرزی صاحب یو ملي شخصیت او همیشه دیده خبری دی ملت پا یو آواز دا اغا چسی ملت غاری اغا دی همیشه دا سرگندوانی کردی دا چی اوست دا کلک سرا دی خویندو یان دی جنو پا مخمانده دی مکتبونو دی خلاصون گوکتنه کردی دا هم دی افغانستان دی طول افغانانو دی طول ملت گوکتنه دا نو پا دی شرایطو که تبن بعضی مشکلاتو سرا مواجه کیگی خود دی خبری همیشه یو ملی موضوعاتی یو همیشه دی ملت ندفاع کرده.
0: به نظر شما مشکل افغانستان حالا با طالب ها تنها مسئله آموزش دختران و حق کار زنان است؟
1: اما خبری خود دیر دی مشکلات خوسته ده. خب ضرور موضوع از داد از کسی منگل تعلیم نخواین دی پاتی دی پینزه کالا کیگی دی دوی پو مخمانه مکتبون و دروازه بندی دی دا دی ملت لپاره یو نور لوی نقصاناتی زکر دی بیا جبران نکیگی. نور موضوعات شته ده پا افغانستان که دا یوازی دا خوب اول تر اکثر غبه دیتا ورکو. خود دویم بعضی موضوعات شته پا افغانستان که قانون من حکومت تا ضرورت تا یو ملی وحدت تا ضرورت تا یو میدی اشتی تا ضرورت تا چی چنگ من کولای سو چی طول افغانان پا یو چوکارت که سر را طول سو.
0: ولی آقای کرزی گفته، جناب احمدزی، آقای کرزی گفته که اگر طالبا مکاتب باز بکنه ای آغاز میکنه به مثبت اندیشی در مقابل طالبا یا صحبت کردن مثبت در قبال حکمداری طالبا.
1: ورې که چیرې دا کار وسي د خویندو په مخ باندې مکتبونه خلاصي دا یو نیک اقدام ده. ټول مسایل په یو ورځ باندې نه حل کیږي. که چیرې طالبانو دا ومنله بیا کیدای سي دا موضوع ومني سي یو وحدت ملي مثلا د ټول اقوامو یو مشترکه حکومت چې هغه د جرګې له لارې وي که هغه د انتخاباتو له لارې منځته راسي سي ټول اقوام د افغانستان ټول اکشار خویندو ورونه په هغې کې اشتراک وکړي هغې ته بیا موږ او تاسو قانونمند حکومت ویلی سو. نو اولین شرط دغه یي ځکه چې ضرورت دی د اول د خویندو په مخ چې مکتبونه خلاص وي بیا هغه نور موضوعات هم په څنګ کې کیدلی شي. خو مهم موضوع ته یا ټکي ته د اشاره کړې ده ټول خو په یو وار باندې نه کیږي او نه په د یو موضوع باندې ټول مشکلات حل کیدلی شي. خو هره خبره یو نیک اقدام اوله شروع غواړي او شروع کې که چیرې دغه شرایط چې لکه کرزی صاحب کوم شرط ایښی ده یا غوښتنه دې ته شرط موږ نسو ویلی دا د ولس غوښتنه ده که دیت طالبان و غاره که خود دلنو که دیسی دقا نور موضوعاتم داسه حل فتسن که حل سی.
0: مگر آقای احمدزی، شما میدانین که جناب کرزی تجربه کافی دارد در مورد سیاست افغانستان. بسیاری از سیاستگزارای افغانستان باورمند به این نیستن که طالب ها اصلاح پذیر باشه. میگن که طالب نمیپذیره، طالب ها خواست مردم را، خواست ملت را نمیپذیره. شما اخیرا صحبت های ذبیح الله مجاهد شنیدن که گفت حتی تظاهرات را گفت شرعا اجازه نیست.

0: حکومتی از اینا. چطوری پس آقای کرزی میگه اصلاحات از درون طالب ها امکان داره؟
1: کوری کرزی همیشه ملی خبری کری که منگو تاسو گورو دی خپل ورور جنازه و چه آقا طالبانو پا شهادت رسه ولی و پیغه وقت که دوی طالبان تا دی ورور لقب وارکه نو ده همیشه ملی خبری کری دی زن خبری نده کری وست هم دای دی ملت گوختنه کسی پا افغانستان که جنگ را نسی دی انجونو مخمان مکتبون خلاصی او دوار طرفونه یو طرف تای طالب خودلی بلی طرف تای جمهوریت خیه که سیاسیون خیه دای خودلی دیسی دوی دو پاره باید موقع مساعده سی و پیومی سرکینی او دی خبرو لارین ده مشکل حل که او طالب باید دیتا کینی دیتا غاره کی دی کنند که دغا خود خواهی یا خود سرانه عملونه ای خدا مشکل نه حل کی گی دی حل پاره باید نداس مشران منستراسی دوی گختنه او کیسی اگه پا طالبانیم پیشاره و دی او پا نور و دلو منیم چه جنگ تا موضوع لاره نسی دی افغانستان مسائل دی خبرو لارین حل سی.
0: یک موضوع دیگر هم اشاره کرده آقای کرزی، گفته که تعدادی از مقامات طالبا که با او خصوصی صحبت میکنن اونا موافق هستن به اینکه مکاتب برای دخترها باز شود، زنا کار بکنه و موضوعات دیگر. چقدر این نمایانگر اون بحران یا بی‌اعتمادی یا دور روی کرد جداگانه میان کابل و قندهار نشان میده؟
1: پدې کې شک نسته ده د افغانستان اکثریت ولس دا غواړي او طالب
0: نه نه مسئله مردم او ولس نیست آقای احمدزی، مسئله مقامات طالب است. چقدر این دید در مقابل در میان طالب ها متفاوت است؟
1: خود دغه طالبان اوس د ولس نمایندګي کې دوی وایسي مونږ د ولس
0: شما طالب ها را نماینده های ولس میدونین آقای احمدزی؟
1: خبر پتما پرد تا سوالو که زبا جواب در کما
0: مهربانی
1: دا گفتنه دی طول ملت تا طالب یوازی دسی نده چه طول طالبان منگ جمن وخی چه آقا دی طالب مخالب دی اکثریت دی کابینه وزیران نور لورپوری چارواکی دوی پا شخصی مجالسو که پا نورو که دا ویلی دی چه دی خویندو پا مخمانه طالب حق دا
0: نه شما یک چیز دیگر رو اضافه کردن آقای احمدزی، گفتن که طالبا نماینده مردم است. شما طالبا رو نماینده مردم میدانین؟
1: کوره اوس چې په افغانستان کې دوی حکومتداری دا په افغانستان کې څوک ژوند کوي او دوی دغه ادا کوي چې موږ د دې نمایندګي کوو. دلته کابینه کې د مختلفو ولایتونو خلک شته، دا هغوی ته خپل قومیان وایي، خپل ماقلین ورته وایي چې موږ تعلیم غواړو. که تاسو دغه موضوع حل کړه نو دا به د دې لپاره به لار هواره شي. نو دا چې هغوی هم اکثریت په دې کې دي چې تعلیم په دغه نجونو په مخ چې کوم تعلیم دروازې بندې شوي دا کوم قانوني اړخ نه لري. نو د دې لپاره غوښتنه د ټول ولس دغه داسې باید دې باندې دا خلاص شي. دا موږ نه پوهېږو چې یوازې څوک دي چې د دې موانع جوړېږي. مشران هم وایي، وزیران هم وایي، والیان هم وایي، او تر اوسه پورې په جنوب مخ باندې تعلیم دروازې خلاصې نه شوي.
0: تشکر بسیار زیاد از حضورتان در برنامه جناب محمد نذیر احمدزی، معاون پیشین مجلس نمایندگان. تشکر از حضورتان. عبدالباری جهانی وزیر پیشین اطلاعات و فرهنگ هشدار داده که دامن زدن به اختلافات زبانی وحدت اقوام افغانستان را آسیب می‌زند. او تاکید کرده که افغانستان به همه شهروندان آن تعلق دارد و هیچ قومی به تنهایی مالک این کشور نخواهد بود. جهانی با اشاره به اظهارات مقام طالبان که گفته بود تنها زبان ملی افغانستان پشتو است، گفته که این اظهارات آب ریختن با آسیاب دشمن است. او همچنین کسانی را که به اختلافات زبانی دامن می‌زنند نادان خوانده است. در همین ارتباط پیشتر گفتگویی داشتم با عبدالباری جهانی. او تاکید کرد که دامن زدن به اختلافات زبانی میتواند با وحدت و همبستگی اقوام افغانستان آسیب جدی وارد کند.
2: با آسیاب دشمن ریختن یعنی مفهوم تضعیف نبودن افغانستان دارن. هر وقت افغانستان ضعیف میشه طبعا دشمنایشان از موقع استفاده میکنه. امی بی اتفاقی اساسی ضعف افغانستان است و طالبا دامی پنج سال د پالیسی خود هیچ تغییر ناورده و خبر صورت، ولی ده ای روزا یکی از امی یک صاحب منصبی بیعقل بنامی لطف الله حکیمی گفت که در افغانستان فقط یک زبان وجود داره، یک زبانی ملی وجود داره، در حالی که افغانستان ما هر وقت گلدسته اقوام خواندیم و گفتیم که زیبایی افغانستان ازمی گلدسته است. ما پشتون داریم، تاجیک داریم، شیعه داریم، سنی داریم، ازبک داریم، هزاره داریم و افغانستان متشکل از امی چیز اقوام است. ما مثال داریم که علی مسئله ملی کشیدن و نفوس مردم افغانه را با افتراق میکشانه هنوز. ما مثال ورده بودیم که ببینن هند با تمامی عظمت خود دو زبانی رسمی داره، زبانی ملی در هند وجود نداره، دو زبانی رسمی داره با حکومت مرکزی که یکی انگلیسی است و یکیش هندی است. د پاکستان مثلا پنجابی در حالی که 45% نفوس پاکستان پنجاب استن، ولی زبانی رسمی پاکستان اردو است که نه زبانی پنجابی است، نه از پشتون است، نه از سندی است، نه از بلوچ است.
0: چند روز پس از سخنان جنجالی سرمفتش وزارت دفاع طالبان درباره زبان ملی افغانستان، بحث و واکنش کاربران در فضای مجازی همچنان ادامه دارد. همکار ما بیژن یقین نگاهی انداخته به دیدگاه ها و واکنش های کاربران در رسانه های اجتماعی. واکنش ها به اظهارات سرمفتش وزارت دفاع حکومت طالبان در مورد زبان های ملی افغانستان سر و صداهای زیاده برپا کرده. شمار استقبال و برخی اما انتقاد کردند. پیش از آن که به این واکنش ها بپردازیم، ببینیم این مقام طالبان در مصاحبه با تلویزیون خصوصی شمشاد دقیقاً چی گفته.
3: البته افغانستان ملی جبه آقا پشتو ده ملی آقا بوش با افغانی کلی کرسته بی آقا ملی خلق کل کر یادی وای دوی ملی جبی ملی جبی دوی نیبی آقا یوی خلق ربانی خاندی پر یه خبر.
0: حنیف اتمر وزیر خارجه پیشین افغانستان این گفته ها را محکوم و آن را بخشی از تلاش برای ایجاد تفرقه و تضعیف همبستگی ملی در افغانستان می داند و گفته او نفرت پراکنی درباره زبان و هویت به همبستگی ملی آسیب می زند و در خدمت جنگ روانی است. کاربران هم این موضوع را به بحث گرفتند. صبریه عثمانی خطاب به طالبان گفته واژه ملی را از نهادها پاک می کند، اما وقت نوبت پشتو می رسد کلمه ملی مقدس می شود. او پرسیده اگر پشتو زبان ملی است، پس فارسی دری چی است؟ آیا هویت افغانستان را میتوان تنها با یک زبان تعریف کرد و زبان دیگر را نادیده گرفت؟ امان الله عمر ولی در اکس با مقام طالبان هم نظر است و نوشته تنها یک زبان ملی است، سایر زبانها رسمی هند. او به کشورهای دیگر جهان اشاره کرده که در آن بیشتر از یک زبان رایج است و پرسیده آیا منطقی است همه زبانها را ملی دانست؟ عبدالغفار یوسف زای در فیسبوک نوشته فکر نمی کند زبان آنقدر مهم باشد که همه به جان هم افتادند و گفته او افغانستان با مصیبت های زیادی روبرو است که باید در مورد آن صحبت کرد و گفته او فارسی و پشتو هر دو زبان های رسمی افغانستانند. اعظمی کاربر دیگر باور دارد که فارسی دری زبان اکثریت است و در هر گوشه افغانستان مردم با آن تکلم میکنند و گفته او وقتی یک زبان در چوکات رسمی قرار میگیرد، معنایش این است که افهام و تفهیم بیشتر با آن صورت میگیرد. پس فارسی هم ملی است و هم رسمی. دقیقاً در این مورد دیدگاه مجیب الرحمن عطل پژوهشگر سیاست و تاریخ را با هم میشنویم.
4: ما و افغان ها اکثرا به این اعتراف میکنند که زبان فارسی زبان غنی هست و اکثریت مردم صحبت به این زبان صحبت کرده و تا امروز هم صحبت میکنند. و البته این به این معنی نیست که تمام افغان ها به زبان فارسی بلد هستند. شما اگر به مناطق جنوب سفر کنین، اکثریت پشتون ها زبان فارسی رو نمیدانند. هم قسم در شما اگر در شمال سفر کنین، اکثریت ازبک هایی که در قریا و قصبات زندگی میکنند زبان فارسی رو بلد نیستند. ما برای این که زبان به عنوان زبان ملی بپنداریم، یعنی زبان ملی که به مفهوم زبان میانجی بین اقوام باشه، باید با آرای مردم مراجعه شود. در غیر از این صورت آنچه که حمایت دولتی و پشتوانی سیاسی داره بیشتر به اساس از اون متکی است و شاید دموکراتیک هم نباشد.
0: در پایان هم از این کاربر متی‌الله سالارزی می‌خوانیم که میگوید ایجاد اختلاف در بین زبان‌ها به خیر افغانستان نیست و گفته او پشتو و دری هر دو زبان‌های مهم و تاریخی کشورند و احترام به گویندگان این زبان‌ها بخشی از وحدت ملی مردم افغانستان است. و رسیدیم به آخر بخش رسانه‌های شمایی امروز. ممنون از اینکه تاکنون با ما بودید. مثل همیشه میتوانید پیام‌ها و ویدیوهایتان را به شماره 0044 7334600 ما بفرستید. افغانستان انترنشنال را میبینید. نگاه دوباره میداشته باشیم به سرخط ها. تلاش برای ایجاد جبهه گسترده‌تر علیه طالبان. جبهه های مقاومت آزادی بر تشکیل ائتلاف تاکید کردند. شیوه تغییر سیاسی و ساختار نظام آینده از موارد اختلافی بود. شرط کرزی برای تمجید از عملکرد طالبان. رئیس جمهوری پیشین بار دیگر خواستار لغو ممنوعیت آموزش دختران شد. و در ادامه، دولت جورجیا میلیونی رکورد طولانی ترین دوره حضور پیوسته در قدرت را شکست. ارتش پاکستان اعلام کردند که دست کم 48 شبه نظامی در عملیات سه روزه نیروهای امنیتی آن کشور در بلوچستان کشته شدند. با گفته ارتش پاکستان در این عملیات مواضع تحریک طالبان پاکستان و گروه های مسلح بلوچ هدف قرار گرفته. این عملیات در مناطق مختلف از جمله کویته، مستونگ، کلات و باک انجام شده. ارتش تلفات نیروهایش را اعلام نکرده، اما مقام‌های محلی گفتند که در درگیری‌های باک دو پلیس زخمی شدند. پاکستان همچنان اعلام کرده که در همکاری استخباراتی با آمریکا و سریلانکا یک شبکه بین‌المللی قاچاق مواد مخدر مرتبط با افغانستان را متلاشی کرده. در این عملیات 671 کیلوگرام متامفتامین به ارزش 21 میلیون دلار کشف و ضبط شده. مقام‌های پاکستانی میگویند یک شهروند افغانستان به اتهام رهبری این شبکه بازداشت شده و تحقیقات در این مورد ادامه دارد. کریم ملاخیل را از کویته با خود در برنامه داریم. خب در مورد محموله‌ای که گرفته شده در کراچی برای ما بیشتر معلومات بده که چی بوده؟
5: ډېره مننه. د پاکستان د نشه یي توکو پر وړاندې چې د مبارزې اداره د اینټي نارکوټکس فورس هغې ویلي دي چې امریکا او سریلانکا له چارواکو سره د استخباراتي معلوماتو له شریکولو وروسته افغانستان سره تړلې یوه نړیواله شبکه کچاکي شبکه چې د هغه د دوی لخوا له منځه وړل د یاد ادارې وایي چې ټول ټال شپږ سوه یو اویا کیلو ګرامه نشه یي توکي نیول شوي چې ارزښت یې یوویس میلیونه ډالر اټکل شوي دي. د پاکستان د کراچی بندر کې د احسان الله په نوم یو کس نه په یو کانټینر کې دوه سوه کیلو ګرامه چې کوم هغه نشه یي توکي نیول شوی وي چې له هغه نه وروسته د پاکستان د نشه یي توکو په وړاندې مبارزې اداره انټي نارکوټکس وویل چې دوی نه معلومات ترلاسه کولو وروسته دوی له سریلانکا او د امریکا چې کوم د نشه یي توکو پر وړاندې مبارزې ادارې د هغه سره معلومات شریک کړل او وروسته له هغه نه په کولمبو کې چې کوم دي هغه دوی نور نشه یي توکې چې کومې هغه ونیول سولې او دا توکې د دوی په وینا چې یوویس میلیون ډالر چې کوم دي ارزښت لري. له دې وروسته په وړاندې چې کوم په سریلانکا کې د کولمبو کې د امریکا چې کوم سفارت ته نږدې و سریلانکن پولیس ویلي وو چې دوی له دوه پاکستاني چې کوم وګړي وو هغه نه نشه یي نیم ټن چې کوم نشه یي توکې نیول شوي وې.
0: تشکر میکنیم از کریم ملاخیل در کویته. رئیس جمهوری آمریکا تهدید کرده که این کشور ممکن است بار دیگر به تاسیسات هسته‌ای ایران حمله کند. دونالد ترامپ گفته که ارتش آمریکا ممکن است به زودی تاسیسات زیرزمینی کلنگزلا را هدف قرار دهد. ترامپ مدعی شده که آمریکا بار دیگر سامانه های راداری، تجهیزات موشکی و تجهیزات ماینگذاری ایران را در امتداد خلیج فارس نابود کرده است. او همچنین تایید کرده که 18 نظامی آمریکایی در جریان درگیری های اخیر با ایران کشته شدند. نیروهای دولت یمن در نبرد با حوثی ها پیشروی کرده و مناطق را در ولایت تعز به کنترل خود درآوردند. بر بنیاد گزارش ها نیروی هوایی یمن مواضع حوثی ها را در غرب این ولایت بمباران کرده. ارتش یمن مدعی است که صدها جنگجوی حوثی در ساحل غربی کشته یا زخمی شدند. رئیس شورای رهبری یمن گفته اجازه نمی دهد جمهوری اسلامی و نیروهای نیابتی اش بر باب المندب مسلط شوند. همکارم پویا هاشمی از استودیو ما در واشنگتن دی سی با خود داریم در برنامه. پویا، از آخرین تحولات در یمن بر ما بگو.
6: زکریا، ماجرا از اینجا آغاز شد که تحرکات و نیروهای دولت قانونی یمن در نزدیکی های مناطق تحت کنترل حوثی ها که مربوط به ایالت صنعا پایتخت یمن میشد آغاز کرده بودند تقریبا از 3 هفته پیش. در وسط این ماجرا حوثی ها از فرصت استفاده کردند بر شهرهای در شهر در ایالت تعز حمله کردند، ایالتی که مشرف بر باب المندب هست، و چند منطقه را تصرف کردند. بعد از تصرف این چند منطقه، نیروهای ارتش یمن که مجهز به تجهیزات سنگین و همچنان جنگنده های عربستان هست دوباره سرازیر شدند به چند شهر و تانستن چند شهر را دوباره از نیروهای حوثی پس بگیرند و همچنان یک شهری که تقریبا شهر ساحلی است به نام المخایات میشه. فعلا گزارش ها میرسانه که در این منطقه درگیری ها بسیار شدید جریان داره و نیروهای حوثی متحمل خسارات سنگین شده. از در این که این مسئله ربط داره به تنش کلان منطقه خاورمیانه، جنگ امریکا و ایران، از این لحاظ این تحرکات میتونه بسیار زیاد مهم باشه. تصرف مناطق مشرف بر باب المندب که تا چند روز قبل در اختیار مخالفین حوثی ها بودن، اگر قرار باشه که این درگیری ادامه پیدا کنه و حوثی ها دست بالاتر پیدا بکنن، میتونه که یک امتیاز برای نیروهای مورد حمایت جمهوری اسلامی باشه.
0: سپاس، تشکر از همکارم پویا هاشمی در واشنگتن. و حال میپردازیم به چند خبر کوتاه از جهان. وزارت خارجه امریکا با فروش احتمالی تجهیزات نظامی به عربستان سعودی به ارزش 5.7 میلیارد دلار موافقت کرده است. این بسته شامل بمب‌های هدایت شونده دوربرد ساخت بوئینگ و موتورهای تانک ساخت شرکت هانیول است. واشنگتن میگوید که این تجهیزات توان دفاعی و زرهی عربستان سعودی را تقویت خواهد کرد. خاور میلی رئیس جمهوری ارجنتین خواستار مذاکره با بریتانیا برای انتقال تدریجی جزایر فالکلند به کشور شده. او پیشنهاد کرده که این مناقشه بر اساس الگوی انتقال هنگ کنگ از بریتانیا به چین به گونه مسالمت‌آمیز حل شود. خاور میلی تاکید کرده که قصد ندارد برای بازپسگیری این جزایر و جنگ متوسط شود. شرکت اوپن ای آی از مدل تازه ای رو نمایی کرد که به گفته این شرکت سریع‌تر، دقیق‌تر و ایمن‌تر از نسخه های پیشین است. جی پی تی 6 آسترا می تواند کارهای پیچیده را با دخالت کمتر انسان انجام دهد. رئیس اوپن ای آی گفته که عرضه آسترا می تواند آغاز دوره‌ای باشد که هوش مصنوعی مانند انسان فکر و کار کند. جورجیا میلونی با 1414 روز حضور پیوسته در قدرت، رکورد طولانی ترین دولت در تاریخ جمهوری ایتالیا را ثبت کرده. دوام دولت میلونی در کشوری که به تغییر پیهم دولت ها شهرت دارد، رویداد کم سابقه به شمار می رود. گزارشی ببینیم از صدف باغبانی.
7: در ایتالیا، جایی که دولت ها بیشتر شبیه قطارهای ایستگاه به ایستگاه تا سفرهای طولانی، یک زن توانسته برای نخستین بار این قطار را بیش از هر دولت دیگری در تاریخ جمهوری روی ریل نگه دارد. 4 سپتامبر 2026 مصادف با 13 شهریور 1405 جورجا میلونی از مرزی عبور می کند که پیش از اون نام سیبیو برلوسکونی روی آن نوشته شده بود. 1412 روز حکومت بیوقفه. ملونی حالا طولانی ترین دولت تاریخ جمهوری ایتالیا را به نام خود ثبت می کند.
8: Election fever grips Rome with Italy on the eve of her first free national vote for more than 25 years.
7: کشوری که از سال 1325 شمسی تا کنون 68 دولت داشته و عمر متوسط هر دولت در آن حدود 14 ماه بوده است. اما این فقط داستان یک عدد نیست. داستان زنی است که از یکی از محله‌های مردمی روم به قلب قدرت در کاخ کیجی رسیده است. زنی که سیاست را از نوجوانی آغاز کرد، زمانی که فقط 15 سال داشت و وارد جریان جوانان راست ایتالیا شد. جورجا میلونی متولد 25 دی 1355 خورشیدی در روم است. مسیر سیاسیش را از جریان‌های راست آغاز کرد. در 21 سالگی عضو شورای استان روم شد، در 29 سالگی به پارلمان راه یافت و تنها 2 سال بعد در 31 سالگی وزیر جوانان شد. جوانترین وزیر در تاریخ جمهوری ایتالیا تا آن زمان. اما نقطه عطف زندگی سیاسی او هنوز نرسیده بود. در سال 1391 شمسی، جورجا ملونی حزب برادران ایتالیا را بنیان گذاشت. حزبی که در آن زمان در حاشیه سیاست ایتالیا قرار داشت. اما ملونی ماند. سالها حزبش را ساخت، در انتخابات جنگید و آرام آرام از حاشیه به مرکز آمد. تا اینکه در انتخابات 2022 برادران ایتالیا به بزرگترین حزب پارلمان تبدیل شد. و جورجا ملونی در 22 اکتبر همان سال به عنوان نخستین زن در تاریخ ایتالیا نخست وزیر شد. مسیری که البته بدون مخالفت و انتقاد هم نبود. منتقدان در جناح چپ سیاست‌های مهاجرتی و اقتصادی او را هدف قرار دادند و در جناح راست نیز گاه بر سر مواضع و تصمیم‌های دولتش با او اختلاف نظر داشتند. این اختلاف‌ها حتی به رابطه او با دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا نیز کشیده شد. و در ماه‌های اخیر به درگیری‌های لفظی میان دو رهبر تبدیل شد.
9: Una cosa se la deve ricordare, io e l'Italia non imploriamo mai.
7: از آن روز تا امروز ایتالیا تغییرات زیادی را دیده، اما یک چیز تغییر نکرده. ملونی در کاخ کیجی مانده است. زنی از جناح راست که روزی از یک جنبش جوانان سیاسی در روم آغاز کرد، حالا نامش کنار برلوسکونی و بتینو کراکسی و دیگر چهره‌های ماندگار سیاست ایتالیا قرار گرفته است. 1413 روز در قدرت. جورجا ملونی روز 4 سپتامبر رکورد طولانی ترین دولت بیوقفه در تاریخ جمهوری ایتالیا را به نام خود ثبت می‌کند. صدف باغبانی، میلان.
0: مجمع عمومی سازمان ملل قطعنامه را برای بازنگری در نقشه جهان و بازتاب دقیق‌تر ابعاد واقعی قاره آفریقا تصویب کرد. این قطعنامه با 164 رأی موافق به تصویب رسید و آمریکا تنها کشور بود که با آن مخالفت کرد. کشورهای آفریقایی میگویند نقشه‌های قدیمی صدها سال از این قاره را کوچکتر از اندازه واقعی نشان می‌دهند. میروی سوریا همکار ما گزارش آماده کرده.
10: آیا نقشه جهان اندازه واقعی قاره ها را نشان می دهد؟ مجمع عمومی سازمان ملل روز جمعه با تصویب طرح برای جاگزینی نقشه های قدیمی با نقشه دقیق تر به این پرسش پاسخ داد. 164 کشور به قطعنامه ترویج نقشه دقیق تر از ابعاد قاره ها رأی مثبت دادند. رأی 6 کشور ممتنع بود و تنها 1 کشور مخالفت کرد. ایالات متحده. پیشگام این طرح توگو کشور در غرب آفریقا است. کشورهای آفریقایی میگویند نقشه های رایج جهان به ویژه نقشه مرکاتور آفریقا را کوچکتر از اندازه واقعی آن نشان میدهد. در این نقشه گرینلند تقریبا هم اندازه آفریقا دیده می شود. در حالی که مساحت آفریقا حدودا 14 برابر گرینلند است. وزیر خارجه توگو میگوید موضوع فقط درباره نقشه نیست.
11: این موضوع بسیار فراتر از حوزه نقشه سازی یا نقشه نگاری است. این موضوع به عدالت شناختی، دسترسی به دانش دقیق جغرافیایی، کرامت ملت‌ها، حافظه تاریخی و مبارزه با بازنمایی‌های مربوط می‌شود که از گذشته به ما به ارث رسیدند و بر برداشت و درک ما تأثیر می‌گذارند.
10: نقشه مرکاتور در سال 1569 میلادی طراحی شد. این نقشه برای جهت‌یابی دریایی بسیار کاربردی بود. اما در نزدیکی قطب‌ها اندازه مناطق را بزرگتر از واقعیت نشان می‌دهد. به همین دلیل آفریقا در آن کوچکتر به نظر می‌رسد. اتحادیه آفریقا در ماه مارچ نقشه موسوم به زمین برابر را پذیرفت. این نقشه تلاش می‌کند نسبت واقعی اندازه‌های قاره‌ها را بهتر نشان دهد. اکنون سازمان ملل نیز از کشورهای عضو و شرکت‌های فناوری خواسته که استفاده از این نقشه را در محصولات و خدمات جغرافیایی گسترش دهند. اما همه کشورها با این رویکرد موافق نیستند. نماینده ایالات متحده این قطعنامه را اقدام ایدئولوژیک و دور از مسائل اصلی سازمان ملل دانست.
12: به جای تمرکز بر مشکلات واقعی، صلح بین المللی، رفاه یا روابط خوب، این نهاد درباره پروژه های نقشنگاری مربوط به قرن 16 هم و نقش آنها در ترویج غرامت و عدالت شناختی بحث می کند. قطعنامه های مانند این و برنامه ایدئولوژیک آنها مانعی بر سر کار ما در اینجا هستند و دلیل از دست رفتن اعتبار این نهاد به شمار می روند.
10: بریتانیا اما از قطعنامه حمایت کرد و گفت این متن درباره مرزهای سیاسی کشورها موضع گیری نمی کند. این قطعنامه الزام آور نیست. استفاده از نقشه مرکاتور به ویژه برای جهتیابی همچنان ادامه خواهد داشت. اما برای کشورهای آفریقایی این رأی فراتر از تغییر یک نقشه است. آنها می گویند تصویر جهان باید تا حد ممکن واقعیت جهان را همان گونه که هست نشان دهد. میرویس سوریا، لندن.
0: برای دریافت تازه ترین خبرها و تحلیل ها به وبسایت ما fntel.com سر بزنید. نشان صفحات اجتماعی ما هم در پایین صفحه قرار دارد. روایت ها و دیدگاه هایتان را با ما در میان بگذارید. با این ترتیب رسیدیم به پایین این بخش.
13: رادیو افغانستان انترنشنال. از گوشه گوشه ی افغانستان تا سر و سر جهان با رادیو افغانستان انترنشنال همراه شوید.
14: یک دقیقه خبر.
15: جبهه متحده افغانستان از یک حمله دیگر به طالبان در هلمند خبر داد. این جبهه گفت که نیروهایش جزو اداره امر به معروف و نهی از منکر طالبان را در ولسوالی نوای ولایت هلمند کشتند. این جبهه نوشت که این افراد در بازداشت و آزار و اذیت جوانان نقش داشتند. جبهه متحده افغانستان روز جمعه 13 سنبله یک ویدیویی از این رویداد نشر کرده است که در آن دو فرد موتورسیکل سوار هدف حمله قرار می‌گیرند. جزئیات بیشتری درباره هویت افراد و چگونگی وقوع این رویداد منتشر نشده است. جبهه متحد 8 سنبله نیز اعلام کرد که نیروهایش در یک شبانه روز در هلمند با دو پاسگاه طالبان حمله کرده و دست کم 9 عضو این گروه را کشتند.

0: پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای شما در همه جا.
1: برای دریافت آخرین اخبار در حوزه‌های مختلف، تماشای برنامه‌های روز، مجموعه مستندهای افغانستان اینترنشنال و پخش زنده 24 ساعته تلویزیون و رادیو و وبسایت www.afintel.com مراجعه کنید. تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان اینترنشنال بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساند کلاود و اسپاتیفای دنبال کنید.
2: یک دقیقه خبر.
3: منابع محلی در هرات و افغانستان اینترنشنال میگویند که نیروهای طالبان روز پنجشنبه شماری از زنان را در منطقه جبرئیل و در روزه شهرک صنعتی هرات بازداشت کردند. به گفته منابع، این زنان پس از بازداشت به مکان نامعلوم منتقل شدند. به گفته منابع، ابتدا گروهی از زنان از سوی ماموران امر بالمعروف و نهی از منکر طالبان در منطقه جبرئیل هرات بازداشت شدند. شماره دقیق زنان بازداشت شده در منطقه جبرئیل مشخص نیست، اما یک منبع به افغانستان اینترنشنال این رقم را 12 نفر اعلام کرده است. منابع میگویند که خانواده های این زنان تاکنون از محل نگهداری و سرنوشت آنان هیچ اطلاعی ندارد. ویدیویی که به افغانستان اینترنشنال رسیده، ماموران امر به معروف طالبان در حال توقف از زنان در منطقه جبرئیل نشان می‌دهد. طالبان تاکنون در این مورد اظهار نظری نکردند.
4: در این جهان بی‌ثبات سوال ها فراوانند.
5: ما مردم افغان، جرم ما چیه که قرار شهید داده رسیم؟
6: ما شاگرده امروز خیلی نگران هستیم که
4: ما سوال های شما را میپرسیم و به دنبال بحث های میرویم که برای شما اهمیت دارد. دیدگاه در افغانستان اینترنشنال.
0: رادیو افغانستان اینترنشنال.

در سال 2004 نمایندگان مردم افغانستان آزادانه گرد هم آمدند و قانون اساسی را بنیان گذاشتند که بر اساس ماده 16 آن فارسی دری و پشتو زبانهای رسمی افغانستان شناخته شدند، نه زبان ملی، و برای زبانهای دیگر نیز در مناطقی که گویندگان آنها اکثریتند جایگاه رسمی در نظر گرفته شد. اکنون مجادله لفظی میان مقامهای طالبان بر سر ملی بودن زبان پشتو و این ادعا که چه چیزی در افغانستان ملی است بار دیگر بحث زبان و هویت را داغ کرده است. آیا تحمیل زبان باعث گسترش یک زبان می شود یا به نفرت پراکنی دامن می زند؟ و سرانجام چرا هم امتگرایی و هم قومگرایی زبانی طالبان برای افغانستان خطرناک است؟

0: سلام به شما، به بحث روز خوش آمدید. من میده فکران هستم و مهمانانم در بحث امروز مجیب رحمان عطل، پژوهشگر سیاست و تاریخ از آلمان، نادر احمدی، شاعر و مترجم از ملبورن و شیوای شرق، کنشگر سیاسی از آلمان میباشند. بحث را هم با قیتل آغاز میکنیم که خب در 2004 دو زبان رسمی در قانون اساسی درج شد. چرا نگفتن که یکی از این زبان ها زبان ملی افغانستان باشه؟
1: ببینید، ما میخوایم از این نکته آغاز کنم که کشورهای چون افغانستان همزمان که از نظر ساختارهای سیاسی توسعه نیافته هستند از چند بحران عبور میکنه. این بحثی که مرتبط به زبان هم هست مربوط بشه به بحران هویت. ما در کشورهای چون افغانستان از بحران هویت صحبت میکنیم، بحران مشروعیت صحبت میکنیم، بحران نفوذ صحبت میکنیم، بحران اشتراک سیاسی و همچنان بحران ادغام نیروهای متنوع در کشور. و این طبیعی است که ما بعد از سال 2001 در یک وضعیت قرار داشتیم که نیروهای متنوع و پسا منازعه که در صورتی که کشور چون افغانستان در اون زمان هم در حالت جنگ بود، ولی در ادبیات سیاسی بازم در پسا 2001 در جمله کشورهای پسا منازعه قرار میگیره. البته زبانهای به خاطر این که افتراق و افتراق از افتراق و چند با پاشیدن اون نیروهایی که در اون زمان به هم آمده بود جلوگیری شوه، حداقل بالای بعضی از نکات به نوع اجماع نظر به وجود آمد، در حالی که باز هم ما میدانیم که در اون زمان در درون خیمه لوی جرگه اختلافات دیدگاه وجود داشت، ولی باز هم به خاطر اینکه از اون اختلافات جدی برای آینده افغانستان گیری شود، هر دو زبانه که میراث فرهنگی و بخشی از هویت افغانها را تشکیل میده به عنوان زبانهای رسمی گنجانیده شد و متبقی ماده 16 که شما ذکر کردین، البته در جاهایی که زبان اقلیتها هم به صورتی که به طور گسترده صحبت میشه و اکثریت هستند میتونه دولت از او حمایت کنه و زبان رسمی است. خوب، همه اینها در مطابقت با سیاست های کثرت‌گرایانه که در غرب در اون زمان وجود داشت همخوانی داشت و نیروهای خارجی هم در این نقش داشتند تا از بحران بیشتر در افغانستان جلوگیری شود و این را گنجانیدند. البته بحث زبان ملی یعنی تاریخچه فراتر از سال 2001 داره. اما وقتی به عقب برمیگردیم با ناسیونالیزمی که در اروپا شکل میگیره در اواخر قرن 19 و اول قرن 20 که محمود طرزی هم از او متاثر میشه و این دیدگاه زبان ملی را در افغانستان ترویج میکنه و او برمیگرده که البته ما در چند دهه یعنی حدود 100 سال ما با این دست و گریبان بودیم که کدام زبان زبان ملی هست و کدام زبان زبان رسمی است، ولی تا آنجا که زبان پشتو حمایت سیاسی به دست داشته، قوانین اساسی و حاکم ها و زمامداره قبلی افغانستان این زبان و عنوان زبان ملی تلقی کرده و در ترویج از او کوشیده. البته این تلاش ها چی از آدرس پشتو تولنه چی از در تلاش های آدم های مثل مومند و دیگرها تا جای موفق بوده و تا جای هم با مقاومت ها و همچنان مشکلات ساختاری روبرو بوده که نتانسته به عنوان زبان میانجی میان مردم ظهور کنه. و البته در اون زمان هم قسمی که من اشاره کردم شرایطی را ایجاب میکرد که اون زبان به عنوان زبان رسمی پنداشته شود و این با سیاست های خارجی هم همچنان همخوانی داشت.
0: یعنی این انتخاب حاصل یک توافق آگاهانه برای حفظ توازن میان گروه های مختلف زبانی افغانستان بود؟
1: ببینید، من معتقد هستم که به خاطر این که ما یک زبان به عنوان زبان ملی بپذیریم نیاز داریم تا در او رابطه اجماع نظر وجود داشته باشه و به آرای مردم رجوع کنیم. البته در این هیچ شکی وجود نداره که زبان فارسی پیشینه و همچنان از غنای خیلی خوبی برخوردار است. حتی در منطقه شما ببینید در شبه‌قاره هند در قرن 18 حتی باسوادهای زبان فارسی بیشتر از باسوادهای قلمرو ایران بودند. ما و افغان ها اکثرا به این اعتراف میکنه که زبان فارسی زبان غنی هست و اکثریت مردم صحبت به این زبان صحبت کرده و تا امروز هم صحبت میکنه. و البته این به این معنی نیست که تمام افغان ها به زبان فارسی بلد هستند. شما اگر به مناطق جنوب سفر کنین اکثریت پشتون ها زبان فارسی رو نمیدانن. اما قسم در شمال اگر در شمال سفر کنین اکثریت ازبک هایی که در قریه و قصبات زندگی میکنن زبان فارسی رو بلد نیستن. ما برای این که زبان به عنوان زبان ملی بپنداریم، یعنی زبان ملی که به مفهوم زبان میانجی بین اقوام باشه، باید با آرای مردم مراجعه شود. در غیر از این صورت آنچه که حمایت دولتی و پشتوانی سیاسی داره بیشتر به اساس از اون متکی است و شاید دموکراتیک هم نباشد.
0: بله، بسیار تشکر از شما آقای احمدی. دیدگاه شما را بشنویم در این خصوص، بخصوص این که آیا انتخاب دو زبان رسمی و صرف نظر از یک زبان ملی باشه یک انتخاب آگاهانه برای حفظ توازن بین اقوام و وحدت ملی بوده؟
2: با عرض سلام به بینندگان عزیز و مهمانان گرامی، انتخاب دو تا زبان برای یک کشور مشکل نیست، مشکل ایجاد نمیکنه. مشکل زمانی ایجاد میشه که سیاست تبعیض و حذف برای یکی از زبان ها یا فرهنگ ها یا اقوام اعمال شود. در کشور ما متاسفانه مشکلی اساسی مشکل سیاست تبعیض و قومگرایانه هست که از اوائل حکومت امان الله شروع شد و روز به روز این سیاست تبعیض عمیق‌تر شد. مسئله زبان یک مسئله بسیار بنیادی در کشور ما هست. پیشینه زبانی خیلی مهم است، توان زبانی خیلی مهم است، فرهنگ و غنای زبانی خیلی مهم است. باید در انتخاب زبان، حالا به قول مهمانان گرامی، زبان میانجی یا زبان رسمی، باید الگوهایی در نظر گرفته شود که بتوانه مشکل گشا و راهکار برانگیز باشد. اگر که کسی اصرار داره برای اینکه زبان فارسی به عنوان زبان میانجی یا زبان رسمی کشور باشد، یا زبان افغانی در کنار آن زبان رسمی باشد، مشکل نیست، در صورتی که بتونه اینا مشکل گشا باشه. ولی انتخاب دو تا زبان یا یک زبان یا یکی را برتر دانستن بر دیگری،
0: بله، تشکر از مقدمتون آقای احمدی. سوال این است که خب در گذشته ها این سیاست تبعیض زبانی وجود داشت، ولی در سال 2004 وقتی که قانون اساسی جدید بر افغانستان پس از 2001 درست شد، در اونجا تصمیم گرفته شد که دو زبان رسمی وجود داشته باشه و هیچ عنوان کدام زبان ملی دیگه در اونجا درج نشده. چرا؟
2: خب این بحث رسمی و ملی هم خودش یک بحث جنجال، در واقع غلط اندازی هست. مسئله این است که وقتی ما داریم درباره یک زبان رسمی صحبت میکنیم، یعنی زبانی که بتواند برای ارائه خدمات به جامعه و مردم کمک کننده باشد، دستگیری داشته باشد، یاریگر باشد به قول معروف. حالا اگر زبان افغانی میتونه در این زمینه کمک کنه در یک بخش های از کشور، چه اشکال داره که زبان رسمی باشه؟ اگر زبان فارسی میتونه در این زمینه نقش داشته باشه، چه اشکال داره که زبان فارسی هم باشه؟ ولی مسئله اینه که برخورد دولت در این دو تا زبان باید تبعیض آمیز نباشه، یعنی دستگاه های وجود داشته باشه، سازمان های وجود داشته باشه، نهاد های وجود داشته باشه که بتوانه این زبان را حمایت بکنه که به ارائه خدمات بیشتر به مردم کمک بکنه و کمک برسانه، نه این که باعث خود به خود مانعی در واقع اتحاد و یگانگی و سرویس دهی به مردم شود. مشکل اساسی که در قانون چی در قانون اساسی سال 1402 یا پیش از او حتی در سال 1342 این مسائل مطرح شده این است که دو تا زبان اینجا مطرح شده. مشکل این است که یک سیاست تبعیض‌آمیز در کنار یک زبان بوده که زبان را یک زبان را بر زبان دیگر برتری داره، مثلا زبان افغانی یا به قول مهمانان گرامی پشتو را برتری میدهد بر زبان فارسی، در حالی که اکثریت مردم افغانستان در طول تاریخ فارسی زبان بودن، میراث مکتوبشان فارسی بوده، آموزششان فارسی بوده، ادبیاتشان فارسی بوده. نمیخوایم منکر شویم که زبان افغانی حق نداره در این سرزمین زندگی کنه. مسئله اینه که باید برخورد سیاستمداران، برخورد حاکمان، برخورد دولت مردان با پدیده فرهنگ باید تبعیض آمیز نباشه، یکی را بر دیگری ترجیح نده. مشکل اساسی حتی در دوره دموکراسی و حتی در دوره جمهوری این سیاست همیشه بوده. درسته که در قانون اساسی آمده دو تا زبان، اما این دو تا زبان از یک حمایت مساوی برخوردار نبوده. ما در چه دوره شما برای ما بگویید که ما در کشور خود فرهنگستان زبان فارسی داشتیم که بتوانه برای واژه های جدید واژه گزینی بکنه، وان واژه درست انتخاب بکنه، پیشنهاد کنه برای مردم نام خیابان را درست انتخاب کنه، نام محله را درست انتخاب کنه، نام یک بخش اداری را درست انتخاب کنه. این چنین چیزی در باره زبان فارسی نبوده. در باره زبان افغانی بله بوده و دلیلش هم این بوده که میخواسته او را در واقع به یک نوع برتری
0: بله زبانی برسونه. بله بابت بی هم رسمن هیچ زبان ملی معرفی نشده.
2: مشکل نیست که ما زبان ملی داشته باشیم یا نداشته باشیم، مسئله ملیت وجود ندارد. مسئله اینه که ما دو تا زبانی داشته باشیم که این دو تا زبان بتوانه مشکل اساسی مردم ما را حل بکنه.
0: بله.
2: اولا که مشکل بین الاقوام را حل بکنه. مسئله بعدی این است که کار مردم را در ادارات، در نهادهای دولتی، در آموزش و پرورش، در بهداشت و درمان حل بکنه. این کار را نه زبان پشتو تا حالا توانسته که از حمایت تمام و کمال دولت و حاکمان برخورد بوده و نه گذاشته که زبان فارسی در زمینه عرض اندام کنه.
0: بله بسیار تشکر از شما آقای شرق. خب دعوای امروز طالبان روی زبان ملی از کجا آب میخورد؟
3: به نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذرد، درود بر مهمانان برجاوندتان و شما و بیندگان محترم برنامه. ببینید خوشبختانه دارد نقاب های چهره فاشیستی طالبان هم برکنار میشه و چهره ها آفتابی میشه. به نظر من آنچه که شما مطرح کردین در این پرسش هایتان آن است که این ناسیونالیسم افغانی یا رویکردهای فاشیستی و تبعیض آمیز و ناعادلانه ای که از محمود طرزی، از امیر عبدالرحمن خان که در او تاج التوارفش هم ذکری در باره زبان افغانی و زبان فارسی میکنه تا و مینگذاری در این زبان و کاربرد و تعریف و سلطه و سلب و بالاخره اجبار و اکراه و حتی مانع شدن از کارمس دایره واژگانی زبان در روزمره یا در سیاست افغانستان که بگیریم، کار طالبان ریشه در اون ناسیونالیسم خام، تعویض‌آمیز، ناعادلانه، غیر انسانی و در واقع غیر ارزشی ناسیونالیسم افغانی داره. این نکته من تاکید میکنم که ببینن در جامعه انسانی ما باید کستدگرا باشیم، تفاوت‌ها را به رسمیت بشناسیم. گویندگان زبان پشتو حق دارند به زبان شیرین خودشان گپ بزنند، اوزبیکان باید به زبانشان گپ بزنند، ترکان، بلوچان و پارسی که قصهش کاملا مشخص است دیگر. پارسی حالا یک دایره بسیار گسترده و یک کنگره بسیار عظیم و سترگ است. اگر همی برنامه شما را تنها ما اختصاص بدم به نام گرفتن از بزرگان و سترگان و اندیشه ورزان و خامه پردازان، صاحبان آثار بسیار بزرگ زبان فارسی، دقیقا که همی برنامه شما هم کفایت نمی کنه. یعنی واقعیت امر همین است که زبان 800 سال با دیرینه در هندوستان، همین گونه بسیار کهن و بسیار گشنبیخ، وقتی شما وارد کتابخانه ها میشین به اندیشه و تفکر، به خلق اثر، به هنر، به موسیقی در تمام سطوح که نگاه میکنین، زبان فارسی خب هست دیگر، نمیشه این کاری آفتاب کرد. اما این بدین معنا نیست که پشتونان یا افغانان محق نیستن که زبانشان را به کار ببندن. به نظر من دادی اغوی حق ده، دادی اغوی مورنه جوبه ده، اغوی حق داره چی مینه ولری. یعنی به زبان پشتون ما باید بگم که زبان مادریشان هست، حق دارن که محبت بیورزن. اما آنچه که امروز طالبان انجام میده بسیار با سر بلند، ما همینجا بسیار مطرح میکنم، ما اوزبک یا تاجیک یا ایماق یا بلوچ هر کسی که هست یا افغان، همی پشتو زبانهای افغانستان و خراسان دارم میگم که خواستت درونی طالبان هیچ تفاوت با اون نگاه ناسیونالیستی طرزی با سیاست امیر عبدالرحمن خانی، با نگاه های فاشیستی حامد کرزی، با نگاه های فاشیستی اشرف غنی و با ملا هیبت الله قطعا نداره. یعنی ببینن که زبان فارسی زبان دوم اسلام است، پیامبر اسلام به زبان فارسی حرف زده، پیامبر با سلمان فارس گپ زده، پیامبر در تفسیر نمونه دوستا برا بخوانن جلد هفتم، امام ابو حنیفه که پیشوای کش یا دین یا مذهب ما هست فارسی زبان هست و گفته بر زبان فارسی نماز روا هست. میتونیم در نورال انوار این بحث به کسانی که مدرسه ای هستن مسلم ها بخوانن. اما ببینین وقتی شما میان ترافیک زبان دیگر ها میشین، وقتی میاین مثلا سالها صدها سال ما لشکرگاه میگیم، یه حرفی نیست، آرامگاه میگیم، زایشگاه میگیم، در واقع ایستگاه میگیم، وقتی ما دانشگاه میگیم یک آدمی میای همتبار ما، هم فرهنگ ما، هم ریشه ما، هم وطن ما ایستاد میشه میگه برادر تو حق نداری دانشگاه دانشکده را استفاده کنی. من خودم بانو پیکان بسیار با سری بلند اینجا میگم، من به عنوان معین نشراتی دوره جمهوریت موقعی که از کنفرانس مطبوعاتی خودم بیرون شدم واژگان چامه، شهروند و فارسی را استفاده کرده بودم، با بزرگان درون دولت سر خوردم بعد از نشست رسانه‌ای که به من گفتند آقای شرف تو چرا این واژگان را به کار میبری؟ من گفتم چی واژه‌ای؟ گفتن واژگان بیگانه یعنی ایرانی را. من گفتم عزیز زبان مادری چی است؟ گفت پشتو. من گفتم برو زبان پشتو را قوی بساز، بزرگ بساز، بازار بکن، تولید هنر بکن، تولید فکر بکن. این حق نداری که برای من بگویی که من زبان مادری خود را به کار نبندم و تو نمیدانی که این زبان زادگاه خراسان است که به ایران رفته. یک سندی معتبر به نام سفرنامه ناصر خسرو، اجازه بدین همین نکته را بگم که مهم است. ناصر خسرو وقتی که حج میره در تبریز میرسم، میگم من در تبریز رسیدم با قطران تبریزی سر خوردم، قطران شعر میگفت اما پارسی سخن گفتن درست بلد نبود. بعد این معناست که زادگاهی زبان فارسی بلخ است، تخار است، بدخشان است، هریوا است، کابل است و این سرزمین خراسان تاریخی است. حالا این به منظور دشمنی نیست، بزرگان زبان پشتو به جای این نکترم باید با صراحت بگم که یادم آمد در افغانستان هیچ چیز ملی نیست، ما ملت نیستیم، ما چرا دروغ میگیم به یک دیگر؟ ما اصلا دولتی ملی نداریم، ما ملت نشده ایم، مفاهیمی برای گذار توسعه سیاسی در افغانستان ما تعیین نکردیم، نه نماد ملی داریم، نه شخصیت ملی داریم، نه فرهنگ و زبان ملی داریم. اینها نیازمند تفکر سیاست. اینجا عطلی گرامی به عنوان یک پژوهشگر حوزه سیاست است، ما موقعی که ملت شویم و دولت شویم، دولت ملت به میان بیاید، فرهنگ، زبان، نمادها، منافع ملی، بسیاری از سازه های توسعه دولتداری در سرزمین خراسان و افغانستان مورد قبول قرار میگیرند. نام این کشور ملی نیست، نمادهاش ملی نیست و هیچ چیز ملی نیست. در واقع در ادامه یک دروغ، طالبان هم دارن یک استبدادی را در نقاب دینی بر مردم ما تحمیل میکنن.
0: بله آقای شرق، خب معیار ملی بودن یک زبان چیست؟
3: اما طوری که مهمانان گرامی شما مطرح کردن، اول خب ما باید به دولت ملت برسیم. اما ببینین گذشته تاریخی، کاربست یک زبان، به تعبیر چامسکی کنش و توان یک زبان، به کاربست و به کارگیری نقش یک زبان در حل گفتگو و تفاهم و روابط شهروندان، بزرگ بودن، دیرینگی بودن، گشنبیخ بودن،
0: بله بله تماس ما با آقای شرق قطع شد. آقای عطل از شما بشنویم که معیار ملی بودن یک زبان چیست؟
1: خب ببینید، پیش از اون که به این سوال بپردازیم، این مهم است که نگاه ما نسبت به زبان پشتو متاسفانه نگاهی از بالا به پایین است و گاهی این که ما استدلال میگیم چنین زبانی ظرفیت اداری را و ملی بودن نداره، به نظر نگاه نجات پرستانه و حتی فاشیستی است. ما در افغانستان از چنین نگاه های که باعث از همپاشی همبستگی ملی بشه باید پرهیز کنیم. در ضمن چیزی که شما از آقای شرق پرسیدین در رابطه با طالبان، من معتقد هستم که طالبان نگاه ناسیونالیستی و ایدئولوژیک نسبت به زبان ندارد. بنابر نوعیت حکومتداری آنها که بیشتر بر امت استوار است تا بر ملت، و می خاطر ما اختلافات را هم در این رابطه و تناقضات را در این رابطه میان مقامات طالبان و کسایی که در رده های پایین وجود داره ببینیم. این تناقض در حقیقت برخواسته از نگاه طالبان نسبت به ملت و امت هست و در این راستا هم قسمی که من تاکید کردم، اینها نگاه ناسیونالیستی و ایدئولوژی نسبت به زبان ندارند. اما باید فراموش کنیم که هر کشوری و هر ملت نیازمند به یک زبان ملی و رسمی است. میتونه یک اکثریت دموکراسی ها را اگر ما ببینیم امروز با تمام امو ایدئاهای لیبرالی که بعد از جنگ دوم جهانی اینها ترویج کردن تا به امروز، باز هم میبینیم که اکثریت لیبرال دموکراسی ها یک زبان با عنوان زبان رسمی یا ملی انتخاب کردن و از انتخاب چندین زبان پرهیز کردن. در کشورهایی که ما چند زبانه هست و چندین زبانه داریم، اینها با مشکلات از نظر همبستگی روبرو هستند و مشکلاتی از این عمیق است. ما به عنوان کسانی که در این حوزه کار میکنیم یا نظر میدیم، باید از این مشکلات و چالش ها برای افغانستان درس هایی را بیاموزیم، بخصوص در این زمانی که ما شاهد ظهور نیروهای ناسیونالیستی در اروپا و همچنان در امریکا تا هند هستیم. ببینید، ما مشکلات بسیار جدی در رابطه با کثرت زبانی و کثرت گرایی نه تنها در بلژیک، در اسپانیا، در کاتالونیا، حتی در کیوبیک کانادا داریم که بین فرانسوی زبان ها و انگلیسی زبان ها. بنا اینها باید درس های برای ما باشد در رابطه با افغانستان.
0: حالا از دید شما آقای عطل، معیار ملی بودن یک زبان چی میتونه باشد؟
1: ببینید، یکی این که در اکثریت جاها که زبان به عنوان زبان ملی انتخاب شده، در اوج اونها پشتوانی سیاسی داشته، از نظر حقوقی و قانونگذاری آمدن تفاهم کردن و یک زبان به عنوان زبان ملی، مثل پاکستان که در اوج زبان اردو را بعد از پارتیشن یا جدایی از هند انتخاب کردن. او دلایل سیاسی هم داشت، به خاطر هویت پاکستانی و خاطر هویت اسلامی این که جدا سازی و متمایز شوند از هند، این کار کردن. بنابراین وقتی پشتوانی حقوقی در این رابطه موجود هست، ما معیار بیشتر پشتوانی حقوقی میدانیم. البته این استدلال هم درست است که باید مردم یک سرزمین به طور گسترده به زبانی که حرف میزنند یا اکثریت نفوس یک کشور به زبان حرف میزنند و در رابطه تفاهم دارند، او به عنوان زبان ملی تلقی میشه. ما بیشتر طرفدار کلمه ملی هم نیستم، قسم که آقای شرق گفت. ما واقعا در رابطه با ملت، ملت بودن در افغانستان و تعریفی از اون مشکل داریم. بنابراین ما به نظر ما باید ما زبان میانجی داشته باشیم، چی این زبان میانجی فارسی است و یا چی هم پشتو است، ولی در این رابطه باید طرز عملی وجود داشته

0: ملزمه جديده استیم که بیشتر بر قومیت زبان و فرهنگ ملی تاکید میکنه، از این هم درسهایی را برای افغانستان بیاموزیم.
1: بله بسیار تشکر آقای احمدی. خب در ضمن اینکه میخوام از شما بشنویم که معیار ملی بودن یک زبان چیست؟ خب طالبا آمدن گفتن که طالبا ملیگرا نیستن، نشنالیست نیستن، اونا یک گروه ایدئولوژیک هستن که به امتگرایی باور دارن، ولی میاین میگن که زبان پشتو زبان ملی است. در واقعی را بخاطر میکنن که حمایت پشتونها را هم با خود داشته باشن و خود پشتون جا بزنن. ولی روشن فکرای پشتون میایه ایرا انتقاد میکنه، نه تنها که حمایت نمیکنه بلکه انتقاد هم میکنن. چرا اینا فکر میکنن که ملی ساختن یک زبان با کشور که چندین گروه قومی و زبانی داره وجود داره صدمه میزنه؟
2: من اول بخش اولی سوال شما را جواب بگم که معیارهای در واقع ملی یا رسمی بودن یک زبان چند چیز ما باید در نظر داشته باشیم. یکی پیشینه تاریخی یک زبان هست، مسئله دیگر ادبیات قوی یک زبان هست، نکته سوم میتواند برقراری ایجاد ارتباط میان افرادی بیشتری در یک ساحه جغرافیایی باشه و مهمتر از همه قدرت واژه سازی یک زبان هست که میتونه یکی از ملفه های در واقع انتخاب یک زبان به عنوان زبان رسمی باشه و همچنین وسعت جغرافیایی و مردمی، یعنی تعداد افرادی بیشتری که در با یک زبان صحبت بکنه در یک جغرافیای سیاسی و یا فرهنگی میتوانه یکی از مؤلفه های در واقع انتخاب یک زبان به عنوان زبان رسمی در یک کشور باشه که همه، البته به این محدود نیست، ولی من همین چند تا رو برای فعلا برای شما نام بردم که ما یک تصویری از یک زبان رسمی داشته باشیم. که مثلا اگر ما اینجا مقایسه کنیم بین زبان فارسی دری در افغانستان و زبان افغانی که حالا دوستان اون رو به نام پشتو یاد میکنن، میبینیم که زبان فارسی همه این مؤلفه ها را برای رسمی بودن یک زبان در کشور ما دارد. موضوع بعدی که شما اشاره کردید مسئله برخورد طالبان و امارت کنونی با مسئله زبان و فرهنگ است. اصلا موجودیت طالبان یک موجودیت قانونی و سیاسی بر اساس عقلانیت نیست که ما بخواهیم اونا بگیم که اونا یه ایدئولوژی است، امتگراست، نمیفهم چی است و چی است. اساس طالبان و موجودیتشون بر اساس باطل هست، یعنی یک ایدئولوژی باطل را در واقع اینا روی دست گرفتن و آمدن و یک بخش بسیار وسیعی از یک کشور را در واقع اشغال کردن و یک نوع حکومت استبدادی مطلقه را در اونجا حاکم کردن که صدای هیچ کسی را نمیگذاره که بلند شود. یعنی شما در کجا حتی برای خود افغانها اجازه داده که مثلا اونا درباره زبان خودشان و فرهنگ خودشان و نحوه آموزش خودشان حرف بزنن درباره
1: حالا با خود بله کارشناسای پشتون، روشن فکرای پشتون هم از این مسئله انتقاد کردن. چرا فکر میکنن که ملی خواندن یک زبان در افغانستان با این تنوع زبانی کار درست نیست و به افغانستان آسیب میزنه؟ چی آسیب و چی ضرر از این بابت افغانستان و مردمش متحمل خواهد شد؟
2: بزرگترین آسیبی که ممکن از این رهگذر کشور ما و مردم ما ببینن به شمول افغانها این است که از وحدت ملی جلوگیری میکنه. ما در یک جغرافیای سیاسی زندگی میکنیم که باید یک سری مشترکات داشته باشیم و این مشترکات را به رسمیت بشناسیم و به آن احترام بگذاریم. اگر ما بیاییم زبان

0: زبان افغانی رو به عنوان یک زبان رسمی و ملی اعلام بکنیم، در حالی که فاقد هر گونه ویژگی درباره یک زبان ملی شدن هست، خب طبیعتاً در این زمین نه تنها فارسی زبان ها و غیر در واقع افغانی زبان ها را برمی انگیزانه، بلکه خود برادران افغان ما را هم اینجا علیه چنین سیاستی برانگیخته و این کار درستی است از طرف روشنفکرای افغان ما. اونها باید علیه سیاست های تبعیض‌آمیز و استبدادی حکومت خودکامه طالبان بیستند تا ما لااقل یک گام بسیار کوچک در جهت ملت شدن برداریم. ملت شدن یا اصولا ایجاد یک ملت در این جغرافیای سیاسی امکان نداره مگر بر اساس یک احترام متقابل، چی در عرصه زبان باشه، چی در عرصه فرهنگ باشه، چی در عرصه تاریخ باشه و پیشینه تاریخی و چی دیگر خواستهای انسانی. همه اینها رو باید اینا به رسمیت بشناسن و علیه این سیاست تبعیض‌آمیز طالبان بیستن.
1: بله، بسیار تشکر آقای شرق. خب وقتی که یک تعداد از طالبان میگه که ما آمدگرا هستیم و یا بعضی از کارشناسا هم به این عقیده هستن که طالبا آمدگرا هستن، به چی معنی است؟ و در صورتی که طالبا آمدگرا باشن، رجوع کردن و یا تاکید کردن به این که یک زبان زبان ملی است، به چی معنی است؟
2: این پرسش شما مرا به کتاب دکتر خاورین به نام بیشوری که طالبان در واقع با رویکرد بیشوری تقدس معاب دارن سیاست میکنن، گند کفر تو جهان را گندکت، در واقع هم دین را بدنام کردن، هم اسلام، هم همین مفهوم همتگرایی. مفهوم همتگرایی را خب در مالزیا وقتی مهاتیر محمد مطرح کرده، یک دانش و یک تفکر و یک فکر اقتصادی سیاسی و هاشتی گرایانه و مسامحه گرایانه در ماهیت این تفکر مطرح است. طالبان بسیار فقیرند از نظر فکر و اندیشه. طالبان جاهلند، عقب مانده هستند، متحجرند، مردم را گروگان گرفتند. اینها ارزش امت اسلامی یا امت گرایی را نمیدانند. طالبان روایت دینیشان چون شکست خورده، با مسائل قومی مثل دامن زدن به دیورن، ضدیت با پاکستان، پناه آوردن با ناسیونالیسم افغانی، هرچند که فکر طالبان امین هست و رفتارشان امین است، دشمنیشان با فرهنگ مردم، با زبان ازبکی، با زبان فارسی کاملا آشکار است و برای زبان پشتو هم همونطوری که دوستا گفتن، اینها ظرفیتی برای تولید متن ندارن. یعنی همگی که طالب نیست، بالاخره همه افغانان در اون مناطق جنوب زندگی میکنن یا در دیگر مناطق، نیاز نیست که کتابهای مثلا سو و سرحد و مدرسه دیوبندی را به زبان پشتو بخوانن. اونها اهل موسیقی، اهل هنر و اهل فکر و اهل اندیشه هستن و میخوان این زبان توسعه پیدا کنه. به نظر من این نقاب هاییست که از روی طالبان کنار زده میشه. ماهیت و خباست و شر مطلق طالبان را ما در 5 سال واقعا چشیدیم. اینها به خدا دروغ میگن، به پیامبر دروغ میگن، قرآن را نمیشناسن، متن را نمیشناسن، ارزش‌های مردم افغانستان را نمیفهمن، ضد مذهب و ضد ارزش‌هایی هستن که باید به رسمیت شناخته شوند.
1: بله آقای شرق، خب وقتی که طالبا با این مفکوره میان به یک زبان راجع میکنن که این زبان زبان ملی است و از طرف پشتونهایی که زبانشان میگه ملی باشه انتقاد میشن، به چی معنی است؟ اینا چی فکر میکنن ضرر که از این ناحیه مردم افغانستان و یا جغرافیای افغانستان متحمل میشه، از دید خود شما چی است؟
2: به نظر من یک راهبرد آرمانی یا راهبرد امید در میان نخبگان افغان تبار و تاجیک تبار و ازبک تبار خراسان یا افغانستان هست که در واقع تلنگر کردن و راه را برای ملت شدن بر گفتگو، بر تفاهم و بر رسمیت شناسی تفاوت‌ها و نهادینه کردن کثرت‌گرایی و ایجاد زمینه‌های دولت ملت در افغانستان فراهم میکنه. این بسیار یک تلنگری نیک است، من این را به فال نیک میگیرم، به شرط این که ما تفاوت‌ها را بر رسمیت بشناسیم در امر دولت ملت و در امر گذار از یک وضعیت نابهنجار سیاسی به سمت شدن و به سمت توسعه سیاسی. ما واقع‌گرایی یا ریالیسم سیاسی و اجتماعی و فرهنگی افغانستان را در نظر بگیریم، واقعا دولت ملت شویم، مثل برادر مبتنی بر عدالت و برابری در خراسان و افغانستان زندگی کنیم. این منازعه ها را در واقع شرم هم هست که اگر حل نکنیم. در قرن 21 ما دولت نیستیم، ملت نیستیم، ما گذار و توسعه سیاسی نکردیم، در فقر بسر میبریم، فقر فرهنگی و فقر اجتماعی و فقر اقتصادی و نبود توسعه سیاسی. این نابخردی و این جهل را با هماهنگی، با گفتگو، با گفتمان، با طرح همگرایی و مسامحه پذیرانه و واقع گرایانه همه نخبگان ما میتوانیم به گفتگو تبدیل در واقع یک قرارداد نوین در برای داشتن یک سرزمین مشترک ما تدوین بکنیم. به نظر من تلنگری بسیار خوب است، نقطه مشترکی بسیار خوب است، به شرط اینکه این نیت ها پاک باشه و راه را برای برابری و عدالت اجتماعی در خراسان و افغانستان پیاده کنه. و دیگر سلبی هویت، سلبی ارزش ها، سلبی زبان، سلبی آزادی و سلبی کرامت را هیچ کسی حق نداشته باشه انجام بده. آخر زنی پشتو زبان حق داره آزادی داشته باشه، کرامت داشته باشه، نان داشته باشه. اوزبیک و بلوچ و ایماق و کرد و فارسی زبان و ازارم حق داره که برابر زندگی کنه، انسانی زندگی کنه. با طالبان شدنی نیست، مگر با گفتگو و تفاهم و اندیشه کردن، همدلی، همدردی، نقاط مشترک را یافتن با همه نخبگان، رای حلی برای آینده افغانستان به نظر من ممکن است. ما ایره استقبال میکنیم، بازم تکرار میکنم، به شرط این که نیت صادقانه باشه و آرمان و آرمان راهبردی گذار میهن ما از این وضعیت نابهنجار سیاسی به سمت توسعه سیاسی و ایجاد دولت ملت باشه.
1: بله، بسیار تشکر از شما آقای عطل. خب در بحث های در خصوص زبان و هویت، چه راهکار مناسب حال افغانستان با این تنوع قومی و زبانیش است؟
3: به نظر من به این نکته اشاره کردم، اما باز هم از لابلای صحبت های دوستا اتو برداشت میشه که مثلا زبان فارسی به عنوان یک زبانی که دارای غنای فرهنگی است و سطح نفوس است و معیارهای دیگری که برش در نظر گرفته میشه، باید این زبان به عنوان زبان ملی در افغانستان پذیرفته شود، در حالی که چنین نیست. ما در کشورهای بالتیک که بیش از 100 سال زیر سلطه روس‌ها بود و زبان روسی با تمام وسعتش، با تمام غنای فرهنگیش که امروز از این کشورها عقب نشینی کرده، که زبانهای بومی به عنوان زبانهای رسمی که حمایت دولتی را داره در این کشورها ظهور میکنه و به عنوان زبانهای رسمی و ملی قبول میشه. بنابراین این معیار و استدلال که در رابطه با زبان است و بخصوص نگاهی از بالا به پایین به زبان پشتو به نظر من درست نیست. خوب، در رابطه با طالبا یک نکته که بسیار مهم است و در این بحث به او اشاره نشد که ما در تاریخ افغانستان برای اولین بار زمامدارا و صاحبان قدرت میبینیم که اینها با ادبیات فارسی بزرگ نشدند، اینها با ادبیات عربی بزرگ شدند. اینها مثل گذشته که زمامدارای ما با شیر میگفتند، اینها با زبان فارسی شیر نمیگن. و در کل آنچه که در مدارس پاکستان آموختن بیشتر زبان پشتو است، آموزه های مدرسه یا مکتب دیوبند است و در پهلوی از او عربی است. شما در بین بزرگای طالبان میبینید که اینها بهتر به زبان عربی صحبت میکنند تا زبان فارسی. و سیاست رسمی طالبان هم سیاست ارجحیت یک زبان بر زبان دیگه نبوده، طوری که ما در گذشته ها مثلا در قانون 1964 که زبان پشتو را به عنوان زبان ملی معرفی میکنند، چنین رویکردی را ما شاهد نبودیم، قانونگذاری را مشاهده نبودیم. اما ناخواسته از آنجا که زبان پشتو زبان دستگاه حاکم هست، زبان پشتو را از نظر پشتوانی سیاسی و در ای که در بروکراسی و ساختار دولت و مکاتبات دولت لوایح و دیگر چیزها جاگزین و نهادینه میشه، زبان پشتو را ناخودآگاه در جایگاه ممتاز قرار میده و در دراز مدت ممکن این زبان به زبان
1: داخل برنامه هستیم. حالا راهکار مناسب از دید شما به عنوان یک کارشناس چی میتونه باشه؟
3: ببینید، ما درس های زیادی داریم، اما قسمی که من اشاره کردم ما در حالت یک عقبگرد و ایرانگرد در رابطه با پلورالیسم و کثرت‌گرایی، کثرت زبانی و این چیزها هستیم و ما مشکلات زیادی را در ترویج ملت سازی چند زبانه هم شاهد بودیم. ما از بلژیک، اما قسمی که مثال دادم، از کاتالونیا، اسپانیا، کانادا و کشورهای دیگر درس هایی را می داریم برای افغانستان بیاموزیم.
1: بله، حالا مشخصاً راهکار مناسب حال افغانستان چی میتونه باشه؟ داخل برنامه سم بسیار خلاصه بگوین لطفا.
3: ببینید یک در یک پاسخ کوتاه نمیدانیم به این یک پاسخ کوتاه ارائه کنیم، ولی هر کس حقی از داره که به زبان خود صحبت کنه و هیچ کسی حقی
1: این تشکر بسیار تشکر و از آقای احمدی بشنویم که راهکارشان چی میتونه باشه.
0: بله خب من خواهان ای هستم که باید بسترسازی صورت بگیره برای زبان ها و همینجا حرف جناب آقای عطل را هم نقد بکنم که هدف من حذف یک زبان و جایگزینی با زبان دیگر نبود. مسئله این است که ما ممکنه حتی سه تا زبان رسمی در کشور داشته باشیم، مشکلی نیست. مسئله اینه که ما برای همه زبان ها باید احترام بذاریم، یک بسترسازی در کشور صورت بگیره که هم از زبان فارسی حمایت شود، هم از زبان افغانی حمایت شود، هم از زبان فارسی حمایت شود و ما باید نفرت زدایی کنیم از زبان ها. نفرت زدایی.
1: بله بسیار تشکر از حضورتان مهمانان گرامی. بس ما در اینجا با پایین رسید. آقای شرق، آقای احمدی و آقای عطل، سپاس از حضورتان و برنامه بیننده عزیز، سپاس از شما.
4: رادیو افغانستان اینترنشنال. پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای شما در همه جا.
5: از طریق رادیو افغانستان اینترنشنال
6: زه غرطه ده کابل ولایت نایمه
7: صدای شما.
8: واقعا جای تاسف است که طالبان فقط به فکر طرز پوشش، معنی آموزش و معنی کار دختران می باشد.
9: صدای شما.
10: از طریق رادیو افغانستان اینترنشنال
9: صدای شما.
11: امید که هر جای دنیا است انجور سیاد و بخیر سلامت باشید.
12: شما می توانید چشم دیدها و نظریاتتان را از طریق این شماره تلگرام بر رادیو افغانستان انترنشنال بفرستید. 0044-777-111-2080 رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.
13: یک دقیقه خبر.
14: سازمان حقوق بشری هنگاو گزارش داد که دو زندانی افغان و یک زندانی ایرانی به اتهام قتل عمد در مشهد اعدام شدند. طبق گزارش دو افغان به صورت مخفیانه و بدون اطلاع خانواده‌هایشان بامداد چهارشنبه 11 سنبلا در زندان وکیل‌آباد مشهد اعدام شدند. هنگاو روز جمعه 13 سنبلا هویت این دو افغان را انصار نامی 52 ساله و نظیف رسول خوانده 46 ساله گزارش داده است. بر اساس این گزارش آنان پیش از اجرای حکم نیز از آخرین ملاقات با خانواده هایشان محروم بودند. هنگام گفته است که انصار نامی و نظیف رسول خوانده حدود دو سال پیش در یک پرونده مشترک به اتهام کشتن دو نفر در یک ساختمان نیمه‌کاره بازداشت شده بودند. دستگاه قضایی ایران این دو نفر را به قصاص نفس محکوم کرده بود.
15: ورزش افغانستان تکاپو در بحران برای نام و نشان، امید، چالش، برد، با شکست و پیروزی، فساد و چند دستگی، استعداد زنان و محرومیت از هر نوع فعالیت. اینجا وادی رقابت است. روایت‌های کمتر دیده و شنیده شده. همراه من مهدی کاظمی در وادی رقابت.
4: رادیو افغانستان اینترنشنال.

0: دید ژرف بر رویدادهای روز، سیاسی، خبری، تحلیلی.
1: بازداشت زنان در هرات از سوی نیروهای امر به معروف طالبان همچنان ادامه دارد و ماهاست که به یک روند بحث برانگیز در این ولایت تبدیل شده است. تازه ترین گزارش ها از بازداشت کم از کم 10 زن در منطقه جبرائیل و همچنین نزدیکی دروازه شهرک صنعتی هرات در روز پنجشنبه حکایت دارد. زنانی که به گفته منابع پس از بازداشت به مکانهای نامعلوم منتقل شدند و خانواده های آنان از سرنوشتشان اطلاعی ندارند. این رویداد در حالی رخ می‌دهد که در ماه‌های گذشته نیز ده‌ها زن در بخش‌های گوناگون هرات به دلایل مرتبط با پوشش و حضور در اماکن عمومی بازداشت شدند. تداوم این بازداشت‌ها پرسش‌هایی را درباره سرنوشت زنان بازداشت شده، نحوه برخورد با آنان و دلیل تمرکز طالبان بر هرات در مقایسه با دیگر ولایت‌های کشور مطرح کرده است. شنوندگان گرامی، درود و وقتتان بخیر. به نظرگاه از رادیو افغانستان انترنشنال خوش آمدید. مهمان من در این برنامه خیر احمد ساغرمل، روزنامه‌نگار اهل هرات است. آقای ساغرمل، بسیار زیاد خوش آمدین. در آغاز می‌خوایم بپرسم که از بازداشت‌های دیروز زنان برای من بگوین که دقیقاً چه تعداد و در کدام بخش‌های از هرات بازداشت شدن.
2: درود بر شما و شنوندگان شما. آنچه هم که در مقدمه برنامه ذکر شد، گروه حاکم در دو نقطه از هرات، جبرائیل و مقابل شهرک صنعتی هرات، دست به بازداشت شماری از زنان زدن. در جبرائیل و من شهروندان قوم هزاره افغانستان در اونجا زندگی میکنن و ساکنن و مردمان بسیار مهربان، وطن دوست، متدین و مؤمن هستند و در این حال بسیار مردمان پرتلاش در زمینه زندگی و اقتصاد و علم و دانش هستند. دیروز بین مولوش بالگزارشهایی که من دارم 10 تا 12 خانوم در جبرائیل به دلیل اینکه پوشش خانوم ها به معیار توقع و یا نظر طالبان قرار نداره بازداشت کردند و همچنان یک تعداد هم در مقابل شهرک صنعتی هرات. که در شهرک صنعتی هرات عموما خانم هایی که در اونجا میرن به عنوان کارگر روزمزد اونجا میرن، مراجعه میکنن و از قبل استخدام شدن و از این طریق امرار معیشت و درآمد زندگی خود را تامین میکنن و میزان درآمد این خانم هم ماهانه به حولوش سقفی و تقریبا به 10,000 افغانی میرسه. یک چیز بسیار ناچیز که امرار معیشت بکنم و من این خانم های بسیار نیازمندین و هیچ دغدغه غیر از دغدغه این که شکم فرزندان خود را سیر نگه دارن و لغمه سر دسترخان اینا باشه، هیچ دغدغه دیگری ندارن. اما زمانی که مواجه میشن با شرایط سختگیرانه یا گروه حاکم مواجه میشن، این بسیار دردآوره. بر من یک بحث بسیار جالبه در این وسطی که گروه حاکم برای پوشش، برای ریش، میزان ریش، میزان پوشش، اندازه و قواره لباس اهمیت داره، اما دسترخوان مردم اهمیت نداره. اگر یاد شما هم باشه، اولوش چند سال پیش بود که یا یک سال یا دو سال از بقضات گرفتن گروه حاکم در افغانستان سپری شده بود که بحث دسترخوان‌های خالی و شکم‌های گرسنه مطرح شد و گروه حاکم که از سرانی بود، اگر اشتباه نکنم نخست وزیر این گروه بود که گفت خدا روزی رسانه و این مربوط به بار تعالی بشه نه برای ما. یک گروهی که خود مسئول گرسنگی مردم نمیدانه، خود مسئول رفاه مردم نمیدانه، اما مردم را علاقمنده که به زور به بهشت توان میکنه. مردمی که سالیان سال مسلمانن، مردمی که متدینن، مردمی که حجاب دارن. یک چیزی که در بحث حراب قابل اهمیت اینه که در 34 ولایت افغانستان در طی سالیان گذشته، چه در حاکمیت جمهوریت، چه در حاکمیت ابتدای گروه طالبان، چه در حاکمیت مجاهدین دهه 70، چه در حاکمیت حزب دموکراتیک خلق افغانستان و حتی بیشتر از او بریم دوران شاهی، هرات و هراتیان به نوع پوشش و حجاب و این چادر نماز و این مسائل شهره گل افغانستان هن. برای من بسیار اونجای پرسش شد که طالبان چرا توجه میکنن به هرات.
1: آقای سوغر، من اجازه بدین که روی از این پرسش بعدن بیاییم. میخواییم این را پرسان کنم که شما که با مردم از اهل هرات هستین، با مردم هرات در ارتباط هستین، خانوادهایتان اونجاست، در واقع معیار پوشش طالبان چی است؟ چه کدهای اخلاقی را برای پوشش ارائه کردن که مثلا خانم‌ها یا زن‌ها در هرات اونا را مد نظر نمی‌گیرن و بازداشت میشن؟
2: در هرات در طول 20 سال گذشته نقش زنان، چه در نهادهای مدنی، چه در حوزه اقتصاد، چه در حوزه سیاست و چه در حوزه کاروبار و بازار، زنان نقش بسیار تاثیرگذار در سطح هرات داشتند. ما فراموش نکنیم که وقتی که بعد از 12 اگست 2021 هرات سقوط میکنه، بعد از 15 اگست 2023 کابل سقوط میکنه، اگر اشتباه نکنم حوالیش 10 تا 15 روز بعد یک تظاهرات بسیار عظیمی به رهبری خانم ها در هرات رخ میده و اون تظاهرات با گلوله سرکوب میشه و یکی دو نفر متاسفانه در زنون کشته میشه. گروه حاکم قدرت طالب در هرات، ببخشین، گروه حاکم قدرت زنان در هرات بسیار خوب درک میکنه که اگر خواسته باشه که اینها به حال خودشان رها بکنه، مطمئناً فضا تغییر میکنه. به این بحث گفتم اون نگاه نجات پرستانه بود که برتر طالبان دیگه زیر سوال میره. این جایی که باید زنان هرات سرکوب بشه و باید بازداشت بشن و باید پنهان نگه داشته شوند. من با خانواده که در تماسم برمان میگن مثلا حتی من اولوش دو سه روز پیش با یک از دوستان خود که گفتگو میکردم، دختره که 4 ساله و برادرزاده به اولوش 9 تا 10 ساله خود را به پارک برده بود تا اینکه اینها اون انرژی کودکانه خود تخلیه بکنن، هیجان خود تخلیه بکنن و لذت ببرم از اوزای کودکانه خود. متاسفانه همی کودکان هم اینا به داخل پارک راه نمیدن به دلیل اینکه این بزرگ و فلان و این دختر و از این حرف ها.
1: آخوی سوگر، من بگذارین این پرسش هم مطرح کنم. زنان که از توی طالبا بازداشت میشن، حالا به هر دلیل پوشششان و یا ای که فکر میکنن که زنها در هرات قدرتمند هستن و اینا رو به چالش میکشن، اینا به کجا برده میشن و خانواده های از اینا چگونه میتونن از حال و احوالشان با خبر شوه و در چه وضعیت قرار داشته میباشن؟
2: اولا که طالب یک نظم بی نظامه، یک نظم پوشالیر با زور کلاشنکوف، با پولهای ایرانی ها و روس ها و مخصوصا امریکایی ها در افغانستان تحکیم کردن، حاکم کردن. هیچ کس به هیچ کس پاسخگو نیستن و شما در اخبار و گزارشات خود بارها تکرار کردین وقتی که اینها بازداشت میشن در مکان نامعلوم انتقال داده میشن و صادقانه چنینه. ما در هرات 2 زندان بزرگ داریم، یکی زندان مخصوص زن هاست که در خیابان ابن سینای هرات موقع داره، یکی زندان بزرگ که هم در فاصله اولوش 200 متری موقعیت داره. شمار کسانی که از جانب دادگاه های خودخوانده گروه حاکم به نوع محکوم میشن به این مناطق انتقال داده میشن به این دو آدرس، اما کسایی که اینچنینی از خیابان ربوده میشن، دقیقا اینا بازداشت میشن و اینا ربوده میشن، گاهی گفته میشه که به اداره بنابرای امر معروف خودشان انتقال داده بشه. گاهی اوقات میگن که به حوزه های پلیس یا ماموریت های پلیس هرات انتقال داده میشه، ولی بعدا گزارشات هم وجود داره که خانواده سرگردانن که این خانم ها کجا میبرن. در تاریخ افغانستان چه در زمانی که حاکمیت های بسیار مستبدانه خاندانی در افغانستان حاکم بوده، چه با حضور نیروهای اشغالگر شوروی در اونجا حاکم بوده و چه هرج مرج که گروه های ناشیستی در افغانستان داشتن در دهه 70، هیچ تاریخ کسی به یاد نمیاره که کسی به ناموس مملکت، به زن مملکت، به دختر مملکت دسترازی کرده باشه و بازداشت کرده باشه و ربوده باشه. اصلا در افغانستان یک حریم بسیار مقدس به بحث خانواده و زنان، ولی متاسفانه بوری حاکم این به شدت نقص کردن و این جفار برای زنان دوام دارن.
1: جناب ساغرمل، از ماهی جوزا تا امروز طالبا ده ها زن را در هرات بازداشت کردند. اطلاعات شما چی از همه ای زن ها دوباره رها شدن یا هنوز هم کسایی هستن که چندین ماه را در بازداشت سپری میکنن؟
2: یک بحثی که در بحث در حوزه گروه حاکم مطرحه اینه که اطلاعات و اخبار به قدر سانسوره که حتی رسانه ها و خبرنگارانی که دوستان ما هستند در اینجا کار میکنن و به نوی حالا به شمار ناخواسته و شمار امخواسته به دستگاه پروپاگند گروه حاکم تبدیل شدن، همینا هم نمیدانن که قصه چیه، اینا چکار میشه، اینا آزاد شدن نمیشن، جریان از اینا چیه، سرنوش از اینا چی میشه. فلحاظا من تلاش کردم که به نوی خدا مطالعه بسازم، آگاه بسازم که این سرنوشت به کجا کشیده شده. متاسفانه به دلیل سانسور بسیار قدرتمندی که حاکمه من نتونستم پیدا بکنم که سرنوشتی شده.
1: و به عنوان پرسش آخر، در کل ای بازداشت ها از منظر حقوق بشری، حق کار، آزادی رفت آمد و حتی مشارکت اجتماعی زنان، شما چگونه اینا را ارزیابی میکنین؟
2: گروه حاکم تجربیات تاریخ گذشته ایران و عربستان را در افغانستان تطبیق میکنه. ما امروز در هیچ جای از ایران، در خیابانهای ایران، ما نمیبینیم که گشت ارشادی و دست به بازداشت به دلیل نوع پوشش بسندن. و در عربستان ما میبینیم که آزادی های زنان بسیار گسترش یافته و بسیار متمدنانه پیش بره. من خیال میکنم که گروه طالبان علاقمند به این هستند که زنان به شکل 100% از جامعه بزداین، اونا رو در خانه ها در حصر خودخواسته خانگی نگه دارن و اصلا در ایدئولوژی و تفکر گروه حاکم زن دو تا حق داره. بنابراین به شکل امروزی میشه گفت برده جنسی مردان و دستگاه تولید مثل برای بقای این گروه. بنابراین غیر از این دو ترمینولوژی من دیگه چی چیزی بر طالب نمیبینم.
1: بله، بسیار سپاسگزارم خیر احمد ساغرمل، روزنامه‌نگار اهل هرات، از حضورتان در این مصاحبه.
3: رادیو افغانستان انترناشنال. پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان انترناشنال، صدای شما در همه جا.
4: برای دریافت آخرین اخبار در حوزه‌های مختلف، تماشای برنامه‌های روز، مجموعه مستندهای افغانستان اینترنشنال و پخش زنده 24 ساعته تلویزیون و رادیو و وبسایت www.afintel.com مراجعه کنید.
3: رادیو افغانستان انترناشنال.

0: بینید افغانستان تنشان است. ساعت ده قبل از ظهر کابل برابر با 6:30 صبح لندن است. مهمترین ها: تلاش برای ایجاد جبهه گسترده تر علیه طالبان. جبهه های مقاومت و آزادی بر تشکیل ائتلاف تاکید کردند. شیوه تغییر سیاسی و ساختار نظام آینده از موارد اختلافی بود. شرط کرزی برای تمجید از عملکرد طالبان. رئیس جمهور پیشین بار دیگر خواستار لغو ممنوعیت آموزش دختران شد. و احتمال حمله دوباره آمریکا به تأسیسات هسته‌ای ایران. دونالد ترامپ میگوید ممکن است تأسیسات زیرزمینی کلنگزلا هدف بعدی باشد. سلام و صبح شما بخیر. من زکریا نایبی هستم. جریان‌های سیاسی، مدنی و مسلح مخالف طالبان برای ایجاد ائتلاف گسترده در کمبریج بریتانیا گرد هم آمدند. هدف این تلاش‌ها یافتن زمینه‌های مشترک برای همکاری و شکل دادن به چارچوب سیاسی و فراگیر عنوان شده است. برگزارکنندگان نشست میگویند بررسی 21 نقشه راه نشان داده که مخالفان طالبان تنها روی 10% موضوعات اختلاف جدی دارند. شیوه تغییر سیاسی، ساختار نظام آینده، توزیع قدرت، مسائل هویتی و نقش جامعه جهانی از مهمترین موارد اختلافی‌اند. مخالفان مسلح طالبان در این نشست از گسترش عملیات‌ها و تلاش برای ایجاد ائتلاف گسترده با جریان‌های سیاسی و مدنی خبر دادند. داوود ناجی، رئیس دفتر سیاسی جبهه آزادی، گفته که این جبهه آماده همکاری با جریان‌های سیاسی و مدنی باورمند به حقوق بشر است، اما تصمیم نهایی درباره آینده افغانستان باید به مردم واگذار شود. علی میثم نظری، رئیس روابط خارجی جبهه مقاومت ملی، نیز گفته که تشکیل این ائتلاف نباید به توافق کامل درباره قانون اساسی یا ساختار حکومت آینده مشروط شود. ذبیح الله مهدیار، کارشناس سیاسی، به این باور است که جهت‌های سیاسی باید اصل تنوع و تکثر دیدگاه‌ها را در روند سیاسی در نظر بگیرند و پایبندی خود را به اصول دموکراتیک حفظ کنند.
1: روال‌های دموکراتیک معمولاً متکثر و نگرش‌ها بعضاً متفاوت و متنوع می بوده باشند، اما آنچه مهم است اصل تعهد به مسئله پروسیجر دموکراتیک است که باید همه اطرافی که خواهان این هستند که وفق قاعده در حقیقت اساس قرار دادن اراده مردم باید فعل سیاسیشان در حقیقت سمت و سو بتن و تنظیم بکنند، این در ذات خودش یک گام اساسی برای رفتن به طرفی در حقیقت گام برداشتن برای نهادینه کردن در حقیقت دموکراسی در کشور است. ذات این نشسته یک گام مثبت میبینم.
0: بله، قسمی که گفتیم و حال میپردازیم و میریم به کابل. فکر میکنم همکاران ما آماده هستند تا برنامه گزارشدهی سالانه طالبان را. بله، شما تصاویر زنده را از کابل میبینین. سخنگوی اداره طالبان ذبیح الله مجاهد در این خواندن گزارش است. اگر صدا داشته باشیم میریم به کابل، میشنویم برنامه را، بعد دوباره برمیگردیم و با همکاران خود این مورد صحبت خود کردیم.
2: 444,752 تن طالب العلم عملا در مدارس دینی هم مصروف فراگیری تعلیمات دینی بودند. در سال 1447 هجری قمری در 4973 مرکز سواد آموزی در کشور برای 93509 تن برنامه سواد آموزی دایر شده است. در سال 1447 هجری قمری در سطح کشور به تعداد 82,832 تن عودت کنندگان در مراکز آموزشی اسلامی و عمومی شامل و از برنامه های خدمات آموزشی مستفید شدند. در سال 1447 هجری قمری به اساس آمار ارائه شده، تعداد مکاتب مدارس اماراتی خصوصی مجموعاً به 38462 باب می رسد. در همین سال طور مجموعی به تعداد 283665 شهادتنامه به متقاضیان صادر شده است. همچنان به تعداد 48323 شهادتنامه برای مهر سنگی به وزارت امور خارجه ارجاع شده است. در بخش ارتقای ظرفیت، در سال 1447 هجری قمری برای 31934 تن معلمان، 4499 تن سرمعلمان، 3380 تن مدیران و آمر مکاتب و نیز برای 23261 تن اعضای شورای مکاتب برنامه های آموزشی و ارتقای ظرفیت دایر گردیده است. در بخش کاریابی، در سال 1447 هجری قمری به تعداد 10602 تن در بستهای گوناگون به کار گماشته شدند که از این میان 5481 تن در بستهای معلمان، 2010 تن در بستهای مدرسین مدارس دینی، 2017 تن در بستهای اداری و 1094 تن در بستهای تربیه معلم و اعضای علمی استخدام گردیدند. په 1443 هجری قمری کال کې د لوړو زده کړو وزارت مهمې لاسته راوړنې د محصلینو په برخه کې، په 1443 هجری قمری کال کې په اماراتي پوهنتونونو کې 1,06,952 محصلین او په خصوصي پوهنتونونو کې 15,220 محصلین په لوړو زده کړو باندې بوخت دي. په همدې موده کې ټول ټال 1,10,046 تحصیلي اسناد محصلینو ته ورکول سوي، چې له دې ډلې اماراتي پوهنتونونو محصلینو ته 55,046 او خصوصي پوهنتونونو محصلینو ته 45,000 دیپلومونه، ترانسکرپټونه، د ستاج دورې، د نمرو اسناد ویشل سوي دي. د ظرفیت لوړولو په برخه کې، په همدې کال کې د محصلینو لپاره 158 روزنیز پروګرامونه جوړ سوي او 1000 تنه استادان لنډمهاله او اوږدمهاله روزنیزو پروګرامونو ته معرفي سوي دي. همدارنګه په هیواد کې دننه 290 تنه استادان د ماسترۍ او 490 تنه استادان د دکتورا پروګرامونو ته هم معرفي سوي دي. په همدې 1443 هجری قمری کال کې 138 تنه استادان چې په بهرنیو هیوادونو کې د ماسترۍ او دکتورا زده کړې بشپړې کړې وې بیرته هیواد ته راستانه سوي او خپلو دندو باندې ګمارل سوي دي. همدارنګه په اماراتي پوهنتونونو او دینی جامعاتو کې 60 تنه استادان مقرر سوي او اماراتي پوهنتونونو په کچه 4 د دکتورا، 15 د ماسترۍ او په خصوصي پوهنتونونو کې 3 د ماسترۍ پروګرامونه هم نوي رامنځته سوي دي.
0: شما برنامه گزارش دهی ذبیح الله مجاهد سخنگوی اداره طالبان رو میشنیدین که از 8 نهاد داره گزارش دهی میکنه و حال بله ها دوباره برمیگردیم به کابل، بخش دیگه صحبت های ذبیح الله مجاهد رو میشنیم و دوباره با شما خواهیم بود.
3: 583 تن از یتیمان، بیوزنان و معلولین ثبت شده اند که از این میان 403302 تن یتیم، 101652 تن بیوه و 175629 تن معلول می باشد. در سال 1447 هجری قمری مبلغ 12,600,000,000 افغانی به عنوان مساعدت نقدی از سوی حکومت و از طریق سیستم بانکی به وسیله اداره مربوط مجموعاً به 650,000 تن یتیم، بیوزنان و معلولان توضیح شده است. در سال 1447 هجری قمری از طریق نهادها و مؤسسات خیریه کمک‌های مواد خوراکی و غیر خوراکی با ارزش 10 میلیون دلار آمریکایی و حدود 1000 خانواده 100 هزار خانواده مستحق توزیع گردیده است. به منظور تداوم مساعدت‌های نقدی و حمایت از یتیمان، بیوه‌زنان و معلولین در کشور برای سال مالی 1405 هجری شمسی نیز بودجه لازم از جانب رهبری مرکز اسلامی افغانستان اختصاص یافته است. د څوار لستو او څلویښته هجری قمری کال د کار او ټولنیزو چارو وزارت مهمې لاسته راوړنې د یتیمانو، بې سرپرستو ماشومانو او بې سرپرستو او اړمنو کورنیو د ملاتړ په برخه کې په څوارلسو او څلویښته هجری قمری کال کې ټول ټال 10000 او 930 یتیم او بې سرپرسته ماشومان د وزارت او همکارو موسسو تر ملاتړ لاندې راغلي دي چې له دې ډلې 15548 ماشومان په عمارتي روزنتونونو کې تر ساتنې او پالنې لاندې دي. همدارنګه د خطر سره مخ 13,044 ماشومان د هغو قضیو ته رسېدنه شوې ده. همدارنګه په 1440 هجري قمري کال کې 2,685 هغه ماشومان چې له بېلابېلو وبخې 2,285 هغه ماشومان چې له بېلابېلو ګواښونو سره مخ وو د انساني قاچاق قربانیان له پولې راستانه شوي او یا هم د مرکز او ولایتو په اصلاحي مرکزونو کې تر ساتنې لاندې وو بیرته له خپلو کورنیو سره یو ځای او په ټولنه کې مدغم شوي دي. د دې تر څنګ په همدې موده کې 1599 سوالګر ماشومان ثبت او تر ملاتړ لاندې نیول شوي دي. په 1440 هجري قمري کال کې د دې وزارت د حرفوي او مسلکي زده کړو د ماشومانو د ساتنې روزنتونونو او ټولنیزو تعمیناتو په برخه کې له همکارو موسسو سره 60 د همکارۍ هوکړې لیکونه هم لاسلیک شوي دي. په 1440 هجري قمري کال کې د هیواد په مرکز ولایتونو کې 14311 ماشومانو ته په وړکتونونو کې د روزنې او پالنې اړینې اسانتیاوې برابرې شوي دي. همدارنګه د 240 همکارو موسسو په همغږۍ د هیواد په 40 ولایتونو کې له 3150 څخه زیاتو بې سرپرستو او بې وزلو کورنیو ته خوراکي توکي، له 2,000 څخه زیاتو اړمنو کسانو ته نغدي مرستې او نږدې 250 اړمنو کورنیو ته خوراکي توکي ویشل شوي دي. مهمترین د ساوردای وزارت مهاجرین و عودت کنندگان در سال 1447 هجری قمری در بخش عودت مهاجرین سال گذشته از کشورهای پاکستان، ایران و ترکیه به تعداد 419,075 فامیل مشمول 1,997,471 نفر به کشور عودت نمودند. از این میان به تعداد 217,924 فامیل از پاکستان، 2,921 فامیل از ایران و همچنان 230 فامیل از کشور ترکیه به افغانستان عودت نموده. کمیسیون عالی رسیدگی به مشکلات مهاجرین از طریق کمیته های کاری موظف تلاش ورزیده تا بحران عودت مهاجرین را در کشور با استفاده از امکانات موجود به گونه مؤثر مدیریت کند و خدمات اولیه و اساسی مورد نیاز را به عودت کنندگان در سطح کشور با همکاری وزارت مهاجرین عرضه نماید. در سال 1447 هجری قمری د 1440 هجری قمری کال د اقتصاد وزارت مهمې لاسته راوړنې د راستنېدونکو د ملاتړ په برخه کې په 1440 هجری قمری کال کې له ایران او پاکستان څخه د ایستل شویو کډوالو د ملاتړ لپاره له کورنیو او بهرنیو بنسټونو څخه له 1,295,000 امریکایي ډالرو او له 340,000 افغانیو څخه زیاتې مرستې راټولې شوې دي. د پیښو له زیانمنسو سره د ملاتړ په برخه کې د کونړ، سمنګانو، بلخ او ننګرهار ولایتونو د طبي پیښو زیانمنو شویو لپاره له 23,290,000 امریکایي ډالرو او له 3.9 میلیون او 220 افغانو څخه زیات مرستې راټولې او مصرف شوې. د کورنۍ بېځایه شویو ملاتړ په برخه کې په همدې کال کې د کورنیو بېځایه شویو د ملاتړ لپاره له 98,000 امریکایي ډالر څخه زیات مرستې راټولې شوې. د 1443 هجري قمري کال د کرنې او بولګولو او مالدارۍ وزارت مهمې لاسته راوړلې. د راستنېدونکو د ملاتړ په برخه کې په 1443 هجري قمري کال کې د ژمي په موسم کې د راستنېدونکو د بیړنیو اړتیاو د پوره کولو لپاره 50,000 راستنېدونکو کورنیو ته نغدي مرستې او غنم ویشل شوي دي. مهمترین دستاوردهای وزارت امر بالمعروف نهی عن المنکر و سمع شکایت در سال 1447 هجری قمری. یو خبره باید په یاد کې ولرو چې دغه د ځینو وزارتونو خدمات په مختلفو برخو کې ډیر دي او دغه هغه خدمتونه دي چې د بېوزلو یتیمانو دغو سره ترسره شوي. در بخش تداوی بیماران رواني در راستای خدمات اجتماعي و حمایت از اقشار آسیب پذیر محتسبین وزارت امر بالمعروف نهی عن المنکر و سمع شکایت در سال 1447 هجری قمری 12,510 تن از بیماران روانی را از سطح جامعه جمع‌آوری و برای درمان و مراقبت به جمعیت هلال احمر افغانی معرفی کردند. اقدامی که افزون بر کمک به بهبود وضعیت این بیماران در تأمین سلامت و امنیت اجتماعی نیز نقشی مؤثر داشته است. در 1443 هجری قمری کال له پیښو سره د مبارزې آمادګۍ ادارې مهمې لاسته راوړنې د پیښو له زیانمنو شویو سره د مرستې په برخه په 1443 هجري قمري کال کې د قدرتي پیښو له امله له 6,270 زیاتو کورنیو ته خوراکي او غیر خوراکي مرستې ویشل شوې، یعنی 6,270 کورنیو ته. همدارنګه له 3,98,000 او 4,450 زیانمنو کورنیو ته د حکومت او مرستندویه بنسټونو له لورې ټول ټال 1,990,000,000 او همدارنګې 520,948 افغانۍ مرستې ورکړل شوې. د قدرتي پیښو د زیانمنو شویو د بیا میشتېدو لپاره 4,353 کورونه جوړ شوي او رغول شوي دي، چې له دې ډلې 2,118 کورونه له سره جوړ شوي او 2,215 کورونه نور ترمیم او بیا رغول شوي دي. د وقایوي محافظتي پروژو په برخه کې د قدرتي پیښو د خطرونو د کمولو او د استوګنو سیمو کرنیزو ځمکو لارو او عامه تجهیزاتو د ساتنې لپاره د ملګرو ملتونو همکارو موسسو په همکارۍ 288 محافظتي او وقایوي پروژې پلي شوي دي. د ماین پاکۍ په برخه په همدې کال کې له 1,08 مربع کیلومتره څخه زیاته ماین ککړه سیمه پاکه شوې او 2,350,593 کسان ته د ماینونو او ناچاودو مهماتو د خطرونو په اړه پوهاوی ورکړل شوی دی. همدارنګه د پیښو د مدیریت او ماین پاکۍ په برخه کې د 80,000,468,000 همداراز 898 امریکایي ډالرو په ارزښت 133 هوکړه لیکونه له همکارو موسسو سره لاسلیک شوي. د راستنېدونکو د ملاتړ په برخه کې په 1443 هجري قمري کال کې له پیښو سره د مبارزې آمادګۍ ادارې د عمري، انزرګي، ملک او اسلام قلعه په کمپونو کې د راستنېدونکو د لنډمهالې استوګنې لپاره ټول ټال 613 معیاري او مجهز خیمې جوړې کړې دي، چې په دغو خیمو کې 1,08,000 راستنېدونکي موقتي ډول باندې ځای په ځای شوي، یعنې 1,08,000 راستنېدونکي کې ځای په ځای. همدارنګه دې ادارې د اماراتي ادارو همکارو موسسو او نړیوالو دفترونو په همغږۍ له 40,815 راستنېدونکو کورنیو سره د لومړنیو اړتیاو د پوره کولو په برخه کې بشري مرستې کړي، چې په دې کې نقدي، خوراکي او غیر خوراکي توکي شامل دي. د ډبرو د لویو غونډیو د سروې او تخریب په برخه کې له پیښو سره د مبارزې آمادګۍ ادارې د ډبرو د لویو غونډیو د راښویېدو له امله د احتمالي خطرونو د پیژندنې او کمولو په موخه د کابل ښار او د هیواد په یو شمېر ولایتونو کې د ګواښونکو ډبرو د لویو غونډیو تخنیکي سروې پیل کړې ده. په 1443 هجري قمري کال کې د د دې ادارې تخنیکی ټیمونو په کابل ولایت او د هیواد په یو شمېر نورو ولایتونو کې 598 د ډبرو لوی غونډۍ سروې کړي چې له دې ډلې 101 غونډۍ چې د خلکو ژوند او شتمنیو لپاره یې جدي ګواښ رامنځته کړی و په معیاري او خوندي ډول تخریب او خطر یې له منځه وړی. مهمترین دستاوردهای جمعیت هلال احمر افغانی در سال 1447 قمری در بخش رسیدگی به متضررین عودت کنندگان در سال 1447 قمری برای 382,561 تن متضررین حوادث طبیعی و غیر طبیعی کمک های مواد غذایی غیر غذایی و نقدی توزیع شده است. از این میان به حدود 90,000 فامیل کمک های غذایی و غیر غذایی و برای حدود 70,000 فامیل مبلغ 1,235,000,000 و 489 افغانی کمک نقدی و برای 223,000 و 631 فامیل عودت کننده به ارزش بیش از 1,541,000 غذای آماده شده و به آب آشامیدنی توزیع شده و طور مجموعی به تعداد 179,809 تن از عودت کنندگان از خدمات صحی مستفید شده. در بخش رسیدگی به بیجا شدگان داخلی در سال 1447 هجری قمری برای 38,901 فامیل بیجا شده داخلی کمک‌های نقدی و غیر نقدی صورت گرفته است. از این میان بیش از 18,000 فامیل از کمک‌های غذایی و غیر غذایی مستفید شده و برای 20,556 فامیل دیگر مبلغ 323,700,000 افغانی کمک نقدی صورت گرفته است. در بخش رسیدگی به زلزله زدگان در سال 1447 هجری قمری در ولایت های بلخ، سمنگان و کنر و بیش از 180,000 فامیل متضرر از زلزله کمک های نقدی و غیر نقدی صورت گرفته است. از این میان بیش از 14,000 فامیل از کمک های خوراکی و غیر خوراکی مستفید شدند و با 12,798 فامیل دیگر مبلغ 162,759,000 افغانی پول نقدی توزیع شده است. همچنان به بیش از 153,000 فامیل زلزله زده غذای آماده شده توزیع شده و به تعداد 74,838 تن از خدمات صحی مستفید شده. در بخش حمایت های اجتماعی در سال 1447 هجری قمری برای 81,349 تن از طریق پرورشگاه های جمعیت هلال احمر افغانی خدمات مورد نیاز ارائه شده است. همچنان با 32,557 تن گداها و 6,789 فامیل به سرپرست و نیازمند کمک های نقدی صورت گرفته است. در سال 1447 هجری قمری به تعداد 204 تن اطفال مصاب به سوراخ قلب غرض معالجه به شفاخانه های داخلی و خارجی معرفی شدند. برای 5,627 تن خدمات روانی درمان ارائه شده و 75 کودک مبتلا به سوختگی شدید غرض معالجه به کشور آلمان فرستاده شده. تداوی 217 تن کودک مبتلا به سوختگی شدید انجام و 87 تن کودک دیگر در شفاخانه های داخلی تحت درمان می باشد. خدرمن و حاضرون و عبدالنو و هیوادوالو در آلمان و لاسنیوای و ترولنیز خدمت یواز در مرست و ترویش محدود نده، بلکه در انسانی کرامت ساتنه در ترولنیز مسئولیت ادا کول او در هیوادوال لپار در حسا و دادمن جوان در زمینی برابرول دی. در 1443 مجدی خمریکال ترسر شوی اقدامات و خدمتون خیلی چی در آلمان و راستاندون کو بیزای سو او در پیخ و لزیانمن سو و هیوادوالو در ملاتل پو برخ که در امارتی دارو او همکار و مبنچتونو گردی هستی پو مؤثر توگه دوام مندلی ده. حکومت د مطبوعاتو په هنداره کې د برنامې په ترڅ کې موږ هڅه کوو تر څو په بېلابېلو برخو کې د امارتي ادارو ترسره سوي اقدامات، خدمتونه او لاسته راوړنې له هیوادوالو سره شریک کړو څو هیوادوال د هرې امارتي ادارې له خدمتونو خبر شي.
0: شما بیننده برنامه زنده از کابل هستین که ذبیح الله مجاهد سخنگوی اداره طالبا گزارش سالانه خود را با مردم شریک میکنه که متمرکز است به کمک رسانی به نیازمندان در افغانستان و خدمات به آسیب دیدگان در 8 بخش گفته شده که اینا میخواین که وضاحت بتن، گزارش بتن. همکارم پویا هاشمی در واشنگتن دنبال کرده صحبت ها و گفته های آقای مجاهد. پویا از خودت میشنیم، مجاهد دهی گزارش چی گفت؟
4: زکریا، از عنوان گزارش امروز چیزی که عنوان داره بودن متمرکز بر این بود که آقای مجاهد بخش اعظم از صحبت‌هاش را متمرکز می‌کنه.

0: تلاش کرده. وزارت خانه های شهدا و معلولین، وزارت مهاجرین، وزارت جمعیت هلال احمر، اداره آمادگی مبارزه با حوادث، اداره امر معروف، نهادهایی بوده که آقای مجاهد در تحت کاتگوری بندی ارائه کننده خدمات اجتماعی قرار داد و روی آماره که چقدر کودک‌ها را به حساب یا چقدر خانواده‌ها را تانس طالبان در سال گذشته برایشان خدمات ارائه کنه با او پرداخت. گفته که آقای مجاهد به این مسئله هم اشاره کرد که هزاران کودکی که حساب حالا تکد دیگر هستن و یا گدا هستن تانس طالبان بهشان کمک ارائه بکنه. چیزی که متفاوت بود زکریا میشه که بهش کوتاه اشاره کردی بود که امسال طالبان برخلاف حالا رویه های قبلی همه گزارش ها را جمع آوری کرده روی ارقام که چقدر پول به فلان آدم تسلیم داده طالبان و ایره آقای مجاهد با عنوان حالا یک دستاورد قرار است که به تمام مردم ارائه بکنه و این گزارش دهی احتمالاً روزهای آینده هم ادامه داشته باشه.
1: یعنی پویا اصلا شکل گزارش دهی که سخنگوی طالبان امروز داشت و ارائه کرد با گزارش دهی یک حکومت مطابقت داره یا یک چیزایی آمدن که تمام نهادهایی که اینا از 8 نهادی که امروز گزارش میده متمرکز بود با چند بخش که معتادین بود، بیماران روانی بود، زلزله زده ها و سیلاب زده ها بود. یعنی خدماتی که در حوادث مربوط به حوادث طبیعی اکثرش میشد این تقسیم بندی کرده بود در تمام ارگان های دیگی که باید در بخش های دیگه کار میکردن. در این مورد یک کمی توضیح بده.
0: زکریا معمولا سخنگوهای اصلی دولت نه سخنگوهای وزارتخانه ها معمولا زمانی که در مورد پالیسی های دولت صحبت میکنه معمولا روی پالیسی و روی برنامه هایی که با عنوان دستاورد شمرده میشه صحبت میکنن، روی تغییرات عمده صحبت میکنن، اما نوع برنامه حالا صحبتی که آقای مجاهد داشته تا هنوز حتی در روزهای گذشته مرکز به همین
1: بله که پویا با پوزش فکر میکنم پرسش و پاسخ آغاز شده. میریم به کابل میشنویم و بعد دوباره برمیگردیم به خودت.
2: مداخله و نبود حکم کوم رسوت د تطبیق په برخه کې کوم خند ایجاد شوی موضوع ته بل نور کوز د خپل اعتراض او مشخص موارد له ارګان سره شریک رسیدګي به ورته وسیږي. پښوا
3: خبري اجازه ډیر مننه د هجرت الله کاکړې ما د پښوا خبريال مجاهد صاحب تیر کال بیلابیل وزارتونو وړمون سره مرستې کړې دي. مخکې به د بشري مرستو په نوم یو سلوي میلیونی ډالر کسوړ راتلله یا په یو اونۍ کې یا دوه اونۍ کې هغه مرستې اوس راځي که راځي ویشل کېږي ورته کنه. او بل سوالګرو یادونه تاسو وکړه سوالګر بیا کابل ښار کې ډېر شوي دي دغه پروسه درېدلې ده که راټولول شته ځکه اوس زیاتره د کډوالو د نوم څخه استفاده کوي چې وایي چې نوي کډوال راغلي وو کور نه لرو سرپنه نه لرو دغه پروسه جریان لري که نه؟
2: مننه. اول خو هغه کومکونه چې له بهرنیو ډونرونو لخوا نه مؤسساتو سره کېدل هغه هغه څلوېښت میلیونه ډالر او کار څومه دی کڅوړې ورته ویلې یو تور دا اوس دا عمارت ته ځي یا حکومتي ادارو ته ځي. اول خو موږ دا په زغرده ردو اوسې دا یوه روپۍ هم نه وي دا حکومتي ادارې ته راغلې ده نه عمارتي ارګانونو ته رسېدلې ده نه موږ هغو نمره استفاده کړې بلکې مستقیما د مؤسساتو لخوا نه تطبیق شوي دي په خپلو ساحو کې. او لکه مخکې زما اشاره ورته وکړه بهرنیو ډونرانو مؤسساتو سره مرستې کمې کړې دي فوق العاده. دغه کمښت بیا د دغو پیسو د کمښت سبب هم شوي دي او موږ هیله من یو چې بهرني ډونرانو هیوادونه د خپلې همدردۍ هغه کومکونه چې کوم دي هغه جاري وساتي افغانان لا هم اړمن دي کومکونو ته. او بله داسې د سوالګرو په برخه کې موږ خو د هغه مار خپاره کړې چې زیات له دېرشو زرو نه سوالګر هغه ته رسېدنه شوې ده مساعدت ویشل کېږي. په وروستیو کې موږ راپورونه ترلاسه کړي سوالګر زیات شوي کېدای شي د کډوالو په ضمن کې دا موضوع راپېښه شوې وي خو دا اوس هم د سوالګرو د ټولېدو تثبیت او دقت کولو هغه پروګرام روان ده. انشاءالله چې په ښه توګه به دا پروسه ترسره شي د سوالګرو شمېر به انشاءالله بېرته کم شي.
3: امید راډیو
2: مننه.
3: ژوندون تلویزیون دلته دا ورقه پرته ده.
4: سلامونه او درنښت زیارمل.

0: تکیم د ژوندون ټلویزیون خبریال مجاهد صاحب یوې پوښتنې دې ته راځو چې د کابل په ګډون د هیواد په ډیری ولایتونو کې راستنیدونکي کډوال د کورونو د لوړې کرایې څخه ډېر شکایت کوي که څه هم یادونه وکړو د پلازمینې کابل په بېلابېلو برخو کې هغه کورونه چې مخکې 15,000 کرایه اوس 15,000 ته رسېدلي نه تنها کډوال بلکې د سیمې ځایي اوسېدونکي هم ورسره لاس او ګرېوان دي او دغه راز د ایران او امریکا جګړې د افغانستان په مرستو څومره تاثیرات غورځولي دي څومره مرستې ورسره کمې شوې دي او دغه راز د تیر کال په پرتله څومره مرستې له افغانستان سره کمې شوې دي که زیاتې شوې ډېره مننه کور وده
1: مننه اول خو د کورونو د کمښت موضوع دا یوه اجتماعي ستونزه ده لکه څنګه چې مهاجرین را زیات شول هغوی کورونو ته اړتیا لرله په ښارونو کې میشت شول خصوصا کابل غوندې ګڼ میشتي ښار کې د کورونو کمښت ده موږ احساس کوو ډېر شدید کمښت دا تر یو حده پورې کېدای شي حل سوي وي رسېدنه هم سوې وزارت عدلیې لخوا نه خلکو نه هم غوښتل سوي اوسې کرایې لوړې نه کړي ولې بیا هم تاسې پوهېږي چې یو شی کم شي ارزښت پورته کېږي قیمت یې زیاتېږي خلک اړ وي زیات قیمت ورکوي نو ریټونه ورسره جګېږي موږ کوشش کوو چې دې دپاره یو بیلانس په نظر کې ونیول شي او د بې کوره خلکو دپاره د کرایو زیاتېدل د ستونزو سبب نه شي دا غږ هم انشاءالله رسو خو زیاتره برخه داسې د کورو کورونو کمښت احساس کېږي او خلک ډېر دي مهاجرین نوي راستانه شوي طبعا څم ستونزې به وي ابل د ایران او امریکا جنگ چې کوم دغه طبیعي چې په لویه کې د ټولې سیمې دپاره ستونزه جوړوي او اقتصادي مشکلات یې پېښ کړي دي د تیلو قیمتونه لوړ شول ځینې نور مشکلات سره منځته راغله خو مستقیما افغانستان ته خاص کومه ستونزه نه لري او مخکې ما وویلې چې هغه هېوادونه چې مؤسسات به یې تمویلول د افغانستان سره د کومک په برخه کې هغه ځینې اروپایي هېوادونه ځینې نور هېوادونه هم چې مرستې کمې شوي دي کېدای شي د ایران او امریکا جنگ ډېر تاثیر نه وي کړی دي خو خپل اقتصادي ستونزې او داخلي مسایل د دې باعث شوي وي چې هغه کومکونه کم کړي وي بیا هم اسلامي مارت کوشش کوي چې د دې په ځای چې هغه بهرنیو کومکونو باندې اتکا وکړي خپله په داخل کې دوه کار وکړي یو داسې اماراتي ارګانونه لکه موږ چې مخکې ویلې همکاره پاتې شي له اړمنو خلکو سره لکه تنا د شهدا او معلولینو چارو وزارت په تیر کال کې 12,600,000,000 افغانۍ مصرف کړي دغسې کومکونه اوسي لکه د سوالګرو د ټولېدو برخه کې خپله مصارف کوو سره میاشت کومک کوي نو دغه باید پیاوړی شي او بل په عام افغانانو کې موږ غواړو چې داسې یوه روحیه پیاوړی شي د خپلو ناتوانو خلکو لاسنیوای زیات شي ملي تجاران په دې کې ونډه واخلي متمویلین برخه واخلي خیریه بنسټونه چې په داخل کې دي هغوی دغه خلا ډکه کې چې افغانان د باندې ډېر اعتقاد نونه لري په داخل کې بسیا شي
2: ډېره زیاته مننه زموږ پوښتنې همدغومره وي په پای کې یو ځل بیا د قدرمن مجاهد صاحب د اماراتي دانو لویندویانو او د رسنیو له استازو او ټولو حاضرینو نه یوه نړۍ مننه کوو زموږ کانفرنس همدلته پای ته ورسېد پاتې ورځ مو خیر
1: مننه له ټولو نه سلام
3: بله برمیگردیم به واشنگتن همکارم پویا هاشمی با ما هست دنبال کردی خودت پویا صحبت ها بخش پرسش و پاسخ هم مهمترین پرسش و مهمترین پاسخ چی بود؟
4: زکریا بخش اعظم از پرسش ها در مورد کمک هایی بود که به افغانستان شده به ویژه به برگشت کننده ها شده و در مورد کاهش کمک ها آقای مجاهد صحبت کرد و گفت که این کاهش کمک ها تاثیر کرده در روند کمک دهی به برگشت کننده ها از بالا بودن کرایه خانه خبرنگاران پرسش کردند که برگشت کننده ها با این معضل مواجه است آقای مجاهد به این مسئله پرداخت و گفت که با کمبود خانه مواجه هستند و این کمبود خانه تاثیر گذاشته روی قیمت خانه ها و وزارت عدلیه طالبان در این راستا مداخله میکنه اما میدانیم وزارت عدلیه طالبان چندان پیشینه خوبی در مورد مداخله با خانه و جایدادهای مردم نداره گزارش‌های متعدد در مورد غصب خانه ها وجود داره اما یک مسئله عمده که زکریا میشه بهش اشاره کردی است که آقای مجاهد با یک معلومات کلی وارد کنفرانس خبری شده بود و بخش عمده معلومات حتی در مورد جزئیات خبرها با وجودی که نحوه پوشش و یا نحوه پردازش آقای مجاهد در مورد گزارش دهی بسیار با جزئیات است ای که چه مقدار پول برای چند نفر داده شده اما در مورد از ای که کمک هایی که برای برگشت کننده ها میشه چه مقدارش از بودجه داخلی طالبان و چه مقدار از بودجه نهادهای کمک کننده هست به دلیل نداشتن اطلاع تفره میره و از جانب دیگه بحث دیگه که مطرح شد تاثیر جنگ آمریکا و ایران بر اقتصاد افغانستان است که با وجودی که گزارش‌های متعدد از طرف نهادهای کمک کننده وجود داره که این تاثیر این جنگ بسیار زیاد مهلک است برای اقتصاد افغانستان، با توجه به اینکه افغانستان بعد از بسته شدن مرزها با پاکستان به تمام قد به مرزهای باز از طرف ایران وابستگی داره، ولی آقای مجاهد از این مسئله انکار کرد و گفت که تاثیر زیاده نکرده، ولی تاثیر بیشتری که نهادهای طالبان از او داشته و او کاهش کمک‌های بین‌المللی بوده. یک مسئله دیگه که آقای مجاهد رد کرد و او فرستادن یا رسیدن بسته های کمکی برای طالبان بود، مسئله که سالهای زیاد میشه مطرح میشه که امریکایی ها بسته های پولی را در اختیار طالبان قرار میده و این مسئله را امروز بار دیگر رد کرد. مسئله
3: همین نکته جالب بود پویا، که موضوع 40 میلیون دلار منظور خودتم بود که او را به نحوی نگفت که حالا هم دوام داره یا نداره، صرف گفت او به امارت خودشان نمیرسید، به مردم توزیع میشد از گذشته استفاده کرد، از فعل گذشته، ولی استمرارش واضح گفت، متوجه شدی خودت؟
4: ببین، در مورد کمک هایی که از امریکا به افغانستان میره و این 40 میلیون دلار است، حالا روایت های مختلف وجود داره. یک روایت که حالا اکثرا مطرح میشه روایت عمومی هست و او ای است که مستقیما در اختیار طالبان قرار میگیره، اما بر اساس گزارش های نهادهای آمریکایی و نهادهای سازمان ملل، این پول بخشی از صندوق سازمان ملل متحد است که در اختیار افغانستان قرار میگیره، اما طالبان از او سوء استفاده میکنه. و خبرنگاری که از او پرسید در مورد از اینکه آیا این بسته ها هنوز هم ادامه داره، او گفت که در گذشته حساب بر ما فرستاده میشد یا بر افغانستان فرستاده میشد، اما در مورد از اینکه این بسته ها در اختیار طالبان، اون روایتی که در اختیار طالبان قرار میگیره، او مسئله را رد کرد. و بحثی که بسیار زیاد مطرح شد، اصلا شکایت آقای مجاهد بیشتر و یک مقدار نگرانی هم احتمالا مطرح شد، و او بحث کاهش کمک های بین‌المللی بود و تاثیرش روی روند ارائه خدمات اجتماعی، چون بحث کنفرانس امروز هم روند خدمات اجتماعی بود مطرح شد. اتفاقا طالبان حتی امروز هلال احمر افغانستان که در اختیار طالبان است با صلیب سرخ روسیه در ارتباط شده بود و در مورد توسل کرده بود به اینکه صلیب سرخ روسیه برای هلال احمر افغانستان کمک بکنه. به ویژه مسئله برگشت کننده ها یک معضل کلان است، حتی با اساس گزارش های بین المللی که طالبان در مدیریت این بحران یک مقدار ناچار دست به دامن نهادهای بین المللی شدن، به دلیل از اینکه مقدار عودت کننده ها بسیار زیاد بوده، حتی بر اساس گزارش خود آقای مجاهد که وزارت مهاجرت طالبان گزارش دادن که 1.9 میلیون مهاجر در یک سال گذشته تنها از پاکستان، ایران و ترکیه برگشتن.
3: تشکر میکنم از همکارم پویا هاشمی در واشنگتن. و حال همراه میشیم با فروزان اعظمی، فعال حقوق بشر. خانم اعظمی، شما دنبال کردین گزارش دهی ذبیح الله مجاهد، سخنگوی اداره طالبان را، میخواییم دیدگاه شما را در مورد این گزارش دهی داشته باشیم. ابتدا
5: سلام و وقت شما بخیر. قسمه که شما هم در جریان بودین، گزارش بنابر گفته ذبیح الله مجاهد از 8 نهاد بود که متمرکز بر فعالیت ها و خدمات اجتماعی در داخل کشور بود. آنچه خیلی درشت در این گزارش بود، مقدار و تعداد انسان هایی بود که به کمک نیاز داشتند و کمک هم کمک ابتدایی، که او چی مردمایی بود، اشخاصی بود که فقیر بودن، برشان کمک های غذایی شده بود، کمک پولی شده بود، چی کسانی که در حوادث طبیعی، زلزله و دیگه مصائب طبیعی که در سال گذشته و سالهای قبل مردم کشور ما متقبل شده بودن، در او عرصه ها برشان کمک شده، و ای که نهادهای بین المللی، نهادهای کمک رسان پول کمک کردن تا این مشکل و معضلی را که در کشور به میان آمده طالبا بتانن او را مدیریت بکنن. و این در حال است که ما میبینیم سیاست های طالبا به گونه ای است که امی نیاز و ضرورت مردم اولویت برشان نیست. ما میبینیم که سیاست هایی را که پیاده میکنن در تقابل با وضعیت است، در تقابل با مردم است. مثلا مردم زیر خط فقر زندگی میکنه، غذا بر خوردن ندارن، اما اینا کل بحثایشان متمرکز به ایست که مثلا مدرسه بسازن، مسجد بسازن تا ای که به مردم کمک صورت بگیره، و یا ای که مصروف سرکوب مردم هستن. پالیسی هایی را که اینا روی دست گرفتن، اینا کشور را به قهقرا برده روان است. مثلا آموزش ممنوع است، کار زنان در نهادهای داخلی چی در سطح داخلی چی در نهادهای بین المللی ممنوع است. اینا از کم شدن کمک ها شکایت داشتنی، در حالی است که یک تعداد زیادی از نهادهای بین المللی به علت عدم کار زنان و به علت توقف کار زنان فعالیت های خود متوقف ساختن. عده زیادی از این نهادها کمک هایشان کم ساختن، چون نهادهای بین المللی است، حقوق بشری است، میارای خود دارن و طالبا با مو خر جاهلیت خود سوار هستن و هیچ وقتی نه بر حق و حقوق مردم و اصول حقوق بشری میگذارن و نه به او شرایط و میارهایی که نهادهای کمک رسان دارن. از یک سو محتاج هستن و سوی دیگه هم میخوان مثلا دنیا و نهادها مطابق به شرایط و پالیسی های اینا بیای عمل بکنه.
3: بله.
5: که اینطور نمیشه و ما میبینیم مردم متضرر هستن.
3: خانم عزیزی، در بخش تحصیلات آمار و ارقام داد. آقای مجاهد گفت که نزدیک به 300,000 283,665 شهادت نامه تنها توزیع شده در یک سال، نزدیک به 50,000 مهر سنگی یعنی تاییدی وزارت خارجه را گرفته از سند کسایی که فارغ شده بوده، معلمان، سرمعلمان، آمران مکاتب اینا با اونا رسیدگی شده با 3,880 نفر، 4,999 معلم بر از اینا در شوراهای مکاتب برنامه های ارتقای ظرفیت گفت گرفته شده. اینی چیزایی بود که آقای مجاهد در بخش تحصیلات گفت، در این مورد معلومات داد، ولی دخترها نبود.
5: دقیقا، دختران تعلیمشان، تحصیلشان از رژیم تروریستی طالب، از برنامه های که اینا دارن، اینا کلن انسان زدایی کردن زن را در او جامعه و در آیدیا و در فکر. از اونا زن حیثیت انسانی نداره، فقط یک موجودی است که باید برآورده کننده خواسته ها و ضروریات یک مرد باشه. حالان که یک قسمت اعظم یک جامعه را، نیم از پیکره جامعه ما را زنان تشکیل میدن و امروز اونا زندانی چهاردیواری های خانه هستند. آنچه جالب است و ما در این گزارش آقای مجاهد دیدم است که مثلا از ارتقای ظرفیت صحبت کردن. مثلا معیار ارتقای ظرفیت بر اینا چی است؟ ریش، خشم، پشم، دستار؟ یا هم که میارایی که مشخص است، علم است، دانش است که سبب پیشرفت کشور میشه. ما گزارش از خدمت رسانی از او یک گروه را میشنویم که اینا خودشان عامل بدبختی و تباهی مردم بودن و هستن، کشور را به قهقرا بردن، کشور را به عقب بردن، و اینا حال میاین و میگن که ما اینی کارا را میکنیم یا کردیم که مثلا کمک شوه، ارتقای ظرفیت شوه. حالان که اینا خودشان به تربیت ضرورت دارن، اینا نیاز دارن که یاد بگیرن چطور در یک جامعه انسانی زندگی کنن، چگونه با مردم کار بکنن.
3: بله. در قسمت کمک ها گفت که 40 میلیون دلار به افغانستان که می آمد و از او طالبا استفاده نمی کرد، به مردم توزیع می شد، ولی از این که آیا حال هم می آید یا نمی آید او 40 میلیون در این مورد روشنی ننداخت، ولی از کمبود کمک ها، از کم شدن کمک ها سخن گفت که کمک ها کم شده، و خواهش هم کرد که در این قسمت نهادهای خارجی و از کلمه دونر استفاده کرد، کسایی که از نهادهای خارجی کمک میکنه اونا توجه بکنن، ولی گفت تکیهشان به منابع داخلی است، به تجار است. منابع داخلی چی مثلا در افغانستان چطوری از منابع داخلیش برای مصارف یا برای بودجه سالانه مملکت استفاده شد؟
5: متاسفانه کشور ما یک کشور فقیر است. بنیادهای اقتصادی که قویه که او کشور را بتانه بچرخانه و نیازها و ضروریات مردم را برآورده بسازه متاسفانه خیلی کم است. به همی دلیل است که ما در گزارش دیدیم که قسمت اعظم از این گزارش پرداخته بود به مردم فقیر، بینوا، بیوزنان، بیماران، معتادان و امثال از اینا، که ما فکر میکنم ای گزارشی هم که رایه شده کمک به تمام مردمی که نیازمند هستند نیست. آنچه گزارش ها میرسانه ای است که بیشتر از 90% مردم زیر خط فقر زندگی میکنه و اگر حدود 40 میلیون جمعیت کشور ما باشه، ای یک شمه، یک قطره از او چیزی که نیاز است نیست. و اینا در ایدئولوژی و دیدگاه اینا ای است که خب خداوند خودش کمک میکنه، خداوند روزی دهنده است. به همین دلیل میگن که خب اتکا به منابع داخلی صورت بگیره. ما چقدر تولید ناخالص ملی داخلی داریم که به او اتکا کرده و به تمام مردمی که نیازمند است در داخل کشور ما کمک کنه. و مشکلات آنقدر زیاد است که تنها اتکا به منابع داخلی نمیتونه پاسخگوی نیازهای مردم باشه.
3: بسیار تشکر از حضور شما در برنامه. خانم فروزان اعظمی، فعال حقوق بشر، وقت شما بخیر. خب، پوشش زنده ما از کابل همین قدر بود که گزارش دهی سالانه سخنگوی اداره طالب ها را شنیدیم و بحث هم رویش کردیم و حال توجه کنید به ادامه خبرها. انستیتیوت هاتسن میگوید که بدخشان بار دیگر به کانون مقاومت مسلحانه علیه طالبان تبدیل شده و تحولات آن میتواند پیامدهای منطقه‌ای داشته باشد. لوک کافی در تحلیل نوشته که فعالیت جبهه مقاومت و جبهه آزادی هنوز محدود است، اما میتواند آغاز مقاومت مسلحانه هماهنگتر و پایدارتر باشد. این پژوهشگر بار دیگر خواهان تعامل رسمی آمریکا با مخالفان مسلح طالبان شده و از واشنگتن خواسته امکان انتقال ماموریت دیپلماتیک افغانستان از دوحه به دوشنبه را بررسی کند. حامد کرزی، رئیس جمهور پیشین، میگوید تا زمانی که طالبان مکاتب دخترانه را باز نکنند درباره این گروه سخن مثبتی نخواهد گفت. او در مصاحبه با روزنامه فاینانشال تایمز تایید کرده که طالبان به دلیل انتقادهایش از ممنوعیت آموزش دختران بر فعالیت‌ها، رفت و آمد و دیدارهایش محدودیت وضع کردند. و گفته ای آقای کرزی، طالبان از او خواستند درباره عملکردشان مثبت سخن بگوید، اما او این خواست را به بازگشایی مکاتب دخترانه مشروط کرده است. عبدالباری جهانی، وزیر پیشین اطلاعات و فرهنگ، هشدار داد که دامن زدن به اختلافات زبانی وحدت اقوام افغانستان را آسیب می‌زند. او تاکید کرد که افغانستان به همه شهروندان آن تعلق دارد و هیچ قومی به تنهایی مالک این کشور نخواهد بود. جهانی با اشاره به اظهارات مقام طالبان که گفته بود تنها زبان ملی افغانستان پشتو است، گفته که این اظهارات آب ریختن به آسیاب دشمن است. او همچنین کسان را که به اختلافات زبانی دامن میزنند نادان خواند. در همین ارتباط ساعت پیش گفتگوی داشتم با عبدالباری جهانی. او تاکید کرد که دامن زدن به اختلافات زبانی میتواند به وحدت و همبستگی اقوام افغانستان آسیب جدی وارد کند.
6: آب با آسیاب دشمن ریختن یعنی مفهومی تضعیف نبودنی افغانستان دارن. هر وقت افغانستان ضعیف میشه طبعا دشمنایشان از موقع استفاده میکنن. امی بی اتفاقی اساسی ضعف افغانستان است و طالبان امی پنج سال د پالیسی خود هیچ تغییر نآورده و خبر صورت، ولی د این روزا یکی از امی یک صاحب منصبی بیعقل به نام لطف الله حکیمی گفت که د افغانستان فقط یک زبان وجود داره، یک زبانی ملی وجود داره، در حالی که افغانستان ما هر وقت گلدسته اقوام خواندیم و گفتیم که زیبایی افغانستان عظمی گلدسته است. ما پشتون داریم، تاجیک داریم، شیعه داریم، سنی داریم، ازبک داریم، هزاره داریم و افغانستان متشکل از امی چیز اقوام است. ما مثال را دادیم که علی مسئله ملی کشیدن و نفوس مردم افغانارا با افتراق میکشانه هنوز. ما مثال را دادیم که ببینن هند با تمامی عظمت خود دو زبانی رسمی داره، زبانی ملی در هند وجود نداره، دو زبانی رسمی داره با حکومت مرکزی که یکی انگلیسی است و یکیش هندی است. در پاکستان مثلا پنجابی در حالی که 45% نفوس پاکستان پنجاب استن، ولی زبانی رسمی پاکستان اردو است که نه زبانی پنجابی است، نه از پشتون است، نه از سندی است، نه از بلوچ است.
3: خارج از کشور، رئیس جمهور امریکا تهدید کرده که این کشور ممکن است بار دیگر به تجهیزات هسته‌ای ایران حمله کند. دونالد ترامپ گفته که ارتش امریکا ممکن است به زودی تجهیزات زیرزمینی کلنگ گزلا را هدف قرار دهد. ترامپ مدعی شده که امریکا بار دیگر سامانه های راداری، تجهیزات موشکی و تجهیزات مینگذاری ایران را در امتداد خلیج فارس نابود کرده است. او همچنین تأکید کرده که 18 نظامی امریکا در جریان درگیری های اخیر با ایران کشته شدند.
7: ایران سلاح هسته‌ای نخواهد داشت. ما جلوی دستیابی اونا به سلاح هسته‌ای رو گرفتیم. ممکن است خیلی زود کوه کلنگ رو هدف قرار دهیم. اگه آنجا اتفاقی در جریان باشد. خب بگذارید اینطور بگویم. خیلی ها اصلا اسمش رو جنگ نمیگذارن. من اون رو یک درگیری نظامی میدانم. چون برای ما مسئله بزرگی نیست. ما عملیات ونزوئلا را انجام دادیم و این عملیات را هم انجام دادیم. در ونزوئلا هیچ کس را از دست ندادیم و در اینجا 18 نفر را از دست دادیم. در ویتنام 100,000 نفر کشته شدند و در درگیری‌های دیگر هم 10,000 نفر جان باختند. من میگویم این درگیری مقطعی است، یعنی هر از گاهی حمله می‌کنیم و فکر می‌کنم در این حرف که الان عملاً جنگی در جریان نیست، واقعیت زیادی وجود دارد. در حال حاضر نبردی در جریان نیست. ما حجم زیادی از نفت را از چرخه خارج می‌کنیم. کنترل تنگه هرمز در دست ماست و این کنترل را با قدرت اعمال می‌کنیم.
3: شبکه العربیه گزارش داد که اردن شمار از موشک‌های شلیک شده از ایران را در آسمان این کشور رهگیری کرده است. این شبکه تصاویری را نیز منتشر کرده که عملیات رهگیری موشک‌ها در شمال اردن را نشان می‌دهند. پیش از این کانال‌های تلگرامی وابسته به سپاه پاسداران از شلیک چندین موشک از پایگاه‌های اصفهان، کرمان و کرمانشاه خبر داده بودند. اتحادیه اروپا حملات اخیر ایران به کویت، اردن، عربستان سعودی و امارات متحده عربی را به شدت محکوم کرده است. این اتحادیه حملات ایران را نقض آشکار قوانین بین المللی خوانده و از همه طرفها خواسته برای کاهش تنش اقدام کنند. در این بیانیه همچنین بر اجرای کامل قطعنامه 28/7 شورای امنیت و حفاظت از غیر نظامیان تاکید شده است. از طرف هم قطر هر گونه حمله به خاک آن کشور را غیر قابل توجیه دانسته. وزارت خارجه قطر اعلام کرد که نیروهای این کشور حملات موشکی و پهپادی جمهوری اسلامی را رهگیری کردند، اما خطر این حملات همچنان جدی است. نیروهای دولت یمن در نبرد با حوثی ها پیشروی کرده و مناطق را در ولایت تعیز به کنترل خود درآوردند. بر بنیاد گزارش ها نیروی هوایی یمن مواضع حوثی ها را در غرب این ولایت بمباران کرده است. ارتش یمن مدعی است که صدها جنگجوی حوثی در ساحل غربی کشته یا زخمی شده. رئیس شورای رهبری یمن گفته اجازه نمی‌دهد جمهوری اسلامی و نیروهای نیابتیش بر باب المندب مسلط شوند. در پایان این بخش هم شما را دعوت میکنم به دیدن مراسم عروسی دست جمعی 30 زوج جوان در شهر سیدا در جنوب لبنان. این مراسم برای زوجهایی برگزار شده که به دلیل مشکلات اقتصادی توان پرداخت هزینه های عروسی را نداشتند. تصاویر با هم ببینیم.

0: رادیو افغانستان اینترنشنال.
1: در این جهان بی ثبات سوال ها فراوانند.
2: ما مردم افغان جرم ما چیه که قرار شهید داده رسیم؟
3: ما شاگرده امروز خیلی نگران هستیم که
1: ما سوال های شما را می پرسیم و به دنبال بحث های می رویم که برای شما اهمیت دارد. دیدگاه در افغانستان اینترنشنال.
4: بچه جاده خیالی گل آرزو فشانم، با کدام کوچه ای دل بروم غزل بخوانم. نه امید آن که باری بوزد نسیمی یاری، نه گذستن از امیدش دل ناتوان توانم. پر از آتش آشیانم شده وال من شکسته، چه کنم چه چاره سازم و کجا روم ندانم. شب و تیرگی و طوفان من و غصه و جدایی، به کدام دل بکوچم به چه آرزو بمانم. به کجا برم دلم را که هوای گریه دارد، برسه ای غزل بدادم که بنب رسیده جانم.
5: همکنون می توانید اپلیکیشن انتل پلاس را بر روی دستگاه های هوشمند خود دانلود کنید. در انتل پلاس شما به تمام برنامه های رادیو و نیز تلویزیون افغانستان اینترنشنال دسترسی دارید. تمام برنامه هایی که در حال پخشند و نیز برنامه هایی که تنها در انتل پلاس در دسترس هستند. برای دانلود اپلیکیشن با وبسایت intelplus.com سر بزنید. انتل پلاس همواره همراه شما.
6: من نیلوفر لنگر هستم، خبرنگار افغانستان اینترنشنال از استکهلم. با ما بمانید.
7: یک دقیقه خبر.
8: پلیس مرزی بوسنی اعلام کرد که 96 پناهجو از جمله 80 پناهجو شهروند افغانستان را در نزدیک مرز کرواسی بازداشت کرده است. عملیات بازداشت پس از آن آغاز شد که پلیس مرزی کرواسی از تجمع گروه بزرگی از مهاجران در نزدیک مرز شمالی این کشور خبر داد. پلیس بوسنی روز چهارشنبه در دو عملیات جداگانه از عبور غیرقانونی 96 مهاجر به سوی کرواسی جلوگیری کرد. در عملیات نخست در منطقه بیستریستیا 63 نفر شامل 40 شهروند پاکستان و 23 شهروند بنگلادش شناسایی شدند. شما همان روز نیز پلیس گروه دیگر متشکل از 33 مهاجر شامل 18 پناهجوی افغانستان و 13 شهروند بنگلادش و 2 شهروند پاکستان را بازداشت کرد.
9: صدای شما. تاسو کولای شئ خپل د سترګو دید او نظرونه د دې تلگرام شمیرې لارې د افغانستان انټرنیشنل رادیو ته راولېږئ. 00 سلوی 1 یو سلو یو بولس شل اتیا. افغانستان انټرنیشنل رادیو په هر ګوټ کې ستاسو غږ.
0: رادیو افغانستان اینترنشنال.

0: سلام وقت شما بخیر. بیننده افغانستان انترنشنال هستید. به بخش کوتاهی خبری خوش آمدید. جریان‌های سیاسی و مدنی مسلح مخالف طالبان برای ایجاد ائتلاف گسترده در کمبریج گرد هم آمدند. هدف این تلاش‌ها یافتن زمینه‌های مشترک برای همکاری و شکل دادن به چارچوب سیاسی و فراگیر عنوان شده. برگزار کنندگان این نشست میگویند که بررسی 21 نقشه راه نشان داده که مخالفان طالبان تنها روی 10% موضوعات اختلاف جدی دارند. شیوه تغییر سیاسی، ساختار نظام آینده، توزیع قدرت، مسائل هویتی و نقشه جامعه و نقش جامعه جهانی از مهمترین موارد اختلافی هست. حامد کرزی رئیس جمهور پیشین میگوید تا زمانی که طالبان مکاتب دخترانه را باز نکنند درباره این گروه سخن مثبت نخواهد گفت. او در گفتگوی با روزنامه فاینانشال تایمز تایید کرده که طالبان به دلیل انتقادهایش از ممنوعیت آموزش دختران بر فعالیت‌ها، رفت آمد و دیدارهایش محدودیت وضع کردند. رئیس جمهور آمریکا تهدید کرده که این کشور ممکن است بار دیگر به تجهیزات هسته‌ای ایران حمله کند. دونالد ترامپ گفته که ارتش آمریکا ممکن است به زودی تجهیزات زیرزمینی منطقه کلنگاز را گزلا را هدف قرار دهد. ترامپ مدعی شده که آمریکا بار دیگر سامانه‌های راداری، تجهیزات موشکی و تجهیزات مین‌گذاری ایران را در امتداد خلیج فارس نابود کرده است.
1: سلاح هسته‌ای نخواهد داشت. ما جلوی دستیابی اونا به سلاح هسته‌ای رو گرفتیم. ممکن است خیلی زود کوه کلنگ رو هدف قرار دهیم. اگه آنجا اتفاقی در جریان باشد. خب بگذارید اینطور بگویم. خیلی اصلا اسمش رو جنگ نمیگذارن. من اون رو یک درگیری نظامی میدانم. چون برای ما مسئله بزرگی نیست. ما عملیات ونزوئلا را انجام دادیم و این عملیات را هم انجام دادیم. در ونزوئلا هیچ کس را از دست ندادیم و در اینجا 18 نفر را از دست دادیم. در ویتنام 100 هزار نفر کشته شدند و در درگیری‌های دیگر هم 10 هزار نفر جان باختند. من میگویم این درگیری مقطعی است، یعنی هر از گاهی حمله می‌کنیم و فکر می‌کنم در این حرف که الان عملاً جنگی در جریان نیست، واقعیت زیادی وجود دارد. در حال حاضر نبردی در جریان نیست. ما حجم زیادی از نفت را از چرخه خارج می‌کنیم. کنترل تنگه هرمز در دست ماست و این کنترل را با قدرت اعمال می‌کنیم.
0: نیروهای دولتی یمن در نبرد با حوثی‌ها پیشروی کرده و مناطق را در ولایت تعز به کنترل خود درآوردند. بر بنیاد گزارش‌ها نیروی هوایی یمن مواضع حوثی‌ها را در غرب این ولایت بمباران کرده. ارتش یمن مدعی است که صدها جنگجوی حوثی در ساحل غربی کشته یا زخمی شدند. به این ترتیب رسیدیم به پایان این بخش. سپاسگزارم از همراهیتان. همچنان با افغانستان تنشل بمانید. وقت خوش. خدا نگهدار.

0: درود بر شما. 12 ظهر کابل و 8:30 صبح لندن است. شما بیننده و شنونده افغانستان اینترنشنال هستید و من میر عبدالله میری هستم. در آغاز سرخط مهمترین خبرها. تلاش برای ایجاد جبهه گسترده تر علیه طالبان. جبهه های مقاومت و آزادی بر تشکیل ائتلاف تاکید کردند. شیوه تغییر سیاسی و ساختار نظام آینده از موارد اختلافی بود. شرط کرزی برای تمجید از عملکرد طالبان. رئیس جمهور پیشین بار دیگر خواستار لغو ممنوعیت آموزش دختران شد. احتمال حمله دوباره آمریکا به تأسیسات هسته‌ای ایران. دونالد ترامپ میگوید ممکن است تأسیسات زیرزمینی کلنگزلا هدف بعدی باشد. جریان‌های سیاسی، مدنی و مسلح مخالف طالبان برای ایجاد ائتلاف گسترده‌تر در کمبریج گرد هم آمدند. هدف این تلاش‌ها یافتن زمینه‌های مشترک برای همکاری و شکل دادن و چارچوب سیاسی و فراگیر عنوان شده است. برگزار کنندگان نشست میگویند بررسی 21 نقشه راه نشان داده که مخالفان طالبان تنها روی 10% موضوعات اختلاف جدی دارند. شیوه تغییر سیاسی، ساختار نظام آینده، توزیع قدرت، مسائل هویتی و نقش جامعه جهانی از مهمترین موارد اختلافی هستند. مخالفان مسلح طالبان در این نشست از گسترش عملیات ها و تلاش برای ایجاد ائتلاف گسترده تر با جریان های سیاسی و مدنی خبر دادند. داود ناجی، رئیس دفتر سیاسی جبهه آزادی گفته این جبهه آماده همکاری با جریان های سیاسی و مدنی باورمند به حقوق بشر است، اما تصمیم نهایی درباره افغانستان باید به مردم واگذار شود. علی میثم نظری، رئیس روابط خارجی جبهه مقاومت ملی نیز گفته تشکیل این ائتلاف نباید به توافق کامل درباره قانون اساسی یا ساختار حکومت آینده مشروط شود. همکارم شریف ولید اینجا برای جزئیات بیشتر با خود داریم. شریف، خب این نشست خودت بررسی کردی، بیا اول از هدف این نشست بگو که چی است و اینکه این نوع نشست ها چقدر شریف میتونه بر فضای حاکم در افغانستان تاثیرگذار باشه به نظرت؟
1: خب با سلام، این پنجمین نشست مجمع کمبریج است که تا حالا صورت میگیره، ولی این نشست مهم است به خاطر از این که نهادها و جریانهای سیاسی مختلف از جمله او نهادها و سازمانهایی که هم شاخه سیاسی دارن و هم در داخل افغانستان حضور دارن، مثل جبهه مقاومت ملی، مثل جبهه آزادی و سایر جبهات، نمایندگانشان در اینجا حضور دارن. عبدالله، ما میفهمیم که ظرف 5 سال گذشته عملیات های مختلف و نشست های مختلف از طرف نهادهای سیاسی مخالف طالبان در کشورهای مختلف بیرون از افغانستان صورت گرفته. هدف غایی این نشستی هست تا تمام جریان های سیاسی و نظامی که در داخل افغانستان نمایندگی دارن، اینا روی یک نقشه راه متحد نظر واحد داشته باشند تا زمینه را برای یک اداره پسا طالبا هموار بسازن. همونطور که بیشتر شما گفتین، در این اجلاس دروزه نمایندگان سیاسی نهادهای مثل مقاومت ملی، جبهه آزادی، سازمان موزاییک صحبت کردند و روی این نقشه ها نظر دادن که نقاط مثلا هماهنگی چی میتونه باشه یک افغانستان دموکراتیک که در اونجا مردم فضای انتخابات را داشته باشن، حق انتخابات داشته باشن، حق شهروندی برابر داشته باشن. ولی در این حال بعضی از مسائلی هست که اینا هنوز سرش اختلاف ندارن، که عبارت از مثلا متمرکز بودن نظام است یا غیر متمرکز بودن نظام است و همچون مواردی که بیشتر گفتن یه سر از این باید خود مردم افغانستان پس از یک ایجاد یک حاکمیت طالبانیزم در افغانستان تصمیم بگیرن.
0: بله. شریف، از نشست های مختلف یاد کردی و شاید پنجمین نشست کمبریج هم بودیم. خب آیا سازمان ها، نهادهای بین المللی و کشورهای زیدخل به مسائل افغانستان به همچون نشست های توجه میکنن یا خیر؟ بررسی خود چی است در این مورد؟
1: خب در برخی از این نشست ها به شمول این اجلاسی که در کمبریج صورت گرفته، برخی از نمایندگان کشورهای خارجی از جمله کسانی که در سیاست افغانستان دخیل هستند، از بریتانیا حضور داشتن و اونا هم زمینه ازیر داشتن که صحبت کنن در مورد اهمیت نشست و همچنین نقش جامعه جهانی برای حمایت از همچو اقداماتی که فراگیر می باشه از نظر سیاسی و از نظر از این که یک سیاستی را که او همخوانی داشته باشه با سیاست های جامعه جهانی در افغانستان دنبال شود که در اونجا هم روی امین مسائل مثلا حقوق شهروندی، حقوق زنان، حقوق انتخابات و این مسائل صحبت شد و ظاهرا اینطور معلوم میشه که جامعه جهانی هم در خلای همچو یک ساختار مشترک افغانی ضد حاکمیت طالبان هست تا در پشت از اونا استاد شد و از اونا حمایت مادی و معنوی کنند.
0: ممنونم شریف از یک جزئیات بیشتر را با بیننده ها شریک ساختیم. انستیتوت هاتسن میگوید بدخشان بار دیگر به کانون مقاومت مسلحانه علیه طالبان تبدیل شده و تحولات آن میتواند پیامدهای منطقه‌ای داشته باشد. لوک کافی در تحلیل نوشته که فعالیت جبهه مقاومت و جبهه آزادی هنوز محدود است اما میتواند آغاز مقاومت مسلحانه هماهنگ‌تر و پایدارتر باشد. این پژوهشگر بار دیگر خواهان تعامل رسمی آمریکا با مخالفان مسلح طالبان شده و از واشنگتن خواسته امکان انتقال ماموریت دیپلماتیک افغانستان از دوحه به دوشنبه را بررسی کند. سمسام اسیدت که این تحلیل مرور کرده بیشتر جزئیات می‌دهد.
2: دات کافی بر دولت ایالات متحده این است که در نخست آگاهی موقعیتی خود را افزایش بده، تماس رسمی برقرار کنه با مخالفان مسلح طالبان و تاکید میکنه وقتی که دولت ایالات متحده تعامل داره با طالبان بناهن هیچ بهانه وجود نداره که نخواهد با مخالفان مسلح طالبان هم تعامل داشته باشه و رابطه مستقیم برقرار بکنه و میگه که فرماندهی ایالات متحده در خاورمیانه میتونه یک افسر را در سفارت آمریکا در دوشنبه مقرر بکند تا تماس‌های مداوم با جبهات ضد طالبان و ویژه جبهه مقاومت داشته باشد و بعد هم تاکید میکنه که انتقال ماموریت دیپلماتیک آمریکا از دوحه به دوشنبه صورت بگیره و اگر این انجام نمیشه حداقل گزینه دوم که ماموریت دومی در دوشنبه متمرکز بر افغانستان شکل بگیره و بعد هم میگه که آمریکا همچنان از برسمیت شناختن طالبان خودداری بکنه و همین گونه بررسی بکنه که گروه‌های ضد طالبان، گروه‌های مسلح ضد طالبان چگونه آمریکا را میتونه کمک بکنه در مبارزه با تروریسم با توجه به اینکه آمریکا دیگر اون دسترسی که قبل از 2021 داشت نداره و بعد هم میگه که آمریکا به گونه منظم با تاجکستان و پاکستان که عملاً امنیت ملیشان وابسته هست به افغانستان و مرزهای مشترک دارن با بدخشان مشورت بکنه و تاکید میکنه نتیجه گیری میکنه که تمام گروه های مخالف طالبان چه مسلح و چه غیر مسلح به گونه همه خواهان حکومت فراگیر هستند بجز طالبان و اگر این گونه ادامه پیدا بکنه با توجه به تحولات بدخشان ممکن وضعیت شکل بگیره که در دهه 90 میلادی شکل گرفته بود و آمریکا ممکن است غافلگیر شود و بناهن تاکید میکنه که آمریکا باید نظارت خود را گسترش بده و دخیل شود در منطقه و با مخالفان مسلح طالبان تعامل بکنه.
0: حامد کرزی رئیس جمهور پیشین میگوید تا زمانی که طالبان مکاتب دخترانه را باز نکنند درباره این گروه سخن مثبت نخواهد گفت. او در مصاحبه با روزنامه فاینانشال تایمز تایید کرده که طالبان به دلیل انتقادهایش از ممنوعیت آموزش دختران بر فعالیت‌ها، رفت آمد و دیدارهایش محدودیت وضع کردند. با گفته کرزی طالبان از او خواستند درباره عملکردشان مثبت سخن بگوید اما او این خواست را با بازگشایی مکاتب دخترانه مشروط کرده است. حامد کرزی در این گفتگو ممنوعیت آموزش دختران را بزرگترین مشکل کنونی افغانستان دانسته است. او تاکید کرده که افغانستان بدون زنان تحصیل کرده آینده پایدار ندارد و دختران و زنان باید به مکتب و به محیط کار بازگردند. کرزی افزوده شمار از اعضای طالبان نیز در گفتگوهای خصوصی با بازگشت دختران به مکتب و کار زنان موافقند. در همین راستا در شهر ژنو در سوئیس نهاد زنان برای افغانستان روز گذشته چارچوب برای پیگیری موارد نقض حقوق بشر در حاکمیت طالبان معرفی کرد. این طرح بر بررسی سازوکارهای موجود برای پاسخگو کردن عاملان نقض حقوق بشر و بر تقویت نقش فعالان و نهادهای مدنی در این روند تمرکز دارد. در این نشست همچنین تاکید شد که زنان باید در گفتگوهای صلح و تصمیم گیری درباره آینده افغانستان نقش داشته باشند. ریچارد بنت گزارشگر ویژه سازمان ملل و از اشتراک کنندگان این نشست به افغانستان اینترنشنال گفت تلاش ها برای جرم انگاری اپارتایت جنسیتی در افغانستان ادامه دارد. او از کشورها خواست برای پیگرد و پاسخگو کردن طالبان به گونه عملی از دیوان های بین المللی و سازکار تحقیقاتی سازمان ملل استفاده کنند.
3: دلیلش اینه که تا اینجا جامعه جهانی هنوز داره تلاش میکنه که آپارتاید جنسیتی رو غیر قانونی کنه. در حال حاضر این جرم‌انگاری نشده، غیر قانونی نیست. اما راه‌های دیگری هست و در این برنامه که ما امروز داشتیم اینجا در ژنو با این چارچوب راهنمایی که منتشر کردیم برای پاسخگویی از جانب سازمان زنان برای افغانستان، این بهش میگیم یک رویکرد چند ابزاری. مسئله جرم‌انگاری آپارتاید جنسیتی یکی از این ابزار هست، اما دیوان بین‌المللی کیفری هم هست، پرونده در برابر کنوانسیون رفع تبعیض از زنان هست، دیوان بین‌المللی دادگستری هست، مکانیزم مستقل تحقیق شورای حقوق بشر سازمان ملل هست که در مأموریت من گنجانده شده. بنابراین دامنه‌ای مجموعه‌ای از ابزار پاسخگویی رو داریم و باید که همچنان فشار بیاریم به جامعه بین‌المللی که این تدابیر و این راهکارها رو پیاده کنه. هدف ما این هست و ما می‌خوایم که نمایندگان کشورهای عضو سازمان ملل صدای زنان افغانستان رو بشنون و صدای من رو هم بشنون.
0: ریچارد بنت تاکید کرده که عاملان نقض حقوق بشر در افغانستان نباید از مجازات مسئول بمانند و از جامعه جهانی خواست اقدامات عملی انجام دهد.
3: اما پاسخگویی اگرچه کاملا ضروری است، به تنهایی کافی نیست. در نهایت شما باید فراتر از پاسخگویی برید. باید که یک جامعه ای رو ایجاد کنید مبتنی بر احترام به حقوق بشر، به برابری، به کرامت هر انسان. نه فقط حقوق بشر به صورت انفرادی، بلکه عدالت اجتماعی. و خب من باید بگم که من این زبان و عبارت آپارتاید جنسیتی رو استفاده می کنم و مسئله سرکوب جنسیتی هم مهمی است و این در دیوان بین‌المللی کیفری هم به کار میره و من موافقم که آپارتاید جنسیتی در افغانستان برقرار هست و سرکوب جنسیتی از جمله شامل جامعه LGBTQI میشه که در واقع زندگی برای اینها ناممکن شده.
0: بالا نگاه بندازیم به چند خبر کوتاه از افغانستان. معاون دبیر شورای امنیت روسیه میگوید کشورهای غربی تهدیدهای ناشی از افغانستان را بزرگ نمایی میکنند. او گفته که غرب به بهانه این تهدیدها در تلاش ایجاد زیرساختهای نظامی در آسیای مرکزی است. این مقام روس تاکید کرده که متحدان روسیه در آسیای مرکزی حاضر به میزبانی نیروهای نظامی کشورهای اروپایی نیستند. سازمان بین المللی مهاجرت میگوید در دو هفته پایانی ماه آگوست بیش از 100 هزار تن از ایران و پاکستان به افغانستان بازگشتند. بر اساس این گزارش 60% از ایران و 40% بازگشت کنندگان از پاکستان وارد افغانستان شدند. در این مدت بیش از 52 هزار نفر عمدتاً برای کار و درمان دوباره به ایران و پاکستان رفتند. 5 کشور اروپایی قصد دارند تا پایان سال طرح انتقال مهاجران دارای حکم اخراج را و مراکز خارج از اتحادیه اروپا نهایی کنند. آلمان، دنمارک، یونان، اتریش و هلند برای ایجاد این مراکز با کشورهای غیر اروپایی در حال مذاکره اند. این طرح احتمالاً تا سال 2027 اجرا خواهد شد. ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان میگوید بیش از 600 هزار معلول، کودک بی سرپرست و زنان نیازمند در سیستم وزارت کار و امور اجتماعی ثبت شده است.
4: در سراسر کشور مجموعاً 680,583 تن از یتیمان، بیوزنان و معلولین ثبت شده اند که از این میان 403,302 تن یتیم، 101,652 تن بیوه و 175,629 تن معلول می باشد. په 1440 هجري قمري کال کې ټول ټال 10000 او 910 یتیم او بے سرپرست ماشومان د وزارت او همکارو موسسو تر ملاتړ لاندې راغلي دي. چې له دې ډلې 15548 ماشومان په اماراتي روزنتونونو کې تر ساتنې او پالنې لاندې دي. همدارنګه د خطر سره مخ 13040 ماشومان د هغو قضیو ته رسېدنه سوې ده.
0: بیننده و شنونده افغانستان انترنشنال هستید. نگاه دوباره داشته باشیم به سرخط خبر. تلاش برای ایجاد جبهه گسترده تر علیه طالبان، جبهه های مقاومت و آزادی بر تشکیل ائتلاف تاکید کردند. شیوه تغییر سیاسی و ساختار نظام آینده از موارد اختلافی بود. شرط کرزی برای تمجید از عملکرد طالبان، رئیس جمهور پیشین بار دیگر خواستار لغو ممنوعیت آموزش دختران شد. و در ادامه این مجموعه خبر، بازنگری در تصویر کهن از جغرافیای جهان، سازمان ملل به نمایش اندازه واقعی افریقا روی نقشه رأی داد. رئیس جمهور آمریکا تهدید کرده که این کشور ممکن است بار دیگر به تاسیسات هسته‌ای ایران حمله کند. دونالد ترامپ گفته که ارتش آمریکا ممکن است به زودی تاسیسات زیرزمینی کلنگزلا را هدف قرار دهد. ترامپ مدعی شده که آمریکا بار دیگر سامانه های راداری، تجهیزات موشکی و تجهیزات ماینگذاری ایران را در امتداد خلیج فارس نابود کرده است. و همچنین تایید کرده که 18 نظامی آمریکایی در جریان درگیری های اخیر با ایران کشته شدند.
5: مجولای دستیابی اونا به سلاح هسته‌ای رو گرفتیم. ممکن است خیلی زود کوه کلنگ رو هدف قرار دهیم. اگه آنجا اتفاقی در جریان باشد. خب بگذارید اینطور بگویم. خیلی اصلا اسمش رو جنگ نمیگذارن. من اون رو یک درگیری نظامی میدانم. چون برای ما مسئله بزرگی نیست. ما عملیات ونزوئلا را انجام دادیم و این عملیات را هم انجام دادیم. در ونزوئلا هیچ کس را از دست ندادیم و در اینجا 18 نفر را از دست دادیم. در ویتنام 100 هزار نفر کشته شدند و در درگیری‌های دیگر هم 10 هزار نفر جان باختند. من میگویم این درگیری مقطعی است، یعنی هر از گاهی حمله می‌کنیم و فکر می‌کنم در این حرف که الان عملاً جنگی در جریان نیست، واقعیت زیادی وجود دارد. در حال حاضر نبردی در جریان نیست. ما حجم زیادی از نفت را از چرخه خارج می‌کنیم. کنترل تنگه هرمز در دست ماست و این کنترل را با قدرت اعمال می‌کنیم.
0: شبکه العربیه گزارش داده که اردن شمار از موشک‌های شلیک شده از ایران را در آسمان این کشور رهگیری کرده است. این شبکه تصاویر را نیز منتشر کرده که عملیات رهگیری موشک‌ها در شمال اردن را نشان می‌دهد. پیش از این کانال‌های تلگرامی وابسته به سپاه پاسداران از شلیک چندین موشک از پایگاه‌های در اصفهان، کرمان و کرمانشاه خبر داده بود. اتحادیه اروپا حملات اخیر ایران به کویت، اردن، عربستان سعودی و امارات متحده عربی را به شدت محکوم کرده است. این اتحادیه حملات ایران را نقض آشکار قوانین بین المللی خوانده و از همه طرف ها خواسته است برای کاهش تنش اقدام کنند. در این بیانیه همچنین بر اجرای کامل قطعنامه 28 عبدی شورای امنیت و حفاظت از غیر نظامیان تاکید شده است. از طرف قطر هر گونه حمله به خاک آن کشور را غیر قابل توجیه دانسته است. وزارت خارجه قطر اعلام کرد نیروهای این کشور حملات موشکی و پهپادی جمهوری اسلامی را رهگیری کردند، اما خطر این حملات همچنان جدی است. هوشنگ حسنیاری، کارشناس خاورمیانه و مسائل نظامی، میگوید آمریکا میتواند با حمله به تاسیسات مستحکم ایران از جمله کوه کلنگ فعالیت هسته‌ای این کشور را مختل کند.
6: آمریکا همونطوری که در گذشته نشان داد این توان رو داره. زمانی که هواپیماهای بی تو رو با بمب‌های بسیار سنگین جی بی یوی 57 راهی ایران کرد و تأسیسات هسته‌ای جمهوری اسلامی رو مورد هدف قرار دادن، نشان داد که این توانایی رو داره و امروز هم میتونه این کار رو انجام بده. تأکید ترامپ بر بمباران کلنگزلا بسیار مهمه، به این معنا که به نوعی ترامپ برمیگرده به اون هدف اصلی ورود آمریکا به این جنگ که عبارت بود از جلوگیری از دستیابی جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای. و از اونجایی که اطلاعات و عکس‌های ماهواره‌ای نشان میدهند که جمهوری اسلامی فعالیت‌های مهمی رو در کوه کلنگزلا انجام داده، در نتیجه امروز این کوه هست که مورد حمله قرار خواهد گرفت. و گفته ترامپ با این نیت که حداقل بتواند ورودی های کوه رو مسدود بکنه و به خصوص به تأسیسات هسته‌ای جمهوری اسلامی در این تونل های این کوه ضربات شدید وارد بکنه و اختلال به وجود بیاره از ادامه فعالیت هسته‌ای اونها. اول اینکه خب به تبع حملاتی رو که به پایگاه‌های هوایی میکنه حضور نیروهای آمریکایی رو میخواد به اونها صدمه وارد بکنه و در نتیجه فشار دولت کنگره آمریکا رو بر ترامپ افزایش بده و از طرف دیگر با این حملاتی که انجام میده در پی این هست که به نوعی بازدارندگی در اردن به وجود بیاره و فشار بیاره بر دولت اردن که از همراهی با آمریکا دوری بکنه.
0: و در این فرصت نگاه بندازیم به چند خبر کوتاه از جهان. وزارت خارجه آمریکا با فروش احتمالی تجهیزات نظامی به عربستان سعودی به ارزش 5.7 میلیارد دلار موافقت کرده است. این بسته شامل بمب‌های هدایت چمدی دوربرد ساخت بوئینگ و موتورهای تانک ساخت شرکت هانلویل است. و واشنگتن می‌گوید این تجهیزات توان دفاعی و زرهی عربستان سعودی را تقویت خواهد کرد. خاویر میلی رئیس جمهور آرژانتین خواستار مذاکره با بریتانیا برای انتقال تدریجی جزایر فالکلند به کشورش شده است. او پیشنهاد کرده که این مناقشه بر اساس الگوی انتقال هنگ کنگ از بریتانیا به چین به گونه مسالمت‌آمیز حل شود. خاویر میلی تاکید کرده که قصد ندارد برای بازپسگیری این جزایر به جنگ متوسل شود. مجمع عمومی سازمان ملل قطعنامه‌ای را برای بازنگری در نقشه جهان و بازتاب دقیق‌تر ابعاد واقعی قاره آفریقا تصویب کرد. این قطعنامه با 164 رأی موافق به تصویب رسید و آمریکا تنها کشوری بود که با آن مخالفت کرد. کشورهای آفریقایی می‌گویند نقشه‌های قدیمی صدها سال است که این قاره را کوچکتر از اندازه واقعی نشان می‌دهند. گزارش از میرویس اوریا در این مورد.
7: آیا نقشه جهان اندازه واقعی قاره ها را نشان می دهد؟ مجمع عمومی سازمان ملل روز جمعه با تصویب طرح برای جاگزینی نقشه های قدیمی با نقشه دقیق تر به این پرسش پاسخ داد. 164 کشور به قطعنامه ترویج نقشه دقیق تر از ابعاد قاره ها رأی مثبت دادند. رأی 6 کشور ممتنع بود و تنها یک کشور مخالفت کرد. ایالات متحده. پیشگام این طرح توگو کشور در غرب آفریقاست. کشورهای آفریقایی میگویند نقشه های رایج جهان به ویژه نقشه مرکاتور آفریقا را کوچکتر از اندازه واقعی نشان میدهد. در این نقشه گرینلند تقریبا هم اندازه آفریقا دیده می شود. در حالی که مساحت آفریقا حدودا 14 برابر گرینلند است. وزیر خارجه توگو میگوید موضوع فقط درباره نقشه نیست.
8: این موضوع بسیار فراتر از حوزه نقشه سازی یا نقشه نگاری است. این موضوع به عدالت شناختی، دسترسی به دانش دقیق جغرافیایی، کرامت ملت‌ها، حافظه تاریخی و مبارزه با بازنمایی‌های مربوط می‌شود که از گذشته به ما به ارث رسیدند و بر برداشت و درک ما تأثیر می‌گذارند.
7: نقشه مرکاتور در سال 1569 میلادی طراحی شد. این نقشه برای جهت‌یابی دریایی بسیار کاربردی بود. اما در نزدیکی قطب‌ها اندازه مناطق را بزرگتر از واقعیت نشان می‌دهد. به همین دلیل آفریقا در آن کوچکتر به نظر می‌رسد. اتحادیه آفریقا در ماه مارچ نقشه موسوم به زمین برابر را پذیرفت. این نقشه تلاش می‌کند نسبت واقعی اندازه‌های قاره‌ها را بهتر نشان دهد. اکنون سازمان ملل نیز از کشورهای عضو و شرکت‌های فناوری خواسته که استفاده از این نقشه را در محصولات و خدمات جغرافیایی گسترش دهند. اما همه کشورها با این رویکرد موافق نیستند. نماینده ایالات متحده این قطعنامه را اقدام ایدئولوژیک و دور از مسائل اصلی سازمان ملل دانست.
9: به جای تمرکز بر مشکلات واقعی، صلح بین المللی، رفاه یا روابط خوب، این نهاد درباره پروژه های نقشنگاری مربوط به قرن 16 و نقش آنها در ترویج غرامت و عدالت شناختی بحث می کند. قطعنامه های مانند این و برنامه ایدئولوژیک آنها مانعی بر سر کار ما در اینجا هستند و دلیل از دست رفتن اعتبار این نهاد به شمار می روند.
7: بریتانیا اما از قطعنامه حمایت کرد و گفت این متن درباره مرزهای سیاسی کشورها موضع‌گیری نمی کند. این قطعنامه الزام آور نیست. استفاده از نقشه مرکاتور به ویژه برای جهتیابی همچنان ادامه خواهد داشت. اما برای کشورهای آفریقایی این رأی فراتر از تغییر یک نقشه است. آنها می گویند تصویر جهان باید تا حد ممکن واقعیت جهان را همان گونه که هست نشان دهد. میروی سوریا، لندن.
0: و برای تازه ترین خبرها و تحلیل آن به وبسایت ما به نشانی
10: رادیو افغانستان اینترنشنال.
11: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان اینترنشنال بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساند کلاود و اسپاتیفای دنبال کنید.
10: پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای شما در همه جا.
12: در این جهان بی ثبات سوال ها فراوانند.
13: ما مردم افغان جرم ما چیه که قرار شهید داده رسیم؟
14: ما شاگرده امروز خیلی نگران هستیم که
12: ما سوال های شما را می پرسیم و به دنبال بحث های می رویم که برای شما اهمیت دارد. دیدگاه در افغانستان اینترنشنال.
15: زینب آوین هستم، خبرنگار افغانستان اینترنشنال از واشنگتن دی سی. با ما بمانید.
10: زندگی

0: چه خسارات سنگینی با مردم و تاجران دو کشور وارد کرده است. این کنفرانس یک روزه با عنوان فراتر از منازعه پاکستان و افغانستان پیش برده صلح منطقه‌ای و تفاهم متقابل روز پنجشنبه سوی مرکز مطالعات منطقه‌ای دانشگاه پشاور و با همکاری نهاد اسپایر کیپی برگزار شد. مشاهد حسین سناتور پیشین و سیاستمدار پاکستانی افراسیاب خطاک و ارباب شجاع از جمله چهره‌های برجسته این نشست بودند. در این کنفرانس درباره مسائل امنیتی مرزی و تجاری و راه‌های کاهش تنش میان افغانستان و پاکستان بحث شد.
1: صدای شما
2: می توانید چشم دیدها و نظریاتتان را از طریق این شماره تلگرام به رادیو افغانستان انترنشنال بفرستید. 0044 777 111 2080. رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.
3: برای دریافت آخرین اخبار در حوزه‌های مختلف، تماشای برنامه‌های روز، مجموعه مستندهای افغانستان انترنشنال و پخش زنده 24 ساعته تلویزیون و رادیو و وبسایت www.afintel.com مراجعه کنید.
4: رادیو افغانستان انترنشنال.
2: رادیو افغانستان انترنشنال.

0: نظرگاه،
1: دید ژرف بر رویدادهای روز، سیاسی، خبری، تحلیلی.
2: حمله‌های جبهه‌های مخالف طالبان در هفته‌های پسین افزایش چشمگیری داشته است. از جمله جبهه متحد افغانستان در چند روز گذشته از شدت گرفتن حمله‌های خود علیه طالبان در ولایت‌های گوناگون به ویژه هلمند و قندهار خبر داده و مدعی است که افراد هدف قرار گرفته عمدتاً در بازداشت، آزار و اذیت شهروندان و اجرای سیاست‌های سختگیرانه طالبان نقش داشتند. برخلاف برخی گروه‌های مخالف طالبان که در درگیری‌های جبهه‌ای و به ویژه در شمال و شمال شرق کشور تمرکز دارند، این جبهه بیشتر به حمله‌های هدفمند، سریع و پراکنده روی آورده است. همزمان طالبان این حمله‌ها را کم اهمیت جلوه می‌دهند. نورالله نوری وزیر سرحدات طالبان اخیراً ادعا کرده که این گروه از مخالفان خود هیچ گونه نگرانی ندارد و در افغانستان زمینه و جای برای مخالفت وجود ندارد. با این حال تداوم اعلام عملیات‌های تازه از سوی جبهه متحد پرسش‌های را درباره دامنه فعالیت این جریان، دلایل تمرکز آن بر جنوب افغانستان و میزان تاثیرگذاری آن بر وضعیت امنیتی کشور مطرح کرده است. شنوندگان گرامی، درود و وقتتان بخیر. به نظرگاه از رادیو افغانستان انترنشنال خوش آمدید. مهمان من در این برنامه محمد رادمنش، کارشناس امور نظامی است. آقای رادمنش، بسیار زیاد خوش آمدین به این برنامه. به نظر شما چرا جبهه‌های مخالف طالبان به ویژه جبهه متحد افغانستان در این اواخر عملیات‌های شب از ضد طالبان افزایش داده، در حالی که مخامای طالبان مدعی هستند که در افغانستان زمینه بر مخالفت وجود نداره، افزایش حمله‌ها چه اندازه روایت طالبان را به چالش میکشه؟
3: سلام بر شما و سلام بر شنوندگان محترمتان. این سوالی که شما فرمودین بسیار یک سوال جامع و خوب است و او وزیر طالبان که در مورد گفت جای برای مخالفت نیست، این خود نشان میده که اینا را متأثر ساخته. نه تنها جبهه متحدی که شما نامش بیتون، بلکه جبهه آزادی، جبهه بسیج ملی، جبهه آزادی بخش اسلامی، جبهه مقاومت، جبهه جمهوریت و جبهه استقلال هم در از بین بردن گروپ ها، پشته ها و افراد طالبان سهم داشتند و هر روز میبینیم که در یک جای نه در جای دیگه فعالیت میکنند. ولی بیان ببین که چرا این جبهه ها اضافه شد و چرا این جبهه ها به فعالیت هایشان استقامت بیشتر و قوت بیشتر بخشیدن.
2: بله،
3: شما خبر دارید طالبا تا 5 سال با برنامه هایی که در توافق نامی دوحه روی آن امضا کرده بودن که او عبارت بود از حکومت موقت و همشمول و رفتن به یک انتخابات، چیزی عملی نکردن. گفته می شد در توافقنامه روی مبارزه علیه مواد مخدر باید با جدیت عمل شود، اما همه مردم می بینن رئیس سازمان امنیت جمعی خودش یک گزارش مفصل داد که حال متا مفتامین که به نام شیتا یاد می شد به کشور آسیای میانه توسط منابع بسیار معتبری از افغانستان تصدیر می‌یابد. همینطور گفته شد در توافقنامه که هیچ گروه تروریستی باید در افغانستان دیگر وجود نداشته باشد و کشورها از خاک افغانستان مورد چالش و تجاوز قرار نگیرند. اما پی‌پی‌پی در اول دیدن که در مناطق از جنوب افغانستان بالای پاکستان حمله را انجام داد و در این زمان در این جنگ‌هایی که در بدخشان صورت گرفت، رئیس سازمان امنیت جمعی که مربوط سازمان شانگهای است، این خودش گفت که پی‌پی‌پی و انصارالله تاجیکستان با سازمان ترکستان شرقی و یک عده دیگه کسایی که به نام مهاجر و یا خارجی در سمت شمال هستند تحت اداره القاعده جنگ را در شمال و خصوصا میخواهند به کشورهای آسیای میانه ای را انبساط بدهند. اینها همه مسائلی هست که باعث شده که جنبش ها ایجاد شود و در عین زمان اینها مورد حمایت کشورهای قرار بگیرند، چون کشورها تحت حمایت گروه های تروریستی که در افغانستان هست و حکومتی که در افغانستان هست مورد تجاوز قرار میگیرند. بناهند این 5 سال که برای طالبا وقت داده شده بگه لازم است که وضعیت تغییر کنه که نکرد و طالبان از موقفی که خودشان داشتن کوتاه نیامدن. اینها همه باعث ایجاد جنبش ها و تضعید حامیان جنبش ها در بین مردم مناطق مختلفه در افغانستان و منطقه شده. یکی از این جنبش ها هم همین جبهه متحد افغانستان است که اکنون نه تنها در هلمند و قندهار بلکه در کابل، فاریاب، ننگرهار، لغمان، لوگر و بخشای از تکتیکا فعالیت های ازی ها راپور داده شده. ما به این نظر هستم که طالبان با آنچه که تعهد کرده بودن عمل نکردن. حالا دیگه وقت از نیست که مردم و جامعه افغانستان تحت اداره امی جبه های مختلفه که وجود داره از طالبان بخواهند که آنچه شما گفته نکردین حال نوبت ماست که ما فعالیت های را که لازم است انجام بدیم. یکی از هم علمی زدن و کوکتن به حساب علیه کشته ها، نفرات و مناطقی که طالبان زیر کنترل دارن می باشد.
2: بله آقای رادمن، شما پیشتر یادآوری کردین که جبهه های مختلف و جریان های سیاسی نظامی مختلف مثل آزادی، مقاومت، جمهوریت و چند جبهه دیگه در حوزه های جغرافیایی متفاوت فعالیت میکنن. اگر تمرکز کنیم بالای جبهه متحد، چرا بخش عمده عملیات های از این جبهه در ولایت های مثل قندهار و هلمند است که از مهمترین پایگاه های سیاسی و نظامی طالبان محسوب میشه؟
3: همین قطعات 01 و قطعات کماندویی که قبلا بود و در بیرون از کشور اینها حضور داشتن و کماندانهایی که اینها را اداره میکنن از مناطق هلمند و قندهار هستن و خود رئیس از این جبهه هم اگر بیادتان باشه در ولایت هلمند با داشتن معلومات کرونولوژی اجتماعی که داره این فعالیت های بسیار زیاده را به موقع می کرد و اگر نظام معامله نمی کرد شما دیدیم که این خود آقای سمی در اونجا بسیار می درخید و خودش با وسایل طلا و مهماتی که داشت در لشکرگاه با فعالیت هایی که می کرد خیلی چشمگیر بود، اما متاسفانه معامله نخواست که در اونجا ادامه بکرد و او را به کابل خواستن. معلوم میشه که همه افرادی ازی که هستن زیادتر از مناطق نیمروز، هلمند، فرا و قندهار هستن. به این حساب اینها شب و روز در این مناطق فعالیت هایی که میکنن با در نظر داشته شناخت از جغرافی هایی که برشان معلوم است انجام میتن و خود آقای دمیر صادق کوششش ای هست که زیادتر با کسایی که میشناسه و در سمت جنوب افغانستان هستن تماس حاصل بکنه و توسط از این افراد به مقابل طالبان مبارزه خود ادامه بده.
2: بسیار خب آقای رودمنش، اگر متوجه شده باشین جبهه متحد بیشتر از شیوه های حمله های هدفمند ضربتی و انفرادی استفاده میکنه و کمتر به عملیات های جبهه‌ای و تصرف مناطق یا بخش های جغرافیایی روی آورده، به نظر شما چه مزیت در این کار نهفته خصوصا در برابر ساختارهای امنیتی و استخباراتی طالبان؟
3: در مناطق لشکرگاه اگر بیادتان باشه چند روز پیش یک منطقه را گرفتند، اما اون منطقه را تلاسلا کردند و تلاهایش گرفتند رفتند. امروز در منطقه اینها حضور دارند، اما لازم به این هست که اینها تقویه شوند، اما به اون شکلی که بتوانند در مقابل طالبان به شکل جمعی موقعیت بگیرند و مبارزه بکنند. تا حال بود اینها مجهز نشدند. به این حساب است که فقط جنگ و گریز را در مراتب اولیه مبارزه علیه طالبان اینها از خود کردند. مثل جبهه آزادی، حالا جبهه آزادی زیباک را گرفته و منطقه زیباک جدن دفاع میکند، ولی در مناطق جنوب زیادتر اینها هم پشت همی میگردن تا یک منطقه صعب العبور را بگیرن و از اونجا به حیث مرکز تجمع نیروهای خود استفاده بکنن و بعدا با شکل جبهه‌ای علیه طالبان عقد موقعیت کنن. اما تا فعلا اینها به اون سرحد نرسیدن.
2: و بیشتر جبهه متحد در بیانیه‌های خود تاکید میکنه کسایی را که هدف قرار میده اینا کسایی بودند که در بازداشت، آزار و اذیت و فشار و آزار شهروندا نقش داشتند. جبهه متحد بیشتر با این کار دنبال چی است؟ یک نما میخواهیم مشروعیت اجتماعی و جلب حمایت افکار عمومی را کسب کنه در داخل افغانستان؟
3: خب شعارها همیشه در جنبش ها و جبهه ها که به وجود می آیند زیادتر به شکل عاطفی و انسان دوستانه کوشش می کنند که مسائل را طرح بکنند، و عاطفی از یا این هست که برای مردم وضاحت بتن و وعده بتن که از یکا دفاع می کنند و کسایی که یا را مورد اذیت قرار می تن برای دو اقدامات نظامی میکنیم. مثلا در یک مسئله دیگه هم اینها یک بیانیه دادن که گویا کسایی که با طالبان همکاری میکنند و از مردم بیگناه هستند از داخل طالبان براین، ما فقط طالبان و حامیان از دور مورد حمله قرار میکنیم. دیگه به این معنی است که شعارها همیشه همینطور هست که باید انسان دوستانه باشه و به مردم نمایش کنند که ما طرفدار مردم هستیم، و کسایی که مردم را مورد اذیت قرار میدن خصوصا در این اواخر که به نام امر به معروف و نهی از منکر است، افراد اذیت بر مردم به شکل بسیار بیرحمانه اجراات میکنند. در خراب مثلا جبهه آزادی بخش اسلامی همیشه امی گروهی که به نام امر به معروف و نهی از منکر است مورد حمله قرار میده، و جبهه جمهوریت هم در هرات و بامیان امی کارا را میکنه. جبهه بسیج ملی کوشش میکنه زیادتر افراد استخباراتی را مورد حمله قرار بده، و جبهه مقاومت در مجموع بر علیه پوسته ها و نفرات طالبان که اخیراً به نام مختار سورش رهبری جبهه نظامی مقاومت در افغانستان بوده دارد، اینا را مورد حمله قرار میده.
2: بله، بسیار جا سپاسگزارم از حضورتان محمد رادمنش، کارشناس امور نظامی، که در این برنامه با ما بودین.

0: رادیو افغانستان انٹرنیشنل.
1: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان انٹرنیشنل بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساند کلاود و اسپاتیفای دنبال کنید.
2: پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن.
0: رادیو افغانستان انٹرنشنل، بازگوی روایت شما. رادیو افغانستان انٹرنشنل.

0: درود به خلاصه خبرها در این ساعت با من میر عبدالله میری خوش آمدید. جریان‌های سیاسی مدنی و مسئله مخالف طالبان برای ایجاد ائتلاف گسترده‌تر در کمبریج گرد هم آمدن. هدف این تلاش‌ها یافتن زمینه‌های مشترک برای همکاری و شکل دادن به چارچوب سیاسی و فراگیر عنوان شده است. برگزار کنندگان نشست میگویند بررسی 21 نقشه راه نشان داد که مخالفان طالبان تنها روی 10% موضوعات اختلاف جدی دارند. شیوه تغییر سیاسی، ساختار نظام آینده، توزیع قدرت، مسائل هویتی و نقش جامعه جهانی از مهمترین موارد اختلافی هستند. مخالفان مسلح طالبان در این نشست از گسترش عملیات ها و تلاش برای ایجاد ائتلاف گسترده تر با جریان های سیاسی و مدنی خبر دادند. داود ناجی، رئیس دفتر سیاسی جبهه آزادی گفته این جبهه آماده همکاری با جریان های سیاسی و مدنی باورمند به حقوق بشر است، اما تصمیم نهایی درباره آینده افغانستان باید به مردم واگذار شود. علی میثم نظری، رئیس روابط خارجی جبهه مقاومت ملی نیز گفته تشکیل این ائتلاف نباید به توافق کامل درباره قانون اساسی یا ساختار حکومت آینده مشروط شود. حامد کرزی، رئیس جمهور پیشین میگوید تا زمانی که طالبان مکاتب دخترانه را باز نکنند درباره این گروه سخن مثبت نخواهد گفت. او در مصاحبه با روزنامه فاینانشل تایمز تایید کرده که طالبان به دلیل انتقادهایش از ممنوعیت آموزش دختران بر فعالیت‌ها رفت آمد و دیدارهایش محدودیت وضع کردند. به گفته کرزی، طالبان از او خواستند درباره عملکردشان مثبت سخن بگوید، اما او این خواست را به بازگشایی مکاتب دخترانه مشروط کرده است. حامد کرزی در این گفتگو ممنوعیت آموزش دختران را بزرگترین مشکل کنونی افغانستان دانسته است و تاکید کرده که افغانستان بدون زنان تحصیل کرده آینده پایدار ندارد و دختران و زنان باید به مکتب و محیط کار بازگردند. کرزی افزود شمار از اعضای طالبان نیز در گفتگوهای خصوصی با بازگشت دختران به مکتب و کار زنان موافقند. در همین داستا در شهر ژنو در سوئیس، نهاد زنان برای افغانستان روز گذشته چارچوب برای پیگیری موارد نقض حقوق بشر در حاکمیت طالبان معرفی کرد. این طرح بر بررسی سازکارهای موجود برای پاسخگو کردن عاملان نقض حقوق بشر و بر تقویت نقش فعالان و نهادهای مدنی در این روند تمرکز دارد. در این نشست همچنین تاکید شد که زنان باید در گفتگوهای صلح و تصمیم آینده افغانستان نقش داشته باشند. ممنونم، وقتتان بخیر.
1: کووید 19 هند را در مارچ 2020 فرا گرفت. دولت دستور بستن 1.5 میلیون مکتب را صادر کرد. برای بیش از 200 میلیون دانش آموز هندی درهای مکاتب تا 2 سال دیگر باز نشدند. این یکی از طولانی ترین تعطیلات مکاتب در جهان بود.
2: میخانه ها، رستوران ها و مراکز خرید باز، اما مکاتب مسدودند.
3: این که به تأثیر گذاری این موضوع بالای کودکان اصلا فکر نکردیم واقعا تکان دهنده است.
1: با ادامه درس ها به صورت آنلاین شکاف دیجیتالی بیشتر می شود. در حال حاضر روند ترک تحصیل در هند افزایش یافته است.
4: پدرم پول کافی برای خرید موبایل نداشت تا بتانم در درس های آنلاین شرکت کنم.
1: حتی کودکانی که دسترسی به درس های آنلاین دارند نیز از این وضعیت رنج می برند. با بازگشایی مکاتب با سختی میتوان از میزان خسارت چشم پوشی کرد.
5: میزان یادگیری دانش آموزان به شدت کاهش یافته است.
4: هر چیزی که معلم ما برای ما یاد داده بود فراموش کردیم.
1: آیا دانش آموزان هندی میتوانند از چنین ضایعه فاجعه‌بار نجات پیدا کنند؟

0: در بنگلور بهارتیبی در حال رفتن به مکتب است. او در مکتب دولتی با شاگردان صنف هشتم درس می دهد، اما مدت طولانی است که در صنف حضور نداشته است.
1: هرگز تصور نمی کردیم مکاتب برای مدت طولانی بسته شوند. ماها و حتی سالها را در بر گرفت و این وضعیت سخت برای معلمان بود. ما نمی دانستیم کدام برنامه را دانلود و چگونه از آن استفاده کنیم. ما باید خود را با فناوری های جدید آشنا می کردیم.
0: بهارتی به محض برگشتن به صنف غافلگیر می شود.
2: آدی مورتی، اکشای، آریا، لکشمی، مهشا، میناکشی.
1: در 16 سال غریزی شاگردان تا این حد بلند نبوده. وقت مکاتب در آگوست مقتدن بازگشایی شدند، 50% شاگردان حضور نیافتند.
0: بر اساس اطلاعات جمع‌آوری شده از سراسر هند در اکتبر سال 2021 مشخص می شود که 3.5 میلیون نفر از دانش آموزان ترک تحصیل کردند.
3: غیرحاضری دانش آموزان در هند برای ما همیشه مشکل ساز بوده است. یکی از بزرگترین چالش ها برای معلمان و دیگران اطمینان از حضور منظم شاگردان در مکتب است، زیرا دانش آموزان در غیر آن از درس ها عقب می مانند و وقتی نمی توانند به درس ها رسیدگی کنند تصمیم به ترک مکتب می گیرند.
0: بیشترین آسیب را مناطق دوردست می‌بینند. اتر پرادش که دارنده بیشترین جمعیت قریه‌نشین در هند است، بالاترین میزان غیرحاضری دانش آموزان را به ثبت رسانده است. بیش از 500,000 اطفال در صنف‌ها حضور ندارند.
4: تمرکز باید روی اطفال باشد که پس از بیماری کرونا ترک تحصیل کردند.
0: اکشنید یک سازمان غیر دولتی بین المللی است که برای پایان دادن به فقر و بی‌عدالتی اجتماعی فعالیت می کند. آنها غیرحاضری دانش آموزان را تهدید در برابر اهداف خود برای رهایی قریه نشینان از فقر می دانند. آنها به سرعت وارد عمل می شوند.
4: نقش سازمان‌های غیر دولتی در این مسائل بسیار مهم است، به ویژه تعامل با جامعه و متوجه ساختن والدین، زیرا معلمان در ارائه آموزش در مکاتب نقش دارند. ما باید اطفال را که مکاتب را ترک کردند شناسایی و به صنف‌ها برگردانیم.
0: آنها کمپین بازگشت به مکتب را برای شناسایی اطفال غیرحاضر و بازگرداندن آنها به صنف‌ها متوقف کردند.
4: ما 20 منطقه را که فقیرترین مناطق اتر پردیشند برای این کمپین شناسایی کرده ایم. ما 6000 رضاکار داریم که در 20 منطقه تقسیم شدند.
0: راجش و بابلی از رضاکاران بالرامپور یکی از فقیرترین قریه های اتر پردیشند. آنها به یکی از مکاتب ابتدایی دولتی می روند. مدیر مکتب می گوید که 3 ماه پس از بازگشایی مکاتب شمار از کودکان به مکتب برنگشتند.
5: سلام خانم، نام من راجش و این ببلی است. ما سازمان اکشن اید آمده ایم. آیا طفل در گروه سنی 6 تا 14 سال وجود دارد که ترک تحصیل کرده باشد یا این که ثبت نام کرده اما به طور منظم به صنف نیاید؟
1: یکی از دانش آموزانم به نام کرشنا که نام پدرش شرام است، قبل از کرونا همیشه در صنف حاضر بود و دانش آموز خوب هم بود، حالا دیگر به مکتب نمی آید.
5: سلام، نام راجش مشرا و ایشان ببلی جسوال است. خبر شده ایم که کرشنا دیگر به مکتب نمیره. نام و سایر مشخصات او را از مکتبش گرفتیم.
3: کرشنا را از زمان قرنطین و بسته شدن مکاتب با خود به کار میبرم، چون کارگر به سختی پیدا می شود و اگر پیدا هم شود پول کافی برای پرداخت دستمزد آنها ندارم.
4: آنها به جای رفتن به مکتب شروع به کار می کنند و والدین از کسب درآمد فرزندانشان احساس رضایت و خوشنودی می کنند. اما در طولانی مدت مشخص می شود که این تصمیم ضربه بزرگی به زندگی آنها زده است.
0: قانون کار اطفال در هند کودکان زیر 18 سال را از کار منع می کند، اما در این قانون برای اطفال که در اوقات فراغت یا تعطیلات به خاطر حمایت از خانوادشان کار می کنند استثناء وجود دارد. اطفال قریه‌جات قبل از قرنطین تنها چند ساعت در روز با والدین خود در کارها کمک می‌کردند، اما با بسته شدن مکاتب و خسارات مالی وارد شده بر دهقانان در اثر کرونا، والدین فرزندانشان را مجبور کردند تمام روز با آنها کار کنند. رضاکاران سازمان متوجه می‌شوند که کار تنها دلیل نبوده که پدر کرشنا او را از رفتن به مکتب منع کرده است. مشکل چیزی دیگر است. کرشنا در طول قرنطین تلفن هوشمند برای دسترسی به درس‌های آنلاین نداشته است.
5: کرشنا، زمانی که مکاتب بسته بودند، از پدرت خواستی برای کتاب یا تلفن بخرد تا درس بخونی؟
4: نه خیر آقا. پدرم نمیتوانست کار پیدا کند و مشکل مالی داشت.
3: برای خرید تلفن هوشمند حداقل 10-12 تا 15 هزار کلدار لازم بود، ولی درآمدم برای این چنین خریداری مساعد نبود.
0: حتی قبل از اینکه کرونا درآمد دهقانان را کاهش دهد، میانگین درآمد دهقانان مانند کرشنا فقط 65 دلار آمریکایی در یک ماه بود. یک تلفن هوشمند 3 برابر آن قیمت دارد.
4: پس از کرونا متوجه شدیم که بسیاری از اطفال به دلیل عدم دسترسی به اینترنت و یا تلفن همراه نمیتوانند به درس ادامه دهند. بنابراین ما دریافتیم که 85% از اطفال در اتر پردیش در زمان کرونا از آموزش باز ماندند.
6: کرشنا در درس‌های خود چطور بود؟
3: درس‌های خود را می‌خواند و همیشه نمرات بلند می‌گرفت. کرشنا، پارچه امتحانات خود را بیار. بفرمایید خانم.
5: معلوم میشه نمرات خوبی میگرفتی. فعلا مشکل چی است؟ چرا به درس‌های خود ادامه نمیدی؟
4: چون مکاتب
7: شما در همه جا

0: نظرگاه،
1: دید ژرف بر رویدادهای روز، سیاسی، خبری، تحلیلی.
2: بازداشت زنان در هرات از سوی نیروهای امر به معروف طالبان همچنان ادامه دارد و ماهاست که به یک روند بحث برانگیز در این ولایت تبدیل شده است. تازه ترین گزارش ها از بازداشت کم از کم 10 زن در منطقه جبرائیل و همچنین نزدیکی دروازه شهرک صنعتی هرات در روز پنجشنبه حکایت دارد. زنانی که به گفته منابع پس از بازداشت به مکانهای نامعلوم منتقل شدند و خانواده های آنان از سرنوشتشان اطلاعی ندارند. این رویداد در حالی رخ می‌دهد که در ماه‌های گذشته نیز ده‌ها زن در بخش‌های گوناگون هرات به دلایل مرتبط با پوشش و حضور در اماکن عمومی بازداشت شدند. تداوم این بازداشت‌ها پرسش‌هایی را درباره سرنوشت زنان بازداشت شده، نحوه برخورد با آنان و دلیل تمرکز طالبان بر هرات در مقایسه با دیگر ولایت‌های کشور مطرح کرده است. شنوندگان گرامی، درود و وقتتان بخیر. به نظرگاه از رادیو افغانستان انترنشنال خوش آمدید. مهمان من در این برنامه خیر احمد ساغرمل، روزنامه‌نگار اهل هرات است. آقای ساغرمل، بسیار زیاد خوش آمدین. در آغاز می‌خوایم بپرسم که از بازداشت‌های دیروز زنان برای من بگوین که دقیقاً چه تعداد و در کدام بخش‌های از هرات بازداشت شدن.
3: درود بر شما و شنوندگان شما. آنچه که در مقدمه برنامه ذکر شد، گروه حاکم در دو نقطه از هرات، جبرائیل و مقابل شهرک صنعتی هرات، دست به بازداشت شماری از زنان زدن. در جبرائیل عموماً شهروندان قوم هزاره افغانستان در اونجا زندگی میکنن و ساکنن و مردمان بسیار مهربان، وطن دوست، متدین و مؤمن هستند و در عین حال بسیار مردمان پرتلاش در زمینه زندگی و اقتصاد و علم و دانش هستند. دیروز بین مولوش بالگزارش‌هایی که من دارم 10 تا 12 خانم در جبرائیل به دلیل اینکه پوشش خانم ها به معیار توقع و یا نظر طالبان قرار نداره بازداشت کردن و همچنان یک تعداد هم در مقابل شهرک صنعتی هرات. که در شهرک صنعتی هرات عموما خانم هایی که در اونجا میرن به عنوان کارگر روزمزد اونجا میرن، مراجعه میکنن و از قبل استخدام شدن و از این طریق امرار معیشت و درآمد زندگی خود را تامین میکنن و میزان درآمد این خانم هم ماهانه به حولوش سقفی و تقریبا به 10,000 افغانی میرسه. یک چیز بسیار ناچیز که امرار معیشت بکنم و من این خانم های بسیار نیازمندین و هیچ دغدغه غیر از دغدغه این که شکم فرزندان خود را سیر نگه دارن و لغمه سر دسترخان اینا باشه، هیچ دغدغه دیگری ندارن. اما زمانی که مواجه میشن با شرایط سختگیرانه یا گروه حاکم مواجه میشن، این بسیار دردآوره. بر من یک بحث بسیار جالبه در این وسطی که گروه حاکم برای پوشش، برای ریش، میزان ریش، میزان پوشش، اندازه و قواره لباس اهمیت داره، اما دسترخوان مردم اهمیت نداره. اگر یاد شما هم باشه، اولوش چند سال پیش بود که یا یک سال یا دو سال از بخوزد گرفتن گروه حاکم در افغانستان سپری شده بود که بحث دسترخوان‌های خالی و شکم‌های گرسنه مطرح شد و گروه حاکم که از سرانی بود، اگر اشتباه نکنم نخست وزیر این گروه بود که گفت خدا روزی رسانه و این مربوط به بار تعالی بشه، نه برای ما. یک گروهی که خدا مسئول گرسنگی مردم نمیدانه، خدا مسئول رفاه مردم نمیدانه، اما مردم را علاقمند که به زور به بهشت توان میکنه، مردمی که سالیان سال مسلمانن، مردمی که متدینن، مردمی که حجاب دارن. یک چیزی که در بحث حراب قابل اهمیت اینه که در 34 ولایت افغانستان در طی سالیان گذشته، چه در حاکمیت جمهوریت، چه در حاکمیت ابتدای گروه طالبان، چه در حاکمیت مجاهدین دهه 70، چه در حاکمیت حزب دموکراتیک خلق افغانستان و حتی بیشتر از او بریم دوران شاهی، هرات و هراتیان به نوع پوشش و حجاب و این چادر نماز و این مسائل شهره گل افغانستان هن. برای من بسیار اونجای پرسشه که طالبان چرا توجه میکنن به هرات.
2: آقای سوغربن اجازه بدین که روی از این پرسش بعدن بیاییم. میخواییم ایره پرسان کنم که شما که با مردم از اهل هرات هستین، با مردم هرات در ارتباط هستین، خانوادهایتان اونجاست، در واقع معیار پوشش طالبان چی است؟ چه کدهای اخلاقی را برای پوشش ارائه کردن که مثلا خانم‌ها یا زن‌ها در هرات اونا را مد نظر نمی‌گیرن و بازداشت میشن؟
3: در هرات در طول 20 سال گذشته نقش زنان، چه در نهادهای مدنی، چه در حوزه اقتصاد، چه در حوزه سیاست و چه در حوزه کاروبار و بازار، زنان نقش بسیار تاثیرگذار در سطح هرات داشتند. ما فراموش نکنیم که وقتی که بعد 12 اگست 2021 هرات سقوط میکنه، بعد 15 اگست 2023 کابل سقوط میکنه، اگر اشتباه نکنم حوالیش 10 تا 15 روز بعد یک تظاهرات بسیار عظیمی به رهبری خانم ها در هرات رخ میده و اون تظاهرات با گلوله سرکوب میشه و یکی دو نفر متاسفانه در زنون کشته میشه. گروه حاکم قدرت طالب در هرات، ببخشید، گروه حاکم قدرت زنان در هرات بسیار خوب درک میکنه که اگر خواسته باشه که اینها به حال خودشان رها بکنه، مطمئنن فضا تغییر میکنه. به این بحث گفتم اون نگاه نجات پرستانه بود که برتر طالبا دیگه زیر سوال میره. این جایی که باید زنان هرات سرکوب بشه و باید بازداشت بشن و باید پنهان نگه داشته شون. من با خانواده که در تماسم برام میگن مثلا حتی من اولوش دو سه روز پیش با یک از دوستان خود که گفتگو میکردم، دختره که 4 ساله و برادرزاده به اولوش 9 تا 10 ساله خود را به پارک برده بود تا اینکه اینها اون انرژی کودکانه خود تخلیه بکنن، هیجان خود تخلیه بکنن و لذت ببرم از اوزه کودکانه خود. متاسفانه همی کودکان هم اینا به داخل پارک راه نمیدن به دلیل اینکه این بزرگ و فلان و این دختر و از این حرف ها.
2: آخوی سوغر من بگذارین این پرسش هم مطرح کنم. زنان که از توی طالبا بازداشت میشن، حالا به هر دلیل پوشششان و یا ای که فکر میکنن که زنها در هرات قدرتمند هستن و اینا رو به چالش میکشن، اینا به کجا برده میشن و خانواده های از اینا چگونه میتونن از حال و احوالشان با خبر شوه و در چه وضعیت قرار داشته میباشن؟
3: اولا که طالب یک نظم بی نظامه، یک نظم پوشالیر با زور کلاشنکوف، با پولهای ایرانی ها و روس ها و مخصوصا امریکایی ها در افغانستان تحکیم کردن، حاکم کردن. هیچ کس به هیچ کس پاسخگو نیستن و شما در اخبار و گزارشات خود بارها تکرار کردین وقتی که اینها بازداشت میشن در مکان نامعلوم انتقال داده میشن و صادقانه چنینه. ما در هرات 2 زندان بزرگ داریم، یکی زندان مخصوص زن هاست که در خیابان ابن سینای هرات موقع داره، یکی زندان بزرگ که هم در فاصله اولوش 200 متری موقعیت داره. شمار کسانی که از جانب دادگاه های خودخوانده گروه حاکم بله محکوم میشن به این مناطق انتقال داده میشن به دو آدرس. اما کسایی که اینجونینی از خیابان ربوده میشن دقیقاً اینا بازداشت میشن و اینا ربوده میشن، گاهی گفته میشه که به اداره بنابرای امر معروف خودشان انتقال داده میشه، گاهی قد میگن که به حوزه های پلیس یا ماموریت های پلیس هرات انتقال داده میشه. ولی بعدا گزارشات هم وجود داره که خانواده سرگردانن که این خانم ها کجا میبرن. در تاریخ افغانستان چه در زمانی که حاکمیت های بسیار مستبدانه خانداری در افغانستان حاکم بوده، چه با حضور نیروهای اشغالگر شوروی در اونجا حاکم بوده و چه هرج مرج که گروه های ناشیستی در افغانستان داشتن در دهه 70، هیچ تاریخ کسی به یاد نمیاره که کسی به ناموس مملکت، به زن مملکت، به دختر مملکت دسترازی کرده باشه و بازداشت کرده باشه و ربوده باشه. اصلا در افغانستان یک حریم بسیار مقدسی در بحث خانواده و زنان، ولی متاسفانه بوری حاکم این به شدت نقص کردن و این جفار برای زنان دوام دارن.
2: جناب ساغرمل، از ماهی جوزا تا امروز طالبا ده ها زن را در هرات بازداشت کردند. اطلاعات شما چی از همه ای زن ها دوباره رها شدن یا هنوز هم کسایی هستند که چندین ماه را در بازداشت سپری میکنن؟
3: یک بحثی که در بحث در حوزه گروه حاکم مطرحه اینه که اطلاعات و اخبار به قدر سانسوره که حتی رسانه ها و خبرنگارانی که دوستان ما هستند در اینجا کار میکنن و به نوی حالا به شمار ناخواسته و شمار امخواسته به دستگاه پروپاگند گروه حاکم تبدیل شدن، همینا هم نمیدانن که قصه چیه، اینا چکار میشه، اینا آزاد شدن نمیشن، جریان از اینا چیه، سرنوشت از اینا چی میشه. فلحاظا من تلاش کردم که به نوی خدا مطالعه بسازم، آگاه بسازم که این سرنوشت به کجا کشیده شده. متاسفانه به دلیل سانسور بسیار قدرتمندی که حاکمه من نتونستم پیدا بکنم که سرنوشتی شده.
2: و به عنوان پرسش آخر، در کل این بازداشت ها از منظر حقوق بشری، حق کار، آزادی رفت آمد و حتی مشارکت اجتماعی زنان، شما چگونه اینا را ارزیابی میکنین؟
3: گروه حاکم تجربیات تاریخ گذشته ایران و عربستان را در افغانستان تطبیق میکنه. ما امروز در هیچ جای از ایران در خیابانهای ایران ما نمیبینیم که گشت ارشادی و دست به بازداشت به دلیل نوع پوشش بسنن. و یا در عربستان ما میبینیم که آزادی های زنان بسیار گسترش یافته و بسیار متمدنانه پیش بره. من خیال میکنم که گروه طالبان علاقمند به این هستن که زنان به شکل 100% از جامعه بزدایند، اونا رو در خانه ها در حصر خودخواسته خانگی نگه دارن و اصلا در ایدئولوژی

0: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان انترنشنل بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کست باکس، ساند کلاود و سپاتیفای دنبال کنید.
1: پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا. رادیو افغانستان انترنشنال.
2: رادیو افغانستان انترنشنال.

0: درود بر شما با خبر ساعت دو به وقت کابل و دهوسیگ صبح لندن از افغانستان انترنشنال خوش آمدید. من مسعود ملک هستم. در آغاز سرخط مهمترین خبرها.
1: در سراسر کشور مجموعاً 680,583 تن از یتیمان، بیوه‌زنان و معلولین ثبت شدند.
0: افغانستان زیر بار فاجعه انسانی. طالبان از ثبت 680,000 معلول، کودک بی سرپرست و زن نیازمند خبر داد. آگاهان آمار واقعی را خیلی بیشتر می دانند. حملات جدید جبهات مخالف طالبان. موازی طالبان در کابل، بدخشان و بغلان هدف قرار گرفتند. حامد کرزی میگوید نمیتوان از طالبان تعریف کرد. تلاش برای ایجاد جبهه گسترده‌تر علیه طالبان. جبهه‌های مقاومت و آزادی بر تشکیل ائتلاف تاکید کردند. شیوه تغییر سیاسی و ساختار نظام آینده از موارد اختلافی بود. و حمله امریکا به نفتکش ایرانی در جزیره خارک. وال استریت ژورنال نوشته محاصره دریایی توان تهران را کاهش داده. ترامپ از احتمال حمله به کوه کلنگ خبر داد. ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی طالبان میگوید بیش از 670,000 معلول، کودک بی سرپرست و زنان نیازمند در سیستم وزارت کار و امور اجتماعی ثبت شده است. این در حالی است که آگاهان آمار واقعی را خیلی بیشتر می دانند.
1: کشور مجموعاً 680,583 تن از یتیمان، بیوه‌زنان و معلولین ثبت شده است که از این میان 403,302 تن یتیم، 101,652 تن بیوه و 175,629 تن معلول می باشد. پس سوار لسه و سلویکتم جزی قمری کال که طول تال لسزره او نسو و دیس یتیم او به سرپرست ماشومان ده وزارت او همکار و مویسو تر ملاتر لانده را غلیدی. چله دې ډلې 15,548 ماشومان په اماراتي روزنتونونو کې تر ساتنې او پالنې لاندې دي. همدارنګه د خطر سره مخ 13,404 ماشومان د هغو قضیو ته رسېدنه سوې ده.
0: از سوی دیگر، ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان در بخش دیگر صحبت‌هایش اعلام کرده که در یک سال گذشته نزدیک به 2,000,000 مهاجر افغان از پاکستان و ایران به کشور برگشتند.
1: سال گذشته از کشورهای پاکستان، ایران و ترکیه به تعداد 419,075 فامیل مشمول 1,997,471 نفر به کشور عودت نمودند. از این میان به تعداد 217,924 فامیل از پاکستان، 2,921 فامیل از ایران و همچنان 230 فامیل از کشور ترکیه به افغانستان عودت نموده. کمیسیون عالی رسیدگی به مشکلات مهاجرین از طریق کمیته های کاری موظف تلاش ورزیده تا بحران عودت مهاجرین را در کشور با استفاده از امکانات موجود به گونه مؤثر مدیریت کند و خدمات اولیه و اساسی مورد نیاز را به عودت کنندگان در سطح کشور با همکاری وزارت مهاجرین عرضه نماید.
0: همزمان سازمان بین المللی مهاجرت میگوید تنها در دو هفته پایانی ماه آگست بیش از 100,000 تن از ایران و پاکستان به افغانستان بازگشتند. بر اساس این گزارش 60% از ایران و 40% بازگشت کنندگان از پاکستان وارد کشور شدند. در این مدت بیش از 52,000 نفر عمدتاً برای کار و درمان دوباره به ایران و پاکستان رفتند. و همکارمان سیار کاکر که این خبرها را دنبال کرده اینجا در استودیو با من است. سیار وقت بخیر باشه. در مورد صحبت‌های ذبیح‌الله مجاهد بیشتر بگو.
2: خب مسعود، به ادامه نشست‌هایی که ذبیح‌الله مجاهد یک هفته گذشته برگزار میکنه زیر نام حکومت در آینه مطبوعات، امروز هم یک نشست خبری برگزار کرد و در مورد دستاوردهای چندین اداره حکومت طالبان توضیح داد که از جمله وزارت شهدا و معلولین بود، وزارت کار و امور اجتماعی بود، وزارت امر و معروف بود و برخی از ادارات دیگه که دستاوردهایش تشریح داد. چند مورد مهم از گفته‌هایش را میخوام اشاره داشته باشم بایشی که در بخش شهدا و معلولین گفت که در سراسر افغانستان نزدیک به 700 هزار بیوه، معلول و یتیم را ثبت داره وزارت کار و امور اجتماعی پیش خود که یک آمار بسیار کلان است. در کنار از این گفت که حکومت طالبان متحد است که به اینا کمک کنه و سالانه حدود 12 و بیش از 12 میلیارد افغانی بر از اینا اختصاص داده که از طریق حسابای بانکیشان برشان پرداخته می شود. از سال گذشته هم 12 میلیارد و 600 میلیون افغانی به ای افراد مستحق کمک شده. اما گزارش هایی که ما داریم این است که برخی از خانواده های معلولین یا خود معلولین با ما تماس گرفتن، پیام فرستادن که ماها ماشان پرداخت نشده که زندگیشان را با مشکل مواجه کرده. خانواده های نیروهایی که در دوران جمهوریت در نتیجه جنگ با طالبا کشته شده بودن، اونا هم میگن که از زمان به قدرت رسیدن طالبا برخی از خانواده هایشان ادعا دارن که برشان هیچ پول نرسیده. اما مجاهد میگه که ایدار رد میکنه و میگه که برای همه ماش مشخصی که در نظر گرفته شده داده میشن به صورت منظم و ماهانه. در بخش مهاجرین، مسعود بخش مهاجرین سخنگوی حکومت طالبان میگه که یک آمار بسیار کلان میده که تنها در یک سال گذشته نزدیک به 2 میلیون مهاجر از افغان، مهاجر افغان از ایران و پاکستان یا اخراج شدن یا به صورت داوطلبانه بازگشت کردن. آقای مجاهد ادعا داره که اداره رسیدگی به مهاجرین یا کمیسیون رسیدگی به امور مهاجرین تلاش داره که به اینا کمک کنه و در جریان همین چند سال کمک هم کرده، اما ما میدانیم که رسیدگی به 2 میلیون نفر در یک سال از توان حکومت طالبا خارج است. نیازمند رسیدگی جامعه جهانی است و کشورهای کمک کننده باید در این مورد پیشگام شوند. همونطور ذبیح الله مجاهد هم گفت در سخنهایش که کمک ها آنگونه که باید صورت نگرفته و از نهادها و کشورهایی که در این بخش کمک میکنن خواست که نیازمندان را در افغانستان کمک کنند. و یک جمله آخر هم اضافه کنم مسعودی که همین 2-3 روز پیش سازمان ملل هم گفت که در 3 سال گذشته حدود 6 میلیون مهاجر از افغانستان، از مهاجر افغان از ایران و پاکستان برگشتن که این در تاریخ معاصر کم سابقه است.
0: بسیار سپاسگزارم. در خبر دیگر، جبهه‌های مخالف طالبان از حملات جدید در کابل، بدخشان و بغلان خبر دادند. جبهه متحد افغانستان اعلام کرده است که به یک پسته طالبان در کشم بدخشان حمله کرده و شمار از نیروهای طالبان زخمی شدند. جبهه جمهوریت افغانستان نیز از حمله به گرینجر و یک پاسگاه طالبان در حوزه 13 کابل خبر داده است. در اندراب نیز مواضعی طالبان در اطراف مدرسه خواجه بیدار در ولسوالی دهسلا هدف حملات راکتی سازمان افق نو قرار گرفته است. طالبان هنوز واکنش در این باره نداشتند. انستیتوت هاتسون میگوید بدخشان بار دیگر به کانون مقاومت مسلحانه علیه طالبان تبدیل شده و تحولات آن میتواند پیامدهای منطقه‌ای داشته باشد. لوک کافی در تحلیل نوشته که فعالیت جبهه مقاومت و جبهه آزادی هنوز محدود است، اما میتواند آغاز مقاومت مسلحانه هماهنگتر و پایدارتر باشد. این پژوهشگر بار دیگر خواهان تعامل رسمی آمریکا با مخالفان مسلح طالبان شده و از واشنگتن خواسته امکان انتقال ماموریت دیپلماتیک افغانستان از دوحه به دوشنبه را بررسی کند. با این همه حامد کرزی رئیس جمهور پیشین میگوید تا زمانی که طالبان مکاتب دخترانه را باز نکنند درباره این گروه سخن مثبت نخواهد گفت. او در مصاحبه با روزنامه فاینانشل تایمز تاکید کرده که طالبان به دلیل انتقادهایش از ممنوعیت آموزش دختران بر فعالیت‌ها رفت آمد و دیدارهایش محدودیت وضع کردند. به گفته کرزی طالبان از او خواستند درباره عملکردشان مثبت سخن بگوید، اما او این خواست را به بازگشایی مکاتب دخترانه مشروط کرده است. حامد کرزی در این گفتگو ممنوعیت آموزش دختران را بزرگترین مشکل کنونی افغانستان دانسته است. او تاکید کرده که افغانستان بدون زنان تحصیل کرده آینده پایدار ندارد و دختران و زنان باید به مکتب و محیط کار باز گردند. کرزی افزوده شمار از اعضای طالبان نیز در گفتگوهای خصوصی با بازگشت دختران به مکتب و کار زنان موافقند. و برای تحلیل بیشتر این خبرها کارشناس ارشد امین الله حبیبی اینجا در استودیو با من است. بیست وقت شما بخیر باشه. با توجه به افزایش تنش‌های مسلحانه و از طرف دیگه هم نارضایتی مردم و وضعیت واقعا در افغانستان و وضعیت حاکمیت طالبان به کدام سمت و سو روان است؟
3: رخدادها، واکنشها و عرض کنم که نارضایتی های عمومی و از بعضی شخصیت ها رو وقتی که در کنار هم میگذاری، مثل که مواد یک پروسه عملا جمع شده و تشکیل شده که پروسه میره و سمت از اینکه افغانستان دچار ناامنی های فراوان دیگری شد. برای که اگر شواهد را کنار هم بگذاریم، شاید برای هر طالبی یا او طالبی که در فکر ازی است که میشه حالا که قدرت در دستشان است، قدرت باشه و نظمی ساخته شد و حکومتی ساخته شد، این شواهده که در کنار هم میگذاری، همه اینا حاکزی هسته که مثل که دیگه هر گوشه بحران و چالش سر بر میاره و این پروسه را دچار مشکل بکنه. میگه شطور را گفت کردن کجای راست است، مثل که حالا دیگه هیچ جایش راست است از این جریان. و این که شما در جبهات مختلف رو میبینی هر روز این طرف و آن طرف، و بعد اینا پلتفرم‌های بین المللی پیدا میکنن، همونطور که از یکی از چهره هایی از هاتسون و دیگران نقل قول کردن که اینها هم میگن که خب اینا خب لابی دارن، اینا خب فضای برای صحبت و گفتگو دارن، میرن در اونجا صحبت میکنن، این عرض کنم که تشویق میکنن
0: درست.
3: مقاماتی را که در اونجا پشت سر این گروه های ساچه، در صورتی که وضع به شکلی به پیش بره که کشورهای مانند ایالات متحده آمریکا مثلا احساس نگرانی کنه که اون آنچه که میخواست در افغانستان نشد، دلی. حالا بهتر است که تخمران رو سبد دیگران بگذاره، در اون صورت ممکنه برق برگرده.
0: پس با توجه به وضع موجود، اون دلگرمی که طالبان بر اساسش حاکمیت خود را ادامه میتن و اصلا توجهی هم به نگرانی هیچ کس ندارن، اون دلگرمی چیست؟
3: به نظر من دیگه دلگرمی نباید باقی مانده باشه. و اینکه چون که هیچ یک مکانیزمی در درون طالب هست که ایران نمیمونه دیگه زمینه برای دلگرمی وجود داشته باشه، و نگرانی های کسان مثل آقای کرزای و آرزوهایشان که مکتب باز شود، مکتب قرار نیست که باز شود، از همین حالا برای بگویم خلاص است، موقفت روشن کن، مکتب باز نمیشه. برای که او این پروژه برای این نیامده بود که اینجا افغانستان آباد بسازه، برای این نه ساخته نشده بود، برادر میگفتیم هر چی میگفتیم اشتباهاتی که در گذشته کردیم گذشت، برای که اینا برای این وسیله برای ساختن
0: درست. ولی همزمان بس دیگه چیز است، وقتی که من میگم دلگرمی، اون دلگرمی است در طالبا و او دری دیده میشه بی صاحب که تصمیمش تغییر نمیکنه، حرفشان یک حرف است. پس حالا یک جایی است، یک مسئله ای است که برای طالب اینمی انرژی را میته که دوام بده.
3: ببینید شما
0: آیا با پوزش ای جهالت است، ای حمایت خارجی است، یا دلگرمی بالای انتاریا و انفجاریا است، بالای مدرسه است، بالای نیروی است، یا بالای استفاده از ابزار زور است، از کجا میاد؟
3: ببینید اگر فرض بر این بگیریم که شما در این جایی که نشستین کارتون را انجام میتین و بعد به چکشی مرتول دست شما بتیم بگیم بزنم اینا رو بشکنن و کمره و میز اینا رو بشکنن و بعد دلگرمی داشته باشی که من به یک جایی میرسم، برای شما میگم که به جایی نمیرسه، طالب میکاره میکنه، طالب تیشه و دستش زده روی شرف.
0: پس شما میگین که روی کرد طالب روی کرد جاهلان است،
3: روی کرد جاهلان است، روی کرد تخریب است، روی کرد عرض کنم که خشونت و از بین بردن است. برای که چه کسی شما حکومت در دست است؟ خب آقای کرزی خیلی خاصی بلندی نداره، خیلی کسایی دیگه هم خاصی بلندی نداره، این مکتب رو باز کن که اولادی مملکت درس بخونه. در کجای دنیا میتونی شما این گونه مملکت بسازی؟ خب خیلی حرف ساده است، اینکه دیگه نیاز به گفته انگلیس ها که راکت ساینس نداره، یعنی علم دانش راکت نداره که شما راکت بسازی، خیلی ساده است. وقتی این را گروهی نمی کنه، معنیش این است که مثل اون مثالی که زدم که چکش دستش زده رو تخریب کرده است، و این که اصرار کنید سر از این دلگرم باشی که من با تخریب به یک جایی میرسم
0: درست.
3: با شکستن و یک جایی میرسم به جایی نمیرسم.
0: شاید مثال خوبشی باشه که تیشه در دستشان است و در پای خود زده میگن،
3: در پای خود و بریشه مملکت زده است، بریشه افغانستان زده است.
0: سپاسگزارم که در استودیو با من بودیم و حالا هم نگاه بیاندازه ایم به چند خبر کوتاه از افغانستان. اداره هواشناسی تحت اداره طالبان درباره احتمال بارندگی شدید، رعد و برق و جاری شدن سیلاب‌های ناگهانی در 10 ولایت شرقی و مرکزی کشور هشدار داده است. سیلاب اخیر شاهراه ننگرهار کنر را مسدود کرده و مسافران را در دو سوی جاده سرگردان ساخته است. پیش از این نیز سیلاب در ولسوالی پارون ولایت نورستان و برخی دیگر از ولایت‌های افغانستان جان ده‌ها نفر را گرفته. نهادهای امدادرسان اعلام کردند که در پی حوادث طبیعی امسال نزدیک به 10,000 خانه آسیب دیده و هزاران جریب زمین زراعتی و زیرساخت‌های حیاتی تخریب شده است. پنج کشور اروپایی قصد دارند تا پایان سال طرح انتقال مهاجران دارای حکم اخراج را به مراکز خارج از اتحادیه اروپا نهایی کنند. آلمان، دنمارک، یونان، اتریش و هلند برای ایجاد این مراکز با کشورهای غیر اروپایی در حال مذاکره‌اند. این طرح احتمالاً تا سال 2027 اجرا خواهد شد. یک شهروند چینی پس از گذشت 10 روز از سیلاب‌های ویرانگر در نپال نجات داده شد. ارتش نپال گفته این فرد از عمق 225 متری داخل تونل بیرون کشیده شده است. عملیات جستجو و نجات گسترده در مناطق سیل‌زده نپال و منطقه تبت با حضور نیروهای ارتش و تیم‌های امدادی بین‌المللی همچنان ادامه دارد. دیروز نیز یک فرد دیگر از داخل تونل زنده نجات یافت. تلفات این سیلاب‌ها به دست کم 1344 نفر رسیده است. معاون دبیر شورای امنیت روسیه میگوید کشورهای غربی تهدیدهای ناشی از افغانستان را بزرگ نمایی میکنند. او گفته که غرب به بهانه این تهدیدها در تلاش ایجاد زیرساختهای نظامی در آسیای مرکزی است. این مقام روس تاکید کرده که متحدان روسیه در آسیای مرکزی حاضر به میزبانی نیروهای نظامی کشورهای اروپایی نیستند. جریان‌های سیاسی مدنی و مسلح مخالف طالبان برای ایجاد ائتلاف گسترده در کمبریج گرد هم آمدند. هدف این تلاش‌ها یافتن زمینه‌های مشترک برای همکاری و شکل دادن به چارچوب سیاسی و فراگیر عنوان شده است. برگزار کنندگان نشست می‌گویند بررسی 21 نقشه راه نشان داده که مخالفان طالبان تنها روی 10% موضوعات اختلاف جدی دارند. شیوه تغییر سیاسی، ساختار نظام آینده، توزیع قدرت، مسائل هویتی و نقش جامعه جهانی از مهمترین موارد اختلافی اند. مخالفان مسلح طالبان در این نشست از گسترش عملیات‌ها و تلاش برای ایجاد ائتلاف گسترده با جریان‌های سیاسی و مدنی خبر دادند. داوود ناجی رئیس دفتر سیاسی جبهه آزادی گفته این جبهه آماده همکاری با جریان‌های سیاسی و مدنی باورمند به حقوق بشر است، اما تصمیم نهایی درباره آینده افغانستان باید با مردم واگذار شود. همچنان علی میثم نظری رئیس روابط خارجی جبهه مقاومت ملی نیز گفته تشکیل این ائتلاف نباید با توافق کامل درباره قانون اساسی یا ساختار حکومت آینده مشروط شود. و حالا هم نگاه دوباره به سرخط مهمترین خبرها.
1: سر کشور مجموعاً 680,583 تن از یتیمان، بیوزنان و معلولین ثبت شده.
0: افغانستان زیر بار فاجعه انسانی. طالبان ثبت 680,000 معلول، کودک بی سرپرست و زن نیازمند خبر داد. آگاهان آمار واقعی را خیلی بیشتر می دانند. حملات جدید جبهات مخالف طالبان. موازی طالبان در کابل، بدخشان و بغلان هدف قرار گرفتند. حامد کرزی می گوید نمیتوان از طالبان تعریف کرد. و در ادامه این برنامه خبری، بازنگری در تصویر کهن از جغرافیای جهان. سازمان ملل به نمایش اندازه واقعی افریقا روی نقشه رای داد. استیو ویتکاف و جرد کوشنر فرستادگان دونالد ترامپ در چارچوب تلاش تازه واشنگتن برای پایان جنگ اوکراینی آخر هفته به مسکو و کیف سفر می کنند. قرار است آنان ابتدا با ولادیمیر پوتین و سپس با ولادیمیر زلنسکی دیدار کنند و پیشنهاد صلح آمریکا را مطرح کنند. این سفر در حال انجام می شود که اختلاف بر سر سرزمین های اشغالی همچنان پابرجاست و حملات روسیه و اوکراین نیز ادامه دارد. زلنسکی از این تلاش های دیپلماتیک استقبال کرده، اما هنوز روشن نیست مسکو تا چه اندازه آماده نشینی از خواسته های ارضی خود باشد. همکارمان ساجده شریفی هم از پاریس با ما همراه شده. ساجده، وقت بخیر باشه. این سفر چی اهمیت داره و آیا نشانه از یک توافق وجود داره؟
4: از سوال آخرت شروع بکنیم. به هیچ وجه. اتفاقی که داره در مسیر دیپلماسی و مذاکرات میفته هیچ ربطی به اتفاقی که داره در میدان در روی زمین در جبهه جنگ میفته نداره. روز جمعه روسیه به مقر اصلی سازمان اطلاعاتی در کیف حمله کرد، حمله به ساختمان‌های رسمی دولت اوکراین یکی از حملات نادری بود که روسیه انجام داد در شرایطی که می‌دونستیم که امروز میزبان هیئت آمریکایی ویتکاف و کوشنر خواهد بود. ساعتی پیش خبردار شدیم که این هیئت آمریکایی وارد مسکو شده. نکته قابل توجه این هستش که این بار اونها مذاکرات رو از مسکو با پوتین آغاز کردند. این به این معنی هستش که در واقع با یک بسته مذاکراتی به کیف خواهند رفت و گفتگوهایی که با پوتین انجام میدند رو به زلنسکی روز یکشنبه منتقل خواهند کرد. در این سفر دولت امریکا از طرفین جنگ خواسته بود که درگیری ها رو به طور موقت متوقف بکنند. زلنسکی دست یاری داده بود و گفته بود که در این مدت هیچ گونه حملات هوایی از سمت اوکراین به روسیه انجام نخواهد شد. همین رو هم مشخصا از طرف دیگر جنگ از روسیه خواسته بود. البته روسیه به هیچ وجه ملزم نشده به این ماجرا. میدونیم که در حملات دیشب روسیه حدود 4 نفر در اوکراین کشته شدند. حملاتی که روسیه به اوکراین انجام میده حالا دیگه فقط به شبها محدود نمیشه، بلکه حملات در طول روز هم انجام میشه. طبق گزارش رویترز میدونیم که حملاتی که در طول روز به اوکراین انجام میشه زندگی روزمره مردم رو مختل کرده. فعالیت مدارس، مراکز خرید، رفت و آمدها در خیابان رو دچار اختلال و مشکل کرده. در نتیجه اون چیزی که در حقیقتاً در جبهه جنگ در میدان میبینیم بسیار تا بسیار فاصله داره با اون اتفاقی که هیئت مذاکره کننده ایالات متحده آمریکایی وعده‌اش رو داده. ترامپ گفته بود که یک پیشنهاد مشخص برای توافق آتش بس داره برای طرف این. البته درباره جزئیات اون صحبتی نکرده بود. باید منتظر ببینیم که امروز مذاکرات با طرف روسی با پوتین چه خواهد بود. یادآوری میکنم که در ماه ژانویه نزدیک به 4 ساعت فرستادگان ایالات متحده آمریکا با پوتین درباره توافق و آتش بس صحبت کرده بودند. ماه فوریه این مذاکرات از سر گرفته شد، اما هیچ کدوم از اونها اقدام عملیاتی مشخصی نداشت. حالا باید ببینیم که در مذاکرات امروز با روسیه و در واقع بسته پیشنهادی که هیئت آمریکایی فردا به اوکراین خواهد برد این توافق ها به کجا خواهد رسید.
0: ساجده، سپاسگزار. در ادامه افزایش تنش‌ها در تنگه هرمز و حملات جمهوری اسلامی به مواضع در کشورهای حاشیه خلیج فارس، خبرگزاری دانشجو به نقل از یک منبع محلی گزارش داده، یک نفتکش ایرانی در جزیره خارق هدف حمله موشکی نیروهای آمریکایی قرار گرفته است. بنابر این گزارش‌ها نفتکش مورد هدف کوچک بوده و حادثه هیچ گونه تلفات جانی به همراه نداشته است. جزئیات بیشتر درباره میزان خسارات‌های مادی وارد شده به این نفتکش هنوز منتشر نشده است. رئیس جمهوری آمریکا تهدید کرده که این کشور ممکن است بار دیگر به تاسیسات هسته‌ای ایران حمله کند. دونالد ترامپ گفته که ارتش آمریکا ممکن است به‌زودی تاسیسات زیرزمینی کلنگ گزلا را هدف قرار دهد. ترامپ مدعی شده که آمریکا بار دیگر سامانه‌های راداری، تجهیزات موشکی و تجهیزات ماین‌گذاری ایران را در امتداد خلیج فارس نابود کرده است. او همچنین تایید کرده که 8 نظامی آمریکایی در جریان درگیری‌های اخیر با ایران کشته شدند.
5: خواهد داشت. ما جلوی دستیابی اونا به سلاح هسته‌ای رو گرفتیم. ممکن است خیلی زود کوه کلنگ رو هدف قرار دهیم. اگه آنجا اتفاقی در جریان باشد. خب بگذارید اینطور بگویم. خیلی اصلا اسمش رو جنگ نمیگذارن. من اون رو یک درگیری نظامی میدانم. چون برای ما مسئله بزرگی نیست. ما عملیات ونزوئلا را انجام دادیم و این عملیات را هم انجام دادیم. در ونزوئلا هیچ کس را از دست ندادیم و در اینجا 18 نفر را از دست دادیم. در ویتنام 100 هزار نفر کشته شدند و در درگیری‌های دیگر هم 10 هزار نفر جان باختند. من میگویم این درگیری مقطعی است، یعنی هر از گاهی حمله می‌کنیم و فکر می‌کنم در این حرف که الان عملاً جنگی در جریان نیست، واقعیت زیادی وجود دارد. در حال حاضر نبردی در جریان نیست. ما حجم زیادی از نفت را از چرخه خارج می‌کنیم. کنترل تنگه هرمز در دست ماست و این کنترل را با قدرت اعمال می‌کنیم.
0: شبکه العربیه گزارش داده که اردن شمار از موشک‌های شلیک شده از ایران را در آسمان این کشور رهگیری کرده است. این شبکه تصاویر را نیز منتشر کرده که عملیات رهگیری موشک‌ها در شمال اردن را نشان می‌دهد. پیش از این کانال‌های تلگرامی وابسته به سپاه پاسداران از شلیک چندین موشک از پایگاه‌های در اصفهان، کرمان و کرمانشاه خبر داده بودند. اتحادیه اروپا حملات اخیر ایران به کویت، اردن، عربستان سعودی و امارات متحده عربی را به شدت محکوم کرده است. این اتحادیه حملات ایران را نقض آشکار قوانین بین المللی خوانده و از همه طرف ها خواسته است برای کاهش تنش اقدام کنند. در این بیانیه همچنین بر اجرای کامل قطعنامه 28 رده شورای امنیت و حفاظت از غیر نظامیان تاکید شده است. از طرف قطر هر گونه حمله به خاک آن کشور را غیر قابل توجیه دانسته است. وزارت خارجه قطر اعلام کرد نیروهای این کشور حملات موشکی و پهپادی جمهوری اسلامی را رهگیری کردند، اما خطر این حملات همچنان جدی است. با این همه آمریکا در راستای فشار اقتصادی علیه جمهوری اسلامی یک بانک و دو شرکت وابسته در ترکیه را تحریم کرده است. واشنگتن میگوید این بانک بخش از مسیر بوده که درآمد نفت ایران را از چین به ترکیه منتقل و امکان تبدیل آن به پول نقد و طلا را فراهم میکرد. ادعایی که بانک گلدن گلوبال آن را رد میکند. و حالا همکارمان فریزیا ثابتی هم از انقره با ما همراه است. فریزیا، در ابتدا از بانک و شرکت هایی که در ترکیه تحریم شدند بیشتر بگو.
6: خب روز گذشته وقتی که خبر تحریم ها اومد، اولین موضوعی که خب توجه رو به خودش جلب می‌کرد این بودش که این شرکت ها و بانک چه هستن. بانک گلدن گلوبال بانک شناخته شده ای در ترکیه نیستش و دو شرکت وابسته به همین بانک هم جو در لیست تحریم های آمریکا علیه جمهوری اسلامی قرار گرفتن. این بانک در سال 2019 تأسیس شده و سال 2020 با تایید سازمان نظارت بر بانکداری ترکیه فعالیتش رو آغاز کرده. در رده بندی 35مین بانک ترکیه هستش به لحاظ بزرگی و میشه گفتش که از مؤسسات کوچک ترکیه هستش در عرصه فعالیت مالی. در این حال هم در سال 2025 میزان دارایی این بانک 25 میلیارد لیر بوده، چیزی حدود 517 میلیون دلار که در رسانه‌های ترکیه هم به همین موضوع می‌پردازن که بانک چندان بزرگی در سیستم بانکی ترکیه نیستش. یکی از سرمایه‌گذارهای اصلی این بانک نامش امیر کایا نام داره که 54% از سهام بانک هم در اختیار او هستش و اگر به اتهام‌هایی که به این بانک و دو مؤسسه مالی دیگه وارد شده نگاه کنیم، می‌بینیم که اصلی‌ترین موضوع این هستش که درآمد نفتی ایران از طریق چین رو به ترکیه منتقل کردن، اون رو به پول نقد و طلا تبدیل کردن و تراکنش‌های مالی با سپاه قدس داشتن در

0: تراکنش های سپاه در منطقه به نوعی مسدود شده. از این منظر هستش که این تحریم بسیار پر اهمیت میشه. برخی دیگر از کارشناسان هم به تاثیر دومینویی چنین تحریم هایی تاکید میکنن، اینکه دیگر مؤسسات مالی و شرکت هایی که با جمهوری اسلامی همکاری میکنن بعد از دیدن چنین تحریم هایی فعالیت خودشون رو احتمالاً متوقف بکنن، چرا که میدونیم که هم وزارت خزانه داری آمریکا و همچنین وزارت خارجه آمریکا در آخرین اظهار نظرشون در این زمینه اعلام کردن که هر شرکت و مؤسسه‌ای که با جمهوری اسلامی همکاری داشته باشه از سیستم مالی آمریکا کنار گذاشته میشه.
1: فریزیا، سپاسگزار. و حالا هم نگاه بیاندازیم به چند خبر کوتاه از جهان. مقام های چینی اعلام کردند که در پی بارندگی های سیلاسا و طوفان سودول نزدیک به 600 هزار نفر از ساکنان مناطق ساحلی و پرخطر ولایت فوجیان در شرق این کشور تخلیه شدند. همزمان اداره های محلی بیش از 210 میلیون یوان برای عملیات امدادرسانی، نجات و بازسازی مناطق آسیب دیده اختصاص دادند. آنتونی گوترش، دبیر کل سازمان ملل متحد، هشدار داد است که جهان در چند سال آینده ممکن است از سقف 1.5 درجه سانتیگراد گرمایش زمین عبور کند، هدفی که در توافق اقلیمی پاریس برای محدود ساختن افزایش دمای جهان تعیین شده بود. گوترش در یک پیام ویدیویی گفت گزارش تازه برنامه محیط زیست سازمان ملل نشان می‌دهد که جهان در عمل به این تعهد ناکام مانده است. وزارت خارجه آمریکا با فروش احتمالی تجهیزات نظامی به عربستان سعودی به ارزش 5.7 میلیارد دلار موافقت کرده است. این بسته شامل بمب‌های هدایت شونده دوربرد ساخت بوئنگ و موتورهای تانک ساخت شرکت هانیول است. واشنگتن میگوید این تجهیزات توان دفاعی و زرهی عربستان سعودی را تقویت خواهد کرد. جریان‌های سیاسی مدنی و مصالح مخالف طالبان برای ایجاد ائتلاف گسترده در کمبریج گرد هم آمدند. هدف این تلاش‌های یافتن زمینه‌های مشترک برای همکاری و شکل دادن و چارچوب سیاسی و فراگیر عنوان شده است. و همکارمان نظیف اقبال که به کمبریج به خاطر برگزاری این جلسه رفته از محل برگزاری با ماست. آخرین جزئیات چی است؟
2: خب روز دوم سلسله نشست های افغانستان در کمبریج آغاز شد. فعلا در عقب ما پنل اول کار خورد آغاز کرده که بیشتر صحبت های پنل اول در مورد زیست که چگونه از گفتگوهای دموکراتیک به طرف یک راهبرد سیاسی برای آینده افغانستان پیش برویم. در این پنل و همچنان در تالار اشتراک کننده ها، چهره های سیاسی، نماینده های احزاب، فعالین جامعه مدنی، فعالین حقوق زنان و همچنان نماینده های دیپلماتیک و کارشناس های افغانستان حضور داره. در این نشست مهمترین بحث روی عزیز که چگونه روندهایی که یا ابتکاراتی که در گذشته از طرف نیروهای دموکراتیک برانداخته شده بود در این 5 سال چی درس های میتانه از این ابتکارات بیاموزن و چگونه همگرایی و همکاری را بیشتر بسازن تا یک راهبرد سیاسی منسجم و فراگیر برای آینده افغانستان بسنجن. در پهلوی زی ما نشست پنل های دیگه داریم و در بعد از پنل ها ما همچنان در اینجا قرار است که اعلامیه تحت نام اعلامیه کمبریج صادر شود که در او اعلامیه روی نکات که ای آزای زی نشست دروزه توافق کرده بودن او نکات اعلام شود. مهمترین پرسش که این کارشناسا قرار است که باید برش پاسخ را پیدا کنند که همچنان پرسش های مردم افغانستان است، دو پرسش مهم و اساسی است. اول پرسش ای که آیا اقدامات عملی را این نیروهای دموکراتیک و همچنان این نیروها و جریان های سیاسی که پراگنده بودند در این 5 سال آیا اقدامات عملی

0: در اینا جستجو خطا نیستن تا اینا منسجم شوند. و سوال دوم و مهمی که متوجه جامعه بین المللی می شود، آیا این نیروها نقشه یا حداقل پیشنهادات را به جامعه بین المللی و به ویژه به سازمان ملل متحد خطا نیستن که راه کنند تا سازمان ملل متحد یک روند سیاسی را آغاز کنند که در او روند سیاسی نقش زنان، نقش نیروهای دموکراتیک و همچنان جوانا بارز باشه؟ پس منتظر پنل های دیگه باشیم تا بحث ها بیشتر واضح تر شوه و همراه شما بیشتر در جریان خواهد گذاشتیم.
1: و این نشست چند روز دوام خواهد کرد نظیفه؟
0: خب این نشست دو روز است. دیروز در نشست اول پنل های در مورد حقوق بشر، جندر اپارتاید، مسائل جامعه مدنی، شفافیت و عدالت بود و نشست امروز بیشتر نشست در متمرکز بر گفتگوهای سیاسی است که روز دوم نشست است و روز اخیر. پس این نشست دو روزه که سلسله پنجمی نشست های کمبریج است که به میزبانی یکی از نهادهای به نام موزاییک و همچنان دانشگاه کمبریج دایر می شود. اما در این نشست اشتراک کننده ها از جبهات نظامی، احزاب سیاسی، چهره های سیاسی مستقل، جامعه مدنی، فعالین حقوق بشر، مطبوعات و کارشناس های بین المللی و به ویژه دانشگاهیان همچنان اشتراک داشتن. یکی از چیزهایی که بیشتر اشتراک کننده ها تاکید دارن است که این نشست با نشست های دیگه که مثل در ویانا در دیگر جا برگزار میشد، تفاوتش در است که این نشست آینده سیاسی افغانستان نه تنها که از بعد سیاسی میبینن، بلکه به اساس بعضی از ریسرچ های یا تحقیق ها و پژوهش های علمی میخواین که بیشتر فاجعه افغانستان، بحران افغانستان و بی‌ثباتی سیاسی افغانستان بیشتر عمیقا مطالعه کنند و بحث کنند. پس یک کنفرانس سیاسی تنها نیست، یک کنفرانس علمی و سیاسی است.
1: مجمع امید سازمان ملل قطعنامه را برای بازنگری در نقشه جهان و بازتاب دقیق‌تر ابعاد واقعی قاره افریقا تصویب کرد. این قطعنامه با 164 رای موافق به تصویب رسید و امریکا تنها کشوری بود که با آن مخالفت کرد. کشورهای افریقایی میگویند نقشه های قدیمی صدها سال از این قاره را کوچکتر از اندازه واقعی نشان میدهد. میرویس سوریا گزارش دارد.
2: آیا نقشه جهان اندازه واقعی قاره ها را نشان میدهد؟ مجمع عمومی سازمان ملل روز جمعه با تصویب طرح برای جاگزینی نقشه های قدیمی با نقشه دقیق تر به این پرسش پاسخ داد. 164 کشور به قطعنامه ترویج نقشه دقیق تر از ابعاد قاره ها رأی مثبت دادند. رأی 6 کشور ممتنع بود و تنها یک کشور مخالفت کرد. ایالات متحده. پیشگام این طرح توگو کشور در غرب آفریقا است. کشورهای آفریقایی میگویند نقشه های رایج جهان به ویژه نقشه مرکاتور آفریقا را کوچکتر از اندازه واقعی آن نشان می دهد. در این نقشه گرینلند تقریبا هم اندازه آفریقا دیده می شود. در حالی که مساحت آفریقا حدودا 14 برابر گرینلند است. وزیر خارجه توگو می گوید موضوع فقط درباره نقشه نیست.
3: این موضوع بسیار فراتر از حوزه نقشه سازی یا نقشه نگاری است. این موضوع به عدالت شناختی، دسترسی به دانش دقیق جغرافیایی، کرامت ملت‌ها، حافظه تاریخی و مبارزه با بازنمایی‌های مربوط می‌شود که از گذشته به ما به ارث رسیدند و بر برداشت و درک ما تأثیر می‌گذارند.
2: نقشه مرکاتور در سال 1569 میلادی طراحی شد. این نقشه برای جهت‌یابی دریایی بسیار کاربردی بود، اما در نزدیکی قطب‌ها اندازه مناطق را بزرگتر از واقعیت نشان می‌دهد. به همین دلیل آفریقا در آن کوچکتر به نظر می‌رسد. اتحادیه آفریقا در ماه مارچ نقشه موسوم به زمین برابر را پذیرفت. این نقشه تلاش می‌کند نسبت واقعی اندازه‌های قاره‌ها را بهتر نشان دهد. اکنون سازمان ملل نیز از کشورهای عضو و شرکت‌های فناوری خواسته که استفاده از این نقشه را در محصولات و خدمات جغرافیایی گسترش دهند. اما همه کشورها با این رویکرد موافق نیستند. نماینده ایالات متحده این قطعنامه را اقدام ایدئولوژیک و دور از مسائل اصلی سازمان ملل دانست.
4: به جای تمرکز بر مشکلات واقعی، صلح بین المللی، رفاه یا روابط خوب، این نهاد درباره پروژه های نقشنگاری مربوط به قرن 16 و نقش آنها در ترویج غرامت و عدالت شناختی بحث می کند. قطعنامه های مانند این و برنامه ایدئولوژیک آنها مانعی بر سر کار ما در اینجا هستند و دلیل از دست رفتن اعتبار این نهاد به شمار می روند.
2: بریتانیا اما از قطعنامه حمایت کرد و گفت این متن درباره مرزهای سیاسی کشورها موضع‌گیری نمی کند. این قطعنامه الزام آور نیست. استفاده از نقشه مرکاتور به ویژه برای جهتیابی همچنان ادامه خواهد داشت. اما برای کشورهای آفریقایی این رأی فراتر از تغییر یک نقشه است. آنها می گویند تصویر جهان باید تا حد ممکن واقعیت جهان را همان گونه که هست نشان دهد. میروی سوریا، لندن.
1: و در اخیرم تصاویر ببینید از مراسم عروسی دست جمعی 30 زوج جوان در شهر سیدا در جنوب لبنان.

0: رادیو افغانستان انٹرنیشنل.
1: پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان انترناشنال، صدای شما در همه جا.
2: هفته پیش ملا حبت الله رهبر طالبان از ترس حمله پهپادی مجبور شد مقر خود را ترک کند.
3: حکومتی که دیگاه بر اسمت شناختش نیست، نفوذ از کشورهای دیگه به اشکال مختلف دیده میشه.
2: تأکید و شورش ما روی تنوع در جامعه.
4: دشمنی که طالب ها با سنت های دیرینه از این منطقه می کنند سیاسی هست تا باورهای دینی.
5: نه از لحاظ ایدئولوژی در فکر و نظر از اینا شما چیزی را به نام تغییر می بینید و نه هم در روابط و تعاملشان با مردم.
6: یک دقیقه خبر.
7: 5 سال پس از بازگشت طالبان با قدرت، ممنوعیت آموزش دختران بالاتر از صف ششم همچنان ادامه دارد. با این حال، شماره از دختران و زنان در افغانستان با پذیرفتن خطر پاسداش و مجازات، راههای مخفیانه برای ادامه آموزش و کار پیدا کردند. بخشی از این مقاومت دور از چشم طالبان در خانه‌ها و صف‌های مخفی جریان دارد و بخش دیگر در فضای عمومی دیده می‌شود. خبرنگاران شبکه PBS آمریکا با یکی از این مکاتب زیرزمینی در کابل راه یافتند و با دختران گفتگو کردند که پنهانی درس می کنند. آنان سپس به هرات رفتند، جایی که زنان گفتند که با وجود فشار و برخورد طالبان همچنان برای آموزش و کار از خانه بیرون می شند. هنگام سپیددم، ده دختر نوجوان آرام از در بینشان وارد خانه در یکی از کوچه های فرعی کابل می شند.
8: همکنون می توانید اپلیکیشن انتل پلاس را بر روی دستگاه های هوشمند خود دانلود کنید. در انتل پلاس شما به تمام برنامه های رادیو و نیز تلویزیون افغانستان انترنشنل دسترسی دارید. تمام برنامه هایی که در حال پخشند و نیز برنامه هایی که تنها در انتل پلاس در دسترس هستند. برای دانلود اپلیکیشن به وبسایت intelplus.com سر بزنید. انتل پلاس، همواره همراه شما.
9: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان انترنشنل بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کست باکس، ساند کلاود و سپاتیفای دنبال کنید.
0: رادیو افغانستان انترنشنل.

0: افتخار دیگر برای پارا تکواندوکار افغان زکیه خدادادی و مدال برنز رقابت‌های گرند پری کره جنوبی دست یافت. نیمکت بی‌ثبات تیم ملی فوتبال افغانستان، فدراسیون در کمتر از 3 سال 5 مربی تغییر داده. نخستین شکست ژوز مورینیو پس از بازگشت به مادرید، رئال در هفته 4 لالیگا مغلوب بتیس شد. و پیروزی قاطع آرینا سابالنکا در تنیس آزاد آمریکا، مدافع عنوان قهرمانی به 1/8 نهایی صعود کرد. روز شنبه و اول هفته شما بخیر باشه. امروز 14 سنبله 1405 هجری خورشیدی است. من نوید احمدی هستم، شما بیننده خبرهای ورزشی از افغانستان اینترنشنال. زکیه خدادادی دیروز در رقابت‌های گرندپری جهانی پارا تکواندو 2026 به مدال برنز دست یافت. خدادادی در وزن منفی 47 کیلوگرم پس از 1 پیروزی و شکست در نیمه نهایی بر سکوی سوم مشترک با ورزشکاری از ترکیه قرار گرفت. رقابت‌های گرندپری جهانی پارا تکواندو در مجموعه تکواندووی شهر موجوی کره جنوبی برگزار شد. زکیه خدادادی در سال 2024 اولین مدال تاریخ تیم پناهندگان در پارالمپیک کسب کرده بود. تیم ملی فوتبال افغانستان پس از اخراج و قطع همکاری با آنتونیو نوگیرا، مربی برازیلی، بدون سرمربی است و هنوز برنامه مشخصی برای حضور این تیم در فیفا دی پیشرو اعلام نشده. پس از پایان همکاری با نوگیرا، فوتبال ملی افغانستان در 2.5 سال اخیر 5 مربی روی نیمکت تجربه کرده، در حالی که میانگین مدت حضور این مربیان در تیم ملی کمتر از 8 ماه بوده. عبدالله المطهری، مربی کویتی، تنها 5 ماه هدایت تیم ملی فوتبال افغانستان بر عهده داشت و پس از آن از تیم کنار گذاشته شد. اشلی وسوود 8 ماه به عنوان سرمربی در فوتبال افغانستان حضور داشت و در نهایت استعفا کرد. این چهره، عثمان تاشف، مربی ازبکستانی هم 6 ماه هدایت شیران خراسان بر عهده داشت. وینچنزو آلبرتو، مربی ایتالیایی، فقط 5 ماه سرمربی تیم ملی فوتبال افغانستان بود. آلبرتو نوگیرا، مربی برازیلی، آخرین سرمربی تیم ملی فوتبال افغانستان تا کنون بوده که او هم کمتر از 6 ماه روی نیمکت تیم ملی نشست. محمد تقوی، بازیکن پیشین تیم ملی فوتبال ایران، عقیده دارد که نبود برنامه ریزی در فدراسیون فوتبال افغانستان مانع پیشرفت تیم‌های ملی شده. او تأکید می‌کند که فدراسیون باید برای مربیان تیم‌های ملی برنامه مشخص و بلند مدتی را تعریف کنه.
1: نباید ایراد از مربی‌ها بگیریم. تنها چیزی که من الان توی این مدت که داشتم برنامه شما رو می‌دیدم و بهش پی بردم اینه که تنها چیزی که در این فدراسیون وجود نداره برنامه‌ریزیه. شما ابتدا باید برنامه‌ریزی کنید. برنامه‌ریزی خیلی کار سختی هم نیست. ابتدا باید ببینین که چی می‌خواید. یک هدف کوتاه مدت برای خودتون مشخص کنین. بگیم برای مثلا ما می‌خوام به اینجا برسیم. حالا یه برنامه میان مدت، یه برنامه طولانی مدت. وقتی اینا رو مشخص کنین، اهدافتون رو مشخص کردین، اون مربی که میاد ازش این چیزا رو می‌خواید. وقتی اون مربی نتونه به هدف کوتاه مدتش برسه، دلیل نمیشه که میان مدت ورش دارین. باید ببینین آیا میتونه این کار رو در میان مدت برای شما انجام بده. برای مثال شما برنامه ریزی میکنه که تیم بدتون برای جام ملت‌های آسیا حضور پیدا کنه. خب یه مربی میاد این اهداف کوتاه مدتش میذاره. تو این اهداف کوتاه مدت به تنهایی نمیتونه تیم شما رو، تیم ملی افغانستان رو ببره. باید همه بهش کمک کنن. برای اینکه همه بهش کمک کنن، باید از قبل برنامه‌ریزی مشخص شده باشه. یعنی چه؟ برنامه‌ریزی که آیا شما بازی‌های باشگاهی مرتبی در داخل کشورتون دارین یا نه. اینجوری که من میبینم نه، اصلا ندارین. پس برای اینکه به اهداف کوتاه مدتتون برسین که بتونید در جام ملت حضور پیدا کنین، اولین کاری که باید نیروی انسانی تو رو مشخص کنین. برای اینکه نیروی انسانی تو مشخص کنین، با توجه که من میدونم مثل بچهای ایران افغانهای زیادی هستن که در اروپا زندگی میکنن، شما باید یک اسکاوتینگ مشخص کنین، یک اسکاوتینگ درست کنین، دعوت کنین، بازیکنایی که خوب هستن رو بگیریم، بیارین در اردوهای کوتاه مدت ازشون استفاده کنین تا بتونین اون شرایطی که می‌خواید بهش برسین. شما هر سال، هر ماه، هر یه ماه دو ماه بخواید مربی تعویض کنین که یک به نتیجه کوتاه مدتی برسین، مطمئن باشید ممکن در یک مقطع کوتاه موفق باشید، اما موفقیت همیشگی نخواهد.
0: همچنان علی اسکر لالی مدرس فیفا و فدراسیون فوتبال آلمان هم عقیده داره که تغییرات پیاپی مربی‌ها روی نیمکت تیم ملی علاوه بر بی‌ثباتی در فوتبال افغانستان، هزینه‌های بیشتری هم بر فدراسیون تحمیل می‌کنه.
2: استخدام چندین مربی در مدت کوتاه خودش هزینه‌های زیادی را ایجاد می‌کنه. سفرهای اونا باید تمویل شوند، باید خواسته شوند، با اونا صحبت شوند، قرارداد شوند و سفرهای متعدد به خاطر استخدام از اونا و دوباره اخراج از اونا، همش از این بردار است. این خودش نشان میده که هیچ گونه مدیریت درست در این قسمت در فدراسیون فوتبال افغانستان وجود نداره. امیدوار هستیم که بالاخره ما یک مربی را داشته باشیم که بتانه خودش مستقلانه عمل کنه و بازیکنان انتخاب کنه، برنامه ریزی برای تیم ملی کنه.
0: از فوتبال افغانستان فاصله بگیریم و چند خبر هم از فوتبال اروپا. رئال مادرید در هفته چهارم لالیگا 1-0 در زمین رئال بتیس شکست خورد. تروی پاروت دقیقه 81 تنها گل میزبان وارد دروازه حریف کرد. کیلیان امباپه دقیقه 94 یک ضربه پنالتی را از دست داد تا نخستین شکست ژوز مورینیو پس از بازگشت به رئال ثبت شود. بتیس با این پیروزی مثل رئال 9 امتیازی شد و بعد از این تیم در رتبه سوم قرار گرفت.
3: فکر میکنم تیم بازی فوق‌العاده‌ای انجام داد. گاهی شکست می‌خورید و نمی‌دونید چرا، گاهی شکست می‌خورید و حتی نمی‌تونید توضیح بدید چطور این اتفاق افتاد. کاملا مسلط بودیم. مدافعان میانه کاملا همه چیز رو کنترل می‌کردن. موقعیت‌های هجومی زیادی داشتیم و موقعیت‌های گل زیادی ایجاد کردیم. اگر بازی مساوی تموم می‌شد به خونه می‌رفتیم و ناراحت بودیم، چون عملکرد بهتری داشتیم. حالا تصور کنید با شکست چه احساسی داریم.
0: لیورپول در اولین دیدار هفته سوم لیگ برتر فوتبال انگلستان 2-0 اپسویچ تاون شکست داد. الکساندر ایساک دقایق 6 و 9 هر دو گل این دیدار وارد دروازه حریف کرد. این نخستین پیروزی شاگردان آندونی ایراولا در فصل جدید بود. لیورپول در حال حاضر با 5 امتیاز در جایگاه پنجم جدول قرار دارد و اپسویچ هم با 3 امتیاز 13 است.
4: از پیروزی بسیار خوشحال هستیم. به این برد نیاز داشتیم و به ویژه در نیمه نخست عمل کردمان عالی بود. فکر میکنم از دو بازی گذشته و دریافت گل‌های زود هنگام درس گرفتیم. ما امروز اجازه ندادیم این اتفاق تکرار شود. در نیمه دوم بازی را کنترل کردیم و در دفاع خوب بودیم. هرچند از نظر هجومی تهدید لازم را نداشتیم. با این حال در مجموع میتونیم از این بازی رضایت داشته باشیم.
0: پاریس سن ژرمن در حساس‌ترین دیدار هفته سوم لیگ یک فرانسه برابر مهمانش موناکو 2-1 شکست خورد. گل دقیقه 31 مارکینیوش مدافع عنوان قهرمانی را برنده به رختکن فرستاد، اما با گلزنی فلاویو نازینیو در دقیقه 58 و استانیس ادومبو در دقیقه 72 موناکو به سومین پیروزی پیاپی رسید. آنها با 9 امتیاز در صدر جدول لیگ یک فرانسه قرار دارند و شاگردان لوئیس اندیکا این چهره با 2 امتیاز 12 هستند. در جهان تنیس آرینا سابالنکا مدافع عنوان قهرمانی گرند اسلم تنیس آمریکا به مرحله 1/8 نهایی این مسابقات صعود کرد. سابالنکا تنیس باز شماره 1 جهان کامیلا رحیموا از ازبکستان در 2 ست از پیش رو برداشت. او ست نخست 6-3 و ست دوم 6-4 از آن خودش کرد. قهرمان دو دوره تنیس آزاد آمریکا در مرحله 1/8 نهایی باید مقابل تیلور تاونسند آمریکایی قرار بگیرد. جسیکا پگولا نفر شماره 3 تنیس زنان جهان پس از واگذاری ست نخست با بازگشتی قدرتمند لیلا فرناندز شکست داد. تنیس باز آمریکایی ست نخست 6-1 باخت، اما ست‌های دوم و سوم را 6-4 و 6-3 از حریف کانادایی برد. در دیگر مسابقه دیشب اما ناواروی آمریکایی در دیداری مقتدرانه کارولینا موخووا نفر هفتم جهان و فینالیست اخیر ویمبلدون را 2-0 شکست داد. او ست نخست 6-3 و ست دوم 7-5 به پیروزی رسید. مارتا کاسیوک اوکراینی هم در دیداری یک طرفه اکاترینا الکساندروا از روسیه را شکست داد. او ست نخست 6-3 و ست دوم 6-2 به سود خود به پایان رساند. من ممنون و سپاسگزار.
5: رادیو افغانستان اینترنشنال.
6: از طریق رادیو افغانستان اینترنشنال.
7: زه هرتی ده کابل ولایت نیمه.
8: صدای شما
9: واقعا جای تاسف است که طالبان فقط به فکر طرز پوشش، معنی آموزش و معنی کار دختران می باشد.
6: صدای شما
10: از طریق رادیوی افغانستان اینترنشنال.
6: صدای شما
11: امید که هر جای دنیا هستین جور و صحت و بخیر و سلامت باشید.
12: تاسی کودای شیخ پل دسترگو دید او نظرونه دیدی تلگرام شمیری للاره ده افغانستان اینترنشنال رادیو تا راولگی 00 3 7 1 1 40 افغانستان انترنیشنال رادیو به هر گوټ کې ستاسو غږ.
13: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان انترنیشنال بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساند کلاود و اسپاتیفای دنبال کنید.
14: یک دقیقه خبر.
15: پس از آنکه یک مرد 20 ساله افغان با سلاح پلاستیکی در قطار در حومه شهر هامبورگ دیده شد، پلیس با هلیکوپتر و نیروهای امنیتی زمینی برای شناسایی و بازداشت او وارد عمل شد. پس از اعزام نیروها مشخص شد که این مرد یک کلاشینکوف پلاستیکی را برای کودک خانواده خریداری کرده است. این رویداد صبح پنجشنبه 12 سنبلا در ایستگاه قطار اتسهو در ایالت شلزویگ هولشتاین در حومه شهر هامبورگ در شمال آلمان رخ داده است. راننده قطار حدود ساعت 10 صبح به پلیس فدرال خبر داد که مرد با سلاح در قطار دیده شده است. پس از این گزارش شماره زیادی از نیروهای پلیس ایالتی و پلیس فدرال به ایستگاه فرستاده شدند. یک هلیکوپتر پلیس فدرال نیز در این عملیات شرکت کرد و پلیس محدوده ایستگاه را بست. حرکت قطارها نیز برای مدت متوقف شد.
16: شبکه افغانستان انترنشنال را با این روش ها دنبال کنید: ماهواره ترکمنالم جهت 13 فرکانس 11221، رادیو موج کوتاه 7600 کیلوهرتز و موج متوسط MW یا AM فرکانس 999 کیلوهرتز از 5 عصر تا نیمه شب، وبسایت، فیسبوک و توییتر و نیز در جادو تیوی و GLVS. وقت روایت شماست. افغانستان انترنشنال.
5: رادیو افغانستان اینترنشنال.

0: درود بر شما بیننده و شنونده افغانستان اینترنشنال هستید. با من میر عبدالله میری و در آغاز سرخط مهمترین خبرها.
1: در سراسر کشور مجموعاً 680,583 تن از یتیمان، بیوه‌زنان و معلولین ثبت شده.
0: بحران روزافزون انسانی در افغانستان. طالبان از ثبت 680,000 معلول، کودک بی سرپرست و زن نیازمند خبر داد. آگاهان آمار واقعی را خیلی بیشتر می داند. نشست جریان‌های مخالف طالبان در کمبریج. جبهه‌های مقاومت و آزادی بر تشکیل ائتلاف تاکید کردند. شیوه تغییر سیاسی و ساختار نظام آینده از موارد اختلافی بود. تلاش تازه آمریکا برای پایان جنگ اوکراین. فرستادگان دونالد ترامپ به مسکو و کیف سفر می‌کنند. زبیح‌الله مجاهد سخنگوی طالبان در نشست زیر نام حکومت در آینه مطبوعات میگوید بیش از 680,000 معلول، کودک بی سرپرست و زنان نیازمند در سیستم وزارت کار و امور اجتماعی ثبت شده است. این در حالی است که آگاهان آمار واقعی را خیلی بیشتر میدانند.
1: در سراسر کشور مجموعاً 680,583 تن از یتیمان، بیوه‌زنان و معلولین ثبت شده است که از این میان 403,302 تن یتیم، 101,652 تن بیوه و 175,629 تن معلول می باشد. پس سوار لسه و سلویکتم جدی قمری کال که طول تال لسزره او نسو و دیس یتیم او به سرپرست ماشومان د وزارت او همکارو موسسو تر ملاتړ لاندې راغلي دي چې له دې ډلې 15,548 ماشومان په عمارتي روزنتونونو کې تر ساتنې او پالنې لاندې دي. همدارنګه د خطر سره مخ 13,304 ماشومان د هغو قضیو ته رسېدنه سوې ده.
0: زبیح‌الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان در بخش دیگر از صحبت‌هایش اعلام کرد که در یک سال گذشته نزدیک به 2 میلیون مهاجر افغان از پاکستان و ایران به افغانستان برگشتند.
1: سال گذشته از کشورهای پاکستان، ایران و ترکیه به تعداد 419,075 فامیل مشمول 1,997,471 نفر به کشور عودت نمودند. از این میان به تعداد 2,017,924 فامیل از پاکستان، 2,921 فامیل از ایران و همچنان 230 فامیل از کشور ترکیه به افغانستان عودت نموده. کمیسیون عالی رسیدگی به مشکلات مهاجرین از طریق کمیته های کاری موظف تلاش ورزیده تا بحران عودت مهاجرین را در کشور با استفاده از امکانات موجود با گونه مؤثر مدیریت کند و خدمات اولیه و اساسی مورد نیاز را با عودت کنندگان در سطح کشور با همکاری وزارت مهاجرین عرضه نماید.
0: سازمان بین المللی مهاجرت میگوید تنها در 2 هفته پایانی ماه آگوست بیش از 100,000 تن از ایران و پاکستان به افغانستان بازگشتند. بر اساس این گزارش 60% از ایران و 40% بازگشت کنندگان از پاکستان وارد افغانستان شدند. در این مدت بیش از 52,000 نفر عمدتاً برای کار و درمان دوباره به ایران و پاکستان رفتند. جریان‌های سیاسی، مدنی و مسلح مخالف طالبان برای ایجاد ائتلاف گسترده در کمبریج گرده هم آمدند. هدف این تلاش‌ها یافتن زمینه‌های مشترک برای همکاری و شکل دادن و چارچوب سیاسی و فراگیر عنوان شده است. برگزار کنندگان نشست می‌گویند بررسی 21 نقشه راه نشان داده که مخالفان طالبان تنها روی 10% موضوعات اختلاف جدی دارند. شیوه تغییر سیاسی، ساختار نظام آینده، توزیع قدرت، مسائل هویتی و نقش جامعه جهانی از مهمترین موارد اختلافی هست. مخالفان مسلح طالبان در این نشست از گسترش عملیات ها و تلاش برای ایجاد ائتلاف گسترده تر با جریان های سیاسی و مدنی خبر دادند. داوود ناجی رئیس دفتر سیاسی جبهه آزادی گفته این جبهه آماده همکاری با جریان های سیاسی و مدنی باورمند به حقوق بشر است، اما تصمیم نهایی درباره آینده افغانستان باید به مردم واگذار شود. علی میثم نظری رئیس روابط خارجی جبهه مقاومت ملی نیز گفته تشکیل این ائتلاف نباید به توافق کامل درباره قانون اساسی یا ساختار حکومت آینده مشروط شد. همکارم نظیفه اقبال از محل برگزاری نشست از کمبریج با ماست. نظیفه، خب امروز در این نشست چه گذشته و تا حال چه پنل های برگزار شده؟ بیشتر در این مورد از خود بشنوید.
2: خب در دومین نشست کمبریج ما یک پنل تقریبا سخنران ها سپری کردن که او پنل در مورد گفتگوهای دموکراتیک تا راهبرد سیاسی براینده افغانستان بوده که در این پنل بیشتر در مورد درسای آموخته شده از ابتکارات جریانهای سیاسی به خاطر انسجام صحبت شد و پرسش های مهم و اساسی از طرف سخنران ها مطرح شد و فعلا ما در صدد عزیزان که در تا دقایق بعدی پنل دوم برگزار شوه و این پنل تحت تعامل بین المللی به خاطر آینده سیاسی افغانستان است که سخنران های از این پنل بیشتر دیپلمات ها هستند که روابط دیپلماتیک افغانستان با جهان مورد بررسی و ارزیابی می گیرند که این دیپلمات ها شامل دیپلمات های افغان و همچنان دیپلمات های خارجی که در افغانستان سابقه طولانی کار و خدمت داشتند. در این پنل قرار است که سخنران ها بیشتر تمرکز بر این داشته باشند که چگونه جامعه بین المللی به ویژه ملل متحد با در نظر داشته پروسه هایی که در این 5 سال گذشته به ابتکار ملل متحد ایجاد شده بود روند سیاسی گفتگوها را ایجاد کند تا افغانستان بتانه در جامعه بین المللی و یا چگونگی تعامل جامعه بین المللی را با افغانستان مورد بررسی قرار میتن و این پنل ها بیشتر متمرکز نه تنها بر روابط بین المللی افغانستان خواهد باشه، همچنان تعامل طالبان که باعث یک دولت که به رسمیت شناخته نشده و محدود کردن از این تعامل همچنان یکی از پرسش های مردم و همچنان پرسش های کسایی که در اینجا باعث حضور دارن خود باشه.
0: تشکر. و باید اضافه بکنم که این دومین روز از پنجمین نشست مخالفان طالبان در کمبریج است. ممنونم. حالا نگاه بندازیم به چند خبر کوتاه از افغانستان. امیر خان متقی وزیر خارجه حکومت طالبان با سفیر روسیه در کابل دیدار و درباره توسعه و تقویت روابط میان دو کشور گفتگو کرد. وزارت خارجه حکومت طالبان در حساب اکس خود نوشته در این دیدار وضعیت منطقه نیز مورد بحث قرار گرفت. دو طرف همچنان تاکید کردند که تداوم و گسترش روابط میان افغانستان و روسیه به نفع هر دو کشور است. جبهه های مخالف طالبان از عملات جدید در کابل، بدخشان و بغلان خبر دادند. جبهه متحد افغانستان اعلام کرده است که به یک پوسته طالبان در کشم بدخشان حمله کرده و شمار از نیروهای طالبان زخمی شدند. جبهه جمهوریت افغانستان نیز از حمله به یک رنجر و یک پاسگاه طالبان در حوزه 13 کابل خبر داده است و سازمان افق نو گفته مواضع طالبان را در ولسوالی دهسلای اندراب های بغلان هدف قرار داده است. طالبان هنوز واکنش در این باره نداشتند. انستیتوت آتن میگوید بدخشان بار دیگر به کانون مقاومت مسلحانه علیه طالبان تبدیل شده و تحولات آن میتواند پیامدهای منطقه‌ای داشته باشد. نوک کافی در تحلیل نوشته که فعالیت جبهه مقاومت و جبهه آزادی هنوز محدود است اما میتواند آغاز مقاومت مسلحانه هماهنگتر و پایدارتر باشد. این پژوهشگر بار دیگر خواهان تعامل رسمی آمریکا با مخالفان مسلح طالبان شده و از واشنگتن خواسته امکان انتقال ماموریت دیپلماتیک افغانستان از دوحه به دوشنبه را بررسی کند. حامد کرزی رئیس جمهور پیشین میگوید تا زمانی که طالبان مکاتب دخترانه را باز نکنند درباره این گروه سخن مثبت نخواهد گفت. در مصاحبه با روزنامه فاینانشال تایمز تایید کرده که طالبان به دلیل انتقادهایش از ممنوعیت آموزش دختران بر فعالیت‌ها رفت آمد و دیدارهایش محدودیت وضع کردند. با گفته کرزی طالبان از او خواستن درباره عملکردشان مثبت سخن بگوید اما او این خواست را به بازگشایی مکاتب دخترانه مشروط کرده است. سالهاست فقر و محرومیت زندگی بسیاری از خانواده های جوگی در افغانستان را دشوار کرده است. آنها از نداشتن کار، گرسنگی و مشکلات هویتی میگویند. اما برای بسیاری از این خانواده ها درد اصلی تنها فقر نیست، بلکه احساس طرد شدگی از جامعه است. جزئیات بیشتر در گزارش همکارم اسما سرکند.
3: ملا نیست، مکتب نیست، در مکتب های مردم برو و جوگ برو، نبیا گفته اینو دو میزنن.
4: پیش از آن که جوگی باشند، انسانند. مادرانی که نگران شکم گرسنه فرزندان خودند. پدرانی که در جستجوی کار برای زنده ماندن و کودکان با آرزوهای شبیه همه کودکان دیگر.
3: دختر بسون دمه کلگه.
4: اما سالهاست نامی که بر آنان گذاشته شده بیش از آن که هویتشان را بازگو کند روایتگر رنج آنان شده است. جوگی، نامی که در ذهن بسیاری ها نه یک جامعه انسانی بلکه تصویر از فقر، طرد شدگی و فاجعه را تداعی می کند. نامی که در پس آن زندگی انسانهای پنهان مانده که سالها با محرومیت، گرسنگی و فراموش شدن دست و پنجه نرم کردند.
3: جای ششتر نداریم، اشتککای ما بی سواد است. من اینا اگه سواد بگیره که مسلمان شد و اینا کلمه بخونن، ملا نیست، در ملا برو زده اما چطایشان بدر میکنه برو. هر شویم دادو پایسه نداریم که دادو تا برمان خود یاد در غروه نمیمونن، بازار برویم میبرن اونجا بنده میکنن، سوالگری کدن نمیمونن. بیچاری انگی برو سه دفعه بنده شد، از ترسمون ما در غروه نمیریم، در غروه هم برویم میبره در مویتار اونجا
4: برای بسیاری از آنان دشواری تنها فقر نیست. این مردم میگویند سالهاست با پیشداوری های زندگی میکنند که گاه از فقر سنگین تر است.
5: بی جای بی ملک هستیم، در مکتب ضرورت داره اولادای ما، خب در مدرسه ضرورت داره، گاه اینجا هستیم گاه اونجا هستیم، خانه جور میکنیم، اقتصاد نداریم که زمین بخریم جای جور کنیم. این در ملک مردم در اینجا میشینیم، دروز میشینیم، چاپه میکنیم، جای دیگه میریم جور میکنیم. این سرکار ما معلوم نیست، سرنوشت ما معلوم نیست که اگه جای صحیح بوده باشه ما معلوم باشه که اولاد ما درس بخونه، تعلیم بخونه، خودم کار وظیفی صحیح بکنیم. دیالتش کارم کده نمیتونیم.
4: داستانی که با یک نام آغاز میشود، نامی که در طول زمان بیش از آن که نشانی از هویت باشد به نشانی از طرد شدگی تبدیل شده است. جوگی ها از کجا آمدند و چرا با چنین وضعیت روبرو اند؟ درباره ریشه این مردم روایت های مختلف وجود دارد. برخی پژوهش ها نیاکان آنان را مهاجران از آسیای میانه می دانند که حدود 1 تا 1.5 قرن پیش به افغانستان آمدند. اما امروز برای بسیاری از آنان پرسش اصلی دیگر گذشتن نیست. پرسش اصلی هویت و تعلق در زمان حال است. برای بسیاری از شهروندان تذکره تنها یک سند هویتی است. اما برای شمار از خانواده های جوگی نداشتن آن به معنای دشوار شدن دسترسی و بسیاری از حقوق اولی است. حقوقی که میتواند مسیر آینده یک کودک را تغییر دهد. شاید اینجا باشد که عمق رنج آنان آشکارتر میشود.
5: قبرستان جایش نداریم.
4: روایتی که نشان می‌دهد محرومیت برای برخی خانواده‌ها از گهواره تا گور امتداد یافته است. شاید در میان همه آنچه این مردم از دست دادند، دردناکتر از فقر و گرسنگی از دست رفتن همان چیزی باشد که باید برای هر انسان بدیهی باشد. کرامت انسانی، کرامتی که برای بسیاری عادی است، اما برای آنان هنوز به آرزو می‌ماند. اسما سرگند، لندن.
0: شما بیننده و شنونده افغانستان اینترنشنال هستید. نگاه های دوباره داشته باشیم به سرخط مهمترین خبر.
1: در سراسر کشور مجموعاً 680,583 تن از یتیمان، بیوزنان و معلولین ثبت شدند.
0: بحران روزافزون انسانی در افغانستان. طالبان از ثبت 680,000 معلول، کودک بی سرپرست و زن نیازمند خبر داد. آگاهان آمار واقعی را خیلی بیشتر می داد. نشست جریان‌های مخالف طالبان در کمبریج، جبهه‌های مقاومت و آزادی بر تشکیل ائتلاف تاکید کردند. شیوه تغییر سیاسی و ساختار نظام آینده از موارد اختلافی بود. و در ادامه این مجموعه خبر. بازنگری در تصویر کهن از جغرافیای جهان. سازمان ملل به نمایش اندازه واقعی افریقا روی نقشه رأی داد. استیو ویتکاف و جارد کوشنر فرستادگان دونالد ترامپ برای پیشبرد تلاش‌های واشنگتن برای پایان جنگ اوکراین وارد مسکو شدند. آنان ابتدا با ولادیمیر پوتین و سپس با ولادیمیر زلنسکی دیدار و پیشنهاد صلح آمریکا را مطرح می‌کنند. این سفر در حال است که اختلاف بر سر سرزمین‌های اشغالی پابرجاست و عملیات دو طرف همچنان ادامه دارد. همکارم ساجده شریفی از پاریس با ما همراه شده. ساجده، خب نمایندگان ترامپ به مسکو رسیدن، این سفر چه اهمیت داره و آیا نشانه هست که این بار مسکو و کیف به توافق نزدیکتر شده باشند؟
6: خب میر عبدالله، همونطور که خودت هم اشاره کردی، ویتکاف و کوشنر وارد فرودگاه شدن. دیمیتریوف فرستاده ویژه پوتین به استقبال اونها رفت. حالا مذاکرات در حال انجام هست. این در شرایطی هستش که وقایعی که الان ما داریم در میدان نبرد میبینیم مطلقاً ارتباطی به بحث‌های دیپلماسی و مذاکراتی که در حال انجام هست نداره. روز جمعه از نادرترین حملاتی که روسیه انجام داد به ساختمان‌های دولتی اوکراین، مقر اصلی اطلاعاتی امنیتی اوکراین رو در کیف مورد اصابت قرار داد که مورد انتقاد جدی زلنسکی و مقامات اوکراینی قرار گرفت. اوکراین گفته که در طی حملات شب گذشته 5 نفر کشته شدند، ده ها کارگر در اثر حمله به یک منطقه صنعتی زخمی شدند. روسیه هم ادعا میکنه که در پی حملات اوکراین در شب گذشته تعدادی کشته و زخمی داشته، که البته هنوز رسانه های مستقل این رو تایید نکردند. این در شرایطی هستش که دونالد ترامپ روز گذشته از این سفر خبر داد، بعد امروز گفتش که یک پیشنهاد مشخص دارند کوشنر و ویتکاف و با این پیشنهاد مشخص برای بازگشت صلح بین دو طرف دارند این سفر را انجام میدند. البته درباره جزئیات این پیشنهاد صحبتی نکرد. باید منتظر ببینیم که مذاکرات چگونه پیش خواهد رفت. یک مسئله قابل توجه دیگری هم وجود داره. سفر اونها امروز ابتدا از مسکو آغاز شده و روز یکشنبه در واقع در اوکراین ادامه پیدا خواهد کرد. این به این معنی هستش که هیئت امریکایی ابتدا بسته پیشنهادی رو با پوتین دارند بررسی میکنند و بعد با این بسته به اوکراین خواهند رفت و باید ببینیم که واکنش مقامات اوکراینی نسبت به این مذاکرات چه خواهد بود و آیا پوتین امروز نرمش و انعطاف جدیدی از خودش نشون میده در برابر مواضعش و مسائل مورد اختلاف با اوکراین یا خیر.
0: ممنونم ساجد از اینکه جزئیات بیشتر این سفر و این موضوع را شریک ساخت. در ادامه افزایش تنش در تنگه هرمز، خبرگزاری دانشجو با نقل از منابع محلی گزارش داد که یک رفتکش ایرانی در جزیره خارک هدف حملی موشکی نیروهای آمریکایی قرار گرفته است. بر اساس گزارش‌ها این حمله تلفات جانی به همراه نداشته است. رئیس جمهور آمریکا تهدید کرده که این کشور بار دیگر به تاسیسات هسته‌ای ایران حمله می‌کند. دونالد ترامپ گفت ارتش آمریکا ممکن است به زودی تاسیسات زیرزمینی کلنگزلا را هدف قرار دهد. ترامپ مدعی شده که آمریکا بار دیگر سامانه‌های راداری، تجهیزات موشکی و تجهیزات ماین‌گذاری ایران را در امتداد خلیج فارس نابود کرده است. و همچنین تایید کرده که 18 نظامی آمریکایی در جریان درگیری‌های اخیر با ایران کشته شده.
7: ایران سلاح هسته‌ای نخواهد داشت. ما جلوی دستیابی اونا به سلاح هسته‌ای رو گرفتیم. ممکن است خیلی زود کوه کلنگ رو هدف قرار دهیم. اگه آنجا اتفاقی در جریان باشد. خب بگذارید اینطور بگویم. خیلی ها اصلا اسمش رو جنگ نمیگذارن. من اون رو یک درگیری نظامی میدانم. چون برای ما مسئله بزرگی نیست. ما عملیات ونزوئلا را انجام دادیم و این عملیات را هم انجام دادیم. در ونزوئلا هیچ کس را از دست ندادیم و در اینجا 18 نفر را از دست دادیم. در ویتنام 100,000 نفر کشته شدند و در درگیری‌های دیگر هم 10,000 نفر جان باختند. من میگویم این درگیری مقطعی است، یعنی هر از گاهی حمله می‌کنیم و فکر می‌کنم در این حرف که الان عملاً جنگی در جریان نیست، واقعیت زیادی وجود دارد. در حال حاضر نبردی در جریان نیست. ما حجم زیادی از نفت را از چرخه خارج می‌کنیم. کنترل تنگه هرمز در دست ماست و این کنترل را با قدرت اعمال می‌کنیم.
0: حالا نگاه بندازیم بعد چند خبر کوتاه از جهان. مقام‌های چینی اعلام کردند که در پی بارندگی‌های سیلاسا و طوفان نزدیک به 600,000 نفر از ساکنان مناطق ساحلی و پرخطر ولایت فوجیان در شرق این کشور تخلیه شدند. همزمان اداره‌های محلی بیش از 210 میلیون یوان برای عملیات امدادرسانی، نجات و بازسازی مناطق آسیب دیده اختصاص دادند. آنتونیو گوترش دبیر کل سازمان ملل متحد هشدار داده است که جهان در چند سال آینده ممکن است از سقف 1.5 درجه سانتیگراد گرمایش زمین عبور کند، هدفی که در توافق اقلیمی پاریس برای محدود ساختن افزایش دمای جهان تعیین شده بود. گوترش در یک پیام ویدیویی گفت گزارش تازه برنامه محیط زیست سازمان ملل نشان می‌دهد که جهان در عمل به این تعهد ناکام مانده است. وزارت خارجه آمریکا با فروش احتمالی تجهیزات نظامی به عربستان سعودی به ارزش 5.7 میلیارد دلار موافقت کرده است. این بسته شامل بمب‌های هدایت شونده و موتورهای تانک است و واشنگتن می‌گوید این تجهیزات توافق دفاعی و زرهی عربستان سعودی را تقویت خواهد کرد. و اینکه مجمع عمومی سازمان ملل قطعنامه‌ای را برای بازنگری در نقشه جهان و بازتاب دقیق‌تر ابعاد واقعی قاره آفریقا تصویب کرد. این قطعنامه با 164 رأی موافق به تصویب رسید و آمریکا تنها کشوری بود که با آن مخالفت کرد. کشورهای آفریقایی می‌گویند نقشه‌های قدیمی صدها سال از این قاره را کوچکتر از اندازه واقعی نشان می‌دهند. گزارش از میرویس اوریا در این مورد.
8: آیا نقشه جهان اندازه واقعی قاره ها را نشان می دهد؟ مجمع عمومی سازمان ملل روز جمعه با تصویب طرح برای جاگزینی نقشه های قدیمی با نقشه دقیق تر به این پرسش پاسخ داد. 164 کشور به قطعنامه ترویج نقشه دقیق تر از ابعاد قاره ها رأی مثبت دادند. رأی 6 کشور ممتنع بود و تنها یک کشور مخالفت کرد. ایالات متحده. پیشگام این طرح توگو کشور در غرب آفریقا است. کشورهای آفریقایی میگویند نقشه های رایج جهان به ویژه نقشه مرکاتور آفریقا را کوچکتر از اندازه واقعی آن نشان میدهد. در این نقشه گرینلند تقریبا هم اندازه آفریقا دیده می شود. در حالی که مساحت آفریقا حدوداً 14 برابر گرینلند است. وزیر خارجه توگو میگوید موضوع فقط درباره نقشه نیست.
9: این موضوع بسیار فراتر از حوزه نقشه سازی یا نقشه نگاری است. این موضوع به عدالت شناختی، دسترسی به دانش دقیق جغرافیایی، کرامت ملت‌ها، حافظه تاریخی و مبارزه با بازنمایی‌های مربوط می‌شود که از گذشته به ما به ارث رسیدند و بر برداشت و درک ما تأثیر می‌گذارند.
8: نقشه مرکاتور در سال 1569 میلادی طراحی شد. این نقشه برای جهت‌یابی دریایی بسیار کاربردی بود. اما در نزدیکی قطب‌ها اندازه مناطق را بزرگتر از واقعیت نشان می‌دهد. به همین دلیل آفریقا در آن کوچکتر به نظر می‌رسد. اتحادیه آفریقا در ماه مارچ نقشه موسوم به زمین برابر را پذیرفت. این نقشه تلاش می‌کند نسبت واقعی اندازه‌های قاره‌ها را بهتر نشان دهد. اکنون سازمان ملل نیز از کشورهای عضو و شرکت‌های فناوری خواسته که استفاده از این نقشه را در محصولات و خدمات جغرافیایی گسترش دهند. اما همه کشورها با این رویکرد موافق نیستند. نماینده ایالات متحده این قطعنامه را اقدام ایدئولوژیک و دور از مسائل اصلی سازمان ملل دانست.
10: به جای تمرکز بر مشکلات واقعی، صلح بین المللی، رفاه یا روابط خوب، این نهاد درباره پروژه های نقشنگاری مربوط به قرن 16 و نقش آنها در ترویج غرامت و عدالت شناختی بحث می کند. قطعنامه های مانند این و برنامه ایدئولوژیک آنها مانعی بر سر کار ما در اینجا هستند و دلیل از دست رفتن اعتبار این نهاد به شمار می روند.
8: بریتانیا اما از قطعنامه حمایت کرد و گفت این متن درباره مرزهای سیاسی کشورها موضع‌گیری نمی کند. این قطعنامه الزام آور نیست. استفاده از نقشه مرکاتور به ویژه برای جهت‌یابی همچنان ادامه خواهد داشت. اما برای کشورهای آفریقایی این رأی فراتر از تغییر یک نقشه است. آنها می گویند تصویر جهان باید تا حد ممکن واقعیت جهان را همان گونه که هست نشان دهد. میروی سوریا، لندن.
0: و در پایان شما را به تماشای مراسم عروسی دست جمعی 30 زوج جوان در شهر سیدا در جنوب لبنان دعوت میکنیم. این مراسم برای زوج های برگزار شد که به دلیل مشکلات اقتصادی توان پرداخت هزینه های عروسی را نداشتند. نزدیک به 2000 نفر در این جشن شرکت کردند. تصاویر با هم ببینیم.

0: و برای تازه ترین خبرها و تحلیل آن به وبسایت ما به نشانی afintel.com هم سر بزنید. نشانی صفحات اجتماعی ما در پایین صفحه افغانستان اینترنشنال قابل دسترس است. روایت ها و دیدگاه هایتان را با ما در میان بگذارید.
1: رادیو افغانستان اینترنشنال.
2: از نگاه دیگر، برنامه با دید متفاوت و ژرف بر رویدادها،
3: گفتگو با مقام‌های ارشد، کنشگران سیاسی و خبرگان. رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای مردم افغانستان.
4: از نگاه دیگر،
5: یک دقیقه خبر.
6: مقام‌های نپال اعلام کردند که سیلاب‌های ویرانگر هفته گذشته 2.56 میلیارد دلار به خانه‌ها، زیربناها و تأسیسات این کشور خسارت وارد کرده است. اداره کاهش خطرات و مدیریت حوادث نپال اعلام کرد که حدود 7500 خانه به طور کامل تخریب شدند و نزدیک به 20000 خانه دیگر نیز نیاز به بازسازی دارند. این فاجعه پس از فروپاشی یک یخچال طبیعی در منطقه مرزی نپال و چین و جاری شدن سیلاب از آب، گلولای و سنگ در امتداد رود تریشولی رخ داد. با گزارش رویترز، این رویداد بیش از 1250 کشته بر جای گذاشته و هزاران نفر را آواره کرده است. مقام‌های نپال گفتند که برای بازسازی اولیه جاده‌ها، سرپناه‌های موقت، شبکه برق و تأمین آب آشامیدنی در ماه‌های آینده با بودجه قابل توجهی نیاز دارند.
7: شبکه افغانستان اینترنشنال را با این روش ها دنبال کنید: ماهواره ترکمنالم، جهت 13، فرکانس 11221، رادیو موج کوتاه 7600 کیلوهرتز و موج متوسط MW یا AM فرکانس 999 کیلوهرتز از 5 عصر تا نیمه شب، وبسایت، فیسبوک و توییتر و نیز در جادو تیوی و GLVS. وقت روایت شماست. افغانستان اینترنشنال.
2: رادیوی افغانستان اینترنشنال، بازگوی روایت شما.
5: یک دقیقه خبر.
6: جبهه مقاومت ملی افغانستان فجای حسی پنشیری که اخیراً توسط طالبان کشته شد، فرمانده جدید تعیین کرد. جبهه مقاومت ملی اعلام کرد که فرمانده مختار شورش از نزدیکترین همرزبان و همسنگران حسی پنشیری جانشین وی تعیین شده است. این جبهه روز جمعه 13 سنبله در اعلامیه از شخصیت‌های ملی، سیاسی، رهبران و مردم افغانستان که با ارسال پیام‌های تسلیت، برگزاری مراسم یادبود و ابراز همدردی یاد حسیب پنشیری را گرامی داشتند، قدردانی کرد. این جبهه برای فرمانده مختار در انجام مسئولیت جدیدش آرزوی موفقیت کرد و گفت که اطمینان دارد او با استقامت، وفاداری و تعهد راه حسیب پنشیری و آرمان آزادی و عزت مردم افغانستان را ادامه خواهد داد.
8: مشکل افغانستان باید با صحبت حل شود.
9: طالب ها از شریعت با منافع خودشان استفاده میکنند.
10: هیچ کس نمیتونه از یک ملت بزرگ نمایندگی بکنه.
11: بزرگترین مانع بر سر راه طالبان خود طالبانند.
12: بارها با خلیزاد گفتیم که آل مذاکره دو طرف شروع شده. وقت نداری مسائل عمده که رای زندانی آزاد با طالب صحبت کنی.
1: رادیو افغانستان اینترنشنال.

0: دید ژرف بر رویدادهای روز، سیاسی، خبری، تحلیلی.
1: بازداشت زنان در هرات از سوی نیروهای امر به معروف طالبان همچنان ادامه دارد و ماهاست که به یک روند بحث برانگیز در این ولایت تبدیل شده است. تازه ترین گزارش ها از بازداشت کم از کم 10 زن در منطقه جبرائیل و همچنین نزدیکی دروازه شهرک صنعتی هرات در روز پنجشنبه حکایت دارد. زنانی که به گفته منابع پس از بازداشت به مکانهای نامعلوم منتقل شدند و خانواده های آنان از سرنوشتشان اطلاعی ندارند. این رویداد در حالی رخ می‌دهد که در ماه‌های گذشته نیز ده‌ها زن در بخش‌های گوناگون هرات به دلایل مرتبط با پوشش و حضور در اماکن عمومی بازداشت شدند. تداوم این بازداشت‌ها پرسش‌هایی را درباره سرنوشت زنان بازداشت شده، نحوه برخورد با آنان و دلیل تمرکز طالبان بر هرات در مقایسه با دیگر ولایت‌های کشور مطرح کرده است. شنوندگان گرامی، درود و وقتتان بخیر. به نظرگاه از رادیو افغانستان انترنشنال خوش آمدید. مهمان من در این برنامه خیر احمد ساغرمل، روزنامه‌نگار اهل هرات است. آقای ساغرمل، بسیار زیاد خوش آمدین. در آغاز می‌خوایم بپرسم که از بازداشت‌های دیروز زنان برای من بگوین که دقیقاً چه تعداد و در کدام بخش‌های از هرات بازداشت شدن.
2: درود بر شما و شنوندگان شما. آنچنان که در مقدمه برنامه ذکر شد، گروه حاکم در دو نقطه از هرات، جبرائیل و مقابل شهرک صنعتی هرات، دست به بازداشت شماری از زنان زدن. در جبرائیل عموماً شهروندان قوم هزاره افغانستان در اونجا زندگی میکنن و ساکنن و مردمان بسیار مهربان، وطن دوست، متدین و مؤمن هستند و در عین حال بسیار مردمان پرتلاش در زمینه زندگی و اقتصاد و علم و دانش هستند. دیروز بین مولوش بالگزارش‌هایی که من دارم 10 تا 12 خانم در جبرائیل به دلیل اینکه پوشش خانم ها به معیار توقع و یا نظر طالبان قرار نداره بازداشت کردند و همچنان یک تعداد هم در مقابل شهرک صنعتی هرات. در شهرک صنعتی هرات عموما خانم هایی که در اونجا میرن به عنوان کارگر روزمزد اونجا میرن، مراجعه میکنن و از قبل استخدام شدن و از این طریق امرار معیشت و درآمد زندگی خود را تامین میکنن و میزان درآمد این خانم هم ماهانه اولوش سقفی و تقریبا به 10,000 افغانی میرسه. یک چیز بسیار ناچیز که امرار معیشت بکنم و من این خانم های بسیار نیازمندین و هیچ دغدغه غیر از دغدغه این که شکم فرزندان خود را سیر نگه دارن و لغمه سر دسترخان اینا باشه، هیچ دغدغه دیگری ندارن. اما زمانی که مواجه میشن با شرایط سختگیرانه یا گروه حاکم مواجه میشن، این بسیار دردآوره. بر من یک بحث بسیار جالبه در این وسطی که گروه حاکم برای پوشش، برای ریش، میزان ریش، میزان پوشش، اندازه و قواره لباس اهمیت داره، اما دسترخوان مردم اهمیت نداره. اگر یاد شما هم باشه، اولوش چند سال پیش بود که یا یک سال یا دو سال از بخوزد گرفتن گروه حاکم در افغانستان سپری شده بود که بحث دسترخوان‌های خالی و شکم‌های گرسنه مطرح شد و گروه حاکم که از سرانی بود، اگر اشتباه نکنم نخست وزیر این گروه بود که گفت خدا روزی رسانه و این مربوط به بار تعالی بشه نه برای ما. یک گروهی که خود مسئول گرسنگی مردم نمیدانه، خود مسئول رفاه مردم نمیدانه، اما مردم را علاقمند که به زور به بهشت توان میکنه. مردمی که سالیان سال مسلمانن، مردمی که متدینن، مردمی که حجاب دارن. یک چیزی که در بحث حراب قابل اهمیت اینه که در 34 ولایت افغانستان در طی سالیان گذشته، چه در حاکمیت جمهوریت، چه در حاکمیت ابتدای گروه طالبان، چه در حاکمیت مجاهدین دهه 70، چه در حاکمیت حزب دموکراتیک خلق افغانستان و حتی بیشتر از او بریم دوران شاهی، هرات و هراتیان به نوع پوشش و حجاب و این چادر نماز و این مسائل شهره گل افغانستان هن. برای من بسیار اونجای پرسش شد که طالبان چرا توجه میکنن به هرات.
1: آقای سوغر، من اجازه بدین که روی از این پرسش بعدن بیاییم. میخواییم این را پرسان کنم که شما که با مردم از اهل هرات هستین، با مردم هرات در ارتباط هستین، خانوادهایتان اونجاست، در واقع معیار پوشش طالبان چی است؟ چه کدهای اخلاقی را برای پوشش ارائه کردن که مثلا خانم‌ها یا زن‌ها در هرات اونا را مد نظر نمی‌گیرن و بازداشت میشن؟
2: در هرات در طول 20 سال گذشته نقش زنان، چه در نهادهای مدنی، چه در حوزه اقتصاد، چه در حوزه سیاست و چه در حوزه کاروبار و بازار، زنان نقش بسیار تاثیرگذار در سطح هرات داشتند. ما فراموش نکنیم که وقتی که بعد 12 اگست 2021 هرات سقوط میکنه، بعد 15 اگست 2023 کابل سقوط میکنه، اگر اشتباه نکنم حوالیش 10 تا 15 روز بعد یک تظاهرات بسیار عظیمی به رهبری خانم ها در هرات رخ میده و اون تظاهرات با گلوله سرکوب میشه و یکی دو نفر متاسفانه در زنون کشته میشه. گروه حاکم قدرت طالب در هرات، ببخشید، گروه حاکم قدرت زنان در هرات بسیار خوب درک میکنه که اگر خواسته باشه که اینها به حال خودشان رها بکنه، مطمئناً فضا تغییر میکنه. به این بحث گفتم اون نگاه نجات پرستانه بود که برتر طالبان دیگه زیر سوال میره. این جایی که باید زنان هرات سرکوب بشه و باید بازداشت بشن و باید پنهان نگه داشته شون. من با خانواده که در تماسم پردن میگن، مثلا حتی من اولوش دو سه روز پیش با یک از دوستان خود که گفتگو میکردم، دختره که 4 ساله و برادرزاده به اولوش 9 تا 10 ساله خود را به پارک برده بود تا اینکه اینها اون انرژی کودکانه خود تخلیه بکنن، هیجان خود تخلیه بکنن و لذت ببرم از اوزای کودکانه خود. متاسفانه همی کودکان هم اینا به داخل پارک راه نمیدن به دلیل اینکه این بزرگ و فلان و این دختر و از این حرف ها.
1: آخوی سوغر، من بگذارین این پرسش هم مطرح کنم. زنان که از توی طالبا بازداشت میشن، حالا به هر دلیل پوشششان و یا ای که فکر میکنن که زنها در هرات قدرتمند هستن و اینا رو به چالش میکشن، اینا به کجا برده میشن و خانواده های از اینا چگونه میتونن از حال و احوالشان با خبر شوه و در چه وضعیت قرار داشته میباشن؟
2: اولا که طالب یک نظم بی نظامه، یک نظم پوشالیر با زور کلاشنکوف، با پولهای ایرانی ها و روس ها و مخصوصا امریکایی ها در افغانستان تحکیم کردن، حاکم کردن. هیچ کس به هیچ کس پاسخگو نیستن و شما در اخبار و گزارشات خود بارها تکرار کردین وقتی که اینها بازداشت میشن در مکان نامعلوم انتقال داده میشن و صادقانه چنینه. ما در هرات 2 زندان بزرگ داریم، یکی زندان مخصوص زن هاست که در خیابان ابن سینای هرات موقع داره، یکی زندان بزرگ که هم در فاصله اولوش 200 متری موقعیت داره. شمار کسانی که از جانب دادگاه های خودخوانده گروه حاکم به نوع محکوم میشن به این مناطق انتقال داده میشن به این دو آدرس، اما کسایی که اینجونینی از خیابان ربوده میشن، دقیقا اینا بازداشت میشن و اینا ربوده میشن، گاهی گفته میشه که به اداره بنابرای امر معروف خودشان انتقال داده بشه. گاهی اوقات میگن که به حوزه های پلیس یا ماموریت های پلیس هرات انتقال داده میشه، ولی بعدا گزارشات هم وجود داره که خانواده سرگردانن که این خانم ها کجا میبرن. در تاریخ افغانستان چه در زمانی که حاکمیت های بسیار مستبدانه خاندانی در افغانستان حاکم بوده، چه با حضور نیروهای اشغالگر شوروی در اونجا حاکم بوده و چه هرج مرج که گروه های ناشیستی در افغانستان داشتن در دهه 70، هیچ تاریخ کسی به یاد نمیاره که کسی به ناموس مملکت، به زن مملکت، به دختر مملکت دسترازی کرده باشه و بازداشت کرده باشه و ربوده باشه. اصلا در افغانستان یک حریم بسیار مقدسی در بحث خانواده و زنان، ولی متاسفانه بوری حاکم این به شدت نقص کردن و این جفار برای زنان دوام دارن.
1: جناب ساغرمل، از ماهی جوزا تا امروز طالبا ده ها زن را در هرات بازداشت کردند. اطلاعات شما چی از همه ای زن ها دوباره رها شدن یا هنوز هم کسایی هستند که چندین ماه را در بازداشت سپری میکنن؟
2: یک بحثی که در بحث در حوزه گروه حاکم مطرحه اینه که اطلاعات و اخبار به قدر سانسوره که حتی رسانه ها و خبرنگارانی که دوستان ما هستند در اینجا کار میکنن و به نوی حالا به شمار ناخواسته و شمار امخواسته به دستگاه پروپاگند گروه حاکم تبدیل شدن، همینا هم نمیدانن که قصه چیه، اینا چکار میشه، اینا آزاد شدن نمیشن، جریان از اینا چیه، سرنوش از اینا چی میشه. فلحاظا من تلاش کردم که به نوی خدا مطالعه بسازم، آگاه بسازم که این سرنوشت به کجا کشیده شده. متاسفانه به دلیل سانسور بسیار قدرتمندی که حاکمه من نتونستم پیدا بکنم که سرنوشتی شده.
1: و به عنوان پرسش آخر، در کل ای بازداشت ها از منظر حقوق بشری، حق کار، آزادی رفت آمد و حتی مشارکت اجتماعی زنان، شما چگونه اینا را ارزیابی میکنین؟
2: گروه حاکم تجربیات تاریخ گذشته ایران و عربستان را در افغانستان تطبیق میکنه. ما امروز در هیچ جای از ایران، در خیابانهای ایران ما نمیبینیم که گشت ارشادی و دست به بازداشت به دلیل نوع پوشش بسنن. و یا در عربستان ما میبینیم که آزادی های زنان بسیار گسترش یافته و بسیار متمدنانه پیش بره. من خیال میکنم که گروه طالبان علاقمند به این هستند که زنان به شکل 100% از جامعه بزدایند، اونا رو در خانه ها در حصر خودخواسته خانگی نگه دارند و اصلا در ایدئولوژی و تفکر گروه حاکم زن دو تا حق داره. بنابراین به شکل امروزی میشه گفت برده جنسی مردان و دستگاه تولید مثل برای بقای این گروه. بنابراین غیر از این دو ترمینولوژی من دیگه چی چیزی بر طالب نمیبینم.
1: بله، بسیار سپاسگزارم خیر احمد ساغرمل، روزنامه‌نگار اهل هرات، از حضورتان در این مصاحبه.
3: رادیو افغانستان انترنشنال.
4: پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.
5: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان انترنشنل بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کست باکس، ساند کلاود و سپاتیفای دنبال کنید.
3: رادیو افغانستان انترنشنل.

فاصله با طالبان این بار از نزدیکترین چهره های سیاسی به این گروه آغاز شده است. حامد کرزی که در 5 سال گذشته مخالف جنگ با طالبان بود، حالا میگوید دلیل برای سخن مثبت نمیبیند و حکمتیار هم رزم دیرین طالبان از اعضایش خواسته با طالبان و حتی حامیانش قطع رابطه کنند. همزمان مخالفان طالبان در حال نزدیک شدنند و چندین گروه در کمبریج برای هماندیشی گرد هم آمدند. بحران انسانی افغانستان نیز در آستانه فاجعه است. طالبان از ثبت حدود 670 هزار معلول یتیم و زن بیوه نیازمند خبر میدهد و یونیسف از 3.5 میلیون کودک مبتلا به سوء تغذیه حال. آیا همه به این نتیجه رسیدند که وضع موجود دیگر قابل دوام نیست؟

0: تقدیم سلام به بحث روز خوش آمدید. من ویدا پیکان هستم و مهمانانم در بحث امروز زیبا پتنگ فعال سیاسی از لندن، بشیر احمد تیانج سخنگوی حزب جمهوری شمولی از ترکیه و منیژه باختری سفیر افغانستان در اتریش از ویانا که بعدر خواهد پیوست. و بحث را هم با آقای تیانج آغاز میکنیم برای اینکه بحث باز شود یک تصویر کلی از وضعیت موجود در افغانستان بر ما بتین که وضعیت چگونه است.
1: به نام خدا با تقدیم سلام خدمت شما میهمانای گرامی و بینندگان نهایت عزیز. در 5 سال گذشته افغانستان شاهد حوادث و رویداد یا واقعاتی بود که در طول تاریخ افغانستان هیچ سابقه نداشت. یک کشور منزوی شده، غیر مشروع، یک رژیم تروریستی که به هیچ یکی از شاخصه‌ها و ارزش‌های بشری پابند نیست، نی به موضوعات شرعی، نی به موضوعات اسلامی، نی به موضوعات انسانی و جامعه بین المللی که امروز به عنوان انسان‌های آگاه و عقل دانا مردم می‌بینه، اینا پابند نیستن. افغانستان بزرگترین فقر تاریخی خود را از نقطه نظر فرهنگی، از نقطه نظر اقتصادی، از نقطه نظر غذایی سپری می‌کنه که ما در دوران کرونا حتی بیکاری را به این سطح ندیده بودیم که امروز 90% مردم افغانستان از فقر، بیکاری، بیچارگی رنج میبرند. در حدود عواید کمتر از $1 دارند. پیشتر شما از سوی تغذی اطفال گفتین. من یک چیز را خدمت شما عرض کنم، جفای بزرگی که به نسل آینده، نسل امروزی خود تباه و برباد است. از نقطه نظر اگر رژیم غذایی مردم را بگیرین، کالوری مورد ضرورت، منرال، مواد معدنی و سایر ویتامین ها که برای یک جسم یک انسان ضرورت است، میره دریافت کرده نمیتونه. غذای با کیفیت وجود نداره، عوایدشان به صفر تقرب کرده. از او کده خطرناکتر چی است که نسل را امروز، نسل جدید افغانستان که منظورم کودکا و نوجوان هاست، شما میدانین حداقل 70% ذهن و مغز اطفال در سنین خردی شکل میگیره که ما در صورتی که اینا سوی تغذی باشن، غذای کافی را، غذای با کیفیت را نگیرن، اینا برای یک عمر از نقطه نظر ذهنی، از نقطه نظر جسمی، فکری اینا دچار آسیب میشن، معیوب میشن که خود از این در واقع یک فلاکت، یک در واقع چی بگویم، یک مریضی بسیار کشنده است که به تدریج انسان را میکشه. بنابراین در یک نقطه دیگه که دنیا روز تا روز از طالب فاصله میگیره، کارهایی که طالب میکنه مایه دلسردی دنیا هست و هیچ گونه امیدی و روزنه روشنی هم نیست. هنوز که هنوز است، 5 سال است اونمو موضوعاتی که طالب خودش گفته اینوان کرده بود که تحصیل برای خانم ها، کار برای خانم ها، این موضوعات را خطا منکر هستن امروز به قولایی که داده بودن به مردم افغانستان، یا باز شدن مکاتب را که میلیون ها دختر عزیز با شما در خانه ها منتظر زنگ مکاتبشان است، دروازه های مکاتبشان هستن. اینا از در واقع فقط ما لحظه شماری مردم روز شماری میکنه که این عمر نظام کی به پایان میرسه که مردم از هیولای به نام طالب نجات پیدا بکنه، افغانستان یک نفس راحت بکشه و یک حداقل منیس انسانای دنیا، منیس انسانای آزادی دنیا، اینا هم آزادی عمل داشته باشن، آزادی بیان داشته باشن، آزادی دیدگاه داشته باشن، حق کار داشته باشن، حق سفر داشته باشن. این مسائل است که ما امیدوار هستیم که مردم افغانستان شایسته چنین روزی نیست. خدا خواسته باشه با در نظر داشته مشکلاتی را که گفتیم برای نجات از این، هم از نقطه نظر سیاسیون، هم از نقطه نظر مردم، از نقطه نظر چیزفهم کدرا، همه دست به دست هم بدیم افغانستان را از این سیطره سیاه طالب نجات بدیم.
0: تشکر از شما آقای تیانج. یک خبر فوری داریم که بعد از خانشش دوباره به بس برمیگردیم. طالبان مدرسه خاتم النبیین در کابل را محاصره کردند. نیروهای طالبان از مسئولان و طلاب این مدرسه خواستند که مرکز را تخلیه کنند. شاهدان عینی میگویند هنوز شماره از طلاب در داخل ساختمانند و بیرون نشدند. این اقدام پس از آن صورت میگیرد که وزارت عدلیه طالبان زمینهای متعلق به مدرسه خاتم النبیین را دولت اعلام کردند. پیش از این تلویزیون تمدن، دانشگاه خاتم النبیین و شهرک امید سبز در کابل و شهرک هزارنشین نواباد در غزنی هم از سوی وزیر عدلیه طالبان با چالش مواجه شدند. برمیگردیم به بس. خانم پتنگ، خوب یک تصویر کلی آقای تیانج دادن از افغانستان. خانم بختری هم آمدن در برنامه که برشان خوش آمدید میوم. خب در کناری که نقض حقوق بشر به شدت در افغانستان جریان داره، دخترها به مکتب نمیرن، به دانشگاه نمیرن، کار بر زنها ممنوع شده، گشت و گذار آزاد هم برایشان ممنوع شده، سوی تغذیه آمارش خیلی بالا رفته، 3.5، خب نزدیک به 700,000 بیوه، یتیم، ملول که ایره طالبان آمار میته، ولی ملل متحد میگه که 2 میلیون است این افراد، این کتگوری افراد. فقر هم به شکل گسترده در افغانستان وجود داره، نظام نیست، حکومت نیست. آیا این وضعیت دوام میاره؟
2: سلام بر شما خانم پیکان، یکم به میمانای گرامی شما سلام احترامات را تقدیم میکنم. گوره دقیق کم بیان چه فیلن دیورور تاین صاحب ورکرلا تاسوی چه در افغانستان اغا فیلی وضعیت تشریک را در دیوی طرف قضیت چه در تشریک را چه بعضو خبر اوس رایی که دیشی چه انسان ورس را هم نظر بی مگرم دیر خبری دی چه اغا که دیشی چه اخپل شخصی تصویر در افغانستان چه در بیانوی نراغلو دیده چه پا افغانستان که اقتصاد گوره پا افغانستان که اقتصاد بلا شک چه نن راز نه بلکه دقیق ورز نه چه افغانستان که جنگون پیل شیدی اقتصاد افغانستان خراب ده. زفکر کهومه چه افغانستان که فقر ورز تر بلی دی پا خاطر بانده زیادی گی دی پا خاطر بانده لکه دوی چه وی چه قدرونه باید را طول شید افغانستان وضعیت که باید بلدون را منزده کری دقیق قدرونه خوش شل کال پا افغانستان که وو ولی پا دشل و کالو که دیونه شوک رایی چه دقیق فقر هم دقیق در افغانستان یو والای یا در افغانستان که مثبت تغییرات را ولی نوزه فکر کنم چه بده قدرون رو بانده اول دیده قدرون نیویل که گی ده حقا غله و چه پا افغانستان تر آغلل صرف غله وکرلی او افغانستان رو بیتا و تکته دل نو گویتم که تاس یو قدرون نوشی بیله بیتا راقل دیده چه پا افغانستان که سوی تغذی بیلا شک چه پا افغانستان که ولی بخلق سوی تغذی نکی خود طول آقا غله چه پا افغانستان که و غوی طول نمرا چه قدرون دیور طبیع غوی و تکته دل پیسی یور دید افغانستان در افغانستان اقتصاد دقیقه آلت در آبستان دیب خاطر باندن رزم که تاس دومر دیر یتیمان دارو دیخوا جگری تا بیامی شب لمن و اهل دی څنګه سره دی په خاطر موږ تاسو دومره ډیر هغه
0: برای تماس ما با خانم پتنگ قطع شد، دوباره وصل میشن و ادامه صحبت هایشان هم میشنویم. از خانم بختری میشنویم که خوب وضعیت در افغانستان خیلی شکننده هست، اگر با واضح تر بگویم فاجعه بار است. بله بله، دوباره خانم پتنگ داریم، ادامه صحبت هایتان میشنویم. خانم پتنگ
2: بسیار شب مذرت میخوایم. بله پس آمدم سرزمی که سوی تغذی شما گفتین. بله بلا شک چه افغانستان که ما تاستوی چه دقیق سوی تغذی کسان ده دقیقه بخاطر باندی چه ده افغانستان ده جگری ده پارمی چه دویل من رو حلی ده بیمز تاستویه ما چه پا افغانستان که وضعیت چه نن برس خراب ده هم ده بخاطر باندی چه زموگه تاسو سیاسون زموگه تاسو حق قدرونه چه واقعیت پا افغانستان که برقی وقت که چه موگه تاسو قدرونه ورتا فکر کالش دوی قدرونه یوخوی و نشکرنه چه پا افغانستان که مثبت تغییر
0: پتنگ. خب شما وضعیت موجود را توجیه میکنین، میگن که مقصر طالبان نیست. خب گفته میشه که در جنوب افغانستان تنها 3 دکتر وجود داره، این را چگونه توجیه میکنین؟
2: سعی کنین به فکر ما که امی دما خبری غلط ترجمه کول هم درست کار نده. زیاد خبر نکوم چی نن رزاق کوم وضعیت افغانستان که راغله ده فیلی واکمنه باند مقصر نده، مگر هم گتا سم شو کول چی طول زیاد طول هغه کوم بدبختی چی په افغانستان که نن رز دی مگر تاسو په دوی باندې واچو تاسو په دې باندې مطمئنه اوسئ. ګوره په وخت کې چې طالبان راغله ایم اف نه افغانستان 370 میلیون ډالر دوی قرضدار وو، نن رز افغانستان 380 میلیون قرضدار ده. افغانستان د هغه د غلو پیسې ورکوي چې د افغانستان یو تکتاولې، مګر هم د ایم ایف زموږ تاسو هغه کوم قرضداري چې ورځ تر بلې پورته شوې ده، مګر هم د ایم ایف نه چې پیسې اخیستل شوې دي ټول هغه وخت چې د جمهوریت په وخت کې اخیستل شوې دي.
0: خانم باختری میپرسیم، خب نقض حقوق بشر، وضعیت زنا، وضعیت شما میبینین که د افغانستان چی مگذره، اینا رو شما چگونه بیان میکنین، تفسیر میکنین در موجودیت طالبان؟
3: با سلام احترام خدمت شما مهمانان برنامه و بینندگان گرامی شما، من تصور میکنم 5 سال گذشته در حاکمیت طالبان از سیاه‌ترین دوره های تاریخ افغانستان است. در این 5 سال تا تمام نظام دموکراتیک و نهادهای دموکراتیکی که قبلا ساخته شده بود، به شمول قانون اساسی افغانستان، نهادهای دموکراتیک همه از بین رفتن و در این حال فقر، بیکاری به صورت گسترده دیده می شود. زنان افغانستان، دختران افغانستان از حقوق خود کاملا محروم شدن و زندانی خانه های خود شدن. به فرهنگ ها و به زبان های افغانستان توهین صورت می گیره. مردم افغانستان احساس آزادی ندارن، همه در ترس و در سانسور و در اختناق زندگی می کنن. روابط افغانستان با کشورهای جهان محدود شده و یا هم در بعض موارد، در اکثر موارد تمام روابط دیپلماتیک قطع شده و افغانستان تبدیل شده به یک جزیره از خشونت، از سیاهی، از تبهکاری و از پلشکاری. هیچ گونه نقطه مثبت در افغانستان، در افغانستان کنونی من نمیتونم ببینم که بتانیم یک امتیاز به حاکمیت یا به قدرت دوران قدرت طالبان ما بتیم. 5 سال گذشته و در این 5 سال وضعیت روز به روز بدتر و دشوارتر می شود بر مردم افغانستان. میلیون ها تن از افغانستان بیرون شدن و میلیون ها تن دیگه هم اگر امکاناتش باشه از افغانستان بیرون می شوند. طالبان که قبلا یک گروه مسلح و تروریست بودن و امروز خود دولت افغانستان می نامند، هیچ گونه تغییر در روی کردهای افراطی خود به وجود نیاوردن. یعنی به افغانستان از لحاظ مؤلفه های جدید و مدرن دولتداری نگاه نمی کنن که بر مردم رفاه ایجاد شود، بر مردم سهولت ایجاد شود، عدالت، برابری و آزادی بر مردم افغانستان وجود داشته باشه و هر شهروند افغانستان بدون ترس و بدون احساس خطر در جامعه فعالیت داشته باشن و با پیشرفت افغانستان فکر کنن. این یک وضعیت خیلی سیاه و خیلی بده است که در تمام تاریخ افغانستان سابقه نداشته. خب ما میایم حالا به نقطه دیگه که 5 سال پس از بازگشت طالبان به قدرت نشانه های از تغییر در فضای سیاسی افغانستان دیده می شود. مردم از فقر و تنگدستی و از اختناق به تنگ آمدن. شما اگر که در رسانه های اجتماعی ببینین، مردم به صورت واضح و مستقیم بدون در نظر داشت خطراتی که متوجهشان است انتقاد میکنن و میخواین که تغییرات در جامعه افغانستان به وجود بیاید.
0: از تغییرات سیاسی از شما بیشتر خواهیم شنید، ولی پیش از اون میخواییم از خانم پتنگ میشنوم که خانم پتنگ، آنچه که شما فکر میکنه خانم بختری و خیلی افراد دیگه مثل شما فکر نمیکنه.
2: نه این فهم که یا چی فکر میکنن، من خود صرفم خبر از یارش میدم که یا خودشان کدام نظر به حساب خانمایی که فعلا در افغانستان هستن یا وضعیت که خانما یا مردم افغانستان که فعلا قرار دارن، که من ازشان زیادتر شاید هم نظر هم باشم، چون که فعلا واقعیت که در افغانستان مو بدبختی که فعلا سر مردم افغانستان آمده، من بازم میگم که بدبختی از خاطر از مو قدرهایی که یاد کردن قبلا برادر ما از خاطر از اونم واستن، چون که می وضعیت افغانستان در این وضعیت نمیرسید اگر واقعیت یا اداره یا که میگن دموکراسی رو درست پیش میبردن در افغانستان، یا پولایی که در افغانستان واقعا می خارجی ها که می آوردن به جای اینکه دوزی بکنن برای مردم می دادن و مردم ها امروز سوی تغذیه نمی بودن. متهم
0: به بردن پول ها آقای اشرف غنی است دیگه؟
2: اصلا نیست. سعی کنین واقعا خود در جیبای خود پول نبردن و وزیرا داشتن و کابینه داشتن و مردم داشتن.
0: منتشر شد که دبکسا بردن.
2: نه خیر، نه به فکر ما که شما گزارش هایتان به فکر ما اگر شما دوباره بخوانین
0: بود.
2: بله، او را که دوباره شما بخوانیم به فکر واپس برگشتن و گفتن که اصلا اتهامی که سرشان زده بودن و درست نبودن، چون که یا نتانستن که آنبو را ثابت بسازن. یکی گپای هستن که واقع در رسانه زده میشن و یکی چیز هست که واقع ثبوت میشن.
0: پولا را خانم پتنگ دو دوره
2: پولا نیمه بودی خانم پیکان
0: حکومت داری کرد، دو دوره هم آقای غنی حکومت داری کرد و ایره هم میفهمیم که وقتی که آقای غنی سر قدرت آمد جز نزدیکانش دیگه کس در قدرت نبود، همه صلب صلاحیت.
2: بله، نزدیکانشان کی بودن؟ خانم پیکان، از دیگانش هم کی بودن؟ همی کسای بودن که امروز در ترکیه، در خارج، در اروپا، در امریکا، در یک کشورها زندگی میکنن، هوا بودن دیگه. من فکر نمیکنم که یک رئی جمهور که صرف رئی جمهور کشور هستن که وا میتونن که همه مسئولیت سر از وا انداخته شون.
0: شما مردمی داشتیم که مکلفیت داره که چی کار کنه، چقدر مکلفیت رو بله. انجام
2: داده. مکلفیت از وام رمی بودن که اول همی دوزار کلشون از سر زمین افغانستان الحمدلله شکر پاک کردن، دوم همی مکلفیت داشتن که وقت خدمت بر مردم افغانستان بکنن. اینجا حال آمدیم سر ازی که حال مشکلات که در افغانستان هستن که ما خود ما همیشه سر ازی انتقاد میکنیم، این مکتبای دختر هستن که وقت یا واس کنن. من دیگه فکر نمی کنم در افغانستان امیال حقصر دوستای ما میرن سفر میکنن، امیال اولادا از مکتبا خلاص بودن، اکثر دوستا ما کلشون افغانستان بودن. ویدیو را پخش میکنه، هیچ مشکل
0: افغانستان روز میمانی میره پس میاین. خب اگر افغانستان وضعیتش خوب است اونجا چرا نمیرن بر زندگی کردن؟ چرا بر تفریح میرن؟
2: سعی کنین همین وضعیت خود افغانستان در وقت جمهوریت هم بود، در وقت 30 سال 40 سال پیش هم بودن. مگر هم افغان ها شما داریم که در امریکا، در اروپا، در همه کشورها زندگی میکردن، مایل خودشان هستن.
0: مشکل در افغانستان خانم پتنگ، شما تنها در این بخش میبینین که مکاتب و دانشگاه بسته است؟
2: سعی کنید، افغانستان کلا ما مشکلات بسیار زیاد داریم. به فکر ما مشکلات افغانستان که داره ذهنی مشکلات دارن که در او باید اصلا سرش کار شود. افغانستان تا وقتی که در ذهنیت تغییرات نبیاید، من فکر نمی کنم که در افغانستان ما شما کدام تغییرات کلی در بین بیاید.
0: اگر این طالبان
2: ذهنیت سازی باید شود، باید فکرها باید زیادتر باید سرشان کار شود.
0: چی ذهنیت داده شود به مردم؟
2: ذهنیت همیشه که کل افغان ها یک افغانستان. آها. باید به کشور خود باید خدمت بکنن، باید به وطن خود خدمت بکنن. وقتی که میاین وزیر میشن، رئیس میشن، باید به کشور خود خدمت بکنن، نه که صرف به یک الکی خورترک افغانستان صرف بر ازوا خدمت بکنن. می هست که در افغانستان ما شما هم قدر مشکلات داریم. امروز ما شما میتونیم فهمیم کشور
0: طالبا چگونه یک حکومت به وجود آورده. هم می ذهنیت را که شما نگن طالبا به وجود آورده،
2: به فکر من که سرکار باید شد. سعی کنید
0: همین ذهنیت حکومت داری میکنن؟
2: سعی کنید ذهنیت سازی در یک روز نمیشه. ذهنیت سازی را کمی 20 سال که خود جمهوریت وقت داشتن، حال فعلا که فرصت بر طالب آمدن باید سر از این کار شود. به فکر من که همیشه در افغانستان همیشه چی کار شده که از خارجی ها نقصا آمده و در افغانستان سرش عمل شدن. به فکر من اینجا مشکلات ماست. برتان بازم هم میگم
0: خانم باختری را اگر فاش هم میشنیدین خیلی بسیار خوب بیان کن گفتن افغانستان منزوی شده، نهادها از بین رفتن، نظام وجود نداره، قانون از بین بردن، اینا گپ کوچک هستن، اینا با ذهنیت سازی ایجاد میشه؟
2: بله سعی کنین تا که ذهنیت سازی نشه، من فکر نمی کنم هیچ مشکلات در افغانستان ما شما بتانیم که رای حلش پیدا بکنیم. یک خانم بختاری، من برتان گفتم که بعضی چیزایی که اشاره کردم من کشان هم نظر هستم، مگرم تا که در افغانستان، من بازم برتان میگم این مردایی که در خود قدرها را ما شما میگیم، اما اکثرشون خانم‌ها خود اجازه نمیدن که کار بکنن، اکثرشون اجازه نمیدن که مکتب برن، خانم‌ها خود در خانه هستن بندی کرده بودن. شما چی میگین؟ همین شما به من یک دونه وزیر به من نشان بدین که در افغانستان وقتش آورده باشه به افتخار خانم خود گفته باشه که این خانم است کار میکنه،
0: وزیر مهم نیست، مردم افغانستان ضرور نیست که یک وزیر زنش بیای کار کنه بعد توجیه شوه. دیگه زنای افغانستان هست که دارن درس بخونن، کار کنن، در نظام شامل شون.
2: خانم پیکان، وقتی که یک مرد یا یک کس میخواییم بیاین در روی سنه میخواییم تو دیموکراسی رو بیان بکنن،
0: خانمش کار کنه.
2: خانم پیکان، وقتی که از دموکراسی گپ بزنن از خانی خود باید پیل کنن، یا نمیتونن که در خانی
0: خود قانون باشه، خانم پیکان، وقتی که قانون باشه که بر زن و مرد اجازه بده که مساویانه در اجتماع حضور داشته باشه، دیگه این مسئله حل است. یعنی یک وزیر زن خدابان ذهنیتش چگونه است مربوط خودش میشه، ولی قانون
2: سعی کنین
0: کدام مانع ایجاد نمیکنه. مشکل فعلا در افغانستان است که این وزیر سازمان یافته از طرف دستگاه حکومتی بالای مردم تحمیل میشه. اگر یک کس انفرادی یک مفکوره داره و اثر نمی سازه کل جامعه را، ولی وقتی که یک مسئله از طرف دولت، دستگاه حکومتی و نظام بالای مردم تحمیل میشه، بعد تمام مردم در او کشور متاثر میشه.
2: خانم پیکان، وقتی که یک کسی که رهبریت میکنه و خودشان ذهنیتشان هم طرف تنگ نظری باشن، چطور از ما میتونیم که ایره وقت توقع داشته باشین؟ بله. توقع داشته باشین که
0: از آقای تیانج
2: شما سوال کردیم. خانم پیکان، شما چون که شما استیتمنت دادیم دیگه، مرا بانین که من گپ خودم مکمل کنم. وقتی که یک کسی که میاین وقت میه رهبریت افغانستان رو بکنه، با این رقم ذهنیت سازی باشن که اصلا خانمای خود اصلا نمانن که بیرون براین یا بکنن، چطور میتونن که از ما وار خانم ها رو بیاین که اونجا بگن که ما میخوایم افغانستان دموکراسی بمونه؟ مشکل افغانستان
0: نمیتونه مردان هم میتونه بر زنای افغانستان که اگر اونا دیدگاه شانات باشه که زنا در اجتماع کار کنه، بعد زنا حق داره که به در اجتماع حضور داشته باشه. خب بسیار کوتاه از شما میپرسم،
2: کلش تمثیل بود خانم پایپایشان تمثیل هستن و کلشان از خاطر چوکیای کارا را میکنن. ما میفهمیم، شما میفهمید، سعی کن هر مرد که وقتی که بر خانم خود اجازه بده وقت از خانواده خود شروع بکنه، سر از ما میتونیم که کمر خود ببندیم بگیم که وقت میخوان به افغانستان کار بکنن. وقتی که مردای این رقم تگ نظر باشن، من فکر نمیکنم در افغانستان ما شما
0: کل به ذهنیت مردا است. ایر از خانم باختری مشنیم، ولی پیش از آقای تیانش میپرسیم که شما دیدگاهتون چی است؟ این وضعیت دوام میاره؟ خب از حرفای نزدیکای خود طالبا هم اگر میبینی از کرزه شروع تا حکمتیار، حالا خودشان فهمیدن که وضعیت بهتر نمیشه، یعنی با طالبا کار صورت نمیگیره. کرزه میگه که چیز مثبت نیست که بگویم، یعنی نمیتونم است نظام طالبا تعریف بکنم. حکمتیار که همرزم طالبا بود در یک مقطع زمانی، از اعضای خود گفته که قطع رابطه بکنین با طالبا و همین تر دیگه حقانی سخنانی ششنیدیم دیگه مقامات طالبا نه.
1: خانم پایکان، ما پیش از جواب یک توصیه برادرانه براتان دارم. امروز افغانستان انترنشنال یکی از رسانه‌های تراز اول افغانستان است که نسبت به طلوع آریانا اینا پیشی گرفته، بیننده بسیار داره. شما تلاش کنین تریبیون را فرصت را برای کسایی بتین که حداقل با واقعیت‌های افغانستان بی‌طرفانه قضاوت بکنن. خداوند بسیار نعمات بر انسان داده، وجدان و احساس دو تا به حساب نعمتی هست که هر کس نداره، یا داشته باشه وجدانشان خاموش است. امروز یک کسایی که وجدانش خاموش بوده باشه واقعیت افغانستان دیده نمیتونه. ما گذشته را میپذیریم، گذشته رشوت بود، قومگرایی بود، هر چی بود در اون نظام بود، ولی بابایشان در رأس بود. این بابای یعنی خانم در رأس بود، هیچ کس صلاحیت نمیداد. یک روز قیومی را در وزارت مالیه می آورد، یک روز کلیل می آورد، یک روز مویب می آورد، یک روز فضلی. یعنی صلاحیت هم قدرت هم ثروت هم نظام همه چیز به اختیارشان بود، دیگرها سلب صلاحیت بودن. خانم پتنگ فکر کنم افغانستان هم میره میایه. من از این امینا خواهش دارم شما یک دفعه برین وزارت کار و امور اجتماعی که من یک سال وزیر و وزارت بودم، شما یک ورق خیانت مره، یک ورق رشوت مره، یک ورق اگر خلاف قانون کار کرده باشیم شما پیدا بکنین، من امی دوستایتان هم میبوسم. خب اما کل گیره درست است، ما چنین توجیه نمی کنیم، ولی درون هم حکومت ها جامعه بین المللی حضور داشت، هزاران فرصت شغلی بود، پروژه بود، هزاران کیلومتر سرک ساخته شد، هزاران شفاخانه و مکتب ساخته شد، هزاران کیلومتر لندوانی برقا شد، زیر ساخته ساخته شد. در این همی کارا ما شما می بینیم، برعکس طالبات سرکار را آوردن، انفجار می دادن، پولا را انفجار می دادن، مکاتب را در می دادن، کلینیکا را در می دادن. ما شما می بینیم امروز حداقل طالب پروژی نمی رخ نداره، اونم چیزهایی را که خودش تخریب کرده امور توانمندش نیست. برابری در وزارتی که ما بودیم، دل همه صحبت هایی که اینا می کنه وجدان انسان های عاقل و بالغ را آزار می ده. یعنی از تریبیون شما سوء استفاده می شه. تنها در وزارت کار و امور اجتماعی 5000 خانم مصروف کار بودن، در معلمای کودکستان بودن، در پرورشگاه کار میکردن، در خود مقر وزارت تقریبا 7-900 پرسنل داشتیم. از اون 50% همشیرها، خواهرها، مادرها بودن که امروز خانه نشین هستن، به یک وعده غذا بدبختانه چشم بده رای به حساب مرد خانواده هستن که مرد خانواده هم از صبح تا شام. ما شما به این شعار دادن ها چیره انسان ها خوب است، جایگاهشان خوب است، ولی از باطن خبر نیستیم که مثلا باطنشان. ببینید صحبت های از اینا اروپا ششتا چی چیز هست. خود یک وقت رفیق ما میگه من در کابل در تاکسی بودم، شنیدم به تاکسیران گفتم که والا یک سیر پیاز رو دیدم که 40 روپیه یا 50 روپیه، چه قرضانی از کابل. گفت که از خارج آمدی مالو ما چی تو؟ گفت که اگر در کابل کار کنی، من صبح تا شام کار میکنم. گفت من پیسی مثلا یک چند کیلو مثلا مواد غذایی را که گوشت بوده باشه یا مثلا لوبیا بوده باشه یا روغن و برنج بوده باشه من پیدا کرده نمیتونم. اینا از خارج میرن یک هفته بند امیر برو او طرف برو این طرف برو امرای طالب سیلفی بگیسا. یه خود افغانستان یه قسمی نی کدر نیاز داره، نی تو گفر نیاز داره، نی هم بای افغانستان ساخته میشه. بنابراین امروز که کرزی که رئیس جمهور بود 10 سال، او که از طالب 5 سال امیدوار بود که طالب یک تغییر سیاستش در ایدیایش در فکرش در عملش بیا، میبینه که اوتور گپ نیست. فقط هر روز که میبینه اینا چاقتر شده میره، شکمان کلانتر شده میره، زنایشان زیافتر شده میشه، مدارس گفته پول جمع کرده میرن. در ترکیه ما خبر هستیم، ولی خب اینا میگه در ترکیه اومده اینا خانه خریده رای جای خریده رای برای خود سرمایه گذاری کرده رایستن در ترکیه. آه. در امارات، در کشورهای دیگه. آه. دنیا
0: حالا برمیگردیم با مسئله رابطه با طالبان.
1: امیر ببخشید من تکمیل کنم. حکمتیار هم از نقطه نظر ایدئولوژی به طالبان نزدیک است، هم از نقطه نظر عامی، هم حکمتیار را پاکستانی حمایت میکنه، هم طالبان را پاکستانی حمایت میکنه. ببینید عمو هم ولی از نمیش چی دلزده شده، افغانستان ترک کرد، بچیش ترک کرد، یا هر روز یک نسخه جدید پیشکش می تر نوشته میکنه، خودش ادعا میکنه که ما 280 کتاب نوشته کردیم. یعنی کسی که در موضوعات شرعی و اسلامی بسیار یعنی برای خود تن نمیتد در افغانستان، عمی هم از اینمی شریعتی که طالب به افغانستان آورده بیزار است و چی است. بنابراین واقعیت میدان است، این نظام دوام نمیاره، عمر این نظام باقی نیست، عمر این نظام با که هر روز مردم ما را اسیر گرفته. مردم افغانستان یک قسمی نظام ها را چند تایش تو چپه کرده، تو با امپراتوری را چپه کرده. طالب چی است؟ طالب را هم گله میشه انشالله بیاری خدا با زودی جمع
0: میگه. آقای تیانج، خب حرفایی که آقای حکمتیار گفته در مورد مقاطعه با طالبان بچی من نیست، آیا امو تفسیرتان امی است که میگین که این نظام دوام نمیاره؟
1: ببینین اول طالب زمانی که یادتان بوده باشه حکمتیار با دولت قبلی افغانستان صلح میکرد، اون زمان یک بار بیعت کرد با داعش، داعش را قبول نکرد، یا با طالبا خیلی میخواست، خود پاکستان تلاش کردن که اینا بینشان صلح و سلام شوه. باز حکمتیار گفت او چیشه امیدواریشه از دست نده، با طالب کار بکنه، یا طالب را در واقع می ورجنی که اینا شریعت را که چی میکدن با دیدگاه به حساب امو دینی شرعی حکمتیار نزدیک دید که حال این نیست، این گپ نیست. حداقل حکمتیار با تحصیل مخالف نیست، دخترها حکمتیار درس میخوانه، بچه‌هاش درس میخوانه، پانتون میخوانه. یا در موضوعات مهم اساسی که ما در اون موضوعات شرعی زیاد نمیپیچم، بس برنامه تا نیست، حداقل از نقطه نظر سیاسی طالب یک الترناتیو برای یک نظام سالم و ساختارمند و دولتمند بر افغانستان پیشکش کرده بتانه. در این 5 سال نتانه. زمانی که شما نظام را در واقع رضایت مردم را، مشروعیت را از داخل خود دولت از مردم و جغرافیایتان کسب کرده نتانید، با دنیا حداقل در 5 سال گذشته حداقل با یک نظام قناعت داده نتانید. باز اینمی 210 کشوری که در دنیا هست حداقل کم و زیاد با اینمی یکش اما قناعت خود را قناعت داده نتانید. هر کسی باشه از این مایوس میشه و دوام از این را بدبختانه خوشبختانه هرچی که شما تصور میکنید نمیبینه. حکمتیار تصمیمش یا فیصله و ارادیش از اینجا منشأ میگیره.
0: بله بسیار تشکر از شما خانم بختری. خب آیا سیاسیون به این نتیجه رسیدن که با طالب دیگه به شکل قطعی نمیشه کار کرد؟
3: خب باور ما 5 سال پس از بازگشت طالبا به قدرت یک نشانه‌ای از تغییر در فضای سیاسی افغانستان دیده میشه. شاید مهمترین نشانه‌ای باشه که حتی برخی از چهره‌هایی که در سال‌های گذشته به گفتگو با طالبان و پریز از جنگ و رویارویی تاکید میکردن، حالا با صدای بلندتر از این وضعیت انتقاد میکنن. اما خب این انتقادا رو نباید بیش از اندازه ساده یا خوشبینانه تفسیر کنیم، به خاطر از اینکه قسمی که آقای تاینج گفتن بسیاری از اینا از لحاظ ایدئولوژی و از لحاظ استراتژی با طالبان همسو هستن. پرسش اساسی ما باید این باشه که آیا این اظهارات و واکنش ها صرفا یک واکنش به بنبست کنونی است یا نشانه آغاز یک تغییر عمیق‌تر در نگاه به طالبان. مثلا جناب عامد کرزی یک نمونه مهم در این میان است که در 5 سال گذشته از گفتگو با طالبا و از حاکمیت طالبان به صورت قطعی دفاع کرده، اما مشکلی جاست که گفتگو بدون فشار سیاسی و بدون مطالبه روشن از طالبان نمیتونه که یک تغییر اساس

0: دختران از در به اصطلاح محدود ساختن. بنان یک گفتگو زمان معنی داره یا انتقاد زمان معنی داره که با مطالبه و فشار و یک راهبرد سیاسی مشخص همراه باشه. مثلا ببینید که در اظهارات گلبدین حکمتیار هم چند موضوع قابل توجه است، اما گپ درست را گفتن، گپ درست از زبان هر کسی که بیرون شوه درست است، اما این را باید با احتیاط ببینیم، به خاطر از اینکه حکمتیار از اعضا و هواداران حزب اسلامی خواسته که با کسایی که از طالبان حمایت میکنن قطع رابطه کنن و حتی خواستار تغییر سیاسی در افغانستان شده. اما گذشته ایشان اجازه نمیده که سخنان بدون پرسش و نقد بپذیریم، چون اینا یکی از کسایی بودن که به دربار طالبان شتافتن و تصور میکردن که به دلیل ایدئولوژی همسان ممکن است که یکی از چهره های مهم حکومتداری در نظام طالبان شوند، که چون این چیز صورت نگرفت. حالا اینا پرداختن به انتقاد از این تغییر موضع امروزی حکمتیار یا جناب کرزی بی خود نمیتونه که ما گذشته طالبان را یا کارکردهای امروزی از اونا را به شکل دیگه تعبیر
1: کنیم. بله خانم، خب مخالفین سیاسی طالبان تنها کرزی با این اظهاراتش و یا آقای حکمتیار نیستن، خب یک کتله عظیم از مخالفین سیاسی طالبان است که یک تعدادش هم در نشست کمبریج جمع شدن و صحبت کردن روی آینده افغانستان پس از طالبان. آیا مسئله پس از یا پس از طالبان کدام تفسیر خاص میته؟ یعنی نشانه های از فروپاشی طالبان دیده میشه که اینا خود آماده میکنن به سناریوهای پس از طالبانی؟
0: اول اشاره کنم که من از دو شخص به این دلیل نام بردم که اونا از طرفدارای طالبا بودن، اما بدون شک اکثریت مردم افغانستان و یک گروه کلان از سیاسین افغانستان مخالف و منتقد طالبا هستند. و گپ شما درست است که از دیروز گذشته یک تعداد از این جریان ها و چهره های مخالف طالبان در گردهمایی کمبریج یک جا شدن و در مورد آینده سیاسی افغانستان گپ میزنن. اما خب این آینده پس از طالبان افغانستان چگونه شکل میگیره، این خودش یک سوال بسیار بزرگ است. به دو دلیل مهم میخوایم بگویم. دلیل اولی که چقدر جامعه جهانی به این مسئله همراهی میکنه، به خاطر از اینکه در 5 سال گذشته جامعه جهانی مردم افغانستان ناامید ساختن و آسانترین راه که تعامل با طالبان است او را در نظر گرفتن و فقط مسئله امنیت و مواد مخدر و اخراج مهاجرین در صدر اجندای خود قرار دادن و مسائل مهم و اساسی افغانستان کنار گذاشتن. و حرف دوم در موردشان این است که نه تنها این، بلکه جامعه جهانی در واقع مانع شکلگیری یک مقاومت کلان علیه طالبان شدن و هر باری که صحبت از مقاومت شده، هر بار نشستای مخالفان طالبان شدن و گونه های کشورهای مختلف، پلتفرم های مختلف در مجموع جامعه جهانی کوشش کردن که نشستا را نادیده بگیرن. اما ما نیاز داریم که در مورد آینده پس از طالبان صحبت کنیم. حالا مسئله دیگه که مطرح میشه و ای است که طالبان به هیچ صورت علاقمند صحبت و مذاکره نیستن، چون به باور از اینا اونا تمام کشور در حاکمیت خود دارن، بنابراین صحبت با هیچ کس نمی کنن.
1: حالا چه برنامه یا راهکار مناسب میتون باشه از طرف سیاسیون یا مخالفین سیاسی طالبان که گفتم یک تعدادش هم در این نشست جمع شدن و با سناریوی افغانستان پس از طالبان بحث و گفتگو میکنن؟
0: ما با یک راهکرد چند جانبه ضرورت داریم که هم جامعه جهانی، هم منطقه و هم مردم افغانستان همسو و یک جای یک استراتژی را طرح کنن و یک جور را به منصه اجرا برسانن. مثلا جامعه جهانی باید این واقعیت بپذیره که سیاست تعامل صرف با طالبان به نتیجه مورد انتظار نرسیده و تعامل برای حل مسائل افغانستان بدون شک ضروری است، اما تعامل بدون یک استراتژی روشن نمیتونه که مدیریت کنه وضعیت. و اگر هر کشور به اساس منافع کوتاه مدت خود با طالبان وارد معامله شوه، در نتیجه طالبان امتیاز بیشتر میگیرن. یک دوم، منطقه باید به این نتیجه برسه که طالبان یک گروه مناسب برای حکومتداری در افغانستان نیست، نه تنها در افغانستان بلکه یک خطر دائمی و دراز مدت برای منطقه هستند، از لحاظ فعالیت های تروریستی، مواد مخدر و مسائل مختلف دیگه که حالا چون وقت کم است من به او داخل میشم. مسئله سوم، خود مردم افغانستان هستند و گروه های سیاسی افغانستان است که باید متحد شوند، یک جا شوند، از ایگوهای خود صرف نظر کنند و همه با یک استراتژی

0: واحد، با یک نقشه رای واحد با جامعه جهانی، با منطقه و در تماس باشن. یعنی نقش مردمی که امروز در داخل افغانستان است بسیار زیاد مهم است. یک مسئله را ما نباید فراموش کنیم، با وجود لابیا و دادخواهی که ما امروز انجام میدیم، ما از بیرون از جغرافیای افغانستان انجام میدیم، این بسیار مهم است. ما اعتبار دارم، باور دارم به نقش دادخواهی، اما ارتباط بسیار مستقیم و شبکه سازی با مردمی که در داخل افغانستان است بسیار زیاد مهم است. امروز مردم داخل افغانستان باید نشان بدن که کشور به یک مسیر جدید سیاسی نیاز داره. این مسیر باید بر گفتگو، مشارکت گسترده و حقوق اساسی شهروندان، ایجاد یک ساختار سیاسی فراگیر ایجاد شده که در او زنان افغانستان جایگاه بسیار ویژه باید داشته باشند.
1: حالا سپاس خانم پتنگ. خب شما گفتین که با بخش از حرفای خانم باختری در خصوص نارسایی هایی که در اداره طالبان نسبت به افغانستان وجود داره موافق هستین. بخش سوی تغذیه ها در شما زیاد سرش پیچیدن، گفتن که از گذشته ها به میراث مانده به طالبان، ولی هر آن چی که در گذشته وجود داشته در اداره طالبان به شدت بیشتر شده، از جمله اقتصاد، از جمله سوی تغذیه، از جمله نقض حقوق بشر، فساد و مسائل دیگر. یک شکاف بسیار عمیق بین طالبان و مردم افغانستان به وجود آمده. طالبا مثل شما فکر میکنه که همه چیز افغانستان بهتر است و اگر مشکل هم است او را مندازن به گردن نظام های قبلی، ولی مردم افغانستان خود جز از طالبان نمیدانن، آنچه را که طالب فکر میکنن نمیپذیرن، خود جز از طالبان هم نمیدانن و طالبان حاکمه افغانستان هم نمیپذیرن. آیا این وضعیت دوام میاره؟
2: سکنی خانم پیکان، این وضعیت 5 سال میشه که دوام آورده و به فکر من که دوام تا وقت میاره تا که در افغانستان خود مردم افغانستان بخواید که تغییرات بیاره. این که ما و شما در اروپا شیشتیم، اینجا ای گپای خوب نرم را میزنیم، این از خاطر ازیست که شکمای ما پر است، هیچ مشکل ما در این کشور نداریم و به باری افغانستان میتونیم یک قضاوت بسیار نادیده ای بکنیم. سکنی اینجا شما گفتیم که مکت خانم باختری هم نظر هستم. نه خیر، ما در بعض موارد شاید کتشان
1: ما هم برکنم گفتم که در خصوص نارسایی های حکومت طالبان پذیرفتین که نظام از نخورده
2: به حساب خانما. بله که خانما مکتبا بندستن، به او حساب مکتشان هم نظر استم. در دیگه موارد یا نظر شخصی خود دارم که من احترام دارم برشان و کدام مشکل نیست، هر انسان هم او از خود یک نظر دارم. آمدیم سر ازی که گفته شد که چپه کردن، سعی کنین این کلمه چپه کردن استفاده کردن که نظام چپه کردن. به فکر من که حکومت طالبا که در بین آمد، من فکر نمی کنم که قبلا هم طالبا را کس از بین برده باشه که خود افغانای ما بوده باشه، خود جمهوریت هم کس بین بردن خود افغانای ما نبودن. متاسفانه که کسایی که واقعا هم ایشا هم گپای کلان کلان می زدن، گپای غیرتی می زدن، اکثرشون کلشون گریختن، اولی نفرای وا بودن، مردمای بیچاره افغانستان ما در خودشون تیاره سوار شدن رفتن گریختن از افغانستان. حالا فکر می کنم که یا آلترناتیو افغانستان است. اینم براتون صراحت می تونم بگم خانم پیکان که یا آلترناتیو افغانستان نیستن، چون که افغانستان 40 میلیون نفوذ دارد. 40 میلیون نفوذ افغانستان، این مردمه که واقعا در افغانستان در 20 سال که خدمت نتانستن کرده یا دیگه بعد از یا نمیتونن کردن، قطع از یا خلاص شده یا اکسپایر شدن یا از بین رفتن. در افغانستان واقعا که اگر ما بخواییم که یک نظام درست آلترناتیو بیاید، از خود مردم افغانستان باید بیرون شوه، نه که از اروپا، از ترکیه یا از مملکت های خارجی اینجا نقصه را باز به ما بیارن و فکر کنن که این مردم های افغانستان 40 میلیون قطع از یا
1: کردن که طالبا هم یک نسخه خارجی آمد حکومت میکنه. حالا اگر طالبان حکومت کرده میتونه، اینا چرا نمیتونن؟
2: سعی کنین طالبا از طریق یک معامله آمدن در دوحه که ما شما چشم خود پد کرده نمیتونیم، از خاطر از همین کسایی که واقعا تمو وقت با رئی جمهور غنی بودن، کسایی بودن که واقعا چون میخواستن که در افغانستان تغییر بیارن، چون که ما میخواستن که در افغانستان همین بدبختی رو بیارن و با همین بدبختی رو آوردن در دوحه میرفتن، بیعت میکردن کتشان کت طالبا که شما بیاین در اصل
1: باشین با طالبا را که شما میگین که شایسته حکومتداری است، این مردم چرا نیست؟ گفتم که اینا به اندازه طالبا کارنامه سیاه هم ندارن، جنایت نکردن، تروریسم انجام ندادن.
2: خانم پیکان، سعی کنه خانم پیکان یاد ما رفته از همین خاطر از همین مجاهدین نبود که ما نگریختیم، اما خدا ریشه
1: خدا داشتن طالبا هم بخواه همین مجاهدین است دیگه. چی فرق بین طالب و مجاهدین بینین؟
2: الا ما از همون خاطر برشان میگم که مو بابای خود تعیین صاحب که میگن که بابا خود خواست یادشان رفتن که وا چی کار
1: آخای تعیین چیه؟ ما خواست که ما
2: اینجا
1: آخای تعیین بسیار کوتاه
2: دیگه از نو خاطر
1: من بله آقای تهران صدای ما را ندارن. بله آقای تهران صدای ما را ندارن.
3: رادیو افغانستان انترنشنال.
4: مشکل افغانستان باید با صحبت حل شود.
5: طالب ها از شبیهیت به منافع خودشان استفاده میکنند.
6: هیچ کس نمیتونه از یک ملت بزرگ نمایندگی بکنه.
7: بزرگترین مانع بر سر راه طالبان خود طالبانند.
8: بارها با خلیزاد گفتیم که آل مذاکره دو طرف شروع شده. وقت نداری مسائل عمده که راهی زندانی هاست با طالب صحبت کنی.
9: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان انترنشنل بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساند کلاود و اسپاتیفای دنبال کنید.
10: یک دقیقه خبر.
11: گلبدین حکمتیار رهبر حزب اسلامی در پیام از هواداران و اعضای حزب خود خواست با کسانی که از طالبان حمایت میکنند روابط خود را قطع کنند. آقای حکمتیار گفت آنهایی که با عضویت اداره طالبان و سایر جریان ها در آمدند باید هر گونه روابط خود را با حزب اسلامی قطع کنند. رهبر حزب اسلامی در پیام از تمام مخلصان و متحدان حزب اسلامی خواست با افرادی که از سیاست های رژیم شاهی، حکومت محمد داود خان، کمونیست ها، جمعیت اسلامی، شورای نظار، طالبان و سایر جریان های سیاسی حمایت یا تمجید می کنند روابط حزبی خود را قطع کنند. گلبدین حکمتیار همچنین از اعضایی که به عضویت این جریان ها در آمدند خواست است که از حزب اسلامی فاصله بگیرند. رهبر حزب اسلامی خطاب به این افراد گفت که با همین گروه ها با اخلاص بایستید و دیگر نام حزب را بر زبان نیاورید.
12: از طریق رادیوی افغانستان انترنشنل
13: صدای شما.
14: واقعا جای تاسف است که طالبان فقط به فکر طرز پوشش، معنی آموزش و معنی کار دختران می باشد.
12: صدای شما.
15: از طریق رادیوی افغانستان انترنشنل
12: صدای شما.
16: امید که هر جای دنیا است انجور سیاد و بخیر سلامت باشید.
17: شما می توانید چشم دیدها و نظریاتتان را از طریق این شماره تلگرام بر رادیو افغانستان انترنشنال بفرستید. 0044-777-111-2080 رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.
3: رادیو افغانستان انترنشنال.

0: دید ژرف بر رویدادهای روز، سیاسی، خبری، تحلیلی.
1: حمله های جبهه های مخالف طالبان در هفته های پسین افزایش چشمگیری داشته است. از جمله جبهه متحد افغانستان در چند روز گذشته از شدت گرفتن حمله های خود علیه طالبان در ولایت های گوناگون به ویژه هلمند و قندهار خبر داده و مدعی است که افراد هدف قرار گرفته عمدتاً در بازداشت، آزار و اذیت شهروندان و اجرای سیاست های سخت گیرانه طالبان نقش داشتند. برخلاف برخی گروه های مخالف طالبان که در درگیری های جبهه‌ای و به ویژه در شمال و شمال شرق کشور تمرکز دارند، این جبهه بیشتر به حمله های هدفمند، سریع و پراکنده روی آورده است. همزمان طالبان این حمله ها را کم اهمیت جلوه می دهند. نورالله نوری وزیر سرحدات طالبان اخیراً ادعا کرده که این گروه از مخالفان خود هیچ گونه نگرانی ندارد و در افغانستان زمینه و جای برای مخالفت وجود ندارد. با این حال تداوم اعلام عملیات های تازه از سوی جبهه متحد پرسش هایی را درباره دامنه فعالیت این جریان، دلایل تمرکز آن بر جنوب افغانستان و میزان تاثیرگذاری آن بر وضعیت امنیتی کشور مطرح کرده است. شنوندگان گرامی، درود و وقتتان بخیر. به نظرگاه از رادیو افغانستان انترنشنال خوش آمدید. مهمان من در این برنامه محمد رادمنش، کارشناس امور نظامی است. آقای رادمنش، بسیار زیاد خوش آمدین به این برنامه. به نظر شما چرا جبهه های مخالف طالبان به ویژه جبهه متحد افغانستان در این اواخر عملیات های شب از ضد طالبان افزایش داده، در حالی که مخامای طالبان مدعی هستند که در افغانستان زمینه بر مخالفت وجود نداره، افزایش حمله ها چه اندازه روایت طالبان را به چالش میکشه؟
2: سلام بر شما و سلام بر شنوندگان محترمتان. این سوالی که شما فرمودین بسیار یک سوال جامع و خوب است و او وزیر طالبان که در مورد گفت جای برای مخالفت نیست، این خود نشان میده که اینا را متاثر ساخته. نه تنها جبهه متحدی که شما نامش بگیرید، بلکه جبهه آزادی، جبهه بسیج ملی، جبهه آزادی بخش اسلامی، جبهه مقاومت، جبهه جمهوریت و جبهه استقلال هم در از بین بردن گروپ ها، پشته ها و افراد طالبان سهم داشتند و هر روز میبینیم که در یک جای نه در جای دیگه فعالیت میکنند. ولی بیان ببین که چرا این جبهه ها اضاف شد و چرا این جبهه ها به فعالیت هایشان استقامت بیشتر و قوت بیشتر بخشیدن.
1: بله،
2: شما خبر دارید طالبا تا 5 سال با برنامه هایی که در توافق نامی دوحه روی آن امضا کرده بودن که او عبارت بود از حکومت موقت و همشمول و رفتن به یک انتخابات، چیزی عملی نکردن. گفته می شد در توافقنامه روی مبارزه علیه مواد مخدر باید با جدیت عمل شود، اما همه مردم می بینن رئیس سازمان امنیت جمعی خودش یک گزارش مفصل داد که حال متا مفتامین که به نام شیطه یاد می شه به کشور آسیای میانه توسط منابع بسیار معتبری از افغانستان تصدیر می‌یابد. همینطور گفته شد در توافقنامه که هیچ گروه تروریستی باید در افغانستان دیگر وجود نداشته باشه و کشورها از خاک افغانستان مورد چالش و تجاوز قرار نگیرند. اما پی در اول دیدن که در مناطق از جنوب افغانستان بالای پاکستان حملات را انجام داد و در این زمان در این جنگایی که در بدخشان صورت گرفت، رئیس سازمان امنیت جمعی که مربوط سازمان شانگهای هست، این خودش گفت که پی و انصار الله تاجیکستان با سازمان ترکستان شرقی و یک عده دیگه کسایی که به نام مهاجر و یا خارجی در سمت شمال هستند تحت اداره القاعده جنگ را در شمال و خصوصا می خواهند به کشورهای آسیای میانه ای را انبساط بدهند. اینها همه مسائلی هست که باعث شده که جنبش ها ایجاد شود و در عین زمان اینها مورد حمایت کشورهای قرار بگیرند، چون کشورها تحت حمایت گروه های تروریستی که در افغانستان هست و حکومتی که در افغانستان هست مورد تجاوز قرار میگیرند. بناهن این 5 ساله که برای طالبا وقت داده شده بگه لازم است که وضعیت تغییر کنه که نکرد و طالبان از موقفی که خودشان داشتن کوتاه نیامدن. اینها همه باعث ایجاد جنبش ها و تضعید حامیان جنبش ها در بین مردم مناطق مختلفه در افغانستان و منطقه شده. یکی از این جنبش ها هم همین جبهه متحد افغانستان است که اکنون نه تنها در هلمند و قندهار بلکه در کابل، فاریاب، ننگرهار، لغمان، لوگر و بخشای از تکتیکا فعالیت های ازی ها راپور داده شده. ما به این نظر هستم که طالبان به آنچه که تعهد کرده بودن عمل نکردن. حالا دیگه وقت از نیست که مردم و جامعه افغانستان تحت اداره امی جبه های مختلفه که وجود داره از طالبان بخواهند که آنچه شما گفتن نکردن حال نوبت ماست، ما فعالیت های را که لازم است انجام بدن. یکی از هم علمی زدن و کوکتن به حساب علیه کشته ها، نفرات و مناطقی که طالبان زیر کنترل دارن می باشه.
1: بله آقای رادمن، شما پیشتر یادآوری کردین که جبهه های مختلف و جریان های سیاسی نظامی مختلف مثل آزادی، مقاومت، جمهوریت و چند جبهه دیگر در حوزه های جغرافیایی متفاوت فعالیت می کنن. اگر تمرکز کنیم بالای جبهه متحد، چرا بخش عمده عملیات های از این جبهه در ولایت های مثل قندهار و هلمند است که از مهمترین پایگاه های سیاسی و نظامی طالبان محسوب می شه؟
2: همی قطعات 01 و قطعات کماندویی که قبلا بود و در بیرون از کشور اینها حضور داشتن و کماندانایی که اینها را اداره می کنن از مناطق هلمند و قندهار هستند و خود رئیس از این جبهه هم اگر بیادتان باشه در ولایت هلمند با داشتن معلومات کرونولوژی اجتماعی که داره این فعالیت های بسیار زیاده را به موقع می کرد و اگر نظام معامله نمی کرد شما دیدیم که این خود آقای سمی در اونجا بسیار می درخید و خودش با وسایل طلا و مهماتی که داشت در لشکرگاه با فعالیت هایی که می کرد خیلی چشمگیر بود، اما متاسفانه معامله نخواست که در اونجا ادامه بکرد و او را به کابل خواستن. معلوم میشه که همه افرادی ازی که هستن زیادتر از مناطق نیمروز، هلمند، فرا و قندهار هستن. به این حساب اینها شب و روز در همین مناطق فعالیت هایی که میکنن با در نظر داشته شناخت از جغرافی هایی که برشان معلوم است انجام میتن و خود آقای دمی صادق کوششش ای هست که زیادتر با کسایی که میشناسه و در سمت جنوب افغانستان هستن تماس حاصل بکنه و توسط از این افراد به مقابل طالبان مبارزه خود ادامه بده.
1: بسیار خب آقای رودمنش، اگر متوجه شده باشین جبهه متحد بیشتر از شیوه های حمله های هدفمند ضربتی و انفرادی استفاده میکنه و کمتر به عملیات های جبهه‌ای و تصرف مناطق یا بخش های جغرافیایی روی آورده. به نظر شما چه مزیت در این کار نهفته خصوصا در برابر ساختارهای امنیتی و استخباراتی طالبان؟
2: در مناطق لشکرگاه اگر یادتان باشه چند روز پیش یک منطقه را گرفتند، اما او منطقه را تلاسلا کردند و تلاش گرفتند رفتند. امروز در منطقه اینها حضور دارند، اما لازم به این هست که اینها تقویه شوند، اما به اون شکلی که بتوانند در مقابل طالبان به شکل جمعی موقعیت بگیرند و مبارزه بکنند. که حال بود اینها مجهز نشدند، به این حساب است که فقط جنگ و گریز را در مراتب اولیه مبارزه علیه طالبان اینها از خود کردند. مثل جبهه آزادی، حالا جبهه آزادی زیباک را گرفته و از منطقه زیباک جدا دفاع میکند، ولی در مناطق جنوب زیادتر اینها هم پشت همی میگردند تا یک منطقه صعب العبور را بگیرند و از اونجا به حیث مرکز تجمع نیروهای خود استفاده بکنند و بعدا با شکل جبهه‌ای علیه طالبان اخذ موقعیت کنند. اما تا فعلا اینها به او سرحد نرسیدند.
1: و بیشتر جبهه متحد در بیانیه‌های خود تاکید میکنه کسایی را که هدف قرار میده اینا کسایی بودند که در بازداشت، آزار و اذیت و فشار و آزار شهروندا نقش داشتند. جبهه متحد بیشتر با این کار دنبال چی است؟ یک نما میخواید مشروعیت اجتماعی و جلب حمایت افکار عمومی را کسب کنه در داخل افغانستان؟
2: خب شعارها همیشه در جنبش ها و جبهه ها که به وجود می آیند زیادتر به شکل عاطفی و انسان دوستانه کوشش می کنند که مسائل را طرح بکنند، و عاطفی از یا ای هست که برای مردم وضاحت بتن و وعده بتن که از دیگاه دفاع می کنند و کسایی که یا را مورد اذیت قرار می تن برالی از او اقدامات نظامی میکنیم. مثلا در یک مسئله دیگه اینها یک بیانیه دادن که گویا کسایی که با طالبان همکاری میکنند و از مردم بیگناه هستند از داخل طالبان براین، ما فقط طالبان و حامیان از او مورد حمله قرار میکنیم. دیگه به این معنی است که شعارها همیشه همینطور هست که باید انسان دوستانه باشه و به مردم نمایش کنند که ما طرفدار مردم هستیم، و کسایی که مردم را مورد اذیت قرار میدن خصوصا در این اواخر که به نام امر به معروف و نهی از منکر است، افراد ازیا بر مردم به شکل بسیار بیرحمانه اجراات میکنند. در خرات مثلا جبهه آزادی بخش اسلامی همیشه امی گروهی که به نام امر به معروف و نهی از منکر است مورد حمله قرار میده، و جبهه جمهوریت هم در هرات و بامیان امی کارا را میکنه. جبهه بسیج ملی کوشش میکنه زیادتر افراد استخباراتی را مورد حمله قرار بده، و جبهه مقاومت در مجموع بر علیه پوسته ها و نفرات طالبان که اخیرا به نام مختار سورش رهبری جبهه نظامی مقاومت در افغانستان بوده دارد، اینا را مورد حمله قرار میده.
1: بله، بسیار سپاسگزارم از حضورتان محمد رادمنش، کارشناس امور نظامی، که در این برنامه با ما بودین.
3: رادیو افغانستان انترنشنال. پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.
4: برای دریافت آخرین اخبار در حوزه‌های مختلف، تماشای برنامه‌های روز، مجموعه مستندهای افغانستان اینترنشنال و پخش زنده 24 ساعته تلویزیون و رادیو و وبسایت www.afintel.com مراجعه کنید.
3: رادیو افغانستان اینترنشنال.

0: درود شما بیننده و شنونده افغانستان اینترنشنال، با من میر عبدالله میری هستید. نیروهای طالبان حوزه علمی خاتم النبیین در کابل را محاصره و از مسئولان و طلاب خواستند این مرکز را تخلیه کنند. به گفته منابع، نیروهای وابسته به وزارت عدلیه طالبان با تجهیزات نظامی در اطراف حوزه مستقر شدند و شماره از طلاب همچنان در داخل ساختمان حضور دارند. منابع میگویند این اقدام بعد دستور عبدالحکیم شرعی وزیر عدلیه طالبان انجام شده است. آخرین اطلاعات رسیده از حوزه علمی خاتم النبیین حاکی از مقاومت مسئولان و طلبه های مدرسه در برابر طالبان است. منابع میگویند طالبان برای تخلیه این مرکز نیرو و وسایل نظامی سنگین در داخل و اطراف آن مستقر کرده است.
1: نیروهای طالبان برای تخلیه خاتم النبیین و حوزه خاتم النبیین آمده، موتوری که در گروه نشر کرده است. نگه طلاب هم از داخل حوزه بیرون آمده، دانی دروازه خاتم النبیین اینجا استقامت خود نشان می دهد و همچنان طلبه های بیرون از خاتم النبیین هم آمده و بیرون از خاتم النبیین استاد شده. دیگه هر کسی که در کابل حضور داره انشاءالله تشریف بیره، شاید در خیر ما تمام شوه. و همچنان آنهایی که در بیرون از خاتم النبیین استاد شده بودن یک چند صلواتی را فرستادن و صلوات گفتن و دعا خواندن. نیروهای طالبان رفت آنها را با قنداق و با هر چیز در توکوب کرده فراکنده کرده. دور بر خاتم النبیین طلاب زیاد هسته و مابین خاتم النبیین هم زیاد هسته. خواستم که مطلع باشین، هر کسی در کابل حضور داره اگر تشریف بیارد انشاءالله در خیر همه ما خواهد بود.
0: برای جزئیات بیشتر این موضوع همکارم سمیه ولیزاده اینجا در استودیو با ما. سمیه، خب گفته میشه که طلبه ها و مسئولین در حوزه خاتم النبیین دست به مقاومت زدن. جزئیات بیشتر و تازه چی است؟ از خودت در این مورد بشنیم.
2: عبدالله، امروز طالبان با وسایط نظامی وارد حوزه علمیه خاتم النبیین کابل شدند و کاملا در محاصره خود قرار دادن. طلاب این مدرسه مجبور کردند که آنجا را ترک کنند و طلابی که بیرون شدند اینها همچنان در برابر این برخورد طالبان مقاومت کردند و ایستاده شدند، خواستار بازگشایی این حوزه علمیه شدند. ولی به اساس ادعای منابع محلی گفته میشه که حتی طلاب هم در آنجا که مقاومت کردند مورد لاتوکوب قرار گرفتند توسط همان وسایل تجهیزاتی که طالبان در دست دارن. این مرکز در ماه سرطان بود که به دستور عبدالحکیم شرعی کتابخانه‌اش و همچنان مرکز فرهنگیش مهرولاک شد. عبدالحکیم شرعی وزیر عدلیه طالبان این اولین بار نیست که چون این دستوری داده که به مرکز آموزشی خاتم النبیین طالبان برن به آنجا کاملا در تصرف خود قرار بدن. بارها متهم شده به برخوردهای تبعیض آمیز در برابر مردم شیعه، چون پیش از این هم ما شاهد این بودیم که طالبان وارد تلویزیون تمدن شدن و نشرات این رسانه متوقف کردند. آنچه که طالبان ابراز داشتن گفتن به دلیل ارتباط داشتن با حزب حرکت اسلامی و همچنان زمین این تلویزیون گفتن که مربوط به دولت است، اینها نشرات آن متوقف کردند و حتی دو تن از کارمندان این رسانه هم در بازداشت قرار دادن که سپس آزاد نمودن.
0: بسیار کوتاه اگر بگویی که حوزه علمی خاتم النبیین چه فعالیت های داشت و داره؟ سمیه
2: عبدالله، حوزه علمیه خاتم النبیین در کارته 3 کابل قرار داره. این مرکز آموزشی و فرهنگی است که در سال 1386 توسط شیخ محسینی، یکی از رهبران پیشین جهادی و یکی از چهره‌های بانفوذ روحانی مردم شیعه تأسیس شد و بسیاری از کسانی که در این مرکز آموزشی بودند مسائل دینی آموزش می‌دیدند و یک مرکز فرهنگی هم میشه گفت که بوده. در حال حاضر توسط پسران محسینی این مرکز مدیریت میشه.
0: ممنونم سمیه عزیزی که جزئیات بیشتر را شریک ساختی با بیننده ها. بالا نگاه بندازیم به چند خبر کوتاه از افغانستان. امیر خان متقی وزیر خارجه طالبان با سفیر روسیه در کابل دیدار و درباره توسعه و تقویت روابط میان دو کشور گفتگو کرد. وزارت خارجه حکومت طالبان در حساب اکس خود نوشته این در این دیدار وضعیت منطقه نیز مورد بحث قرار گرفت. دو طرف همچنان تاکید کردند که تداوم و گسترش روابط میان افغانستان و روسیه به نفع هر دو کشور است. جبهه های مخالف طالبان از حملات جدید در کابل، بدخشان و بغلان خبر دادند. جبهه متحد افغانستان اعلام کرده است که به یک پوسته طالبان در کشم بدخشان حمله کرده و شمار از نیروهای طالبان زخمی شدند. جبهه جمهوریت افغانستان نیز از حمله به یک رنجر و یک پاسگاه طالبان در حوزه 13 کابل خبر داده است و سازمان افق نو گفته حوزه طالبان را در ولسوالی دیصلاح اندرابهای بغلان هدف قرار داده است. طالبان هنوز واکنش در این باره نداشتند. اینستیتوت هاتسن میگوید بدخشان بار دیگر به کانون مقاومت مسلحانه علیه طالبان تبدیل شده و تحولات آن میتواند پیامدهای منطقه‌ای داشته باشد. لوک کافی در تحلیل نوشته که فعالیت جبهه مقاومت و جبهه آزادی هنوز محدود است، اما میتواند آغاز مقاومت مسلحانه هماهنگ‌تر و پایدارتر باشد. این پژوهشگر بار دیگر خواهان تعامل رسمی آمریکا با مخالفان مسلح طالبان شده و از واشنگتن خواسته امکان انتقال ماموریت دیپلماتیک افغانستان از دوحه به دوشنبه را بررسی کند. سفیر اسپانیا در امور برابری و حقوق بشر بر پاسخگویی طالبان در قبال نقض حقوق بشر تاکید کرد و از بر رسمیت شناختن آپارتاید جنسیتی با عنوان جنایت علیه بشریت حمایت کرد.
3: سقوط کابل و پس از غصب قدرت توسط طالبان در افغانستان، ما باید در برابر یک بزرگترین خطرات و بحران‌های طولانی مدت مقاومت کنیم. ما نمیتوانیم واقعیت را عادی‌سازی کنیم که در آن زنان و دختران به صورت سیستماتیک از آموزش، اشتغال و زندگی عمومی از جمله زندگی سیاسی محروم میشوند.
0: توجه کنید به خبر فوری. پوتین دستور توقف عملات بر کیف پایتخت اوکراین را صادر کرد. با گزارش خبرگزاری تاس، این دستور همزمان با سفر فرستادگان ترامپ به مسکو صورت گرفته است. بر اساس این دستور روسیه تا 3 روز حملات بر پایتخت اوکراین را متوقف می کند. در روزهای اخیر حملات روسیه بر کیف به طور بی سابقه شدت گرفته بود. نگاه بندازیم به چند خبر کوتاه شو. مقام های چینی اعلام کردند که در پی بارندگی های سیل‌آسا و طوفان نزدیک به 600 هزار نفر از ساکنان مناطق ساحلی و پرخطر ولایت فوجیان در شرق این کشور تخلیه شدند. همزمان اداره های محلی بیش از 210 میلیون یوان برای عملیات امداد رسانی، نجات و بازسازی مناطق آسیب دیده اختصاص دادند. وزارت خارجه آمریکا با فروش احتمالی تجهیزات نظامی به عربستان سعودی به ارزش 5.7 میلیارد دلار موافقت کرده است. این بسته شامل بمب‌های هدایت شونده و موتورهای تانک است و واشنگتن میگوید این تجهیزات توان دفاعی و زرهی عربستان سعودی را تقویت خواهد کرد. مایک هاکبی سفیر آمریکا در اسرائیل روز شنبه با شمار از فلسطینیان آمریکایی از جمله بستگان شهروندان آمریکایی کشته شده توسط شهرنشینان اسرائیلی در کرانه باختری دیدار کرد. هاکبی در این دیدار گفت دولت اسرائیل باید علیه آنچه او رفتار مجرمانه و تروریسم خواند اقدام کند. دست کم 6 فلسطینی آمریکایی از سال 2024 تا کنون در کرانه باختری و دست نیروهای اسرائیلی یا شهرنشینان کشته شده. در ادامه افزایش تنش در تنگه هرمز، خبرگزاری دانشجو به نقل از منابع محلی گزارش داده که یک نفتکش ایرانی در جزیره خارک هدف حمله موشکی نیروهای آمریکایی قرار گرفته است. بر اساس گزارش‌ها این حمله تلفات جانی و همراه نداشته است. رئیس جمهور آمریکا تهدید کرده که این کشور بار دیگر به تأسیسات هسته‌ای ایران حمله می‌کند. دونالد ترامپ گفت ارتش آمریکا ممکن است به‌زودی تأسیسات زیرزمینی کلنگ گزلا را هدف قرار دهد. ترامپ مدعی شده که آمریکا بار دیگر سامانه‌های راداری، تجهیزات موشکی و تجهیزات ماین‌گذاری ایران را در امتداد خلیج فارس نابود کرده است. او همچنین تایید کرده که 18 نظامی آمریکایی در جریان درگیری‌های اخیر با ایران کشته شده.
4: افغانستان سلاح هسته‌ای نخواهد داشت. ما جلوی دستیابی اونا به سلاح هسته‌ای رو گرفتیم. ممکن است خیلی زود کوه کلنگ رو هدف قرار دهیم. اگه آنجا اتفاقی در جریان باشد. خب بگذارید اینطور بگویم. خیلی ها اصلا اسمش رو جنگ نمیگذارن. من اون رو یک درگیری نظامی میدانم. چون برای ما مسئله بزرگی نیست. ما عملیات ونزوئلا رو انجام دادیم و این عملیات رو هم انجام دادیم. در ونزوئلا هیچ کس رو از دست ندادیم و در اینجا 18 نفر رو از دست دادیم. در ویتنام 100 هزار نفر کشته شدند و در درگیری‌های دیگر هم 10 هزار نفر جان باختند. من میگویم این درگیری مقطعی است، یعنی هر از گاهی حمله می‌کنیم و فکر می‌کنم در این حرف که الان عملاً جنگی در جریان نیست، واقعیت زیادی وجود دارد. در حال حاضر نبردی در جریان نیست. ما حجم زیادی از نفت را از چرخه خارج می‌کنیم. کنترل تنگه هرمز در دست ماست و این کنترل را با قدرت اعمال می‌کنیم.
0: و در پایان شما را به تماشای مراسم عروسی دست جمعی 30 زوج جوان در شهر سیدا در جنوب لبنان دعوت میکنم. این مراسم برای زوجهایی برگزار شد که به دلیل مشکلات اقتصادی توان پرداخت هزینه های عروسی را نداشتند. نزدیک به 2000 نفر در این جشن شرکت کردند. تصاویر را با هم ببینید.

0: برای تازه‌ترین خبرها و تحلیل آن با وبسایت ما به نشانی afintel.com هم سر بزنید. نشانی صفحات اجتماعی ما در پایین صفحه افغانستان اینترنشنال قابل دسترس است. روایت ها بر
1: رادیو افغانستان اینترنشنال. گوشه گوشه ی افغانستان تا سر و سر جهان با رادیو افغانستان انترنشنال همراه شوید.
2: پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.
3: یک دقیقه خبر.
4: جبهه متحده افغانستان از یک حمله دیگر به طالبان در هلمند خبر داد. این جبهه گفت که نیروهایش دوز و اداره امر به معروف و نهی از منکر طالبان را در ولسوالی نوای ولایت هلمند کشتند. این جبهه نوشت که این افراد در بازداشت و آزار و اذیت جوانان نقش داشتند. جبهه متحده افغانستان روز جمعه 13 سنبله یک ویدیویی از این رویداد نشر کرده است که در آن دو فرد موتورسیکل سوار هدف حمله قرار می گیرند. جزئیات بیشتری درباره هویت افراد و چگونگی وقوع این رویداد منتشر نشده است. جبهه متحد 8 سنبله نیز اعلام کرد که نیروهایش در یک شبانه روز در هلمند به دو پاسگاه طالبان حمله کرده و دست کم 9 عضو این گروه را کشتند.

0: برای دریافت آخرین اخبار در حوزه‌های مختلف، تماشای برنامه‌های روز، مجموعه مستندهای افغانستان اینترنشنال و پخش زنده 24 ساعته تلویزیون و رادیو و وبسایت www.afintel.com مراجعه کنید. تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان اینترنشنال بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساند کلاود و اسپاتیفای دنبال کنید.
1: در این جهان بی‌ثبات سوال ها فراوانند.
2: ما مردم افغان جرم ما چیه که قرار شهید داده رسیم؟
3: ما شاگردای امروز خیلی نگران هستیم که
1: ما سوال های شما را میپرسیم و بعد دنبال بحث های می رویم که برای شما اهمیت دارد. دیدگاه در افغانستان اینترنشنال.
4: رادیو افغانستان اینترنشنال.

0: تغییرات طالبان در رهبری کمیته ملی المپیک افغانستان، باور هوتک به عنوان سرپرست این اداره منصوب شد. ضیافت گل‌های تماشایی در آغاز هفته دوم بوندسلیگا، اشتوتگارت 4-1 کلن را شکست داد. و پیروزی قاطع آرینا سابالنکا در تنیس آزاد آمریکا، مدافع عنوان قهرمانی به 1/8 نهایی صعود کرد. با یک بخش دیگه خبرهای ورزشی از افغانستان اینترنشنال با من نوید احمدی خوش آمدین. اداره ورزش طالبان اعلام کرد که باور هوتک به عنوان سرپرست کمیته ملی المپیک افغانستان منصوب شده. این انتصاب در مجمع عمومی کمیته ملی المپیک و با حضور شماری از مسئولان فدراسیون‌های ورزشی صورت گرفته. باور هوتک معاون اول کمیته ملی المپیک افغانستان است و همزمان ریاست فدراسیون پرورش اندام کشور هم بر عهده دارد. تا کنون حفیظ الله ولی رحیمی رئیس کمیته ملی المپیک افغانستان درباره این موضوع واکنشی نشان نداده.
1: ځکلو کې د رئیس او سکرټر جنرال د نه موجودیت او باندې ترتیب آزاد بازي آزاد بورډ د اجرایي او باندې ترتیب یو تعداد رئیسان د فدراسیونو چې خارج د افغانستان نه زندگی کوي او په دغه مشکلاتو په اساس باندې بل اخره مجمع نن دایر شوله او دې مجمع فیصله داوله چې محترم حافظ الله ولی رحیمی ازبق رئیس د فدراسیون رئیس د المپیک او جناب ډاکټر صاحب محمد یونس پوپالزه سکرټر جنرال د المپیک د افغانستان چې د تیرو 15 کلونو کې په خارج د هیواد کې فعالیت لري زندگی کوي او د غزنه دوی نشو کولای چې فدراسیونونو ته ورزشکارانو ته او د ورزش مشکلاتو ته رسیدګي وکړي نو په دې اساس باندې نن تصمیم فیصله په دې وشوله البته په قانون د اساسنامې د المپیک او منشور د المپیک د آسیا او د جهان چې دا یو اصل ده په ټوله نړۍ ټوله دنیا کې چې تر هغې د یو نوي رئیس د راتګ په خاطر باندې یو نوی رهبری دې ته زمینه برابره کړي نو په هغه اساس باندې نن په اکثریت وارو باندې دغه مسؤلیت مونږ ته راکړل شو انشاءالله زه په تمام صداقت سره ټولو ورزشکارانو رئیسانو د فدراسیونو ته وعده ورکوم چې انشاءالله مونږ به د ځوانانو د ورزشکارانو د ټولو فدراسیونو مشکل ته لار د حل پیدا کوو تر څو مونږ یو نوې سالمه رهبری او رئیس خپل ادارې ته
2: طرف مسئولین شورای المپیک آسیا و آیسی که عبارت از المپیک جهانی است پیشنهاد شد برای جناب پوپزای صاحب برای می صاحب که دو نفر نماینده از داخل افغانستان که عبارت از چیف دیمشن و معاون چیف دیمشن بود که از افغانستان رفته بودن پیشنهاد شد که شما یا از اینکه تایم فدراسیون ها و المپیک امنیاد از گذشته تجدید نظر کنین و یا یک کمیسیون مشترک جور کنین یک تعدادتون داخل هستین یک تعدادتون بیرون هستین که میره با مشوره عمرات ورزش افغانستان پیش ببرین اما با تاسف که این دو نفر که عبارت از پوپلزای صاحب و رحیمی صاحب بود همی که پنادیده گرفتن در طول همی 5 سال اینی ما از اصلمندی کار گرفتیم به خاطر منافع ملی اما اونا از یاد رسوی استفاده کردن ما دوستا بهتر میفهمه که اساسنامه و منشور المپیک چون ورزش یک نهاد غیر سیاسی است مطابق به اساسنامه و منشور المپیک بالاترین صلاحیت مجمع داره که عبارت از رؤسای فدراسیون‌های المپیکی است به می اساس ما ناگزیر شدیم که مجمع فوق‌العاده را چند بار ما مجمع مشورتی را دایر کردیم اما ناگزیر شدیم سود نداشت این بار برای آخرین بار مجمع فوق‌العاده را دایر کردیم که تصمیم نهایی را بگیره که تصمیم امی تصمیم بود که کارکرد 5 ساله آقای پوپزای و رحیمی صاحب که به عنوان سکرتر جنرال و رئیس دبیرو به سر می بردن و از مجموعه ورشی افغانستان به خصوص المپیک نمایندگی میکردن، این ارزیابی شد و مجموعه ارزیابی کنه که چقدر مسمر است. اگر مسمر است به درد جامعه ورشی المپیک افغانستان میخوره، خب ما مشکل نداریم، چرا که بالاترین سلط پیش مجموعه است. بالاخره مجموعه نظر به ارزیابی و بررسی از جانبه کردن، نتیجهش همین بود که به هیچ عنوان از زمین لحظه به بعد، از زمین تاریخ امروز که تاریخ 5 سپتامبر 2026 است، آقای رحیمی و پوپرزای پیش جامعه ورشی افغانستان دیگه مشروعیت ندارند.
3: اصلاحاتی که در سطح ورزش افغانستان هستند باید اوجا به گوش مقامات رسانیده شود. گرچه چندین بار ما جلسه را گرفتیم، باور سای بود، حاجی سای، اختری سای بودن، بر از اونا اطلاع رسانی شده. اما اساس ما به صراحت میگن به صورت عدم موجودیت خود رئیس، معاون از او میتوند مستقیم رهبری کنه و تمام صلاحیت ها را داشته باشه، که خوشبختانه او تک سای به میجا بود، در که مدت در تماس کتشان بودن اونا حاضر نشدن، اما آل بسراعت بر ما اساسنامه اجازه میتن که مجمع عمومی دایر شد. یک کار اصولی و قانونی هستن که مجمع عمومی تصمیم خود گرفتن، کنار حضل کردن.
0: زکیه خدادادی دیروز در رقابت های گرند پری جهانی پاراتکواندوی 2026 به مدال برنز دست یافت. خدادادی در وزن منفی 47 کیلوگرم پس از یک پیروزی و شکست در نیمه نهایی بر سکوی سوم مشترک با ورزشکاری از ترکیه قرار گرفت. رقابت‌های گرند پری جهانی پاراتکواندو در مجموعه تکواندووی شهر موجوی کره جنوبی برگزار شد. زکیه خدادادی در سال 2024 اولین مدال تاریخ تیم پناهندگان در پارالمپیک کسب کرد. دومین دوره مسابقات فوتسال جام مهاجران سالنگ در شهر تهران ایران برگزار شد. در دیدار پایانی این مسابقات جوانان سالنگ 3-1 عدالت را شکست دادند و جام قهرمانی را تصاحب کردند و یونایتد هم بر سکوی سوم ایستاد. در این مسابقات 13 تیم مهاجر از شهرهای مختلف ایران حضور داشتند و در مدت زمان 6 هفته با هم رقابت کردند. در فوتبال اروپا اشتوتگارت دیشب در اولین بازی هفته دوم بوندسلیگا 4-1 کل نشکست داد. این چهره بلال الخنوس بازیکن مراکشی اشتوتگارت تکل این تیم در نیمه اول به ثمر رساند. گریشا پرومل دقیقه 60، امردین دیمیروویچ دقیقه 75 و جوشا اگ نومان دقیقه 90 سه گل دیگر میزبان به ثمر رساند. تکل کلن هم دقیقه 81 به ثمر رساند. آغاز این مسابقه هفته پنجم لیگ فوتبال پرتغال هم دیشب برگزار شد. پورتو در دیداری خانگی 2-1 موریرنسی را از پیش رو برداشت و صدر نشینیش را مستحکم تر کرد. موریرنسی مهمان دقیقه 20 گل اول را زد. پورتو دقایق 37 و 58 با 2 گل به بازی برگشت و 3 امتیاز خانگی این بازی را از آن خودش کرد. این پنجمین پیروزی متوالی پورتو بود و دومین شکست فصل موریرنسی محسوب می شود. الهلال در هفته پنجم لیگ حرفه‌ای فوتبال عربستان سعودی میزبانش از شباب 2-0 شکست داد. هر دو گل این بازی در نیمه دوم به ثمر رسید. سرگئی میلینکوویچ ساویچ دقیقه 53 و روبن نوس دقیقه 87 از روی نقطه پنالتی دو گل مهمان را به ثمر رساندند. با این پیروزی الهلال ضمن کسب پنجمین برد متوالی 15 امتیازی شد و همچنان در صدر جدول قرار دارد. از شباب هم با 3 امتیاز 13 هم است. در مهمترین بازی هفته امشب الاتحاد میزبان النصر است. در جهان تنیس آرینا سابالنکا مدافع عنوان قهرمانی گرند اسلم آمریکا به مرحله یک هشتم نهایی صعود کرد. سابالنکا تنیس باز شماره یک زنان جهان کامیلا رحیموا از ازبکستان در دو ست پس پیشی رو برداشت. او ست نخست 6-3 و ست دوم 6-4 به پیروزی رسید. قهرمان دو دوره تنیس آزاد آمریکا در مرحله بعد مقابل تیلور تاونسند آمریکایی قرار می‌گیرد. جسیکا پگولا نفر شماره 3 تنیس زنان جهان پس از واگذاری ست نخست با بازگشتی تماشای لیلا فرناندز را شکست داد. تنیس باز آمریکایی ست نخست 6-1 باخت، اما ست‌های دوم و سوم را 6-4 و 6-3 از حریف کانادایی برد. در دیگر بازی بامداد امروز اما ناواروی آمریکایی در مسابقه مقتدرانه کارولینا مخووا نفر هفتم جهان و فینالیست اخیر ویمبلدون را 2-0 شکست داد. او ست نخست 6-3 و ست دوم را 7-5 به برتری دست داد. ممنون و سپاسگزارتان از همراهی با خبرهای ورزشی. وقت شما بخیر باشه.
4: رادیو افغانستان اینترنشنال.
5: رادیو افغانستان اینترنشنال با شما در هر کجای دنیا. تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان اینترنشنال بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساند کلاود و اسپاتیفای دنبال کنید.
6: یک دقیقه خبر.
7: منابع محلی در هرات و افغانستان اینترنشنال میگویند که نیروهای طالبان روز پنجشنبه شماری از زنان را در منطقه جبرئیل و در روزه شهرک صنعتی هرات بازداشت کردند. به گفته منابع این زنان پس از بازداشت به مکان نامعلوم منتقل شدند. به گفته منابع ابتدا گروهی از زنان از سوی ماموران امر بالمعروف و نهی از منکر طالبان در منطقه جبرئیل هرات بازداشت شدند. شماره دقیق زنان بازداشت شده در منطقه جبرئیل مشخص نیست، اما یک منبع به افغانستان اینترنشنال این رقم را 12 نفر اعلام کرده است. منابع میگویند که خانواده های این زنان تاکنون از محل نگهداری و سرنوشت آنان هیچ اطلاعی ندارد. ویدیویی که به افغانستان اینترنشنال رسیده، ماموران امر به معروف طالبان در حال توقف از زنان در منطقه جبرئیل نشان می‌دهد. طالبان تاکنون در این مورد اظهار نظری نکردند.
8: پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای شما در همه جا.
5: برای دریافت آخرین اخبار در حوزه‌های مختلف، تماشای برنامه‌های روز، مجموعه مستندهای افغانستان اینترنشنال و پخش زنده 24 ساعته تلویزیون و رادیو و وبسایت www.afintel.com مراجعه کنید.
9: در این جهان بی‌ثبات سوال‌ها فراوانند.
10: ما مردم افغان جون ما چیه که قرار شهید داده رسیم؟
11: ما شاگردای امروز خیلی نگران هستیم که
9: ما سوال‌های شما را می‌پرسیم و به دنبال بحث‌های می‌رویم که برای شما اهمیت دارد. دیدگاه در افغانستان اینترنشنال.
4: رادیو افغانستان اینترنشنال.
12: نگاه دیگر،
13: فراتر از رویداد، طالبان خود را یک جنبش اسلامی می دانند و مشروعیت سیاسی خود را نیز بر مبنای اسلام تعریف می کنند. در حالی که در آموزه های اسلامی برتری انسان ها نه بر اساس قوم، زبان و نژاد، بلکه بر اساس تقوا و پرهیزگاری سنجیده شده. قرآن کریم می گوید ما شما را ملت ها و قبیله ها قرار دادیم تا یک دیگر را بشناسید و گرامی ترین شما نزد خداوند پرهیزگارترین شماست. اما در هفته های اخیر اظهارات برخی مقام های طالبان درباره ملت، هویت ملی و زبان ملی بحث های تازه را در افغانستان به وجود آورد. برخی مقام های طالبان از نبود مفهوم ملی در افغانستان سخن گفتند و برخی دیگر تنها پشتو را زبان ملی خواندند. این بحث در واقع به پرسش های عمیق تر درباره دولت، ملت و آینده افغانستان گره خورده. در یک جامعه چند قومی و چند زبانه هویت ملی چگونه شکل می گیرد؟ دولت چگونه می تواند احساس تعلق مشترک ایجاد کند؟ و اگر بخش از جامعه احساس کند هویت و فرهنگش در ساختار قدرت جایگاه برابر ندارد، این وضعیت چه تأثیری بر انسجام اجتماعی و ثبات سیاسی خواهد داشت؟

0: واقعی نشده که یک قشر خاص و هم بنام طالب و ملا در قدرت بیاین و درکی از جامعه خود بیرون از ده و قریه را داشته باشند. بسیاری طالبایی که ما فعلا در قدرت داریم ملاهای دیهاتی هستند، خصوصا از اونایی که در قدرت هستند بیشترشون از دیهاتی جنوب افغانستان و شرق افغانستان هستند. شما در پاباینی از اینا ممکن بسیار ملای کمی را داشته باشین که او در کابل در فاکولته شرعیات خوانده بوده باشه یا حتی دارالعلوم کابل خوانده بوده باشه، و بیشترینشان ممکن هستن کسایی هستن که از دی رفتن و در مدارس پاکستان عمر خود تا حدی زیادی گذشتاندن که اونجا یک مؤسسه کاملا مردانه و همچنان با یک اصول تدریس و نصابی بسیار محدودی که البته حواشی کتب اسلامی را خواندم و بسیار کم ممکن است در مابین از اینا کسایی بوده باشه که با قرآن آشنایی کامل داشته باشه. طالب کسی است در افغانستان که ما شما می‌داریم در فرهنگ ما کسایی هستند که ما اونا را زیادتر نیمچه ملا می‌گیم، یعنی یک چیزی کم و بیشی را از بر کردن و از او طریق اینا زندگی خود معیشت خود با پیش می بردن در دیهات. از اون لحاظ ما توقع زیادی از اینا باید نداشته باشیم که اینا یک درک جامعی از شناخت جامعه خودشان داشته بوده باشند. شناخت دی و قریه ممکن اما نه بالاتر از اون.
1: ولی وقتی استاد یک حکومت مفهوم ملی را با مزرعه کمرنگ یا متفاوت تعریف میکنه، آیا صرفاً در اینجا ما با تغییر یک واژه روبرو هستیم یا این مسئله میتونه به معنای بازتعریف رابطه دولت با شهروندا و حتی بازتعریف هویت سیاسی افغانستان باشه؟
0: ببینید، او چیزی را که اینا افغان میدانن و معادل از او پشتون است، برای ملای دیهاتی پشتون در جنوب افغانستان، شرق افغانستان که باید گفته شود از نیازی فرهنگی، اینا در پایین ترین نقطه جامعه خود قرار داشتن. اینا در حقیقت در نوشتهایی که مردم شناسا و دیگرها از این مناطق دارن اینا را میگن، اینا معمولا کسایی بودن که بالایشان مردم مزاق میکنن، زیادتر به اسلام و به انگلیسی یک چیز از the butt of jokes میگن، که کسی که بالای از اینا میشه مسخره میشدن و در پایین ترین نقطه جامعه خود قرار داشتن. اینا برداشت کلی چیزی به نام ملی و ملت و اینا ندارن، نداشتن، و چیزی که برشان در مدارس پاکستانی آموزانده شده هم همین قومیت بوده، قومیتی که خودشان به ارتباط داشتن مربوط بودن. و کسایی هم باید داشته باشین که از نقاط شمال افغانستان یا غرب و مرکز، مرکز کمتر ممکن، به این مدارس رفتن، غریبترین قشری جامعه خودشان بودن. اونا کسایی بودن که یا در جایشان مکاتب عادی وجود نداشت یا ای که امکان دیگری برشان نبود، اینا رفتن در مدارس مفتی پاکستانی به اصطلاح هم معیشت کردن و چیزهای آموختن و زبانی پشتور هم مثل زبان مادری خود باید یاد می داشتن. از اون لحاظ کسایی که با اینا معاشرت دارن همه ایشان یک زبانه هستن، ولو از زبانهای دیگر هم بوده باشن و با هم دیگر همیشه اینم یک زبانه یاد داشتن، و بسیاری از اینا ممکن است زبانی فارسی را یادم نداشته باشن. قبلا هم ممکن در کشلاق و دیهات خودم کمترشان یاد داشتن، چون اینا در پاکستان کلان شدن، در مدارس پاکستانی کلان شدن. از اون لحاظ اینها تنها زبانی را که یاد دارن و تمام چیزی را که با آشنا هستن افغانی است، و افغانی هم زبانی پشتو است. از اون لحاظ برای از اینا یک ملتی بزرگی با تنوع زبان قومی و حرفا اصلا وجود نداشته، و اگر امت هم اینا در واژه‌های اسلامی دیده باشن به معنی اونم امتی است که تنها چیزی که برای از اینا به اصطلاح معنا میتن مسلمان بودن بوده، دیگه مسائلشان مهم نیست، شما آیه مبارکی را که تلاوت

0: صحبت کردین ممکن است بسیاری از اینا با معایه حتی چی هم نداشته باشه، نایی نداشته باشه و ما معنیش هم پی نبره. از اون لحاظ بر اینا مسائل مفاهیم ملی بودن و زبان ملی و زبان رسمی هم بعضی هاشون که فهمیدن عالی میگن، یعنی است که تنها باید اونمو زبان خودشان زبان ملی تعریف شود و ما قسمی که در تاریخ افغانستان با تاسف امی موضوع بوده از زمانی یعنی 1910 که آقای طرزی آمدن و در اخباری که نشر میکردن سراج الاخبار در او از اونجا شروع شد که زبان ملی افغانستان باید پشتو بوده باشه، افغانی بوده باشه و همو دوام کرده به اشکال مختلف در جامعه. و بدبختی دیگر این بود که در 20 سال گذشته با تاسف با وجودی که ما این دوره را دوره لیبرال و دوره آزادی و دوره دیگه میدانیم، اما بیشترین شکل سیاست قومیت بود و قومی ساختن، قوم سیاسی ساختن و قومیت اساس سیاست افغانستان شده. با اون لحاظ اونایش هم که کم و بیش میدانن طرفداری اونمو تک قومی ساختنی افغانستان هستن و دلیلشون هم این است که ما افغان هستیم، زبان افغان ها پشتوست، از اون لحاظ باید زبان ملی افغانی بوده باشه و پشتو
1: درست.
0: بوده.
1: و استاد اما قسمی که ما شما میبینیم برخی نخبه های سیاسی هم کم نیستن که از این سیاست طالبا حالا چی در داخل چی در بیرون حمایت و پشتیبانی میکنن، آیا از پیامدهای همچه یک چیز آگاهی دارن و در کنارش اگر هویت ملی مشترک تضعیف شوه، حالا روی یک سلسله مثلا ارزش‌های تمام قومیت‌های افغانستان حداقل تفاهم داشتن، بنابراین اگر طالبایی را تضعیف بکنه چی چیز قرار است جایش بگیره؟ دین، قوم، زیاد زبان یا منطقه یا وفاداری سیاسی به حکومت؟
0: شما ببینید ما فعلا نتایج و چی میگیم اما فرایندهای این پالیسی ها را بسیار خوب میبینیم که هر قومی غیر پشتون یا غیر افغان خودشان میخوان که جدا شوند. یک نهضت یا گروه حرکتی هست به نام نهضت خراسان که هر روز صدای از اونا بالاتر و بلندتر شده میره و صدای دیگری هم به نام هزارستان و بعضی ها به نام ترکستان. این مسائل یعنی چیزی نیست، ساده یک سیاست عادی که او درکی بهتری از جامعه داشته بوده باشه و دیگر یعنی تفاوت‌های اجتماعی را برای فهمیدنی هم دیگر برای بهتر دانستنی هم دیگر بوده باشه. ما قسمی که قرآن کریم میگه به اون شکل اینا فکر نمی کنن. مسئله قدرت و ثروت است. دست داشتن و به اصطلاح حق داشتن با قدرت و ثروت، این دو چیز اساسی امروزی فرهنگی سیاسی افغانستان شده و کسایی که در قدرت هستن که در قدرت آورده شدن بیشتر توسط بیرونی ها همیشه همی بوده که باید قدرت انحصار شوه توسط اونمو یک قوم و کسایی که مربوط به او قوم است. اصلا ما باید بگیم که یعنی سیاست قومی توسط یک تعدادی بسیار کوچکی یا یک قشر بسیار کمی از اقوام پشتون ایره دامن میزنن، یعنی پشتون ها به صورت کل به این عقیده ندارن و ممکن است یک طرفدارش هم نباشن، اما اونایش که به کمک بیرونی ها به قدرت میرسن و ثروت به دست میگیرن میخوان انحصار دائمی داشته باشن و امیره به شکل توصیف و تعریف میکنن که این مربوط قوم است و قوم باید از او پاسداری بکنن، نگهداری بکنن و از اون لحاظ احساسات عمومی قوم پشتون اینا چی میکنن؟ دعوت میکنن به طرفداری زمی فکر. و قسمی که شما یادآورم شدین البته قشری تحصیل کرده پشتون ها و اونایی که در قدرت دست داشتن و از او بهره برده بودن اونا هنوز هم اگر در بیرون هستن یا در درون حتی ما بین خودشان هم اینا تلاش دارن که یک قشری که قبلا در قدرت بودن و ثروت دستشان بود عالی رانده شدن اونا بسیار قهر هستن بالای کسای دیگری که در جامعه خودشان در پایین ترین نقطه قرار داشتند و فعلا قدرت به دست از اونا افتاده و اونا دارن حتی بازم از اگر از اینا چی نکنن، طرفداری نکنن، از این که قدرت به دست امی قشر و به دست اعضای به اصطلاح قومیت خودشان هست از او حمایت میکنن، طرفداری میکنن. با تأسف این مسائل برای آینده افغانستان به صورت یک چی نیست، یک پیامدی مثبت نیست به هیچ صورت برای دوامی کشور و برای بهبودی اوضاع در کشور برای آینده.
1: درست استاد. مسئله منازعه بر سر زبان البته یک مسئله تنها مربوط به افغانستان نیست، در بسیار از کشورهای چند زبانه منازعه بر سر زبان در مقاطع از یک مسئله فرهنگی فراتر رفته و به یک مسئله سیاسی هم تبدیل شده. مثلا در کانادا مسئله زبان یکی از محورهای مهم مناقشه میان مثلا کیوبک و دولت فدرال بوده، یا در سریلانکا سیاست‌های زبانی در واقع در تشدید شکاف میان گروه‌های مختلف در واقع نقش داشته. از نگاه جامعه شناسی سیاسی چرا زبان تا این اندازه با قدرت، هویت و دسترسی به فرصت‌های سیاسی و اقتصادی گره خورده و چرا طالبان هم در واقع دقیقاً از این دارن استفاده میکنن؟
0: خب ببینیم، در تنازعات اجتماعی او چیزی که فرق بسیار کلان داره ما بین گروه‌هایی که در قدرت میخوان دست داشته باشن، در ثروت میخوان دست داشته باشن، اونا از کلانترین تفاوت‌های مابین خودشان و اونایی که در برابرشان قرار میگیره استفاده میکنن. در این کشورهایی که شما گفتین مثلا در کانادا، کبک، همه ایشان فرانسوی زبان بودن یا کسایی که در اول اونجا جانشین شدن فرانسوی زبان ها بودن و با انگلیسی زبان ها در تقابل هستن، دیگر تفاوتی دیگری مابین از اینا وجود نداره. از اون لحاظ اما بزرگترین تفاوتی که در جامعه هست اونمو نقطه تنازع قرار میگیره، یا در سریلانکا یا در دیگه جا. در افغانستان هم با تأسف اینمی موضوعی هست که تفاوتی بزرگی در جامعه مابین اونایی که در قدرت هستن، اونایی که چی هستن به اصطلاح تبعه و رعیت هستن، ما بین از اینا اینمی چیز مهم است و تفاوت کلان است. از اون لحاظ اینا هم اینمی را چی میکنن، بیشتر سرش اصرار میکنن و از اون لحاظ جنگای زبانی میشه. و در غیر از اون همه ما مسلمان هستیم و در مسلمان بودن هم بازم اونایی که سنی هستن تفاوتی شیعه بودن در برابر دیگر را بزرگتر نمایش میدن. تفاوت ها در جوامع البته مرکز ثقل منازعه بالا قدرت ثروت میشه.
1: چرا استاد برخی حکومت ها و رژیم ها تنوع زبانی را تهدید برای وحدت ملی میدانند؟ مثلا چرا واقعا طالب ها یا حالا در گذشته هم حکومت ها معمولا مسئله زبان در واقع به عنوان یک تهدید علیه خودشان حساب میکردن؟ اصلا دلیلش چی میتونه باشه در اینجا؟
0: خب ببینیم، بعضم قسمی که گفتم اصلا هدفشان انحصار قدرت و ثروت است و برای ازی کدام چیز دیگه ندارن. مثلا شما در یک جامعه که قدرت مشروعیت نداشته باشه و مشروعیتش امروز از مردم کسب شود و مردم یعنی به شکلی رعیت و تبعه نگهداری شدن و اونا را همیشه خواستن که فاقد قدرت باشن و دسترس به ثروت نداشته باشن و اونا را به از این لحاظ میتونن، یعنی به دلیلی همی که اونا باید در قدرت ثروت جا نداشته باشن، بازم دلیل پیدا میکنن و دلیل غیر از زبان در یا در مذهب در مسئله طالبان و افغانستان کدام چیز دیگه وجود نداره. دیگه از اون لحاظ تهدیدشان همی است که وقتی که شما یک قشری کلان جامعه را که اونا ملا نیستن، طالب نیستن و پشتون نیستن، اونا را شما از قدرت بیرون نگاه میکنین، شما قدرتی را که به دست دارین این قدرت قدرتی مشروع نیست و دیگران میخوان که باید قدرت مشروع باشه، یعنی به اقتدار تبدیل شود. اقتدار وقتی قدرت به اقتدار تبدیل میشه که مردم شهروند شوند، مردم در مشروعیتی نظام دست داشته باشن. در افغانستان او چیز وجود نداره. از اون لحاظ اینا فهمو دو چیزی که با او بسیار زیاد از او میتونن سوء استفاده بکنن، اول اسلام است به یک کوشش، و دومش زبان است که اونا رو هم به نام زبانی ملی باز یاد میکنن، مثل که در گذشته هم شده. این تفاوت ها و این تناقض ها و این تنازعات یک چیزی تازه نیست، منتها فعلا یک بدترین شکل خود پیدا کرده در جامعه ما.
1: اما آیا استاد، آیا سیاست هویتی، چون دقیقاً سوال من در این جهه است، همین سیاست هویتی را که طالبان اتخاذ کرده در بلند مدت میتونه به زیان خودشان تمام شود؟
0: در این هیچ شکی نیست. در یک جامعه که، در هر جامعه که سیاست هویتی شد، چی در ببینید در اسرائیل و فلسطین، چی در آفریقای جنوبی که البته بدترین شکلش هم بازم با اپارتاید کشان، در جامعه که سیاست هویتی پیش گرفته میشه و او تک هویتی میباشه و در برابر هویت‌های دیگر قرار میگیره، آینده نداره. که به هیچ صورت شما ایره توقع نداشته باشین که اینا بتانن موفق شوند. حتما جامعه افغانستان بر ضدی حکومت های تک قومی است، و خصوصا ما باید ایره درک بکنیم که اینمی تعدادی کمی که در قدرت هستند، چی در گذشته با نیکتایی و دیگرها و چی ملا با لنگی و کروفش امروزی، اینا این بسیار یک قشن کوچکی هستند در افغانستان. شما ممکن است 100,000 200,000 بیشتر امروز طالب نداشته باشین در یک جامعه 40 میلیونی. اینا هستند، و بازم اگر پشتونا که حمایت از پشتونا میکنن و به نام پشتونا، به نام هویت پشتونی اینا ادعا دارن، این به هیچ صورت نمیتونه تمام پشتونا را با خود داشته باشن، و بسیاری ها در برابر از اینا قرار هم گرفتن. البته بازم چون سیاست هویتی است، با تاسف قومیت، زبان، مذهب اینا مطرح میشه و از اینا سوء استفاده میشه. سوء استفاده از خود یک حد و اندازه داره، و بالاخره این به ناکامی میانجامه، برازی که نمیتونه جامعه را یک جای بسازه. در جامعه چند ملتی ضرورت به این هست که یک روشی را به پیش بگیرن که همگی در قدرت خود ببینن و در اون حصه داشته باشن در تصمیم گیری ها، و اون تصمیم گیری ها تنها وقتی میشه که مردم حق داشته باشن در مشروعیت نظام حصه داشته باشن و با او بوده باشن. و این پالیسی که طالبا پیش گرفتن، پیش میبرن، و البته کسایی که قبل از اینا در قدرت هم بود تا حد زیادی به می راه روان بودن، ببینید کشور به اینمی حالت کشانده که امروز ما در او قرار داریم.
1: ولی یک واقعیت دیگه هم هست استاد، که افغانستان امروز افغانستان دیروز نیست. افغانستان امروز با نسل جوان روبروست که تجربه جنگ، مهاجرت، رسانه‌های اجتماعی و بحران‌های سیاسی را تجربه کرده. اگر این نسل احساس کنه که دولت نماینده همه هویت‌های افغانستان نیست، آیا ممکن هست هویت قومی، زبانی یا منطقه‌ای برای بخش از جوان‌ها از هویت ملی مهم‌تر شود؟
0: همی حالی شده. اما یک چیز دیگر هم شما در نظر بگیرید که سیاست افغانستان محدود به خود مردمی که در این ایالت زندگی میکنن نبوده و نیست. همیشه قدرت‌های بیرونی نقش داشتن، نقش دارن و نقش هم خواهند داشت. برای ازی که قدرت‌ها در افغانستان قدرت‌های کرایی است، و کرا از توسط بیرونی ها همیشه پرداخته شده. از سال 1880 تا به امروز در افغانستان شما بدون از حکومت کرایی چیزی دیگه نداشتین، بجز 10 سال دوره امان الله خان و امیر حبیب الله کلکانی. در غیر از او شما هیچ وقتی را ندارین در افغانستان که حکومتای بوده باشه که توسط بیرونی ها تمویل نشده باشه، اسلحه برشون داده نشده باشه، در قدرت نگهداری نشده باشن. و این به منفعتی اونمو کسایی است که از بیرون به اصطلاح اکرانشینا را در داخل افغانستان با خود دارن، و برای مفادی از اوناست که حکومت‌های کرایی و اجاره‌ای کار میکنن. از اول از این ما باید در هیچ وقت فراموش نکنیم که در افغانستان امروز کسی که طالبه، یعنی به قدرت آورده و در قدرت نگهداری میکنه، با اسلحه چندین میلیارد دلاری که گذاشتن و با پولای نقدی که هفته‌وار برای از اینا ارسال میکنن، این خودش دلیل دیگری داره. دلیلی است که افغانستان یک کشوری است که باید از این استفاده شود برای منافع اونهایی که تمویل میکنن این رژیم و این نظام تا در منطقه منافع خود در برابر چین، در برابر روسیه، در برابر ایران اینا نگهداری بکنن. از اون لحاظ ما تمامی قدرتی مثلا مسائل سیاسی خود در کشور خود ما به دست خود نداریم. جلوی حکومت های کرایه اجاره ای در بیرون بوده و هست، اینم باید در نظر. از اون لحاظ اونا منفعت چون در این نیست که یک افغانستانی با ثبات، یک افغانستانی با قدرت مشروع، یک افغانستانی که حکومتش حکومتی مشروعی که همه که مردم را از حمایت بکنن، تقویت بکنن و در ثروت دست داشته باشن، اونطور حکومت به مفاد بیرونی ها نیست، خصوصا اونایی که کرا میتن به یک خشن کوچک و اونا را سر قدرت نگاه میکنن. برای از اینکه هدفی داشتنی همچه حکومت در افغانستان خصوصا توسط امریکایی ها در این نمی مقطع دلایل فوق العاده بیشتری زیادی هم منطقوی داره و هم بین المللی داره که ما او را نادیده نمیتونیم بگیریم. اوناست هم که از این نمی رقم سیاست های هویتی بهره میبرند. اگر سیاست های هویتی را اینا دامن نزنن و دامن نمیزدن در 20 سال گذشته ما امروز به این حالت نمیرسیدیم.
1: و استاد آنچه که شما توضیح دادین یک مرا در واقع واداش که سوال از شما بکنم بخاطر که خیلی مهم هست. در یک کشور چند قومی چند زبانه مثل افغانستان، یک کشور متنوع مثل افغانستان، پس بنابراین چی چیزی باید مبنای مای مشترک باشه؟ دین، قوم، زبان، تاریخ مشترک، قانون یا شهروندی برابر؟
0: ببینید تمامی اون چیزا مهم است، اما در اصل ما فعلا در حالتی یا فرد محوری قرار داریم. سیاست ما فرد محور است و قوم محور است و هویت محور شده. ما باید یک سیاستی ارزش محور پیش رو بگیریم، اصل محور. و از اون لحاظ ما مثلا ارزش شهروندی یک ارزش است که هر کس در یک کشور با هر زبانی که حرف میزنه و هر مذهب و دینی که چی داره حق مساوی باید در کشور داشته باشه در تصمیم گیری های سیاسی و تصمیم گیری های دسترسی به ثروت. اگر همونطور یک چیزی را ما نتونیم قبول بکنیم و برای از او باید یک چیزی روی کاغذ آورده شود که همون کسایی که در قدرت به اصطلاح نقش دارن فعلا اینا باید او را قبول بکنن که بله اینمی ارزش ها، اینمی اصول، اینمی روش رویش است که همه ما میتونیم از او بهرمند شویم. از او لحاظ یه چیز برای مفاد کشور ماست، بیاین با هم اینمی را قبول بکنیم. ما هم چیزی را در تاریخ خود نداشتیم تا به این روز. یک تلاشی که روان است در ویانا، یک کاغذی روی چی شده تهیه شده که بیشتر از 41 نهاد در او حصه داشتن و این هنوز هم برملا نشده. در آینده نزدیک امیدوار هستیم که برملا شه. اولین بار است که یک نقشه را برای رسیدنی بر یک افغانستانی که همه شمول باشه، فراگیر بوده باشه و ارزش میور بوده باشه، نه فرد میور، نه قوم میور. همونطور یک چیزی رو ما نداشتیم و همونطور یک سند ضرورت است و حالا اقلا یک مسودهش وجود داره. ما امیدوار هستیم که یه اساسی آینده برای چی بوده باشه، داشتن یک حکومت فراگیر و ملی.
1: استاد با عنوان آخرین سوال، اگر امروز فقط یک پیام میتونستین به تصمیم گیرندگان طالبا بتین، پیام برای جلوگیری از عمیق‌تر شدن شکاف‌های قومی، زبانی و اجتماعی در افغانستان چی میگفتین؟
0: من میگم که اینا باید به قرآن رجوع بکنن و قرآن نه تنها بخوانن بلکه بدانن. تمام کشور ما، در کشور ما همگی ضرورت به این دارن به حیث مسلمان ها که با قرآن آشنایی پیدا بکنن که ما نداریم. با تأسف دین ما دین استعماری شده و مردم خر ساختن با تأسف به نام اسلام و این باید بازنگری شود. ما هر وقتی که واقعا با قرآن چنگ زدیم و قرآن دانستیم، نه تنها بخوانیم، خوانده ما زیاد میخوانیم در افغانستان اما بسیار کم میفهمیم یا میدانیم. اولین چیزی که طالب باید بکنه این هست. دومی که ما باید منافع علیای کشور ما در تک قومیت نیست، که قدرت در دست یک گروه بوده باشه. در ایست که باید ما قدرت شریک بسازیم و قرآن هم به شورا امر میکنه که ما از طریق شورای نه تنها یک کشوری بلکه شورای جمعی داشته باشیم تا ما بتانیم یک کشوری بهتر و آرامتر و باثبات داشته باشیم و قدرت هم مشروع باشیم.
1: دکتر نظیف شهرانی، استاد مردم شناسی سیاسی، تشکر از حضورتان در برنامه. تا از نگاه دیگر، خدا نگه.
2: رادیو افغانستان انترنشنال.
3: ورزش افغانستان، تکاپو در بحران برای نام و نشان، امید، چالش، برد، باخت، شکست و پیروزی، فساد و چند دستگی، استعداد زنان و محرومیت از هر نوع فعالیت. اینجا وادی رقابت است. روایت‌های کمتر دیده و شنیده شده. همراه من مهدی کاظمی در وادی رقابت.
4: صدای شما
5: تاسو
6: صدای شما
7: صدای شما
8: تاسو کولای شیخ پل دسترگو دید او نظرونه د تلگرام شمیره لاره د افغانستان انټرنیشنل رادیو ته راولېږي 00 3 7 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 بینند.
4: من افسانه کویرشا هستم، خبرنگار افغانستان اینترنشنال از دوشنبه تاجیکستان. با ما بمانید.
5: همکنون می توانید اپلیکیشن انتل پلاس را بر روی دستگاه های هوشمند خود دانلود کنید. در انتل پلاس شما به تمام برنامه های رادیو و نیز تلویزیون افغانستان اینترنشنال دسترسی دارید. تمام برنامه هایی که در حال پخشند و نیز برنامه هایی که تنها در انتل پلاس در دسترس هستند. برای دانلود اپلیکیشن با وبسایت intelplus.com سر بزنید. انتل پلاس همواره همراه شما.
6: رادیو افغانستان اینترنشنال با شما در هر کجای دنیا.
8: رادیو افغانستان اینترنشنال.

0: مدرسه شیعان در محاصره طالبان. جنگجویان این گروه با ابزار جنگی به حوزه علمیه خاتم النبیین وارد شده و شاگردان این مدرسه را لت و کوک کردند. سلام بر شما، به خبر ساعت 6 شام کابل از افغانستان انتن شهر خوش آمدید. من ویده پیکان هستم. ادامه سرخطها. هماندیشی برای عبور از طالبان. مخالفان این گروه در دانشگاه کمبریج گرده هم آمدند. 21 نقشه راه هم پوشانی شدند. دست محتسبان در یخنه دانشجویان. شاگردان دانشگاه هرات از آزار و اذیت توسط ماموران امر به معروف طالبان خبر می دهند. با سفر نمایندگان ترامپ به مسکو، پوتین دستور توقف حملات به اوکراین را صادر کرد. اما در خبرهای ورزشی امروز، تغییرات طالبان در رهبری کمیته ملی المپیک افغانستان، باور هوتک به عنوان سرپرست این اداره منصوب شد. آخرین اطلاعات رسیده از حوزه علمیه خاتم النبیین حاکی از مقاومت مسئولان و طلبه های این مدرسه مهم شیعان در برابر طالبان است. تصاویر نشان می‌دهند که طالبان برای تخلیه این مرکز با تانک و ابزار آلات سنگین جنگی به این مدرسه هجوم برده و نیروهای سرتاپا مسلح طالبان در داخل و اطراف آن مستقر شدند. منابع محلی از لاتوکوب شدید شاگردان و علمای این مدرسه توسط جنگجویان طالبان خبر میدن. وزارت عدلیه طالبان 8 روی سال جاری به شهرک های امید سبز و نوآباد در کابل و غزنی و تلویزیون تمدن و مدرسه خاتم النبیین دستور تخلیه داده و این مکان ها را اماراتی خواندند.
1: نیروهای طالبا برای تخلیه خاتم النبیین به حوزه خاتم النبیین آمدند، موتوری که در گروه نجر کرده است. نگه طلاب هم از داخل حوزه بیرون آمده، دانی دروازه خاتم النبیین اینجا استقامت خود نشان می دهد و همچنان طلبه های بیرون از خاتم النبیین هم آمده و بیرون از خاتم النبیین استاد شده. دیگه هر کسی که در کابل حضور داره انشاءالله تشریف بیره، شاید در خیر ما تمام شوه. و همچنان آنهایی که در بیرون از خاتم النبیین استاد شده بودن یک چند صلواتی را فرستادن و از صلوات گفتن و دعا خواندن. نیروهای طالبا رفت آنها را با قنداق و با هر چیز در توکوب کرده فراکنده کرده. دور بر خاتم النبیین طلاب زیاد هسته و مابین خاتم النبیین هم زیاد هسته. خواستم که مطلع باشین، هر کسی در کابل حضور داره اگر تشریف بیاورد انشاءالله در خیری همه ما خواهد بود.
0: همکارم عبدالحق عمری را از آلمان با خود داریم. خب عبدالحق، ماجرا چیست و وضعیت در این مدرسه چه قرار است؟ خودت با منابع هم در تماس هستید، جزئیات تازه چیست؟
2: نن د طالبانو د دلی وزیر عبدالحکیم شرعی په امر باندې نن ماسپښین د کابل پر وخت باندې د طالبانو یو شمېر ځواکونه چې په نظامي وسایطو باندې سمبال ول، دوی د دارلمان سرک باندې د خاتم النبیین دینی مدرسه باندې محاصره کړې ده او دغه نظامي وسایطو سره په دې مدرسې ته دننه ور ننوتلي دي. موږ ته منابع وایي چې د طالبانو ځواکونو په دغه مدرسه کې ځینې استادان او همداسې د دې مدرسې زده کوونکي هغه وهلي او ډبولي دي، او دوی ته یې امر کړی دی چې باید دغه مدرسه دې زر تر زره تخلیه کړي او د دغې مدرسې څخه دې ووځي. تر اوسه پورې طالبان په رسمي ډول باندې په دې اړه باندې څه نه دي ویلي، خو که څه هم په دې اړه باندې موږ لکه مخکې هم د طالبانو عدلي وزیر ویلي و چې د دغه مدرسې ځمکه او همداسې د تمدن تلویزیون چې د دغه مدرسې د مالک او یا هم د مسؤول دی په هغه باندې هم دوی چاپه واچوله او هغه تلویزیون هم دوی وتړل او نشرات یې وربند کړل، او د دوی دوه خبرې اعلان چې و هغه د څه مودې لپاره په زندان کې وساتل خو بیا وروسته یې خوشې کړل. نو دوی د عدلي وزیر چې دا په یوه ډېره جنجالي څېره باندې دا اوس بدل شوی دی، نه یوازې دا چې دوی د خاتم النبیین مدرسې ځمکه د دوی په اصطلاح باندې چې اماراتي ګرځولې ده، بلکې په کابل کې د امید سبز او همداسې د تمدن تلویزیون کومې ودانۍ چې هلته ودانۍ و د هغې ځمکه هم اماراتي اعلان کړی. دا اوس د عدلي وزیر په زور باندې دا کوشش کوي چې د ځواکونو په زور باندې دوی دغه مدرسه خالی کړي. په دې باندې لکه تاسو معلومات لري چې دغه مدرسه تقریبا په 1300 په 3 کال کې جوړه شوې وه، او د دې مدرسې بنسټګر چې و هغه پخوانی جهادي مشر او همداسې د اهل تشیع روحاني د آصف محسنی له طرفه دغه مدرسه جوړه شوې وه، چې اوس د دغې مدرسې څارنه او د دې مدرسې چلوونکي چې دي هغه د آصف محسنی زامن دي. نو تر اوسه پورې خو طالبانو په دې اړه باندې په رسمي ډول باندې څه نه دي ویلي، خو دا ده چې د عدلي وزیر په دې هڅه کې دی تر څو د ده په اصطلاح باندې چې دغه ځمکې چې دي دا اماراتي دي، او دی په دې هڅه کې دی چې دا باید زر تر زره خالی شي او دوی ته وسپارل شي. همداسې نه یوازې دا چې په کابل کې بلکې په بیلابیلو ولایتونو کې دوی د ځینو پخوانیو چارواکو شارکونه چې دي هغه دوی دولتي اعلان کړل. همداسې د پیر عیسی ګیلاني یو شارک چې په ننګرهار کې و هغه هم دوی دولتي اعلان کړ. همداسې په خوست کې هم ځینې ځمکې مارکیټونه چې دي هغه دوی دولتي اعلان کړل. او بل موضوع دا ده چې د عبدالحکیم شرعي خصوصا د طالبانو اداره د پخوانی حکومت او یا هم پخوانی ولسمشرانو هغه کوم مکتوبونه چې د دغو ځمکو په تړاو باندې د دغو څښتنانو سره شته دي هغه باطل اعلان کړي دي، او هیڅ کوم پخوانی سندونه یا دوی نه مني او دوی دغه ځمکې دولتي اعلانوي.
0: بله، بسیار تشکر از خودت عبدالحق و مریم کرام در آلمان، ممنون. زبیلا مجاهد سخنگوی طالبان در نشست زیر نام حکومت در آینه مطبوعات میگوید بیش از 680 هزار معلول کودک و البته کودکان بی سرپرست و زنان نیازمند در سیستم وزارت کار و امور اجتماعی ثبت شده است. این در حالی است که آگاهان آمار واقعی را خیلی بیشتر میدانند.
3: در سراسر کشور مجموعاً 680,583 تن از یتیمان، بیوزنان و معلولین ثبت شده اند که از این میان 403,302 تن یتیم، 101,652 تن بیوه و 175,629 تن معلول می باشد. پس سوار لسه و سلویکتم جزی قمری کال که طول تال لسزره او نسو و درس یتیم او به سرپرست ماشومان دی وزارت او همکار و مویسو تر ملاتر لانده راغلی دی چه لده دلی 15,000 و 15,000 ماشومان په اماراتی روزنتونونو که تر ساتن او پالنی لانده دی. همدارنگ دی خطر سر مخ 12,000 و سو و سلور او یا ماشومان دی اغو قضیو تا رسیده نسویده.
0: زبیلا مجاهد سخنگوی حکومت طالبان در بخش دیگر از صحبتهایش اعلام کرد که در یک سال گذشته نزدیک به 2 میلیون مهاجر افغان از پاکستان و ایران به افغانستان برگشتند.
3: سال گذشته از کشورهای پاکستان، ایران و ترکیه به تعداد 419,075 فامیل مشمول 1,997,471 نفر به کشور عودت نمودند. از این میان به تعداد 2,10,924 فامیل از پاکستان، 2,921 فامیل از ایران و همچنان 230 فامیل از کشور ترکیه به افغانستان عودت نموده. کمیسیون عالی رسیدگی به مشکلات مهاجرین از طریق کمیته های کاری موظف تلاش ورزیده تا بحران عودت مهاجرین را در کشور با استفاده از امکانات موجود به گونه مؤثر مدیریت کند و خدمات اولیه و اساسی مورد نیاز را با عودت کنندگان در سطح کشور با همکاری وزارت مهاجرین ارزان دارد.
0: سازمان بین‌المللی مهاجرت میگوید تنها در 2 هفته پایانی ماه آگوست بیش از 100,000 نفر از ایران و پاکستان به افغانستان بازگشتند. بر اساس این گزارش 60% از ایران و 40% بازگشت کنندگان از پاکستان وارد افغانستان شدند. در این مدت بیش از 52,000 نفر عمدتاً برای کار و درمان دوباره به ایران و پاکستان رفتند. و حالا هم نگاهی بیندازیم به چند خبر کوتاه از افغانستان. آمیر خان متقی وزیر خارجه حکومت طالبان با سفیر روسیه در کابل دیدار کرد. با گفته بخش مطبوعاتی این وزارت، دو طرف درباره توسعه و تقویت روابط میان دو کشور گفتگو کرد. وزارت خارجه حکومت طالبان در حساب اکس خود نوشته است که در این دیدار وضعیت منطقه نیز مورد بحث قرار گرفته است. بر اساس این اعلامیه دو طرف همچنان تاکید کردند که تداوم و گسترش روابط میان افغانستان و روسیه به نفع هر دو کشور است. طالبان در بدخشان یک مرکز عملیات پهپادی ایجاد کردند. این مرکز در یک قرارگاه نظامی نزدیک میدان هوایی فیض آباد ساخته شده و به صورت شبانه روزی برای جمع‌آوری اطلاعات و نظارت بر تحرکات فعالیت دارد. منابع محلی از پرواز گسترده این پهپادها بر فراز فیض آباد خبر دادند. این اقدام پس از افزایش درگیری‌ها و حملات مخالفان در بدخشان صورت گرفته است. طالبان تاکنون درباره ایجاد این مرکز و گونه رسمی اظهار نظر نکردند. و جبهه های مخالف طالبان از حملات جدید در کابل، بدخشان و بغلان خبر دادند. جبهه متحد افغانستان اعلام کرده است که به یک پوسته طالبان در کشم بدخشان حمله کرده و شماری از نیروهای طالبان زخمی شدند. جبهه جمهوریت افغانستان نیز از حمله به یک رنجر و یک پاسگاه طالبان در حوزه 13 کابل خبر داده است. با سازمان افق نو گفته است که موازه طالبان را در ولسوالی دیسلای اندرابهای بغلان هدف قرار داده است. طالبان هنوز واکنش در این مورد نداشتند. و روز دوم نشست مخالفان طالبان در دانشگاه کمبریج بریتانیا با حضور چهره های سیاسی، فعالان حقوق بشر و دانشگاهیان افغانستان در حال برگزاری است. در پنل هایی که امروز برگزار شد، دیپلمات های افغان و خارجی راه های تعامل جهان با افغانستان را بررسی کردند. همکارم نظیفه حقپال را از محل برگزاری این کنفرانس در کمبریج با خود داریم. خب درست است نظیفه، خودت اونجا هستی و این نشست دنبال میکنی. موضوعات عمده که در این پنل ها بحث شد چه است و چه راهکارهای تا اکنون پیش بینی شده و پیشنهاد شده؟
4: خب دو پنل مهمه که بعد از ظهر سرش بحث شد، مسئله تعامل افغانستان با جهان است و چگونگی بررسی فرصت ها و چالش ها در پهلوی جهان. همچنان کشورهای منطقه و روابطشان با طالبان مورد بررسی قرار گرفت. تمرکز پنل که در مورد روابط جهان صحبت می کردن بر نقش ملل متحد به ویژه یوناما در افغانستان بود و نقش یوناما مورد نقد و بررسی کارشناسای بین المللی و دیپلمات ها قرار گرفت. به طور مثال گفتند که یوناما نقش سیاسی خود را بازی نتانستند. یوناما فقط به یک سازمان رساندن کمک های بشری تبدیل شده، در حالی که در ماموریت یوناما بسیار به شکل واضح ماموریت های سیاسی سپرده شده برش. به طور مثال گفتگوهای سیاسی که امروز اینجا در کمبریج برگزار می شود، بسیاری از سخنرانان بحث می کردند که این هم یکی از کارهای خانگی یوناما بود که اینها در اینجا انجام دادند. در پهلوی از او همچنان در این مورد سخنران ها صحبت کردند که جامعه بین المللی باید بیشتر به افغانستان ضرر نرسانه، به این معنا که تعاملی که با طالبان صورت میگیره باید مشروط باشد تا بر رسمیت شناسی طالبان بیشتر محدود شود و چوکی ملل متحد بر طالبان داده نشود و تحریم های بیشتر بر طالبان وضع شود. به اساس سخنران های پنل تعامل افغانستان با جهان بیشتر تاکید داشتند که باید جامعه بین المللی با نیروهای دموکراتیک بیشتر صحبت کنند و از نیروهای دموکراتیک و از فعالین حقوق زنان و حقوق بشر به خاطر آینده سیاسی افغانستان، به خاطر انتقال دموکراتیک در افغانستان باید با این گروپ ها تعامل داشته باشند. در این قسمت همچنان منابع مالی هم در اختیار دارند، به ویژه ملل متحد یوناما که باید در این قسمت بیشتر تمرکز کنند، توجه کنند. مسئله دوم که مطرح شد بررسی سیاسی ویژه از روی کشورهای منطقه بود و طور مثال ما جهش را که در روابط طالبا و پاکستان میبینیم این مورد بررسی قرار گرفت که خب او روابط سالای اول بین پاکستان و طالبا وجود نداره و میرقم بیشتر توجه به این شد که باید نیروهای دموکراتیک همچنان با کشورهای منطقه همچنان تعامل بکنند چون بیشتر از 95% تعامل طالبا با کشورهای منطقه بوده.
0: بله بسیار تشکر از خودت نظیفه قول همکارم در کمبرمم. گلبدین حکمتی و رهبر حزب اسلامی افغانستان در پیام تند از هواداران و اعضای حزب خود خواست تا با طالبان قطع رابطه کنند. او در این پیام به هواداران و اعضای خود گفته است که باید میان عضویت در حزب اسلامی و حمایت از طالبان یکی را انتخاب کنند. در این رابطه یک عضو برجسته حزب اسلامی به افغانستان انترنشنال گفت که این پیام به طور مشخص متوجه اعضایی است که از سیاست های حبت الله خونزاده حمایت میکنند. حکمتیار که در سالهای اخیر بارها از سیاست های انحصارگرایانه طالبان انتقاد کرده اکنون در کشور مالیزیا حضور دارد. فیض الله جلیلی آقای رابطه بین الملل را در برنامه با خود داریم. خب شما رابطه نزدیک یا شناخت نزدیک از آقای حکمتیار دارین، چه شد که رهبر از اسلامی خواهان مقاطعه با طالبان شده؟
5: بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به شما و همه همکارای شما و تمام بیننده ها و شنونده ها. اصلا همه چیزی را که جناب حکمتیار صاحب نوشته کرده ایتان هم مربوط به طالبان است، بلکه راجع به انسجام داخلی حزب اسلامی است. از تمام اعضای حزب اسلامی خواسته که چنین کار را نکنن که مثلا پاکول خود را در یک جای بمانن پایش در دیگه جای بند مانده باشه و انتقاد و یا توصیف از یک به اصطلاح یک جنبه دیگه میکنن. از اعضا خواسته شده که مطابق با اصول و راهنماهای حزب اسلامی باید عمل بکنن و با حزب باید متحد باشن. ای به معنی از این نیست که اگر کسی با دوستا و رفقا و طالب و یک تا کدام حزب دیگه رابطه اجتماعی داره، رابطه دوستی داره یا کدام رابطه دیگری فامیلی داره او را باید قطع بکنه. او نه، او به معنی از اون نیست، بلکه فقط و فقط قطع رابطه حزبی و سیاسی است که از اعضای خود خواسته و مطابق به سیاست های حزب اسلامی پایبند باشند.
0: به هر حال حرف کلان است. وقتی که آقای حکمتیار از لازیزبی هم اگر گفته حرف کوچک نیست. در گذشته آقای حکمتیار در کنار طالبان جنگیده بود، حالا این حرف هم میزنه، آیا پشیمان است از اینکه گاه در کنار طالبان ایستاده بود؟ میخواه ای را جبران بکنه؟
5: نه خیر، حکمتیار همیشه در پهلوی ملت خود استاد بوده و استاد میشه و استاد است. با کدام گروه مشخص اختلاف عموطور یک چیز اختلاف شخصی چیزی ندارن، تنها اگر با طالب باشه یا با کدام حزب دیگی باشه، امو اختلافات در چوکات اسلام و در چوکات منافع ملی کشور میدانن. البته همیشه حزب اسلامی کوشش کرده که از منافع ملی کشور، از منافع دین و مذهب دفاع بکنن، از منافع از حریم حریم افغانستان دفاع بکنن. اینجا باید متوجه باشیم که حزب اسلامی افغانستان و طالبا مشترکات مهمی را هم دارن و آن است که هر دو طرف یک نظام اسلامی را میخواین، مگر کمی فرق در تطبیق شریعت، تطبیق حکومت، طرز حکومت، این همی چیزا باز اختلافات است که در مورد استاندارد ساختن حکومت مطابق به استاندارد بین المللی وجود داره که حزب اسلامی آن را میخوان. ولی طالبا مثلا یک جای دیگه که مثلا حزب اسلامی انتخابات میخوان، طالبا انتخابات را قبول نداره. اینجا بعضی توپیرهایی هستن که اما او منجر به این نمیشه که تمام افغانستان یا اعضای حزب اسلامی رابط فامیلی و رابط دوستی و آن را قطع بکنن یا اگر کدام حزب و یک گروه یا طالب یک جمله
0: گفته شد که از لحاظ سیاسی درخواست کرده
5: اجرا بکنن، خبردار از اون نیست که اعلان نکنن.
0: حکمتیار حضور طالبان در قدرت را موازی با منافع ملی افغانستان میدانه؟
5: چیزهایی که با منافع ملت نیستن حکمتیار صاحب آن را قبلا هم گفته فعلا هم میگن. مثلا حکمتیار صاحب ای را به نفع ملت میدانن که باید پارلمان باشن، در اونجا شورا باشن، درسهای اوناس باید شروع بشوند، البته به طور ثانوی و به شکل درسهای ثانوی و پانتونا باید برایشان باز شوند. زنا قسمی که حق زندگی قسم باید زندگی بکنن، قسمی که زندگی نارینه باشن. مثلا اگر نارینه مردم چیز هستن ذکور اهل تدریس و اهل درس خواندن باشن، طبعا به عین شکل زنا هم حق زیرا دارن که باید تدریس بکنن و درس بخوانن، کار بکنن و برای خود همو سوالات های فامیلی خود باید جور بکنن. یعنی از حقوق زنا هم دفاع میکنن، از حقوق تمام افغان ها دفاع میکنن. یعنی اینجا بله.
0: بله بسیار تشکر از شما آقای جلیلی، ممنون از حضورتان به برنامه. بیننده و شنونده افغانستان انترنشنال هستید. نگاه دوباره داریم به سرخط خبرها. مدرسه شیعیان در محاصره طالبان، جنگجویان این گروه با ابزار جنگی به حوزه علمیه خاتم النبیین وارد شده و شاگردان این مدرسه را لات و کوب کردند. هم‌اندیشی برای عبور از طالبان، مخالفان این گروه در دانشگاه کمبریج گرد هم آمدند و 21 نقشه راه هم پوشانی شد. دست محتسبان در یخنه دانشجویان، شاگردان دانشگاه هرات از آزار و اذیت توسط ماموران امر به معروف طالبان خبر می‌دهند. سفر نمایندگان ترامپ به مسکو، پوتین دستور توقف حملات به اوکراین را صادر کرد. حالا هم نوبت میرسه به بخش زندگی مردم. در این بخش پیام های مخاطبان را مرور میکنه. برخی از دانشجویان میگن که طالبان سختگیری ها علیه دانشجویان در هرات را بیشتر کردن. یکی از دانشجویان با فرستادن پیامی به افغانستان انترنشنال میگوید که دانشجویان بدون کلاه از صنف ها اخراج میشوند.
6: من یک تن از محصولین پانتون هرات هستم. در این اواخر سختگیری های طالبان در مورد محصولان زیاد شده، مثلا در مورد ریش، در مورد کلا. مثلا محصولینی که در صنف کلا نداشته باشن از صنف کشیده میشن و همچنان مثلا داخل پانتون موبایل نباید داشته باشی، شلوار پیراهن نباید بپوشی. این سختگیری ها رو دارن و در این تازگی ها به 11 همین برد تقریبا 25 تن از محصولین علوم اجتماعی یک تن از آنها را از پانتون کشیدن و یک تن از محصولین پانزه استوماتولوژی را منفک کردن و بقیه سر دیگه پانزه ها هم همین قسم آمده است.
0: بله همکارم سیاره کاکر که پیام های مخاطبان را مرور می کند اینجا در استودیو با من از خب سیاره در خصوص همین پیام بشنویم.
7: باید بگم که شماره پیامگیر افغانستان انترنشنال امروز هم پیام های بسیار زیاد دریافت کرده، از کابل گرفته تا بدخشان و هرات و تخار و برخی از ولایت های دیگه و حتی ما از کشورهای همسایه پاکستان ایران هم پیام داشتیم. شکایت ها و اعتراض های مردم در موارد متفاوت است. کسی از فقر و بیچارگی شکایت کرده، شماری از رفتار پلیس ترافیک اداره طالبان شکایت داشته، برخی از وزارت ترانسپورت حکومت طالبان شکایت کرده. اما ما در این برنامه شکایت دانشجوهای هرات را گرفتیم. پیام را که شنیدیم یکی از مخاطبان ما از ولایت هرات فرستاده بود، صدای شوید به خاطر مسائل امنیتی صدای مخاطب ما را تغییر دادیم، البته به خواست خودش. شکایت عمده این مخاطب ما این بود که اخیراً اداره طالبان سختگیری ها را در دانشگاه هرات بیشتر کرده و محصلان از این وضعیت به تنگ آمدند. سختگیری های عمدهشی است که قسمی که مخاطب ما هم بهش اشاره میکنه که از مخاطب از محصلین خواسته شده که باید ریش بگذارن، باید فلا بپوشن، اجازه ندارن که کوچلوار بپوشن یا به اصطلاح عام بگویم اجازه ندارن پتلون بپوشن، باید پرانتنبان بتن کنن و وارد دانشگاه شوند. در یک مورد مشخص اشاره میکنه که بیش از 20 نفر حدود 25 دانشجو به دلیل رعایت نکردن همه مواردی که طالبان از دانشجوها خواسته از دانشگاه اخراج شدند و یک نفر حتی میگه که منفک شده از دانشگاه، هرچند طالبان مشخصا در این مورد هنوز چیزی نگفتند و ابراز نظر نکردند، اما این فرستنده پیام میگه که وضعیت بسیار تنگ شده و محصلین به سطوح آمدن و مجبور هستند که مقرراتی را که اداره طالبان وضع کرده عملی کنند، در غیر از او از دانشگاه اخراج میشن. خب در اوایل امسال، در ماه عمل امسال، وی در افغانستان انترنشنال و یک سند دست یافت که در او سند هم
8: بله.
7: از دانشجویان دانشگاه کابل تعهد گرفته می شد. در او سند آمده بود که دانشجویان باید کلاه بپوشند، ریش بگذارند، لباس های غربی به گفته مقام های طالبان نپوشند، مویای خود را به تیپ غربی درست نکنند، نماز به جماعت بخوانند، موسیقی نشنوند. این مواردی بود که تنها در دانشگاه کابل نیم و دیگر دانشگاه هم همچو تعهدنامه فرستاده شده بود و از محصلین خواسته شده بود که پایش امضا کنند.
8: بله، بسیار تشکر از خود سیرکا کار همکار مجادلنده، ممنون از شما. استیف ویتکوف و جرد کوشنر، فرستادگان دونالد ترامپ برای پیشبرد تلاش‌های واشنگتن برای پایان جنگ اوکراین وارد مسکو شدند. آنان ابتدا با ولادیمیر پوتین و سپس با ولودیمیر زلنسکی دیدار و پیشنهاد صلح آمریکا را مطرح می‌کنند. همزمان با سفر فرستادگان ترامپ به مسکو، پوتین دستور توقف حملات بر کیف، پایتخت اوکراین، را صادر کرد. این سفر در حال است که اختلاف بر سر سرزمین‌های اشغالی پابرجاست و حملات دو طرف همچنان ادامه دارد. ساجده شریفی را از پاریس در برنامه با خود داریم. خب این سفر چه اهمیت داره؟ آیا نشانه‌ای است که این بار مسکو و کیف به توافق نزدیک شدن؟
9: خب بیا از اینجا شروع بکنیم که صبح اولین به روز رسانی ها درباره این خبر نقل قول ترامپ بود که در خبرگزاری ها دست به دست می شد، گفت با یک پیشنهاد مشخص ویتکوف و کوشنر راهی مسکو شدند. دیمیتریوف نماینده ویژه پوتین به فرودگاه به استقبال اونها آمد و حالا میدونیم که در پشت درهای بسته با پوتین در حال مذاکره و رایزنی هستند. هنوز درباره جزئیات این پیشنهاد مشخص ایالات متحده آمریکا اطلاعاتی در دست نداریم، اما نکته مهم این هستش که نتیجه مذاکرات و جلسه هر چه که باشه، این گروه اعزام شده توسط ایالات متحده آمریکا فردا این بسته مذاکراتی رو به کیف خواهد برد و در برابر زلنسکی قرار خواهد داد. حالا باید ببینیم که پوتین چقدر از خودش نرمش و انعطاف به خرج میده برای رسیدن به یک آتش بس یا دست کم یک توافق زود هنگام. اما چیزی که در میدان روی زمین مشاهده میشه اصلا این مسئله رو تایید نمیکنه، اگرچه که سرانجام پوتین هم با زلنسکی هم صفه شد برای پرهیز از حملات هوایی به کیف در سه روز آینده فقط به خاطر حضور این هیئت اعزامی ایالات متحده آمریکا. این به معنی آتش بس بین دو کشور نیستش. از یک طرف روسیه ادعا میکنه که در واقع اوکراین حملاتی انجام داده در شرق این منطقه که الان تحت حفاظت روسیه هست و منجر به کشته شدن 5 نفر و زخمی شدن 5 نفر دیگر شده. از طرف دیگه میدونیم که روسیه به 2 کشتی حامل بار در بندر اودسا حمله کرده بود، 2 کشتی که مال اوکراین بودند و مدعی شده که این کشتی ها حامل بارها و تجهیزات نظامی برای ارتش اوکراین بودند. از طرف دیگه شب جمعه یک حمله بزرگ روسیه انجام داد به ساختمان اصلی اطلاعاتی امنیتی اوکراین که یکی از معدود حملاتش بود به ساختمان‌های دولتی این کشور. در نتیجه در روی زمین تنش‌ها به هیچ وجه کاسته نشده. درباره جزئیات مذاکرات هنوز زود هست گمانه‌زنی کردن. فردا جزئیات بیشتر را خواهیم داد. یادآوری می‌کنم که این مذاکرات ابتدا 1 مرتبه در ماه ژانویه انجام شد و بعد هم در ماه فوریه توسط یک هیئت امریکایی از سر گرفته شد، اما تا این زمان هیچ توافق عملیاتی حاصل نشده بود.
8: بله، بسیار تشکر از خود ساجده شریفی همکارم در پاریس. ممنون. نمایندگان دونالد ترامپ به مسکو رفتند تا راه را برای مذاکره بین روسیه و اوکراین باز کنند، اما به نظر می رسد که جنگ آرام تر نه بلکه
0: پیچیده تر هم می شود. روسیه مقر سازمان امنیت اوکراین را با پهپاد هدف قرار داده و کیف هشدار می دهد که آسمان روسیه دیگر امن نخواهد بود. همکارم بیژن یقین در ژرفا بررسی می کند که پهپادها چگونه به یکی از تعیین کننده ترین سلاح‌های این جنگ تبدیل شده.
10: یک پهپاد روسی قلب کیف را هدف گرفت. هدف مقر SBU سرویس امنیتی اوکراین بود. نهادی که خود پشت برخی از جسورانه ترین عملیات های اوکراین بوده است. 4 سال پس از آغاز تهاجم گسترده روسیه، پهپادها حالا از مهمترین سلاح های این جنگند. از خط مقدم تا صدها کیلومتر دورتر از آن. روسیه پهپادها را برای حمله به شهرها، زیرساختها و اهداف نظامی اوکراین به کار می‌برد. پهپادها اغلب در موجهای بزرگ و در کنار موشک‌های کروز و بالستیک پرتاب می‌شوند با یک هدف دیگر، فشار آوردن بر سیستم دفاع هوایی اوکراین. چون مقابله با یک پهپاد نسبتاً ارزان، گاهی نیازمند استفاده از موشک دفاع هوایی بسیار گرانتر است. در حمله تازه به کیف یکی از اهداف مقر همان سازمانی بود که بارها جنگ را به داخل خاک روسیه برده است. اوکراین نیز به شکل فزاینده ای از پهپادهای دوربرد استفاده میکند. اهداف شامل پالایشگاه های نفت، انبارهای سوخت، میدانهای هوایی نظامی، کارخانه ها و زیرساخت های لوجستیکی روسیه بوده است. برخی از این حملات صدها و حتی بیش از 1000 کیلومتر دورتر از مرز اوکراین انجام شده. در نتیجه جنگی که مسکو در ابتدا انتظار داشت عمدتاً در خاک اوکراین بماند، حالا بخشی از زندگی روزمره داخل روسیه را نیز مختل کرده. فرودگاه‌ها به دلیل هشدار حمله پهپادی موقتاً بسته می‌شوند و پروازها به تأخیر می‌افتند. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین پیش از حمله اخیر روسیه به مقر SBU هشدار داده بود که فضای هوایی

0: توانند بدون فرستادن خلبان اهدافی را صدها کیلومتر دورتر بزنند و چهارم مقیاس دهها یا صدها پهپاد میتوانند همزمان فرستاده شوند تا سیستم دفاع هوایی دشمن را مشغول و سردرگم کنند و همه پهپادها هم یکسان نیستند پهپادهای دوربرد برای حمله به شهرها و زیرساختها استفاده میشوند پهپادهای شناسایی هدف عملات را پیدا و تعیین میکنند پهپادهای کوچک FPV در خط مقدم مستقیما سربازان، موترهای زرهی و توپخانه را هدف قرار میدهند و حالا پهپادهای رهگیر نیز برای شکار پهپادهای دشمن وارد میدان شدند. به این ترتیب جنگ پهپادی خودش به یک مسابقه تکنولوژیک تبدیل شده است. اما درست در زمانی که جنگ پهپادی شدیدتر شده، تلاش تازه‌ای برای مذاکره هم در راه است. استیو ویتکوف و جاید کوشنر نمایندگان دونالد ترامپ برای گفتگو به مسکو رفتند و سپس مذاکرات با کیف ادامه پیدا خواهد کرد. حتی برای این سفر آمریکا در پی تضمین‌هایی بوده تا هنگام حضور فرستادگانش حمله‌ای به مسکو یا کیف انجام نشود. با این حال فاصله سیاسی هنوز بزرگتر است. روسیه همچنان خواستار واگذاری کامل مناطقی است که ادعای مالکیت آنها را دارد و با عضویت اوکراین در ناتو هم مخالفت می‌کند. اوکراین اما واگذاری سرزمین‌هایی را که هنوز در اختیار دارد به معنای تسلیمی می‌داند. اکنون دو روند همزمان پیش می‌آید. مذاکره برای پایان جنگ و گسترش جنگ به کمک پهپادها به مناطقی که زمان امن تصور می‌شدند. حالا دیده شود که این جنگ بر سر میز مذاکره و یا در آسمان‌های روسیه و اوکراین ختم می‌شود.
1: و حالا هم نگاهی بیندازیم به چند خبر کوتاه از جهان. مقام های چینی اعلام کردند که در پی بارندگی های سیلاس ها و طوفان نزدیک به 600 هزار نفر از ساکنان مناطق ساحلی و پرخطر ولایت فوجیان در شرق این کشور تخلیه شدند. همزمان اداره های محلی بیش از 210 میلیون یون برای عملیات امداد رسانی نجات و بازسازی مناطق آسیب دیده اختصاص دادند. آنتونیو گوترش دبیر کل سازمان ملل متحد هشدار داده است که جهان در چند سال آینده ممکن است از سقف 1.5 درجه سانتیگراد گرمایش زمین عبور کند. هدفی که در توافق اقلیمی پاریس برای محدود ساختن افزایش دمای جهان تعیین شده بود. گوترش در یک پیام ویدیویی گفت گزارش تازه برنامه محیط زیست سازمان ملل متحد نشان می‌دهد که جهان در عمل به این تعهد ناکام مانده. وزارت خارجه آمریکا با فروش احتمالی تجهیزات نظامی به عربستان سعودی به ارزش 5.7 میلیارد دلار موافقت کرد. این بسته شامل بمب‌های هدایت شونده، موتورهای تانک است. واشنگتن میگوید این تجهیزات توان دفاعی و زیرهی عربستان سعودی را تقویت خواهد کرد. در ادامه افزایش تنش در تنگه هرمز و حملات جمهوری اسلامی به مواضع در کشورهای حاشیه خلیج فارس، خبرگزاری دانشجو و نقل از منابع محلی گزارش داده است که یک نفتکش ایرانی در جزیره خارک هدف حمله موشکی نیروهای آمریکایی قرار گرفته است. بنابراین گزارش ها نفتکش مورد هدف کوچک بوده و حادثه هیچ گونه تلفات جانی به همراه نداشته. رئیس جمهور آمریکا تهدید کرده است که این کشور ممکن است بار دیگر به تأسیسات هسته ایران حمله کند. دونالد ترامپ گفته که ارتش آمریکا ممکن است به زودی تأسیسات زیرزمینی کلنگسلا را هدف قرار دهد. ترامپ مدعی شده است که آمریکا بار دیگر سامانه های رادوری، تجهیزات موشکی و تجهیزات مانگذاری ایران را در امتداد خلیج فارس نابود کرده است. همچنین تایید کرده است که 18 نظامی آمریکایی در جریان درگیری‌های اخیر با ایران کشته شدند.
2: ایران سلاح هسته‌ای نخواهد داشت. ما جلوی دستیابی اونها به سلاح هسته‌ای رو گرفتیم. ممکن است خیلی زود کوه کلنگ رو هدف قرار دهیم. اگه آنجا اتفاقی در جریان باشد. خب بگذارید اینطور بگویم. خیلی‌ها اصلا اسمش رو جنگ نمی‌گذارن. من اون رو یک درگیری نظامی می‌دانم. چون برای ما مسئله بزرگی نیست. ما عملیات ونزوئلا را انجام دادیم و این عملیات را هم انجام دادیم. در ونزوئلا هیچ کس را از دست ندادیم و در اینجا 18 نفر را از دست دادیم. در ویتنام 100 هزار نفر کشته شدند و در درگیری‌های دیگر هم 10 هزار نفر جان باختند. من میگویم این درگیری مقطعی است، یعنی هر از گاهی حمله می‌کنیم و فکر می‌کنم در این حرف که الان عملاً جنگی در جریان نیست، واقعیت زیادی وجود دارد. در حال حاضر نبردی در جریان نیست. ما حجم زیادی از نفت را از چرخه خارج می‌کنیم. کنترل تنگه هرمز در دست ماست و این کنترل را با قدرت اعمال می‌کنیم.
1: نازی هاشمی همکارم را از واشنگتن

0: مهندسی با خود دارم. خب آخرین تحولات جنگ امریکا با جمهوری اسلامی چیست؟ به نظر میرسه که نفتکش در برابر نفتکش مورد حمله قرار میگیره.
1: همین گونه به نظر میرسه وحیده. خب از حملات به نفتکش ها آغاز میکنیم که حالا سیاست جنگ از سوی ایالات متحده نفتکش در برابر نفتکش شده. همان گونه که خود دونالد ترامپ از جمهوری ایالات متحده گفت که هر کشتی تجاری یا هر نفتکشی که در تنگه هرمز مورد هدف سپاه پاسداران جمهوری اسلامی قرار بگیره، همین گونه نفتکش و کشتی های تجاری ایران در این تنگه مورد هدف حمله قرار خواهد گرفت. حالا در یک شبانه روز گذشته رسانه های ایرانی گزارش دادن که یک نفتکش در نزدیک جزیره خارک مورد حمله پهباد یا موشکی خود ایالات متحده قرار گرفته. نظامیان ایالات متحده قرار گرفته که در نتیجه آن به هیچ کس آسیب ندیده و خدمه هم مسئول است. حالا خود سندکام یا فرماندهی مرکزی ایالات متحده هم گفته که در 24 ساعت گذشته عملیات نظامی آغاز شده و همچنان انجام شده به اهداف نظامی جمهوری اسلامی در داخل خاک ایران. از سوی دیگر خود ترامپ تهدید کرده یک بار دیگر که ممکن یک حمله دیگر هم صورت بگیره، حمله نظامی و کوه کلنگ که گفته میشه که بیشترین یا بزرگترین برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی حالا در کوه کلنگ مدفون است. ترامپ تهدید کرده که به کوه کلنگ همچنان حمله خواهند کرد. از سوی دیگر حالا خود جدی وانس اظهاراتش داشته، معاون دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده، که هم گفته بود تا زمانی که امنیت کشتیرانی در تنگه هرمز تامین نشه، وارد مذاکره و هیچ توافق میان ایالات متحده و جمهوری اسلامی صورت نخواهد گرفت. آخرین اظهارات دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده را هم داریم که به یک نوع این جنگ و درگیری را کم اهمیت توصیف کرده و فقط گفته که حالا نیروهای نظامی ایالات متحده به صورت زمینی وارد ایران نشدن، فقط 18 سرباز آمریکایی در این جنگ 6 ماهه میان آمریکا و جمهوری اسلامی جانشان از دست داده. و در مورد هزینه این حملات نظامی و جنگ که از سوی ایالات متحده برای انداخته شده، اسوسییتد پرس گزارش را منتشر کرده که حدود 37.5 میلیارد دلار هزینه صورت گرفته از سوی ایالات متحده در این جنگ. بناهن حالا به نظر میرسه که در این مقطع زمانی حملات متقابل از هر دو طرف ادامه داره و سیاست جنگ هم تغییر کرده به سیاست نفتکش در برابر نفتکش. دیده شده که آینده چی اتفاقات دیگه رو خواهد داد. بهیده،
0: بله، بسیار تشکر از خودت نازی هاشمیان همکارم در واشنگتن دی سی. ممنون. بعد در پایان شما را به تماشای مراسم عروسی دست جمعی 30 زوج جوان در جنوب لبنان دعوت میکنیم. این مراسم برای زوجهای برگزار شده که به دلیل مشکلات اقتصادی توان پرداخت هزینه های عروسی را نداشتند. نزدیک به 2000 نفر در این جشن شرکت کردند.

0: هند او شمالي افغانستان انټرنیشنل هستید.
1: رادیو افغانستان انټرنیشنل.
2: در این جهان بی‌ثبات سوال ها فراوانند.
3: ما مردم افغان جرم ما چیه که قرار شهید داده رسیم؟
4: ما شاگرده امروز خیلی نگران هستیم که
2: ما سوال های شما را میپرسیم و به دنبال بحث های میرویم که برای شما اهمیت دارد. دیدگاه در افغانستان انترنشنل.
5: همکنون می توانید اپلیکیشن انتل پلاس را بر روی دستگاه های هوشمند خود دانلود کنید. در انتل پلاس شما به تمام برنامه های رادیو و نیز تلویزیون افغانستان انترنشنل دسترسی دارید. تمام برنامه هایی که در حال پخشند و نیز برنامه هایی که تنها در انتل پلاس در دسترس هستند. برای دانلود اپلیکیشن به وبسایت intelplus.com سر بزنید. انتل پلاس همواره همراه شما.
6: یک دقیقه خبر.
7: سازمان حقوق بشری هنگاو گزارش داد که دو زندانی افغان و یک زندانی ایرانی به اتهام قتل عمد در مشهد اعدام شدند. طبق گزارش دو افغان به صورت مخفیانه و بدون اطلاع خانواده هایشان بمب داده چهارشنبه 11 سپتامبر در زندان وکیل آباد مشهد اعدام شدند. هنگاو روز جمعه 13 سپتامبر هویت این دو افغان را انصار نامی 52 ساله و نظیف رسول خانده 46 ساله گزارش داده است. بر اساس این گزارش آنان پیش از اجرای حکم نیز از آخرین ملاقات با خانواده هایشان محروم بودند. هنگام گفته است که انصار نامی و نظیف رسول خانده حدود دو سال پیش در یک پرونده مشترک به اتهام کشتن دو نفر در یک ساختمان نیمه‌کاره بازداشت شده بودند. دستگاه قضایی ایران این دو نفر را به قصاص نفس محکوم کرده بود.
8: من نیلوفر لنگر هستم، خبرنگار افغانستان انترنشنال از استکهلم. با ما بمانید.
9: صدای شما.
10: صدای شما.
11: صدای شما. تا سکولده شیخ پل دسترگو دید او نظرونه دیدی تلگرام شمیری للاره در افغانستان انترنشنال رادیو تا راو لگی 00 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و
1: رادیو افغانستان اینترنشنال.

0: تغییرات طالبان در رهبری کمیته ملی المپیک افغانستان، باور هوتک به عنوان سرپرست این اداره منصوب شد. افتخاری دیگر برای پاراتکواندوکار افغان زکیه خدادادی به مدال برنز رقابت‌های گرندپری کره جنوبی دست یافت. و ادامه هنرنمای کارلوس آلکاراز در تنیس آزاد آمریکا مدافع عنوان قهرمانی به 1/8 نهایی صعود کرد. عصر شنبه شما بخیر باشه. من نوید احمدی استم. شما خبرهای ورزشی از افغانستان اینترنشنال بیننده است. اداره ورزش طالبان اعلام کرد که باور هوتک به عنوان سرپرست کمیته ملی المپیک افغانستان منصوب شده. این انتصاب در مجمع عمومی کمیته ملی المپیک و با حضور شماری از مسئولان فدراسیون‌های ورزشی صورت گرفته. باور هوتک معاون اول کمیته ملی المپیک افغانستان است و همزمان ریاست فدراسیون پرورش اندام کشور هم بر عهده دارد. تاکنون حفیظ الله ولی رحیمی رئیس کمیته ملی المپیک افغانستان درباره این موضوع واکنشی نشان نداده.
1: د رئیس او سکرتر جنرال د نه موجودیت او پاندې ترتیب آزاد بازي آزاد بورد اجرایی او پاندې ترتیب یو تعداد رئیسان د فدراسیونو چې خارج د افغانستان نه زندگی کوي او په دغه مشکلاتو په اساس باندې بل اخره مجمع نن دایر شوله او دې مجمع فیصله دا ولا چې محترم حافظ الله ولی رحیمی از بخ رئیس د فدراسیون رئیس د المپیک او جناب ډاکټر صاحب محمد یونس پوپالزای سکرتر جنرال د المپیک د افغانستان چې د تیرو 15 کلونو کې په خارج د هیواد کې فعالیت لري زندگی کوي او د غزنه دوی نشو کولای چې فدراسیونونو ته ورزشکارانو ته او د ورزش مشکلاتو ته رسیدګي وکړي. نو په دې اساس باندې نن تصمیم فیصله په دې وشوله. البته په قانون د اساسنامه د المپیک او منشور د المپیک د آسیا او د جهان چې دا یو اصل د ټوله نړۍ ټوله دنیا کې چې ترغه د یو نوی رئیس تر اتک په خاطر باندې یو نوی رهبری دې ته زمينه برابر کړي. نو په هغه اساس باندې نن په اکثریت واراو باندې دغه مسولیت مونږ ته راکړل شو. ان شاء الله از په تمام صداقت سره ټول ورزشکارانو رئیسانو د فدراسیونو ته وعده ورکوم چې ان شاء الله موږ به د ځوانانو د ورزشکارانو د ټول فدراسیونو مشکل ته لار د حل پیدا کوو ترڅو موږ یو نوې سالمه رهبری او رئیس په ادارې ته انتخاب.
2: باور هوتک از سوی مجمع کمیته ملی المپیک افغانستان و با حضور شماری از مسئولان فدراسیون‌های ورزشی و المپیکی به عنوان سرپرست کمیته ملی المپیک افغانستان منصوب شده و انتصاب شده که این مسئله از بعد حقوقی و بعد قوانین کمیته بین‌المللی المپیک و خود کمیته المپیک افغانستان خب مشکلات زیادی را داره که نمیتونه این عمل به یک باره انجام شود، به یک باره تصمیم گرفته شود و به یک باره اعلام شود که فلان شخص با عنوان سرپرست کمیته ملی المپیک افغانستان تعیین شد. در دسامبر سال 2022 کمیته بین المللی المپیک اعلام کرد که ما با شخصی که فعلا با عنوان رئیس کمیته ملی المپیک افغانستان فعالیت میکنه ادامه میدیم و این شخص تغییر ناپذیر خواهد بود که حفیظ الله ولی رحیمی است که در کانادا مستقر است و امورات کمیته ملی المپیک را پیش میبرم. استقلالیت کمیته ملی المپیک برای IOC و شورای المپیک آسیا فوق العاده مهم است که نباید زیر فشارهای دولتی قرار بگیرن، زیر فشار با حمایت اقتصادی دولت ها پیش برن، تمام اموراتشان باید به صورت مستقل پیش برن و هیچ گونه دخل و تصرفی را مسئولان دولتی و ریاست های تربیت بدنی یا وزارتخانه های ورزش کشورها روی کمیته ملی المپیک کشورها نمیتونن داشته باشن و اگر این اقدامات صورت بگیره کمیته ملی المپیک و کشور کاملا تعلیق میشه و فعالیت‌هایش متوقف میشه و ارتباطاتش هم خودش با IOC و با شورای المپیک آسیا از دست میده. اما اطلاعاتی که به دست ما رسیده نشان میده که باور هوتک احمدالله وسیق و مسئولان اداره ورزش طالبان ایمیلی را هم فرستادن به صورت رسمی به IOC و به شورای المپیک آسیا که همزمان حفیظالله ولی رحیمی و یونس پوپرزای رئیس و دبیرکل کمیته ملی المپیک افغانستان هم در او ایمیل ها CC گرفتن اضافه کردن، اما جوابی را از IOC دریافت نکردن، جوابی را هم از شورای المپیک آسیا دریافت نکردن، ولی خودشان تصمیم گرفتن تا باور هوتک را به عنوان سرپرست کمیته ملی المپیک افغانستان تعیین کنن. باور هوتک همزمان معاون اداری کمیته ملی المپیک افغانستان هم است و در کنارش ریاست فدراسیون پرورش اندام افغانستان هم بر عهده داره. کمیته بین المللی المپیک IOC به دلیل وضع محدودیت هایی که طالبان بر روی ورزشکاران زن در افغانستان اعمال کردن و اونا را از تمام فعالیت های ورزشی محروم ساختن، اصلا به رسمیت نمیشناسن طالبان را که بخواهند باز به اونا مجوز بدن و بر از اونا ایمیلشون را جواب بدن تا اونا بخواهند برای خودشون در کمیته ملی المپیک سرپرست تعیین کنند. احمدالله وسیق در سالهای اخیر خودش را به عنوان رئیس عمومی تربیت بدنی و ورزش افغانستان معرفی میکرد و در زیر نامه‌هایی که امضا میکرد ریاست کمیته ملی المپیک افغانستان هم به نام خودش در مکاتبی که صادر میکرد درج کرده بود و خودش را به عنوان رئیس کمیته ملی المپیک افغانستان میدانست. تمام ارتباطاتی که IOC و شورای المپیک آسیا با کمیته ملی المپیک افغانستان در از طریق حفیظالله ولی رحیمی و یونس پوپرزای صورت میگیره و این مراودات مطمئنن تا تغییراتی در ساختار ورزش طالبان و رفع و کامل محدودیت های اعمال شده بر زنان افغانستان برداشته نشود و هیچ ارتباطاتی را IOC و کمیته شورای المپیک آسیا با مسئولان ورزش طالبان نخواهند گرفت.
0: زکیه خدادادی دیروز در رقابت های گراند پری جهانی پاراتکواندو 2026 به مدال برنز دست یافت. خدادادی در وزن منفی 47 کیلوگرم پس از یک پیروزی و شکست در نیمه نهایی بر سکوی سوم مشترک با ورزشکاری از ترکیه قرار گرفت. رقابت‌های گراند پری جهانی پاراتکواندو در مجموعه تکواندووی شهر موجوی کره جنوبی برگزار شد. زکیه خدادادی در سال 2024 اولین مدال تاریخ تیم پناهندگان پارالمپیک کسب کرده بود. دومین دوره مسابقات فوتسال جام مهاجران سالنگ در شهر تهران ایران برگزار شد. در دیدار پایانی این رقابت‌ها جوانان سالنگ 3-1 عدالت را شکست دادند و جام قهرمانی را تصاحب کردند و یونایتد هم بر سکوی سوم ایستاد. در این مسابقات 13 تیم مهاجر از شهرهای مختلف ایران حضور داشتند و در مدت زمان 6 هفته با هم رقابت کردند. در فوتبال اروپا اشتوتگارت دیشب در اولین بازی هفته دوم بوندسلیگا 4-1 کلن شکست داد. این چهره بلال الخنوس بازیکن مراکشی اشتوتگارت تک گل این تیم در نیمه اول به ثمر رساند. گریشا پرومل دقیقه 60، امردین دیمروویچ دقیقه 75 و جوشا واگنومان دقیقه 90 سه گل دیگر میزبان را در این بازی زدند. تک گل کلن هم دقیقه 81 به ثمر رسید. آغاز این مسابقه هفته پنجم لیگ فوتبال پرتغال هم دیشب برگزار شد. پورتو در دیداری خانگی 2-1 مورینسی را از پیش رو برداشت و صدر نشینیش مستحکم تر کرد. مورینسی مهمان دقیقه 20 گل اول زد. پورتو دقیقه 37 و 58 با دو گل و بازی برگشت و سه امتیاز خانگی این بازی را از آن خودش کرد. این پنجمین پیروزی متوالی پورتو بود و دومین شکست فصل مورینسی.

0: در جهان تنیس کارلوس آلکاراس با پیروزی مقتدرانه مقابل حریف چینی به 1/8 نهایی رقابت‌های تنیس آزاد آمریکا راه یافت. مدافع عنوان قهرمانی 23 ساله وو یی بینگ را در 3 ست متوالی از پیش رو برداشت. آلکاراس در دور چهارم با تامی پاول آمریکایی تقابل می‌کند. دانیل مدودف قهرمان سال 2021 آرتور ریندرکنش از فرانسه را در 3 ست پیاپی شکست. به این ترتیب تنیس‌باز 30 ساله روس برای هفتمین بار در 8 سال اخیر به هفته دوم تنیس آزاد آمریکا میرسد. در واقع به دور بعدی او در دور بعد با فرانسیس تیافوی آمریکایی تقابل خواهد کرد. این بود از خبرهای ورزشی این بخش از افغانستان اینترنشنال.
1: رادیو افغانستان اینترنشنال. رادیو افغانستان اینترنشنال با شما در هر کجای دنیا. تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان اینترنشنال بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساند کلاود و اسپاتیفای دنبال کنید.
2: یک دقیقه خبر.
3: پلیس مرزی بوسنی اعلام کرد که 96 پناهجو از جمله 80 پناهجو شهروند افغانستان را در نزدیک مرز کرمسی بازداشت کرده است. عملیات بازداشت پس از آن آغاز شد که پلیس مرزی کرمسی از تجمع گروه بزرگی از مهاجران در نزدیک مرز شمالی این کشور خبر داد. پلیس بوسنی روز چهارشنبه در دو عملیات جداگانه از عبور غیرقانونی 96 مهاجر به سوی کرمسی جلوگیری کرد. در عملیات نخست در منطقه بیستریستیا 63 نفر شامل 40 شهروند پاکستان و 23 شهروند بنگلادش شناسایی شدند. شما همان روز نیز پلیس گروه دیگر متشکل از 33 مهاجر شامل 18 پناهجوی افغانستان و 13 شهروند بنگلادش و 2 شهروند پاکستان را بازداشت کرد.
4: پوشش گسترده رویدادها، خبر رسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای شما در همه جا.
5: برای دریافت آخرین اخبار در حوزه‌های مختلف، تماشای برنامه‌های روز، مجموعه مستندهای افغانستان اینترنشنال و پخش زنده 24 ساعته تلویزیون و رادیو و وبسایت www.afintel.com مراجعه کنید.
6: در این جهان بی‌ثبات سوال‌ها فراوانند.
7: ما مردم افغان جون ما چیه که قرار شهید داده رسیم؟
8: ما شاگردای امروز خیلی نگران هستیم که
6: ما سوال‌های شما را می‌پرسیم و به دنبال بحث‌های می‌رویم که برای شما اهمیت دارد. دیدگاه در افغانستان اینترنشنال.
1: رادیو افغانستان اینترنشنال.

0: سلام بر شما، با خبرهای ساعت 7 از افغانستان انترنشنال خوش آمدید. من وحید پیکان هستم، سرخط خبرها. یورش مسلحانه به حوزه علمیه خاتم النبیین، جنگجویان طالبان مدرسه را محاصره، شاگردان آن را لت و پوک کردند. هماندیشی برای عبور از طالبان، مخالفان این گروه در دانشگاه کمبریج گرد هم آمدند، 21 نقشه راه هم پوشانی شدند. در بخش رسانه اجتماعی امروز هم پیام رئیس جمهوری پیشین به طالبان، حامد کرزی میگوید تا مکاتب دختران بازگشایی نشود درباره طالبان سخن مثبت نمیگوید. واکنش کاربران را مرور میکنیم و در ادامه هم واکنش امریکا. واکنش امریکا و حمله موشکی جمهوری اسلامی سنتکام، سه نفتکش تحت کنترل جمهوری اسلامی را هدف قرار داد. آخرین اطلاعات رسیده از حوزه علمیه خاتم النبیین، حاکی از مقاومت مسئولان و طلبه های این مدرسه مهم شیعیان در برابر طالبان است. تصاویر نشان می دهد که طالبان برای تخلیه این مرکز با تانک قرارات سنگین جنگی به این مدرسه هجوم برده و نیروهای سرتاپ ها مسلح طالبان در داخل و اطراف آن مستقر شدند. منابع محلی از لطکوب شدید شاگردان و علمای این مدرسه توسط جنگجویان طالبان خبر می دهد. وزارت عدلیه طالبان از شروع سال جاری به شرک های امید سبز و نوآباد در کابل و غزنی، تلویزیون تمدن و مدرسه خاتم النبیین دستور تخلیه داده و این مکان ها را اماراتی خواندند.
1: نیروهای طالبان برای تخلیه خاتم النبیین به حوزه خاتم النبیین آمده، همونطوری که در گروه نشر کرده است. نگت طلاب هم از داخل حوزه بیرون آمده، دانی دروازه خاتم النبیین اینجا استقامت خود نشان می دهد و همچنان طلبه های بیرون از خاتم النبیین هم آمده و بیرون از خاتم النبیین استاد شده. دیگه هر کسی که در کابل حضور داره انشاءالله تشریف بیاره، شاید در خیر ما تمام شود. و همچنان آنهایی که در بیرون از خاتم النبیین استا شده بودن یک چند صلواتی را فرستادن و از صلوات گفتن و دعا خواندن. نیروهای طالبان رفت آنها را با قنداق و با هر چیز در توکوب کرده فراکنده کرده. دور بر خاتم النبیین طلاب زیاد هسته و مابین خاتم النبیین هم زیاد هسته. خواستم که مطلع باشین، هر کسی در کابل حضور داره اگر تشریف بیاورد انشاءالله در خیری همه ما خواهد بود.
0: و تفصیلات بیشتر رو از همکارم نصیر بهزاد که اینجا در استودیوست مشنویم. خب نصیر، تازه ترین اطلاعات از یورش طالبان به حوزه علمیه خاتم النبیین چیست؟
2: خب وحیده، با که چند ساعت از آغاز این یورش میگذره، در تصاویری که ما دریافت کردیم دیده میشه که چند رنجر طالبان، افراد مسلح با کلاشینکوف، پیکا، و در یک از تصاویر من دیدم، اگر سوء تفاهم نشده باشد، چیز شبیه راکت انداز یا هم آر پی جی بود که این تجهیزات با وسایط وارد محوطه میشه. در ورودی محوطه حوزه علمیه اونجا یکی از نگهبانان کوشش میکنه که با نیروهای طالبان صحبت بکنه، ولی دیده میشه در تصاویر که رنجرهای طالبان بدون اعتنا به این نگهبان اینها وارد محوطه مدرسه خاتم النبیین میشن. تعدادی که نیروهایی که در این رنجرها وسایط نظامی سوار هستن، تعدادشان زیاد است که داخل میشن و منابع با ما گفتن که بخش دیگری از نیروهای طالبان با سلاح‌ها و تجهیزات نظامی در بیرون و اطراف این مدرسه تا هنوز هم که ما داریم صحبت میکنیم مستقر هستن و به آنگونه که منابع با ما گفته طالبان تلاش دارن که این مدرسه را کاملا تخلیه بکنن، چون همانطور که شما هم اشاره کردین قبلا وزیر عدلیه طالبان دستور تخلیه این مدرسه و همین گونه نهادهای مرتبط به این مدرسه را داده بود و انتقادهای هم پیشتر مطرح شده بود به اینکه این اقدام وزیر عدلیه طالبان بله. و در کل اقدام طالبان با این ارتباط ممکن مذهبی
0: بله باشد. و در مورد فعالیت های این مدرسه چی میدونیم؟
2: خب این یکی از مدارس بسیار بزرگ بود وحیده در کابل که تعداد زیادی از طلاب در اونجا، هم دختر خانم‌ها و هم پسرها در رشته های مختلف فقه، تفسیر، اینها مشغول آموزش بودند و بیشتر آموزگارای اینها هم آنگونه که اطلاعات ما داریم استادان تحصیل کرده و با تجربه بوده و یک از مراکز علمیه معتبر در کابل
0: و همونطور که گفتی یکی از بزرگترین مراکز علمیه شیعیان بوده در افغانستان. حال واکنش شیعیان در این خصوص چی بوده تا حالا؟
2: خب تصاویری که به ما رسیده که مرتبط به همین یورش که امروز هست، کسایی که در داخل این مدرسه هستن همون گونه اشاره کردن مسئولان و آموزگاران اینها در واکنش از مردم خواستن که بیاین و به نحوی از این مدرسه محافظت بکنن یا دست به دست هم بتن تا اینکه طالبان رو وادار بکنن یک مانع تخلیه شوه. اقدامی که تا حالا کردن تا این حد بوده و پیشتر از این هم طالبان به ادارات دیگه شکایت کرده بودن مبنی بر برخوردهای تبعیض آمیز و تا حالا که ما در صحبت میکنیم این مورد تازه اتفاق افتاده و حتی به اطلاعاتی که به ما رسیده افرادی که در بیرون این حوزه علمیه بوده اونگونه گفتن که صلوات گفتن اینها را هم لتکوب کردن.
0: بله بسیار تشکر از خودت نصیر بهزاد همکارم اینجا در لندن. روز دوم نشست مخالفان طالبان در دانشگاه کمبریج بریتانیا با حضور چهره های سیاسی فعالان حقوق بشر و دانشگاهیان افغانستان در حال برگزاری است. در پنل هایی که امروز برگزار شد دیپلمات های افغان و خارجی راه های تعامل جهان با افغانستان را بررسی کردند. همکارم نظیف اقبال را از محل برگزاری این کنفرانس از کمبریج با خود داریم. خب در خصوص نشست امروز و پنل هایی که دایر شد بر ما بگو لطفا.
3: خب فعلا ما پنل در جریان است که در مورد گفتگوها و ساختن افغانستان و آینده افغانستان چهره های سیاسی و جریان های سیاسی صحبت می کنند. اما قبل از این پنل قبلی که در مورد همکاری های منطقوی و انتقال دموکراتیک سخنرانی ها صحبت می کردند، یکی از پنل های پرچالش و پیچیده بود. در این پنل نظریات متفاوت بود، نظریاتی بود که نظر دیگری را رد می کرد. به طور مثال یکی از سخنرانا بحث عمدهش ای بود که خب طالبا 95% با کشورهای منطقه در تعامل هستند، همکاری دارند و 5% دیگه با غرب ندارند و تنها 5% است که مخالفین طالبا و یا افغانایی که در خارج فعال هستند و بر افغانستان دموکراتیک کار میکنن با این 5% در همکاری هستن و این جامعه بین المللی هم این افغانایی که مخالف طالبان هستن اینها را به رسمیت نشناختن، یعنی به این معنا که حمایت نمیکنن. اما در این زمان سخنران ها همچنان نظریات داشتن که به طور مثال میگفتن که امی که افغانستان تحت حاکمیت طالبان از طرف جامعه بین المللی به رسمیت شناخته نشده، این خودش به این معناست که یک دستاورد است به مخالفین طالبا و طالبا را اگر مخالفین حمایت نمی کنه جامعه بین المللی طالبا را همچنان حمایت نمی کنه و کاملا رد کرد. ما دیدیم که همچنان اشاره داشتن به موقف گیری امریکا در قبال طالبا که حتی سرمایه گذاری معدن در افغانستان رد کردن و در عین زمان یکی از پنلا در سخنرانی های خود تاکید بر ای داشت که ما چگونه افغانستان می خواهیم منسجم کنیم، به این معنا که خب بیشتر بحثش روی ازی بود که اگر ما تاکید به ای داشته باشیم که کشورهای جهان بریتانیا و امریکا و دیگر کشورها بیایه و افغانستان نجات بده و ما مربوط منتظر اشاره باشیم امکان نداره. افغان ها باید همهشان به کار شوه، هم نیروهای سیاسی هم نیروهای دموکراتیک، هم نیروهای مقاومت مدنی و همچنان جبهات نظامی. در او وقت است که همه دنیا همچنان گوش خواهد کرد به صدای افغان ها.
0: بله بسیار تشکر از خودت استقبال همکارم در کمپ. زبیولا مجای سخنگوی طالبان در نشست زیر نام حکومت در آینه مطبوعات میگوید بیش از 680 هزار معلول، کودک بی سرپرست و زنان نیازمند در سیستم وزارت کار و امور اجتماعی ثبت شده است. این در حال است که آگاهان آمار واقعی را خیلی بیشتر می دانند.
4: در سراسر کشور مجموعاً 680,583 تن از یتیمان، بیوه‌زنان و معلولین ثبت شده‌اند. که از این میان 403302 تن یتیم، 101652 تن بیوه و 175629 تن معلول می باشد. پس سوار لسو و سلوکته مجیدی قمری کال که طول تال لسزر او نسو و دیس یتیم او به سرپرست ماشومان د وزارت او همکار و مویسو تر ملاتر لانده راغلی دیم. چله دې ډلې 15,500 ماشومان په اماراتي روزنتونونو کې تر ساتنې او پالنې لاندې دي. همدارنګه د خطر سره مخ 13,004 اویا ماشومان د هغو قضیو ته رسېدنه سوې ده.
0: سبی الله موجه سخنگوی حکومت طالبان در بخش دیگر از صحبتهایش اعلام کرده که در یک سال گذشته نزدیک به 2 میلیون مهاجر افغان از پاکستان به ایران به افغانستان برگشتند.
4: سال گذشته از کشورهای پاکستان، ایران و ترکیه به تعداد 419,075 فامیل مشمول 1,997,471 نفر به کشور عودت نمودند. از این میان به تعداد 217,924 فامیل از پاکستان، 209,221 فامیل از ایران و همچنان 230 فامیل از کشور ترکیه به افغانستان عودت نموده. کمیسیون عالی رسیدگی به مشکلات مهاجرین از طریق کمیته های کاری موظف تلاش ورزیده تا بحران عودت مهاجرین را در کشور با استفاده از امکانات موجود به گونه مؤثر مدیریت کند و خدمات اولیه و اساسی مورد نیاز را به عودت کنندگان در سطح کشور با همکاری وزارت مهاجرین عرضه نماید.
0: سازمان بین‌المللی مهاجرت میگوید تنها در 2 هفته پایانی ماه آگوست بیش از 100,000 نفر از ایران و پاکستان به افغانستان بازگشتند. بر اساس این گزارش 60% از ایران و 40% بازگشت کنندگان از پاکستان وارد افغانستان شدند. در این مدت بیش از 52,000 نفر عمدتاً برای کار و درمان دوباره به ایران و پاکستان رفتند. و حالا هم وقت آن رسیده است تا نگاهی به رسانه‌های اجتماعی بیندازیم. همکارم رضا صاحب‌زاده این بخش را مرور
5: د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزی له فاینانشل تایمز ورځپاڼې سره په مرکه کې طالبانو ته یو څرګند پیغام ورکړی دی. کرزی ویلي تر هغه چې افغان نجونو ته د ښوونځي او دروازې بیرته پرانیستل نه شي، دی به د طالبانو په اړه هیڅ مثبته خبر ونه کړي. نوموړي همداراز ویلي د طالبانو پر سیاستونو د هغه نیوکې بې پایلې نه دي پاتې شوي. د حامد کرزي پر دغو څرګندونو افغانانو بېلابېل نظرونه څرګند کړي، ورته کتنه کوو. په پیل کې حسیني د حامد کرزي دا غوښتنه سمه او پر ځای بللې ده. هغه وایي پخوانی ولسمشر له پایله تر اوسه پورې د نجونو د ښوونځیو د پرانیستلو لپاره پرله پسې هڅې کړې دي. حسیني ټینګار کوي چې زده کړه د نجونو اساسي حق دی، خو ماهنور به د پخوانی ولسمشر حامد کرزي پر سیاستونو نیوکه کړې ده. نوموړي ویلي کرزی په خپل وخت کې طالبان ناراضي ورونه بللي وو او له هغوی یې ملاتړ کړی وو. ماهنور پوښتنه کړې چې کرزی ولې اوس د اوسني وضعیت په اړه خپل روښانه دریځ نه څرګندوي. په دې برخه کې به د پارلمان پخوانی غړي نذیر احمدزي څرګندونې په ګډه واورو.
6: ټول مسایل په یو ورځ باندې نه حل کېږي. که چیرې طالبانو دا ومنله، بیا کېدی سي دا موضوع ومني سي یو وحدت ملی مثلا د ټول اقوامو یو مشترکه حکومت چې هغه د جرګې له لارې وي، که هغه د انتخاباتو له لارې منځته راسي، چې ټول اقوام د افغانستان ټول اقشار خویندې ورونه په هغې کې اشتراک وکړي، هغې ته بیا موږ او تاسو قانونمند حکومت ویلی سو. نو اولین شرط دغه یي، ځکه چې ضرورت دې د اول د خویندو په مخ چې مکتبونه خلاص وي، بیا هغه نور موضوعات هم په څنګ کې کیدلی شي. خو مهم موضوع ته یا ټکي ته د اشاره کړې ده، ټول خو په یو وار باندې نه کیږي او نه په د یو موضوع باندې ټول مشکلات حل کیدلی شي. خو هره خبره یو نیک اقدام اوله شروع غواړي، او شروع کې که چیرې دغه شرایط لکه کرزي صاحب کوم شرط ایښی ده یا غوښتنه دې ته شرط موږ نسو ویلی، دا د ولس غوښتنه ده. که دې ته طالبانو غاړه کېښودله، نو کیدای سي دغه نور موضوعات هم داسې حل په څنګ کې حل سي.
5: نعمت احمدي بیا وایي په افغانستان کې ستونزه یوازې د نجونو د ښوونځیو تړل نه دي، بلکې فقر، تبعیض او بیکاري هم جدي ستونزې دي. د نوموړې په وینا ګڼ شمېر لوستي او مسلکي ځوانان بېکاره دي او دندې دی وړتیا پر بنسټ نو ویشل کیږي. خیال محمد غورزنګ به جلا نظر لري. هغه وای د حامد کرزی مثبت او منفی سرګندونې د افغانستان پر اوسنی نظام هیڅ اغیز نه لري. نوموړی زیاتوي چې کرزی اوس په افغانستان کې د یو عادي وګړي په توګه ژوند کوي. خو د ټولنیزو رسنیو یو بل کاروونکي زینب محمدی بیا د کرزی د ملاتړ مخالفه ده. نوموړی وای طالبان د حامد کرزی د ستاینې او توصیف ته هیڅ اړتیا نه لري او کرزی باید د ډلې له ملاتړه لاس واخلي. په دې برخه کې به د یو شنونکي نظر په ګډه واورو.
7: هیچ گونه نقطه مثبت در افغانستان کنونی من نمیتونم ببینم که بتانیم یک امتیاز به حاکمیت یا به قدرت دوران قدرت طالبان ما بتیم. پنج سال گذشته و در این پنج سال وضعیت روز به روز بدتر و دشوارتر می شود بر مردم افغانستان. میلیون ها تن از افغانستان بیرون شدن و میلیون ها تن دیگه هم اگر امکاناتش باشه از افغانستان بیرون می شوند. طالبان که قبلا یک گروه مسلح و تروریست بودن و امروز خود دولت افغانستان می نامند، هیچ گونه تغییر در روی کردهای افراطی خود به وجود نیاوردن. یعنی به افغانستان از لحاظ مؤلفه های جدید و مدرن دولتداری نگاه نمی کنن که بر مردم رفاه ایجاد شوه، بر مردم سهولت ایجاد شوه، عدالت، برابری و آزادی بر مردم افغانستان وجود داشته باشه.
5: نصیر احمد به طالبان پر اوسنی تګلارې نیوکه کړې او وای تر څو چې طالبان په خپله پالیسۍ او رهبرۍ کې ژور بدلون رانولي، هیواد به د جهالت او تیارې پر لور روان وي. نصیر احمد پر ټول ملت غږ کړی چې د طالبانو د غیر شرعي کړنو په وړاندې جدي دریځ غوره کړي. او په پای کې د عارف نیازي نظر راخلو. نوموړي د افغان نجونو او ښځو د زده کړو پر حق ټینګار کړی او ویلي دي چې د ښوونځیو او پوهنتونونه پرانیستل د هیواد پرمختګ او پیاوړتیا یوازینۍ لار ده. د نیازي په وینا د هیواد باثباته راتلونکی د ټولو ماشومانو په زده کړو پورې تړلې دي. بل لور ته زین الله لاروي بیا د پخواني ولسمشر حامد کرزي ته په درناوي ټینګار کړی دی. نوموړي کرزی د هیواد یو له سترو مشرانو څخه بللی او ویلي دي چې د نوموړي درناوی د هر وګړي دنده ده. این بود بخش رسانه های اجتماعی امروز. افغانستان انترنشنل خانه برای صدای شماست. پس گفتنی ویدیو های خود را به شماره 0044-73-4000-6000 بفرستید.
0: سنتکام میگوید نیروهای آمریکایی سه نفتکش ایرانی را در واکنش به حمله موشکی ایران به دو ناو جنگی آمریکا هدف قرار دادند. با گفته سنتکام دو نفتکش در نزدیکی خارک و جاست از کار افتاده و یک نفتکش خالی در دریای عمان منهدم شده است. حملات موشکی ایران به ناوهای جنگی آمریکا تلفات در پی نداشته. فرمانده سنتکام هشدار داده است که حمله به نیروهای آمریکایی هزینه اقتصادی بیشتری برای ایران در پی خواهد داشت. ایران انترنشنال با سی فایل مکالمه بین ارتش آمریکا و ارشه و اتاق مخابرات نفتکش ایرانی استارک یک دست یافته که خلبان هواگرد به خدمه این نفتکش هشدار میدهد تا دقایق دیگر هدف حمله قرار میگیرد. در این فایل صوتی ارتش آمریکا به خدمه نفتکش استارک یک 3 دقیقه فرصت میدهد تا کشتی را ترک کند.
8: Order tanker Stark 1, this is the United States military aircraft. I am preparing to fire at your stern. You have 3 minutes to clear the crew from the stern of your ship. Over.
0: رئیس جمهور آمریکا تهدید کرده است که این کشور ممکن است بار دیگر به تسلیحات هسته ایران حمله کند. دونالد ترامپ گفته که ارتش آمریکا ممکن است به زودی تسلیحات زیرزمینی کلنگ گزلا را هدف قرار دهد. ترامپ مدعی شده است که آمریکا بار دیگر سامانه های راداری، تجهیزات موشکی و تجهیزات ماینگذاری ایران را در امتداد خلیج فارس نابود کرده است. و همچنین تایید کرده است که 18 نظامی آمریکایی در جریان درگیری های اخیر با ایران کشته شدند.
9: ایران سلاح هسته‌ای نخواهد داشت. ما جلوی دستیابی اونا به سلاح هسته‌ای رو گرفتیم. ممکن است خیلی زود کوه کلنگ رو هدف قرار دهیم. اگه آنجا اتفاقی در جریان باشد. خب بگذارید اینطور بگویم. خیلی ها اصلا اسمش رو جنگ نمیگذارن. من اون رو یک درگیری نظامی میدانم. چون برای ما مسئله بزرگی نیست. ما عملیات ونزوئلا رو انجام دادیم و این عملیات رو هم انجام دادیم. در ونزوئلا هیچ کس رو از دست ندادیم و در اینجا 18 نفر رو از دست دادیم. در ویتنام 100,000 نفر کشته شدند و در درگیری‌های دیگر هم 10,000 نفر جان باختند. من میگویم این درگیری مقطعی است، یعنی هر از گاهی حمله میکنیم و فکر میکنم در این حرف که الان عملا جنگی در جریان نیست واقعیت زیادی وجود دارد. در حال حاضر نبردی در جریان نیست. ما حجم زیادی از نفت را از چرخه خارج میکنیم. کنترل تنگه هرمز در دست ماست و این کنترل را با قدرت اعمال میکنیم.
0: رسانه های ایرانی نیز خبر حمله به نفتکش را گزارش دادن و از سخیهان خبر دادن. بر اساس گزارش های اولیه این حمله تلفات نداشته، اما نگرانی ها درباره تشدید درگیری میان امریکا و ایران و تاثیر آن بر صادرات نفت و امنیت کشتیرانی در خلیج فارس را افزایش داده است. نازی هاشمی را از واشنگتن دی سی با خود داریم. خب حالا به نظر میرسه که جنگ نفتکش ها آغاز شده. آخرین تحولات جنگ امریکا با جمهوری اسلامی حاکی از چیز؟
10: وحید امان، گونه که خودت به آن اشاره کردی، در تازه ترین مورد نفتکش های جمهوری اسلامی از سوی نظامیان یا نیروهای نظامی ایالات متحده مورد حملات موشکی قرار گرفته در جزیره خارک و همچنان جاسک در تازه ترین موردی که خودت هم در ابتدا به او اشاره کردی. اما اضافه میکنیم که حالا سیاست جنگ از سوی ایالات متحده تغییر کرده، نفتکش در برابر نفتکش، همان گونه که خود جدی ونس معاون رئیس جمهور ایالات متحده گفته بود، تا زمانی که خود کشتیرانی آزاد در تنگه هرمز صورت نگیره همین گونه حملات نظامی ایالات متحده ادامه پیدا میکنه. ترامپ هم گفته تا زمانی که هر وقتی که نفتکش در تنگه هرمز یا کشتی تجاری در تنگه هرمز مورد حمله از سوی سپاه پاسداران جمهوری اسلامی یا خود جمهوری اسلامی قرار میگیره، خود نفتکش ها و کشتی هایی که مرتبط است یا مربوط به جمهوری اسلامی از مورد حمله موشکی از سوی ایالات متحده قرار خواهد گرفت. اما در تازه ترین مورد از عملیات نظامی به نقاط نظامی جمهوری اسلامی، همچنان سنتکام یا فرماندهی مرکزی ایالات متحده گزارش داده که در 24 ساعت گذشته اهداف نظامی را در خاک ایران مورد حمله قرار دادن. از سوی دیگر خود دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده باز هم تهدید کرده که کوه کلنگ گزلا که گفته میشه بزرگترین برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی در ایکو مدفون است، باز هم مورد حمله قرار خواهد گرفت. البته تا حال حمله نشده، اما ممکن است که در آینده های نزدیک نظر به تهدیدی که ترامپ داشته ای کوه کلنگ گزلا هم مورد حمله نظامی قرار بگیره. از سوی دیگر خود ترامپ در تازه ترین اظهاراتی که داشته گفته که این جنگ بسیار کم اهمیت توصیف کرده، گفته که نیروهای نظامی ایالات متحده تا حال به صورت زمینی وارد ایران نشدن و تلفات فقط 18 سرباز آمریکایی است که جانشون از دست دادن و کشته شدن، در مقایسه با جنگ های دیگه که ایالات متحده در دیگر کشورها داشته مثل ویتنام، عراق و افغانستان اشاره کرده. اما در مورد هزینش که یکی از پرهزینه ترین جنگ های ایالات متحده شمرده میشه، خود آسوشیتد پرس گزارش داده که حدود 37.5 میلیارد دلار تا کنون در این جریان 6 ماهه که جنگ آغاز شده از سوی ایالات متحده و اسرائیل با جمهوری اسلامی این جنگ هزینه داشته. در مورد مذاکرات و همچنان توافقی که باید صورت میگرفت، تا حال کانال های دیپلماتیک به صورت کامل بسته نشده، اما نظر به این شرایط دیده میشه که فعلا فشار بیشتر اما فشار نظامی است. تحریم های خود ایالات متحده است که فشار اقتصادی وضع کرده و در کل نتیجه این جنگ تا کنون امی است که بالای بازارهای نفت تاثیر بسیار زیاد داشته، روز به روز نفت یا قیمت نفت در کشورها افزایش پیدا میکنه و حتی کشورهای خلیج فارس هم تحت فشار قرار دادن. کشورهای اروپایی هم از بلند رفتن قیمت نفت نگران هستند و در کل حالا دیده میشه که یک چشمانداز روشن برای پایان درگیری و ختم تنش در حال حاضر دیده نمیشه. فهیدم،
0: بله بسیار تشکر استادت نازیوش میرم کنم در واشنگتن دی سی. در پایان شما را به تماشای مراسم عروسی دست جمعی 30 زوج جوان در جنوب لبنان دعوت میکنیم. این مراسم برای زوجهای برگزار شد که به دلیل مشکلات اقتصادی توان پرداخت هزینه های عروسی را نداشتند. نزدیک به 2000 نفر در این جشن شرکت کردند.

0: برای تازه ترین خبرها و تلها با وبسایت ما به نشانی fntel.com سر بزنید. نشانی صفحات اجتماعی ما هم در بین صفحه افغانستان انترنشنال قابل دسترس است. روایت ها و دیدگاه های
1: رادیو افغانستان انترنشنال.
2: از گوشه گوشه ی افغانستان تا سر و سر جهان با رادیو افغانستان انترنشنال هم باشید.
3: مشکل افغانستان باید با صحبت حل شود.
4: طالب ها از شبیهیت به منافع خودشان استفاده میکنند.
5: هیچ کس نمیتونه از یک ملت بزرگ نمایندگی بکنه.
6: بزرگترین مانع بر سر راه طالبان خود طالبانند.
7: بارها با خلیزاد گفتیم که حال مذاکره دو طرف شروع شده. وقت نداری مسائل عمده که راهی زندانی آزاد با طالب صحبت کنی.
1: یک دقیقه خبر.
8: منابع صحی در شرق افغانستان میگویند که در نورستان هیچ پزشک متخصص زن فعالیت نمی کند و شمار متخصصان زن در ننگرهار نیز محدود است. آنها با افغانستان انترنشنال گفتند که به دلیل نبود پزشکان متخصص زن در این دو ولایت، قابله ها و کارمندان صحی زن جراحی و عملیات زایمان را انجام می دهند. در شهر جلال آباد هنوز شماری از پزشکان و کارمندان صحی زن در شفاخانه های دولتی و خصوصی فعالیت می کنند. اما منابع می گویند که شمار متخصصان زن در مقایسه با گذشته به شدت کاهش یافته و اکنون تنها چند پزشک متخصص زن باقی ماندند. بر اساس اطلاعات منابع صحی، شمار از پزشکان متخصص زن از ننگرهار به کابل یا از کشور خارج شدند.
9: برای دریافت آخرین اخبار در حوزه‌های مختلف، تماشای برنامه‌های روز، مجموعه مستندهای افغانستان اینترنشنال و پخش زنده 24 ساعته تلویزیون و رادیو و وبسایت www.afintel.com مراجعه کنید.
10: صدای شما.
11: شما میتونید چشم دیدها و نظریات خود را از طریق این شماره تلگرام بر رادیو افغانستان انترنشنال بفرستید. 0044-777-111-2080 رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.
12: پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.
13: در این جهان بی‌ثبات سوال‌ها فراوانند.
14: ما مردم افغان جرم ما چیه که قرار شهید داده رسیم؟
15: ما شاگرده امروز خیلی نگران هستیم که
13: ما سوال‌های شما را می‌پرسیم و بعد دنبال بحث‌های می‌رویم که برای شما اهمیت دارد. دیدگاه در افغانستان انترنشنال.
9: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان انترنشنال بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساندکلاود و اسپاتیفای دنبال کنید.
1: رادیو افغانستان انترنشنال.

0: شنونده های عزیز، درود و شب بخیر. شنونده خبرهای ساعت 7:30 با وقت کابل از رادیو افغانستان انترنشنال با من مرسل سیاس هستید. امروز شنبه 14 سپتامبر است که مصادف می شود با 5 سپتامبر سال 2026 میلادی. در این یک ساعت خبر و تحلیل در نخست می پردازیم به حمله جبهه جمهوریت به یکی از پاسگاه‌های نظامی طالبان در کابل. از ترس و آمادگی طالبان از نیروهای مخالفشان و ساختن پهپادهای عملیاتی در بدخشان برایتان خواهیم گفت. و همچنان میپردازیم به محاصره و تحلیل حوزه علمی خاتم النبی توسط طالبان. سایر خبرها از افغانستان، منطقه و جهان و رویدادهای ورزشی را هم خواهیم داشت. در نخست توجه کنید به سرخط مهمترین خبرها. حمله جبهه تازه تأسیس جمهوریت به پاسگاه طالبان در کابل. این جبهه میگوید که در این حمله 2 بمب دستی به سوی 1 موتور رنجر طالبان پرتاب کرده. فشار مداوم طالبان بر شیعه مذهبان در افغانستان. طالبان حوزه علمیه خاتم النبی در کابل را محاصره و به طلاب دستور تخلیه دادند. ترس از حملات جبهات مخالف یا تقویت دستگاه نظامی. منابع از ساخت مرکز عملیات پهپادی طالبان در بدخشان خبر می دهند. و ورود نمایندگان ترامپ به مسکو. پوتین دستور توقف 3 روزه حملات به کیف را داد. مشروع خبرها. نیروهای طالبان روز شنبه 14 سپتامبر حوزه علمیه خاتم النبی در کابل را محاصره و از مسئولان و طلاب خواستند این مرکز را تخلیه کنند. و گفته این منابع، نیروهای وابسته به وزارت عدلیه طالبان با تجهیزات نظامی در اطراف حوزه مستقر شدند و شماری از طلاب همچنان در داخل ساختمان حضور دارند. منابع میگویند این اقدام به دستور عبدالحکیم شرایی وزیر عدلیه طالبان انجام شده. ویدیوهایی که در شبکه های اجتماعی منتشر شده نیز ورود موترهای نظامی با پرچم سفید طالبان به محوطه حوزه علمیه خاتم النبی را نشان میدهد. تا زمان انتشار این خبر طالبان به طور رسمی درباره محاصره حوزه علمیه خاتم النبی توضیحی نداده. یک منبع معتبر از کابل به افغانستان انترنشنال گفت طالبان هفته گذشته مدیریت دانشگاه خاتم النبی را به دست گرفته و در این نهاد 1 رئیس و 4 معاون تعیین کرده است. توجه کنید به صدای یک شاهد رویداد.
1: نیروهای طالبان برای تخلیه خاتم النبی به حوزه خاتم النبی آمده، موتوری که دوباره نشر کرده است. نگه طلاب هم

0: این ولایت یک مرکز عملیات پهپادی ساخته است. این مرکز پس از افزایش تنش‌ها، حملات مخالفان و درگیری‌های مسلحانه در شهر فیض‌آباد با چند ولسوالی بدخشان ساخته شده. در اساس اطلاعات رسیده به افغانستان اینترنشنال، این مرکز عملیات پهپادی حدود 2 هفته پیش در یک قرارگاه نظامی در کنار میدان هوایی فیض‌آباد راه اندازی شده و به صورت شبانه روزی مشغول جمع‌آوری اطلاعات و انجام ماموریت‌های کشفی در سراسر این ولایت است. باشندگان شهر فیض‌آباد در مرکز ولایت بدخشان میگویند در 2 هفته اخیر پهپادها در آسمان این شهر در حال گشتنی دیده شدند. یکی از باشندگان فیض‌آباد که به دلایل امنیتی نخواست نامش برده شود گفت پهپادها از طرف شب در آسمان فیض‌آباد در ارتفاع بسیار پایین پرواز میکنند. او گفت به نظر میرسد آنها خانه های مردم را نیز زیر نظر دارند. ویدیوهایی که به دست ما رسیده پرواز پهپادها بر فراز فیض‌آباد و همچنان ساخته یک برج جدید در نزدیکی میدان هوایی بدخشان را نشان می‌دهد. گفته می‌شود این برج برای پشتیبانی از نشست و برخاست این پهپادها ساخته شده. تا اکنون طالبان رسما در این مورد ابراز نظر نکردند. همکارم رئوف اجمل این موضوع را با بسم الله تابان، کارشناس مسائل امنیتی، در میان گذاشته.
1: خب ایجاد مراکز نظامی در یک ساختار مشروع قابل نگرانی نیست. یعنی شما اگر ساختار مشروع قرار داشته باشین، یک دولت مشروع وجود داشته باشد، اون دولت حق داره که در داخل جغرافیای خود انکشافات امنیتی از هر لحاظ داشته باشه، که ایجاد تاسیسات و یا حظر تاسیسات یک از او موارد است که بر اساس نیازمندی خود کار میکنه. اما وقتی که شما بازی بحث میرین در یک چارچوبی مطرح میکنین که در افغانستان یک نظام مشروع حاکم نیست و هیچ کس دسترسی به این نداره که ایجاد چنین پایگاه ها با چی هدفی صورت میگیره و چی برنامه ای را دنبال میکنه، در اینجا جای نگرانی است. جای نگرانی در چند ابعاد است. یکی که آن چیزی که در 2-3 ماه گذشته در بدخشان اتفاق افتاد و ضربات بسیار سنگین را که نیروهای رسمی طالبان یا نیروهایی که به جانب کابل یا ساختار مستقر در کابل طالبا در مقابل نیروهای شورشیشان از داخل ساختارشان که معمولا تحت کنترل جمعه فاتح در بدخشان بودن و ضربات دیگری که از جانب نیروهای مخالف طالبا و جبهات که در مقابل طالبا قرار داره، از جمله جبهه آزادی و جبهه سپاهیان میهن و همچنان جبهه مقاومت ملی در بدخشان، اینا متحمل شدن، باعث شده که طالبا یک تکتیک خود تغییر بدن و برنامه های عملیاتی خود تغییر بدن. نیروها را در درهای پرپیچ خم بدخشان که عمدتا نیروهای غیر بومی و نابلد هستن و تلفات میدیدن، اینا را دیگه اعزام نکنن، از تکنولوژی استفاده بکنن به خاطر رفع تهدیدات خود. و از جانب دیگه در بدخشان موقعیتی که فعلا بدخشان داره از چند لحاظ، از لحاظ امنیت منطقه‌ای یا منافع منطقه‌ای قابل مطالعه است. یکی که چندین کمپانی کلان چینایی با حضور شهروندان و متخصصین چینایی در بدخشان و تخار مستقر شدن و اونا چند بار مورد حمله قرار گرفتن، از جمله حملات از جانب داعش و تا حملات دیگه از جانب خودشان، از جانب منظور نیروهای خود طالبا، اینا مورد هدف قرار گرفتن. بنابراین ممکن که یک سناریویی باشه که این پایگاه به عنوان یک پایگاه کشفی حمایتی یا حمایت از نیروها یا منابع چینی که در بدخشان حضور داره، از جانب چین حمایت شده باشه و تنها ماهیت کشفی داشته باشه، اگر نه ماهیت حمایتی از منافع و منابع چینایی در اونجا باشه. و از جانب دیگه تهدیدی که از جانب پاکستان طالبا اذعان میکنه که از چترال برای زنا تهدید ایجاد میشه، مرکز فیض‌آباد تا زیباکو تا چترال البته از لحاظ جغرافیایی یکم پیچیده هست، باید پهپادهای با توانایی برد یا پرواز بیشتر پیدا بکنم از لحاظ ارتفاع و هم از لحاظ طول مسیر تا به چترال و ایساحات مرزی برسن و یک نوع اطلاعات و منابع را بر از لحاظ دوباره بفرسته و در این حال عملات انجام بدن. یعنی چند دلایل در بدخشان وجود داره که طالبان ممکن مجبور کرده باشه یا طالبان را در این مسیر قرار داده باشه که یک مرکز پهپادی را در بدخشان ایجاد بکنه. آخوی تابان، این پهپادا به نظر شما از پهپادایی است که از پس از خروج نیروهای آمریکایی و سقوط نظام پیشین به دست طالبا افتاده، یا فکر میکنید که نه، طالبا به فناوری تازه ساخت و مونتاژ و بهره برداری از پهپادا دست یافتن و ای که کدام متخصصا در این بخش میتونه دست داشته باشه، متخصصای داخلی است و یا هم قسم که شما بیشتر اشاره کردین چینی ها اینجا همکاری میکنن؟
2: خب یک چیزی که خدمت شما عرض کردم، در ساختار بسیار پیچیده و ساختار بسته و غیر مشروع در تمام جهان مثل طالبا یا در هر جایی که وجود دارن مثل طالبا، بسیار بسیار مشکل است دسترسی به اطلاعات است. یعنی شما اطلاعات بسیار دقیق و قابل راستی آزمایی و در این حال قابل بحث که بتونین به صورت اطمینانی از او یاد بکنین وجود نداره، اما حول محور اطلاعات موجود میتونیم بگویم که پهپادهای باقی مانده از دولت جمهوریت به حد نبود یا در حد نیست که بتونه طالبان در جاهای مختلف از او استفاده بکنه و هم مثلا از قندهار پرواز به تو سمت بلوچستان، ایالت بلوچستان پاکستان که آن چیزی که طالبان ادعا میکنن، و همی که از ولایت مرزی دیگه مثل پکتیا و خوست به سمت وزیرستان اینا، و هم از ولایت ننگرهار به سمت خیبر و جاها پرواز بدن، و هم در این حال حالا بیاید در بزرگان یک پایگاه کلان را ایجاد بکنن. ما فکر میکنم که از دولت پیشین تا این حد پهپاد قابل استفاده وجود ندار، یعنی باقی نمانده، و در این حال بیشتر پهپادهایی که در دولت پیشین بوده گنا ماهیت کشفی داشتن، نه ماهیت انتحاری یا بمفکنی و مورد از این دست. و اکنون که طالب ها استفاده میکنه و شواهدی که موجود است، چی در خاک پاکستان اینا عملات را انجام دادن و چی دو مورد را که جبهه آزادی ساقط کردن، نشان میده که پهپادها بیشتر پهپادهای تجاری هسته، ولی در داخل افغانستان و یا هم ممکن در یک کشورهای منطقه، ولی به احتمال زیاد در داخل افغانستان ماهیتش تغییر یافته، به شکل انتحاری شده و به یک مقدار مواد انفجاری را در اون جابجا کردن که احتمالا تا حد 2 کیلو چیزا باشد، چون این پهپادها دیگر توانایی حمل مواد اضافی ساختار خود را بیشتر از 2 کیلو با فاصله بسیار زیاد دور را ندارن. بنابراین احتمالاً این پهپادها هم پهپادهایی باشه که در بازار آزاد به خاطر تجارتی یا در واقع به خاطر استفاده آزاد تجارتی بیشتر در فیلمبرداری ها و بیشتر در حمل یکان موارد تجارتی، البته در افغانستان بسیار کم، اما در کشورهای دیگه از حمل بعضی پوسته های نام استفاده میکنه. ممکن که طالبا چنین یک پهپادها را خریداری کرده باشه که فروشش در مارکت آزاد هم قابل دسترس است و قومی است، و بعد در داخل افغانستان توسط متخصصین و کسایی که نارو کمک میکنن به پهپادهای انتحاری تبدیل کرده باشه.
0: رادیو حریت، رسانه وابسته به استخبارات طالبان، روز شنبه 14 سنبله گزارش داد یک گردشگر استرالیایی در بدخشان جان باخته است. تاکنون منابع مستقل درباره علت مرگ این شهروند استرالیا چیزی نگفتند، اما رسانه طالبان نوشته او بر اثر سکته قلبی جان خود را از دست داده. حریت به نقل از شرکت دولتی افغان تور در بدخشان نوشت که این گردشگر چارلز نام داشت و به قصد دیدن واخان و پامیر به بدخشان سفر کرده بود. طالبان گفت او 2 روز پیش در واخان دچار سکته قلبی شده و جان باخته است. همزمان رسانه ها و خبرنگاران محلی بدخشان یک عکس منتسب به این رویداد را منتشر کردند که گروهی از افراد را در حال انتقال یک جسد در یک منطقه کوهستانی نشان می دهد. طالبان جزئیات بیشتری درباره این گردشگر و اینکه جسد او اکنون در کجا نگهداری می شود ارائه نکردند. روند سبز، گروه مخالف طالبان بر رهبری امرالله سالم، معاون پیشین ریاست جمهوری افغانستان، کشته شدن 3 عضو خود در ولایت لغمان را تایید کرد. این گروه در خبرنامه گفته که این درگیری در هفته سنبله در 4 راه اسمت رخ داده و حبیب الله، یکی از مسئولان عملیاتی روند سبز در لغمان، همراه با 2 عضو دیگر این گروه کشته شدند. روند سبز همچنان ادعا کرده که در این رویداد 13 عضو مصالح طالبان از جمله محمد اخلاص، فرمانده گارنیزیون قول اردوی 201، کشته شدند. به گفته این گروه، حبیب الله متولد سال 1380 و از ولسوالی فراشخان لغمان بود و در 5 سال گذشته در فعالیت این گروه علیه طالبان نقش داشت. این ادعاها درباره شمار تلفات طالبان به طور مستقل تایید نشده و طالبان هم تا اکنون درباره این رویداد اظهار نظر نکردند. روند سبز افغانستان یک جریان سیاسی مخالفت طالبان است که در سال 2010 به رهبری امرالله صالح شکل گرفت. این جریان در سالهای گذشته از مخالفان سرسخت طالبان بوده است. جبهه جمهوریت افغانستان میگوید نیروهای شامگاه جمعه 13 سنبلا به بازگاه طالبان در حوزه 13 کابل حمله کردند. این جبهه گفت در این حمله دو بمب دستی به سوی یک موتر رنجر طالبان پرتاب شد که تلفات و خسارات به میان آورد. مقام های طالبان تا اکنون در این مورد اظهار نظر نکردند. بر اساس اعلامیه‌ای که این گروه در حساب فیسبوک خود منتشر کرده، نیروهایش پس از پرتاب بمب های دستی به پاسگاه طالبان محل را ترک کردند. در اعلامیه جبهه جمهوریت همچنان بر ادامه مبارزات مسلحانه علیه طالبان تاکید شده. جبهه جمهوریت افغانستان یک گروه مسلح تازه تأسیس مخالف طالبان بر رهبری طاهر زهیر والی پیشین بامیان است. سبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان روز شنبه 14 سنبال اعلام کرد که 680,583 یتیم، بیوه و فرد دارای معلولیت در سراسر افغانستان ثبت شدند. به گفته او از این میان بیش از 403 هزار نفر را یتیمان، افزون بر 101 هزار نفر را زنان بیوه و بیش از 175 هزار نفر دیگر را افراد دارای معلولیت تشکیل می دهد. سخنگوی طالبان در ششمین نشست حکومت در آینه مطبوعات با ارائه گزارشی از کارکرد یک ساله اداره های این گروه گفت که وزارت شهدا و معلولین طالبان در سال 1447 هجری قمری 12 میلیارد و 600 میلیون افغانی را با شکل مساعدت نقدی از طریق سیستم بانکی و 650 هزار یتیم بیوه و فرد دارای معلولیت تازه کردن. او همچنان افزود که گزارش ها درباره استفاده از جهت‌دهی طالبان با کمک های بشردوستانه بین المللی واقعیت ندارد و گفت یک روپیه از این کمک ها به اداره طالبان نرسیده. آقای مجاهد روز شنبه 14 سنبلا در ششمین نشست حکومت در آینه مطبوعات گفت کمک های بین المللی مستقیما از سوی مؤسسات امدادرسان مصرف می شود و طالبان در این روند دخالت ندارد. او گفت یک روپیه هم از این کمک ها به اداره نرسیده و تاکید کرد که مؤسسات بین المللی خودشان کمک ها را مدیریت و مصرف می کنند. توجه کنید به بخش از گفته های او.
3: کشور مجموعاً 680,583 تن از یتیمان، بیوزنان و معلولین ثبت شده اند که از این میان 403,302 تن یتیم، 101,652 تن بیوه و 175,629 تن معلول می باشد. پس سوار لسه و سلویکته مجیدی قمری کال که طول تال لسه او نسه و دیس یتیم او به سرپرست ماشومان ده وزارت او همکار و مویسو تر ملاتر لانده راغلی دیم. چلی دیر دلی 15,000 و 15,000 سلویکت ماشومان په امارتی روزنتونونو کې تر ساتنې او پالنې لاندې دي. همدارنګه د خطر سره مخ 13,004 او یا ماشومان د هغو قضیو ته رسیدنه سوې ده. ایران و ترکیه به تعداد 419,075 فامیل مشمول 1,997,471 نفر به کشور عودت نمودند. از این میان به تعداد 2,924 فامیل از پاکستان، 2,921 فامیل از ایران و همچنان 230 فامیل از کشور ترکیه به افغانستان عودت نموده. کمیسیون عالی رسیدگی به مشکلات مهاجرین از طریق کمیته های کاری موظف تلاش ورزیده تا بحران عودت مهاجرین را در کشور با استفاده از امکانات موجود به گونه مؤثر مدیریت کند و خدمات اولیه و اساسی مورد نیاز را با عودت کنندگان در سطح کشور با همکاری وزارت مهاجرین عرضه نماید.
0: سخنگوی وزارت خارجه روسیه اعلام کرد که کانال‌های ارتباطی میان نهادهای امنیتی و سرویس‌های اطلاعاتی این کشور و ایالات متحده آمریکا همچنان فعال است و دو طرف با یکدیگر ارتباط دارند. ماریا زاخاروا گفت این گفتگوها در سطوح تخصصی و به صورت منظم انجام می‌شود. و گفته او هدف از فعال ماندن این مسیرهای ارتباطی جلوگیری از افزایش تنش‌ها و حل فصل مورد علاقه طرفین است. زاخاروا تاکید کرد که این تماس ها ماهیت برنامه ریزی شده و کاری دارند و هر دو طرف به حفظ آن علاقمند هستند. او افزود که چنین کلان های علاوه بر سرویس های ویژه از طریق نهادهای تخصصی مربوطه هم ادامه دارد و بخش از تلاش های مسکو برای جلوگیری از هر گونه تشدید احتمالی در روابط محسوب می شود. توزیع کوفی نماینده پارلمان پیشین افغانستان در گفتگو با افغانستان اینترنشنال گفت که جامعه جهانی تا اکنون نتوانست فشار سیاسی موثری بر طالبان برای تغییر وضعیت افغانستان وارد کند. او معتقد است تا زمانی که ساختار سیاسی کشور تعیین نکند بهبود وضعیت حقوق بشر دشوار خواهد بود. خانم کوفی در گفتگو با افغانستان اینترنشنال اضافه کرد بحران افغانستان تنها بحران حقوق بشری نیست، بلکه فراتر از آن فقر، بحران مشروعیت سیاسی، سرکوب مردم افغانستان و نبود نظام مردم سالار از چالش این کشور است. او تاکید کرد که برای ایجاد تغییرات سیاسی در افغانستان انسجام کشورهای منطقه، تغییر روی کردانان در قبال طالبان و همکاری جریانهای سیاسی افغانستان ضروری است. نماینده ایرلند در دفتر سازمان ملل در ژنو میگوید تحقق عدالت و پاسخگو کردن ناقضان حقوق بشر در افغانستان بدون شنیدن صدای قربانیان و همکاری جامعه مدنی و نهادهای بین المللی ممکن نیست. او همچنان مشارکت معنادار زنان افغانستان در روندهای صلح و سیاسی را پیش شرط دستیابی به صلح پایدار دانست. نهاد زنان برای افغانستان روز جمعه 13 سنبله نشست را با عنوان صدای زنان برای صلح و عدالت پیش برده پاسخگویی برای افغانستان برگزار و در آن یک چارچوب راهنمودی برای تقویت سازوکارهای پاسخگویی در افغانستان رونمایی کرد. لورنس سامس در سخنرانی خود در این نشست از مبارزات زنان افغانستان قدردانی کرد و گفت فعالیت‌های کنشگران مدنی و کار و جهتگیری گزارشگر ویژه سازمان ملل برای افغانستان کمک می‌کند. او گفت بار سنگین دادخواهی و مبارزه بر دوش جامعه مدنی، قربانیان و بازماندگان نقض حقوق بشر قرار دارد. آن هم در زمانی که آنان احساس می‌کنند از سوی نهادهای مسئول حمایت نمی‌شوند. ریچارد بنت گزارشگر ویژه سازمان ملل برای حقوق بشر در افغانستان می‌گوید جامعه جهانی در قبال زنان و دختران افغانستان با مسئولیت خود عمل نکرده. او از کشورها خواست به حمایت‌های لفظی بسنده نکنند و اقدامات عملی بیشتری برای حمایت از زنان انجام دهند. ریچارد بنت روز جمعه 13 سنبله در گفتگو با افغانستان اینترنشنال درباره تلاش‌ها برای جرم انگاری آپارتاید جنسیتی در افغانستان گفت که هرچند این رویکرد تا اکنون در چارچوب قوانین بین المللی جرم انگاری نشده، اما ابزارهای دیگری برای پاسخگو کردن طالبان وجود دارد. با گفته بنت، دیوان بین المللی کیفری، دیوان بین المللی دادگستری، کنوانسیون رفع همه اشکال تبعیض علیه زنان و سازوکار مستقل تحقیقات شورای حقوق بشر سازمان ملل از جمله ابزارهایی هستند که میتون از آن برای پاسخگویی طالبان استفاده کرد. تلاش برای ایجاد یک ائتلاف گسترده میان جریان‌های سیاسی، مدنی و نظامی مخالف طالبان بار دیگر به یکی از موضوعات مهم در میان مخالفان این گروه تبدیل شد. در نشست اخیر کمبریج، نمایندگان جبهه مقاومت ملی، جبهه آزادی، فعالان مدنی و مدافعان حقوق زنان بر ضرورت تمرکز بر نقاط مشترک و کاهش اختلاف‌ها تاکید کردند. این در حالی است که مخالفان طالبان در بسیاری از اهداف کلان از جمله مخالفت با انحصار قدرت، حمایت از حقوق شهروندی و ایجاد نظم مبتنی بر مشارکت سیاسی دیدگاه‌های نزدیک به هم دارند، اما در مورد شیوه تغییر ساختار نظام آینده، نقش جامعه جهانی و مدل حکومتداری اختلاف نظرهای وجود دارد. در چنین شرایط بحث بر سر چگونگی ایجاد انسجام، موانع، وحدت و سازوکارهای لازم برای شکلگیری جبهه فراگیر مخالف طالبان بیش از هر زمان دیگری اهمیت یافته. این موضوع را همکارم رئوف اجمل با صمد صمدی، یکی از شرکت کنندگان این نشست، در میان گذاشته.
1: دقیقا ما در مجلس اشتراک کرده بودم به روز اولش، متاسفانه روز دوم من نتانستم که ادامه بودم. یک نوید و امیدواری میتن که جبهات مختلف، مخالفین سیاسی، سازمانهای اجتماعی و جامعه مدنی همه در این اشتراک کرده بودن، خانم ها و نماینده های خانم ها، همچنان نماینده های احزاب سیاسی، جبهات مسلح مخالف طالبا حضور داشتن و یک بالای یک مسیر راه‌های برگشت به یک نظام دموکراتیک و ضد طالبا در اونجا صحبت‌ها شد که خودش یک امیدواری را بر ما شما میته یا ارمغان یک امیدواری است که مخالفین سیاسی طالبان توانستند
4: که با هم گرد هم جمع بین و با اساس یک خط رای که به پیروزی برسه نظریاتشان ابراز کنند. در این مجلس به شمول نماینده های افغانستان یا جامعه مدنی و مخالفین مسلح طالبان اشتراک کرده بود، از جامعه بین المللی هم مردم اشتراک کرده بودند، سفیر قبلی بریتانیا در افغانستان همچنان حضور داشت، از ایالات متحده هم آمده بودند نماینده‌ها. یعنی یک چیزی بود که امیدوار کننده است که صدای مردم افغانستان داره به گوش جهانیان میرسه و در ضمن نیروهای مختلف گرد هم جمع آمدند و در مورد آینده افغانستان نظر دادند.
5: بله آقای صمدی، من می‌خواستم اینو مشخصا بپرسم که نقاط اشتراک برجسته میان دیدگاه‌های این جبهه‌ها و جریان‌های سیاسی و فعالان مدنی چی بوده تا حالا که مطرح شده؟
4: در مجموع همگی با یک صدا امیر یادآور شدند که خب تغییر نظام در افغانستان به اساس کمک یا به اساس اراده مردم که فعلا جبهات مسلح مخالف می جنگن، بعدا انتخاب سیستم حکومتداری و انتخاب طرز حکومتداری مربوط به مردم افغانستان است و مردم افغانستان در این مورد باید رای بدن. و یکی از نقاط مهمی که در مجموع سرش به شمول خارجی ها افغان ها هم در این مورد ابراز نظر کردن همی که تمرکز قدرت باید مرکزی نباشه، دیگه که یک نتیجه خوبی نداد و تمرکز قدرت باید از طور عمودی به طور افقی چی شوه تطبیق شوه تا مردم بتانن که امو نماینده های خود یا کسایی که بتانن بر مردم خدمت کنن امو را انتخاب کنن و در ساختار قدرت سیاسی در افغانستان باشن.
5: بله، با وجود تاکید برگزار کنندگان این نشست بر همپوشانی گسترده دیدگاه ها، اما یکی از انتقادهای مردمی است که چرا مخالفان طالبان هنوز نتانستن که به یک ائتلاف فراگیر و منسجم دست یابند.
4: ببینین امی موضوع هم در اونجا مطرح شد و یک جواب بسیار قانع کننده و منطقی برش داده شد که خب این هستیم، شما اگر مراجعه کنین به جلساتی که در ویانا هست یا در اونجا هم تمام احزاب سیاسی و نیروهای مسلح مخالف طالبان جمع شدن، موضوع نشست کمبریج هم عین گپ از جامعه بین المللی، میتونن که به این دو مرجع مراجعه کنن و در ساختار تشکیلاتی از اینا تمام احزاب سیاسی نیروهای مسلح مخالف طالبان حضور دارن و اونا میتونن که ابراز نظر کنن و در بخاطر آینده افغانستان یک تصمیم گرفته شود.
5: آیا اختلاف بر سر شیوه تغییر سیاسی هم وجود داشته؟ یعنی مقاومت مسلحانه یا مبارزه سیاسی و مدنی چقدر میتونه که این دیدگاه ها را یا این جریان ها را از هم دور بسازه و یا هم نزدیک؟
4: در مجموع قرار که من دیروز در مجلس شرکت داشتم و شنیدم، همه به می تاکید میکردن که طالب دیگر گفتگو حاضر نیست و یگانه راه حل نظامی است تا اونا رو مجبور بسازن که به میز مذاکره بیاین و این صحبت هایست که جبهه آزادی در از اوائل فعالیت های خود به می تاکید میکرد که طالب نمیخواه که صحبت کنه، طالب باید به میز مذاکره کشانده شود و یگانه راهی که اینا رو میکشانه امی مبارزه مسلحانه است که جبهه آزادی تانسته فعلا با کنترل یک جغرافیا طالب تلاشای بسیار زیاد کردن در مجموع با حتی با استفاده از نیروهای داعش و القاعده و گروپ های تروریستی دیگه مانند تی تی پی غور نتانستن که اینا را به شکست مواجه بودند.
5: بله آخای سمینی، شما اگرچه پیشتر هم اشاره کردین بر ساختار متمرکز و غیر متمرکز قدرت در افغانستان حالا یا پسا طالبا، اختلاف دیدگاه ها درباره ساختار نظام آینده افغانستان در این نشست چقدر بود از فدرالیزم تا نظام غیر متمرکز یا متمرکز؟
4: من راجع به فدرالیزم چیز نشنیدم در این جریان صحبت ها، اما یگانه چیزی که هم از سرش تاکید میکردن با شمول متخصصین داخل افغانی و خارجی که سیستم قدرت متمرکز مرکزی جواب خوب نداد در افغانستان و امو بود که نتانستن که افغانستان در زمان جمهوریت یا در زمان حضور نیروهای خارجی یک موفقیت بزرگ به دست بیارن. در مجموع تاکید به می بود که باید از حالت عمودی و افقی سیستم رهبری تغییر بکنه.
0: عبدالباری جهانی وزیر پیشین اطلاعات و فرهنگ در بهابهای بالا گرفتن بحث‌ها درباره جایگاه پشتو و فارسی هشدار داد که دامن زدن به اختلافات زبانی میتواند وحدت میان اقوام افغانستان را خدشه‌دار کند. عبدالباری جهانی شاعر و نویسنده زبان پشتو در یادداشتی در فیسبوک نوشت که افغانستان با فقر، بیکاری، گرسنگی و بحران آموزشی دست و پنجه نرم می کند و هزاران جوان به دلیل مشکلات اقتصادی ناگزیر به ترک کشور می شوند. او گفت در چنین شرایط دامن زدن به اظهارات لطف الله حکیمی سر مفتش وزارت دفاع طالبان درباره ملی بودن زبان پشتو و اختلافات قومی و زبانی دامن می زند و آب به آسیاب دشمن می ریزد. اظهارات گلبدین حکمتیار رهبر حزب اسلامی که در پیامی از هواداران و اعضای حزب خود خواسته بود با کسانی که از طالبان حمایت می کنند روابط خود را قطع کنند جنجال برانگیز شد. بعضی از هواداران می گویند که هدف حکمتیار آنانه بوده که از هبت الله پیروی می کنند. آقای حکمتیار گفته بود آنهایی که با عضویت اداره طالبان و سایر جریان ها در آمدند باید هر گونه رابطه خود را با حزب اسلامی قطع کنند. این موضوع را همکارم با فیض الله جلیلی در میان گذاشته که آگاه سیاسی و از نزدیکان حکمتیار است.
6: اصلا امی چیزی را که جناب حکمتیار سب نوشته کده ای تنها مربوط به طالبان است بلکه راجع به انسجام داخلی حزب اسلامی است. از تمام اعضای حزب اسلامی خواسته که چنین کار را نکنن که مثلا پاکول خود را در یک جای بمانن پایش در دیگر جای بند مانده باشه و انتقاد و یا توصیف از یک به اصطلاح یک جنبه دیگه میکنن. از آزا خواسته شده که مطابق با اصول و راهنماهای حزب اسلامی باید عمل بکنن و با حزب باید متحد باشن. ای به معنی از این نیست که اگر کسی با دوستا و رفقا و طالب و یک کدام حزب دیگه رابطه اجتماعی داره، رابطه دوستی داره یا کدام رابطه دیگری فامیلی داره او را باید قطع بکنه. او نه، او به معنی از اون نیست بلکه فقط و فقط قطع رابطه حزبی و سیاسی است که از اعضای خود خواسته و مطابق به سیاست های حزب اسلامی پایبند باشند.
7: به هر حال حرف کلان از وقتی که آقای حکمتیار از لازیز بی هم اگر گفته حرف کوچک نیست. در گذشته آقای حکمتیار در کنار طالبان جنگیده بود، حالا این حرف هم میزنه، آیا پشیمان است از اینکه گاه در کنار طالبان ایستاده بود؟ میخواه ای را جبران بکنه؟
6: نه خیر، حکمتیار همیشه در پهلوی ملت خود ایستاد بوده و ایستاد میشه و ایستاده است. با کدام گروه مشخص اختلاف همونطور یک چیز اختلاف شخصی چیزی ندارم، تنها اگر با طالب باشه یا با کدام حزب دیگی باشه، امو اختلافات در چوکات اسلام و در چوکات منافع ملی کشور میدانند. البته همیشه حزب اسلامی کوشش کرده که از منافع ملی کشور، از منافع دین و مذهب دفاع بکنن، از منافع از حریم حریم افغانستان دفاع بکنن. اینجا باید متوجه باشیم که حزب اسلامی افغانستان و طالبان مشترکات مهمی را هم دارن و آن است که هر دو طرف یک نظام اسلامی را میخواین، مگر کمی فرق در تطبیق شریعت، تطبیق حکومت، طرز حکومت، این همی چیزا باز اختلافات است که در مورد استاندارد ساختن حکومت مطابق به استاندارد بین المللی وجود داره که حزب اسلامی آن را میخوان. ولی طالبا مثلا یک جای دیگه ای که مثلا حزب اسلامی انتخابات میخوان، طالبا انتخابات را قبول نداره. اینجا باز توپیرهای هستن که اما او منجر به این نمیشه که تمام افغانستان یا اعضای حزب اسلامی رابط فامیلی و رابط دوستی و آن را قطع بکنن یا اگر درست. کدام حزب و یا گروه
7: بله.
6: یا طالب
7: بله.
6: یک جمله
7: گفته شد که از لحاظ سیاسی درخواست کرده
6: اجرا بکنم طرفدار از اون نیست که بله. اعلان نکنم.
7: حکمتیار حضور طالبان در قدرت را موازی با منافع ملی افغانستان میدانه؟
6: چیزهایی که با منافع ملت نیستن حکمتیار صاحب آن را قبلا هم گفته فعلا هم میگن. مثلا حکمتیار صاحب ای را به نفع ملت میدانن که باید پارلمان باشن، در اونجا شورا باشن، درسه های اوناس باید شروع بشوان، البته به طور ثانوی به شکل درسه های ثانوی و پانتونا باید برایشان باز شوان. زنا کسمی که حق زندگی کسم باید زندگی بکنن، کسمی که زندگی نارینه باشن. مثلا اگر نارینه مردم چیز هستند ذکور اهل تدریس و اهل درس خواندن باشن، طبعا به عین شکل زنا هم حق زیرا دارن که باید تدریس بکنن و درس بخوانن، کار بکنن و برای خود همو سوالات های فامیلی خود باید جور بکنن. یعنی از حقوق زنا هم دفاع میکنن.
0: مجمع عمومی سازمان ملل متحد قطعنامه را برای بازنگری در نقشه جهان و نمایش دقیق‌تر ابعاد واقعی آفریقا تصویب کرد. کشورهای آفریقایی میگویند نقشه های رایج سال هاست این قاره را کوچکتر از اندازه واقعی نشان میدهد. میرویس سوریا گزارش میدهد.
8: آیا نقشه جهان اندازه واقعی قاره ها را نشان میدهد؟ مجمع عمومی سازمان ملل روز جمعه با تصویب طرح برای جاگزینی نقشه های قدیمی با نقشه دقیق تر به این پرسش پاسخ داد. 164 کشور به قطعنامه ترویج نقشه دقیق تر از ابعاد قاره ها رأی مثبت دادند. رأی 6 کشور ممتنع بود و تنها یک کشور مخالفت کرد. ایالات متحده. پیشگام این طرح توگو کشور در غرب آفریقا است. کشورهای آفریقایی میگویند نقشه های رایج جهان به ویژه نقشه مرکاتور آفریقا را کوچکتر از اندازه واقعی نشان میدهد. در این نقشه گرینلند تقریبا هم اندازه آفریقا دیده می شود، در حالی که مساحت آفریقا حدودا 14 برابر گرینلند است. وزیر خارجه توگو میگوید موضوع فقط درباره نقشه نیست.
9: سرتن پروژکسیون کارتوگرافیک
10: این موضوع بسیار فراتر از حوزه نقشه سازی یا نقشه نگاری است. این موضوع به عدالت شناختی، دسترسی به دانش دقیق جغرافیایی، کرامت ملت‌ها، حافظه تاریخی و مبارزه با بازنمایی‌های مربوط می‌شود که از گذشته به ما به ارث رسیدند و بر برداشت و درک ما تأثیر می‌گذارند.
8: نقشه مرکاتور در سال 1569 میلادی طراحی شد. این نقشه برای جهت‌یابی دریایی بسیار کاربردی بود، اما در نزدیکی قطب‌ها اندازه مناطق را بزرگتر از واقعیت نشان می‌دهد. به همین دلیل آفریقا در آن کوچکتر به نظر می‌رسد. اتحادیه آفریقا در ماه مارچ نقشه موسوم به زمین برابر را پذیرفت. این نقشه تلاش می‌کند نسبت واقعی اندازه‌های قاره‌ها را بهتر نشان دهد. اکنون سازمان ملل نیز از کشورهای عضو و شرکت‌های فناوری خواسته که استفاده از این نقشه را در محصولات و خدمات جغرافیایی گسترش دهند، اما همه کشورها با این رویکرد موافق نیستند. نماینده ایالات متحده این قطعنامه را اقدام ایدئولوژیک و دور از مسائل اصلی سازمان ملل دانست.
11: به جای تمرکز بر مشکلات واقعی، صلح بین المللی، رفاه یا روابط خوب، این نهاد درباره پروژه های نقشنگاری مربوط به قرن 16 هم و نقش آنها در ترویج غرامت و عدالت شناختی بحث می کند. قطعنامه های مانند این و برنامه ایدئولوژیک آنها مانعی بر سر کار ما در اینجا هستند و دلیل از دست رفتن اعتبار این نهاد به شمار می روند.
8: بریتانیا اما از قطعنامه حمایت کرد و گفت این متن درباره مرزهای سیاسی کشورها موضع‌گیری نمی کند. این قطعنامه الزام آور نیست. استفاده از نقشه مرکاتور به ویژه برای جهت‌یابی همچنان ادامه خواهد داشت، اما برای کشورهای آفریقایی این رأی فراتر از تغییر یک نقشه است. آنها می گویند تصویر جهان باید تا حد ممکن واقعیت جهان را همان گونه که هست نشان دهد. میروی سوریا، لندن.
0: خبرها از منطقه و جهان را با همکارم زهرا سیاس میشنوید.
12: رویدادهای جهان.
13: رسانه‌های ایران گزارش دادند که یک نفتکش جمهوری اسلامی صبح شنبه در نزدیکی جزیره فرق هدف حمله نیروهای آمریکایی قرار گرفته است. خبرگزاری تسنیم وابسته به سپاه پاسداران و نقل از منابع محلی گزارش داد که این نفتکش در فاصله حدود 6 مایلی جزیره فرق با اصابت 4 پرتاب نیروهای آمریکایی هدف قرار گرفته است. خبرگزاری دانشجو نیز گزارش داد که یک نفتکش کوچک ایرانی در جزیره خارک با موشک نیروهای آمریکایی هدف قرار گرفته است. مقام‌های آمریکایی تاکنون درباره این حمله چیزی نگفتند. تصمیم نیز اعلام کرد که در این حمله کسی کشته یا زخمی نشده و کارکنان نفتکش در حال تخلیه شناور هستند. این خبرگزاری گفته است که بررسی ابعاد و جزئیات حادثه ادامه دارد. جزیره خارک پایانه اصلی صادرات نفت ایران است و پیش از جنگ حدود 90% صادرات نفت این کشور از این جزیره انجام می شد. در ماه جولای نیز یک نفتکش خالی در خارک برای دومین بار در دو روز هدف موشک‌های آمریکا قرار گرفته بود. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا شامگاه جمعه در کاخ سفید گفته در تنگه هرمز هیچ ماین دریایی وجود ندارد و افزود که ما داریم کار بسیار بزرگی را انجام می دهیم. ترامپ همچنین گفت که ممکن است آمریکا بزودی کوه کلان گزلا را هدف قرار دهد. او ادامه داد خیلی ها آن را جنگ نمی نامند. من آن را یک درگیری نظامی می نامم. چون برای ما مسئله چندان بزرگی نیست. او افزود آمریکا در عملیات خود در ونزوئلا هیچ نیرویی را از دست نداد، اما در درگیری با ایران 18 نفر کشته شده است. ترامپ همچنین گفت که آمریکا برای دومین بار رادارهای جمهوری اسلامی را هدف قرار داده است. او افزود شمار زیادی کشتی‌های از تنگه هرمز عبور کردند و حجم زیاد نفت در حال خارج شدن از این تنگه است. رئیس جمهور آمریکا افزود که جایگزین‌های زیادی برای تنگه هرمز در حال ایجاد شدن است و تأکید کرد که تنگه هرمز دیگر آن چیز نیست که قبلا بود. ایران در نهایت اگر عاقل نشود با تنگه هرمزی روبرو خواهد شد که دیگر چندان ضروری نیست. او گفت در سراسر خاورمیانه حدود لوله‌ای در حال ساخت است تا دیگر نیازی به عبور از تنگه هرمز نباشد. مجمع عمومی سازمان ملل روز جمعه به درخواست کشورهای آفریقایی قطعنامه‌ای را برای بازنگری در نقشه جهان و بازتاب دقیق‌تر ابعاد واقعی قاره آفریقا تصویب کرد. اقدامی که هدف آن مقابله با تصویری است که این قاره را کوچکتر، کم اهمیت‌تر و حاشیه‌ای‌تر جلوه می‌دهد. این قطعنامه روز جمعه 13 سنبلا با 164 رأی موافق، 1 رأی مخالف و 6 رأی ممتنع در مجمع عمومی سازمان ملل تصویب شد. ایالات متحده تنها کشوری است که به این قطعنامه رأی مخالف داده است. توگو پیشگام این طرح بود، در حالی که با هدف تقویت تلاش‌های اتحادیه آفریقا برای کاهش استفاده از نقشه مایکروتوب مطرح شد. در این نقشه گرینلند هم تقریبا به اندازه قاره آفریقا به تصویر کشیده می‌شود، در حالی که مساحت قاره آفریقا حدود 14 برابر گرینلند است. روبرت دوسی وزیر خارجه توگو پیش از رأی‌گیری با خبرگزاری رویترز گفت که یک جهان عادلانه با داشتن یک نقشه عادلانه آغاز می‌شود. او ابراز امیدواری کرد که تا پایان سال جاری محتوای جغرافیایی کتاب‌های درسی مکاتب نیز بر اساس این رویکرد تغییر کند. ارتش پاکستان روز جمعه اعلام کرد که در جریان عملیات 3 روزه نیروهای امنیتی این کشور در بلوچستان دست کم 48 شب نظامی را کشتند. عملیاتی که به گفته ارتش علیه گروه‌های مسلح از جمله تحریک طالبان پاکستانی و شب نظامیان بلوچ انجام شده است. ارتش پاکستان اعلام کرد که در عملیات نیروهای امنیتی در چند منطقه بلوچستان 48 شب نظامی کشته شدند. به گفته ارتش در عملیات مستونگ 6 شب نظامی کشته و یک انبار مهمات نیز کشف خونسا شد. در عملیات دیگر در کویته 26 شب نظامی در جریان درگیری با نیروهای امنیتی کشته شدند. دو شب نظامی دیگر نیز در کلات و دو نفر دیگر در جریان تلاش برای حمله به یک پاسگاه پلیس در باغ کشته شدند. ارتش پاکستان تلفات نیروهای خود را اعلام نکرده است، اما مقام‌های محلی گفتند که در درگیری‌های باغ دو پلیس زخمی شدند. روز پس از وقوع سیلاب و ایرانگردان، نپال و منطقه تبت چین شمار کشته شدگان به 1373 نفر رسیده است و 5417 نفر همچنان در شمار مفقود شدگان هستند. نیروهای امدادی چند نفر را پس از روزها گرفتار ماندن در تونل ها و ساختمان های آسیب دیده زنده یافتند. پلیس نپال شنبه 14 سنبلا اعلام کرد که شمار جانباختگان این کشور با 1342 نفر افزایش یافته و از سرنوشت 4886 نفر اطلاعی در دست نیست. مقام های چینی نیز آمار کشته شدگان در تبت را به 31 نفر و مفقود شدگان را به 531 نفر اعلام کردند. سیل چهارم سنبلا پس از جاری شدن ناگهانی حجم عظیم از آب، گل، سنگ و قطعات یخ از ارتفاعات همالیا آغاز شد و بخشی از نپال و مناطق مرزی تبت را در نوردید. کارهای عادی باغداری در حوالی خانه در شمال دنمارک به کشف بزرگترین گنجینه نقره عصر وایکینگ ها در تاریخ این کشور منجر شد. این گنجینه 18.5 کیلوگرم شامل 700 قطعه با ارزش از جمله شمش ها، زیورانات، سکه های عربی و انگلیسی متعلق به قرن 10 میلادی است. این گنجینه تاریخی هنگام کشف شد که یکی از باشندگان منطقه ریبلی در شمال دنمارک هنگام هموارسازی حیات خانهش برای ساخت یک تراس جدید به طور اتفاقی با قطعات فلزی در زیر خاک روبرو شد. باستانشناسان سازمان فرهنگی نورد جولسکا پس از بررسی های اولیه اعلام کردند که این مجموعه شامل حدود 700 قطعه نقره با ارزش است.
0: با هم سری بزنیم به دنیای پرهیجان ورزش.
12: افتخار دیگر برای پارا تکواندوکار افغان زکیه خدادادی به مدال برنز رقابت‌های گرند پری کره جنوبی دست یافت. نیمکت بی ثبات تیم ملی فوتبال افغانستان، فدراسیون در کمتر از 3 سال 5 مربی تغییر داده. نخستین شکست جوز مورینیو پس از بازگشت به مادرید، رئال در هفته 4 لالیگا مغلوب بتیس شد. و پیروزی قاطع آرینا سابالنکا در تنیس آزاد آمریکا، مدافع عنوان قهرمانی به 1/8 نهایی صعود کرد. روز شنبه و اول هفته شما بخیر باشه. امروز 14 سنبله 1405 هجری خورشیدی است. زکیه خدادادی دیروز در رقابت‌های گرندپری جهانی پارا تکواندوی 2026 به مدال برنز دست یافت. خدادادی در وزن منفی 47 کیلوگرم پس از یک پیروزی و شکست در نیمه نهایی بر سکوی سوم مشترک با ورزشکاری از ترکیه قرار گرفت. رقابت‌های گرندپری جهانی پارا تکواندو در مجموعه تکواندووی شهر موجوی کره جنوبی برگزار شد. زکیه خدادادی در سال 2024 اولین مدال تاریخ تیم پناهندگان در پارالمپیک کسب کرده بود. تیم ملی فوتبال افغانستان پس از اخراج و قطع همکاری با آنتونیو نوگیرا، مربی برزیلی، بدون سرمربی است و هنوز برنامه مشخصی بر حضور این تیم در فیفا دی پیشرو اعلام نشد. پس از پایان همکاری با نوگیرا، فوتبال ملی افغانستان در 2.5 سال اخیر 5 مربی روی نیمکت تجربه کرده، در حالی که میانگین مدت حضور این مربیان در تیم ملی کمتر از 8 ماه بوده. عبدالله المطیری، مربی کویتی، تنها 5 ماه هدایت تیم ملی فوتبال افغانستان بر عهده داشت و پس از آن از تیم کنار گذاشت. اشلی وسوود 8 ماه به عنوان سرمربی در فوتبال افغانستان حضور داشت و در نهایت استعفا کرد. عثمان تاشف، مربی ازبکستانی، هم 6 ماه هدایت شیران خراسان بر عهده داشت. وینچنزو آلبرتو، مربی ایتالیایی، فقط 5 ماه سرمربی تیم ملی فوتبال افغانستان بود. آلبرتو نوگیرا، مربی برزیلی، آخرین سرمربی تیم ملی فوتبال افغانستان تا کنون بوده که او هم کمتر از 6 ماه روی نیمکت تیم ملی نشست. محمد تقوی، بازیکن پیشین تیم ملی فوتبال ایران، عقیده دارد که نبود برنامه ریزی در فدراسیون فوتبال افغانستان مانع پیشرفت تیم‌های ملی شده. او تأکید می‌کند که فدراسیون باید برای مربیان تیم‌های ملی برنامه مشخص و بلند مدتی را تعریف کنه. همچنان علی اسکر لالی مدرس فیفا و فدراسیون فوتبال آلمان هم عقیده داره که تغییرات پیاپی مربی ها روی نیمکت تیم ملی علاوه بر بی‌ثباتی در فوتبال افغانستان هزینه های بیشتری هم بر فدراسیون تحمیل میکنه. از فوتبال افغانستان فاصله بگیریم و چند خبر هم از فوتبال اروپا. رئال مادرید در هفته چهارم لالیگا 1-0 در زمین رئال بتیس شکست خورد. تروی پاروت دقیقه 81 تنها گل میزبان وارد دروازه حریف کرد. کیلیان امباپه دقیقه 94 یک ضربه پنالتی را از دست داد تا نخستین شکست ژوزه مورینیو پس از بازگشت به رئال ثبت شود. بتیس با این پیروزی مثل رئال 9 امتیازی شد و بعد از این تیم در رتبه سوم قرار گرفت. لیورپول در اولین دیدار هفته سوم لیگ برتر فوتبال انگلستان 2-0 اپسویچ تاون شکست داد. الکساندر ایساک دقایق 6 و 9 هر دو گل این دیدار وارد دروازه حریف کرد. این نخستین پیروزی شاگردان آندونی ایراولا در فصل جدید بود. لیورپول در حال حاضر با 5 امتیاز در جایگاه پنجم جدول قرار دارد و اپسویچ هم با 3 امتیاز 13 است. پاریس سن ژرمن در حساس ترین دیدار هفته سوم لیگ یک فرانسه برابر مهمانش موناکو 2-1 شکست خورد. گل دقیقه 31 مارکینیوش مدافع عنوان قهرمانی را برنده به رختکن فرستاد، اما با گلزنی فلاویو نازینیو در دقیقه 58 و استانیست ادومبو در دقیقه 72 موناکو به سومین پیروزی پایپای رسید. آنها با 9 امتیاز در صدر جدول لیگ یک فرانسه قرار دارند و شاگردان لوئیس اندیکا این چهره با 2 امتیاز 12 هستند. در جهان تنیس آرینا سابالنکا مدافع عنوان قهرمانی گرند اسلم تنیس آمریکا به مرحله 1/8 نهایی این مسابقات صعود کرد. سابالنکا تنیس باز شماره 1 جهان کامیلا رحیموا از ازبکستان در 2 ست از پیش رو برداشت. او ست نخست 6-3 و ست دوم 6-4 از آن خودش کرد. قهرمان 2 دوره تنیس آزاد آمریکا در مرحله 1/8 نهایی باید مقابل تیلور تاونسند آمریکایی قرار بگیرد. جسیکا پگولا نفر شماره 3 تنیس زنان جهان پس از واگذاری ست نخست با بازگشتی قدرتمند لیلا فرناندز شکست داد. تنیس باز آمریکایی ست نخست 6-1 باخت، اما ست‌های دوم و سوم را 6-4 و 6-3 از حریف کانادایی برد. در دیگر مسابقه دیشب اما ناواروی آمریکایی در دیداری مقتدرانه کارولینا موخووا نفر هفتم جهان و فینالیست اخیر ویمبلدون را 2-0 شکست داد. او ست نخست 6-3 و ست دوم 7-5 به پیروزی رسید. من ممنون و سپاسگزار شما هستم از همراهی با خبرهای ورزشی. وقت بخیر.
0: نگاه دوباره داریم به سرخط خبرها. حمله جبهه تازه تأسیس جمهوریت به پاسگاه طالبان در کابل. این جبهه میگوید که در این حمله 2 بم دستی به سوی 1 موتر رنجر طالبان پرتاب کرده. فشار مداوم طالبان بر شیعه مذهبان در افغانستان. طالبان حوزه علمیه خاتم النبیین در کابل را محاصره و به طلاب دستور تخلیه دادند. درس از حملات جبهات مخالف یا تقویت دستگاه نظامی. منابع از ساخت مرکز عملیات پهپادی طالبان در بدخشان خبر می‌دهند. و ورود نمایندگان ترامپ به مسکو. پوتین دستور توقف 3 روزه حملات به کیف را داد. عزیزان شنونده، ممنون از اینکه تا این دم با ما همراه بودید. همچنان سپاسگزاریم که شنونده سایر خبرهای ما در رادیو افغانستان اینترنشنال هستید. برای معلومات بیشتر میتونید به وبسایت و شبکه‌های اجتماعی ما نیز سری بزنید. بقیه وقتتان خوش. خدا نگهدار.
14: پشت هر تیتر خبری روایت پنهان است.
15: رئیس یعطامه و رئیس شفاخانه و کل گزینات افراد غیر مستقی آمده که قطعا نه رشتش میخوانه نه مدرک تصدیل میخوانه.
16: ما تو نیستش که تنها از طالب بترسیم که ترور ما کنن، ما از بدنامی میترسیم که بعد اولاد ما را برادر ما را تحت.
14: از نگاه دیگر اتفاقهایی که کمتر گفته و شنیده میشوند.
17: با این خشم انباشته اگر خدای نخواست به طرف یک جنگ داخلی افغانستان بره، چنان نسل کشی شود که رواندا از یاد مردم بره.
14: از نگاه دیگر جمعه شبها از رادیو افغانستان انترنشنال.
18: پشت هر تیتر خبری روایت پنهان است.
19: تبارپرستی افراطی به اوج خود رسیده در افغانستان.
20: شیرازی کشور در حال فروپاشی و از هم گسیختن است.
18: از نگاه دیگر
21: یک سلسله تابوهای در سیاست افغانستان وجود دارد که یک قشر سیاسی خاص میخواهد که انحصار عمو تابوها به اختیار اونا باشه و با اونا بازی کنه.
22: طالبان در جمع‌آوری امکانات مالی مشغول هستند، نه دولت داری.
18: از نگاه دیگر جمعه شبها از رادیو افغانستان انترنشنال.
14: نظرگاه
23: ای که در این برهه از زمان چه مسائل پنهان سیاسی باعث شده که فشار بر زنان بیشتر بشه، این مسئله هست که ممکنه مربوط به موضوعات درون گروهی طالبان باشه.
14: نگاه متفاوت بر رویدادهای روز.
24: 100 سال گذشته افغانستان، ما فکر میکنیم که یک دوره بیدار بسیار جد خوبش همین دوره بوده که اکنون با شما به عنوان تاریخ زنده شاهدش هستیم.
14: نظرگاه هر روز از رادیو افغانستان انترنشنال.
18: نظرگاه
25: دغدغه همه روشنفکران انسان جامعه است.
18: از خبر تا حاشیه،
26: شاید احتمال سقوط طالبان آنقدر با سرعت بپوته که هیچ قابل باور نباشد.
27: طالبان بیرون شدنی نسل جوانی بیکاری معترض به نقششون میدارد.
28: افغانستان خودش صدا ندارد.
18: نظرگاه هر روز از رادیو افغانستان انترنشنال.
14: پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن.
18: رادیو افغانستان انترنشنال بازگوی روایت شما.

0: نظرگاه،
1: دید ژرف بر رویدادهای روز، سیاسی، خبری، تحلیلی. تلاش برای ایجاد یک ائتلاف گسترده میان جریان‌های سیاسی، مدنی و نظامی مخالف طالبان بار دیگر به یکی از موضوع‌های مهم در میان مخالفان این گروه تبدیل شده است. در نشست کمبریج، نمایندگان جبهه مقاومت ملی، جبهه آزادی، فعالان مدنی و مدافعان حقوق زنان بر ضرورت تمرکز بر نقاط مشترک و کاهش اختلافات تأکید کردند. این در حالی است که مخالفان طالبان در بسیاری از اهداف کلان، از جمله مخالفت با انحصار قدرت، حمایت از حقوق شهروندی و ایجاد نظام مبتنی بر مشارکت سیاسی، دیدگاه‌های نزدیک به هم دارند. اما در مورد شیوه تغییر ساختار نظام آینده، نقش جامعه جهانی و مدل حکومتداری اختلاف نظرهایی نیز وجود دارد. در چنین شرایط، بحث بر سر چگونگی ایجاد انسجام، موانع وحدت و سازوکارهای لازم برای شکلگیری یک جبهه فراگیر مخالف طالبان بیش از هر زمان دیگر اهمیت یافته است. شنوندگان گرامی، درود و وقتتان بخیر. به نظرگاه از رادیو افغانستان اینترنشنال خوش آمدید. مهمان من در این برنامه صمد صمدی، یکی از شرکت کنندگان این نشست است. آقای صمدی، بسیار زیاد خوش آمدین. شما هم قسم که یادآور شدیم در این نشست شرکت کرده بودین. از آنچه در این نشست تا حالا مطرح شده، مهمترین نقاط اشتراک میان جبهه مقاومت، جبهه آزادی، جریان‌های سیاسی، فعالان مدنی و جنبش‌های زنان در مخالفت با طالبان چی بوده؟
2: عرض ادب و سلام به شما و شنونده های محترم. دقیقا ما در مجلس اشتراک کرده بودم به روز اولش، متاسفانه روز دوم من نتانستم که ادامه بودم. یک نوید و امیدواری میتن که جبهات مختلف، مخالفین سیاسی، سازمان های اجتماعی و جامعه مدنی همه در این اشتراک کرده بودند. خانم ها و نماینده های خانم ها، همچنان نماینده های احزاب سیاسی، جبهات مسلح مخالف طالبا حضور داشتن و یک بالای یک مسیر راه‌های برگشت به یک نظام دموکراتیک و ضد طالبا در اونجا صحبت‌ها شد که خودش یک امیدواری را برای ما شما میته یا ارمغان یک امیدواری است که مخالفین سیاسی طالبان توانستند که با هم گرد هم جمع بیان و با اساس یک خط رایی که به پیروزی برسه نظریاتشان ابراز کنند. در این مجلس به شمول نماینده های افغانستان یا جامعه مدنی و مخالفین مسلح طالبان اشتراک کرده بود، از جامعه بین المللی هم مردم اشتراک کرده بودند. سفیر قبلی بریتانیا در افغانستان همچنان حضور داشت، از ایالات متحده هم آمده بودند نماینده. یعنی یک چیزی بود که امیدوار کننده است که صدای مردم افغانستان داره به گوش جهانیان میرسه و در ضمن نیروهای مختلف گرد هم جمع آمدند و در مورد آینده افغانستان نظر دادند.
1: بله آقای صمدی، من می‌خواستم اینو مشخصا بپرسم که نقاط اشتراک برجسته میان دیدگاه‌های این جبهه ها و جریان‌های سیاسی و فعالان مدنی چی بوده تا حالا که مطرح شده؟
2: در مجموع همگی با یک صدا امیر یادآور شدن که خب

0: به طور افقی چی شوه تطبیق شوه تا مردم بتانن که امو نماینده های خود یا کسایی که بتانن بر مردم خدمت کنن امو را انتخاب کنن و در ساختار قدرت سیاسی در افغانستان باشن.
1: بله، با وجود تاکید برگزار کنندگان این نشست بر همپوشانی گسترده دیدگاه ها، اما یکی از انتقاد های مردمی است که چرا مخالفان طالبان هنوز نتانستند که به یک ائتلاف فراگیر و منسجم دست یابند.
0: ببینین امی موضوع هم در اونجا مطرح شد و یک جواب بسیار قانع کننده و منطقی برش داده شد که خب این هستیم، شما اگر مراجعه کنین به جلساتی که در ویانا است یا در اونجا هم تمام احزاب سیاسی و نیروهای مسلم مخالف طالبان جمع شدن، موضوع نشست کمبریج هم عین گپ از جامعه بین المللی، میتونن که به این دو مرجع مراجعه کنن و در ساختار تشکیلاتی از اینا تمام احزاب سیاسی نیروهای مسلم مخالف طالبان حضور دارن و اونا میتونن که ابراز نظر کنن و در به خاطر آینده افغانستان یک تصمیم گرفته شود.
1: آیا اختلاف بر سر شیوه تغییر سیاسی هم وجود داشته؟ یعنی مخامت مسلحانه یا مبارزه سیاسی و مدنی چقدر میتونه که این دیدگاه ها را یا این جریان ها را از هم دور بسازه و یا هم نزدیک؟
0: در مجموع قرار که من دیروز در مجلس شرکت داشتم و شنیدم، همه به می تاکید میکردن که طالب دیگر با گفتگو حاضر نیست که یگانه را راه حل نظامی است تا اونا را مجبور بسازند که با میز مذاکره بیاین و این صحبت هایی است که جبهه آزادی در از اوائل فعالیت های خود به می تاکید میکرد که طالب نمیخواهد که صحبت کنه، طالب باید به میز مذاکره کشانده شود و یگانه راهی که اینا را میکشانه امی مبارزه مسلحانه است که جبهه آزادی تانسته فعلا با کنترل یک جغرافیا. طالب تلاش های بسیار زیاد کردن در مجموع با حتی با استفاده از نیروهای داعش و القاعده و گروپ های تروریستی دیگه مانند تی تی پی غور نتانستن که اینا را به شکست مواجه بودند.
1: بله، آخر سمید شما اگرچه پیشتر هم اشاره کردین بر ساختار متمرکز و غیر متمرکز قدرت در افغانستان حالا یا پسا طالبا، اختلاف دیدگاه ها درباره ساختار نظام آینده افغانستان در این نشست چقدر بود از فدرالیزم تا نظام غیر متمرکز یا متمرکز؟
0: من راجع به فدرالیزم چیز نشنیدم در این جریان صحبت ها، اما یگانه چیزی که هم از سرش تاکید میکردن با شمول متخصصین داخل افغانی و خارجی که سیستم قدرت متمرکز مرکزی جواب خوب نداد در افغانستان و امو بود که نتانستن که افغانستان باش در زمان جمهوریت یا در زمان حضور نیروهای خارجی یک موفقیت بزرگ به دست بیارن. در مجموع تاکید به می بود که باید از حالت عمودی و افقی سیستم رهبری تغییر بکنه.
1: بسیار خوب، ارزیابی شما از نشست چی است که چه موانع تاریخی، قومی و سیاسی در برابر ایجاد یک جبهه واحد مخالف طالبان پس از حداقل 5 سال مبارزه وجود داره؟
0: خب یک موفقیت بسیار بزرگ است که من ایره یک سال نیک میبینم و امیدواریان به می است که اینا میتونن که بالاخره صدای مردم افغانستان به گوش جهانیان برسانه و در مورد تصمیم بگیرن.
1: از نظر شما آیا مخالفان طالبان برای ایجاد انسجام بیشتر به یک رهبری واحد نیاز دارن یا فکر میکنید که یک پلتفرم مشترک با حفظ استقلال کل جریان ها میتونه موفق تر باشه؟
0: خب در مجموع میشه که یک رهبری واحد هم بالاخره جور میشه،
1: امکانش وجود داره.
0: بله بله، اما اگر همین گپ هم امکان نداشته باشه، هر کس حرف خود میزنه و حرف برای من مهمی بود که همگی تصمیم همگی با یک صدا با یک رسیدن که باید قدرت به مردم افغانستان داده شود و مردم افغانستان تصمیم بگیره که اونا رهبری کنه.
1: بله، در حال حاضر نقش جریان های سیاسی و نظامی بسیار زیاد برجسته بوده در قضایای افغانستان، اما به نظر شما نقش زنان و جامعه

0: مدنی چقدر میتونه که در شکلگیری یا شکلدهی یک ائتلاف فراگیر مخالف طالبا نقش داشته باشه؟
1: دیرو در جریان صحبت‌های اکادمی فوهرهای ما یک گپ بسیار خوبی زد که در مجموع مرا بسیار خوش ساخت. یکی گفت دیگر خانما بخش از این هستن که انتظار بکشن که کسی براشان قدرت را بده، اینا خودشان بخشی از قسمتی از سیاست افغانستان هستند. با او خاطر فکر کنم که اینا دیگه مبارزه که خانم ها انجام دادن کمتر از مبارزه مسلحانه نبوده.
0: این جریان ها همه بیرون از افغانستان هستن و تلاش دارن به خاطر انسجام بیشتر. آیا امکان همدلی و همکاری از داخل افغانستان زیر کنترل طالبان هم وجود داره؟ ارزیابی شما چیست؟
1: دقیقاً ارتباطات در درون است، چنانچه جبهات مسلحه مخالف هم افراد اشخاص خودانه دارن، همچنان چی هم سازمان های مدنی هم در داخل وطن نماینده های خودانه دارن که به نمایندگی از اونا در اینجا اینا صحبت میکنن. در داخل افغانستان خنا صحبت کردن نمیتونن به خاطر از اینکه اونجا یک اختناق هست، یک ترور است، اما آل میتونن که اینا به نمایندگیشان صدایشان را بلند بکنن.
0: در چه سطحی هستند و چقدر میتونن تاثیرگذار باشه؟
1: بخش از جامعه هستند، تاثیرگذاریشان احساس میشه و از صدایشان شنیده میشه و در تصمیم گیری سهم میگیرن.
0: و در شرایطی که شماره از شرکت کنندگان نشست کمبریج تاکید داشتن که تنها حدود 10% از موضوعات مورد اختلاف است میان از اینا، به نظر شما چه گام های عملی و فوری برای تبدیل شدن نقاط مشترک به یک ائتلاف سیاسی و ملی مؤثر میتونه در این شرایط ضروری به نظر برسه؟
1: خب 10% میفهمینی، صحبت از 10% به این بود که همون 10% که مانده باید سر از براز اونا هم سهم داده شده، اونا در نظر گرفته شده، که گپ بسیار منطقی است و این میتونه که کاملا میتونن که موفق باشن و کاملا میتونن که سهم داشته باشن.
0: و میشه شما اشاره کنین به این موضوعات که مورد اختلاف بوده میان جریان ها؟
1: نه، اختلاف نبوده، صحبت شدن که باید از همین 10% که شامل نشده. اون یک موضوع دیگه هم یادآور شد که تمام مردم افغانستان، تمام جریان های سیاسی و غیر سیاسی باید در این چی سهم داشته باشه.
0: شما گفتین که مردم هم میتونن که در این ائتلاف سهیم باشن، مردم عادی خارج از جریان های سیاسی نظامی مدنی؟
1: نه، ما هدف ما این بوده که در زمانی که طالبان از خود قدرت سیاسی پس میشن، تمام مردم افغانستان حضورشان، یعنی کسی که مثلا در جریان فعلا در افغانستان هستن و به شکل نتانستن که علیه طالب مبارزه کنن، اونا هم همگی کشور از هم است، همگی میتونن که در
0: و همچنان سازوکار هم وجود داره. و یا در نشست مطرح شد که مردم عام که بیرون از افغانستان است، اینا بتانن در شکلدهی ای ائتلاف و یا هم مشارکت در ای ائتلاف خود را سهیم بدانن ببینن؟
1: بله، دروازه ها باز است که اعلامیه پخش میشه امروز که متاسفانه مدام اونجا نیستم و همگی میتونن سهم بگیرن، همگی میتونن که نظریات خودانه ابراز کنن. فیصله بمیشد، تمام فیصله هایی که در اونجا صورت گرفت کلش بر ارائه شود، به دستاس هموطنا قرار بگیره تا همگی بتونن نظریات خود ابراز کنن.
0: و اگر کوتاه عرض بفرمایین ای که شما در دورنمای این نشست چی میبینین در یکی دو ماه اخیر؟
1: خب ببینین، یک قرار که من از اول هم گفتم، این خودش یک دوری است، به خاطر از این که یک تعداد از مردم که اصلا انتظار زیر نداشت که پنجمین دور گفتگوها شروع میشه شد، یعنی یک چیزی که یک وقت غیر قابل ممکن بود آل امکان پذیر شده.
0: بله، بسیار سپاسگزارم از حضورتان آقای صمد صمدی، یکی از شرکت کنندگان نشست کمبریج که در این برنامه با ما بودید. وقت بر شما خوش، خدا نگهدار.
2: رادیو افغانستان اینترنشنال.
3: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان اینترنشنال بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساند کلاود و اسپاتیفای دنبال کنید. برای دریافت آخرین اخبار در حوزه‌های مختلف، تماشای برنامه‌های روز، مجموعه مستندهای افغانستان اینترنشنال و پخش زنده 24 ساعته تلویزیون و رادیو و وبسایت www.afintel.com مراجعه کنید.
2: رادیو افغانستان اینترنشنال.
4: رویدادهای جهان.
5: رسانه‌های ایران گزارش دادند که یک نفتکش جمهوری اسلامی صبح شنبه در نزدیکی جزیره فرق هدف حمله نیروهای آمریکایی قرار گرفته است. خبرگزاری تسنیم وابسته به سپاه پاسداران و نقل از منابع محلی گزارش داد که این نفتکش در فاصله حدود 6 مایلی جزیره فرق با اصابت 4 پرتاب نیروهای آمریکایی هدف قرار گرفته است. خبرگزاری دانشجو نیز گزارش داد که یک نفتکش کوچک ایرانی در جزیره خارک با موشک نیروهای آمریکایی هدف قرار گرفته است. مقام‌های آمریکایی تاکنون درباره این حمله چیزی نگفتند. تصمیم نیز اعلام کرد که در این حمله کسی کشته یا زخمی نشده و کارکنان نفتکش در حال تخلیه شناور هستند. این خبرگزاری گفته است که بررسی ابعاد و جزئیات حادثه ادامه دارد. جزیره فرق پایانه اصلی صادرات نفت ایران است و پیش از جنگ حدود 90% صادرات نفت این کشور از این جزیره انجام می شد. در ماه جولای نیز یک نفتکش خالی در فرق برای دومین بار در دو روز هدف موشک‌های آمریکا قرار گرفته بود. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا شنبه جمعه در کاخ سفید گفت که در تنگه هرمز هیچ ماین دریایی وجود ندارد و افزود که ما داریم کار بسیار بزرگی را انجام می دهیم. ترامپ همچنین گفت که ممکن است آمریکا بزودی کوه کلان گازوا را هدف قرار دهد. او ادامه داد خیلی ها آن را جنگ نمی نامند. من آن را یک درگیری نظامی می نامم. چون برای ما مسئله چندان بزرگی نیست. او افزود آمریکا در عملیات خود در ونزوئلا هیچ نیرویی را از دست نداد، اما در درگیری با ایران 18 نفر کشته شده است. ترامپ همچنین گفت که آمریکا برای دومین بار رادارهای جمهوری اسلامی را هدف قرار داده است. او افزود شمار زیادی کشتی‌های از تنگه هرمز عبور کردند و حجم زیاد نفت در حال خارج شدن از این تنگه است. رئیس جمهور آمریکا افزود که جایگزین‌های زیادی برای تنگه هرمز در حال ایجاد شدن است و تأکید کرد که تنگه هرمز دیگر آن چیزی نیست که قبلا بود. ایران در نهایت اگر عاقل نشود با تنگه هرمزی روبرو خواهد شد که دیگر چندان ضروری نیست. او گفت در سراسر خاورمیانه حدود لوله‌ای در حال ساخت است تا دیگر نیازی به عبور از تنگه هرمز نباشد. مجمع عمومی سازمان ملل روز جمعه به درخواست کشورهای آفریقایی قطعنامه‌ای را برای بازنگری در نقشه جهان و بازتاب دقیق‌تر ابعاد واقعی قاره آفریقا تصویب کرد. اقدامی که هدف آن مقابله با تصویری است که این قاره را کوچکتر، کم‌اهمیت‌تر و حاشیه‌ای‌تر جلوه می‌دهد. این قطعنامه روز جمعه 13 سنبله با 164 رأی موافق، 1 رأی مخالف و 6 رأی ممتنع در مجمع عمومی سازمان ملل تصویب شد. ایالات متحده تنها کشوری است که به این قطعنامه رأی مخالف داده است. توگو پیشگام این طرح بود، طرحی که با هدف تقویت تلاش‌های اتحادیه آفریقا برای کاهش استفاده از نقشه مایکروتور مطرح شد. در این نقشه گرینلند هم تقریبا به اندازه قاره آفریقا به تصویر کشیده می‌شود، در حالی که مساحت قاره آفریقا حدود 14 برابر گرینلند است. روبرت دوسی وزیر خارجه توگو پیش از رأی‌گیری با خبرگزاری رویترز گفت که یک جهان عادلانه با داشتن یک نقشه عادلانه آغاز می‌شود. او ابراز امیدواری کرد که تا پایان سال جاری محتوای جغرافیایی کتاب‌های درسی مکاتب نیز بر اساس این رویکرد تغییر کند. ارتش پاکستان روز جمعه اعلام کرد که در جریان عملیات سه‌روزه نیروهای امنیتی این کشور در بلوچستان دست کم 48 شب نظامی را کشتند. عملیاتی که به گفته ارتش علیه گروه‌های مسلح از جمله تحریک طالبان پاکستانی و شب نظامیان بلوچ انجام شده است. ارتش پاکستان اعلام کرد که در عملیات نیروهای امنیتی در چند منطقه بلوچستان 48 شب نظامی کشته شدند. با گفته ارتش در عملیات مستونگ 6 شب نظامی کشته و یک انبار مهمات نیز کشف و خونسا شد. در عملیات دیگر در کویته 26 شب نظامی در جریان درگیری با نیروهای امنیتی کشته شدند. 2 شب نظامی دیگر نیز در کلات و 2 نفر دیگر در جریان تلاش برای حمله به یک پاسگاه پلیس در باغ کشته شدند. ارتش پاکستان تلفات نیروهای خود را اعلام نکرده است، اما مقام‌های محلی گفتند که در درگیری‌های باغ 2 پلیس زخمی شدند. روز پس از وقوع سیلاب ویرانگر در نپال و منطقه تبت چین شماره کشته شدگان به 1373 نفر رسیده است و 5417 نفر همچنان در شماره مفقود شدگان هستند. نیروهای امدادی چند نفر را پس از روزها گرفتار ماندن در تونل ها و ساختمان های آسیب دیده زنده یافتند. پلیس نپال شنبه 14 سنبله اعلام کرد که شماره جانباختگان این کشور با 1342 نفر افزایش یافته و از سرنوشت 4886 نفر اطلاعی در دست نیست. مقام های چینی نیز آمار کشته شدگان در تبت را با 31 نفر و مفقود شدگان را با 531 نفر اعلام کردند. سیل چهارم سنبلا پس از جاری شدن ناگهانی حجم عظیم از آب، گل، سنگ و قطعات یخ از ارتفاعات همالیا آغاز شد و بخشی از نپال و مناطق مرزی تبت را در نوردید. کارهای عادی باغداری در حوالی خانه در شمال دنمارک به کشف بزرگترین گنجینه نقره عصر وایکینگ ها در تاریخ این کشور منجر شد. این گنجینه 18.5 کیلوگرم شامل 700 پته با ارزش از جمله شمش ها، زیورالات، سکه های عربی و انگلیسی متعلق به قرن 10 میلادی است. این گنجینه تاریخی هنگام کشف شد که یکی از باشندگان منطقه ریبلی در شمال دنمارک هنگام هموارسازی حیات خانهش برای ساخت یک تراس جدید با طور اتفاقی با قطعات فلزی در زیر خاک روبرو شد. باستانشناسان سازمان فرهنگی نورد جولسکا پس از بررسی های اولیه اعلام کردند که این مجموعه شامل حدود 700 قطعه نقره با ارزش است. بر اساس اطلاعات منتشر شده این گنجینه حدود 18.5 کیلوگرم وزن دارد که نزدیک به 3 برابر از بزرگترین کشف قبلی نقره عصر وایکینگ ها در دنمارک است. حدود 6.4 کیلوگرم از این آثار هنوز در داخل کوزه سفالی اصلی خود قرار داشتند که در قرن 10 میلادی در زیر خاک پنهان شده بودند. در میان اشیایی که کشف شده شمش‌های نقره، زیورآلات، دستبند و 47 سکه کامل و شکسته شده به چشم می‌خورد. وجود سکه‌های عربی، درهم‌های اسلامی و انگلیسی در این مجموعه از ارتباط گسترده تجاری و اقتصادی وایکینگ‌های دنمارک با خاورمیانه و بریتانیا در آن دوران حکایت دارد. باستانشناسان این یافته‌ها را مانند گاوصندوقی از عصر وایکینگ‌ها توصیف کردند که نشان می‌دهد نقره در آن زمان بر اساس وزن به عنوان ابزار اصلی مبادله و ذخیره ارزش استفاده می‌شده است. وال استریت ژورنال در گزارش نوشت که گذر زمان در نبرد بر سر محاصره تنگه هرمز با زیان جمهوری اسلامی پیش می‌رود، زیرا آمریکا مانع صادرات نفت ایران شده. اما کشورهای عربی منطقه با کمک واشنگتن بخش قابل توجهی از نفت خود را صادر می‌کنند. این روزنامه شنبه 14 سنبله گزارش داد که واشنگتن و تهران هر دو تصور می‌کردند که با ادامه فشار در تنگه هرمز می‌توانند طرف مقابل را فرسوده کنند. جمهوری اسلامی کوشید با مختل کردن کشتیرانی و محدود کردن عرصه انرژی هزینه جنگ را برای آمریکا و متحدانش افزایش دهد. در مقابل واشنگتن بنادر ایران را محاصره کرد. اکنون این تقابل به شکل نامتقارن پیش می رود. با نوشته وال استریت ژورنال محاصره دریایی آمریکا از ماه سرطان مانع صادرات نفت ایران از خلیج فارس شده است. همزمان کشورهای عربی با وجود حملات موشکی و پهپادی جمهوری اسلامی بخشی از صادرات خود را از سر گرفتند. سمیر مدنی از بنیانگذاران شرکت اطلاعات دریایی تانکر ترکسل گفت که محاصره جمهوری اسلامی رخنه پذیرتر از محاصره آمریکا است و تهران نتوانسته عبور نفتکش را به طور کامل متوقف کند. نیویورک تایمز با نقل از مقام‌های آگاه گزارش داد که بازرسان دولت آمریکا حدود 50 نفر از اعضای ستاد مشترک نیروهای مسلح این کشور را در ارتباط با درز اطلاعات به خبرنگاران، از جمله در ارتباط با ذخایر مهمات حیاتی آمریکا در جنگ ایران، تحت آزمایش دروغ‌سنجی قرار دادند. بر اساس این گزارش، بازرسان از افسران نظامی و کارکنان غیر نظامی پرسیدند که آیا اطلاعات طبقه بندی شده، از جمله اطلاعات مربوط به کاهش ذخایر مهمات آمریکا را در اختیار خبرنگاران قرار دادند یا خیر. این آزمایش در ماه آگوست و پس از انتشار گزارش‌هایی درباره کمبود مهمات کلیدی، از جمله موشک‌های دوربرد و موشک‌های راهگیر پاتریوت انجام شد. نیویورک تایمز گزارش داد که انجام آزمایش‌های گسترده پلی‌گراف در چنین ابعادی در میان مقام‌های ارشد نظامی آمریکا بی‌سابقه بوده است. شان پارنل سخنگوی پنتاگون گفت که این وزارتخانه درباره مسائل داخلی مربوط به کارکنان یا تحقیقات اظهار نظر نمی‌کند. اما تمام موارد درز اطلاعاتی طبقه بندی شده مرتبط با امنیت ملی را بسیار جدی میگیرد و بر همین اساس درباره آنها تحقیق میکند. فرماندهی مرکزی آمریکا سنتکام جمعه 13 سنبلاب با انتشار تصویر در شبکه اجتماعی اکس اعلام کرد که چسبازان ارتش آمریکا تجهیزات ارتباطی را در یک مکان دور افتاده در فوار میانه مستقر کردند. سنتکام محل دقیق استقرار این نیروها و تجهیزات را اعلام نکرده است. انتشار این تصویر همزمان با ادامه حضور گسترده نظامی آمریکا در فوار میانه و عملیات نیروهای این کشور در منطقه صورت می‌گیرد. سنتکام پیشتر اعلام کرده بود که این نیروها برای ادامه عملیات در منطقه با دستور دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا آمادند. تجهیزات ارتباطی تاکتیکی از این دست نقش حیاتی در حفظ اتصال بیوقفه واحدهای نظامی در مناطق دورافتاده و بدون زیرساخت‌های ثابت دارند و امکان تبادل داده، صدا و تصویر را حتی در شرایط سخت محیطی فراهم می‌کنند. استقرار چنین سامانه‌های توسط چتربازان نشان دهنده تأکید ارتش آمریکا بر تحریک‌پذیری سریع و قابلیت عملیات در نقاطی است که دسترسی زمینی محدود یا پرخطر محسوب می‌شود. با ادامه پیشروی نیروهای دولت قانونی یمن علیه حوثی‌ها در فس الحدس با نقل از یک منبع نظامی گزارش داد نیروهای مسلح یمن کنترل تپه سید طاهر و منطقه زیبان در حیفان در جنوب طاس را به دست گرفتند و این مناطق را از کنترل حوثی‌ها خارج کردند. نیروهای دولتی قانونی یمن روز قبل مواضع نظامی در جبهه التویر در منطقه مقبن طاس را از حوثی‌ها پس گرفتند. نیروهای دولتی یمن همچنین اعلام کرد که نیروهای این کشور مواضع حوثی‌های وابسته به جمهوری اسلامی را در غرب طاس بمباران کردند. در همین حال العربیه به نقل از ارتش یمن گزارش داد که صدها نفر از شبه نظامیان حوثی‌ها در ساحل غربی یمن کشته و زخمی شدند. رئیس شورای رهبری ریاست جمهوری یمن با هشدار درباره اینکه حوثی‌ها از قربانی کردن غیر نظامیان برای پیشبرد ماجراجویی‌های بی‌محابای خود ابایه ندارند تأکید کرد. یمن اجازه نخواهد داد جمهوری اسلامی و نیابتی‌هایش بر باب المنطق مسلط شوند.
4: رادیو افغانستان انترنشنال.
6: شبکه افغانستان انترنشنال را با این روش ها دنبال کنید: ماهواره ترکمنالم جهت 13، فرکانس 11221، رادیو موج کوتاه 7600 کیلوهرتز و موج متوسط MW یا AM فرکانس 999 کیلوهرتز از 5 عصر تا نیمه شب، وبسایت، فیسبوک و توییتر و نیز در جادو تیوی و GLVS. وقت روایت شماست. افغانستان انترنشنال.
7: صدای شما
8: می توانید چشم دیدها و نظریاتتان را از طریق این شماره تلگرام به رادیو افغانستان انترنشنال بفرستید: 0044 777 111 2080. رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.
9: زینب آوین هستم، خبرنگار افغانستان اینترنشنال از واشنگتن دی سی. با ما بمانید.
10: زندگی شما در گروه اتفاق هاست.
11: خبر خوب، خبر بد، خبر هیجان انگیز.
10: ما در لحظه لحظه رویدادها حضور داریم. اکنون وقت روایت شماست.
11: رادیو افغانستان انترناشنال، صدای مردم افغانستان.
12: او اصلا ولی د دوحه په تړون کې د امریکایي وسلو یادونه نه ده شوی؟
13: ځکه د دوحه هغه روحیه د قرارداد هم دغه شی
14: خلیزات به هر ځل چې راته نو دوه بیا چې هلته یو دوره د مذاکراتو به کړی و بیا کابل ته به راغی.
15: باید په افغانستان کې قانونی حکومت راسي، حکومت باید جوابګو اوسېږي.
16: نیم نور د ټولنې او د افغانستان راتلونکي نسلونه ځوانان چې دي هغه ډېر څه خېټه باید د تراماتایز کړي.
17: جهان با ما به خواب نمی رود.
18: Oh.
17: هر لحظه شبانه روز و در چهار گوشه جهان میلیون ها رویداد خبری جریان دارد. طلوع آفتاب وقت آگاهی است. صبح را با اخبار بامدادی افغانستان انترنشنال شروع کنید.
11: رادیو افغانستان انترنشنال.

0: شنونده های عزیز، درود و شب بخیر. شنونده خبرهای ساعت 9 شب به وقت کابل از رادیو افغانستان انترنشنال هستید. امروز شنبه 14 سپتامبر است که مصادف می شود با 5 سپتامبر سال 2026 میلادی. در نخست سرخط مهمترین خبرها، حمله جبهه تازه تاسیس جمهوریت به یک پاسگاه طالبان در کابل. این جبهه می گوید که در این حمله دو بمب دستی به سوی یک موتر رنجر طالبان پرتاب شد. فشار مداوم طالبان بر شیعه مذهبان در افغانستان. طالبان حوزه علمی خاتم النبیین را در کابل محاصره کردند و به طلاب دستور تخلیه دادند. ترس از حملات جبهات مخالف یا تقویت دستگاه نظامی. منابع ساخت مرکز عملیات پهپادی طالبان در بدخشان خبر می دهند. مشروع خبرها. نیروهای طالبان روز شنبه 14 سپتامبر حوزه علمی فاطمه النبی در کابل را محاصره و از مسئولان و طلاب خواستند این مرکز را تخلیه کنند. با گفته این منابع، نیروهای وابسته به وزارت عدلیه طالبان با تجهیزات نظامی در اطراف حوزه مستقر شدند و شماره از طلاب همچنان در داخل ساختمان حضور دارند. منابع میگویند این اقدام با دستور عبدالحکیم شرعی وزیر عدلیه طالبان انجام شده است. ویدیوهایی که در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده نیز ورود موتورهای نظامی با پرچم سفید طالبان با محاطه حوزه علمی خاتم النبی را نشان می‌دهد. امین خان متقی، وزیر امور خارجه طالبان، و دیمیتری ژیرنوف، سفیر روسیه در کابل، در دیدار برگسترش روابط دو جانبه و تقویت همکاری ها میان طالبان و مسکو تاکید کردند. وزارت امور خارجه طالبان روز شنبه اعلام کرد که ژیرنوف با متقی در کابل دیدار کرده است. با گفته این وزارت، دو طرف در این نشست درباره توسعه روابط دو جانبه، منافع مشترک دو کشور و روحیه تقویت مناسبات طالبان و روسیه گفتگو کردند. بر اساس خبرنامه وزارت خارجه طالبان، دو طرف همچنین وضعیت منطقه و تحولات جاری را بررسی کردند و بر ادامه روابط و همکاری ها میان افغانستان و روسیه تاکید ورزیدند. روسیه در 12 سرطان پارسال نخستین و تاکنون تنها کشوری شد که اداره طالبان را به طور رسمی بر رسمیت شناخت. مسکو پیش از آن در آخر حمله 1404 طالبان را از فهرست سازمان های تروریستی خود خارج کرده بود. همچنان منابع آگاه از بدخشان خبر دادند که طالبان در نزدیکی میدان هوایی این ولایت یک مرکز عملیاتی پهپادی ساختند. این مرکز پس از افزایش تنش‌ها، حملات مخالفان و دندیهای مسلحانه در شهر فیض‌آباد و چند ولسوالی بدخشان ساخته شده است. بر اساس اطلاعات رسیده به افغانستان انترنشنال، این مرکز عملیات پهپادی حدود دو هفته پیش در یک قرارگاه نظامی در کنار میدان هوایی فیض‌آباد راه اندازی شده و به صورت شبانه روزی مشغول جمع‌آوری اطلاعات و انجام ماموریت‌های کشفی در سراسر این ولایت است. یکی از باشندگان فیض‌آباد که به دلایل امنیتی نهازنامش برده شد گفت پهپادها از طرف شب در آسمان فیض‌آباد در ارتفاع بسیار پایین پرواز می کنند. او گفت به نظر می رسد آنها خانه های مردم را نیز سیر نظر دارند. همکارم گفتگویی داشته با بسم الله تابان، کارشناس مسائل امنیتی.
1: خب ایجاد مراکز نظامی در یک ساختار مشروع قابل نگرانی نیست. یعنی شما اگر ساختار مشروع قرار داشته باشین، یک دولت مشروع وجود داشته باشد، و دولت حق داره که در داخل جغرافیای خود انکشافات امنیتی از هر لحاظ داشته باشه که ایجاد تاسیسات و یا حظر تاسیسات یک از او موارد است که بر اساس نیازمندی خود کار میکنه. اما وقتی که شما بازی بحث میرین در یک چارچوب مطرح میکنین که در افغانستان یک نظام مشروع نیست و هیچ کس دسترسی به این نداره که ایجاد چنین پایگاه ها به چی هدفی صورت میگیره و چی برنامه ای را دنبال میکنه، در اینجا جای نگرانی است. جای نگرانی در چند ابعاد است. یکی که آن چیزی که در دو سه ماه گذشته در بدخشان اتفاق افتاد و ضربات بسیار سنگین را که نیروهای رسمی طالبان یا نیروهایی که به جانب کابل یا ساختار مستقر در کابل طالبان در مقابل نیروهای شورشیشان از داخل ساختارشان که معمولا تحت کنترل جمعه فاتح در بدخشان بودن و از ضربات دیگری که از جانب نیروهای مخالف طالبان جبهات که در مقابل طالبان قرار دارد، از جمله جبهه آزادی و جبهه سپاهیان میهن و همچنان جبهه مقاومت ملی در بدخشان، اینا متحمل شدن، باعث شده که طالبان یک تکتیک خود تغییر بدن و برنامه های عملیاتی خود تغییر بدن، نیروها را در راه پرپیچ خم بدخشان که عمدتا نیروهای غیر بومی و نابلد هستن و تلفات میدیدن، اینا رو دیگه اعزام نکنن، از تکنولوژی استفاده بکنن به خاطر رفع تهدیدات خود. و از جانب دیگر در بدخشان موقعیتی که فعلا بدخشان داره از چند لحاظ، از لحاظ امنیت منطقه یا منافع منطقه قابل مطالعه است. یکی که چندین کمپانی کلان چینایی با حضور شهروندان و متخصصین چینایی در بدخشان و تخار مستقر شدن و اونا چند بار مورد حمله قرار گرفتن، از جمله حملات از جانب داعش و حتی حملات دیگه از جانب خودشان، از جانب منظور نیروهای خود طالبان، اینا مورد هدف قرار گرفتن. بنابراین ممکن که یک سناریویی باشه که این پایگاه به عنوان یک پایگاه کشفی حمایتی یا حمایت از نیروها یا منابع چینی که در بدخشان حضور داره، از جانب چین حمایت شده باشه و تنها ماهیت کشفی داشته باشه، اگر نه ماهیت حمایتی از منافع و منابع چینی در اونجا باشه.
0: در ادامه رادیو حریت رسانه وابسته به استخبارات طالبان روز شنبه 14 سال گزارش داد که یک گردشگر استرالیایی در بدخشان جان باخته است. تا اکنون منابعی درباره علت مرگ این شهرهای استرالیا چیزی نگفتند، اما رسانه طالبان نوشته است که او بر اثر سکته قلبی جان خود را از دست داده است. حریت به نقل از شرکت دولتی افغانتور در بدخشان نوشت که این گردشگر 4 لزام داشت و به قصد دیدن پامیر و واخان به بدخشان سفر کرده بود. طالبان گفت که او دو روز پیش در واخان دچار سکته قلبی شده و جان باخته است. همزمان رسانه ها و خبرنگاران محلی بدخشان یک عکس متصل به این رویداد را منتشر کردند که گروهی از افراد در حال انتقال یک جسد در یک منطقه کوهستانی را نشان می‌دهد. طالبان جزئیات بیشتری درباره این گردشگر و اینکه جسد او در اکنون در کجا نگهداری می‌شود جزئیات ارائه نکرده است. رواندا سابس، گروه مخالف طالبان با رهبری امرالله صالح، مأمور پیشین ریاست جمهوری افغانستان کشته شدن 3 عضو خود در ولایت لغمان را تایید کرده است. این گروه در خبرنامه گفته است که این درگیری در 7 سال‌بالا در چهارراه اسمت رخ داد و حبیب الله، یکی از مسئولان عملیاتی رواندا سابس در لغمان، همراه با 2 دیگر این گروه کشته شدند. رواندا سابس همچنین ادعا کرده است که در این رویداد 13 عضو مسلح طالبان از جمله محمد اخلاص، فرمانده گارنیزیون قول اردوی 201 کشته شدند. با گفته این گروه، حبیب الله متولد سال 1380 از ولسوالی فراشخان لغمان بود و در 5 سال گذشته در فعالیت‌های این گروه علیه طالبان نقش داشت. جبهه جمهوریت افغانستان میگوید که نیروهای شامگاه جمعه 13 سال‌بالا به یک پاسگاه طالبان در حوزه 13 کابل حمله کردند. این جبهه گفت که در این حمله 2 بمب دستی و سوی یک موتر رنجر طالبان پرتاب شد که تلفات و خسارات به میان آورد. مقام‌های طالبان تاکنون در این مورد اظهار نظری نکردند. بر اساس اعلامیه که این گروه در حساب فیسبوک خود منتشر کرده، نیروهایش پس از پرتاب بمب‌های دستی به پاسگاه طالبان محل را ترک کردند. در اعلامیه جبهه جمهوریت همچنین بر ادامه مبارزات مسلحانه علیه طالبان تأکید شده است. جبهه جمهوریت افغانستان یک گروه مسلح تازه تأسیس مخالف طالبان با رهبری طاهر ظهیر ولی پیشین بامیان است. همچنان تلاش برای ایجاد یک ائتلاف گسترده میان جریان‌های سیاسی، مدنی و نظامی مخالف طالبان بار دیگر با یکی از موضوع‌های مهم در میان مخالفان این گروه تبدیل شده است. در نشست اخیر کمبریج، نمایندگان جبهه های مقاومت ملی، جبهه آزادی، فعالان مدنی و مدافعان حقوق زنان با ضرورت تمرکز بر نقاط مشترک و کاهش اختلافات تاکید کردند. این در حالی است که مخالفان طالبان در بسیاری از اهداف کلان، همچنان مخالفت با انحصار قدرت، حمایت از حقوق شهروندی و ایجاد یک نظام مبتنی بر مشارکت سیاسی دیدگاه های نزدیک به هم دارند. اما در مورد شیوه تغییر ساختار نظام آینده، نقش جامعه جهانی و مدل حکومتداری اختلاف نظرهای نیز وجود دارد. در چنین شرایطی پس بر سر چگونگی ایجاد انسجام، موانع یا وحدت و سازوکارهای لازم برای شکلگیری یک جبهه فراگیر مخالف طالبان بیش از هر زمان دیگری اهمیت یافته است. گفتگویی داریم با صمد صمدی، یکی از شرکت کنندگان این نشست.
1: دقیقا ما در مجلس اشتراک کرده بودم به روز اولش، متاسفانه روز دوم من نتانستم که ادامه بتم. یک نوید و امیدواری میتن که جبهات مختلف، مخالفین سیاسی، سازمانهای اجتماعی و جامعه مدنی همه در این اشتراک کرده بودن، خانم ها و نماینده های خانم ها، همچنان نماینده های احزاب سیاسی جبهات مسلح مخالف طالبان حضور داشتن و یک بالای یک مسیر راه‌های برگشت به یک نظام دموکراتیک و ضد طالبا در اونجا صحبت ها شد که خودش یک امیدواری را بر ما شما میته یا ارمغان یک امیدواری است که مخالفین سیاسی طالبان توانستند که با هم گرد هم جمع بیان و با اساس یک خط رایی که به پیروزی برسه نظریاتشان ابراز کنند. در این مجلس به شمول نماینده های افغانستان یا جامعه مدنی و مخالفین مسلح طالبان اشتراک کرده بود، از جامعه بین المللی هم مردم اشتراک کرده بودند، سفیر قبلی بریتانیا در افغانستان همچنان حضور داشت، از ایالات متحده هم آمده بودند نماینده ها. یعنی یک چیزی بود که امیدوار کننده است که صدای مردم افغانستان داره به گوش جهانیان میرسه و در ضمن نیروهای مختلف گرد هم جمع آمدن و در مورد آینده افغانستان نظر دادن.
2: بله آقای صمدی، من میخواستم این را مشخصا بپرسم که نقاط اشتراک برجسته میان دیدگاه های این جبهه ها و جریان های سیاسی و فعالان مدنی چی بوده تا حالا که مطرح شده؟
1: در مجموع همگی با یک صدا امیر یادآور شدن که خب تغییر نظام در افغانستان با اساس کمک یا با اساس اراده مردم که فعلا جبهات مسلح مخالف می جنگن، بعدا انتخاب سیستم حکومتداری و انتخاب طرز حکومتداری مربوط به مردم افغانستان است و مردم افغانستان در این مورد باید رای بدن. و یک از نقاط مهمی که در مجموع سرش به شمول خارجی ها افغان ها هم در این مورد ابراز نظر کردن همی که تمرکز قدرت باید است مرکزی نباشه، دیگه که یک نتیجه خوبی نداد.
0: ادامه خبرها. سبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان گزارش را درباره استفاده یا جهت‌دهی طالبان به کمک‌های بشردوستانه بین‌المللی را رد کرد و گفت یک روپیه از این کمک‌ها به اداره طالبان نرسیده است. آقای مجاهد روز شنبه 14 سپتامبر در ششمین نشست حکومت در آینه مطبوعات گفت که کمک‌های بین‌المللی مستقیما از سوی مؤسسات امدادرسان مصرف می‌شود و طالبان در این روند دخالتی ندارند. او گفت یک روپیه هم از آن کمک‌ها پایداران نرسیده است و تاکید کرد که مؤسسات بین المللی خودشان کمک ها را مدیریت و مصرف می کند. عبدالباری جهانی وزیر پیشین اطلاعات و فرهنگ در بلبوهای بالا گرفتن بحث ها درباره جایگاه پشتو و فارسی هشدار داد که دامن زدن به اختلاف های زبانی می تواند وحدت میان افغان و افغانستان را خدشه‌دار کند. عبدالباری جهانی شاعر و نویسنده زبان پشتو روز جمعه 13 سپتامبر در یادداشت در فیسبوک خود نوشت که افغانستان با فقر، بیکاری، گرسنگی و بحران آموزشی دست و پنجه نرم می‌کند و هزاران جوان به دلیل مشکلات اقتصادی ناگزیر به درک کشور هستند. او گفت در چنین شرایط دامن زدن به اظهارات لطف‌الله حکیمی سرمفتش وزارت دفاع طالبان درباره ملی بودن از زبان پشتو به اختلافات قومی و زبانی دامن می‌زند و او با آسیاب دشمن می‌ریزد. شنوندگان عزیز، ممنون که شنونده خبرها با رادیو افغانستان انترنشنال بودید. برای معلومات بیشتر می توانید سری بزنید به شبکه های اجتماعی و وبسایت افغانستان انترنشنال. بقیه شبتان خوش، خدا نگهدار.
3: پشت هر تیتر خبری روایت پنهان است.
4: رئیس سیاه‌کامه و رئیس شفاخانه و کل گزینه های افراد غیر مسلکی آمده که قطعاً نرشتش میخوانه نه مدرک تشکیل.
5: ما تو نیستش که تنها از طالب بترسیم که ترور ما کنن، ما از بدنامی میترسیم که بعد اولاد ما را برادر ما را تنه.
3: از نگاه دیگر اتفاقهایی که کمتر گفته و شنیده میشوند.
6: واقعی خشم انباشته اگر خدای نخواست به طرف یک جنگ داخلی افغانستان بره، چنان نسل کشی شود که رواندا از یاد مردم بره.
3: از نگاه دیگر جمعه شبها از رادیو افغانستان انترنشنال.
7: شکسپیر میگوید در نمایشنامه مکسبث دستی که به خون آلوده است هم آبهای جهان نمیتواند آن را شستشو دهد. هفته گذشته سازمان ملل گزارش داد که در دو دهه گذشته بیش از 40,000 غیر نظامی در افغانستان کشته شده و 77,000 نفر دیگر زخمی شدند. در گزارش آمده که قربانیان حملات طالبان، داعش، نیروهای بین المللی و حکومت پیشین افغانستان بدون عدالت رها شدند. در کابل اکنون حاکمان بر سر قدرتند که بارها بر نقش خود در حملات اذعان کردند، اما بیان که از قربانیان عذرخواهی یا طلب بخشش کنند. چرا کسی برنج ده ها هزار قربانی توجه نمی کند؟ آیا با دستان آلوده به خون هزاران هموطن می توان در کشور صلح آرامش ایجاد کرد و چگونه می توان عاملان کشتار مردم بیگناه را در قبال جنایت هایشان پاسخگو ساخت؟ با ما همراه باشید.

0: درود بر شما، من مسعود ملک میزبان شما هستم. مهمانان من در این برنامه دیدگاه آقایان ادریس رحمانی، تحلیلگر سیاسی و روابط بین الملل، و مینگون احسان قانعی، کارشناس حقوق بشر هستم. مهمانان عزیز، وقت شما بخیر. سپاسگزار هستم که در دیدگاه مهمان من هستیم. آقای خانه یونما میگه که از جنوری 2009 تا آگست 2021 کشته شدن حدود 40,000 غیر نظامی و همین رقم زخمی شدن بیش از 77,000 غیر نظامی را در افغانستان مستند کرده. این همه تلفات از یک جامعه چی تصویری را واقعا را میکنه؟
1: بسیار تشکر شما آقای ملک و با عرض سلام احترام. متاسفانه که تصویری را که این گزارش نشان میده افغانستانی را که به تصویر میکشه که طرف های جنگ بدون در نظر داشت حقوق و قواعد بین الملل، بدون در نظر داشت حس انسان دوستی، در جنگ خود در کشتار افراد ملکی دست زدن و آمار و ارقامی را که شما ذکر کردین یک بخش کوچکی از آن چیزی است که اتفاق افتاده. آمار ارقام بسیار بیشتر از این است، نشان میده که تعداد بسیار زیادی از هموطنان ما، شامل مردان، زنان، کودکان، افراد مسن، در این درگیری ها جان خود از دست دادن یا دچار صدمات شدید جسمی و روانی شدن که ما تا هنوز میبینیم که بخش کنان از جامعه افغانستان با او درگیر هستند. و این گزارش همچنان نشاندنده از این است که کسایی که در عاملین این جنایت بودن، بدون از اینکه پاسخگو ساخته شوند، آنها چه در دوران جمهوریت و چه پس از 2021 از امکانات و شرایط لازم برخوردار بودن که میتانستن و بهترین حالت زندگی خود کنن، در قدرت باشن، به منابع مالی و به منابع سیاسی دسترسی داشته باشن. و از جانب دیگر کسایی که قربانی بودن، مردم مظلوم افغانستان، کسایی قربانی بودن، درد آلام از اینا به رسمیت شناخته نشد، درد آلامشان به فراموشی گذاشته شده و نتانستند که به حقوق حقیقیشان که عدالت است به دسترسی پیدا کنند. شما در مقدمه نقل قول شکسپیر کردین، اما اجازه بدین یک نقل قولی که در بین مردم افغانستان رواج است و یک منبع بسیار قدیمی شرعی هم داره، او است که حق العبد یا حقوق بشر، حق العبد میگه میشه، حقوق بشر حتی خود خداوند هم نمیبخشه. و از او حقوقی که ما صحبت میکنیم شامل همین خونهای بیگناهی است که ریخته شده. این خونهای بیگناه را حتی خود خداوند هم نمیبخشه. به این لحاظ تصویری را که این گزارش نشان میده، از یک طرف جنایت های گسترده را نشان میده و از طرف دیگر نشان میده کسایی که در رقیب جنایت بودن، اونها از امنیت لازم و از امکانات لازم برخوردارند و از طرف سوم کسایی قربانی و متضرر این جنایت هستند، متاسفانه نتانستن به عدالت و به حق خود برسن و نتانستن که حقیشان، حق مسلم خود از اون برخوردار شود. و تا هنوز هم کس با تبعات از او، مثل صدمات فیزیکی، صدمات روانی و صدمات مالی، اینا زندگی میکنن.
0: سپاسگزار. ولی آقای رحمانی، من میخوایم که مسئله را دید و نظر شما را در موردش داشته باشم. چرا در افغانستان همواره غیر نظامیان قربانی اصلی هستند؟ یعنی از گذشته دور تا امروز ببینیم هدف اول بودن و جان باختن و در هر حادثه و هر تحول اینا قربانی دادن. ریشه کار در کجاست؟
2: روید به شما بیننده عزیز، تمام دوستایی که پروگرام میبینن. ببینین، ریشه اساسی در ایست که در افغانستان معمولا جنگ ها به صورت گسترده نامتعارف بودن. یک گوشه ای مسئله است. یک گوشه دیگه ای است که یک تعداد از طرفین در جنگ، حتی در زمانی که کشورهای بیرونی هم مطرح بودن، معمولاً کوشش کردن در مقابل حملات چریکی که از طرف چی مجاهدین بود و چی هم طالبان وقتی حملات صورت می گرفت، به شکل از اشکال فکر می کردن چون این عملیات چریکی است، مردم محل و یک تعداد زیاد از باشنده های قریه ها و اینا حتما حمایت میکنن و برشان اجازه میدن که عملات انجام بدن. بنابراین خواسته و ناخواسته کش میکنن حملات از این که غیر نظامی ها تا حد به اصطلاح مجازات شوند و خدر زیاد باک نداشتن. ولی بسیار زیاد نکته اساسی که پیوسته ما در جریان 20 سال گذشته افغانستان یا 25 سال گذشته دیدیم که عملات نظامی آنقدر هم که انتظار میره توسط بسیار کادری پروفشنال انجام نمیشه. اشتباهات نظامی به اندازه زیاد میباشه که در بسیاری حالات به اصطلاح هدف گرفتن یا به هدف دقیق حمله کردن بسیاری از کارهای به اصطلاح نسبتا نادر است. ولی هنوز هم نمیشه این مطلب را از چشم بندازیم که در افغانستان پیوسته جنگ هایی که حداقل از زمان سقوط جمهوریت داوود خان تا به حال جریان داشته پیوسته جنگ هایی بوده که بر اساس میتود جنگی که به نام جنگ نامتعارف یا چریکی معروف است به اساس جنگ است و این جنگ ها معمولا شما ناچار هستین در بطن جامعه در بین مردم زندگی بکنین و از بین مردم به صورت ناگاهانه حمله بکنین و بعد دوباره بروین در بین مردم پنهان شوین و این باعث میشه که هر طرفی که در مقابل شما باشه وقت دنبال شما بیان به شکل از اشکال مردم هم ضربه ببینه. حالا بسیار کوتاه اگه ما حملات حداقل 20 سال آخره که معمولا به شکل انفجارهای انتحاری صورت گرفت و عملاتی که در داخل شهرها صورت گرفت اگه به او بپردازیم خب اکثری عملات پیشوری چشم با شما اتفاق افتاد و هیچ کدام از اینا به شکل دیزاین نشده بود یا حداقل امکانات از اینم نبود که به شکل دیزاین شده که تنها طرف مقابل ضربه بزنن، فقط میخواستن تا حد امکان نزدیک برسن و بعد از انفجار بدن. ولی که اگر دیگر را کشتن نشد میفتن جز خودشان هم میفتن جز امی به صلاح ملحوظات جنگی است.
0: بله فعلی آقای رحمانی، حالا با توجه به گزارشی که از پیونما در موردش صحبت کردیم و تاکید و موضوعاتی که در این گزارش آمده، میگه که خب این تحقیق بر اساس مصاحبه با 195 قربانی یا بستگان اونا یا مرقم با 23 سازمان غیر دولتی و 23 مقام طالبان متکی است تا اینکه اینا به این نتیجه میرسن. ولی با توجه به سالی که ذکر شده، یعنی از 2009 تا 2021، واقعا طالبان با حاکم شدن در افغانستان به عنوان کسانی که همزمان در قربانی ها یک نقش بسیار برجسته داشتن و دارن، این حاکمیت چی رو به بار آورده؟
2: اول کوتاه باید بگویم که بله این گزارش بسیار محدودیت های جدی داره و از نظر صحت در متدولوژی یا روش تحقیق به نهایت ضعف های جدی داره. نه تنها ای که تکافو کردن به 195 نمونه که در صورت که شما بخواین در حدود 117,000 حادثه را بخواین ازش نمایندگی بکنین و 195 نمونه میوردارین و نمونه ها هم به طور اتفاقی برداشته نشده، تنها به کسای کانتکت شده که از قبل با اونا ما در تماس بودن، خصوصا خانم ها به شدت مثلا نمایندگی نداشتن، حدود 53 نفر. و در این زمان از نظر تقسیم ملیت ها هم ببینین بسیار زیاد، یک تعداد زیاد در حدود 113 نمونه از بین پشتون ها گرفته شده، باقی مندهش از دیگه اقوام است. بسیار محدودیت های زیاد داره. من فکر میکنم از اون دید که طرف سعی کنین خب این تنام از نظر اکادمیک نمیشه بالای این گزارش بسیار زیاد پافشاری کرد و بسیار زیاد جدی گرفتش، ولی به هر حال یک قطره از دریایی است که در حقیقت است که در افغانستان وجود داره. حالا اگر بریم در رابطه با این که خب در گذشته این چی رقم اتفاق افتاد و بعد از او بعض آمدن طالب ها چی تفاوت باشد، خب ما نمیتونیم این مسئله را ازش چشم پوشی کنیم و بگذاریم که در این راپور با وجودی که درست تاکید نشده در مراحل مختلف بین 2001 تا 2021 در مراحل مختلف طرفین مختلف در افغانستان حملات به اصطلاح گسترده انجام دادن. در یک مقطع از زمان داعش بسیار فعال بود، در یک مقطع از زمان طالبان بسیار فعال بودند، یک تعداد زیاد عملات به خاطر ناتو و قوای بین المللی، یک داعش برای با اساس عملیات نیروهای دولت سابق از جمهوریت است. اگر اینا را نتانیم ما به اصطلاح از هم جدا بکنیم، سیاه‌سفید بکنیم، بسیار مشکل است که بگویم چقدر از این طالبان میتونن مسئولیت چه پیش از او بگیرن و بعد از او بگیم مقایسه بکنیم با بعد از 2021 و بگویم حال چقدر بهتر شده. ولی حتی اگر به این شکل هم بکنیم، به طور مثال اگر بگویم که خب طالبان تنها 25% از این مسئولیت چه داشتن ولی بعد از 2021 دیگر حملات از بین رفته، خب یک دلیل بسیار زیاد مقنع می است که خب یک طرف جنگ در نهایت دست از جنگ برمی‌گردد و به قدرت برمی‌گردد و یک طرف دیگه جنگ بار بسری خود جمع کرده از مملکت بیرون ببره، بنابراین به صورت طبیعی میشه انتظار داشت که بعد از او ای تلفات پایان بیاید. ولی او مقدار از این که مربوط به داعش و دیگر اکتورا میشه از او و بعد هم ادامه یافته یک مسئله دیگه است. ولی خلاصه‌ش اگه بخوایم بگمی است که به اساس اگر قرار باشه ما بریم این مسائل با دقت و منصفانه بررسی بکنیم، بسیار یک تحقیق گسترده تر و بسیار زیاد با متدولوژی پیشرفته تر کار است تا درست ما بتانیم سیار از صفحه جدا بکنیم.
0: سپاسگزارم آقای رحمانی. ولی در طرف دیگه آقای خانی، حالا این همه بازماندگان از کسانی که در جریان سالها جان خود را از دست دادن، کسانی که برشان آسیب رسید، خب اینا یک فرد نیست، همزمان اینا بازمانده دارن، کسایی که متضرر شدن، قربانی ها بودن، اینا خواستار یا خواهان عدالت هستند. اما آقای خانی، بی عدالت چگونه میشه تامین شود؟
1: بسیار تشکر. پیش از اینکه این سوال پاسخ بدیم که سوال بسیار مهم است، در قسمت کشتار افراد ملکی که از مهمان محترم پرسان کردین، کشتارهای افراد ملکی که در افغانستان اتفاق افتاده از یک جهت بسیار مهم است که را ما مورد مطالعه قرار بدیم و او است که انگیزه هایی که در عقیب کشتار است چی است. مهمان برنامه بسیار خوب تقسیم بندی هم کردن که یعنی یک انگیزه در عقیب کشتار نیست. چیزی که برای ما در اینجا بسیار مهم است که سر از او تاکید کنیم که بعضی از کشتارهای افراد ملکی هدفمندانه بوده، یعنی بیشتری از کشتار افراد ملکی هدفمندانه بوده، خصوصا این کشتار افراد ملکی که از طرف طالب ها اتفاق افتاده، مثل مثلا کارمندار ایتلو نیوز که خبرنگارا را از بین بردن یا حملات انتحاری که در جاهای مختلف میکردن، که به صورت آمیدانه افراد ملکی را هدف قرار میدادن و اونا میگفتن که افراد ملکی یا مکانهای ملکی هدف مشروع نظامیشان است. و دو، کشتارهایی را که مثلا داعش انجام دادن، داعش به صورت مشخص گروه مشخصی از قومی مذهبی را در کنار که گروه های دیگر مورد هدف قرار میداد، اینا مورد هدف قرار داده که اصل کشتن افراد ملکی هدف از اونها است. و بعدا بعضی کشتارهای افراد ملکی صورت گرفته که از روی اشتباه بوده که بیشتر یک بخش از اونها برمیگرده به نیروهای نظامی یک حکومت قبلی افغانستان و یک بخش دیگه ایشان چنان که میمان برنامه هم گفتن از روی ناگاهی بوده، مثلا رفتن قریه ها را تبدیل کردن به سپرهای انسانی و در اینجا کشتار افراد ملکی صورت گرفته. از این لحاظ بسیار مهم است کشتار افراد ملکی را بر اساس انگیزه ما تقسیم کنیم، چون نوع انگیزه سبب میشه کشتار افراد ملکی را باز مجرم انگاری کرده بتانیم. هرگاه کشتار افراد ملکی بر اساس هدف و آمدانه صورت بگیره، این تبدیل میشه به جرم جنگی و میتونه جنایت علیه بشریت باشه. اگر از روی خطا باشه، بازی میتر نقص حقوق بشر باشه، ما در کاتگوری جرایم بین المللی قرار نمیگیره. اما در قسمت از اینکه عدالت چگونه تامین میشه، این برمیگرده همچنان به قربانی ها که اونا عدالت چگونه تعریف میکنن. در همین گزارش را که ما شما صحبت میکنیم، در اینجا از قربانی ها پرسیده شده که عدالت برای ازنا چی معنی داره یا نیاز شدیدشان در اکنون چی است. اکثریت قاطعشان گفته که جبران خسارت برایشان مهم است و جبران خسارت هم در چند بخش در این گزارش نشان میده. جبران خسارت مالی که کمپنسیشن در اونجا گفته شده، مثلا جبران خسارت گفته شده که معذرت خواهی، جبران خسارت گفته شده که پیدا شدن حقیقت یا عمو سرنوشت کسایی که لادرک شده یا که دلایل کشتارشان، اینا در چند کاتگوری انداخته، ولی از لحاظ حقوقی ما میتونیم اینا رو کلش زیر جبران خسارت قرار بدیم. و بخش دیگه شون گفته که تامین عدالت، و تامین عدالت هم در درون گزارش باز اشاره بر این میکنه که عدالت جزایی است، یعنی خواستار محاکمه شدن عاملین در این شده. و بخش سوم در گزارش گفته شده که ضمانت به وجود بیاد که دوباره تکرار نشوه، یعنی جرایمی که اتفاق افتاده دوباره تکرار نشوه. از این لحاظ عدالت کسایی که در اینجا مصاحبه شده از دارای سه بود میبینن: یک بود جبران خساره که قربانی محور است، باید قربانی برش توجه شود، و دوم بود عدالت جزایی که متهمین یا مرتکبین باید به پنجه عدالت سپرده شه و سوم بعدی از اینکه این جرایم دیگر در آینده اتفاق نفته. عین یک خواست مشابه در سال 2005 از طرف قربانیان افغانستان صورت گرفته و زمانی که کمیسیون مستقل باشد امروز 5000 قربانی یا 5000 افغان در اون زمان مصاحبه کرد و از اونا پرسان کرد که عدالت شما چگونه برای خود تعریف میکنین. در اون زمان هم یک چیز بسیار مشابه به می بود بله. اما در اون زمان بیشتر توجه بر این بود که قربانیان متهمین جنگ باید به پنجه قانون سپرده شود. حالا در بخش بلی. جبران
0: بلی. وقتی که تاکید روی تامین عدالت است با توجه به تجربه شما، خب عدالت در کجاست حالا به حال با توجه به آنچه که از خواست مردم، با آنچه که شما جزئیات گزارش گفتید؟
1: بله. در مورد از اینکه عدالت جزایی تامین شود، متاسفانه در داخل افغانستان هیچ مکانیزمی وجود ندارد برای فعلا و اعتماد بر دستگاه قضایی طالب هم وجود ندارد. چیزی که باقی میماند مکانیزم های بیرون از افغانستان و مکانیزم های بین المللی است. همین روزی که ما شما صحبت میکنیم سه نوع مکانیزم فعال در مورد افغانستان برای عدالت جزایی وجود دارد که میتونه همین جرایمی را که ما اکنون صحبت میکنیم کشتار افراد ملکی زیر مندیت یا ماموریت از اونها قرار بگیرن. اولین اون مکانیزم محکمه بین‌المللی جزایی است که مقرش در لایحه هلند است و افغانستان عضویت از ایران داره. فعلا هم تحقیقات در مورد افغانستان در جریان است، اما تحقیقات را که فعلا سارانوالای محکمه انجام میده در مورد جرایمی است که طالبان در مورد علیه زنان و دختران افغانستان انجام داده، جرایمی که مرتبط به کشتار افراد ملکی است، از اولویت تحقیقشان به بیرون رفته. و مکانیزم دومی که ما صحبت میکنیم مکانیزم تازه تاسیسی است که از طرف شورای حقوق بشر برای افغانستان است، به این یک مکانیزم مستقل تحقیقاتی برای افغانستان. ما همین روز در ژنو هستم، در این باره هم صحبت های در جریان است. سه تا کارمند این مکانیزم فعلا استخدام شده، از وین کار میکنه. قرار است که 10 تا کارمند دیگه شم تا آخر سال استخدام شوه. رئیس یک مکانیزم هم بحث در جریان داره که تا آخر سال یک استخدام شود. منابع مالیش هم تا حدی که ما اطلاع پیدا کردم منابع مالی کافی به دست آوردن که بتانه حداقل فعالیت یک سال آینده خود اینا انجام بده. این میکانیزم خوبیشان در چی است؟ خوبیش این است که تمام جرایمی که در افغانستان اتفاق افتاده مورد رسیدگی از قرار میگیره. محدودیت زمانی نداره. ICC یک محدودیت زمانی داره. از جرایمی که از اول می 2003 به پیش اتفاق افتاده در صلاحیت زمانی ICC قرار نمیگیره. اما این مندیت داره او محدودیت نیست. میتونه تمام جرایمی که در افغانستان اتفاق افتاده در قلمرو افغانستان در هر زمان این مورد بررسی تحقیق قرار بسه. و نوع سوم مکانیزم
0: بفرمایید
1: کشورهایی است که در افغانستان نیرو فرستاده بود، مثلا تحقیقات در جریان است در استرالیا راجعه به کشتار افراد ملکی که سربازای استرالیا در افغانستان کردن، تحقیق بود در هلند و انگلستان هم یک تحقیقی در جریان است که بررسی کنه که نیروهای نظامیشان در افغانستان مرتکب کدام جرایم شده. این مکلفیت هم برمیگرده که از حقوق داخلی یک کشورها و هم از حقوق بین الملل و همچنین معاهداتی که بین جمهوری اسلامی افغانستان و یک کشورها امضا شده تحت نام صوفا. دو بار امرای اعضای ناتو افغانستان معاهده امضا کرد و گفت که جرایمی را که بله. اساکر خارجی در افغانستان مرتکب میشه باید در کشورهای اصلیشان

0: طرف در قدرت صورت وجود انجام میشه و بعد از او با استناد به این مسائل شما تا حد امکان کش میکنین برین به چانه زنی که اگر بتانین برای آینده تضمین های بگیرین که ای تکرار نشه یا کار انجام شوه. با در نظر داشت از اینکه طالب ها دارن هنوز به نقض حقوق خانما و نقض حقوق سیاسی و مسائل دیگه به اصطلاح دست به گریبان هستن، این میتونه یک منبع فشار جالب باشه برای که طالب ها را تا حد امکان در میز مذاکره بکشن و بگن از این به بعد باید تعهد بدیم که بعض از این کارها را استاب شد. ولی اگر بریم به مشخصا به جوانب مطرح در این معضله، حداقل در 20 چند سال گذشته، خب جمهوریت که دیگه وجود نداره و بجود از آقای غنی دیگه کسی را نمیشه به سادگی شما دنبال بکنین که بگوین که خب حداقل اگه بخواین در سطح میدیا مطرح بکنین که کسی مسئولیت جواب داره. و از طرف های ایساف اینا اگر کشورهای خودشان اینا را به جدی بگیره و کارهای بکنن خوب است، در غیر از او در عمل کار کرده نمیشه. ولی طالب ها تا وقتی که در قدرت هستن من فکر میکنم صرف درمی ها در نهایت یعنی در بهترین سناریو اونا خود آمدن بگویند که خب ما در مقابلش از میتونیم تعهد بگیریم کسی به بدی کارار نمیشه یا بعضی از حقوق شهروندار از این به بعد رعایت بکنیم. ولی چانس از این که شما اونا در قدرت هستن و اونا رو به محکمه بکشانین و در چارچوکات افغانستان یعنی در بهترین شرایطش وقتی که آقای کرزی در حکومت بود، تمام نیروهای بین‌المللی بود و کمیسیون حقوق بشر بود، تمام دنیا حضور داشت، هنوز هم نتونستن ناخذین حقوق بشر از دوران جنگ های مجاهدین اینا به عدالت بکشن. مواد ماست جدال بسیار کلان صورت گرفت سر آقای دوست به خاطر از اینکه آقای دوست هم ببرن به اصطلاح توقیف بکنن یا یک تعداد دیگر. یعنی در نهایت ما دیدیم که در عمل با کرسی نشاندن این مسئله در افغانستان پیوسته بنابر ملحوظات امنیتی و سیاسی پیوسته اصلا زیر میز گذاشته شده. اما منعیس یک فشار سیاسی چرا نه؟ من فکر میکنم امی که امی روند آغاز شده خودش نشان میده که در نهایت یا حداقل امی که طالب ها میگن که ما امرای گزارش اساسا روزی نیستیم یا خاری نیستیم، دلیل زیاد شما میست که میفهمن منعیس یک آله فشار از این بابت استفاده خواهد شد.
1: تنها خون مردم استفادهش به عنوان یک ابزار فشار میشه بگویم که راه عدالت است یا می خود عدالت است؟
0: من فکر نمی کنم در اینجا بسیار جد بحث عدالت به سادگی مطرح کرد. بحث عدالت وقتی مطرح میشه که شما میکانیزم های بسیار گسترده و قوی برای اجرای عدالت داشته باشید. در افغانستان ما در سطح دنیا هم نداریم. شما یا تانست یک تعداد از ناقضین بسیار جدی حقوق بشر از اساکر امریکایی چی در عراق بودن و چی در افغانستان در وقتش که حکومت افغانستان بسیار زیاد به اصطلاح دست بلند نام داشت حلق در کردن، نتانستن که در نهایت اونا را به شکل که لازم است به عدالت بکشن. در بعضی حوادث ما دیدیم که تا حدی تانستن یک مقدار مثلا کسی را برطرف بکنن و تیگه پا، ولی کسی را به زندان به سادگی بردن نتانستن.
1: رحمانی صاحب بله به می جان سوال من به استلامی مسئله است، یعنی چرا قدر جان مردم و خون مردم و قربانی شدن مردم ارزان شده؟ یعنی کسی کار کردن نمیتونه، می رسم طبیعت هست، می رسم دنیا سیایی، استثناء تنها در افغانستان است.
0: ببینید یک در گذشته های دور یک مصاحبه بسیار مشهور از دکتر نجیب بود که در سازمان ملل صحبت میکرد و برالوی از دیگر رئیس های دولت هم گاهی گاهی مطرح کردن در سازمان ملل که چرا جان یک امریکایی یا فرانسوی یا یک جان یک انگلیسی در دنیا بسیار زیاد به ارزش است ولی از یک نفر از کشور سیوم به ارزش نیست. متاسفانه یک واقعیت بسیار جدی است. اگر بخواید بسیار صادقانه صحبت بکنید و دیپلماسی نکنید، واقعیت شما اگر یک کشور غریب هستین جانتان ارزش نداره، یعنی جان انسان نوج ارزش نداره. جنگ ها به می دلیل در کشورهای جهان سوم به اصطلاح قرارداد میشه یا توسعه میافه به خاطر از این که عالمی لحظه ببینن اگر جنگی را که در اوکراین جریان داره اگر برش رسیدگی نشه در نهایت در پولند و در جرمنی انتقال میافه، ولی چون جان از اونها قیمتی تر است پول میپردازن میگن خیر اگر

0: اگه اوکراینی میمره پروانه داره، مگر جنگ میجه ختم شد. با این شکل در وقتش در افغانستان جنگی که قرار بود در پاکستان، در هند و در ایران انجام شود، همه گیدیم کشورها عربستان سعودی همه گی پول دارن، گفتن امیر در افغانستان انجام بدین، امیج روسا به اصطلاح بزانو در بیان و بعد از او جان از اینا کمتر
1: ازش داره. رحمانی صاحب، یا مثلا اگر به غزه و اسرائیل ببینیم، به ده ها صد ها هزار ها نفر در غزه کشته میشه، یک چند نفر می که به اصطلاح تقبیه میکنن دیگه بیا می نهادهای حقوق بشری، اما در عمل اسرائیل همون نسل کشیش به گفته کارشناسا دوام داره و اصلا کسی برش چیز گفته نمیتونه. پس حالا من میخوایم ایره بپرسم که ای رسم پس وقتی که باز من از عدالت انتقالی میگن، از حقوق بشر میگن، از راه رسیدن میگن، از دادگاه ها میگن، اینا چی است؟ اینا فقط یک سمبول است، فقط به خاطر بازی دادن مردم است؟ اگر بسیار میانه بگویم، یا ای که همون یک ابزار فشار است، در جایی که خوششان آمد استفاده میشه، در جایی که نشد پیچ.
0: اگر بسیار خوشبینانه طرف سیل بکنین، یک آرزوی بشر است که در نهایت پیوسته بعد از جنگ دوم جهانی آغاز شده با ایجاد سازمان ملل و نهادهای حقوق بشر، یک آرزوی است که احتمالا در 100 سال آینده به قول اینشتین که ممکن یک روز اتفاق بیفته که دیگه جان انسان مهمتر باشه و جنگ از روی کره زمین برداشته شود. بنان من است یک آرزو مطرح است و هر روز هزم خاطر بسیار کشورها بالای از تاکید میکنن، منتها در عمل تا هنوز که هنوز است. متاسفانه بعد از امی 5-6 سال آخر ما در روند بین‌المللی یک برگشت بسیار جدی هم در این مسئله داریم. تا هنوز معمولا این منعیس یک آله فشار استفاده شده و کوشش صورت گرفته که تا این نهادها جان بگیره و این مسائل در تعاملات بین‌المللی منعیس یک مسئله جدی مطرح شده. ولی ما شما ببینیم مثلا یک دادگاه الهه هست، هنوز که هنوز است بسیار کشورهای بزرگ و شمول امریکا حاضر نیست که به اصطلاح خود مسئول در مقابلش بدانه، میگه خلاف امو اقتدار ملیشان است، درست بر بسیار کشورهای مثلا مطرح. بنان شما اگر بسیار صادقانه صحبت بکنیم از نظر روابط بین الملل، شما این مسائل وقتی به کرسی نشان نمیدین که در سطح دنیا یک حکومت وجود داشته باشه و یک محکمه، در صورتی که در دنیا 200 دانه کشور است و با محکمه های خودشان، این مسئله تنها و تنها در حد قابل به اصطلاح تطبیق است که اینمی کشورها خودشان به شکل داوطلبانه حاضر شوند به اصطلاح برن خود ملامت بشمارن و خود جزا بدن. در غیر از او تنها راهی که به اصطلاح شما عدالت برپا میکنین برمیگرده متاسفانه بر جنگ، باید از طریق جنگ عدالت برپا بکنین.
1: سپاسگزار. پس آقای قانی، در رابطه با افغانستان چی روی کرده باید روی دست گرفته شده که این جنایات هم تکرار نشه و هم در بحث تامین عدالت بتونه موثر باشه؟ حالا در گذشته سرباز اردو که کشته میشد او هم شهید بود، طالبی که خود انتحاری میکرد او هم شهید بود، حالا بیوه از او هم مانده، یتیم از او هم مانده و شاید پدر و مادر خوار و برادر زن انتحاری هم مانده باشه. یعنی من میخوایم به این چه برسیم که چطور باید در افغانستان به نمی درک برسن؟ ابزارهایی که شما پیشنهاد میکنین چی هست؟
2: تامین عدالت بدون شک یکی از ابزارهای مؤثر و لازم است، اما تنها که ابزار نیست، به تنهایی خود نمیتونه وضعیت تغییر بده، اما بدون عدالت هر ابزار دیگر که ما استفاده کنیم هم ناکامل است. چیزی که در گذشته اتفاق افتاد، موضوع خصوصا موضوع عدالت انتقالی بسیار سیاسی شد، تبدیل به ابزار سیاسی شد، او یک اشتباه بود. ما نه تنها نتونستیم به عدالت برسیم، نتونستیم به صلح برسیم و عدالت هم قربانی کردیم. چیزی که گفته می شده است که عدالت هم ما فعلا در کنار میگذاریم، باید بین خود به صلح برسیم. هم در کنفرانس بن این موضوع مطرح شد و بعد از او هم همین پالیسی بود که به استفاده شد و یک ریکارد نادرست بود. و اکنون هم اگر عدالت به عنوان یک ابزار برای کشاندن طالبان به میز مذاکره ببینیم، یک اشتباه استراتژیک است. چیزی که در عدالت مهم است، عدالت فی نفسه مهم است، یعنی دسترسی قربانیان به عدالت، پیدا شدن آگاهی در مورد از اینکه چه اتفاق افتاد، چرا جنگ شد، عامل جنگ کی بود، و کسایی که لادرک شد. اگر افغانستان را جمله کشوری است که بیشترین لادرکی جهان دارد، تنها در زمان حفیظ الله امین 12,000 نفر گفته میشه که لادرک شد در افغانستان. اینا عدالت به عنوان عدالت باید ما ببینیم به توجه کنیم.
1: ولی آقای خانی، بازم به سوال بیشترم شاید تکرار بکنم، یعنی در افغانستان تنها فهمیدن عدالت کافیست یا نیست؟ من میخوایم اینو بگویم که اگر از هر کسی ما شما میال پرسان بکنیم، مثل شما مثال زدین، رحمانی صاحب گفت ملامت سلامت خوب میشناسن، میفهمن که کی چقدر نفر کشت، ولی روز رسید که دوباره اونا به قدرت آمد، دوباره اونا قدرت داشت و کسی برشان یک امپلوق هم زده نمیتونست، مثل که امروز همون طالب انتحاری آمده با اصطلاح وزیر شده یا قمندان شده یا یک وظیفه دیگر گرفته. یعنی چی کار باید صورت بگیره که بالاخره اون عدالت تامین شده؟ و آقای رحمانی خوب بیشتر گفت یک رایش به استفاده زور است که به عدالت باید برسی.
2: درست است. تامین عدالت نیازمند منابع است، نیازمند مکانیزم است، نیازمند تخصص است، نیازمند اراده است. بدون که این چهار تا عنصر عدالت فی نفس خود به خود تامین نمیشه. چیزی که تا اکنون پیش آمده که خصوصا بعد از سال 2021 نیرویی که در قسمت تامین عدالت کار میکرد، هم افغانها و هم نیروهایی که بین المللی، نهادهای بین المللی، من فکر میکنم بسیار موثر و بسیار خوب پیش آمدن. اما سایر ابزارهایی که بتونه این را که تبدیل کنه به موثریت بیشتر، اونا کمکاری کردن، خصوصا نیروهای سیاسی افغانستان. نیروی سیاسی افغانستان بعد از 2021 غیر از طالبان که در قدرت هستند، دیگرایشان کنج عزلت گرفتن. هیچ گونه تلاش سیاسی برای حل بحران افغانستان شکل نگرفته. عدالت بسیار مهم است، اما کلی یا دوای تمام درد افغانستان نیست. سایر نیروهایی که افغانستان، خصوصا نیروی سیاسی افغانستان، باید دست به عمل شود تا بتونه در کنار هم اینا کار پیش رو بره. و از طرف دیگه ما ایران میفهم که دنیای امروز دنیایی که تبدیل به یک دهکده، به معنی واقعی تبدیل به یک دهکده شده. چیزی را که ما میبینیم که جامعه جهانی، یا اگر با دقت را استفاده کنم من اینجا، چیزی را که ما میبینیم، چیزی که به افغانستان اتفاق میفته، یک تنها مخصوص به افغانستان نیست، یک مربوط به کل ساختارهای بین‌المللی است. و ساختارهای بین‌المللی هم دیدگاهی که یک ابزار غربی است و هر وقت غرب بخواد از استفاده کنه، من موافق از این نیستم. اکثر ابزارهای بین‌المللی که ما صحبت میکنیم برخواسته از اراده نیروها یا کشورهای ضعیف است، خصوصا مکانیزم های تامین عدالت را صحبت میکنیم. اعضای مثلا ICC را که شما دقت کنید، بیشترین اعضای از کشورهای فقیر، کشورهای جهان جنوبی یا جهان سومی است. کشورهای قدرتمند مثل ایالات متحده آمریکا یا روسیه یا چین، اینا اعضای از این است. کشورهایی است که برای تامین حفاظت از حقوق خود آمدن، در مقابل هم زوردارای میکانیزم ها استفاده کرده. گاهی وقتا تعبیر از این که میکانیزم عدالت ابزار دست غربی هاست و هر وقت از اینا استفاده کنه، من میبینم که در راستای نراتیف یا در راستای روایت طالب است. و من فکر میکنم یا گروه های دیگه ای که در افغانستان جنایت کردن، این روایت ما در 2005-2006 هم بسیار شنیدیم که عدالت
1: بلی اگر واقعا آقای خانه شما فکر میکنید بلی اگر شما واقعا فکر میکنید که ارزش داره، پس بین می کشتارم این گزارش هم یک طرف بگذاریم، حداقل نقض حقوق بشر را که طالبا در این 5 سال انجام میده جز از پخش اعلامیه و به اصطلاح اظهار همدردی کردن، آیا ما یک گام مهمتر از طرف دنیا دیدیم؟
2: ICC کارش جریان داره. میکانیزمی که پیشتر من صحبت کردم که در حال شکل‌گیری در جریان است، گزارشگر ویژه جور شده. افغانستان تا حد با تمرکز در موردی که حقوق بشر و حقوق زن در اجندای بین‌المللی است، هیچ کشوری تعامل خود به جز روسیه تعامل رسمی با طالبان را انجام نداده. طالبان به حاشیه است. ما فکر میکنم اینا اقدامات استراتژیک گرفته، اما آیا کافی است؟ آیا
1: امی اقدامات
2: کافی نبوده؟ باید بیشتر از این کار کنن.
1: بسیار خوب، امی اقدامات به خاطر چی صورت میگیره؟ بی سوال مهم است. اقدامات به خاطر ازی میشه که وضعیت تغییر بکنه یا تنها وظیفه مکتوب کردن است؟
2: حداقل در قسمت میکانیزم های عدالت ما میتونم تحلیل کنم بر اساس مندیتشان که اینا هم میخواین مکتوب کنن، هم میخواین شواهد جمع کنن و هم میخواین دوسیه های رجوع کنن که یک روز سران طالبان رو محاکمه کنن. اما در قسمت کشورهایی که محکوم میکنن یا گزارش های نوشته میکنن، ما فکر میکنم اجنده های سیاسی از اونا که در اولویت قرار میگیره، منافع ملیشان و بسیار متکثر هم است از یک کشور به کشور دیگه. حداقل تنها چیزی که کشورها اتفاق نظر داره تا هنوز گفته شده که همراه طالب تا زمانی که حقوق بشر مراد نکنه، تا زمانی که حقوق زن و حقوق دختر افغانستان مراد نکنه، همراه زنا وارد تعامل رسمی نشوند. یعنی یک نقطه تعامل هم حداقل توافق میتونه بین سیاسی بین کشورها را اینجا ذکر کنه. اما کشورها شما میدانید که اونا هم منافع خود تامین میکنند.
1: پس پانیس حقوق بشر در شرایط امروز برسیدن به عدالت یا تامین عدالت یعنی چی؟
2: حداقل 4 تا کار تا هنوز خواستن انجام بدن. اول چیزی که اتفاق میفته به عنوانش چشمای ناظر که اونا را ببینه، اونا را مستند کنه، توحید کنه، تحلیل کنن و نگذاره جرایمی که در افغانستان اتفاق میفته در سکوت اتفاق بیفته. نمانند درد و رنجی را که مردم افغانستان خصوصا زنان و دختران افغانستان میکشه در خاموشی کشیده شود. مسئله پروسی عدالت یک مسئله طولانی است. ما نمیفهمیم که آینده چند سال بعد چه اتفاق میفته. امیدواری ای است که همی اسناد، مدارک، شواهدی که جمع میشه یک روز بتونه که تبدیل به دوسیه های شود که مجرمین به محاکمه بکشه. چیزی را که مثلا در 2001 ما نداشتیم، پیش از 2001 مستندسازی درست صورت نگرفت. وقتی 2001 به بعد یک فرصت فراهم شد که عدالت تامین شود، اسناد کافی و مدارک کافی وجود نداشت. حداقل این را میتونیم که میکنیم که امروز
1: است. اگر در اون سالا شما اسناد بخواین، شاید از طالب هم که خوبترین اسناد در اون دوران موجود باشه، قصای تمام مردم افغانستان است، مردم حتی شاید حاضر باشه در دادگاه ها بره. سپاسگزار هستم خانه صاحب که مسئله رو گفتین. پس آقای رحمانی، با می وضع دنیا و وضع افغانستان اوضاع کشور چی خواهد شد؟ ما شاهد رسیدن حق به حقدار خواهد بودیم؟ آیا در افغانستان خون انسان ها و جان انسان ها ارزش خود خواهد داشت و کسی پیش از اینکه تصمیم بگیره که بکشه یا قربانی بسازه با خود یک بار فکر خواهد کرد که جوابگوس یا بسیار امیدوار نیست؟
0: ببینید، بازم ناچار هستین بر سوال های بسیار مغلق مثل ازی پیوسته برین، به تاریخ پناه برین و بعض ببینین که در گذشته های دور تا به امروز به می تو یک سوال چگونه در عمل پاسخ را شده. معمولا بر ازی که شما عدالت برپا بکنین، چند نکته را به نهایت جدی است که در دسترس داشته باشین، حداقل مطمئن باشین وجود داشته باشه. شما یک دولت کار دارین که در رأسش یک آدمی است یا یک رهبری است که به شدت متعهد به عدالت است. یک مسئله. دوم، اینمی دولت یک محکمه داره که فاسد نیست و یک زندان داره و یک سیستم انفاذ قانون داره مثل پلیس که فاسد نیست. اگر تمام اینا وجود داشته باشه، شما باز میتونین بسیار امیدوار کننده میشه که در نهایت یک کسی است در رأس یک دولت که میخواه عدالت صورت بگیره و بعد از اون تمام ساختاری که لازم است برای اجرای عدالت وجود داره و کار میده و قابل به اصطلاح فاسد شدن نیست. اگر شما میین از گریبان ICC یا یوناما یک عدالت مطرح میکنید،
1: بله،
0: اولین سوالی که بهش روبرو میشین، خب اینا نه زندان دارن، نه دولت دارن، نه پلیس دارن و نه هم کدام مکانیزم برای تطبیق. بنان به مو خاطر از کارا میرم، خب منیسی یک آله فشار است، میتونه منیسی یک روند به اصطلاح بایگانی سازی یا داکومنت کردن باشه برای آینده. ولی در امو آینده هم ما شما مثال پیشتری که خودت مطرح کردی امود بسیار دقیق بود که در گذشته که آینده یک گذشته پیشتر بود، ما دیدیم که بعد هم یک دولت آمد که در رأسش یا اعضایش کسایی بودن که متعهد به عدالت نبودن و یک ساختاری ایجاد کردن که بسیار زیاد فاسد بود، بعد هم صورت نگرفت. بنان حالا که برین در سطح بین المللی هم سعی کنین در رأس رهبری سیاسیش ایتو یک تعهد برای تو مسائل وجود نداره و میکانیزم هم ایجاد نشده. داخل خود کشورهای غربی یک بحث بسیار مجزاست، ولی عدالت به مفهومی که بسیار زیاد دقیقش باشه اجرایش زیاد وابسته به که شما چقدر پول دارین و چقدر وکیل به دست آورده میتونین زیاد وابسته به مقدار سرمایه تان میشه. بنان در کل میشه گفت که برای مردم افغانستان و برای کشور غریب مثل افغانستان در آینده فقط امیدواری است که اگر مردم خودشان آهسته آهسته هوشیار شوند و کسایی را نگذارند در قدرت بیاید که متعهد به این مسائل نیست. وقتی کسایی در قدرت بیاید که اساساً به چیزها تعهد ندارند و مردم هم بسیار به سادگی یا بپذیرند یا اونا را به اصطلاح لبیک بگن و به اصطلاح تبریک بگن و دعوت کنند به قدرت، بنان امو مصیبت است که خود مردم به دست خود برای خود میسازند و بعد از اون جنگ ها بین طرفین سیاسی صورت میگیره بالای قدرت و در بینش مردم کشته میشه و طرفین قدرت اولین کسایی هستند که به اصطلاح خود مبرا میسازن، دوستای خود مبرا میسازن و نزدیکای خود بعد از اون میگن که درست است بین یک میبخشیم، در بهترین حالت میگن یک چند روپه پیسه برتون میدیم دیگه از این مساله بگذاریم. بنان ما نمیتونیم از این واقعیت بگذاریم، از این ای واقعیت بسیار تلخ دنیای عدالت و انصاف است.
1: یعنی در حقیقت شما میگین که خود مردم باید تصمیم بگیرن تا این چرخ باطل دیگه تکرار نشه.
0: در هیچ کشور در هیچ گوشه دنیا یک تغییر بنیادی که در اون منافع مردم تأمین شوه با جز از این که توسط خود مردم شوه توسط یک کس دیگر، ما و شما هم اگر از به شکل عجیب و غریب بریم در قدرت بنشینیم بعد از او به خاطر منافع تمام مردم امرای به اصطلاح رفیقای خود در قدرت و امرای دوست و خیشقام خود به جنگ در نمیخیدیم، در نهایت اوج به اصطلاح تعهد در میرسه که میرین به اصطلاح به مردم های کمه مثل رشوت و چیزی میدین. ولی اگر روز مردم به آگاهی برسد که من نمیدونم چقدر وقت خواهد گرفت، به اون روز خود مردم میتونه تمام ساختار از بنیاد دگرگون بکنن و ببرن به طرف یک ساختاری که به اساس انصاف و عدالت است.
1: بیشتر به شارکت آقای قانه که سیاستون افغانستان گوشه ازلت گرفتن ولی در رابطه به حکومت هم شمول بازو قدرم تنبل نیستن، در او عرصه زیاد کار میکنن. از آقای رحمانی و قانه سپاسگزار و تا دیدار بعد، خدا نگهدار.

0: Afghanistan International.
1: صدای شما تاسو کولای شئ خپل د سترګو دید او نظرونه د دې تلگرام شمیرې لارې د افغانستان انټرنیشنل رادیو ته راولېږئ. 00 300 301 111 40 افغانستان انټرنیشنل رادیو په هر ګوټ کې ستاسو غږ.
2: یک دقیقه خبر.
3: منابع محلی در کابل میگویند نیروهای طالبان روز شنبه حوزه علمیه خاتم النبیین از مرکزهای مهم آموزش علوم دینی شیعیان را محاصره کرده و از مسئولان و طلاب این مرکز خواستند ساختمان را تخلیه کنند. به گفته منابع، نیروهای وابسته به وزارت عدلیه طالبان با تجهیزات نظامی در اطراف این حوزه مستقر شدند و شماری از طلاب همچنان در داخل ساختمان حضور داشتند. گزارش ها حاکی است که این اقدام به دستور عبدالحکیم شرعی وزیر عدلیه طالبان انجام شده است. طالبان تاکنون به گونه رسمی در این باره توضیح را نکردند. حوزه علمیه خاتم النبیین در سال 1386 از سوی محمد آصف محسنی از روحانیون برجسته شیعه افغانستان تأسیس شد و از مرکزهای شناخته شده آموزشی و فرهنگی شیعیان در کابل به شمار می رود.
4: در این جهان بی ثبات سوال ها فراوانند.
5: ما مردم افغان جرم ما چیه که قرار شهید داده رسیم؟
6: ما شاگرده امروز خیلی نگران هستیم که
4: ما سوال های شما را می پرسیم و بعد دنبال بحث های می رویم که برای شما اهمیت دارد. دیدگاه در افغانستان انترنشنل.
7: ورزش افغانستان، تکاپو در بحران برای نام و نشان، امید، چالش، برد، با شکست و پیروزی، فساد و چند دستگی، استعداد زنان و محرومیت از هر نوع فعالیت. اینجا وادی رقابت است. روایت‌های کمتر دیده و شنیده شده. همراه من مهدی کاظمی در وادی رقابت.
2: رادیو افغانستان انترنشنال.

0: شنوندگان عزیز، درود و شبتان بخیر. به خبرهای ساعت 10 شب به وقت کابل از رادیو افغانستان اینترنشنال خوش آمدید. امروز شنبه 14 سنبل است که برابر می شود با 5 سپتامبر. نخست سرخط مهمترین ها. دیدار متقی و خلیلزاد در کابل. دو طرف درباره فرصت‌های همکاری و گسترش تعامل میان افغانستان و ایالات متحده گفتگو کردند. اعتراض به اقدام طالبان علیه خاتم النبیین. منابع میگویند همزمان با محاصره این مرکز شماری از روحانیون نیز بازداشت شدند. احتمال سیلاب در شرق و مرکز افغانستان. اداره هواشناسی طالبان نسبت به بارندگی شدید و جاری شدن سیلاب‌های ناگهانی در 11 ولایت هشدار می‌دهد. و روایت تازه درباره حمله مرگبار به یک مراسم عروسی در ایران. مشروع خبرها. شماری از باشندگان کابل و روحانیون شیعه شام امروز در حوزه علمیه خاتم النبیین در منطقه دارالامان گرده هم آمدند و به دستور وزارت عدلیه طالبان برای تخلیه این مرکز آموزشی اعتراض کردند. منابع محلی میگویند همزمان با این تجمع نیروهای طالبان تعدادی از روحانیون را نیز بازداشت کردند، ادعایی که تاکنون به گونه مستقل تایید نشده است. حوزه علمیه خاتم النبیین از مرکزهای مهم آموزش علوم دینی شیعیان در افغانستان از صبح امروز در محاصره نیروهای طالبان قرار دارد و از مسئولان و طلاب آن خواسته شده ساختمان را تخلیه کنند. طالبان تاکنون درباره دلیل این اقدام توضیح رسمی ارائه نکردند. این رویداد در حالی رخ می‌دهد که در سالهای اخیر چندین نهاد و ملکیت مرتبط با جامعه شیعه نیز با اقدام‌های مشابه از سوی وزارت عدلیه طالبان روبرو شده است. صدای یک شاهد عینی این رویداد را با هم می‌شنویم.
1: نیروهای طالبا برای تخلیه خاتم النبیین به حوزه خاتم النبیین آمده، همونطوری که در گروه نشر کرده است. نگه طلاب هم از داخل حوزه بیرون آمده، دان دروازه خاتم النبیین اینجا استقامت خود نشان می دهد و همچنان طلبه های بیرون از خاتم النبیین هم آمده و بیرون از خاتم النبیین استاد شده. دیگه هر کسی که در کابل حضور داره اینجا لا تشریف بیره، شاید در خیر ما تمام شود. و همچنان آنهایی که در بیرون از خاتم النبیین استاد شده بودند یک چند صلواتی را فرستادند و از صلوات گفتن و دعا خواندند. نیروهای طالبان رفت آنها را با قنداق و با هر چیز در توکوب کرده فراکنده کرده. دور بر خاتم النبیین طلاب زیاد هسته و مابین خاتم النبیین هم زیاد هسته. خواستم که مطلع باشین، هر کسی در کابل حضور داره اگر تشریف بیاورد انشالله در خیر همه ما خواهد بود.
0: امیرخان متقی وزیر خارجه طالبان در دیدار با زلمه خلیلزاد نماینده پیشین ایالات متحده برای افغانستان درباره آینده رابطه کابل و واشنگتن گفتگو کرده است. وزارت خارجه طالبان اعلام کرده که دو طرف درباره فرصت‌های موجود برای تعامل و همکاری در بخش‌های گوناگون تبادل نظر کردند. بر اساس این بیانیه، متقی از بهبود وضعیت امنیتی، رشد اقتصادی و فراهم بودن زمینه سرمایه‌گذاری در افغانستان سخن گفته است. همچنین زلمه خلیلزاد دیدگاه‌های خود را درباره گسترش روابط و تعامل سازنده میان افغانستان و آمریکا با مقام‌های طالبان در میان گذاشته است. این دیدار در حالی انجام می‌شود که مقام‌های طالبان در هفته‌های پسین بارها بر عادی‌سازی روابط با ایالات متحده تاکید کرده و خواستار گسترش همکاری‌ها و جذب سرمایه‌گذاری خارجی از جمله از سوی شرکت‌های آمریکایی شدند. در این حال امیرخان متقی با دیمیتری ژیرنوف سفیر روسیه در کابل دیدار کرده و هر دو بر گسترش روابط دو جانبه و تقویت همکاری‌های سیاسی، اقتصادی و امنیتی میان افغانستان و روسیه تاکید کردند. وزارت خارجه طالبان اعلام کرده است که دو طرف در این نشست درباره منافع مشترک، وضعیت منطقه و راه‌های توسعه بیشتر همکاری‌ها گفتگو کردند. این دیدار در حالی انجام می‌شود که روسیه تنها کشوری است که حکومت طالبان را به رسمیت شناخته و در یک سال گذشته تماس‌ها و رفت آمدهای دیپلماتیک خود با این گروه را افزایش داده است. حکومت گویان اعلام کرده است که نخستین گروه از پناهجویان اخراج شده از ایالات متحده را در چارچوب طرح اخراج به کشور سوم پذیرفته است. وزارت خارجه گویان گفته است که این 6 نفر روز جمعه وارد این کشور شدند و دلیل اخراج آنان از آمریکا مشکل‌های مرتبط با وضعیت مهاجرتی عنوان شده است. مقام‌های گویان تاکید کردند که این افراد پیشینه کیفری ندارند و اقامت آنان در این کشور دائمی نخواهد بود. بر اساس اعلام دولت گویان، پناهجویان تا زمان تعیین وضعیت نهایی مهاجرتی خود در این کشور خواهند ماند و ممکن است بعداً به کشور مبدا یا مقصد دیگری منتقل شوند. همچنین هزینه‌های اسکان و حمایت از این افراد از سوی سازمان بین‌المللی مهاجرت پرداخته می‌شود. هویت و ملیت این پناهجویان تاکنون از سوی مقام‌های گویان و آمریکا اعلام نشده است. منابع محلی در ولایت بدخشان میگویند طالبان در نزدیکی میدان هوایی فیض‌آباد یک مرکز عملیات پهپادی ایجاد کردند. بر اساس این گزارش‌ها این مرکز حدود دو هفته پیش در یک قرارگاه نظامی را اندازی شده و پهپادهای آن به گونه شبانه روزی در حال انجام ماموریت‌های کشفی و گردآوری اطلاع در بخش‌های مختلف بدخشان هستند. باشندگان فیض‌آباد میگویند در روزها و شبهای اخیر پرواز پهپادها بر فراز شهر افزایش یافته و برخی از این پروازها در ارتفاع پایین انجام می‌شود. همچنین ویدیوهای از ساخت یک برج جدید در نزدیکی میدان هوایی منتشر شده که گفته می‌شود برای پشتیبانی از فعالیت پهپادها ساخته شده است. در گفتگو با بسم الله تابان کارشناس مسائل امنیتی از او پرسیدم این اقدام طالبان نشانه چیزی است؟
2: خب ایجاد این مراکز نظامی در یک ساختار مشروع قابل نگرانی نیست. یعنی شما اگر ساختار مشروع قرار داشته باشین، یک دولت مشروع وجود داشته باشد، اون دولت حق داره که در داخل جغرافیای خود انکشافات امنیتی از هر لحاظ داشته باشه که ایجاد تاسیسات و یا حظر تاسیسات یک از او موارد است که بر اساس نیازمندی خود این کار میکنه. اما وقتی که شما بازی بحث میرین در یک چارچوب مطرح میکنین که در افغانستان یک نظام مشروع نیست و هیچ کس دسترسی به این نداره که ایجاد چنین پایگاه ها به چی هدفی صورت میگیره و چی برنامه ای را دنبال میکنه، در اینجا جای نگرانی است. جای نگرانی در چند ابعاد است. یکی که آن چیزی که در دو سه ماه گذشته در بدخشان اتفاق افتاد و ضربات بسیار سنگین را که نیروهای رسمی طالبان یا نیروهایی که به جانب کابل یا ساختار مستقر در کابل طالبا در مقابل نیروهای شورشیشان از داخل ساختارشان که معمولا تحت کنترل جمعه فاتح در بدخشان بودن و ضربات دیگه که از جانب نیروهای مخالف طالبا و جبهات که در مقابل طالبا قرار داره، از جمله جبهه آزادی و جبهه سپاهیان میهن و همچنان جبهه مقاومت ملی در بدخشان، اینا متحمل شدن، باعث شده که طالبا یک تکتیک خود تغییر بدن و برنامه های عملیاتی خود تغییر بدن. نیروها را در دره‌های پرپیچ خم بدخشان که عمدتا نیروهای غیر بومی و نابلد هستن و تلفات میدیدن، اینا را دیگه اعزام نکنن، از تکنولوژی استفاده بکنن به خاطر رفع تهدیدات خود. و از جانب دیگر در بدخشان موقعیتی که فعلا بدخشان داره از چند لحاظ، از لحاظ امنیت منطقه‌ای یا منافع منطقه‌ای قابل مطالعه است. یکی که چندین کمپانی کلان چینایی با حضور شهروندان و متخصصین چینایی در بدخشان و تخار مستقر شدند و اونا چند بار مورد حمله قرار گرفتند، از جمله حملات از جانب داعش و حتی حملات دیگه از جانب خودشان، از جانب منظور نیروهای خود طالبان، اینا مورد هدف قرار گرفتن. بنابراین ممکن که یک سناریویی باشه که این پایگاه به عنوان یک پایگاه کشفی حمایتی یا حمایت از نیروها یا منابع چینی که در بدخشان حضور داره، از جانب چین حمایت شده باشه و تنها ماهیت کشفی داشته باشه، اگر نه ماهیت حمایتی از منافع و منابع چینایی در اونجا باشه.
0: در همین حال حریت رسانه وابسته به طالبان گزارش داده است که یک گردشگر استرالیایی در ولسوالی واخان ولایت بدخشان جان باخته است. به گزارش این رسانه این گردشگر که چارلز نام داشته برای بازدید از مناطق واخان و پامیر به بدخشان سفر کرده بود. طالبان به نقل از شرکت دولتی افغان تور گفتند که او دو روز پیش در جریان سفرش در واخان دچار سکته قلبی شده و جان باخته است. با این حال منابع مستقل تاکنون علت مرگ این شهروند استرالیایی را تایید نکردند. یک منبع محلی در بدخشان نیز ضمن تایید وقوع این رویداد گفته است که علت دقیق مرگ هنوز روشن نیست. همزمان تصویری در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده که شماری از افراد را در حال انتقال جسدی در منطقه کوهستانی نشان می‌دهد و گفته می‌شود به این رویداد مرتبط است. روند سبز افغانستان بر رهبری امرالله صالح معاون پیشین ریاست جمهوری کشته شدن سه عضو خود در ولایت لغمان را تایید کرده است. این گروه در اعلامیه گفته است که درگیری هفتم سنبله در منطقه چهارراه اسمت رخ داده و در نتیجه آن حبیب الله از مسئولان عملیاتی روند سبز در لغمان همراه با دو عضو دیگر این گروه جان باختند. روند سبز همچنین مدعی شده است که در این رویداد 13 عضو طالبان از جمله محمد اخلاص فرمانده گارنیزون قل اردوی 201 کشته شدند. این ادعاها تاکنون از سوی منابع مستقل تایید نشده و طالبان نیز درباره آن واکنش نشان ندادند. روند سبز که از جریان‌های مخالف طالبان به شمار می‌رود در سال‌های اخیر علاوه بر فعالیت‌های سیاسی و رسانه‌ای مسئولیت شماری از حمله‌ها علیه طالبان را نیز بر عهده گرفته است. در همین حال جبهه جمهوریت افغانستان اعلام کرده است که نیروهای این گروه شامگاه جمعه به یک پاسگاه طالبان در حوزه 13 شهر کابل حمله کردند. بر اساس اعلامیه این جبهه در جریان این حمله دو بمب دستی به سوی یک موتر رنجر طالبان پرتاب شده که در نتیجه آن به نیروها و تجهیزات طالبان تلفات و خسارات وارد شده است. جبهه جمهوریت گفته است که نیروهایش پس از اجرای عملیات محل را ترک کردند. این گروه همچنین بر ادامه مبارزه مسلحانه علیه طالبان تاکید کرده است. جبهه جمهوریت بر رهبری طاهر ظهیر والی پیشین بامیان از گروه های مخالف طالبان به شمار می رود و در ماه های اخیر مسئولیت چندین حمله علیه مواضع و نیروهای طالبان را بر عهده گرفته است. طالبان تاکنون درباره این ادعاها اظهار نظری نکرده است. زبیح‌الله مجاهد سخنگوی طالبان ادعاها درباره دسترسی یا دخالت این گروه در کمک‌های بشردوستانه بین‌المللی را رد کرده و گفته است که یک روپیه از این کمک‌ها به اداره طالبان نرسیده است. او در نشست حکومت در آینه مطبوعات گفته است که کمک‌های خارجی به گونه مستقیم از سوی نهادها و مؤسسات امدادرسان مدیریت و مصرف می‌شود و طالبان در روند توزیع آن دخالت ندارند. مجاهد همچنین از کاهش کمک‌های بین‌المللی به افغانستان ابراز نگرانی کرده و از جامعه جهانی خواسته است حمایت از برنامه‌های بشردوستانه را افزایش دهد. این اظهارات در حالی مطرح می‌شود که برخی نهادهای بین‌المللی از جمله سازمان ملل و نهادهای نظارتی آمریکایی پیشتر از مداخله طالبان در روند کمک رسانی و تأثیر این مداخلات بر توزیع کمک‌ها گزارش دادند.
3: کشور مجموعاً 680,583 تن از یتیمان، بیوه‌زنان و معلولین ثبت شده اند که از این میان 403,302 تن یتیم، 101,652 تن بیوه و 175,629 تن معلول می باشد. پس سوار لسه و سلوکتم جدی قمری کال که طول تال لسزره او نسو و دیرس یتیم او به سرپرست ماشومان دی وزارت او همکار و مویسو تر ملاتر لانده راغلی دی. چلی دی دلی 15,000 و 15,000 سلوکت ماشومان په امارتی روزنتونونو کې تر ساتنې او پالنې لاندې دي. همدارنګه د خطر سره مخ 13,000 ماشومان د هغو قضیو ته رسېدنه سوې ده. ایران و ترکیه به تعداد 419,075 فامیل مشمول 1,997,471 نفر به کشور عودت نمودند. از این میان به تعداد 2,924 فامیل از پاکستان، 2,921 فامیل از ایران و همچنان 230 فامیل از کشور ترکیه به افغانستان عودت نمودند. کمیسیون عالی رسیدگی به مشکلات مهاجرین از طریق کمیته های کاری موظف تلاش ورزیده تا بحران عودت مهاجرین را در کشور با استفاده از امکانات موجود به گونه مؤثر مدیریت کند و خدمات اولیه و اساسی مورد نیاز را با عودت کنندگان در سطح کشور با همکاری وزارت مهاجرین عرضه نماید.
0: بخشی از سخنان ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی طالبان در مورد ثبت راجستر یتیمان، بیوه ها و همچنان بازگشت کنندگان از کشورهای همسایه را شنیدید. ریاست هواشناسی وزارت ترانسپورت طالبان نسبت به بارندگی شدید، وزش بادهایتان و احتمال وقوع سیلاب‌های ناگهانی در 11 ولایت افغانستان هشدار داده است. بر اساس اعلام این اداره روز یک شنبه ولایت‌های نورستان، کنر، لغمان، کاپیسا، پنشیر، پروان، کابل، ننگرهار، لوگر، پکتیا و خوست گواه بارندگی های قابل توجه خواهند بود و میزان بارش در برخی مناطق به 30 میلیمتر خواهد رسید. این اداره همچنین از احتمال وزش بادهای شدید همراه با گرد و خاک در بخشهایی از مناطق غربی، مرکزی، شرقی و جنوب شرقی کشور خبر داده و گفته است سرعت باد در برخی نقاط ممکن است به 90 کیلومتر در ساعت برسد. این هشدار در حالی صادر می شود که سیلاب ها و بارندگی های هفته های اخیر در شماری از ولایت ها تلفات جانی و زیان های مالی بر جا گذاشته و نگرانی ها درباره تکرار این رویدادها را افزایش داده است. تلاش برای ایجاد یک ائتلاف گسترده میان جریان‌های سیاسی، مدنی و نظامی مخالف طالبان بار دیگر به یکی از موضوع‌های مهم در میان مخالفان این گروه تبدیل شده است. در نشست کمبریج، نمایندگان جبهه مقاومت ملی، جبهه آزادی، فعالان مدنی و مدافعان حقوق زنان بر ضرورت تمرکز بر نقاط مشترک و کاهش اختلاف‌ها تاکید کردند. این در حالی است که مخالفان طالبان در بسیاری از اهداف کلان از جمله مخالفت با انحصار قدرت، حمایت از حقوق شهروندی و ایجاد نظام مبتنی بر مشارکت سیاسی دیدگاه‌های نزدیک به هم دارند، اما در مورد شیوه تغییر ساختار نظام آینده، نقش جامعه جهانی و مدل حکومتداری اختلاف نظرهایی نیز وجود دارد. از صمد صمدی که یکی از شرکت کنندگان این نشست بود در مورد محورهای اصلی دور پنجم این نشست پرسیدم.
4: دقیقا ما در مجلس اشتراک کرده بودم به روز اولش، متاسفانه روز دوم من نتانستم که ادامه بودم. یک نوید و امیدواری میتن که جبهات مختلف، مخالفین سیاسی، سازمان های اجتماعی و جامعه مدنی همه در این اشتراک کرده بودن، خانم ها و نماینده های خانم ها، همچنان نماینده های احزاب سیاسی، جبهات مسلح مخالف طالبا حضور داشتن و یک بالای یک مسیر راه‌های برگشت به یک نظام دموکراتیک و ضد طالبا در اونجا صحبت ها شد که خودش یک امیدواری را بر ما شما میته یا ارمغان یک امیدواری است که مخالفین سیاسی طالبان توانستند که با هم گرد هم جمع بیان و با اساس یک خط رایی که به پیروزی برسه نظریاتشان ابراز کنند. در این مجلس به شمول نماینده های افغانستان یا جامعه مدنی و مخالفین مسلح طالبان اشتراک کرده بود، از جامعه بین المللی هم مردم اشتراک کرده بودند، سفیر قبلی بریتانیا در افغانستان همچنان حضور داشت، از ایالات متحده هم آمده بودند نماینده ها. یعنی یک چیزی بود که امیدوار کننده است که صدای مردم افغانستان داره به گوش جهانیان میرسه و در ضمن نیروهای مختلف گرد هم جمع آمدن و در مورد آینده افغانستان نظر دادن.
0: بله آقای صمدی، من می‌خواستم اینو مشخصا بپرسم که نقاط اشتراک برجسته میان دیدگاه‌های این جبهه‌ها و جریان‌های سیاسی و فعالان مدنی چی بوده تا حالا که مطرح شده؟
4: در مجموع همگی با یک صدا امیر یادآور شدن که خب تغییر نظام در افغانستان با اساس کمک یا با اساس اراده مردم که فعلا جبهات مسلح مخالف می جنگن، بعدا انتخاب سیستم حکومتداری و انتخاب طرز حکومتداری مربوط به مردم افغانستان است و مردم افغانستان در این مورد باید رای بدن. و یک از نقاط مهمی که در مجموع موسرش به شمول خارجی ها افغان ها هم در این مورد ابراز نظر کردن همی که تمرکز قدرت باید از مرکزی نباشه، دیگه که یک نتیجه خوبی نداد.
0: بخشی از حرف‌های صمد صمدی از شرکت کنندگان نشست کمبریج را با هم شنیدیم. اظهارات گل‌بدین حکمتیار رهبر حزب اسلامی که در پیامی از هواداران و اعضای حزب خود خواسته بود با کسانی که از طالبان حمایت می‌کنند روابط خود را قطع کنند، جنجال برانگیز شده است. بعضی از هواداران او میگند که هدف حکمتیار آنانی بوده که از هبت الله پیروی می‌کنند. آقای حکمتیار گفته است آنهایی که به عضویت اداره طالبان و سایر جریان‌ها درآمدند باید هر گونه رابطه خود را با حزب اسلامی قطع کنند. این موضوع را همکارم با فیض‌الله جلیلی که آگاه سیاسی و از نزدیکان حکمتیار است در میان گذاشته است.
5: اصلا امی چیزی را که جناب حکمتیار سب نوشته کده ایتان هم مربوط به طالبان است، بلکه راجع به انسجام داخلی حزب اسلامی است. از تمام اعضای حزب اسلامی خواسته که چنین کار را نکنن که مثلا پاکول خود را در یک جای بمانند پایز در دیگر جای بند مانده باشه و انتقاد و یا توصیف از یک به اصطلاح یک جنبه دیگه میکنن. از آزا خواسته شده که مطابق با اصول و راهنماهای حزب اسلامی باید عمل بکنن و با حزب باید متحد باشن. ای به معنی از این نیست که اگر کسی با دوستا و رفقا و طالب و یک کدام حزب دیگه رابطه اجتماعی داره، رابطه دوستی داره یا کدام رابطه دیگری فامیلی داره او را باید قطع بکنه. نه، او به معنی از اون نیست، بلکه فقط و فقط قطع رابطه حزبی و سیاسی است که از اعضای خود خواسته و مطابق به سیاست‌های حزب اسلامی پایبند باشند.
6: به هر حال حرف کلان از وقتی که آقای حکمتیار از لازیز بی هم اگر گفته حرف کوچک نیست. در گذشته آقای حکمتیار در کنار طالبان جنگیده بود، حالا این حرف هم میزنه، آیا پشیمان است از اینکه گاه در کنار طالبان ایستاده بود؟ میخواهی را جبران بکنه؟
5: نه خیر، حکمتیار همیشه در پهلوی ملت خود ایستاد بوده و ایستاد میشه و ایستاده است. با کدام گروه مشخص اختلاف همونطور یک چیز اختلاف شخصی چیزی ندارم، تنها اگر با طالب باشه یا با کدام حزب دیگی باشه، امو اختلافات در چوکات اسلام و در چوکات منافع ملی کشور میدانن. البته همیشه حزب اسلامی کوشش کرده که از منافع ملی کشور، از منافع دین و مذهب دفاع بکنن، از منافع از حریم افغانستان دفاع بکنن. اینجا باید متوجه باشیم که حزب اسلامی افغانستان و طالبان مشترکات مهم را هم دارن و آن است که هر دو طرف یک نظام اسلامی را میخواین، مگر کمی فرق در تطبیق شریعت، تطبیق حکومت، طرز حکومت، اینمی چیزا باز اختلافات است که در مورد استاندارد ساختن حکومت مطابق به استاندارد بین المللی وجود داره که حزب اسلامی آن را میخواین.
0: ادامه خبرها از رادیو افغانستان اینترنشنال. خبرگزاری رویترز گزارش داده است که بر اساس بررسی کارشناسان تسلیحاتی، انفجار مرگبار در یک مراسم عروسی در جنوب ایران به احتمال زیاد ناشی از برخورد مستقیم یک مهمات جنگی آمریکایی بوده است، نه کمانه کردن مهمات از هدف دیگر. این رویداد روز سه‌شنبه در شهر کوستک رخ داده و در پی آن 4 نفر کشته و دست کم 68 نفر زخمی شدند. به گزارش رویترز، کارشناسان با بررسی تصاویر و ویدیوهای محل حادثه به این نتیجه رسیدند که آثار تخریب با برخورد مستقیم مهمات سازگار است. ارتش آمریکا پیشتر از انجام حمله‌های علیه موازی نظامی در جنوب ایران خبر داده بود و اکنون اعلام کرده که گزارش‌های مربوط به این حادثه را بررسی می‌کند. در ادامه چند خبر دیگر از منطقه و جهان با همکارم زهرا سیاس.
7: رویدادهای جهان.
8: رسانه‌های ایران گزارش دادند که یک نفتکش جمهوری اسلامی صبح شنبه در نزدیکی جزیره خورک هدف حمله نیروهای آمریکایی قرار گرفته است. خبرگزاری تسنیم وابسته به سپاه پاسداران و نقل از منابع محلی گزارش داد که این نفتکش در فاصله حدود 6 مایلی جزیره خورک با اصابت 4 پرتاب نیروهای آمریکایی هدف قرار گرفته است. خبرگزاری دانشجو نیز گزارش داد که یک نفتکش کوچک ایرانی در جزیره خورک با موشک نیروهای آمریکایی هدف قرار گرفته است. مقام‌های آمریکایی تاکنون درباره این حمله چیزی نگفتند. تصمیم نیز اعلام کرد که در این حمله کسی کشته یا زخمی نشده و کارکنان نفتکش در حال تخلیه شناور هستند. این خبرگزاری گفته است که بررسی ابعاد و جزئیات حادثه ادامه دارد. جزیره خورک پایانه اصلی صادرات نفت ایران است و پیش از جنگ حدود 90% صادرات نفت این کشور از این جزیره انجام می شد. در ماه جولای نیز یک نفتکش خالی در خورک برای دومین بار در 2 روز هدف موشک‌های آمریکا قرار گرفته بود. ترامپ رئیس جمهور آمریکا شامگاه جمعه در کاخ سفید گفته در تنگه هرمز هیچ معاینه دریایی وجود ندارد و افزود که ما داریم کار بسیار بزرگی را انجام می دهیم. ترامپ همچنین گفت که ممکن است آمریکا بزودی کوه کلنگ گزلا را هدف قرار دهد. او ادامه داد خیلی ها آن را جنگ نمی نامند. من آن را یک درگیری نظامی می نامم. چون برای ما مسئله چندان بزرگی نیست. او افزود آمریکا در عملیات خود در ونزوئلا هیچ نیرویی را از دست نداد، اما در درگیری با ایران 18 نفر کشته شده است. ترامپ همچنین گفت که آمریکا برای دومین بار رادارهای جمهوری اسلامی را هدف قرار داده است. او افزود شمار زیاد کشتی‌های از تنگه هرمز عبور کردند و حجم زیاد نفت در حال خارج شدن از این تنگه است. رئیس جمهور آمریکا افزود که جایگزین‌های زیادی برای تنگه هرمز در حال ایجاد شدن است و تأکید کرد که تنگه هرمز دیگر آن چیز نیست که قبلا بود. ایران در نهایت اگر عاقل نشود با تنگه هرمزی روبرو خواهد شد که دیگر چندان ضروری نیست. او گفت در سراسر خاورمیانه حدود لوله‌ای در حال ساخت است تا دیگر نیازی به عبور از تنگه هرمز نباشد. مجمع عمومی سازمان ملل روز جمعه با درخواست کشورهای آفریقایی قطعنامه‌ای را برای بازنگری در نقشه جهان و بازتاب دقیق‌تر ابعاد واقعی قاره آفریقا تصویب کرد. اقدامی که هدف آن مقابله با تصویری است که این قاره را کوچکتر، کم‌اهمیت‌تر و حاشیه‌ای تر جلوه می‌دهد. این قطعنامه روز جمعه 13 سنبلا با 164 رأی موافق، 1 رأی مخالف و 6 رأی ممتنع در مجمع عمومی سازمان ملل تصویب شد. ایالات متحده تنها کشوری است که به این قطعنامه رأی مخالف داده است. توگو پیشگام این طرح بود، طرحی که با هدف تقویت تلاش‌های اتحادیه آفریقا برای کاهش استفاده از نقشه مایکروتوب مطرح شد. در این نقشه گرینلند هم تقریبا به اندازه قاره آفریقا به تصویر کشیده می‌شود، در حالی که مساحت قاره آفریقا حدود 14 برابر گرینلند است. روبرت دوسی وزیر خارجه توگو پیش از رأی‌گیری با خبرگزاری رویترز گفت که یک جهان عادلانه با داشتن یک نقشه عادلانه آغاز می‌شود. او ابراز امیدواری کرد که تا پایان سال جاری محتوای جغرافیایی کتاب‌های درسی مکاتب نیز بر اساس این رویکرد تغییر کند. ارتش پاکستان روز جمعه اعلام کرد که در جریان عملیات سه روزه نیروهای امنیتی این کشور در بلوچستان دست کم 48 شبه نظامی را کشتند. عملیاتی که به گفته ارتش علیه گروه‌های مسلح از جمله تحریک طالبان پاکستانی و شبه نظامیان بلوچ انجام شده است. ارتش پاکستان اعلام کرد که در عملیات نیروهای امنیتی در چند منطقه بلوچستان 48 شبه نظامی کشته شدند. به گفته ارتش در عملیات مستونگ 6 شبه نظامی کشته و یک انبار مهمات نیز کشف و خونسا شد.
0: شنوندگان عزیز، این گونه رسیدیم به پایان این بخش خبری. وقت بر شما خوش. خدا نگهدار. پشت هر تیتر خبری روایت پنهان است.
9: رئیس اتامه و رئیس شفاخانه و کل گزینه که در افراد غیر مستکی آمده که قطعا نوشتش میخوانه نه مدرک تصدیق.
10: ما تو نیستش که تنها از طالب بترسیم که ترور ما کنن، ما از بدنامی میترسیم که بعد اولاد ما را برادر ما را تحت.
0: از نگاه دیگر اتفاقهایی که کمتر گفته و شنیده میشوند.
11: واقعی خشم انباشته اگر خدای نخواست به طرف یک جنگ داخلی افغانستان بره، چنان نسل کشی شود که رواندا از یاد مردم بره.
0: از نگاه دیگر جمعه شبها از رادیو افغانستان انترنشنال.
12: پشت هر تیتر خبری روایت پنهان است.
13: کبارپرستی افراطی به اوج خود رسیده در افغانستان.
14: شیرازی کشور در حال فروپاشی و از هم گسیختن است.
12: از نگاه دیگر
15: یک سلسله تابوهای در سیاست افغانستان وجود دارد که یک قشر سیاسی خاص میخواهد که انحصار عمو تابوها به اختیار اونا باشه و با اونا بازی کنه.
16: طالبان در جمع‌آوری امکانات مالی مشغول هستند، نه دولت داری.
12: از نگاه دیگر جمعه شبها از رادیو افغانستان انترنشنال. نظرگاه،
17: دغدغه همه روشنفکران انسان جامعه است.
12: از خبر تا حاشیه،
18: شاید احتمال سقوط طالبان آنقدر با سرعت با پوتا که هیچ قابل باور نباشه.
19: طالبان بیرون شدنی نسل جوانی بیکاری معترض به نفعشون میدونه.
20: افغانستان خودش صدا نداره.
12: نظرگاه هر روز از رادیو افغانستان اینترنشنل.

0: نظرگاه،
1: دید ژرف بر رویدادهای روز، سیاسی، خبری، تحلیلی. گزارش ها از ایجاد یک مرکز عملیات پهپادی طالبان در نزدیکی میدان هوایی بدخشان نشان دهنده توجه فزاینده این گروه به تحولات امنیتی در شمال شرق افغانستان است. منطقه‌ای که در ماه‌های پسین گواه افزایش حمله های گروه های مخالف، درگیری های مسلحانه و چالش های امنیتی بوده است. طالبان که پیشتر هزاران نیروی تازه نفس را به بدخشان اعزام کرده بودند، اکنون برای گردآوری اطلاعات، نظارت و هدفگیری تهدیدها و استفاده گسترده تر از فناوری پهپادی روی می آورند. این تحول در حالی رخ می دهد که گزارش های نیز درباره توسعه توانایی های فنی طالبان در مونتاژ و تولید برخی انواع پهپادها در داخل افغانستان منتشر شده است. ایجاد چنین مرکز این پرسش را مطرح می کند که طالبان تا چه اندازه تهدیدهای امنیتی بدخشان را جدی گرفتند و استفاده از پهپادها چه تأثیری بر معادلات جنگ و رویارویی با مخالفان این گروه خواهد داشت. شنوندگان گرامی، درود و وقتتان بخیر. به نظرگاه از رادیو افغانستان اینترنشنال خوش آمدید. مهمان من در این برنامه بسم الله تابان، کارشناس مسائل امنیتی است. آقای تابان، بسیار زیاد خوش آمدین. اجازه بدین که با این سوال آغاز کنم که ایجاد مرکز عملیات پهپادی در بدخشان چه پیامی درباره ارزیابی طالبان از وضعیت امنیتی این ولایت و همچنان تهدیدهای موجود در آن داره و این پهپادها چه کاربردی دارند؟
2: بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام خدمت شما شنوندای محترم، ملت وعزت افغانستان. خب، ایجاد مراکز نظامی در یک ساختار مشروع قابل نگرانی نیست. یعنی شما اگر ساختار مشروع قرار داشته باشین، یک دولت مشروع وجود داشته باشد، اون دولت حق داره که در داخل جغرافیای خود انکشافات امنیتی از هر لحاظ داشته باشه، که ایجاد تاسیسات و یا حذف تاسیسات یک از او موارد است که بر اساس نیازمندی خود کار میکنه. اما وقتی که شما بازی بحث میرین در یک چارچوبی مطرح میکنین که در افغانستان یک نظام مشروع حاکم نیست و هیچ کس دسترسی به این نداره که ایجاد چنین پایگاه ها و چی هدفی صورت میگیره و چی برنامه‌ای را دنبال میکنه، در اینجا جای نگرانی است. جای نگرانی در چند ابعاد است. یکی که آن چیزی که در دو سه ماه گذشته در بدخشان اتفاق افتاد و ضربات بسیار سنگین را که نیروهای رسمی طالبان یا نیروهایی که به جانب کابل یا ساختار مستقر در کابل طالبان در مقابل نیروهای شورشیشان از داخل ساختارشان که معمولا تحت کنترل جمعه فاتح در بدخشان بودن و از ضربات دیگری که از جانب نیروهای مخالف طالبان، جبهات که در مقابل طالبان قرار دارد، از جمله جبهه آزادی و جبهه سپاهیان میهن و همچنان جبهه مقاومت ملی در بدخشان، اینا متحمل شدن، باعث شده که طالبان یک تکتیک خود تغییر بدن و برنامه‌های عملیاتی خود تغییر بدن. نیروها را در دره‌های پرپیچ‌وخم بدخشان که عمدتاً نیروهای غیر بومی و نابلد هستن و تلفات می‌دیدن، اینا را دیگه اعزام نکنن، از تکنولوژی استفاده بکنن به خاطر رفع تهدیدات خود. و از جانب دیگر در بدخشان موقعیتی که فعلا بدخشان داره از چند لحاظ، از لحاظ امنیت منطقه‌ای یا منافع منطقه‌ای قابل مطالعه است. یکی که چندین کمپانی کلان چینایی با حضور شهروندان و متخصصین چینایی در بدخشان و تخار مستقر شدند و اونا چند بار مورد حمله قرار گرفتند، از جمله حملات از جانب داعش و حتی حملات دیگری از جانب خودشان، از جانب منظور نیروهای خود طالبان، اینا مورد هدف قرار گرفتن. بنابراین ممکن که یک سناریویی باشه که این پایگاه به عنوان یک پایگاه کشفی حمایتی یا حمایت از نیروها یا منابع چینی که در بدخشان حضور داره، از جانب چین حمایت شده باشه و تنها ماهیت کشفی داشته باشه، اگر نه ماهیت حمایتی از منافع و منابع چینایی در اونجا باشه. از جانب دیگه تهدیدی که از جانب پاکستان طالبا اذعان میکنه که از چترال برای اونا تهدید ایجاد میشه، مرکز فیض‌آباد تا زیباکو تا چترال البته از لحاظ جغرافی یکم پیچیده هست، باید پهپادهای با توانایی برد یا پرواز بیشتر پیدا بکنم از لحاظ ارتفاع و هم از لحاظ طول مسیر تا به چترال و ایساحات مرزی برسن و یک نوع اطلاعات و منابع را بر از اونها دوباره بفرسته و در این حال عملات انجام بدن. یعنی چند دلایل در بدخشان وجود داره که طالبان رو ممکن مجبور کرده باشه یا طالبان رو در این مسیر قرار داده باشه که یک مرکز پهپادی رو در بدخشان ایجاد بکنه.
1: آخوی تابان، این پهپادا به نظر شما از پهپادایی است که از پس از خروج نیروهای آمریکایی و سقوط نظام پی

0: میتونیم بگویم به پهپادهای باقی‌مان در دولت جمهوریت به حد نبود یا در حد نیست که بتونه طالبان در جاهای مختلف از او استفاده بکنه و هم مثلا از قندهار پرواز به تو سمت بلوچستان، ایالت بلوچستان پاکستان که آن چیزی که طالبان ادعا میکنن و همی که از ولایت مرزی دیگه مثل پکتیا و خوست به سمت وزیرستان اینا و هم از ولایت ننگرهار به سمت خیبر و جا پرواز بدن و هم در این حال حالا بیاید در بدخشان یک پایگاه کلان را ایجاد بکنن. ما فکر میکنم که از دولت پیشین تا این حد پهپاد قابل استفاده وجود ندار، یعنی باقی نمانده و در این حال بیشتر پهپادهایی که در دولت پیشین بوده گناه ماهیت کشفی داشتن نه ماهیت انتحاری یا بمفکنی و یا مورد از این دست. و اکنون که طالب های استفاده میکنه و شواهدی که موجود است چی در خاک پاکستان اینا عملات انجام دادن و چی دو مورد را که جبهه آزادی ساقط کردن نشان میده که پهپادها بیشتر پهپادهای تجاری هسته ولی در داخل افغانستان و یا هم ممکن در یک کشورهای منطقه ولی به احتمال زیاد در داخل افغانستان ماهیتش تغییر یافته به شکل انتحاری شده و به یک مقدار مواد انفجاری را در اونجا بجا کردن که احتمالا تا حد 2 کیلو چیزا باشد چون این پهپادها دیگر توانایی حمل مواد اضافی ساختار خود را بیشتر از 2 کیلو با فاصله بسیار زیاد دور را ندارن. بنابراین احتمالاً این پهپادها هم پهپادهایی باشد که در بازار آزاد به خاطر تجارتی یا در واقع به خاطر استفاده آزاد تجارتی بیشتر در فیلم برداری ها و بیشتر در حمله یکان موارد تجارتی، البته در افغانستان بسیار کم، اما در کشورهای دیگه از حمله بعضی پوسته های نام استفاده میکنه. ممکن که طالبا چنین یک پهپادها را خریداری کرده باشه که فروشش در مارکت آزاد هم قابل دسترس است و قومی است و بعد در داخل افغانستان توسط متخصصین و کسایی که اینا رو کمک میکنن به پهپادهای انتحاری تبدیل کرده باشه. احتمال زیاد وجود داره که چینایه ها در این زمینه حداقل در عرضه پهپاد در پهپاد قبل از انتحاری شدن کمک کرده باشه، یعنی مارکت چین این زمینه را فراهم کرده باشه. اما در داخل افغانستان به احتمال زیاد که نیروهای القاعده متخصصین القاعده طالبان رو کمک کرده باشه تا این پهپادها و پهپادهای انتحاری تبدیل شود، چون استفاده از پهپادهای انتحاری توسط القاعده در کشورهای خاورمیانه در آفریقا ثبت شده، یعنی ریکارد است که القاعده از چنین ظرفیت استفاده کرده و استفاده میکنه و چنین نیروهای متخصص در امتیاز.
1: بله، پس با توجه به حرفهای شما و ادعای جبهه آزادی مبنی بر سرنگونی چند پهپاد طالبا در یکی دو ماه پیشتر در زیباک، حداقل این فناوری به نظر شما تا چه اندازه در برابر اقدامات ضد پهپادی و یا هم تاکتیک های مخالفان آسیب پذیر است؟
0: خب این پهپادا مرکم خدمت شما عرض کردم از لحاظ ماهیت تجاری است، یعنی وقتی که اینا ماهیت تجاری داشته باشه کاربرد نظامی نداشته باشه ساقط کردنش بسیار ساده تر است، یعنی خودش نمیتونه از خود یک نوع دفاع مقناطیسی ایجاد بکنه یا دفاعی را ایجاد بکنه که از حملات طرف مقابل خود نجات بده و بسیار ساده اینا توسط یک نوع دستگاه ساقط کننده پهپادات لایزری هست که او اندر مارکت آزاد قابل دسترس است و از جمله پاکستان یک از کشورهای است که در تولید از او دست نسبتا بازا داره در منطقه، یعنی دست بالا را داره و تجربه بسیار و تجربه شده بسیار بسیار خوب تجربه کردن تا 2-3 سال گذشته. من فکر میکنم که توسط رو دستگاه لایزری شما میتونین این پهپاد سیستم شما مختل بکنین و ساکت شوید، چون این پهپاد بیشتر وصل است به مرکز فرماندهی خود و مرکز فرماندهی وصل است توسط اینترنت و سیگنالی که باید داشته باشه، شما زمانی که یک سیگنال دیگی را پخش بکنین در فضا یا در محیطی که پرواز میکنه سیگنالش هر زمانی که از اینترنت قطع شوه و از مرکز فرماندهیش قطع شوه اینو مجبور میشه که سقوط بکنه، چون دیگه مثل پهپادهای نظامی نیسته که بتونه توسط کدگذاری که صورت میگیره بدون حمایت پیهم یا حمایت متواتر مرکز فرماندهی او بتونه مسیر را طی بکنه. مرخمی که اوکراین استفاده میکنن، روسیه استفاده میکنن و ایران استفاده میکنن به اون سطح نیسته، این در سطح تجاری هست که شما بسیار راحت میتونید با وسایل که در بازار هم قابل دسترس است توسط لایزر اینا را ساقط بکنه.
1: پس با توجه به حرفهای شما میتونه دو دانه کاربرد داشته باشه، هم کاربرد انتحاری و هم کاربرد تجسسی یا گردآوری اطلاعات، اما در مجموع اقدام طالبان چه اندازه میتونه تاثیر مستقیم بر معادله جنگ خصوصا از آدرس بدخشان داشته باشه؟
0: خب

0: فکر میکنم که مهمترین کاربردش میتونه ای باشه که کاربرد از لحاظ مورال باشه، از لحاظ برداشت عمومی باشه، چون برداشت عمومی از پهپاد، برداشت عمومی از حملات مثل ازی امی از چیز را که از اخبارهای بین‌المللی میشنوند، از حملات ایران به جانب خاورمیانه و اسرائیل و یا از اسرائیل به سمت ایران و یا از اوکراین به سمت روسیه، از روسیه به سمت اوکراین و همین رقم در سایر نقاط جهان، چون برداشت عمومی هم یک چیز است. تیاره بی پلوت میبینند، زیر عنوان تیاره بی پلوت قابل شناسایی است و مردم هم تصور میکنند که هر پرنده از این دسته که در هوای و در فضای هست میتونه مردم یا یک منطقه را یا قریه را یا یک جای را هدف قرار بده. یعنی فضا را از لحاظ مورال به نفع طالبان تغییر میده. ممکن که چون ممکن نه، خب عمدتاً نیروهای مخالف طالبان و خصوصا از میان طالبان اونایی که در مخالفت برداشتن فهمی بسیار زیاد از دیجیتال ندارن، هر نوع پرواز در فضایشان را به عنوان یک دست بسیار بالا و رویکش استفاده میکنن و مردم هم میرن تصور میکنن که اگر چنین چیزی در فضای قریهشان آمد، خب شاید کل قریه نابود شود، شاید کل منطقه مشکل ایجاد شود. تا آوازه های هم در زمان جمهوریت بود که پهپاد و بمبایی که از پهپاد انداخته میشه ممکن برای نسل گیری آدم ها و اینا حتی تاثیر داشته باشه و سبزیجات از بین بره. اینی پروپاگندایی هست که طالبا بیشتر از او استفاده میکنه، اما در عمل ممکن که تنها کمکی که طالبا را بکنه ایست که در زمینه تجسس، در زمینه شناسایی قرارگاه های ثابت نیروهای مخالف کمک بکنه که اینا در کجا هستن، ولی بازم آسیب پذیری خود داره که نیروهای مخالف میتونه در صورت نزدیک شدن در فضایشان رو ساقط بکنه.
1: به عنوان پرسش آخر، اما خصوصا پیشتر هم شما اشاره کردین، بدخشان به لحاظ جغرافیایی نزدیکی یا مرز با چین، تاجیکستان و پاکستان داره. فکر میکنین که این مثلا میتونه نگرانی تاجیکستان و خصوصا پاکستان هم در پی داشته باشه و به نحوه اقدام کنن؟ کوتاه لطفا.
0: خب البته ممکن شاید طالبایی را به عنوان یک عامل تدابیری امنیتی بر از او پیشکش بکنه که یعنی ما در حال اتخاذ تدابیر امنیتی هستیم، شما از جانب ما نگران نباشید، خصوصا به سمت تاجیکستان. ولی از جانب دیگر تجربه منطقه‌ای نشان داده که طالبای استفاده درست از تکنولوژی و از امکانات نمیکنه و خود از این تهدید است بر شورای منطقه. از جمله تاجیکستان چون فیض آباد بیشتر نزدیک به طرف تاجیکستان ایساعت میشه و به چترال و چین کمی دور است، اما به پاکستان و تاجیکستان میتونه یک تهدید هم تلقی شو، اگرچه شاید طالبای را به عنوان تدابیر برزنا مطرح بکنه.
1: بسیار سپاسگزارم. بسم الله تابان، کارشناس مسائل امنیتی، از حضورتان در این مبحث. همچنان سپاسگزارم از شما شنونده های رادیو افغانستان انترنشنال که ما را دنبال میکنید. وقت بر شما خوش. خدا نگهدار.
2: رادیو افغانستان انترنشنال. تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان انترنشنال بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کست باکس، ساند کلاود و سپاتیفای دنبال کنید.
3: پوشش گسترده رویدادها، خبر رسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن.
2: رادیو افغانستان انترنشنال، بازگوی روایت شما. رادیو افغانستان انترنشنال. رویدادهای جهان.
4: رسانه‌های ایران گزارش دادند که یک نفتکش جمهوری اسلامی صبح شنبه در نزدیکی جزیره فرق هدف حمله نیروهای آمریکایی قرار گرفته است. خبرگزاری تسنیم وابسته به سپاه پاسداران و نقل از منابع محلی گزارش داد که این نفتکش در فاصله حدود 6 مایلی جزیره فرق با اصابت 4 پرتاب نیروهای آمریکایی هدف قرار گرفته است. خبرگزاری دانشجو نیز گزارش داد که یک نفتکش کوچک ایرانی در جزیره خارک با موشک نیروهای آمریکایی هدف قرار گرفته است. مقام‌های آمریکایی تاکنون درباره این حمله چیزی نگفتند. تصمیم نیز اعلام کرد که در این حمله کسی کشته یا زخمی نشده و کارکنان نفتکش در حال تخلیه شناور هستند. این خبرگزاری گفته است که بررسی ابعاد و جزئیات حادثه ادامه دارد. جزیره فرق پایانه اصلی صادرات نفت ایران است و پیش از جنگ حدود 90% صادرات نفت این کشور از این جزیره انجام می شد. در ماه جولای نیز یک نفتکش فعالی در فرق برای دومین بار در دو روز هدف موشک‌های آمریکا قرار گرفته بود. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا شنبه جمعه در کاخ سفید گفت در تنگه هرمز هیچ ماین دریایی وجود ندارد و افزود که ما داریم کار بسیار بزرگی را انجام می دهیم. ترامپ همچنین گفت که ممکن است آمریکا به زودی کوه کلنگ گزلا را هدف قرار دهد. او ادامه داد خیلی ها آن را جنگ نمی نامند. من آن را یک درگیری نظامی می نامم چون برای ما مسئله چندان بزرگ نیست. او افزود آمریکا در عملیات خود در ونزوئلا هیچ نیرویی را از دست نداد، اما در درگیری با ایران 18 نفر کشته شده است. ترامپ همچنین گفت که آمریکا برای دومین بار رادارهای جمهوری اسلامی را هدف قرار داده است. او افزود شمار زیاد کشتی‌های از تنگه هرمز عبور کردند و حجم زیاد نفت در حال خارج شدن از این تنگه است. رئیس جمهور آمریکا افزود که جایگزین‌های زیادی برای تنگه هرمز در حال ایجاد شدن است و تأکید کرد که تنگه هرمز دیگر آن چیز نیست که قبلا بود. ایران در نهایت اگر عاقل نشود با تنگه هرمز روبرو خواهد شد که دیگر چندان ضروری نیست. او گفت در سراسر خاور میانه خطوط لوله‌ای در حال ساخت است تا دیگر نیازی به عبور از تنگه هرمز نباشد. مجمع عمومی سازمان ملل روز جمعه به درخواست کشورهای آفریقایی قطعنامه‌ای را برای بازنگری در نقشه جهان و بازتاب دقیق‌تر ابعاد واقعی قاره آفریقا تصویب کرد. اقدامی که هدف آن مقابله با تصویری است که این قاره را کوچکتر، کم اهمیت‌تر و حاشیه‌ای‌تر جلو می‌دهد. این قطعنامه روز جمعه 13 سنبلا با 164 رأی موافق، 1 رأی مخالف و 6 رأی ممتنع در مجمع عمومی سازمان ملل تصویب شد. ایالات متحده تنها کشوری است که به این قطعنامه رأی مخالف داده است. توگو پیشگام این طرح بود، در حالی که با هدف تقویت تلاش‌های اتحادیه آفریقا برای کاهش استفاده از نقشه مایکروتور مطرح شد. در این نقشه گرینلند هم تقریبا به اندازه قاره آفریقا به تصویر کشیده می‌شود، در حالی که مساحت قاره آفریقا حدود 14 برابر گرینلند است. روبرت دوسی وزیر خارجه توگو پیش از رأی‌گیری با خبرگزاری رویترز گفت که یک جهان عادلانه با داشتن یک نقشه عادلانه آغاز می‌شود. او ابراز امیدواری کرد که تا پایان سال جاری محتوای جغرافیایی کتاب‌های درسی مکاتب نیز بر اساس این رویکرد تغییر کند. ارتش پاکستان روز جمعه اعلام کرد که در جریان عملیات از 3 روزه نیروهای امنیتی این کشور در بلوچستان دست کم 48 شب نظامی را کشتند. عملیاتی که به گفته ارتش علیه گروه‌های مسلح از جمله تحریک طالبان پاکستانی و شب نظامیان بلوچ انجام شده است. ارتش پاکستان اعلام کرد که در عملیات نیروهای امنیتی در چند منطقه بلوچستان 48 شب نظامی کشته شدند. به گفته ارتش در عملیات مستونگ 6 شب نظامی کشته و یک انبار مهمات نیز کشف و خونسا شد. در عملیات دیگر در کویته 26 شب نظامی در جریان درگیری با نیروهای امنیتی کشته شدند. 2 شب نظامی دیگر نیز در کلات و 2 نفر دیگر در جریان تلاش برای حمله به یک پاسگاه پلیس در باغ کشته شدند. ارتش پاکستان تلفات نیروهای خود را اعلام نکرده است، اما مقام‌های محلی گفتند که در درگیری‌های باغ 2 پلیس زخمی شدند. 10 روز پس از وقوع سیل ویرانگر در نپال و منطقه تبت چین شمار کشته شدگان به 1373 نفر رسیده است و 5417 نفر همچنان در شمار مفقود شدگان هستند. نیروهای امدادی چند نفر را پس از روزها گرفتار ماندن در تونل ها و ساختمان های آسیب دیده زنده یافتند. پلیس نپال شنبه 14 سنبلا اعلام کرد که شمار جانباختگان این کشور با 1342 نفر افزایش یافته و از سرنوشت 4886 نفر اطلاعی در دست نیست. مقام های چینی نیز آمار کشته شدگان در تبت را به 31 نفر و مفقود شدگان را به 531 نفر اعلام کردند. سیل 4 سنبلا پس از جاری شدن ناگهانی حجم عظیم از آب، گل، سنگ و قطعات یخ از ارتفاعات همالیا آغاز شد و بخشهایی از نپال و مناطق مرزی تبت را در نوردید. کارهای عادی باغداری در حوالی خانه در شمال دنمارک به کشف بزرگترین گنجینه نقره عصر وایکینگ ها در تاریخ این کشور منجر شد. این گنجینه 18.5 کیلوگرم شامل 700 قطعه با ارزش از جمله شمش ها، زیورالات، سکه های عربی و انگلیسی متعلق به قرن 10 میلادی است. این گنجینه تاریخی هنگام کشف شد که یکی از باشندگان منطقه ریبلی در شمال دنمارک هنگام هموارسازی حیات خانهش برای ساخت یک تراس جدید به طور اتفاقی با قطعات فلزی در زیر خاک روبرو شد. باستانشناسان سازمان فرهنگی نورد جولسکا پس از بررسی های اولیه اعلام کردند که این مجموعه شامل حدود 700 قطعه نقره با ارزش است. بر اساس اطلاعات منتشر شده این گنجینه حدود 18.5 کیلوگرم وزن دارد که نزدیک به 3 برابر از بزرگترین کشف قبلی نقره عصر وایکینگ ها در دنمارک است. حدود 6.4 کیلوگرم از این آثار هنوز در داخل کوزه سفالی اصلی خود قرار داشتند که در قرن دهم میلادی در زیر خاک پنهان شده بودند. در میان اشیایی که کشف شده شمش‌های نقره زیور آلات، دستبند و 47 سکه کامل و شکسته شده به چشم می‌خورد. وجود سکه های عربی در همهای اسلامی و انگلیسی در این مجموعه از ارتباط گسترده تجاری و اقتصادی وایکینگ های دنمارک با خاورمیانه و بریتانیا در آن دوران حکایت دارد. باستانشناسان این یافته ها را مانند گاوصندوقی از عصر وایکینگ ها توصیف کردند که نشان می دهد نقره در آن زمان بر اساس وزن با عنوان ابزار اصلی مبادله و ذخیره ارزش استفاده می شده است. وال استریت جورنال در گزارش نوشت که گذار زمان در نبرد بر سر محاصره تنگه هرمز با زیان جمهوری اسلامی پیش می رود زیرا آمریکا مانع صادرات نفت ایران شده، اما کشورهای عربی منطقه با کمک واشنگتن بخش قابل توجهی از نفت خود را صادر می کنند. این روزنامه شنبه 14 سنبلا گزارش داد که واشنگتن و تهران هر دو تصور می کردند که با ادامه فشار در تنگه هرمز می توانند طرفان مقابل را فرسوده کنند. جمهوری اسلامی کوشید با مختل کردن کشتیرانی و محدود کردن عرصه انرژی هزینه جنگ را برای امریکا و متحدانش افزایش دهد. در مقابل واشنگتن بنادر ایران را محاصره کرد. اکنون این تقابل به شکل نامتقارن پیش می رود. با نوشته وال استریت جورنال محاصره دریایی آمریکا از ماه سرطان مانع صادرات نفت ایران از خلیج فارس شده است. همزمان کشورهای عربی با وجود حملات موشکی و پهپادی جمهوری اسلامی بخشی از صادرات خود را از سر گرفتند. سمیر مدنی از بنیانگذاران شرکت اطلاعات دریایی تانکر ترکسل گفت که محاصره جمهوری اسلامی رخنه‌پذیرتر از محاصره آمریکا است و تهران نتوانسته عبور نفتکش‌ها را به طور کامل متوقف کند. نیویورک تایمز با نقل از مقام‌های آگاه گزارش داد که بازرسان دولت آمریکا حدود 50 نفر از اعضای ستاد مشترک نیروهای مسلح این کشور را در ارتباط با درس اطلاعات به خبرنگاران از جمله در ارتباط با ذخایر مهمات حیاتی آمریکا در جنگ ایران تحت آزمایش دروغ سنجی قرار دادند. بر اساس این گزارش بازرسان از افسران نظامی و کارکنان غیر نظامی پرسیدند که آیا اطلاعات طبقه بندی شده از جمله اطلاعات مربوط به کاهش ذخایر مهمات آمریکا را در اختیار خبرنگاران قرار دادند یا خیر. این آزمایش در ماه آگوست و پس از انتشار گزارش‌های درباره کمبود مهمات کلیدی از جمله موشک‌های دوربرد و موشک‌های راهگیر پاتریوت انجام شد. نیویورک تایمز گزارش داد که انجام آزمایش‌های گسترده پلی‌گراف در چنین ابعاد در میان مقام‌های ارشد نظامی آمریکا بی‌سابقه بوده است. شان پارنل سخنگوی پنتاگون گفت که این وزارتخانه درباره مسائل داخلی مربوط به کارکنان یا تحقیقات اظهار نظر نمی‌کند. اما تمام موارد درز اطلاعاتی طبقه بندی شده مرتبط با امنیت ملی را بسیار جدی میگیرد و بر همین اساس درباره آنها تحقیق میکند. فرماندهی مرکزی آمریکا سنتکام جمعه 13 سنبلا با انتشار تصویری در شبکه اجتماعی اکس اعلام کرد که چسبان ارتش آمریکا تجهیزات ارتباطی را در یک مکان دورافتاده در خاورمیانه مستقر کردند. سنتکام محل دقیق استقرار این نیروها و تجهیزات را اعلام نکرده است. انتشار این تصویر همزمان با ادامه حضور گسترده نظامی آمریکا در خاورمیانه و عملیات نیروهای این کشور در منطقه صورت می‌گیرد. سنتکام پیشتر اعلام کرده بود که این نیروها برای ادامه عملیات در منطقه با دستور دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا آماده‌اند. تجهیزات ارتباطی تاکتیکی از این دست نقش حیاتی در حفظ اتصال بی‌وقفه واحدهای نظامی در مناطق دورافتاده و بدون زیرساخت‌های ثابت دارند و امکان تبادل داده، صدا و تصویر را حتی در شرایط سخت محیطی فراهم می‌کنند. استقرار چنین سامانه‌های توسط چتربازان نشان دهنده تأکید ارتش آمریکا بر تحریک‌پذیری سریع و قابلیت عملیات در نقاطی است که دسترسی زمینی محدود یا پرخطر محسوب می‌شود. با ادامه پیشروی نیروهای دولت قانونی یمن علیه حوثی‌ها در فس، الحدس با نقل از یک منبع نظامی گزارش داد، نیروهای مسلح یمن کنترل تپه سید طاهر و منطقه زیبان در حیفان در جنوب طاس را به دست گرفتند. و این مناطق را از کنترل حوثی‌ها خارج کردند. نیروهای دولتی قانونی یمن روز قبل مواضع نظامی در جبهه التویر در منطقه مفن التعس را از حوثی‌ها بازپس گرفتند. نیروهای دولتی یمن همچنین اعلام کرد که نیروهای این کشور مواضع حوثی‌های وابسته به جمهوری اسلامی را در غرب تعس بمباران کردند. در همین حال العربیه به نفر از ارتش یمن گزارش داد که صدها نفر از شبه نظامیان حوثی‌ها در ساحل غربی یمن کشته و زخمی شدند. رئیس شورای رهبری ریاست جمهوری یمن با هشدار درباره اینکه حوثی‌ها از قربانی کردن غیر نظامیان برای پیشبرد ماجراجویی‌های بی‌محابای خود حمایت ندارند تأکید کرد. یمن اجازه نخواهد داد جمهوری اسلامی و نیابتی‌هایش بر باب‌المندب مسلط شوند.
3: رادیو افغانستان اینترنشنال.
2: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان اینترنشنال بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساند کلاود و اسپاتیفای دنبال کنید.
3: پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای شما در همه جا.
5: در این جهان بی‌ثبات سوال ها فراوانند.
6: ما مردم افغان، جرم ما چیه که قرار شهید داده رسیم؟
7: ما شاگرده امروز خیلی نگران هستیم که
5: ما سوال های شما را میپرسیم و به دنبال بحث های میرویم که برای شما اهمیت دارد. دیدگاه در افغانستان اینترنشنال.
8: زینب آوین هستم، خبرنگار افغانستان اینترنشنال از واشنگتن دی سی. با ما بمانید.
3: زندگی شما در گرو اتفاق هاست.
9: خبر خوب، خبر بد، خبر هیجان انگیز.
3: ما در لحظه لحظه رویدادها حضور داریم.
9: اکنون وقت روایت شماست. رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای مردم افغانستان.
10: صدای شما.
11: شما می توانید چشم دیدها و نظریاتتان را از طریق این شماره تلگرام به رادیو افغانستان اینترنشنال بفرستید. 0044 777 111 2080. رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای شما در همه جا.
2: برای دریافت آخرین اخبار در حوزه‌های مختلف، تماشای برنامه‌های روز، مجموعه مستندهای افغانستان اینترنشنال و پخش زنده 24 ساعته تلویزیون و رادیو و وبسایت www.afintel.com مراجعه کنید.
3: رادیو افغانستان اینترنشنال.

0: شنوندگان عزیز، درود و شبتان بخیر. به خبرهای ساعت 11 شب به وقت کابل از رادیو افغانستان اینترنشنال خوش آمدید. امروز شنبه 14 سنبل است که برابر می شود با 5 سپتامبر. نخست سرخط مهمترین ها. دیدار متقی و خلیلزاد در کابل. دو طرف درباره فرصت‌های همکاری و گسترش تعامل میان افغانستان و ایالات متحده گفتگو کردند. اعتراض به اقدام طالبان علیه خاتم النبیین. منابع میگویند همزمان با محاصره این مرکز شماری از روحانیون نیز بازداشت شدند. احتمال سیلاب در شرق و مرکز افغانستان. اداره هواشناسی طالبان نسبت به بارندگی شدید و جاری شدن سیلاب‌های ناگهانی در 11 ولایت هشدار می‌دهد. و روایت تازه درباره حمله مرگبار به یک مراسم عروسی در ایران. مشروع خبرها. شماری از باشندگان کابل و روحانیون شیعه شام امروز در حوزه علمیه خاتم النبیین در منطقه دارالامان گرد هم آمدند و به دستور وزارت عدلیه طالبان برای تخلیه این مرکز آموزشی اعتراض کردند. منابع محلی میگویند همزمان با این تجمع نیروهای طالبان تعدادی از روحانیون را نیز بازداشت کردند، ادعایی که تاکنون به گونه مستقل تایید نشده است. حوزه علمیه خاتم النبیین از مرکزهای مهم آموزش علوم دینی شیعیان در افغانستان از صبح امروز در محاصره نیروهای طالبان قرار دارد و از مسئولان و طلاب آن خواسته شده ساختمان را تخلیه کنند. طالبان تاکنون درباره دلیل این اقدام توضیح رسمی ارائه نکردند. این رویداد در حالی رخ می‌دهد که در سالهای اخیر چندین نهاد و ملکیت مرتبط با جامعه شیعه نیز با اقدام‌های مشابه از سوی وزارت عدلیه طالبان روبرو شده است. صدای یک شاهد عینی این رویداد را با هم می‌شنویم.
1: نیروهای طالبا برای تخلیه خاتم النبیین به حوزه خاتم النبیین آمده، همونطوری که در گروه نشر کرده است. نگه طلاب هم از داخل حوزه بیرون آمده، دانی دروازه خاتم النبیین اینجا استقامت خود نشان می دهد و همچنان طلبه های بیرون از خاتم النبیین هم آمده و بیرون از خاتم النبیین استاد شده. دیگه هر کسی که در کابل حضور داره انشاءالله تشریف بیره، شاید در خیر ما تمام شود. و همچنان آنهایی که در بیرون از خاتم النبیین استاد شده بودن یک چند صلواتی را فرستادن و صلوات گفتن و دعا خواندن. نیروهای طالبا رفت آنها را با قنداق و با هر چیز در توکوب کرده پراکنده کرده. دور بر خاتم النبیین طلاب زیاد هسته و مابین خاتم النبیین هم زیاد هسته. خواستم که مطلع باشین، هر کسی در کابل حضور داره اگر تشریف بیاورد انشاءالله در خیر همه ما خواهد بود.
0: امین خان متقی وزیر خارجه طالبان در دیدار با زلمه خلیزاد نماینده پیشین ایالات متحده برای افغانستان درباره آینده روابط کابل و واشنگتن گفتگو کرده است. وزارت خارجه طالبان اعلام کرده که دو طرف درباره فرصت‌های موجود برای تعامل و همکاری در بخش‌های گوناگون تبادل نظر کردند. بر اساس این بیانیه، متقی از بهبود وضعیت امنیتی، رشد اقتصادی و فراهم بودن زمینه سرمایه‌گذاری در افغانستان سخن گفته است. همچنین زلمه خلیزاد دیدگاه‌های خود را درباره گسترش روابط و تعامل سازنده میان افغانستان و آمریکا با مقام‌های طالبان در میان گذاشته است. این دیدار در حالی انجام می‌شود که مقام‌های طالبان در هفته‌های پسین بارها بر عادی‌سازی روابط با ایالات متحده تاکید کرده و خواستار گسترش همکاری‌ها و جذب سرمایه‌گذاری خارجی از جمله از سوی شرکت‌های آمریکایی شدند. در این حال امیرخان متقی با دیمیتری ژیرنوف سفیر روسیه در کابل دیدار کرده و هر دو بر گسترش روابط دو جانبه و تقویت همکاری‌های سیاسی، اقتصادی و امنیتی میان افغانستان و روسیه تاکید کردند. وزارت خارجه طالبان اعلام کرده است که دو طرف در این نشست درباره منافع مشترک، وضعیت منطقه و راه‌های توسعه بیشتر همکاری‌ها گفتگو کردند. این دیدار در حالی انجام می‌شود که روسیه تنها کشوری است که حکومت طالبان را به رسمیت شناخته و در یک سال گذشته تماس‌ها و رفت آمدهای دیپلماتیک خود با این گروه را افزایش داده است. حکومت گویان اعلام کرده است که نخستین گروه از پناهجویان اخراج شده از ایالات متحده را در چارچوب طرح اخراج به کشور سوم پذیرفته است. وزارت خارجه گویان گفته است که این 6 نفر روز جمعه وارد این کشور شدند و دلیل اخراج آنان از آمریکا مشکل‌های مرتبط با وضعیت مهاجرتی عنوان شده است. مقام‌های گویان تاکید کردند که این افراد پیشینه کیفری ندارند و اقامت آنان در این کشور دائمی نخواهد بود. بر اساس اعلام دولت گویان، پناهجویان تا زمان تعیین وضعیت نهایی مهاجرتی خود در این کشور خواهند ماند و ممکن است بعداً به کشور مبدا یا مقصد دیگری منتقل شوند. همچنین هزینه های اسکان و حمایت از این افراد از سوی سازمان بین‌المللی مهاجرت پرداخته می شود. هویت و ملیت این پناهجویان تاکنون از سوی مقام‌های گویان و آمریکا اعلام نشده است. منابع محلی در ولایت بدخشان میگویند طالبان در نزدیکی میدان هوایی فیض‌آباد یک مرکز عملیات پهپادی ایجاد کردند. بر اساس این گزارش‌ها این مرکز حدود دو هفته پیش در یک قرارگاه نظامی را اندازی شده و پهپادهای آن به گونه شبانه روزی در حال انجام ماموریت‌های کشفی و گردآوری اطلاع در بخش‌های مختلف بدخشان هستند. باشندگان فیض‌آباد میگویند در روزها و شبهای اخیر پرواز پهپادها بر فراز شهر افزایش یافته و برخی از این پروازها در ارتفاع پایین انجام می‌شود. همچنین ویدیوهای از ساخت یک برج جدید در نزدیکی میدان هوایی منتشر شده که گفته می‌شود برای پشتیبانی از فعالیت پهپادها ساخته شده است. در گفتگو با بسم الله تابان کارشناس مسائل امنیتی از او پرسیدم این اقدام طالبان نشانه چی چیزی است؟
2: خب ایجاد مراکز نظامی در یک ساختار مشروع قابل نگرانی نیست. یعنی شما اگر ساختار مشروع قرار داشته باشین، یک دولت مشروع وجود داشته باشد، اون دولت حق داره که در داخل جغرافیای خود انکشافات امنیتی از هر لحاظ داشته باشه که ایجاد تاسیسات و یا حظر تاسیسات یک از او موارد است که بر اساس نیازمندی خود کار میکنه. اما وقتی که شما بازی بحث میرین در یک چارچوب مطرح میکنین که در افغانستان یک نظام مشروع نیست و هیچ کس دسترسی به این نداره که ایجاد چنین پایگاه ها به چی هدفی صورت میگیره و چی برنامه ای را دنبال میکنه، در اینجا جای نگرانی است. جای نگرانی در چند ابعاد است. یکی که آن چیزی که در دو سه ماه گذشته در بدخشان اتفاق افتاد و ضربات بسیار سنگین را که نیروهای رسمی طالبان یا نیروهایی که به جانب کابل یا ساختار مستقر در کابل طالبان در مقابل نیروهای شورشیشان از داخل ساختارشان که معمولا تحت کنترل جمعه فاتح در بدخشان بودن و از ضربات دیگه که از جانب نیروهای مخالف طالبان و جبهات که در مقابل طالبان قرار داره، از جمله جبهه آزادی و جبهه سپاهیان میهن و همچنان جبهه مقاومت ملی در بدخشان، اینا متحمل شدن، باعث شده که طالبان یک تکتیک خود تغییر بدن و برنامه های عملیاتی خود تغییر بدن. نیروها را در درهای پرپیچ خم بدخشان که عمدتا نیروهای غیر بومی و نابلد هستن و تلفات میدیدن، اینا را دیگه اعزام نکنن، از تکنولوژی استفاده بکنن به خاطر رفع تهدیدات خود. و از جانب دیگه در بدخشان موقعیتی که فعلا بدخشان داره از چند لحاظ، از لحاظ امنیت منطقه‌ای یا منافع منطقه‌ای قابل مطالعه است. یکی که چندین کمپانی کلان چینایی با حضور شهروندان و متخصصین چینایی در بدخشان و تخار مستقر شدند و اونا چند بار مورد حمله قرار گرفتند، از جمله حملات از جانب داعش و تا حملات دیگه از جانب خودشان، از جانب منظور نیروهای خود طالبان، اینا مورد هدف قرار گرفتن. بنابراین ممکن که یک سناریویی باشه که این پایگاه به عنوان یک پایگاه کشفی حمایتی یا حمایت از نیروها یا منابع چینی که در بدخشان حضور داره، از جانب چین حمایت شده باشه و تنها ماهیت کشفی داشته باشه، یک نوع ماهیت حمایتی از منافع و منابع چینایی در اونجا باشه.
0: در همین حال حریت رسانه وابسته به طالبان گزارش داده است که یک گردشگر استرالیایی در ولسوالی واخان ولایت بدخشان جان باخته است. به گزارش این رسانه این گردشگر که چارلز نام داشته برای بازدید از مناطق واخان و پامیر به بدخشان سفر کرده بود. طالبان به نقل از شرکت دولتی افغان تور گفتند که او دو روز پیش در جریان سفرش در واخان دچار سکته قلبی شده و جان باخته است. با این حال منابع مستقل تاکنون علت مرگ این شهروند استرالیایی را تایید نکردند. یک منبع محلی در بدخشان نیز ضمن تایید وقوع این رویداد گفته است که علت دقیق مرگ هنوز روشن نیست. همزمان تصویری در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده که شماری از افراد را در حال انتقال جسدی در منطقه کوهستانی نشان می‌دهد و گفته می‌شود به این رویداد مرتبط است. روند سبز افغانستان بر رهبری امرالله صالح معاون پیشین ریاست جمهوری کشته شدن سه عضو خود در ولایت لغمان را تایید کرده است. این گروه در اعلامیه گفته است که درگیری هفتم سنبله در منطقه چهارراه اسمت رخ داده و در نتیجه آن حبیب الله از مسئولان عملیاتی روند سبز در لغمان همراه با دو عضو دیگر این گروه جان باختند. روند سبز همچنین مدعی شده است که در این رویداد 13 عضو طالبان از جمله محمد اخلاص فرمانده گارنیزون قل اردوی 201 کشته شدند. این ادعاها تاکنون از سوی منابع مستقل تایید نشده و طالبان نیز درباره آن واکنش نشان ندادند. روند سبز که از جریان‌های مخالف طالبان به شمار می‌رود در سال‌های اخیر علاوه بر فعالیت‌های سیاسی و رسانه‌ای مسئولیت شماری از حمله‌ها علیه طالبان را نیز بر عهده گرفته است. در همین حال جبهه جمهوریت افغانستان اعلام کرده است که نیروهای این گروه شامگاه جمعه به یک پاسگاه طالبان در حوزه 13 شهر کابل حمله کردند. بر اساس اعلامیه این جبهه در جریان این حمله دو بمب دستی به سوی یک موتر رنجر طالبان پرتاب شده که در نتیجه آن به نیروها و تجهیزات طالبان تلفات و خسارات وارد شده است. جبهه جمهوریت گفته است که نیروهایش پس از اجرای عملیات محل را ترک کردند. این گروه همچنین بر ادامه مبارزه مسلحانه علیه طالبان تاکید کرده است. جبهه جمهوریت بر رهبری طاهر ظهیر والی پیشین بامیان از گروه های مخالف طالبان به شمار می رود و در ماه های اخیر مسئولیت چندین حمله علیه مواضع و نیروهای طالبان را بر عهده گرفته است. طالبان تاکنون درباره این ادعاها اظهار نظری نکرده است. زبیح‌الله مجاهد سخنگوی طالبان ادعاها درباره دسترسی یا دخالت این گروه در کمک‌های بشردوستانه بین‌المللی را رد کرده و گفته است که یک روپیه از این کمک‌ها به اداره طالبان نرسیده است. او در نشست حکومت در آینه مطبوعات گفته است که کمک‌های خارجی به گونه مستقیم از سوی نهادها و مؤسسات امدادرسان مدیریت و مصرف می‌شود و طالبان در روند توزیع آن دخالت ندارند. مجاهد همچنین از کاهش کمک‌های بین‌المللی به افغانستان ابراز نگرانی کرده و از جامعه جهانی خواسته است حمایت از برنامه‌های بشردوستانه را افزایش دهد. این اظهارات در حالی مطرح می‌شود که برخی نهادهای بین‌المللی از جمله سازمان ملل و نهادهای نظارتی آمریکایی پیشتر از مداخله طالبان در روند کمک رسانی و تأثیر این مداخلات بر توزیع کمک‌ها گزارش دادند.
3: کشور مجموعاً 680,583 تن از یتیمان، بیوه‌زنان و معلولین ثبت شدند که از این میان 403,302 تن یتیم، 101,652 تن بیوه و 175,629 تن معلول می باشد. پس سوار لسه و سلوکته مجید قمری کال که طول تال لسزره او نسو و دیرس یتیم او به سرپرست ماشومان ده وزارت او همکار و مویسو تر ملاتر لانده را غلیدی. چله دیر دلی 15,000 و 15,000 سلوکت ماشومان په امارتی روزنتونونو کې تر ساتنې او پالنې لاندې دي. همدارنګه د خطر سره مخ 13,004 او یا ماشومان د هغو قضیو ته رسېدنه سوې ده. ایران و ترکیه به تعداد 419,075 فامیل مشمول 1,997,471 نفر به کشور عودت نمودند. از این میان به تعداد 2,924 فامیل از پاکستان، 2,921 فامیل از ایران و همچنان 230 فامیل از کشور ترکیه به افغانستان عودت نموده. کمیسیون عالی رسیدگی به مشکلات مهاجرین از طریق کمیته های کاری موظف تلاش ورزیده تا بحران عودت مهاجرین را در کشور با استفاده از امکانات موجود به گونه مؤثر مدیریت کند و خدمات اولیه و اساسی مورد نیاز را با عودت کنندگان در سطح کشور با همکاری وزارت مهاجرین عرضه نماید.
0: بخشی از سخنان ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی طالبان در مورد ثبت راجستر یتیمان، بیوه ها و همچنان بازگشت کنندگان از کشورهای همسایه را شنیدید. ریاست هواشناسی وزارت ترانسپورت طالبان نسبت به بارندگی شدید، وزش بادهایتان و احتمال وقوع سیلاب‌های ناگهانی در 11 ولایت افغانستان هشدار داده است. بر اساس اعلام این اداره روز یک شنبه ولایت‌های نورستان، کنر، لغمان، کاپیسا، پنجشیر، پروان، کابل، ننگرهار، لوگر، پکتیا و خوست گواه بارندگی های قابل توجه خواهند بود و میزان بارش در برخی مناطق به 30 میلیمتر خواهد رسید. این اداره همچنین از احتمال وزش بادهای شدید همراه با گرد و خاک در بخشهایی از مناطق غربی، مرکزی، شرقی و جنوب شرقی کشور خبر داده و گفته است سرعت باد در برخی نقاط ممکن است به 90 کیلومتر در ساعت برسد. این هشدار در حالی صادر می شود که سیلاب ها و بارندگی های هفته های اخیر در شماری از ولایت ها تلفات جانی و زیان های مالی بر جا گذاشته و نگرانی ها درباره تکرار این رویدادها را افزایش داده است. تلاش برای ایجاد یک ائتلاف گسترده میان جریان‌های سیاسی، مدنی و نظامی مخالف طالبان بار دیگر به یکی از موضوع‌های مهم در میان مخالفان این گروه تبدیل شده است. در نشست کمبریج، نمایندگان جبهه مقاومت ملی، جبهه آزادی، فعالان مدنی و مدافعان حقوق زنان بر ضرورت تمرکز بر نقاط مشترک و کاهش اختلاف‌ها تاکید کردند. این در حالی است که مخالفان طالبان در بسیاری از اهداف کلان از جمله مخالفت با انحصار قدرت، حمایت از حقوق شهروندی و ایجاد نظام مبتنی بر مشارکت سیاسی دیدگاه‌های نزدیک به هم دارند، اما در مورد شیوه تغییر ساختار نظام آینده، نقش جامعه جهانی و مدل حکومتداری اختلاف نظرهایی نیز وجود دارد. از صمد صمدی که یکی از شرکت کنندگان این نشست بود در مورد محورهای اصلی دور پنجم این نشست پرسیدم.
4: دقیقا ما در مجلس اشتراک کرده بودم به روز اولش، متاسفانه روز دوم من نتانستم که ادامه بودم. یک نوید و امیدواری میتن که جبهات مختلف، مخالفین سیاسی، سازمان های اجتماعی و جامعه مدنی همه در این اشتراک کرده بودند، خانم ها و نماینده های خانم ها، همچنان نماینده های احزاب سیاسی، جبهات مسلح مخالف طالبان حضور داشتند و یک بالای یک مسیر راه‌های برگشت به یک نظام دموکراتیک و ضد طالبان در اونجا صحبت‌ها شد که خودش یک امیدواری را بر ما شما میته یا ارمغان یک امیدواری است که مخالفین سیاسی طالبان توانستند که با هم گرد هم جمع بیان و با اساس یک خط رایی که به پیروزی برسه نظریاتشان ابراز کنند. در این مجلس به شمول نماینده های افغانستان یا جامعه مدنی و مخالفین مسلح طالبان اشتراک کرده بود، از جامعه بین المللی هم مردم اشتراک کرده بودند، سفیر قبلی بریتانیا در افغانستان همچنان حضور داشت، از ایالات متحده هم آمده بودند نماینده ها. یعنی یک چیزی بود که امیدوار کننده است که صدای مردم افغانستان داره به گوش جهانیان میرسه و در ضمن نیروهای مختلف گرد هم جمع آمدن و در مورد آینده افغانستان نظر دادن.
0: بله آقای صمدی، من می‌خواستم اینو مشخصا بپرسم که نقاط اشتراک برجسته میان دیدگاه‌های این جبهه‌ها و جریان‌های سیاسی و فعالان مدنی چی بوده تا حالا که مطرح شده؟
4: در مجموع همگی با یک صدا امیر یادآور شدن که خب تغییر نظام در افغانستان با اساس کمک یا با اساس اراده مردم که فعلا جبهات مسلح مخالف می جنگن، بعدا انتخاب سیستم حکومتداری و انتخاب طرز حکومتداری مربوط به مردم افغانستان است و مردم افغانستان در این مورد باید رای بدن. و یک از نقاط مهمی که در مجموع سرش به شمول خارجی ها افغان ها هم در این مورد ابراز نظر کردن همی که تمرکز قدرت باید مرکزی نباشه دیگه، که یک نتیجه خوبی نداد.
0: بخشی از حرف‌های صمد صمدی از شرکت کنندگان نشست کمبریج را با هم شنیدیم. اظهارات گل‌بدین حکمتیار رهبر حزب اسلامی که در پیامی از هواداران و اعضای حزب خود خواسته بود با کسانی که از طالبان حمایت می‌کنند روابط خود را قطع کنند، جنجال برانگیز شده است. بعضی از هواداران او میگند که هدف حکمتیار آنانی بوده که از هبت الله پیروی می‌کنند. آقای حکمتیار گفته است آنهایی که به عضویت اداره طالبان و سایر جریان‌ها درآمدند باید هر گونه رابطه خود را با حزب اسلامی قطع کنند. این موضوع را همکارم با فیض الله جلیلی که آگاه سیاسی و از نزدیکان حکمتیار است در میان گذاشته است.
5: اصلا امی چیزی را که جناب حکمتیار سب نوشته کرده ایتان هم مربوط به طالبان است، بلکه راجع به انسجام داخلی حزب اسلامی است. از تمام اعضای حزب اسلامی خواسته که چنین کار را نکنن که مثلا پاکول خود را در یک جای بمانند پایش در دیگر جای بند مانده باشه و انتقاد و یا توصیف از یک به اصطلاح یک جنبه دیگه میکنن. از آزا خواسته شده که مطابق با اصول و راهنماهای حزب اسلامی باید عمل بکنن و با حزب باید متحد باشن. ای به معنی از این نیست که اگر کسی با دوستا و رفقا و طالب و یک کدام حزب دیگه رابطه اجتماعی داره، رابطه دوستی داره یا کدام رابطه دیگری فامیلی داره او را باید قطع بکنه. او نه، او به معنی از اون نیست، بلکه فقط و فقط قطع رابطه حزبی و سیاسی است که از اعضای خود خواسته و مطابق به سیاست‌های حزب اسلامی پایبند باشند.
6: به هر حال حرف کلان از وقتی که آقای حکمتیار از لازیز بی هم اگر گفته حرف کوچک نیست. در گذشته آقای حکمتیار در کنار طالبان جنگیده بود، حالا این حرف هم میزنه، آیا پشیمان است از اینکه گاه در کنار طالبان ایستاده بود؟ میخوای ایره جبران بکنه؟
5: نه خیر، حکمتیار همیشه در پهلوی ملت خود ایستاد بوده و ایستاد میشه و ایستاده است. با کدام گروه مشخص اختلاف همونطور یک چیز اختلاف شخصی چیزی ندارن، تنها اگر با طالب باشه یا با کدام حزب دیگی باشه، امو اختلافات در چوکات اسلام و در چوکات منافع ملی کشور میدانن. البته همیشه حزب اسلامی کوشش کرده که از منافع ملی کشور، از منافع دین و مذهب دفاع بکنن، از منافع از حریم افغانستان دفاع بکنن. اینجا باید متوجه باشیم که حزب اسلامی افغانستان و طالبان مشترکات مهم را هم دارن و آن است که هر دو طرف یک نظام اسلامی را میخواین، مگر کمی فرق در تطبیق شریعت، تطبیق حکومت، طرز حکومت، این همی چیزا باز اختلافات است که در مورد استاندارد ساختن حکومت مطابق به استاندارد بین المللی وجود داره که حزب اسلامی آن را میخواین.
0: ادامه خبرها از رادیو افغانستان اینترنشنال. خبرگزاری رویترز گزارش داده است که بر اساس بررسی کارشناسان تسلیحاتی، انفجار مرگبار در یک مراسم عروسی در جنوب ایران به احتمال زیاد ناشی از برخورد مستقیم یک مهمات جنگی آمریکایی بوده است، نه کمانه کردن مهمات از هدف دیگر. این رویداد روز سه‌شنبه در شهر کوستک رخ داده و در پی آن 4 نفر کشته و دست کم 68 نفر زخمی شدند. به گزارش رویترز، کارشناسان با بررسی تصاویر و ویدیوهای محل حادثه به این نتیجه رسیدند که آثار تخریب با برخورد مستقیم مهمات سازگار است. ارتش آمریکا پیشتر از انجام حمله‌های علیه موازی نظامی در جنوب ایران خبر داده بود و اکنون اعلام کرده که گزارش‌های مربوط به این حادثه را بررسی می‌کند. در ادامه چند خبر دیگر از منطقه و جهان با همکارم زهرا سیاس.
7: رویدادهای جهان.
8: رسانه‌های ایران گزارش دادند که یک نفتکش جمهوری اسلامی صبح شنبه در نزدیکی جزیره خورک هدف حمله نیروهای آمریکایی قرار گرفته است. خبرگزاری تسنیم وابسته به سپاه پاسداران و نقل از منابع محلی گزارش داد که این نفتکش در فاصله حدود 6 مایلی جزیره خورک با اصابت 4 پرتاب نیروهای آمریکایی هدف قرار گرفته است. خبرگزاری دانشجو نیز گزارش داد که یک نفتکش کوچک ایرانی در جزیره خورک با موشک نیروهای آمریکایی هدف قرار گرفته است. مقام‌های آمریکایی تاکنون درباره این حمله چیزی نگفتند. تصنیم نیز اعلام کرد که در این حمله کسی کشته یا زخمی نشده و کارکنان نفتکش در حال تخلیه شناور هستند. این خبرگزاری گفته است که بررسی ابعاد و جزئیات حادثه ادامه دارد. جزیره خورک پایانه اصلی صادرات نفت ایران است و پیش از جنگ حدود 90% صادرات نفت این کشور از این جزیره انجام می شد. در ماه جولای نیز یک نفتکش خالی در خورک برای دومین بار در 2 روز هدف موشک‌های آمریکا قرار گرفته بود. ترامپ رئیس جمهور آمریکا شامگاه جمعه در کاخ سفید گفته در تنگه هرمز هیچ ماین دریایی وجود ندارد و افزود که ما داریم کار بسیار بزرگی را انجام می دهیم. ترامپ همچنین گفت که ممکن است آمریکا به زودی کوه کلنگ گزلا را هدف قرار دهد. او ادامه داد خیلی ها آن را جنگ نمی نامند، من آن را یک درگیری نظامی می نامم چون برای ما مسئله چندان بزرگی نیست. او افزود آمریکا در عملیات خود در ونزوئلا هیچ نیرویی را از دست نداد، اما در درگیری با ایران 18 نفر کشته شده است. ترامپ همچنین گفت که آمریکا برای دومین بار رادارهای جمهوری اسلامی را هدف قرار داده است. او افزود شمار زیاد کشتی های از تنگه هرمز عبور کردند و حجم زیاد نفت در حال خارج شدن از این تنگه است. رئیس جمهور آمریکا افزود که جایگزین های زیادی برای تنگه هرمز در حال ایجاد شدن است و تاکید کرد که تنگه هرمز دیگر آن چیزی نیست که قبلا بود. ایران در نهایت اگر عاقل نشود با تنگه هرمز روبرو خواهد شد که دیگر چندان ضروری نیست. او گفت در سراسر خاور میانه حدود لوله‌ای در حال ساخت است تا دیگر نیازی به عبور از تنگه هرمز نباشد. مجمع عمومی سازمان ملل روز جمعه با درخواست کشورهای آفریقایی قطعنامه‌ای را برای بازنگری در نقشه جهان و بازتاب دقیق‌تر ابعاد واقعی قاره آفریقا تصویب کرد. اقدامی که هدف آن مقابله با تصویری است که این قاره را کوچکتر، کم اهمیت‌تر و حاشیه‌ای‌تر جلوه می‌دهد. این قطعنامه روز جمعه 13 سنبلا با 164 رأی موافق، 1 رأی مخالف و 6 رأی ممتنع در مجمع عمومی سازمان ملل تصویب شد. ایالات متحده تنها کشوری است که به این قطعنامه رأی مخالف داده است. توگو پیشگام این طرح بود، در حالی که با هدف تقویت تلاش‌های اتحادیه آفریقا برای کاهش استفاده از نقشه مایکروتوب مطرح شد. در این نقشه گرینلند هم تقریبا به اندازه قاره آفریقا به تصویر کشیده می‌شود، در حالی که مساحت قاره آفریقا حدود 14 برابر گرینلند است. روبرت دوسی وزیر خارجه توگو پیش از رأی‌گیری با خبرگزاری رویترز گفت که یک جهان عادلانه با داشتن یک نقشه عادلانه آغاز می‌شود. او ابراز امیدواری کرد که تا پایان سال جاری محتوای جغرافیایی کتاب‌های درسی مکاتب نیز بر اساس این رویکرد تغییر کند. ارتش پاکستان روز جمعه اعلام کرد که در جریان عملیات 3 روزه نیروهای امنیتی این کشور در بلوچستان دست کم 48 شبه نظامی را کشتند. عملیاتی که به گفته ارتش علیه گروه‌های مسلح از جمله تحریک طالبان پاکستانی و شبه نظامیان بلوچ انجام شده است. ارتش پاکستان اعلام کرد که در عملیات نیروهای امنیتی در چند منطقه بلوچستان 48 شبه نظامی کشته شدند. به گفته ارتش در عملیات مستونگ 6 شبه نظامی کشته و یک انبار مهمات نیز کشف و خونسا شد.
0: شنوندگان عزیز، این گونه رسیدیم به پایان این بخش خبری. وقت بر شما خوش. خدا نگهدار.

0: رادیو افغانستان اینترنشنال.
1: از نگاه دیگر، برنامه با دید متفاوت و ژرف بر رویدادها،
2: گفتگو با مقام‌های ارشد، کنشگران سیاسی و خبرگان. رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای مردم افغانستان.
3: از نگاه دیگر،
4: همکنون می توانید اپلیکیشن انتل پلاس را بر روی دستگاه های هوشمند خود دانلود کنید. در انتل پلاس شما به تمام برنامه های رادیو و نیز تلویزیون افغانستان انترنشنل دسترسی دارید. تمام برنامه هایی که در حال پخشند و نیز برنامه هایی که تنها در انتل پلاس در دسترس هستند. برای دانلود اپلیکیشن به وبسایت intelplus.com سر بزنید. انتل پلاس همواره همراه شما.
5: من جواد حمیدانی ام، خبرنگار افغانستان اینترنشنال از اسلام آباد. با ما بمانید.
6: همراه با جهان امروز، رادیو افغانستان اینترنشنال.
7: شبکه افغانستان اینترنشنال را با این روش ها دنبال کنید: ماهواره ترکمنالم جهت 13، فرکانس 11221، رادیو موج کوتاه 7600 کیلوهرتز و موج متوسط MW یا AM فرکانس 999 کیلوهرتز از 5 عصر تا نیمه شب، وبسایت، فیسبوک و توییتر و نیز در جادو تیوی و جیل ویس. وقت روایت شماست. افغانستان اینترنشنال،
0: رادیو افغانستان اینترنشنال.

0: نظرگاه،
1: دید ژرف بر رویدادهای روز، سیاسی، خبری، تحلیلی. تلاش برای ایجاد یک ائتلاف گسترده میان جریان‌های سیاسی، مدنی و نظامی مخالف طالبان بار دیگر به یکی از موضوع‌های مهم در میان مخالفان این گروه تبدیل شده است. در نشست کمبریج، نمایندگان جبهه مقاومت ملی، جبهه آزادی، فعالان مدنی و مدافعان حقوق زنان بر ضرورت تمرکز بر نقاط مشترک و کاهش اختلافات تاکید کردند. این در حالی است که مخالفان طالبان در بسیاری از اهداف کلان، از جمله مخالفت با انحصار قدرت، حمایت از حقوق شهروندی و ایجاد نظام مبتنی بر مشارکت سیاسی، دیدگاه‌های نزدیک به هم دارند. اما در مورد شیوه تغییر ساختار نظام آینده، نقش جامعه جهانی و مدل حکومتداری اختلاف نظرهایی نیز وجود دارد. در چنین شرایط بحث بر سر چگونگی ایجاد انسجام، موانع وحدت و سازوکارهای لازم برای شکل گیری یک جبهه فراگیر مخالف طالبان بیش از هر زمان دیگر اهمیت یافته است. شنوندگان گرامی، درود و وقتتان بخیر. به نظرگاه از رادیو افغانستان اینترنشنال خوش آمدید. مهمان من در این برنامه صمد صمدی، یکی از شرکت کنندگان این نشست است. آقای صمدی، بسیار زیاد خوش آمدین. شما هم قسمی که یادآور شدیم در این نشست شرکت کرده بودین. از آنچه در این نشست تا حالا مطرح شده، مهمترین نقاط اشتراک میان جبهه مقاومت، جبهه آزادی، جریان‌های سیاسی، فعالان مدنی و جنبش‌های زنان در مخالفت با طالبان چی بوده؟
2: عرض ادب سلام به شما و شنونده های محترم. دقیقا ما در مجلس اشتراک کرده بودم به روز اولش، متاسفانه روز دوم من نتانستم که ادامه بودم. یک نوید و امیدواری میتن که جبهات مختلف، مخالفین سیاسی، سازمان های اجتماعی و جامعه مدنی همه در این اشتراک کرده بودن. خانم ها و نماینده های خانم ها، همچنان نماینده های احزاب سیاسی، جبهات مسلح مخالف طالبان حضور داشتن و یک بالای یک مسیر راه های برگشت به یک نظام دموکراتیک و ضد طالبان در اونجا صحبت ها شد که خودش یک امیدواری را بر ما شما میته یا ارمغان یک امیدواری است که مخالفین سیاسی طالبان توانستن که با هم گرد هم جمع بیان و با اساس یک خط رایی که به پیروزی برسه نظریاتشان ابراز کنند. در این مجلس به شمول نماینده های افغانستان یا جامعه مدنی و مخالفین مسلح طالبان اشتراک کرده بود، از جامعه بین المللی هم مردم اشتراک کرده بودند. سفیر قبلی بریتانیا در افغانستان همچنان حضور داشت، از ایالات متحده هم آمده بودند نماینده. یعنی یک چیزی بود که امیدوار کننده است که صدای مردم افغانستان داره به گوش جهانیان میرسه و در ضمن نیروهای مختلف گرد هم جمع آمدند و در مورد آینده افغانستان نظر دادند.
1: بله آقای صمدی، من میخواستم این را مشخصا بپرسم که نقاط اشتراک برجسته میان دیدگاه های این جبهه ها و جریان های سیاسی و فعالان مدنی چی بوده تا حالا که مطرح شده؟
2: در مجموع همگی با یک صدا امیر یادآور شدن که خب تغییر نظام در افغانستان با اساس کمک یا با اساس اراده مردم که فعلا جبهات مسلح مخالف می جنگن، بعدن انتخاب سیستم حکومتداری و انتخاب طرز حکومتداری مربوط به مردم افغانستان است و مردم افغانستان در این مورد باید رای بدن. و یکی از نقاط مهمی که در مجموع سرش به شمول خارجی ها، افغان ها هم در این مورد ابراز نظر کردن، همی که تمرکز قدرت باید مرکزی نباشه دیگه، که یک نتیجه خوب نداد و تمرکز قدرت باید با از طور عمودی با طور افقی چی شوه تطبیق شوه تا مردم بتانن که امو نماینده های خود یا کسایی که بتانن بر مردم خدمت کنن امو را انتخاب کنن و در ساختار قدرت سیاسی در افغانستان باشن.
1: بله، با وجود تاکید برگزار کنندگان این نشست بر همپوشانی گسترده دیدگاه ها، اما یکی از انتقادهای مردمی است که چرا مخالفان طالبان هنوز نتانستند که به یک ائتلاف فراگیر و منسجم دست یابند.
2: ببینین امی موضوع هم در اونجا مطرح شد و یک جواب بسیار قانع کننده و منطقی برش داده شد که خب این هستیم، شما اگر مراجعه کنین به جلساتی که در ویانا است یا در اونجا هم تمام احزاب سیاسی و نیروهای مسلم مخالف طالبان جمع شدن، موضوع نشست کمبریج هم عین گپ از جامعه بین المللی، میتونن که به این دو مرجع مراجعه کنن و در ساختار تشکیلاتی از اینا تمام احزاب سیاسی نیروهای مسلح مخالف طالبان حضور دارن و اونا میتونن که ابراز نظر کنن و در بخاطر آینده افغانستان یک تصمیم گرفته شود.
1: آیا اختلاف بر سر شیوه تغییر سیاسی هم وجود داشته؟ یعنی مقاومت مسلحانه یا مبارزه سیاسی و مدنی چقدر میتونه که این دیدگاه ها را یا این جریان ها را از هم دور بسازه و یا هم نزدیک؟

0: Al-Qaeda و گروپ های تروریستی دیگه مانند TTP غور نتانستند که اینا را به شکست مواجه بودند.
1: بله. آقای سمید، شما اگرچه پیشتر هم اشاره کردین بر ساختار متمرکز و غیر متمرکز قدرت در افغانستان حالا یا پس از طالبان، اختلاف دیدگاه ها درباره ساختار نظام آینده افغانستان در این نشست چقدر بود، از فدرالیزم تا نظام غیر متمرکز یا متمرکز؟
0: من راجع به فدرالیزم چیز نشنیدم در این جریان صحبت ها، اما یگانه چیزی که همه سرش تاکید میکردن با شمول متخصصین داخل افغانی و خارجی که سیستم قدرت متمرکز مرکزی جواب خوب نداد در افغانستان و امو بود که نتانستن که افغانستان در زمان جمهوریت یا در زمان حضور نیروهای خارجی یک موفقیت بزرگ به دست بیارن. در مجموع تاکید بمی بود که باید از حالت عمودی به افقی سیستم رهبری تغییر بکنه.
1: بسیار خوب، ارزیابی شما از نشست چی است که چه موانع تاریخی، قومی و سیاسی در برابر ایجاد یک جبهه واحد مخالف طالبان پس از حداقل 5 سال مبارزه وجود دارد؟
0: خب یک موفقیت بسیار بزرگ است که من یک سال نیک میبینم و امیدواریم به می است که اینا میتونند که بالاخره صدای مردم افغانستان به گوش جهانیان برسانه و در مورد تصمیم بگیرند.
1: از نظر شما آیا مخالفان طالبان برای ایجاد انسجام بیشتر به یک رهبری واحد نیاز دارند یا فکر میکنید که یک پلتفرم مشترک با حفظ استقلال کل جریان ها میتونه موفق تر باشه؟
0: خب در مجموع میشه که یک رهبری واحد هم بالاخره جور میشه.
1: امکانش وجود داره.
0: بله بله. اما اگر این گپ هم امکان نداشته باشه، هر کس حرف خود میزنه و حرف بر من مهمی بود که همگی تصمیم، همگی با یک صدا به یک رسیدن که باید قدرت به مردم افغانستان داده شد و مردم افغانستان تصمیم بگیره که اونا رو رهبری کنه.
1: بله، در حال حاضر نقش جریان های سیاسی و نظامی بسیار زیاد برجسته بوده در قضایای افغانستان، اما به نظر شما نقش زنان و جامعه مدنی چقدر میتونه که در شکلگیری یا شکلدهی یک ائتلاف فراگیر مخالف طالبا نقش داشته باشه؟
0: دیرو در جریان صحبت های اکادمی خواهرای ما یک بسیار خوبی زد که در مجموع مرا بسیار خوش ساخت. یکی گفت دیگر خانما بخش از این هستن که انتظار بکشن که کسی براشان قدرت را بده، اینا خودشان بخشی از قسمتی از سیاست افغانستان هستن. با او خاطر فکر کنم که اینا دیگه مبارزه که خانما انجام دادن کمتر از مبارزه مسلحانه نبوده.
1: این جریان ها همه بیرون از افغانستان هستند و تلاش دارند به خاطر انسجام بیشتر. آیا امکان همدلی و همکاری از داخل افغانستان زیر کنترل طالبان هم وجود دارد؟ ارزیابی شما چی است؟
0: دقیقاً ارتباطات در درون است، چنانچه جبهات مسلحه مخالف هم افراد اشخاص خودانه دارن، همچنان چی هم سازمان های مدنی هم در داخل وطن نماینده های خودانه دارن که به نمایندگی از اونا در اینجا اینا صحبت میکنن، در داخل افغانستان خنا صحبت کردن نمیتونن به خاطر از اینکه اونجا یک اختناق هست، یک ترور است، اما آل میتونن که اینا به نمایندگیشان صدایشان را بلند بکنن.
1: در چه سطح هستند و چقدر میتونن تاثیرگذار باشه؟
0: بخش از جامعه هستند، تاثیرگذاریشان احساس میشه و از صدایشان شنیده میشه و در تصمیم گیری سهم میگیرن.
1: و در شرایطی که شماره از شرکت کنندگان نشست کمبریج تاکید داشتند که تنها حدود 10% از موضوعات مورد اختلاف است میان از اینا، به نظر شما چه گام های عملی و فوری برای تبدیل شدن نقاط مشترک به یک ائتلاف سیاسی و ملی مؤثر میتونه در این شرایط ضروری به نظر برسه؟
0: خب 10% میفهمین، صحبت از 10% به این بود که اما 10% که مانده باید سر از براز اونا هم سهم داده شده، اونا در نظر گرفته شده، که گپ بسیار منطقی است و این میتونه که کاملا میتونن که موفق باشن و کاملا میتونن که سهم داشته باشن.
1: و میشه شما اشاره کنین به این موضوعات که

0: مورد اختلاف بوده میان جریان ها؟
1: نه اختلاف نبوده. صحبت شدن که باید از همین 10% که شامل نشده. اون یک موضوع دیگه هم یادآور شد که تمام مردم افغانستان، تمام جریان های سیاسی و غیر سیاسی باید در این چی سهم داشته باشه.
0: شما گفتین که مردم هم میتونن که در این ائتلاف سهیم باشن، مردم عادی خارج از جریان های سیاسی نظامی مدنی.
1: نه ما هدف ما این بوده که در زمانی که طالبا از خود قدرت سیاسی پس میشن، تمام مردم افغانستان حضورشان، یعنی کسی که مثلا در جریان فعلا در افغانستان هستن و به شکل نتانستن که علیه طالب مبارزه کنن، اونا هم همگی کشور از هم است، همگی میتونن که در
0: و همچنان سازوکار هم وجود داره و یا در نشست مطرح شد که مردم عام که بیرون از افغانستان است، اینا بتانن در شکل دهی ای ائتلاف و یا هم مشارکت در ای ائتلاف خود را سهیم بدانن ببینن؟
1: بله، دروازه ها باز است که اعلامیه پخش میشه امروز که متاسفانه مدام اینجا نیستم و همگی میتونن سهم بگیرن، همگی میتونن که نظریات خودانه ابراز کنن. فیصله بنی شد، تمام فیصله هایی که در اونجا صورت گرفت کلش برای ارائه شود به دستاس هموطنها قرار بگیره تا همگی بتونن نظریات خود ابراز کنن.
0: و اگر کوتا عرض بفرمایین ای که شما دورنمای این نشست چی میبینین در یکی دو ماه اخیر؟
1: خب ببینین، یک قرار که من از اول هم گفتم خودش یکومی دوری است، به خاطر از این که یک تعداد از مردم که اصلا انتظار زیر نداشت که پنجمین دور گفتگوها شروع میشه شد، یعنی یک چیزی که یک وقت غیر قابل ممکن بود آل امکان پذیر شده.
0: بله، بسیار سپاسگزارم از حضورتان آقای صمد صمدی، یکی از شرکت کنندگان نشست کامبریج که در این برنامه با ما بودید. وقت بر شما خوش. خدا نگهدار.
2: رادیو افغانستان انترنشنال.
3: من جواد همدانیم، خبرنگار افغانستان انترنشنال از اسلام آباد. با ما بمانید.
2: زندگی شما در گرو اتفاق هاست.
4: خبر خوب، خبر بد، خبر هیجان انگیز.
2: ما در لحظه لحظه رویدادها حضور داریم.
4: اکنون وقت روایت شماست. رادیو افغانستان انترنشنال، صدای مردم افغانستان.
2: رادیو افغانستان انترنشنال.
5: رادیو افغانستان انترنشنال.

0: شنوندگان عزیز، درود و شبتان بخیر. به خبرهای ساعت 12 شب به وقت کابل از رادیو افغانستان انترنشنال خوش آمدید. نخست سرخط مهمترین ها. دیدار متقی و خلیلزاد در کابل. دو طرف درباره فرصت‌های همکاری و گسترش تعامل میان افغانستان و ایالات متحده گفتگو کردند. اعتراض به اقدام طالبان علیه خاتم النبیین. منابع میگویند همزمان با محاصره این مرکز شماری از روحانیون نیز بازداشت شدند. احتمال سیلاب در شرق و مرکز افغانستان. اداره هواشناسی طالبان نسبت به بارندگی شدید و جاری شدن سیلاب‌های ناگهانی در 11 ولایت هشدار می‌دهد. و روایت تازه درباره حمله مرگبار به یک مراسم عروسی در ایران. مشروع خبرها. شماری از باشندگان کابل و روحانیون شیعه شام امروز در حوزه علمیه خاتم النبیین در منطقه دارالامان گرده هم آمدند و به دستور وزارت عدلیه طالبان برای تخلیه این مرکز آموزشی اعتراض کردند. منابع محلی میگویند همزمان با این تجمع نیروهای طالبان تعدادی از روحانیون را نیز بازداشت کردند، ادعایی که تاکنون به گونه مستقل تایید نشده است. حوزه علمیه خاتم النبیین از مرکزهای مهم آموزش علوم دینی شیعیان در افغانستان از صبح امروز در محاصره نیروهای طالبان قرار دارد و از مسئولان و طلاب آن خواسته شده ساختمان را تخلیه کنند. طالبان تاکنون درباره دلیل این اقدام توضیح رسمی ارائه نکردند. این رویداد در حالی رخ می‌دهد که در سالهای اخیر چندین نهاد و ملکیت مرتبط با جامعه شیعه نیز با اقدام‌های مشابه از سوی وزارت عدلیه طالبان روبرو شده است. صدای یک شاهد عینی این رویداد را با هم می‌شنویم.
1: نیروهای طالبان برای تخلیه خاتم النبیین به حوزه خاتم النبیین آمده، همونطوری که در گروه نشر کرده است. نگه طلاب هم از داخل حوزه بیرون آمده، دانی دروازه خاتم النبیین اینجا استقامت خود نشان میدهد و همچنان طلبه های بیرون از خاتم النبیین هم آمده و بیرون از خاتم النبیین استاد شده. دیگه هر کسی که در کابل حضور داره انشاءالله تشریف بیره، شاید در خیر ما تمام شود. و همچنان آنهایی که در بیرون از خاتم النبیین استاد شده بودند یک چند صلواتی را فرستادن و از صلوات گفتن و دعا خواندن. نیروهای طالبان رفت آنها را با قنداق و با هر چیز در توکوب کرده فراکنده کرده. دور بر خاتم النبیین طلاب زیاد هسته و مابین خاتم النبیین هم زیاد هسته. خواستم که مطلع باشین، هر کسی در کابل حضور داره اگر تشریف بیارد انشالله در خیر همه ما خواهد بود.
0: امین خان متقی وزیر خارجه طالبان در دیدار با زلمه خلیزاد نماینده پیشین ایالات متحده برای افغانستان درباره آینده روابط کابل و واشنگتن گفتگو کرده است. وزارت خارجه طالبان اعلام کرده که دو طرف درباره فرصت‌های موجود برای تعامل و همکاری در بخش‌های گوناگون تبادل نظر کردند. بر اساس این بیانیه، متقی از بهبود وضعیت امنیتی، رشد اقتصادی و فراهم بودن زمینه سرمایه‌گذاری در افغانستان سخن گفته است. همچنین زلمه خلیزاد دیدگاه‌های خود را درباره گسترش روابط و تعامل سازنده میان افغانستان و آمریکا با مقام‌های طالبان در میان گذاشته است. این دیدار در حالی انجام می‌شود که مقام‌های طالبان در هفته‌های پسین بارها بر عادی‌سازی روابط با ایالات متحده تاکید کرده و خواستار گسترش همکاری‌ها و جذب سرمایه‌گذاری خارجی از جمله از سوی شرکت‌های آمریکایی شدند. در این حال امیرخان متقی با دیمیتری ژیرنوف سفیر روسیه در کابل دیدار کرده و هر دو بر گسترش روابط دو جانبه و تقویت همکاری های سیاسی، اقتصادی و امنیتی میان افغانستان و روسیه تاکید کردند. وزارت خارجه طالبان اعلام کرده است که دو طرف در این نشست درباره منافع مشترک، وضعیت منطقه و راه‌های توسعه بیشتر همکاری ها گفتگو کردند. این دیدار در حالی انجام می‌شود که روسیه تنها کشوری است که حکومت طالبان را به رسمیت شناخته و در یک سال گذشته تماس ها و رفت آمد های دیپلماتیک خود با این گروه را افزایش داده است. حکومت گویان اعلام کرده است که نخستین گروه از پناهجویان اخراج شده از ایالات متحده را در چارچوب طرح اخراج به کشور سوم پذیرفته است. وزارت خارجه گویان گفته است که این 6 نفر روز جمعه وارد این کشور شدند و دلیل اخراج آنان از آمریکا مشکل‌های مرتبط با وضعیت مهاجرتی عنوان شده است. مقام‌های گویان تاکید کردند که این افراد پیشینه کیفری ندارند و اقامت آنان در این کشور دائمی نخواهد بود. بر اساس اعلام دولت گویان، پناهجویان تا زمان تعیین تعیین وضعیت نهایی مهاجرتی خود در این کشور خواهند ماند و ممکن است بعداً به کشور مبدا یا مقصد دیگری منتقل شوند. همچنین هزینه های اسکان و حمایت از این افراد از سوی سازمان بین المللی مهاجرت پرداخته می شود. هویت و ملیت این پناهجویان تاکنون از سوی مقام های گویان و امریکا اعلام نشده است. منابع محلی در ولایت بدخشان میگویند طالبان در نزدیکی میدان هوایی فیض‌آباد یک مرکز عملیات پهپادی ایجاد کردند. بر اساس این گزارش‌ها این مرکز حدود دو هفته پیش در یک قرارگاه نظامی را اندازی شده و پهپادهای آن به گونه شبانه روزی در حال انجام ماموریت‌های کشفی و گردآوری اطلاع در بخش‌های مختلف بدخشان هستند. باشندگان فیض‌آباد میگویند در روزها و شبهای اخیر پرواز پهپادها بر فراز شهر افزایش یافته و برخی از این پروازها در ارتفاع پایین انجام می‌شود. همچنین ویدیوهای از ساخت یک برج جدید در نزدیکی میدان هوایی منتشر شده که گفته می‌شود برای پشتیبانی از فعالیت پهپادها ساخته شده است. در گفتگو با بسم الله تابان کارشناس مسائل امنیتی از او پرسیدم این اقدام طالبان نشانه چی است؟
2: خب ایجاد مراکز نظامی در یک ساختار مشروع قابل نگرانی نیست. یعنی شما اگر ساختار مشروع قرار داشته باشین، یک دولت مشروع وجود داشته باشد، اون دولت حق داره که در داخل جغرافیای خود انکشافات امنیتی از هر لحاظ داشته باشه، که ایجاد تاسیسات و یا حذف تاسیسات یکی از او موارد است که بر اساس نیازمندی خود کار میکنه. اما وقتی که شما بازی بحث میرین در یک چارچوبی مطرح میکنین که در افغانستان یک نظام مشروع حاکم نیست و هیچ کس دسترسی به این نداره که ایجاد چنین پایگاه ها به چی هدفی صورت میگیره و چی برنامه ای را دنبال میکنه، در اینجا جای نگرانی است. جای نگرانی در چند ابعاد است. یکی که آن چیزی که در دو سه ماه گذشته در بدخشان اتفاق افتاد و ضربات بسیار سنگین را که نیروهای رسمی طالبان یا نیروهایی که به جانب کابل یا ساختار مستقر در کابل طالبا در مقابل نیروهای شورشیشان از داخل ساختارشان که معمولا تحت کنترل جمعه فاتح در بدخشان بودن و از ضربات دیگری که از جانب نیروهای مخالف طالبا و جبهات که در مقابل طالبا قرار داره، از جمله جبهه آزادی و جبهه سپاهیان میهن و همچنان جبهه مقاومت ملی در بدخشان، اینا متحمل شدن، باعث شده که طالبا یک تکتیک خود تغییر بدن و برنامه های عملیاتی خود تغییر بدن. نیروها را در درهای پرپیچ خم بدخشان که عمدتا نیروهای غیر بومی و نابلد هستن و تلفات میدیدن، اینا را دیگه اعزام نکنن، از تکنولوژی استفاده بکنن به خاطر رفع تهدیدات خود. و از جانب دیگه در بدخشان موقعیتی که فعلا بدخشان داره از چند لحاظ، از لحاظ امنیت منطقه‌ای یا منافع منطقه‌ای قابل مطالعه است. یکی که چندین کمپانی کلان چینایی با حضور شهروندان و متخصصین چینایی در بدخشان و تخار مستقر شدن و اونا چند بار مورد حمله قرار گرفتن، از جمله حملات از جانب داعش و تا حملات دیگری از جانب خودشان، از جانب منظور نیروهای خود طالبان، اینا مورد هدف قرار گرفتن. بنابراین ممکن که یک سناریوی باشه که این پایگاه به عنوان یک پایگاه کشفی حمایتی یا حمایت از نیروها یا منابع چینی که در بدخشان حضور داره، از جانب چین حمایت شده باشه و تنها ماهیت کشفی داشته باشه، اگر نه ماهیت حمایتی از منافع و منابع چینی در اونجا باشه.
0: در همین حال حریت، رسانه وابسته به طالبان، گزارش داده است که یک گردشگر استرالیایی در ولسوالی واخان ولایت بدخشان جان باخته است. با گزارش این رسانه، این گردشگر که چارلز نام داشته برای بازدید از مناطق واخان و پامیر به بدخشان سفر کرده بود. طالبان به نقل از شرکت دولتی افغان تور گفتند که او دو روز پیش در جریان سفرش در واخان دچار سکته قلبی شده و جان باخته است. با این حال منابع مستقل تاکنون علت مرگ این شهروند استرالیایی را تایید نکردند. یک منبع محلی در بدخشان نیز ضمن تایید وقوع این رویداد گفته است که علت دقیق مرگ هنوز روشن نیست. همزمان تصویری در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده که شماری از افراد را در حال انتقال جسدی در منطقه کوهستانی نشان می‌دهد و گفته می‌شود به این رویداد مرتبط است. روند سبز افغانستان بر رهبری امرالله صالح معاون پیشین ریاست جمهوری کشته شدن سه عضو خود در ولایت لغمان را تایید کرده است. این گروه در اعلامیه گفته است که درگیری هفتم سنبله در منطقه چهارراه اسمت رخ داده و در نتیجه آن حبیب الله از مسئولان عملیاتی روند سبز در لغمان همراه با دو عضو دیگر این گروه جان باختند. روند سبز همچنین مدعی شده است که در این رویداد 13 عضو طالبان از جمله محمد اخلاص فرمانده گارنیزون قل اردوی 201 کشته شدند. این ادعاها تاکنون از سوی منابع مستقل تایید نشده و طالبان نیز درباره آن واکنش نشان ندادند. روند سبز که از جریان‌های مخالف طالبان به شمار می‌رود در سال‌های اخیر علاوه بر فعالیت‌های سیاسی و رسانه‌ای مسئولیت شماری از حمله‌ها علیه طالبان را نیز بر عهده گرفته است. در همین حال جبهه جمهوریت افغانستان اعلام کرده است که نیروهای این گروه شامگاه جمعه به یک پاسگاه طالبان در حوزه 13 شهر کابل حمله کردند. بر اساس اعلامیه این جبهه در جریان این حمله دو بمب دستی به سوی یک موتر رنجر طالبان پرتاب شده که در نتیجه آن به نیروها و تجهیزات طالبان تلفات و خسارات وارد شده است. جبهه جمهوریت گفته است که نیروهایش پس از اجرای عملیات محل را ترک کردند. این گروه همچنین بر ادامه مبارزه مسلحانه علیه طالبان تاکید کرده است. جبهه جمهوریت بر رهبری طاهر ظهیر والی پیشین بامیان از گروه های مخالف طالبان به شمار می رود و در ماه های اخیر مسئولیت چندین حمله علیه مواضع و نیروهای طالبان را بر عهده گرفته است. طالبان تاکنون درباره این ادعاها اظهار نظری نکرده است. زبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان ادعاها درباره دسترسی یا دخالت این گروه در کمک‌های بشردوستانه بین‌المللی را رد کرده و گفته است که یک روپیه از این کمک‌ها به اداره طالبان نرسیده است. او در نشست حکومت در آینه مطبوعات گفته است که کمک‌های خارجی به گونه مستقیم از سوی نهادها و مؤسسات امدادرسان مدیریت و مصرف می‌شود و طالبان در روند توزیع آن دخالت ندارند. مجاهد همچنین از کاهش کمک‌های بین‌المللی به افغانستان ابراز نگرانی کرده و از جامعه جهانی خواسته است حمایت از برنامه‌های بشردوستانه را افزایش دهد. این اظهارات در حالی مطرح می‌شود که برخی نهادهای بین‌المللی از جمله سازمان ملل و نهادهای نظارتی آمریکایی پیشتر از مداخله طالبان در روند کمک رسانی و تأثیر این مداخلات بر توزیع کمک ها گزارش دادند.
3: کشور مجموعاً 680,583 تن از یتیمان، بیوه‌زنان و معلولین ثبت شده اند که از این میان 403,302 تن یتیم، 101,652 تن بیوه و 175,629 تن معلول می باشد. پس سوار لسو و سلویکته مجدی قمری کال که طول تال لسزر او نسو و دیس یتیم او به سرپرست ماشومان ده وزارت او همکار و مویسو تر ملاتر لانده را غلیدی. چلی دیر دلی 15,000 و 15,000 سلویکت ماشومان په امارتی روزنتونونو کې تر ساتنې او پالنې لاندې دي. همدارنګ د خطر سره مخ 13,000 او یا ماشومان د هغو قضیو ته رسېدنه سوې ده. ایران و ترکیه به تعداد 419,075 فامیل مشمول 1,997,471 نفر به کشور عودت نمودند. از این میان به تعداد 2,724 فامیل از پاکستان، 2,921 فامیل از ایران و همچنان 230 فامیل از کشور ترکیه به افغانستان عودت نمودند. کمیسیون عالی رسیدگی به مشکلات مهاجرین از طریق کمیته های کاری موظف تلاش ورزیده تا بحران عودت مهاجرین را در کشور با استفاده از امکانات موجود به گونه مؤثر مدیریت کند و خدمات اولیه و اساسی مورد نیاز را با عودت کنندگان در سطح کشور با همکاری وزارت مهاجرین عرضه نماید.
0: بخشی از سخنان زبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان در مورد ثبت راجستر یتیمان، بیوه ها و همچنان بازگشت کنندگان از کشورهای همسایه را شنیدید. ریاست هواشناسی وزارت ترانسپورت طالبان نسبت به بارندگی شدید، وزش بادهایتان و احتمال وقوع سیلاب های ناگهانی در 11 ولایت افغانستان هشدار داده است. بر اساس اعلام این اداره روز یک شنبه ولایت های نورستان، کنر، لغمان، کاپیسا، پنشیر، پروان، کابل، ننگرهار، لوگر، پکتیا و خوست است گواه بارندگی های قابل توجه خواهند بود و میزان بارش در برخی مناطق به 30 میلیمتر خواهد رسید. این اداره همچنین از احتمال وزش بادهای شدید همراه با گرد و خاک در بخشهایی از مناطق غربی، مرکزی، شرقی و جنوب شرقی کشور خبر داده و گفته است سرعت باد در برخی نقاط ممکن است به 90 کیلومتر در ساعت برسد. این هشدار در حالی صادر می شود که سیلاب ها و بارندگی های هفته های اخیر در شماری از ولایت ها تلفات جانی و زیان های مالی بر جا گذاشته و نگرانی ها درباره تکرار این رویدادها را افزایش داده است. تلاش برای ایجاد یک ائتلاف گسترده میان جریان‌های سیاسی، مدنی و نظامی مخالف طالبان بار دیگر به یکی از موضوع‌های مهم در میان مخالفان این گروه تبدیل شده است. در نشست کمبریج، نمایندگان جبهه مقاومت ملی، جبهه آزادی، فعالان مدنی و مدافعان حقوق زنان بر ضرورت تمرکز بر نقاط مشترک و کاهش اختلاف‌ها تاکید کردند. این در حالی است که مخالفان طالبان در بسیاری از اهداف کلان از جمله مخالفت با انحصار قدرت، حمایت از حقوق شهروندی و ایجاد نظام مبتنی بر مشارکت سیاسی دیدگاه‌های نزدیک به هم دارند، اما در مورد شیوه تغییر ساختار نظام آینده، نقش جامعه جهانی و مدل حکومتداری اختلاف نظرهایی نیز وجود دارد. از صمد صمدی که یکی از شرکت کنندگان این نشست بود در مورد محورهای اصلی دور پنجم این نشست پرسیدم.
4: دقیقا ما در مجلس اشتراک کرده بودم به روز اولش، متاسفانه روز دوم من نتانستم که ادامه بودم. یک نوید و امیدواری میتن که جبهات مختلف، مخالفین سیاسی، سازمان های اجتماعی و جامعه مدنی همه در این اشتراک کرده بودن، خانم ها و نماینده های خانم ها، همچنان نماینده های احزاب سیاسی، جبهات مسلح مخالف طالبا حضور داشتند و یک بالای یک مسیر راه‌های برگشت به یک نظام دموکراتیک و ضد طالبا در اونجا صحبت ها شد که خودش یک امیدواری را بر ما شما میته یا ارمغان یک امیدواری است که مخالفین سیاسی طالبان توانستند که با هم گرد هم جمع بیان و به اساس یک خط رای که به پیروزی برسه نظریاتشان ابراز کنند. در این مجلس به شمول نماینده های افغانستان یا جامعه مدنی و مخالفین مسلح طالبان اشتراک کرده بود، از جامعه بین المللی هم مردم اشتراک کرده بودند، سفیر قبلی بریتانیا در افغانستان همچنان حضور داشت، از ایالات متحده هم آمده بودند نماینده‌ها. یعنی یک چیزی بود که امیدوار کننده است که صدای مردم افغانستان داره به گوش جهانیان میرسه و در ضمن نیروهای مختلف گرد هم جمع آمدند و در مورد آینده افغانستان نظر دادند.
0: بله آقای صمدی، من میخواستم این را مشخصا بپرسم که نقاط اشتراک برجسته میان دیدگاه های این جبهه ها و جریان های سیاسی و فعالان مدنی چی بوده تا حالا که مطرح شده؟
4: در مجموع همگی با یک صدا امیر یادآور شدند که خب تغییر نظام در افغانستان به اساس کمک یا به اساس اراده مردم که فعلا جبهات مسلح مخالف می جنگن، بعدا انتخاب سیستم حکومتداری و انتخاب طرز حکومتداری مربوط به مردم افغانستان است و مردم افغانستان در این مورد باید رای بدن. و یکی از نقاط مهمی که در مجموع سرش به شمول خارجی ها افغان ها هم در این مورد ابراز نظر کردن همی که تمرکز قدرت باید مرکزی نباشه، دیگه که یک نتیجه خوبی نداد.
0: بخشی از حرف های صمد صمدی از شرکت کنندگان نشست کمبریج را با هم شنیدیم. اظهارات گلبدین حکمتیار رهبر حزب اسلامی که در پیامی از هواداران و اعضای حزب خود خواسته بود با کسانی که از طالبان حمایت میکنند روابط خود را قطع کنند جنجال برانگیز شده است. بعضی از هواداران او میگند که هدف حکمتیار آنانی بوده که از هبت الله پیروی میکنند. آقای حکمتیار گفته است آنهایی که به عضویت اداره طالبان و سایر جریان ها در آمدند باید هر گونه رابطه خود را با حزب اسلامی قطع کنند. این موضوع را همکارم با فیض‌الله جلیلی که آگاه سیاسی و از نزدیکان حکمتیار است در میان گذاشته است.
5: اصلا امی چیزی را که جناب حکمتیار صاحب نوشته کرده ایتان هم مربوط به طالبان است، بلکه راجع به انسجام داخلی حزب اسلامی است. از تمام اعضای حزب اسلامی خواسته که چنین کار را نکنن که مثلا پاکول خود را در یک جای بمانند پایش در دیگه جای بند مانده باشه و انتقاد و یا توصیف از یک به اصطلاح یک جنبه دیگه میکنن. از آزا خواسته شده که مطابق با اصول و راهنماهای حزب اسلامی باید عمل بکنن و با حزب باید متحد باشن. ای به معنی از این نیست که اگر کسی با دوستا و رفقا و طالب و یک طرف کدام حزب دیگه رابطه اجتماعی داره، رابطه دوستی داره یا کدام رابطه دیگری فامیلی داره او را باید قطع بکنه. او نه، او به معنی از اون نیست، بلکه فقط و فقط قطع رابطه حزبی و سیاسی است که از اعضای خود خواسته و مطابق به سیاستهای حزب اسلامی پایبند باشند.
6: به هر حال حرف کلان از وقتی که آقای حکمتیار از لازیز بی هم اگر گفته حرف کوچک نیست. در گذشته آقای حکمتیار در کنار طالبان جنگیده بود، حالا این حرف هم میزنه، آیا پشیمان است از اینکه گاه در کنار طالبان ایستاده بود؟ میخواهی را جبران بکنه؟
5: نه خیر، حکمتیار همیشه در پهلوی ملت خود استاد بوده و استاد میشه و استاد است. با کدام گروه مشخص اختلاف و همونطور یک چیز اختلاف شخصی چیزی ندارم، تنها اگر با طالب باشه یا با کدام حزب دیگی باشه، امو اختلافات در چوکات اسلام و در چوکات منافع ملی کشور میدانند. البته همیشه حزب اسلامی کوشش کرده که از منافع ملی کشور، از منافع دین و مذهب دفاع بکنن، از منافع از حریم افغانستان دفاع بکنن. اینجا باید متوجه باشیم که حزب اسلامی افغانستان و طالبان مشترکات مهمی را هم دارن و آن است که هر دو طرف یک نظام اسلامی را میخواین، مگر کمی فرق در تطبیق شریعت، تطبیق حکومت، طرز حکومت، این همی چیزا باز اختلافات است که در مورد استاندارد ساختن حکومت مطابق به استاندارد بین المللی وجود داره که حزب اسلامی آن را میخواهند.
0: ادامه خبرها از رادیو افغانستان انترنشنال. خبرگزاری رویترز گزارش داده است که بر اساس بررسی کارشناسان تسلیحاتی، انفجار مرگبار در یک مراسم عروسی در جنوب ایران به احتمال زیاد ناشی از برخورد مستقیم یک مهمات جنگی آمریکایی بوده است، نه کمانه کردن مهمات از هدف دیگر. این رویداد روز سه‌شنبه در شهر کوستک رخ داده و در پی آن 4 نفر کشته و دست کم 68 نفر زخمی شدند. به گزارش رویترز، کارشناسان با بررسی تصاویر و ویدیوهای محل حادثه به این نتیجه رسیدند که آثار تخریب با برخورد مستقیم مهمات سازگار است. ارتش آمریکا پیشتر از انجام حمله‌های علیه موازی نظامی در جنوب ایران خبر داده بود و اکنون اعلام کرده که گزارش‌های مربوط به این حادثه را بررسی می‌کند. در ادامه چند خبر دیگر از منطقه و جهان با همکارم زهرا سیاس.
7: رویدادهای جهان.
8: رسانه‌های ایران گزارش دادند که یک نفتکش جمهوری اسلامی صبح شنبه در نزدیکی جزیره خورک هدف حمله نیروهای آمریکایی قرار گرفته است. خبرگزاری تسنیم وابسته به سپاه پاسداران و نقل از منابع محلی گزارش داد که این نفتکش در فاصله حدود 6 مایلی جزیره خورک با اصابت 4 پرتاب نیروهای آمریکایی هدف قرار گرفته است. خبرگزاری دانشجو نیز گزارش داد که یک نفتکش کوچک ایرانی در جزیره خورک با موشک نیروهای آمریکایی هدف قرار گرفته است. مقام‌های آمریکایی تاکنون درباره این حمله چیزی نگفتند. تصمیم نیز اعلام کرد که در این حمله کسی کشته یا زخمی نشده و کارکنان نفتکش در حال تخلیه شناور هستند. این خبرگزاری گفته است که بررسی ابعاد و جزئیات حادثه ادامه دارد. جزیره خورک پایانه اصلی صادرات نفت ایران است و پیش از جنگ حدود 90% صادرات نفت این کشور از این جزیره انجام می شد. در ماه جولای نیز یک نفتکش خالی در خورک برای دومین بار در 2 روز هدف موشک‌های آمریکا قرار گرفته بود. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا شنبه جمعه در کاخ سفید گفته در تنگه هرمز هیچ معنی دریایی وجود ندارد و افزود که ما داریم کار بسیار بزرگی را انجام می دهیم. ترامپ همچنین گفت که ممکن است آمریکا بزودی کوه کلان گازلا را هدف قرار دهد. او ادامه داد خیلی ها آن را جنگ نمی نامند، من آن را یک درگیری نظامی می نامم چون برای ما مسئله چندان بزرگی نیست. او افزود آمریکا در عملیات خود در ونزوئلا هیچ نیرویی را از دست نداد، اما در درگیری با ایران 18 نفر کشته شده است. ترامپ همچنین گفت که آمریکا برای دومین بار رادارهای جمهوری اسلامی را هدف قرار داده است. او افزود شمار زیادی کشتی‌های از تنگه هرمز عبور کردند و حجم زیاد نفت در حال خارج شدن از این تنگه است. رئیس جمهور آمریکا افزود که جایگزین‌های زیادی برای تنگه هرمز در حال ایجاد شدن است و تأکید کرد که تنگه هرمز دیگر آن چیزی نیست که قبلا بود. ایران در نهایت اگر عاقل نشود با تنگه هرمزی روبرو خواهد شد که دیگر چندان ضروری نیست. او گفت در سراسر خاورمیانه حدود لوله‌ای در حال ساخت است تا دیگر نیازی به عبور از تنگه هرمز نباشد. مجمع عمومی سازمان ملل روز جمعه به درخواست کشورهای آفریقایی قطعنامه‌ای را برای بازنگری در نقشه جهان و بازتاب دقیق‌تر ابعاد واقعی قاره آفریقا تصویب کرد. اقدامی که هدف آن مقابله با تصویری است که این قاره را کوچکتر، کم اهمیت‌تر و حاشیه‌ای‌تر جلوه می‌دهد. این قطعنامه روز جمعه 13 سنبلا با 164 رأی موافق، 1 رأی مخالف و 6 رأی ممتنع در مجمع عمومی سازمان ملل تصویب شد. ایالات متحده تنها کشوری است که به این قطعنامه رأی مخالف داده است. توگو پیشگام این طرح بود، طرحی که با هدف تقویت تلاش‌های اتحادیه آفریقا برای کاهش استفاده از نقشه مایکروتول مطرح شد. در این نقشه گرینلند هم تقریبا به اندازه قاره آفریقا به تصویر کشیده می‌شود، در حالی که مساحت قاره آفریقا حدود 14 برابر گرینلند است. روبرت دوسی وزیر خارجه توگو پیش از رأی‌گیری با خبرگزاری رویترز گفت که یک جهان عادلانه با داشتن یک نقشه عادلانه آغاز می‌شود. او ابراز امیدواری کرد که تا پایان سال جاری محتوای جغرافیایی کتاب‌های درسی مکاتب نیز بر اساس این رویکرد تغییر کند. ارتش پاکستان روز جمعه اعلام کرد که در جریان عملیات 3 روزه نیروهای امنیتی این کشور در بلوچستان دست کم 48 شبه نظامی را کشتند. عملیاتی که به گفته ارتش علیه گروه‌های مسلح از جمله تحریک طالبان پاکستانی و شبه نظامیان بلوچ انجام شده است. ارتش پاکستان اعلام کرد که در عملیات نیروهای امنیتی در چند منطقه بلوچستان 48 شبه نظامی کشته شدند. به گفته ارتش در عملیات مستونگ 6 شبه نظامی کشته و یک انبار مهمات نیز کشف خونسا شد.
0: شنوندگان عزیز، این گونه رسیدیم به پایان این بخش خبری. وقت بر شما خوش. خدا نگهدار.

0: رادیو افغانستان اینترنشنال.
1: زندگی شما در گروه اتفاق هاست.
0: خبر خوب، خبر بد، خبر هیجان انگیز.
1: ما در لحظه لحظه رویدادها حضور داریم. اکنون وقت روایت شماست.
0: رادیو افغانستان انترناشنال، صدای مردم افغانستان.
2: هر روز تلاش ما این است که یک رسانه بهتر برای شما باشیم.
3: رادیو افغانستان اینترنشنال.
4: مشکل افغانستان باید با صحبت حل شود.
5: طالب ها از شریعت با منافع خودشان استفاده میکنند.
6: هیچ کس نمیتونه از یک ملت بزرگ نمایندگی بکنه.
7: بزرگترین مانع بر سر راه طالبان خود طالبانند.
8: بارها با خلیزاد گفتیم که آل مذاکره دو طرف شروع شده، وقت نداری مسائل عمده که راهی زندانی ها با طالب صحبت کنی.
9: جهان با ما به خواب نمی رود. در هر لحظه شبانه روز و در چهار گوشه جهان میلیون ها رویداد خبری جریان دارد. طلوع آفتاب وقت آگاهی است. صبح را با اخبار بامدادی افغانستان انترنشنال شروع کنید.
1: رادیو افغانستان اینترنشنال.

0: با مدار با من نازیه هاشمی، خوش آمدید در این مجموعه تحولات مهم جهان و منطقه را به شما ارائه می کنیم. سرخط خبرها. تلاش آمریکا برای پایان جنگ اوکراین. نمایندگان ترامپ وارد مسکو شدند. پوتین دستور توقف 3 روزه حملات به اوکراین را صادر کرد. حملات متقابل آمریکا و ایران. ارتش جمهوری اسلامی به ناوهای جنگی آمریکا حمله کرد. سنتکام میگوید 3 نفتکش ایران منهدم شدند. و برگزاری 5th جشنواره دنبوره در سویدن، تلاش برای زنده نگه داشتن موسیقی افغانستان در غربت. سلام و وقت شما بخیر، به مدار خوش آمدید. با تحولات خاورمیانه آغاز میکنیم. نمایندگان دونالد ترامپ به مسکو با خبر روسیه و اوکراین آغاز میکنیم. نمایندگان دونالد ترامپ به مسکو رفتند تا راه را برای مذاکره بین روسیه و اوکراین باز کنند، اما به نظر می رسد که جنگ آرامتر نه بلکه پیچیده تر می شود. روسیه مقر سازمان امنیت اوکراین را با پهباد هدف قرار داده و کیف هشدار می دهد که آسمان روسیه دیگر امن نخواهد بود. همکارم بیژن یقین در ژرفا بررسی می کند که پهپادها چگونه به یکی از تعیین کننده ترین سلاح های این جنگ تبدیل شدند.
1: یک پهپاد روسی قلب کیف را هدف گرفت. هدف مقر SBU سرویس امنیتی اوکراین بود. نهادی که خود پشت برخی از جسورانه ترین عملیات های اوکراین بوده است. 4 سال پس از آغاز تهاجم گسترده روسیه، پهپادها حالا از مهمترین سلاح های این جنگند. از خط مقدم تا صدها کیلومتر دورتر از آن. روسیه پهپادها را برای حمله به شهرها، زیرساختها و اهداف نظامی اوکراین به کار می‌برد. پهپادها اغلب در موجهای بزرگ و در کنار موشک‌های کروز و بالستیک پرتاب می‌شوند، با یک هدف دیگر: فشار آوردن بر سیستم دفاع هوایی اوکراین. چون مقابله با یک پهپاد نسبتاً ارزان، گاهی نیازمند استفاده از موشک دفاع هوایی بسیار گرانتر است. در حمله تازه به کیف، یکی از اهداف مقر همان سازمانی بود که بارها جنگ را به داخل خاک روسیه برده است. اوکراین نیز به شکل فزاینده ای از پهپادهای دوربرد استفاده می کند. اهداف شامل پالایشگاه های نفت، انبارهای سوخت، میدانهای هوایی نظامی، کارخانه ها و زیرساخت های لوجستیکی روسیه بوده است. برخی از این حملات صدها و حتی بیش از 1000 کیلومتر دورتر از مرز اوکراین انجام شده. در نتیجه جنگی که مسکو در ابتدا انتظار داشت عمدتاً در خاک اوکراین بماند، حالا بخشی از زندگی روزمره داخل روسیه را نیز مختل کرده. فرودگاه ها به دلیل هشدار حمله پهپادی موقتاً بسته می شوند و پروازها به تأخیر می افتند. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین پیش از حمله اخیر روسیه به مقر SBU هشدار داده بود که فضای هوایی روسیه کاملاً خطرناک می شود. او خطاب به شرکت های هواپیمایی و بیمه گفته بود که در آسمان روسیه پهپادهای اوکراینی حضور خواهند داشت. این هشدار بخشی از استراتژی گسترده‌تر اوکراین برای بردن هزینه جنگ به داخل روسیه است.

0: اما چرا پهپادها تا این اندازه مهم شدند؟ چهار دلیل اصلی وجود دارد. اول، قیمت پهپادها. بسیاری از پهپادها بسیار ارزان‌تر از جنگنده یا موشک‌های پیشرفته‌اند. دوم، تولید. می‌توان آنها را سریع‌تر و در تعداد بسیار بیشتر تولید کرد. سوم، برد پهپادها. پهپادهای دوربرد می‌توانند بدون فرستادن خلبان اهداف را صدها کیلومتر دورتر بزنند. و چهارم، مقیاس. ده‌ها یا صدها پهپاد می‌توانند همزمان فرستاده شوند تا سیستم دفاع هوایی دشمن را مشغول و سردرگم کنند. و همه پهپادها هم یکسان نیستند. پهپادهای دوربرد برای حمله به شهرها و زیرساخت‌ها استفاده می‌شوند. پهپادهای شناسایی هدف عملات را پیدا و تعیین می‌کنند. پهپادهای کوچک FPV در خط مقدم مستقیماً سربازان، موترهای زرهی و توپخانه را هدف قرار می‌دهند. و حالا پهپادهای رهگیر نیز برای شکار پهپادهای دشمن وارد میدان شدند. به این ترتیب جنگ پهپادی خودش به یک مسابقه تکنولوژیک تبدیل شده است. اما درست در زمانی که جنگ پهپادی شدیدتر شده، تلاش تازه‌ای برای مذاکره هم در راه است. استیو ویتکوف و جاید کوشنر، نمایندگان دونالد ترامپ، برای گفتگو به مسکو رفتند و سپس مذاکرات با کیف ادامه پیدا خواهد کرد. حتی برای این سفر آمریکا در پی تضمین‌هایی بوده تا هنگام حضور فرستادگانش حمله‌ای به مسکو یا کیف انجام نشود. با این حال، فاصله سیاسی هنوز بزرگتر است. روسیه همچنان خواستار واگذاری کامل مناطقی است که ادعای مالکیت آنها را دارد و با عضویت اوکراین در ناتو هم مخالفت می‌کند. اوکراین اما واگذاری سرزمین‌هایی را که هنوز در اختیار دارد به معنای تسلیمی می‌داند. اکنون دو روند همزمان پیش می‌آید. مذاکره برای پایان جنگ و گسترش جنگ به کمک پهپادها به مناطقی که زمان امن تصور می شدند. حالا دیده شاید که این جنگ بر سر میز مذاکره و یا در آسمانهای روسیه و اوکراین ختم می شود.
1: اما خبرهای مرتبط به تحولات خاورمیانه. سنتکام میگوید نیروهای آمریکایی 3 نفتکش ایرانی را در واکنش به حمله موشکی ایران به 2 ناو جنگی آمریکا هدف قرار دادند. با گفته سنتکام 2 نفتکش در نزدیکی خارک و جاسک از کار افتاده و 1 نفت

0: have 3 minutes to clear the crew from the stern of your ship. Over.
1: رئیس جمهور آمریکا تهدید کرده که این کشور ممکن است بار دیگر به تأسیسات هسته‌ای ایران حمله کند. دونالد ترامپ گفته که ارتش آمریکا ممکن است به زودی تأسیسات زیرزمینی کلنگ گزلا را هدف قرار دهد. ترامپ مدعی شده که آمریکا بار دیگر سامانه‌های راداری، تجهیزات موشکی و تجهیزات ماین‌گذاری ایران را در امتداد خلیج فارس نابود کرده است. او همچنین تایید کرده که 18 نظامی آمریکایی در جریان درگیری‌های اخیر با ایران کشته شده‌اند.
2: ایران سلاح هسته‌ای نخواهد داشت. ما جلوی دستیابی اونا به سلاح هسته‌ای رو گرفتیم. ممکن است خیلی زود کوه کلنگ رو هدف قرار دهیم. اگه آنجا اتفاقی در جریان باشد. خب بگذارید اینطور بگویم. خیلی ها اصلا اسمش رو جنگ نمیگذارن. من اون رو یک درگیری نظامی میدانم. چون برای ما مسئله بزرگی نیست. ما عملیات ونزوئلا رو انجام دادیم و این عملیات رو هم انجام دادیم. در ونزوئلا هیچ کس رو از دست ندادیم و در اینجا 18 نفر رو از دست دادیم. در ویتنام 100,000 نفر کشته شدند و در درگیری‌های دیگر هم 10,000 نفر جان باختند. من میگویم این درگیری مقطعی است، یعنی هر از گاهی حمله می‌کنیم و فکر می‌کنم در این حرف که الان عملاً جنگی در جریان نیست، واقعیت زیادی وجود دارد. در حال حاضر نبردی در جریان نیست. ما حجم زیادی از نفت را از چرخه خارج می‌کنیم. کنترل تنگه هرمز در دست ماست و این کنترل را با قدرت اعمال می‌کنیم.
1: چند خبر کوتاه دیگر از جهان. مقام‌های چینی اعلام کردند که در پی بارندگی‌های سیلاس‌ها و طوفان نزدیک به 600,000 نفر از ساکنان مناطق ساحلی و پرخطر ولایت فوجیان در شرق این کشور تخلیه شدند. همزمان اداره‌های محلی بیش از 210 میلیون یوان برای عملیات امدادرسانی نجات و بازسازی مناطق آسیب دیده اختصاص دادند. آنتونیو گوترش دبیرکل سازمان ملل متحد هشدار داده است که جهان در چند سال آینده ممکن است از سقف 1.5 درجه سانتیگراد گرمایش زمین عبور کند، هدفی که در توافق اقلیمی پاریس برای محدود ساختن افزایش دمای جهان تعیین شده بود. گوترش در یک پیام ویدیویی گفته گزارش تازه برنامه محیط زیست سازمان ملل نشان می‌دهد که جهان در عمل به این تعهد ناکام مانده است. مایک هاکبی سفیر آمریکا در اسرائیل روز شنبه با شمار از فلسطینیان آمریکایی از جمله بستگان شهروندان آمریکایی کشته شده توسط شهرک نشینان اسرائیلی در کرانه باختری دیدار کرد. هاکبی در این دیدار گفت دولت اسرائیل باید علیه آنچه او رفتار مجرمانه و توریسم خوانده اقدام کند. دست کم 6 فلسطینی آمریکا از سال 2024 میلادی تا کنون در کرانه باختری به دست نیروهای اسرائیلی یا شهرک نشینان کشته شده اند. مجمع عمومی سازمان ملل متحد خطنامه‌ای را برای بازنگری در نقشه جهان و بازتاب دقیق‌تر ابعاد واقعی قاره آفریقا تصویب کرده. این خطنامه با 164 رأی موافق به تصویب رسیده و آمریکا تنها کشور بود که با آن مخالفت کرد. کشورهای آفریقایی می‌گویند نقشه‌های قدیمی صدها سال است این قاره را کوچکتر از اندازه واقعی نشان می‌دهند. میرویس اوریا گزارش می‌دهد.
3: آیا نقشه جهان اندازه واقعی قاره ها را نشان می دهد؟ مجمع عمومی سازمان ملل روز جمعه با تصویب طرح برای جاگزینی نقشه های قدیمی با نقشه دقیق تر به این پرسش پاسخ داد. 164 کشور به قطعنامه ترویج نقشه دقیق تر از ابعاد قاره ها رأی مثبت دادند. رأی 6 کشور ممتنع بود و تنها یک کشور مخالفت کرد. ایالات متحده. پیشگام این طرح توگو کشور در غرب آفریقا است. کشورهای آفریقایی میگویند نقشه های رایج جهان به ویژه نقشه مرکاتور آفریقا را کوچکتر از اندازه واقعی نشان میدهد. در این نقشه گرینلند تقریبا هم اندازه آفریقا دیده می شود. در حالی که مساحت آفریقا حدودا 14 برابر گرینلند است. وزیر خارجه توگو میگوید موضوع فقط درباره نقشه نیست.
4: این موضوع بسیار فراتر از حوزه نقشه سازی یا نقشه نگاری است. این موضوع به عدالت شناختی، دسترسی به دانش دقیق جغرافیایی، کرامت ملت‌ها، حافظه تاریخی و مبارزه با بازنمایی‌های مربوط می‌شود که از گذشته به ما به ارث رسیدند و بر برداشت و درک ما تأثیر می‌گذارند.
3: نقشه مرکاتور در سال 1569 میلادی

0: طراحی شد. این نقشه برای جهتیابی دریایی بسیار کاربردی بود، اما در نزدیکی قطب‌ها اندازه مناطق را بزرگتر از واقعیت نشان می‌دهد. به همین دلیل آفریقا در آن کوچکتر به نظر می‌رسد. اتحادیه آفریقا در ماه مارچ نقشه موسوم به زمین برابر را پذیرفت. این نقشه تلاش می‌کند نسبت واقعی اندازه‌های قاره‌ها را بهتر نشان دهد. اکنون سازمان ملل نیز از کشورهای عضو و شرکت‌های فناوری خواسته که استفاده از این نقشه را در محصولات و خدمات جغرافیایی گسترش دهند. اما همه کشورها با این رویکرد موافق نیستند. نماینده ایالات متحده این قطعنامه را اقدام ایدئولوژیک و دور از مسائل اصلی سازمان ملل دانست.
1: به جای تمرکز بر مشکلات واقعی، صلح بین المللی، رفاه یا روابط خوب، این نهاد درباره پروژه‌های نقشه‌نگاری مربوط به قرن 16 هم و نقش آنها در ترویج غرامت و عدالت شناختی بحث می‌کند. قطعنامه‌های مانند این و برنامه ایدئولوژیک آنها مانعی بر سر کار ما در اینجا هستند و دلیل از دست رفتن اعتبار این نهاد به شمار می‌روند.
0: بریتانیا اما از قطعنامه حمایت کرد و گفت این متن درباره مرزهای سیاسی کشورها موضع‌گیری نمی‌کند. این قطعنامه الزام‌آور نیست. استفاده از نقشه مرکاتور به ویژه برای جهت‌یابی همچنان ادامه خواهد داشت. اما برای کشورهای آفریقایی این رأی فراتر از تغییر یک نقشه است. آنها می‌گویند تصویر جهان باید تا حد ممکن واقعیت جهان را همان گونه که هست نشان دهد. میرویس سوریا، لندن.
2: خبرها را ادامه می‌دهیم. باشن خبر از آمریکا. یک دادگاه سنا فدرال آمریکا استفاده دولت دونالد ترامپ از اطلاعات مهاجرتی برای بررسی فهرست رای دهندگان را ممنوع کرد. دادگاه گفت این اطلاعات ممکن است اشتباه باشد و باعث شود نام برخی شهروندان به اشتباه از فهرست رای دهندگان حذف شود. این تصمیم در حال گرفته شده که انتخابات میان دوره‌ای آمریکا در ماه نوامبر برگزار می‌شود. محاکمه جنجالی لنسی کلنسی، زن آمریکایی متهم به قتل 3 فرزندش بدون صدور حکم پایان یافت. هیئت منصفه پس از چند روز بررسی نتوانست به توافق برسد و قاضی در نهایت محاکمه را نافرجام اعلام کرد. وکیل مدافع کلنسی میگوید او هنگام قتل فرزندانش بر روانپریشی یا جنون پس از زایمان مبتلا بوده و نباید از نظر کیفری مسئول شناخته شود. یک خبر فرهنگی داریم. در سویدن پنجمین دور جشنواره دنبوره توسط انجمن فرهنگی سلسال برگزار شد. جای دور از کوههای بامیان، دشتهای قطغن و فاریاب، اما نزدیک به خاطره سرزمینی که دنبوره از دل آن برخواستند. برگزار کنندگان این جشنواره میگویند در تلاشند نسل نو در جامعه دیاسپورا داشته های فرهنگی و هنری خود را فراموش نکنند. همکارم بصیر آهنگ گزارش میدهد.
3: پنجمین دور جشنواره دنبوره در اوپسالای سویدن. تلاش جامعه دیاسپورا برای زنده نگه داشتن فرهنگی که در سرزمین مادریش با خاموشی روبروست.

اینجا دنبوره فقط یک ساز نیست، بلکه صدای یک حافظه تاریخی است. صدایی که رنج، عشق، کوچ، دلتنگی و شادی مردم را نسل به نسل حمل کرده. مردم در دامنه های کوه بابا با صدای دنبوره سالها قصه گفتند. در قدغن و فاریاب دشت و رود با نغمه هایش هم نفس شده. و در اوبسالا هر زخمه دنبوره تکه‌ای از یک جغرافیای دور را به غربت آورده.

0: این جشنواره در حال برگزار می شود که در افغانستان موسیقی ممنوع است، هنرمندان منزوی شده و آلات موسیقی به آتش کشیده می شوند.
1: پس برگزاری این جشنواره حفظ و پاسداشت و پاسداری از موسیقی ما هست، از دموره هزارگی هست، به عنوان یک از موسیقی های سنتی و محلی و فولکلور افغانستان. و تلاش ما ایست که دموره را در سویدن و بخصوص در کشورهای غربی به معرفی بگیریم و همینطور برای نسل جوان و کودکایی که در کشورهای غربی و بخصوص در سویدن به دنیا میان و اینجا بزرگ میشن برای اینا معرفی کنیم.
0: یکی از مهمترین بخش های این جشنواره حضور زنان هنرمند است. زنانی که اینجا آزادانه روی صحنه می روند، می خوانند و می نوازند. در حالی که در افغانستان امروز از همه عرصه های اجتماعی حذف شده اند.

0: نواختن و آموزش دنبوره میتونه باعث شود که دو بیتی ها، داستان ها و شیوه های موسیقی محلی که ما آنها را داشتیم از نسل به نسل دیگر منتقل بشود.
1: دیاسپورای افغانستان تلاش میکند با برگزاری چنین برنامه های میراث فرهنگی خود را به نسل نو منتقل کند، تا کودک و جوانی که دور از افغانستان بزرگ شده بداند این صدا از کجا آمده و چه داستانی با خود دارد. بصیر آهنگ، لندن.
2: فرشته بیگم زیایی، عضو انجمن سلسال و گرداننده جشنواره را از اپسالای سویدن با خود داریم. خانم زیایی سلام بر شما، خیلی خوش آمدین. اول در باره اهمیت این جشنواره و هدف از برگزاریش از شما میشنویم.
3: سلام به شما و شنوندهایتان. این جشنواره از چندین زاویه خیلی با اهمیت و مهم بود. اول قسمی که جناب بصیر آهنگ گفتن، چون در داخل افغانستان امکان رشد فرهنگ مخصوصا فرهنگ دنبوره و فرهنگ هزارگی فعلا متاسفانه وجود نداره، از این نظر که ما این فرصت داریم در کشورهای دیگه که روی از این مسئله کار بکنیم و در رشد فرهنگی میتونه یک گام خیلی مهم و بزرگ به حساب بیاید. و از جهت دیگه یکی از مشکلاتی که جوانا و نوجوانا در مهاجرت با او روبرو هستند، بحران هویت هستند و بحران هویت یک خالیگاه شخصیتی را میتونه بر از اونا به وجود بیاره و در جامعه جدید پروسه ادغامشان هم میتونه با مشکلات زیاد روبرو بسازه. و این برنامه ها میتونه در کم ساختن بحران هویت کمک کنه و این جشنواره ها بهانه میشه برای تقدیر و قدردانی از هنرمندا و سبب رشد فرهنگ هم میشه و جوانای بیشتر به این هنر روی میارن.
2: بله خانم فرشته، حالا خوب است در مورد آله موسیقی دنبوره صحبت بکنیم. حالا دنبوره در موسیقی محلی افغانستان از چی جایگاهی برخوردار است؟
3: دنبوره در موسیقی محلی افغانستان فقط یک آله موسیقی نیست. در حقیقت دنبوره قسمی که همکار عزیزم علی رضایی گفتن، حافظه تاریخی مردم نیز به حساب میره و نه تنها در بین هزاره ها بلکه در بین دیگه اقوام افغانستان مثل ازبک ها، ترکمن ها و تاجیک های مناطق مرکزی و شمالی هم محبوبیت خیلی زیاد داره و از چندین جهت میتونه که خیلی مهم باشه. مثلا امور رقم که گفتیم که روایت حافظه جمعی است، جایگاه ویژه در فرهنگ هزارگی دارد و هزاره ها هویت خود را و فرهنگ خود را و خود بودن را میتونن در او پیدا بکنن و بیانگر دردها و رنجهای چندین نسل است. و وقتی که فاصله میان نسل ها را کمتر می سازه، وقتی که نوای دنبوره شروع میکنه به نواختن، چی نسل های قبلی و چی نسل های امروزی خودشان در او پیدا میکنن و یعنی پیوند عاطفی داره با اینها. و همچنان اینها خاطره جمعی است دنبوره، یعنی در هر محافل خصوصی خانوادگی همشان از یک خاطره دارن و این میتونه که یک ماده سیدنی میگم یک تریکت یا امنیت روانی و امنیت عاطفی را در اونا به وجود بیاره.
2: بله.
3: و در زن دنبوره فراتر از مرزهاست، یعنی فقط در افغانستان زن میتونه یک پل ارتباطی بین هزاره ها و اقوام دیگه هم باشه.
2: بله. خب خانم فرشته، در جریان که شما صحبت میکردین ما تصاویری از جشنواره را داشتیم که نشر میشد، دیده میشد که حضور بانوان هم چشمگیر بوده در این جشنواره. اما برگزاری چنین جشنواره ها در چنین شرایط چی پیام را میتونه به هنرمندان در داخل کشور منتقل بکنه، کشوری که حالا هنرمندان منزوی هستن و تا آلات موسیقی شکستانده میشه و سوزانده میشن؟
3: ما فکر میکنم یک پیام بسیار عمده و مهمش ای است که اگرچه در افغانستان فرصت ارائه کردن ای هنر و فرهنگسازی وجود نداره، ولی به این معنا نیست که ای فرهنگ از بین رفته و دیگه نمیتونه رشد بکنه، و بزرگترین پیامش به دادن امید است به اون هنرمندا که آثاری که اونا به وجود آوردن، خدماتی که اونا به فرهنگ کردن، او توسط نسلهای دیگه که در مهاجرت هستن ادامه پیدا میکنه و به پویایی میرسه. و چنانچه تا انسان ها زنده هستن امید هم زنده هست و امید سبب میشه که زندگی معنا پیدا کنه. خود امی که میبینن که هنرشان نفس میکشه، هنرشان سینه به سینه به نسل های دیگه انتقال پیدا میکنه، خود از این میتونه یک حس خوبه بر از اونا بده.
2: بله، بسیار تشکر خانم فرشته بیگم زیایی، عضو انجمن سلسال و گرداننده این جشنواره، ممنون از حضورتان در برنامه با ما. و برای تازه ترین خبرها و تحلیل های آن به وبسایت ما به نشانی fintel.com هم سر بزنید. نشانی صفحات اجتماعی ما در پایین صفحه افغانستان انترنشنال قابل دسترس است. روایت ها و دیدگاه هایتان را با ما در میان بگذارید. این بود مجموعه خبری که از سوالات منطقه و جهان تقدیم شما شد. تا درود دیگر، بدرود.

0: رادیو افغانستان انٹرنیشنل.
1: از نگاه دیگر، برنامه با دید متفاوت و ژرف بر رویدادها،
2: گفتگو با مقام‌های ارشد، کنشگران سیاسی و خبرگان. رادیو افغانستان انترنشنال، صدای مردم افغانستان.
3: از نگاه دیگر،
4: یک دقیقه خبر.
5: امیرخان متقی، وزیر امور خارجه طالبان، و دیمیتری ژیرنوف، سفیر روسیه در کابل، در دیدار بر گسترش روابط دوجانبه و تقویت همکاری‌های سیاسی، اقتصادی و امنیتی میان افغانستان و روسیه تاکید کردند. وزارت خارجه طالبان اعلام کرده است که دو طرف در این نشست درباره منافع مشترک، وضعیت منطقه و راه‌های توسعه بیشتر همکاری‌ها گفتگو کردند. این دیدار در حالی انجام می‌شود که روسیه تنها کشوری است که حکومت طالبان را به رسمیت شناخته و در یک سال گذشته تماس‌ها و رفت‌آمدهای دیپلماتیک خود را با این گروه افزایش داده است. مسکو و طالبان پیش از این نیز توافق‌هایی در زمینه همکاری‌های نظامی، مبارزه با تروریسم، تجارت، انرژی و حمل و نقل امضا کردند. دو طرف تأکید کردند که همکاری‌ها در حوزه‌های گوناگون همچنان ادامه و گسترش خواهد یافت.
6: شبکه افغانستان انترنشنال را با این روش ها دنبال کنید: ماهواره ترکمنالم، جهت 13، فرکانس 11221، رادیو موج کوتاه 7600 کیلوهرتز و موج متوسط MW یا AM فرکانس 999 کیلوهرتز از 5 عصر تا نیمه شب، وبسایت، فیسبوک و توییتر، و نیز در جادو تیوی و GLVS. وقت روایت شماست. افغانستان انترنشنال.
7: رادیوی افغانستان انترنشنال، بازگوی روایت شما.
4: یک دقیقه خبر.
5: منابع محلی در ولایت بدخشان میگویند طالبان در نزدیکی میدان هوایی فیض‌آباد یک مرکز عملیات پهپادی ایجاد کردند. بر اساس این گزارش‌ها، این مرکز حدود دو هفته پیش در یک قرارگاه نظامی راه‌اندازی شده و پهپادهای آن به گونه شبانه‌روزی در حال انجام مأموریت‌های کشفی و گردآوری اطلاعات در بخش‌های گوناگون بدخشان هستند. باشندگان فیض‌آباد میگویند در روزها و شب‌های اخیر پرواز پهپادها بر فراز شهر افزایش یافته و برخی از این پروازها در ارتفاع پایین انجام می‌شود. همچنین ویدیوهای از ساخت یک برج جدید در نزدیکی میدان هوایی منتشر شده که گفته می‌شود برای پشتیبانی از فعالیت پهپادها ساخته شده است. این تحولات پس از افزایش درگیری‌ها و تنش‌های امنیتی در بدخشان رخ داده است. طالبان تاکنون به گونه رسمی درباره ایجاد این مرکز اظهار نظر نکردند.
8: مشکل افغانستان باید با صحبت حل شود.
9: طالب ها از شبیهیت به منافع خودشان استفاده میکنند.
10: هیچ کس نمیتونه از یک ملت بزرگ نمایندگی بکنه.
11: بزرگترین مانع بر سر راه طالبان خود طالبانند.
12: بارها با خلیزاد گفتیم که آل مذاکره دو طرف شروع شده. وقت نداری مسائل عمده که رای زندانی آزاد با طالب صحبت کنی.
0: رادیو افغانستان انٹرنیشنل.

فاصله با طالبان. این بار از نزدیکترین چهره های سیاسی به این گروه آغاز شده است. حامد کرزی که در 5 سال گذشته مخالف جنگ با طالبان بود، حالا میگوید دلیل برای سخن مثبت نمیبیند و حکمتیار همرزم دیرین طالبان از اعضایش خواسته با طالبان و حتی حامیانش قطع رابطه کنند. همزمان مخالفان طالبان در حال نزدیک شدنند و چندین گروه در کمبریج برای هماندیشی گرد هم آمدند. بحران انسانی افغانستان نیز در آستانه فاجعه است. طالبان از ثبت حدود 670 هزار معلول یتیم و زن بیوه نیازمند خبر میدهد و یونیسف از 3.5 میلیون کودک مبتلا به سوء تغذیه حال. آیا همه به این نتیجه رسیدند که وضع موجود دیگر قابل دوام نیست؟

0: تقدیم سلام به بحث روز، خوش آمدید. من ویدا پیکان هستم و مهمانانم در بحث امروز زیبا پتنگ، فعال سیاسی از لندن، بشیر احمد تیانج، سخنگوی حزب جمهوری ملی از ترکیه، و منیژه باختری، سفیر افغانستان در اتریش از ویانا که بعدن خواهد پیوست. و بحث رو هم با آقای تیانج آغاز میکنیم برای اینکه بحث باز شود و یک تصویر کلی از وضعیت موجود در افغانستان بر ما بتین که وضعیت چگونه است.
1: به نام خدا، با تقدیم سلام خدمت شما میهمانای گرامی و بینندگان نهایت عزیز. در 5 سال گذشته افغانستان شاهد حوادث و یا رویداد یا واقعاتی بود که در طول تاریخ افغانستان هیچ سابقه نداشت. یک کشور منزوی شده، غیر مشروع، یک رژیم تروریستی که به هیچ یکی از شاخصه ها و ارزش های بشری پابند نیست، نی به موضوعات شرعی، نی به موضوعات اسلامی، نی به موضوعات انسانی و جامعه بین المللی که امروز به عنوان انسان های آگاه و عقل دانا مردم میبینه، اینا پابند نیستن. افغانستان بزرگترین فقر تاریخی خود را از نقطه نظر فرهنگی، از نقطه نظر اقتصادی، از نقطه نظر غذایی سپری میکنه که ما در دوران کرونا حتی بیکاری را به این سطحش ندیده بودیم که امروز 90% مردم افغانستان از فقر، بیکاری، بیچارگی رنج میبرند، در حدود عواید کمتر از $1 دارند. پیشتر شما از سوی تغذی اطفال گفتین. من یک چیز را خدمت شما عرض کنم، جفای بزرگی که به نسل آینده، نسل امروزی خود تباه و برباد است. از نقطه نظر اگر رژیم غذایی مردم را بگیرین، کالوری مورد ضرورت، منرال، مواد معدنی و سایر ویتامین ها که برای یک جسم یک انسان ضرورت است، میره دریافت کرده نمیتونه. غذای با کیفیت وجود نداره، عوایدشان به صفر تقرب کرده. از او کده خطرناکتر چی است که نسل را امروز، نسل جدید افغانستان که منظورم کودکا و نوجوان هاست، شما میدانین حداقل 70% ذهن و مغز اطفال در سنین خردی شکل میگیره که ما در صورتی که اینا سوی تغذی باشن، غذای کافی را، غذای با کیفیت را نگیرن، اینا برای یک عمر از نقطه نظر ذهنی، از نقطه نظر جسمی، فکری، اینا دچار آسیب میشن، معیوب میشن که خود از این در واقع یک فلاکت، یک در واقع چی بگویم، یک مریضی بسیار کشنده است که به تدریج انسان را میکشه. بنابراین در یک نقطه دیگه که دنیا روز تا روز از طالب فاصله میگیره، کارهایی که طالب میکنه مایه دلسردی دنیا هست و هیچ گونه امیدی و روزنه روشنی هم نیست. هنوز که هنوز است، 5 سال است اونمو موضوعاتی که طالب خودش گفته اینوان کرده بود که تحصیل برای خانم ها، کار برای خانم ها، این موضوعات را قطعا منکر هستن. امروز به قولایی که داده بودن و مردم افغانستان، یا باز شدن مکاتب را که میلیون ها دختر عزیز با شما در خانه ها منتظر زنگ مکاتبشان است، در وضعه مکاتبشان هستن، اینا هست. در واقع فقط ما لحظه شماری، مردم روز شماری میکنه که این عمر این نظام کی به پایان میرسه که مردم از هیولای به نام طالب نجات پیدا بکنه، افغانستان یک نفس راحت بکشه و یک حداقل منیس انسانای دنیا، منیس انسانای آزادی دنیا، اینا هم آزادی عمل داشته باشن، آزادی بیان داشته باشن، آزادی دیدگاه داشته باشن، حق کار داشته باشن، حق سفر داشته باشن. این مسائل است که ما امیدوار هستیم که مردم افغانستان شایسته چنین روزی نیست. خدا خواسته باشه با در نظر داشته مشکلاتی را که گفتیم برای نجات از این، هم از نقطه نظر سیاسیون، هم از نقطه نظر مردم، از نقطه نظر چیزفهم کدرا، همه دست به دست هم بدیم افغانستان را از این سیطره سیاه طالب نجات بدیم.
0: تشکر از شما آقای تیانج. یک خبر فوری داریم که بعد از خانشش دوباره به بس برمیگردیم. طالبان مدرسه خاتم النبیین در کابل را محاصره کردند. نیروهای طالبان از مسئولان و طلاب این مدرسه خواستند که مرکز را تخلیه کنند. شاهدان عینی میگویند هنوز شماره از طلاب در داخل ساختمانند و بیرون نشدند. این اقدام پس از آن صورت میگیرد که وزارت عدلیه طالبان زمینهای متعلق به مدرسه خاتم النبیین را دولت اعلام کردند. پیش از این تلویزیون تمدن، دانشگاه خاتم النبیین و شهرک امید سبز در کابل و شهرک هزارنشین نواباد در غزنی هم از سوی وزیر عدلیه طالبان با چالش مواجه شدند. برمیگردیم به بس. خانم پتنگ، خوب یک تصویر کلی آقای تیانج دادن از افغانستان. خانم بختری هم آمدن در برنامه که برشان خوش آمدید میوم. خب در کناری که نقض حقوق بشر به شدت در افغانستان جریان داره، دخترها به مکتب نمیرن، به دانشگاه نمیرن، کار بر زنها ممنوع شده، گشت و گذار آزاد هم برایشان ممنوع شده، سوی تغذیه آمارش خیلی بالا رفته، 3.5، خب نزدیک به 700,000 بیوه، یتیم، ملول که ایره طالبان آمار میته، ولی ملل متحد میگه که 2 میلیون از این افراد، این کتگوری افراد. فقر هم به شکل گسترده در افغانستان وجود داره، نظام نیست، حکومت نیست. آیا این وضعیت دوام میاره؟
2: سلام بر شما خانم پیکان، یکم به میمانای گرامی شما سلام اترامات را تقدیم میکنم. گوره دقیق کم بیان چه فیلن دیورور تاین صاحب ورکرلا تاسوی چه ده افغانستان اغا فیلی وضعیت تشریکرلا ده دیوی طرف قضیه ده چه ده تشریکرلا چه بعضو خبرو سرایی که دیشی چه انسان ور سرا ام نظره بیم، اگرم دیر خبری دی چه اغا که دیشی چه خپل شخصی تصویر ده افغانستان چه ده بیانوی نراغلو دیده چه پا افغانستان که اقتصاد گوره پا افغانستان که اقتصاد بلا شک چه نن راز نه بلکه دقی ورز نه چه افغانستان که جنگون پیل شوی دی اقتصاد افغانستان خراب دیا زفکر کهومه چه افغانستان که فقر ورز تر بلی دی بخاطر بانده زیادی گی دی بخاطر بانده لکه دوی چوی چه قدرونه باید را طول شی او دا افغانستان وضعیت که باید بلدون را منزده کری دقی قدرونه خوششل کالا پا افغانستان که وو ولی پدشل و کالو که دوی ونش وکرهی چه دقی فقر هم دقی دا افغانستان یو والای یا دا افغانستان که مثبت تغییرات را ولی نوزه فکر کنم چه پده قدرون رو بانده اول دیده قدرون نیویل که گی ده هقه غله و چه پا افغانستان تر آغلل صرف غله وکرلی او افغانستان بیتا و تکته دل نوگوی تمگه تاس یو قدرون نوشی بیله بیتا راقل دیده چه پا افغانستان که سوی تغذی بیلا شکه چه پا افغانستان که ولی بخیل سوی تغذی نکی خود طول اقا غله چه پا افغانستان که و اغوی طول نمرا چه قدرون دیورتوی اغوی و تکته دل پیسی یور دید افغانستان دا افغانستان اقتصاد دیگه آلات در آبستان دی بخاطر بان نمرا از مگه تاس دومر دیر یتیمان لرو دیخوا جگری تا بیامی شب لمن و اهل دی چنگ سره دی په خاطر موږ تاسو دومره ډیر هغه
0: بله تماس ما با خانم پتنگ قطع شد، دوباره وصل میشن و ادامه صحبت هایشان هم میشنویم. از خانم بختری میشنویم که خوب وضعیت در افغانستان خیلی شکننده هست، اگر با واضح تر بگویم فاجعه بار است. بله بله دوباره خانم پتنگ داریم، ادامه صحبت هایتان میشنویم. خانم پتنگ
2: بسیار شب مذرت میخوایم. بله پس آمدم سرزمی که سوی تغذی شما گفتین. بله بلا شک چه افغانستان که ما تستوی چه دقیق سوی تغذی کسان دقیق بخاطر باندی چه در افغانستان در جگری در پاره همیشه دوی لمنه واحلی در بیامز تستویه ما چه پا افغانستان که وضعیت چه نن برس خراب ده هم دی بخاطر باندی چه زموگه تاسو سیاسون زموگه تاسو حق قدرون چه واقع پا افغانستان که برقی وقتی چه مگه تاسو قدرون ورد فکر کالش دوی قدرون یوخوی و نشکر لگ چه پا افغانستان که مثبت تغییر
0: پتنگ. خب شما وضعیت موجود توجه میکنین، میگن که مقصر طالبان نیست. خب گفتم میشه که در جنوب افغانستان تنها 3 دکتر وجود داره، ای رو چگونه توجه میکنین؟
2: سعی کنین به فکر ما که امی دما خبری غلط ترجمه کول هم درست کار نده. زده خبر نکوم چی نن رز اقا کم وضعیت چه افغانستان که راغلی ده فیلی واکمانه باند مقصره نده، مگر مگه تاسو نشو کوله چه طول زیاد طول اقا کم بدبختی چه پا افغانستان که نن رز دی مگه تاسو پا دوی بانده واچه و تاسو پا دی بانده مطمئن نوزه گوره پقی وقتی چه طالبان راغل IMF نه افغانستان دری 70 میلیون دلار دوی قرضداره و نن رز افغانستان دری 60 میلیون قرضداره ده. افغانستان د هغه د غلو پیسې ورکوي چې د افغانستان یو تکتاولې، مګر هم د IMF زموږ تاسو هغه کوم قرضداري چې ورځ تر بلې پورته شوی ده، مګر هم د IMF نه چې پیسې اخیستل شوي دي ټول هغه وخت چې د جمهوریت په وخت کې اخیستل شوي دي.
0: خانم باختری میپرسیم، خب نقض حقوق بشر، وضعیت زنا، وضعیت شما میبینین که د افغانستان چی مگذره، اینا را شما چگونه بیان میکنین، تفسیر میکنین در موجودیت طالبان؟
3: با سلام احترام خدمت شما مهمانان برنامه و بینندگان گرامی شما. من تصور میکنم 5 سال گذشته در حاکمیت طالبان از سیاه‌ترین دوره های تاریخ افغانستان است. در این 5 سال تمام نظام دموکراتیک و نهادهای دموکراتیکی که قبلا ساخته شده بود به شمول قانون اساسی افغانستان، نهادهای دموکراتیک همه از بین رفتند و در این حال فقر، بیکاری به صورت گسترده دیده می شود. زنان افغانستان، دختران افغانستان از حقوق خود کاملا محروم شدن و زندانی خانه های خود شدن. به فرهنگ ها و به زبان های افغانستان توهین صورت می گیره. مردم افغانستان احساس آزادی ندارن، همه در ترس و در سانسور و در اختناق زندگی می کنن. روابط افغانستان با کشورهای جهان محدود شده و یا هم در بعض موارد، در اکثر موارد تمام روابط دیپلماتیک قطع شده و افغانستان تبدیل شده به یک جزیره از خشونت، از سیاهی، از تبهکاری و از پلشکاری. هیچ گونه نقطه مثبت در افغانستان، در افغانستان کنونی من نمیتونم ببینم که بتانیم یک امتیاز به حاکمیت یا به قدرت دوران قدرت طالبان ما بتیم. 5 سال گذشته و در این 5 سال وضعیت روز به روز بدتر و دشوارتر می شود بر مردم افغانستان. میلیون ها تن از افغانستان بیرون شدن و میلیون ها تن دیگه هم اگر امکاناتش باشه از افغانستان بیرون می شوند. طالبان که قبلا یک گروه مسلح و تروریست بودن و امروز خود دولت افغانستان می نامند، هیچ گونه تغییر در روی کردهای افراطی خود به وجود نیاوردن. یعنی به افغانستان از لحاظ مؤلفه های جدید و مدرن دولتداری نگاه نمی کنن که بر مردم رفاه ایجاد شوه، بر مردم سهولت ایجاد شوه، عدالت، برابری و آزادی بر مردم افغانستان وجود داشته باشه و هر شهروند افغانستان بدون ترس و بدون احساس خطر در جامعه فعالیت داشته باشن و با پیشرفت افغانستان فکر کنند. این یک وضعیت خیلی سیاه و خیلی بده است که در تمام تاریخ افغانستان سابقه نداشته. خب ما میایم حالا به نقطه دیگه که 5 سال پس از بازگشت طالبان به قدرت نشانه های از تغییر در فضای سیاسی افغانستان دیده می شود. مردم از فقر و تنگدستی و از اختناق به تنگ آمدن. شما اگر که در رسانه های اجتماعی ببینین، مردم به صورت واضح و مستقیم بدون در نظر داشت خطراتی که متوجهشان است انتقاد میکنن و میخواین که تغییرات در جامعه افغانستان به وجود بیاد.
0: از تغییرات سیاسی از شما بیشتر خواهیم شنید، ولی پیش از اون میخواییم از خانم پتنگ میشنم که خانم پتنگ، آنچه که شما فکر میکنه خانم بختری و خیلی افراد دیگه مثل شما فکر نمیکنه.
2: نه این فهم که یا چی فکر میکنن، من خود صرفم خبر از یارش نیدم که یا خودشان کدام نظر به حساب خانمایی که فعلا در افغانستان هستن یا وضعیت که خانما یا مردم افغانستان که فعلا قرار دارن، که من ازشان زیادتر شاید هم نظر هم باشم، چون که فعلا واقعیت که در افغانستان مو بدبختی که فعلا سر مردم افغانستان آمده، من بازم میگم که بدبختی از خاطر از مو قدرهایی که یا یاد کردن قبلا برادر ما از خاطر از اونم واستن، چون که می وضعیت افغانستان در این وضعیت نمی رسید اگه واقعیت یا اداره یا که میگن دموکراسی رو درست پیش می بردن در افغانستان، یا پولایی که در افغانستان واقعیت همی خارجی ها که می آوردن به جایزی که دوزی بکنن برمی مردم می دادن و مردم ها امروز سوی به غزینه می بودن.
0: متهم به بردن پول ها آقای اشرف غنی است دیگه؟
2: اصلا نیست. سعی کنین واقعت خود در جیبای خود پول نبردن و وزیرها داشتن و کابینه داشتن و مردم داشتن. گزارش
0: منتشر شد که دبکسا بردن.
2: نه خیر، نه به فکر ما که شما گزارش هایتان، به فکر ما اگر شما دوباره بخوانین، بله اون اگه دوباره شما بخوانیم به فکر واپس برگشتن و گفتن که اصلا اتهام که سرشان زده بودن و درست نبودن، چون که یا نتانستن که امور ثابت بسازن. یکی گپای هستن که واقع در رسانه زده میشن و یکی چیز هست که واقع ثبوت میشن.
0: پولا رو خانم پتنگ دو دوره
2: پولا نیمه بوده
0: آقای کرزای حکومت داری کرد، دو دوره هم آقای غنی حکومت داری کرد و ایره هم میفهمیم که وقتی که آقای غنی سر قدرت آمد جز نزدیکانش دیگه کس در قدرت نبود، همه سلب صلاحیت.
2: بله، یعنی نزدیکانشان کی بودن؟ خانم پیکان، از دیگانشان کی بودن؟ امی کسایی بودن که امروز در ترکیه، در خارج، در اروپا، در امریکا، در این کشورها زندگی میکنن، اوا بودن. دیگه من فکر نمیکنم که یک رئیس جمهور که صرف رئیس جمهور کشور هستن که وا میتونن که همه مسئولیت سر از وا انداخته شون.
0: شما مردمی داشتیم که مکلفیت داره که چی کار کنه، چقدر مکلفیت
2: بله. انجام داده. مکلفیت از وام می بودن که اول همی دوزار کلشون از سر زمین افغانستان الحمدلله شکر پاک کردن، دوم همی مکلفیت داشتن که واقع خدمت بر مردم افغانستان بکنن. اینجا حال آمدیم سر ازی که مشکلات که در افغانستان هستن که ما خود ما همیشه سر ازی انتقاد میکنیم، این مکتبای دختر هستن که واقع یواز کنن. من دیگه فکر نمی کنم در افغانستان امیال حق سر دوستای ما میرن سفر میکنن، امیال اولادا از مکتبا خلاص بودن، اکثر دوستای ما کشن افغانستان بودن، ویدیو را پخش میکنه، هیچ مشکل در افغانستان نیست.
0: چند روز میمانی میره پس میاین. خب اگر افغانستان وضعیتش خوب است، اونجا چرا نمیرن بر زندگی کردن؟ چرا بر تفریح میرن؟
2: سعی کنین امی وضعیت خود افغانستان در وقت جمهوریت هم بود، در وقت 30 سال 40 سال پیش هم بودن، مگر هم افغان ها شما داریم که در امریکا، در اروپا، در همه کشورها زندگی میکردن، مایل خودشان هستن.
0: مشکل در افغانستان خانم پتنگ، شما تنها در این بخش میبینین که مکاتب و دانشگاه بسته است؟
2: سعی کنید، افغانستان کلان ما مشکلات بسیار زیاد داریم، به فکر ما مشکلات افغانستان که داره ذهنی مشکلات دارن که در او باید اصلا سرش کار شود. افغانستان تا وقتی که در ذهنیت تغییرات نبیاید، من فکر نمی کنم که در افغانستان ما شما کدام تغییرات کلی در بین بیاید.
0: اگر این طالبان در افغانستان
2: ذهنیت سازی باید شود، باید فکرها باید زیادتر باید سرشان کار شود.
0: چی ذهنیت داده شود به مردم؟
2: ذهنیت همیست که کل افغان ها یک افغانستان، باید به کشور خود باید خدمت بکنن، باید به وطن خود خدمت بکنن، وقتی که میاین وزیر میشن، رئیس میشن، باید به کشور خود خدمت بکنن، نه که صرف به یک الکی خورترک افغانستان صرف بر ازوا خدمت بکنن. همی هست که در افغانستان ما شما همه قدر مشکلات داریم.
0: امروز ما شما میشیم این فهمی کشور هم طالبا چیگونه یک حکومت بوجود آورده؟ همی ذهنیت را کسما نگن طالبا بوجود آورده؟
2: به فکر من که سرشکار باشه، سعی کنید
0: ذهنیت حکومت داری میکنن؟
2: سعی کنید ذهنیت سازی در یک روز نمیشه. ذهنیت سازی را کمی 20 سال که خود جمهوریت وقت داشتن، حال فعلا که فرصت بر طالب آمدن باید سر از این کار شود. به فکر من که همیشه در افغانستان همیشه چی کار شده که از خارجی ها نقصه آمده و در افغانستان سرش عمل شده. به فکر من اینجا مشکلات ماست. برتان بازم میگم
0: خانم باختری را اگر فاش هم میشنیدین، خیلی بسیار خوب بیان کردن، گفتن افغانستان منزوی شده، نهادها از بین رفتن، نظام وجود نداره، قانون از بین بردن، اینا گپ کوچک هستن، اینا با ذهنیت سازی ایجاد میشه؟
2: بله سعی کنین تا که ذهنیت سازی نشه، من فکر نمی کنم هیچ مشکلات در افغانستان ما شما بتانیم که رای حلش پیدا بکنیم. ای که خانم بختاری، من برتان گفتم که بعضی چیزایی که اشاره کردن من کشان هم نظر هستم، مگر هم تا که در افغانستان، و بازم برتان میگم این مردایی که در خود قدره ها را ما شما میگیم، اما اکثرشون خانم خود اجازه نمیدن که کار بکنن، اکثرشون اجازه نمیدن که مکتب برن، خانم خود در خانه هستن بندی کرده بودن. شما چی میگین؟ همین شما به من یک دانه وزیر به من نشان بدین که در افغانستان واقعتش آورده باشه، به افتخار خانم خود گفته باشه که این خانم است کار میکنه، این خانم است پلیس خودش کار باشه.
0: ضرور نیست که یک وزیر زنش بیاد کار کنه بعد توجیه شوه. دیگه زنهای افغانستان هست که درس بخونن، کار کنن، در نظام شامل شون.
2: خانم پیکان، وقتی که یک مرد یا یک کس میخواییم بیاید در
0: روی
2: سنه میخواییم که دیموکراسی را بیان بکنن،
0: خانمش کار کنه.
2: خانم پیکان، وقتی که از دموکراسی گپ بزنن از خانه خود باید پیل کنن، یا نمیتونن که در خانه
0: خود قانون باشه، خانوادگی باشه، که قانون باشه که بر زن و مرد اجازه بده که مساویانه در اجتماع حضور داشته باشه، دیگه این مسئله حل است. یعنی یک وزیر زن خودبان از ذهنیتش چگونه است مربوط خودش میشه، ولی قانون
2: سعی کنین
0: کدام مانع ایجاد نمیکنه. مشکل فعلا در افغانستان است که این وزیر سازمان یافته از طرف دستگاه حکومتی بالای مردم تحمیل میشه. اگر یک کس انفرادی یک مفکوره داره او اثر نمی سازه کل جامعه را، ولی وقتی که یک مسئله از طرف دولت، دستگاه حکومتی و نظام بالای مردم تحمیل میشه، بعد تمام مردم در او کشور متاثر میشه.
2: خانم پیکان، وقتی که یک کسی که رهبریت میکنه و خودشان ذهنیتشان هم میتره تنگ نظری باشن، چطور از ما میتونیم که ایره واقع توقع داشته باشین؟ بله. توقع داشته باشین که
0: بر
2: مردمی شما سوال کردیم. خانم پیکان، شما چون که شما ستیتمنت دادیم دیگه، مرا بانین که من گپ خودم مکمل کنم. وقتی که یک کسی که میاین واقع میهو رهبریت افغانستان رو بکنه، با این رقم ذهنیت سازی باشن که اصلا خانمای خود اصلا نمانن که یا بیرون براین یا بکنن، چطور میتونن که از ما وار خانم ها رو بیان اونجا بگن که ما میخوایم افغانستان دموکراسی بمونه؟ مشکل افغانستان
0: نمیتونه مردان نمیتونه بر زنای افغانستان که اگه اونا دیدگاه شانات باشه که زنا در اجتماع کار کنه، بعد زنا حق داره که به در اجتماع حضور داشته باشه. خب بسیار کوتاه از شما میپرسم،
2: کلش تمثیل بود خانم پیکانی، تمثیل هستن و کلشان از خاطر چوکی های کارا را میکنن. ما میفهمیم، شما میفهمیم، سعی کن هر مرد که وقتی که بر خانم خود اجازه بده واقعت از خانواده خود شروع بکنه، سر از ما میتونیم که کمر خود ببندیم بگیم که واقعت میخوان به افغانستان کار بکنن. وقتی که مردای این رقم تگ نظر باشن، من فکر نمیکنم در افغانستان ما شما
0: موکول به ذهنیت مردا است. ایر از خانم بختری مشنیم، ولی پیش از آقای تیانش میپرسیم که شما دیدگاهتون چی است؟ این وضعیت دوام میاره؟ خب از حرفای نزدیکای خود طالبا هم اگر میبینی از کرزه شروع تا حکمتیار، حالا خودشان فهمیدن که وضعیت بهتر نمیشه، یعنی با طالبا کار صورت نمیگره. کرزه میگه که چیز مثبت نیست که بگویم، یعنی نمیتونم است نظام طالبا تعریف بکنم. حکمتیار که همرزم طالبا بود در یک مقطع زمانی، از اعضای خود گفته که قطع رابطه بکنین با طالبا و همین تر دیگه حقانی سخنانی ششنیدیم دیگه مقامات طالبا نه.
1: خانم پیکان، من پیش از جواب یک توصیه برادرانه براتان دارم. امروز افغانستان انترنشنال یکی از رسانه‌های تراز اول افغانستان است که نسبت به طلوع آریانا اینا پیشی گرفته، بیننده بسیار داره. شما تلاش کنین تریبیون را فرصت را برای کسایی بتین که حداقل با واقعیت‌های افغانستان بی‌طرفانه قضاوت بکنن. خداوند بسیار نعمات بر انسان داده، وجدان و احساس دو تا به حساب نعمتی هست که هر کس نداره، یا داشته باشه وجدانشان خاموش است. امروز کسایی که وجدانش خاموش بوده باشه واقعیت افغانستان دیده نمیتونه. ما گذشته را میپذیریم، گذشته رشوت بود، قمگرایی بود، هر چی بود در اون نظام بود، ولی بابایشان در رأس بود. این بابای نمی خانم در رأس بود، هیچ کس صلاحیت نمیداد. یک روز قیومی را در وزارت مالیه می آورد، یک روز اکلیل می آورد، یک روز مویب می آورد، یک روز فضلی. این صلاحیت هم قدرت هم سروت هم نظام همه چیز به اختیارشان بود، دیگرها سلب صلاحیت بودن. خانم پتنگ فکر کنم افغانستان هم میره میایه. من از این امینا خواهش دارم شما یک دفعه برین وزارت کار و امور اجتماعی که ما یک سال وزیر و وزارت بودم، شما یک ورق خیانت مرا، یک ورق رشوت مرا، یک ورق اگر خلاف قانون کار کرده باشیم شما پیدا بکنین، من همی دوستایتان میبوسم. خب اما کل گیره درست است، ما نمی ما با چین توجیه نمی کنیم، ولی درونم حکومت ها جامعه بین المللی حضور داشت، هزاران فرصت شغلی بود، پروژه بود، هزاران کیلومتر سرک ساخته شد، هزاران شفاخانه و مکتب ساخته شد، هزاران کیلومتر لندوانی برقا شد، زیر ساختا ساخته شد. در اینمی کارا ما شما می بینیم، برعکس طالبات سرکار آوردن انفجار میدادن، پولا رو انفجار میدادن، مکاتب در میدادن، کلینیکا رو در میدادن. ما شما میبینیم امروز حداقل طالب پروژه نمیره، نداره اونم چیزایی که خودش تخریب کرده امور توانمندش نیست. برابری در وزارتی که ما بودیم، دل همه صحبتایی که اینا میکنه وجدان انسانای عاقل و بالغ را آزار میده. یعنی از تریبیون شما سوء استفاده میشه. تنها در وزارت کار و امور اجتماعی 5000 خانم مصروف کار بودن، در معلمای کودکستان بودن، در پرورشگاه کار میکردن، در خود مقر وزارت تقریبا 7-900 پرسنل داشتیم. الان 50% همشیرا، خواهرها، مادرها بودن که امروز خانه نشین هستن، به یک وعده غذا بدبختانه چشم بده راه به حساب مرد خانواده هستن که مرد خانواده هم از صبح تا شام. ما شما به این شعار دادن ها چیره انسان ها خوب است، جایگاهشان خوب است، ولی از باطن خبر نیستیم که مثلا باطنشان. ببینید صحبت های از اینا اروپا ششتا چی چیز هست. خود یک وقت رفیق ما میگه من در کابل در تاکسی بودم، شنیدم به تاکسیران گفتم که والا یک سیر پیاز رو دیدم که 40 روپس یا 50 روپس، چه قرضانی از کابل. گفت که از خارج آمدی معلومه چی تو؟ گفت که اگر در کابل کار کنی، من صبح تا شام کار میکنم. گفت من پیسی مثلا یک چند کیلو مثلا مواد غذایی را که گوشت بوده باشه یا مثلا لوبیا بوده باشه یا روغن و برنج بوده باشه من پیدا کرده نمیتونم. اینا از خارج میرن یک هفته بند امیر برو او طرف برو این طرف برو همراه طالب سیلفی بگیسه. یه خود افغانستان یه قسمی نی کدر نیاز داره، نی تگفر نیاز داره، نی هم با افغانستان ساخته میشه. بنابراین امروز که کرزی که رئیس جمهور بود 10 سال، او که از طالب 5 سال امیدوار بود که طالب یک تغییری در سیاستش، در آیدیایش، در فکرش، در عملش بیا، میبینه که اوتور گپ نیست. فقط هر روز که میبینی اینا چاقتر شده میره، شکمو کلانتر شده میره، زنایشان زیافتر شده میشه، مدارس گفته پول جمع کرده میرن. در ترکیه ما خبر هستیم، ولی خب اینا میگه در ترکیه اومده اینا خانه خریده رای، جای خریده رای، برای خود سرمایه گذاری کرده رایستن در ترکیه، در امارات، در کشورهای دیگه دنیا.
0: حالا برمیگردیم به مسئله رابطه با طالبان.
1: آقای امیر ببخشید من تکمیل کنم. حکمتیار هم از نقطه نظر ایدئولوژی به طالبان نزدیک است، هم از نقطه نظر عامی، هم حکمتیار پاکستانی حمایت میکنه، هم طالبان را پاکستانی حمایت میکنه. ببینید عمو مولا نمی چی دلزده شده، افغانستان ترک کرد، بچیش ترک کرد، یا هر روز یک نسخه جدید پیشکش می تر نوشته میکنه، خودش ادعا میکنه که ما 280 کتاب نوشته کردیم. یعنی کسی که در مورد موضوعات شرعی و اسلامی بسیار یعنی برای خود تن نمیتد در افغانستان، همین از اینمی شریعتی که طالب به افغانستان آورده بیزار است و چی است. بنابراین واقعیت میدان است، این نظام دوام نمیاره، عمر این نظام باقی نیست، عمر این نظام باقی بله. که هر روز مردم ما را اسیر گرفته، مردم ما افغانستان بی قسمی نظام ها را چند تایش تو چپه کده، تو با امپراتوری را چپه کده. طالب چی است؟ طالب را هم گله میشه انشالله بیاری بله. خودت بزودی جمع میده.
0: آقای تیانج، خب حرفایی که آقای حکمتیار گفته در مورد مقاطعه با طالبان بچی من است، آیا امو تفسیرتان امی است که میگین که این نظام دوام نمیاره؟
1: ببینین اول طالب زمانی که یادتان بوده باشه حکمتیار با دولت قبلی افغانستان صلح میکرد، اون زمان یک بار بیعت کرد با داعش، داعش را قبول نکرد، یا با طالبا خیلی میخواست، خود پاکستان تلاش کردن که اینا بینشان صلح و سلام شوه. باز حکمتیار گفت او چیشه امیدواریشه از دست نده، با طالب کار بکنه، یا طالب را در واقع می ورجنی که اینا شریعت را که چی میکدن با دیدگاه به حساب امو دینی شرعی حکمتیار نزدیک دید که حال این نیست، این گپ نیست. حداقل حکمتیار با تحصیل مخالف نیست، دخترای حکمتیار درس میخونه، بچه‌هاش درس میخونه، پانتون میخونه. یا در موضوعات مهم اساسی که ما در موضوعات شرعی زیاد نمیپیچیم، باعث برنامه تان نیست، حداقل از نقطه نظر سیاسی طالب یک الترناتیو برای یک نظام سالم و ساختارمند و دولتمند بر افغانستان پیشکش کرده بتانه، در این 5 سال نتانه. زمانی که شما نظام را در واقع رضایت مردم را، مشروعیت را از داخل خود دولت، از مردم و جغرافیایتان کسب کرده نتانید، با دنیا حداقل در 5 سال گذشته حداقل با یک نظام قناعت داده نتانید. باز اینمی 210 کشوری که در دنیا هست حداقل کم و زیاد، با اینمی یکش هم قناعت خود را قناعت داده نتانید. هر کسی باشه از این مایوس میشه و دوام از این بدبختانه خوشبختانه هرچی که شما تصور میکنید نمیبینه. حکمتیار تصمیمش یا فیصله و ارادیش از اینجا منشأ میگیره.
0: بله بسیار تشکر از شما خانم بختری. خب آیا سیاسیون به این نتیجه رسیدن که با طالب دیگه به شکل قطعی نمیشه کار کرد؟
3: خب باور ما 5 سال پس از بازگشت طالبا به قدرت یک نشانه های از تغییر در فضای سیاسی افغانستان دیده میشه. شاید مهمترین نشانه ای باشه که حتی برخی از چهره هایی که در سالهای گذشته به گفتگو با طالبان و پریز از جنگ و رویارویی تاکید میکردن، حالا با صدای بلندتر از این وضعیت انتقاد میکنن. اما خب این انتقادا را نباید بیش از اندازه ساده یا خوشبینانه تفسیر کنیم، به خاطر از اینکه قسمی که آقای تاینج گفتن بسیاری از اینا از لحاظ ایدئولوژی و از لحاظ استراتژی با طالبان همسو هستند. پرسش اساسی ما بایدی باشه که آیا این اظهارات و واکنش ها صرفا یک واکنش به بنبست کنونی است یا نشانه آغاز یک تغییر عمیق‌تر در نگاه به طالبان. مثلا جناب عامد کرزی یک نمونه مهم در این میان است که در 5 سال گذشته از گفتگو با طالبان و از حاکمیت طالبان به صورت قطعی دفاع کرده، اما مشکلی جاست که گفتگو بدون فشار سیاسی و بدون مطالبه روشن از طالبان نمیتونه که یک تغییر اساسی ایجاد کنه. خب مثلا پرسش مهمی است که این مثلا موضوع آقای کرزی ما باید جدی بگیریم، اما در این حال پرسش دیگه مطرح میشه که چرا آلا این صراحت دارن و چرا تنها مسئله را تقلیل میتن و بس درس زنان و دختران؟ موضوع افغانستان خیلی پیچیده تر از این حرف هاست که ما تمام مشکل افغانستان با باز شدن مکاتب دخترانه ارجاع بدیم. مشکل افغانستان مشکل تروریسم است، مشکل حاکمیت یک گروه مسلح است که بدون علمیت و دانش به حکومتداری مدرن امروز مردم افغانستان به زندان انداختن، زنان و دختران در به اسلام محدود ساختن. بنان یک گفتگو زمان معنی داره یا انتقاد زمان معنی داره که با مطالبه و فشار و یک راهبرد سیاسی مشخص همراه باشه. مثلا ببینین که در اظهارات گلبدین حکمتیار هم چند موضوع قابل توجه است، اما گپ درست را گفتن، گپ درست از زبان هر کسی که بیرون شود درست است، اما این را باید با احتیاط ببینیم، به خاطر از اینکه حکمتیار از اعضا و عهدهداران حزب اسلامی خواسته که با کسایی که از طالبان حمایت میکنن قطع رابطه کنن و حتی خواستار تغییر سیاسی در افغانستان شده. اما گذشته ایشان اجازه نمیده که سخنان بدون پرسش و نقد بپذیریم، چون اینا یکی از کسایی بودن که به دربار طالبان شتافتن و تصور میکردن که به دلیل ایدئولوژی همسان ممکن است که یکی از چهره های مهم حکومتداری در نظام طالبان شوند، که چون این چیز صورت نگرفت حالا اینا پرداختن به انتقاد. بله. از این تغییر موضع امروزی حکمتیار یا جناب کرزی بی خود نمیتونه که ما گذشته طالبان را یا کارکردهای امروزی از اونا رو به شکل دیگه تعبیر کنیم.
0: بله خانم گفتری، اما مخالفین سیاسی طالبان تنها کرزی با ای اظهاراتش و یا آقای حکمتیار نیستن. خب یک کتله عظیم از مخالفین سیاسی طالبان است که یک تعدادش هم در نشست کمبریج جمع شدن و صحبت کردن روی آینده افغانستان پس از طالبان. آیا مسئله پس از یا پس از طالبان کدام تفسیر خاص میته؟ یعنی نشانه های از فروپاشی طالبان دیده میشه که اینا خود آماده میکنن به سناریوهای پس از طالبانی؟
3: اول اشاره کنم که من از دو شخص به این دلیل نام بردم که اونا از طرفدارای طالبان بودن، اما بدون شک اکثریت مردم افغانستان و یک گروه کلان از سیاسیون افغانستان مخالف و منتقد طالبان هستند. و گپ شما درست است که از دیروز گذشته یک تعداد از این جریان ها و چهره های مخالف طالبان در گردهمایی کمبریج یک جا شدن و در مورد آینده سیاسی افغانستان گپ میزنن. اما خب این آینده پس از طالبان افغانستان چگونه شکل میگیره، این خودش یک سوال بسیار بزرگ است. دو دلیل مهم ما میخوایم بگویم. دلیل اولی که چقدر جامعه جهانی به این مسئله همراهی میکنه، به خاطر از اینکه در 5 سال گذشته جامعه جهانی مردم افغانستان را ناامید ساختن و آسانترین راه که تعامل با طالبان است او را در نظر گرفتن و فقط مسئله امنیت و مواد مخدر و اخراج مهاجرین در صدر اجندای خود قرار دادن و مسائل مهم و اساسی افغانستان کنار گذاشتن. و حرف دوم در موردشان این است که نه تنها این، بلکه جامعه جهانی در واقع مانع شکلگیری یک مقاومت کلان علیه طالبان شدن و هر باری که صحبت از مقاومت شده، هر بار نشستای مخالفان طالبان شدن و گونه های کشورهای مختلف، پلتفرم های مختلف و در مجموع جامعه جهانی کوشش کردن که نشستا را نادیده بگیرن. اما ما نیاز داریم که در مورد آینده پس از طالبان صحبت کنیم. حالا مسئول دیگه که مطرح میشه و ای است که طالبان به هیچ صورت علاقمند صحبت و مذاکره نیستن، چون به باور از اینا اونا تمام کشور در حاکمیت خود دارن، بنابراین صحبت با هیچ کسی نمی کنن.
0: حالا چه برنامه یا راهکار مناسب میتون باشه از طرف سیاسیون یا مخالفین سیاسی طالبان که گفتم یک تعدادش هم در این نشست جمع شدن و با سناریوی افغانستان پس از طالبان بحث و گفتگو میکنن؟
3: ما با یک راهکرد چند جانبه ضرورت داریم که هم جامعه جهانی، هم منطقه و هم مردم افغانستان همسو و یک جای یک استراتژی را طرح کنن و یک جا را به اصطلاح منصه اجرا برسانند. مثلا جامعه جهانی باید این واقعیت بپذیره که سیاست تعامل صرف با طالبان، تعامل صرف با طالبان به نتیجه مورد انتظار نرسیده و تعامل برای حل مسائل افغانستان بدون شک ضروری است، اما تعامل بدون یک استراتژی روشن نمیتونه که مدیریت کنه وضعیت. و اگر هر کشور به اساس منافع کوتاه‌مدت خود با طالبان وارد معامله شود، در نتیجه طالبان امتیاز بیشتر میگیرند. یک دوم، منطقه باید به این نتیجه برسه که طالبان یک گروه مناسب برای حکومتداری در افغانستان نیست، نه تنها در افغانستان بلکه یک خطر دائمی و دراز مدت برای منطقه هستند، از لحاظ فعالیت های تروریستی، مواد مخدر و مسائل مختلف دیگه که حالا چون وقت کم است ما به او داخل میشم. مسئله سیام خود مردم افغانستان هستند و گروه های سیاسی افغانستان است که باید متحد شوند، یک جا شوند، از ایگوهای خود صرف نظر کنند و همه با یک استراتژی واحد، با یک نقشه رای واحد با جامعه جهانی، با منطقه و در تماس باشند. نقش مردمی که امروز در داخل افغانستان است بسیار زیاد مهم است. یک مسئله را ما نباید فراموش کنیم، با وجود لابی ها و دادخواهی که ما امروز انجام میدیم، ما از بیرون از جغرافی های افغانستان انجام میدیم، این بسیار مهم است. من اعتبار دارم، باور دارم به نقش دادخواهی، اما ارتباط بسیار مستقیم و شبکه سازی با مردمی که در داخل افغانستان است بسیار زیاد مهم است. امروز مردم داخل افغانستان باید نشان بدن که کشور به یک مسیر جدید سیاسی نیاز داره، این مسیر باید برای گفتگو، مشارکت گسترده و اساسی شهروندان ایجاد یک ساختار سیاسی فراگیر ایجاد شده که در او زنان افغانستان جایگاه بسیار
0: میجا باید داشته باشن. حالا سپاس خانم پتنگ. خب شما گفتین که با بخش از حرفای خانم باختری در خصوص نارسایی هایی که در اداره طالبان نسبت به افغانستان وجود داره موافق هستین. بخش سوی تغذیه ها در شما زیاد سرش پیچیدن، گفتین که از گذشته ها به میراث مانده به طالبان، ولی هر آن چی که در گذشته

0: Oyayı vəziyyət davam yerə.
1: Sekunde خانم پایکان ای وضعیت 5 سال میشه که دوام آورده و به فکر ما که دوام تا وقت میاره تا که در افغانستان خود مردم افغانستان بخواه که تغییرات بیاره. ای که ما و شما در اروپا شیشتیم اینجا ای گپای خوب نرم را میزنیم، ای از خاطر ازیست که شکمای ما پر است، هیچ مشکل ما در ای کشور نداریم و به باری افغانستان میتونیم یک قضاوت بسیار نادیده ای بکنیم. سکن اینجا شما گفتین که ما که خانم باختری هم نظر هستم. نه خیر، ما در بعض موارد شاید کتشان
0: ما هم برکنم گفتم که شما در خصوص نارسایی های حکومت طالبان پذیرفتین که نه نظام است نه قانون است.
1: به حساب خانما، بله که خانما مکتبا بند هستند، به او حساب ما کشان هم نظر هستم. در دیگر موارد یا نظر شخصی خودتان که من احترام دارم برشان و کدام مشکل نیست، هر انسان هم او از خود یک نظر دارم. آمدیم سر ازی که گفته شد که چپه کردن، سعی کنین این کلمه چپه کردن استفاده کردن که نظام چپه کردن. به فکر من که حکومت طالبا که در بین آمد، من فکر نمی کنم که قبلا هم طالبا را کس از بین برده باشه که خود افغان ما بوده باشه، خود جمهوریت هم که از بین بردن خود افغان ما نبودن. متاسفانه که کسایی که واقعا همیشه هم گپای کلان کلان می زدن، گپای غیرتی غیرتی می زدن، و اکثرشون کلشون گریختن، اولی نفرای وا بودن، مردمای بیچاره افغانستان ما در خودشون تیاره سوا شدن رفتن گریختن از افغانستان. حالا فکر می کنم که یا آلترناتیو افغانستان است. اینم براتون صراحت می تونم بگم خانم پیکان که یا آلترناتیو افغانستان نیستن، چون که افغانستان در 40 میلیون نفوذ دارد. 40 میلیون نفوذ افغانستان این مردمه که واقعا در افغانستان در 20 سال که خدمت نتانستن کرده یا دیگه بعد از یا نمیتونن کردن، قطع از یا خلاص شده یا اکسپایر شدن یا از بین رفتن. در افغانستان واقعا که اگر ما بخواییم که یک نظام درست الترناتیو بیر از خود مردم افغانستان باید بیرون شود، نه که از اروپا از ترکیه یا از مملکت های خارجی اینجا نقصه را باز به ما بیارن و فکر کنن که این مردم های افغانستان 40 میلیون
0: کردن که طالبا هم یک نسخه خارجی آمد حکومت میکنه. حالا اگر طالبان حکومت کرده میتونه، اینا چرا نمیتونن؟
1: سعی کنین طالبا از طریق یک معامله آمدن در دوحه که ما شما چشم خود پد کرده نمیتونیم، از خاطر از همین کسایی که واقعا تمو وقت با رئی جمهور غنی بودن، کسایی بودن که واقعا خودشان میخواستن که در افغانستان تغییر بیارن، چون که با میخواستن که در افغانستان همین بدبختی رو بیارن و با همین بدبختی رو آوردن در دوحه میرفتن بیعت میکردن کتشان کت طالبا که شما بیاین در اصل
0: طالبا را که شما میگین که شایسته حکومت داری است، این مردم چرا نیست؟ گفتم که اینا به اندازه طالبا کارنامه سیاه هم ندارن، جنایت نکردن، تروریسم انجام ندادن.
1: خانم پیکان خانم پیکان یاد ما رفته از همین خاطر از همین مجاهدی نبود که ما نگریختیم، ما خدا ریشه خود داشتن.
0: طالبا هم بخشای همین مجاهدین است دیگه، چی فرق بین طالبا مجاهدین بینین؟
1: الا ما از همون خاطر برسان میگم که بابای خود تعیین صاحب که میگن که بابای خود خاصیاتشان رفتن که وا چی کارا
0: آخه تعیین چه ما کارت که جنبلی تا بشنویم
1: بابای از این مردم بوده
0: آخه تعیین بسیار کوتاه آخه
1: دیگه از نو خاطر ما
0: یک آخه تعیین صدای ما را ندارن. بله آخه تعیین صدای ما را ندارن. بسیار
2: رادیو افغانستان انترنشنال.
3: از طریق رادیو افغانستان انترنشنال
4: واقعا جای تاسف است که طالبان فقط به فکر طرز پوشش، من آموزش و من کار دختران می باشد.
3: از طریق رادیوی افغانستان انترنشنال
5: امید که هر جای دنیا است انجور سیاد و بخیر سلامت باشد.
6: شما می توانید چشم دیدها و نظریات خود را از طریق این شماره تلگرام بر رادیو افغانستان انترنشنال بفرستید. 0044-777-111-2080 رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.
7: من نرگس سورخش هستم، خبرنگار افغانستان انترنشنال از ترکیه. با ما بمانید.
8: یک دقیقه خبر.
9: حریت رسانه‌ای وابسته به طالبان گزارش داده است که یک گردشگر استرالیایی در ولسوالی واخان ولایت بدخشان جان باخته است. به گزارش این رسانه،

0: این گردشگر که چارلز نام داشته برای بازدید از مناطق واخان و پامیر به بدخشان سفر کرده بود. طالبان به نقل از شرکت دولتی افغان‌تور گفتند که او دو روز پیش در جریان سفرش در واخان دچار سکته قلبی شده و جان باخته است. با این حال منابع مستقل تاکنون علت مرگ این شهروند استرالیایی را تایید نکردند. یک منبع محلی در بدخشان نیز ضمن تایید وقوع این رویداد گفته است که علت دقیق مرگ هنوز روشن نیست. همزمان تصویری در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده که شماری از افراد را در حال انتقال جسدی در منطقه کوهستانی نشان می‌دهد و گفته می‌شود به این رویداد مربوط است.
1: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان انترنشنل بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کست باکس، ساندکلاود و سپاتیفای دنبال کنید.
2: پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.
3: رادیو افغانستان انترنشنال.
4: نظرگاه،
0: دید ژرف بر رویدادهای روز، سیاسی، خبری، تحلیلی. گزارش ها از ایجاد یک مرکز عملیات پهپادی طالبان در نزدیکی میدان هوایی بدخشان نشان دهنده توجه فزاینده این گروه به تحولات امنیتی در شمال شرق افغانستان است. منطقه ای که در ماه های پسین گواه افزایش حمله های گروه های مخالف، درگیری های مسلحانه و چالش های امنیتی بود است. طالبان که پیشتر هزاران نیروی تازه نفس را به بدخشان اعزام کرده بودند، اکنون برای گردآوری اطلاعات، نظارت و هدفگیری تهدیدها و استفاده گسترده تر از فناوری پهپادی روی می آورند. این تحول در حالی رخ می دهد که گزارش های نیز درباره توسعه توانایی های فنی طالبان در مونتاژ و تولید برخی انواع پهپادها در داخل افغانستان منتشر شده است. ایجاد چنین مرکز این پرسش را مطرح می کند که طالبان تا چه اندازه تهدیدهای امنیتی بدخشان را جدی گرفتند و استفاده از پهپادها چه تأثیری بر معادلات جنگ و رویارویی با مخالفان این گروه خواهد داشت. شنوندگان گرامی، درود و وقتتان بخیر. به نظرگاه از رادیو افغانستان انترنشنال خوش آمدید. مهمان من در این برنامه بسم الله تابان، کارشناس مسائل امنیتی است. آقای تابان، بسیار زیاد خوش آمدین. اجازه بدین که با این سوال آغاز کنم که ایجاد مرکز عملیات پهپادی در بدخشان چه پیامی درباره ارزیابی طالبان از وضعیت امنیتی این ولایت و همچنان تهدیدهای موجود در آن داره و این پهپادها چه کاربردی دارند؟
5: بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام خدمت شما شنوندگان محترم، ملت و عزت افغانستان. خب، ایجاد مراکز نظامی در یک ساختار مشروع قابل نگرانی نیست. یعنی شما اگر ساختار مشروع قرار داشته باشین، یک دولت مشروع وجود داشته باشد، اون دولت حق داره که در داخل جغرافیای خود انکشافات امنیتی از هر لحاظ داشته باشه، که ایجاد تاسیسات و یا حذف تاسیسات یکی از موارد است که بر اساس نیازمندی خود کار میکنه. اما وقتی که شما بازی بحث میرین در یک چارچوبی مطرح میکنین که در افغانستان یک نظام مشروع حاکم نیست و هیچ کس دسترسی به این نداره که ایجاد چنین پایگاه ها به چی هدفی صورت میگیره و چی برنامه‌ای را دنبال میکنه، در اینجا جای نگرانی است. جای نگرانی در چند ابعاد است. یکی که آن چیزی که در دو سه ماه گذشته در بدخشان اتفاق افتاد و ضربات بسیار سنگین را که نیروهای رسمی طالبان یا نیروهایی که به جانب کابل یا ساختار مستقر در کابل طالبان در مقابل نیروهای شورشیشان از داخل ساختارشان که معمولا تحت کنترل جمعه فاتح در بدخشان بودن و از ضربات دیگری که از جانب نیروهای مخالف طالبان و جبهات که در مقابل طالبان قرار داره، از جمله جبهه آزادی و جبهه سپاهیان میهن و همچنان جبهه مقاومت ملی در بدخشان، اینا متحمل شدن، باعث شده که طالبان یک تکتیک خود تغییر بدن و برنامه‌های عملیاتی خود تغییر بدن، نیروها را در درهای پرپیچ خم بدخشان که عمدتا نیروهای غیر بومی و نابلد هستن و تلفات میدیدن، اینا را دیگه اعزام نکنن، از تکنولوژی استفاده بکنن به خاطر رفع تهدیدات خود. و از جانب دیگر در بدخشان موقعیتی که فعلا بدخشان داره از چند لحاظ، از لحاظ امنیت منطقه یا منافع منطقه قابل مطالعه است. یکی که چندین کمپانی کلان چینایی با حضور شهروندان و متخصصین چینایی در بدخشان و تخار مستقر شدند و اونا چند بار مورد حمله قرار گرفتند، از جمله حملات از جانب داعش و حتی حملات دیگه از جانب خودشان، از جانب منظور نیروهای خود طالبان، اینا مورد هدف قرار گرفتن. بنابراین ممکن که یک سناریویی باشه که این پایگاه به عنوان یک پایگاه کشفی حمایتی یا حمایت از نیروها یا منابع چینی که در بدخشان حضور داره، از جانب چین حمایت شده باشه و تنها ماهیت کشفی داشته باشه، یک نوع ماهیت حمایتی از منافع و منابع چینایی در اونجا باشه. و از جانب دیگه تهدیدی که از جانب پاکستان طالبان اذعان میکنه که از چترال بر از اونا تهدید ایجاد میشه، مرکز فیض آباد تا زیباکو تا چترال البته از لحاظ جغرافی یکم پیچیده هست، باید پهپادهای با توانایی برده یا پرواز بیشتر پیدا بکنم از لحاظ ارتفاع و از لحاظ طول مسیر تا به چترال و ایساحات مرزی برسن و یک نوع اطلاعات و منابع را بر از اونها دوباره بفرسته و در این حال عملات انجام بدن. یعنی چند دلایل در بدخشان وجود داره که طالبان را ممکن مجبور کرده باشه یا طالبان را در این مسیر قرار داده باشه که یک مرکز پهپادی را در بدخشان ایجاد بکنن.
0: آخوی توبان، این پهپادا به نظر شما از پهپادایی است که از پس از خروج نیروهای آمریکایی و سقوط نظام پیشین به دست طالبان افتاده، یا فکر میکنید که نه، طالبان به فناوری تازه ساخت و مونتاژ و بهره برداری از پهپادا دست یافتند و ای که کدام متخصصا در این بخش میتونه دست داشته باشه، متخصصای داخلی است و یا هم قسم که شما بیشتر اشاره کردین چینی ها اینجا همکاری میکنن؟
5: خب یک چیزی که خدمت شما عرض کردم، در ساختار بسیار پیچیده و ساختار بسته و غیر مشروع در تمام جهان مثل طالبان یا در هر جایی که وجود دارن مثل طالبان، بسیار بسیار مشکل است دسترسی به اطلاعات است. یعنی شما اطلاعات بسیار دقیق و قابل راستی آزمایی و در این حال قابل بحث که بتونین به صورت اطمینانی از او یاد بکنین وجود نداره. اما حول محور اطلاعات موجود میتونیم بگویم به پهپادهای باقی‌مانده از دولت جمهوریت به حد نبود یا در حد نیست که بتونه طالبان در جاهای مختلف از او استفاده بکنه و هم مثلا از قندهار پرواز به تو سمت بلوچستان، ایالت بلوچستان پاکستان که آنچه در که طالبان ادعا میکنن، و همی که از ولایت مرزی دیگه مثل پکتیا و خوست به سمت وزیرستان اینا، و هم از ولایت ننگرهار به سمت خیبر و جا پرواز بدن، و هم در این حال حالا بیاید در بدخشان یک پایگاه کلان را ایجاد بکنن. من فکر میکنم که از دولت پیشین تا این حد پهپاد قابل استفاده وجود ندار، یعنی باقی نمانده، و در این حال بیشتر پهپادهایی که در دولت پیشین بوده اونا ماهیت کشفی داشتن، نه ماهیت انتحاری یا بمفکنی و یا مورد از این دست. و اکنون که طالب ها استفاده میکنه و شواهدی که موجود است، چی در خاک پاکستان اینا عملات انجام دادن و چی دو مورد را که جبهه آزادی ساخت کردن، نشان میده که پهپادها بیشتر پهپادهای تجاری هسته، ولی در داخل افغانستان و یا هم ممکن در یک کشورهای منطقه، ولی به احتمال زیاد در داخل افغانستان ماهیتش تغییر یافته، به شکل انتحاری شده و به یک مقدار مواد انفجاری را در اونجا جابجا کردن که احتمالا تا حد 2 کیلو چیزا باشد، چون این پهپادها دیگر توانایی حمل مواد اضافی ساختار خود را بیشتر از 2 کیلو با فاصله بسیار زیاد دور را ندارن. بنابراین احتمالاً این پهپادها هم پهپادهایی باشد که در بازار آزاد به خاطر تجارتی یا در واقع به خاطر استفاده آزاد تجارتی بیشتر در فیلم برداری ها و بیشتر در حمله یکان موارد تجارتی، البته در افغانستان بسیار کم، اما در کشورهای دیگه از حمله بعضی پوسته ها و اینا استفاده میکنن. ممکن که طالبان چنین یک پهپادها خریداری کرده باشه که فروشش در مارکت آزاد قابل دسترس است و قانونیت و بعد در داخل افغانستان توسط متخصصین و کسایی که اینا رو کمک میکنن به پهپادهای انتحاری تبدیل کرده باشه. احتمال زیاد وجود داره که چینایی ها در این زمینه حداقل در عرضه پهپاد در پهپاد قبل از انتحاری شدن کمک کرده باشه، یعنی مارکت چین این زمینه رو فراهم کرده باشه. اما در داخل افغانستان به احتمال زیاد که نیروهای القاعده متخصصین القاعده طالبان رو کمک کرده باشه تا این پهپادها و پهپادهای انتحاری تبدیل شود، چون استفاده از پهپادهای انتحاری توسط القاعده در کشورهای خاورمیانه در آفریقا ثبت شده، یعنی ریکارد است که القاعده از چنین ظرفیت استفاده کرده و استفاده میکنه و چنین نیروهای متخصص در امتیاز.
0: بله، پس با توجه به حرفهای شما و ادعای جبهه آزادی مبنی بر سرنگونی چند پهپاد طالبا در یکی دو ماه پیشتر در زیباک، حداقل این فناوری به نظر شما تا چه اندازه در برابر اقدامات ضد پهپادی و یا هم تاکتیک های مخالفان آسیب پذیر است؟
5: خب این پهپاد ها مرکم خیلی شما عرض کردم از لحاظ ماهیت تجاری است، یعنی وقتی که اینا ماهیت تجاری داشته باشه، کاربرد نظامی نداشته باشه، ساقط کردنش بسیار ساده تر است، یعنی خودش نمیتونه از خود یک نوع دفاع مقناطیسی را ایجاد بکنه یا دفاعی را ایجاد بکنه که از حملات طرف مقابل خود نجات بده و بسیار ساده اینا توسط یک نوع دستگاه ساقط کننده پهپادات لایزری هست که او اندر مارکت آزاد قابل دسترس است و از جمله پاکستان یک از کشورهای است که در تولید از او دست نسبتا بازا داره در منطقه، یعنی دست بالا را داره و تجربه بسیار و تجربه هم شده بسیار بسیار خوب تجربه کردن تا 2-3 سال گذشته. من فکر میکنم که توسط رو دستگاه لایزری شما میتونین این پهپاد سیستم شما مختل بکنین و ساکت شوید، چون این پهپاد بیشتر وصل است به مرکز فرماندهی خود و مرکز فرماندهی وصل است توسط اینترنت و سیگنالی که باید داشته باشه. شما زمانی که یک سیگنال دیگی را پخش بکنین در فضا یا در محیطی که پرواز میکنه، سیگنالش هر زمانی که از اینترنت قطع شوه و از مرکز فرماندهیش قطع شوه، اینو مجبور میشه که سقوط بکنه، چون دیگه مثل پهپادهای نظامی نیسته که بتونه توسط کدگذاری که صورت میگیره بدون حمایت پیهم یا حمایت متواتر مرکز فرماندهی او بتونه مسیر را طی بکنه. مرخمی که اوکراین استفاده میکنن، روسیه استفاده میکنن و ایران استفاده میکنن به اون سطح نیسته، این در سطح تجاری است که شما بسیار راحت میتونید با وسایل که در بازار هم قابل دسترس است توسط لایزر اینا را ساقط بکنه.
0: پس با توجه به حرفهای شما میتونه دو دانه کاربرد داشته باشه، هم کاربرد انتحاری و هم کاربرد تجسسی یا گردآوری اطلاعات، اما در مجموع اقدام طالبان چه اندازه میتونه تاثیر مستقیم بر معادله جنگ خصوصا از آدرس بدخشان داشته باشه؟
5: خب من فکر میکنم که مهمترین کاربردش میتونه ای باشه که کاربرد از راز مورال باشه، از لحاظ برداشت عمومی باشه، چون برداشت عمومی از پهپاد، برداشت عمومی از حملات مثل ازی امی از چیز را که از اخبارهای بین المللی میشنوند، از حملات ایران به جانب خاورمیانه و اسرائیل و یا از اسرائیل به سمت ایران و یا از اوکراین به سمت روسیه، از روسیه به سمت اوکراین و همین رقم در سایر نقاط جهان، چون برداشت عمومی هم یک چیز است. تیاره بی پلوت میبینند، زیر عنوان تیاره بی پلوت قابل شناسایی است و مردم هم تصور میکنند که هر پرنده از این دسته که در هوای و در فضای هست میتونه مردم یا یک منطقه را یا قریه را یا یک جای را هدف قرار بده. یعنی فضا را از لحاظ مورال به نفع طالبان تغییر میده. ممکن که چون ممکن نه، خب عمدتاً نیروهای مخالف طالبان و خصوصا از میان طالبان اونایی که در مخالفت برداشتن فهمی بسیار زیاد از دیجیتال ندارن، هر نوع پرواز در فضایشان را به عنوان یک دست بسیار بالا و رویکش استفاده میکنن و مردم هم میرخن تصور میکنن که اگر چنین چیزی در فضای قریهشان آمد، خب شاید کل قریه نابود شود، شاید کل منطقه مشکل ایجاد شود. تا آوازه های هم در زمان جمهوریت بود که پهپاد و بمبایی که از پهپاد انداخته میشه ممکن برای نسل گیری آدم ها و اینا حتی تاثیر داشته باشه و سبزیجات از بین بره. این پروپاگاندایی هست که طالبان بیشتر از او استفاده میکنن، اما در عمل ممکن که تنها کمکی که طالبان را بکنه یه است که در زمینه تجسس، در زمینه شناسایی قرارگاه های ثابت نیروهای مخالف کمک بکنه که اینا در کجا هستن، ولی بازم آسیب پذیری خود داره که نیروهای مخالف میتونه در صورت نزدیک شدن ای در فضایشان رو رساقت بکنه.
0: به عنوان پرسش آخر، اما خصم پیشترم شما اشاره کردین بدخشان به لحاظ جغرافیایی نزدیکی یا مرز با چین، تاجیکستان و پاکستان داره. فکر میکنین که این مثلا میتونه نگرانی تاجیکستان و خصوصا پاکستان هم در پی داشته باشه و به نحوه اقدام کنن؟ کوتاه لطفاً.
5: خب البته ممکن شاید طالبایی را به عنوان یک عامل تدابیری امنیتی بر ازوا پیشکش بکنه که یعنی ما در حال اتخاذ تدابیر امنیتی هستیم، شما از جانب ما نگران نباشید، خصوصا به سمت تاجیکستان. ولی از جانب دیگر تجربه منطقه‌ای نشان داده که طالبا استفاده درست از تکنولوژی و از امکانات نمیکنه و خود از این تهدید است به شورای منطقه، از جمله تاجیکستان، چون فیض آباد بیشتر نزدیک به طرف تاجیکستان ایساعات میشه و به چترال و چین کمی دور است، اما به پاکستان و تاجیکستان میتونه یک تهدید هم تلقی شوه، اگرچه شاید طالبای را به عنوان تدابیر بر زنا مطرح بکنه.
0: بسیار جو سپاسگزارم. بسم الله تابان، کارشناس مسائل امنیتی، از حضورتان در این مبحث. همچنان سپاسگزارم از شما شنوندگان رادیو افغانستان انترنشنال که ما را دنبال میکنید. وقت بر شما خوش. خدا نگهدار.
4: رادیو افغانستان انترنشنال.
6: ساعت 9 شب به وقت کابل است و شما بیننده مجموعه مشترک خبری تحلیلی ما از استودیوهای واشنگتن و لندن افغانستان اینترنشنال هستید.
7: بحثی اول سرکوب و تحقیر زنان و مجموعه های قومی در افغانستان.
8: وضعیت زندانیان زن در زندان های طالبان ناگوار است. اطلاعات شما چیست؟
9: یعنی آیس آیس کنترل مالی طالبان بیشتر شده می رود.
10: ارتش اسرائیل ساکنان اردوگاه های المغازی را گفته که خانه هایشان را ترک کنند.
11: سپاسگزاریم از شما که بیننده افغانستان اینترنشنال هستید.
12: من نیلوفر لنگر هستم، خبرنگار افغانستان انترنشنال از استکهلم. با ما بمانید.
4: رادیو افغانستان انترنشنال.

شکسپیر میگوید در نمایشنامه مکسبث دست که به خون آلوده است هم آبهای جهان نمیتواند آن را شستشو دهد. هفته گذشته سازمان ملل گزارش داد که در دو دهه گذشته بیش از 40,000 غیر نظامی در افغانستان کشته شده و 77,000 نفر دیگر زخمی شدند. در گزارش آمده که قربانیان حملات طالبان، داعش، نیروهای بین المللی و حکومت پیشین افغانستان بدون عدالت رها شدند. در کابل اکنون حاکمان بر سر قدرتند که بارها بر نقش خود در حملات اذعان کردند، اما بیان که از قربانیان عذرخواهی یا طلب بخشش کنند. چرا کسی برنج ده ها هزار قربانی توجه نمی کند؟ آیا با دستان آلوده به خون هزاران هموطن می توان در کشور صلح آرامش ایجاد کرد و چگونه می توان عاملان کشتار مردم بیگناه را در قبال جنایت هایشان پاسخگو ساخت؟ با ما همراه باشید.

0: درود بر شما، من مسعود ملک میزبان شما هستم. مهمانان من در این برنامه دیدگاه آقایان ادریس رحمانی، تحلیلگر سیاسی و روابط بین الملل، و مینگون احسان قانعی، کارشناس حقوق بشر هستند. مهمانان عزیز، وقت شما بخیر. سپاسگزار هستم که در دیدگاه مهمان من هستین. آقای خانه یونما میگه که از جنوری 2009 تا آگست 2021 کشته شدن حدود 40,000 غیر نظامی و همین رقم زخمی شدن بیش از 77,000 غیر نظامی را در افغانستان مستند کرده. این همه تلفات از یک جامعه چی تصویری را واقعا ارائه میکنه؟
1: بسیار تشکر شما آقای ملک و با عرض سلام و احترام. متاسفانه که تصویری را که این گزارش نشان میده افغانستانی را که به تصویر میکشه که طرف های جنگ بدون در نظر داشت حقوق و قواعد بین الملل، بدون در نظر داشت حس انسان دوستی در جنگ خود در کشتار افراد ملکی دست زدن و آمار و ارقامی را که شما ذکر کردین یک بخش کوچکی از آن چیزی است که اتفاق افتاده. آمار ارقام بسیار بیشتر از این است، نشان می‌ده که تعداد بسیار زیادی از هموطنان ما شامل مردان، زنان، کودکان، افراد مسن در این درگیری‌ها جان خود از دست دادن یا دچار صدمات شدید جسمی و روانی شدند که ما تا هنوز میبینیم که بخش کلان از جامعه افغانستان با او درگیر هستند. و این گزارش همچنان نشاندنده از این است که کسایی که در عاملین این جنایت بودن بدون از اینکه پاسخگو ساخته شوند، آنها چه در دوران جمهوریت و چه پس از 2021 از امکانات و شرایط لازمی برخوردار بودند که میتوانستند به بهترین حالت زندگی خود کنند، در قدرت باشند، به منابع مالی و به منابع سیاسی دسترسی داشته باشند. و از جانب دیگر کسایی که قربانی بودند، مردم مظلوم افغانستان، کسایی قربانی بودند، درد و آلام از اینا به رسمیت شناخته نشد، درد و آلامشان به فراموشی گذاشته شده و نتوانستند که به حقوق حقیقی شان که عدالت است به او دسترسی پیدا کنند. شما در مقدمه نقل قول شکسپیر کردین، اما اجازه بدین یک نقل قولی که در بین مردم افغانستان رواج است و یک منبع بسیار قدیمی شرعی هم داره، او است که حق العبد یا حقوق بشر، حق العبد میگه میشه، حقوق بشر حتی خود خداوند هم نمیبخشه. و از او حقوقی که ما صحبت میکنیم شامل همین خونهای بیگناهی است که ریخته شده، این خونهای بیگناه را حتی خود خداوند هم نمیبخشه. به این لحاظ تصویری را که این گزارش نشان میده، از یک طرف جنایت های گسترده را نشان میده و از طرف دیگر نشان میده کسایی که در رقیب جنایت بودن، اونها از امنیت لازم و از امکانات لازم برخوردارند، و از طرف سوم کسایی قربانی و متضرر این جنایت هستند متاسفانه نتانستن به عدالت و به حق خود برسن و نتانستن که حق مسلم خود از اون برخوردار شود. و تا هنوز هم کس با تبعات از او، مثل صدمات فیزیکی، صدمات روانی و صدمات مالی، اینا زندگی میکنن.
0: سپاسگزار. ولی آقای رحمانی، من میخوایم که مسئله را دید و نظر شما را در موردش داشته باشم. چرا در افغانستان همواره غیر نظامیان قربانی اصلی هستند؟ یعنی از گذشته دور تا امروز ببینیم هدف اول بودن و جان باختن و در هر حادثه و هر تحول اینا قربانی دادن. ریشه کار در کجاست؟
2: روی به شما بیننده عزیز، تمام دوستایی که پروگرام میبینن، ببینین ریشه اساسی در ایست که در افغانستان معمولا جنگ ها به صورت گسترده نامتعارف بوده. یک گوشه ای مسئله است. یک گوشه دیگه ای است که یک تعداد از طرفین در جنگ، حتی در زمانی که کشورهای بیرونی هم مطرح بودن، عمدن کوشش کردن در مقابل حملات چریکی که از طرف چی مجاهدین بود و چه هم طالبان وقتی حملات صورت می گرفت، به شکل از اشکال فکر می کردن چون این عملیات چریکی است، مردم محل و یک تعداد زیاد از باشنده های قریه ها و اینا حتما حمایت میکنن و برشان اجازه میدن که عملات انجام بدن. بنابراین خواسته و ناخواسته کش میکنن حملات از این که غیر نظامی ها تا حد به سلام مجازات چون و خدر زیاد باک نداشتن. ولی بسیار زیاد نکته اساسی که پیوسته ما در جریان 20 سال گذشته افغانستان یا 25 سال گذشته دیم که عملات نظامی آنقدر هم که انتظار میره توسط بسیار کادری پروفشنال انجام نمیشه. اشتباهات نظامی به اندازه زیاد میباشه که در بسیاری حالات به اصطلاح هدف گرفتن یا به هدف دقیق حمله کردن بسیار از کارهای به اصطلاح نسبتا نادر است. ولی هنوز هم نمیشه این مطلب را از چشم بندازیم که در افغانستان پیوسته جنگ هایی که حداقل از زمان سقوط جمهوریت داوود خان تا به حال جریان داشته پیوسته جنگ هایی بوده که بر اساس میتود جنگی که به نام جنگ نامتعارف یا چریکی معروف است به اساس جنگ توی جنگ ها معمولا شما ناچار هستین در بطن جامعه در بین مردم زندگی بکنین و از بین مردم به صورت ناگهانه حمله بکنین و بعد دوباره بروین در بین مردم پنهان شوین و این باعث میشه که هر طرفی که در مقابل شما باشه وقت دنبال شما بیان به شکل از اشکال مردم هم ضربه ببینه. حالا بسیار کوتاه اگه ما حملات حداقل 20 سال آخر که معمولا به شکل انفجارهای انتحاری صورت گرفت و عملاتی که در داخل شهرها صورت گرفت اگه به او بپردازیم خب اکثری عملات پیشوری چشم با شما اتفاق افتاد و هیچ کدام از اینا به شکل دیزاین نشده بود یا حداقل امکانات از این نبود که به شکل دیزاین شود که تنها طرف مقابل ضربه بزنن. فقط میخواستن تا حد امکان نزدیک برسن و بعد از انفجار بدن و اینکه اگر دیگر را کشتن نشد میفتن جز خودشان رو میفتن جز امی به صلاح ملحوظات جنگی است.
0: بله. فری آقای رحمانی، حالا با توجه به گزارشی که از پیونما در موردش صحبت کردیم و تاکید و موضوعاتی که در این گزارش آمده، میگه که خب این تحقیق بر اساس مصاحبه با 195 قربانی یا بستگان اونا یا مرقم با 23 سازمان غیر دولتی و 23 مقام طالبان متکی است تا اینکه اینا به این نتیجه میرسن. ولی با توجه به سالی که ذکر شده، یعنی از 2009 تا 2021، واقعا طالبان با حاکم شدن در افغانستان به عنوان کسانی که همزمان در قربانی ها یک نقش بسیار برجسته داشتن و دارن، این حاکمیت چی رو به بار آورده؟
2: اول خودتا باید بگویم که بله این گزارش بسیار محدودیت های جدی داره و از نظر صحت در متدولوژی یا روش تحقیق به نهایت ضعف های جدی داره. نه تنها ای که تکافو کردن به 195 نمونه که در صورت که شما بخواین در حدود 117,000 حادثه را بخواین ازش نمایندگی بکنین و 195 نمونه میبردارین و نمونه ها به طور اتفاقی برداشته نشده، تنها به کسای کانتکت شده که از قبل با اونا در تماس بودن، خصوصا خانما به شدت نمایندگی نداشتن، حدود 53 نفر و در این زمان از نظر تقسیم ملیت ها هم ببینین بسیار زیاد، یک تعداد زیاد در حدود 113 نمونه از بین پشتون ها گرفته شده، باقی مندهش از دیگه اقوام است. بسیار محدودیت های زیاد داره. من فکر میکنم از اون دید که طرف سعی کنین خب این تنها از نظر اکادمیک نمیشه بالای این گزارش بسیار زیاد پافشاری کرد و بسیار زیاد جدی گرفتش، ولی به هر حال یک قطره از دریایی است که در حقیقت است که در افغانستان وجود داره. حالا اگر بریم در رابطه به این که خب در گذشته این چه رقم اتفاق افتاد و بعد از او بعض آمدن طالب ها چی تفاوت باشون، خب ما نمیتونیم این مسئله را ازش چشم پوشی کنیم یا بگذاریم که در این راپور با وجودی که درست تاکید نشده در مراحل مختلف بین 2001 تا 2021 در مراحل مختلف طرفین مختلف در افغانستان حملات به اصطلاح گسترده انجام دادن. در یک مقطع زمان داعش بسیار فعال بود، یک مقطع زمان طالبا بسیار فعال بودن، یک تعداد زیاد عملات به خاطر ناتو و قوای بین المللی، یک داعش برای به اساس عملیات نیروهای دولت سابق از جمهوریت است. اگر اینا رو نتانیم ما به اصطلاح از هم جدا بکنیم، سیاه‌سفید بکنیم، بسیار مشکل است که بگویم چقدر از این طالبان میتونن مسئولیت چه پیش از او بگیرن و بعد از او بگیم مقایسه بکنیم با بعد از 2021 و بگویم حال چقدر بهتر شده. ولی حتی اگر به می شکل هم بکنیم، به طور مثال اگر بگویم که خب طالب ها تنها 25% از این مسئولیت چه داشتن ولی بعد از 2021 دیگر حملات از بین رفته، خب یک دلیل بسیار زیاد مقنع می است که خب یک طرف جنگ در نهایت دست از جنگ برمی‌دارد و به قدرت برمی‌گردد و یک طرف دیگه جنگ بار بسیاری خود جمع کرده از مملکت بیرون ببره، بنابراین به صورت طبیعی میشه انتظار داشت که بعد از او این تلفات پایان بیاید. ولی او مقدار از این که مربوط به داعش و دیگر اکتورا میشه از او به بعد هم ادامه یافته یک مسئله دیگه است. ولی خلاصه‌ش اگه بخوایم بگمی است که به اساس اگر قرار باشه ما بریم این مسائل با دقت و منصفانه بررسی بکنیم، بسیار یک تحقیق گسترده تر و بسیار زیاد با متدولوژی پیشرفته تر کار است تا درست ما بتانیم سیار از صفحه جدا بکنیم.
0: سپاسگزارم آقای رحمانی. ولی در طرف دیگه آقای خانی، حالا این همه بازماندگان از کسانی که در جریان سالها جان خود را از دست دادن، کسانی که برشان آسیب رسید، خب اینا یک فرد نیست، همزمان اینا بازمانده دارن، کسایی که متضرر شدن، قربانی ها بودن، اینا خواستار یا خواهان عدالت هستند. اما آقای خانی، بی عدالت چگونه میشه تامین شود؟
1: بسیار تشکر. پیش از اینکه این سوال پاسخ بدیم که سوال بسیار مهم است، در قسمت کشتار افراد ملکی که از مهمان محترم پرسان کردین، کشتارهای افراد ملکی که در افغانستان اتفاق افتاده از یک جهت بسیار مهم است که ما مورد مطالعه قرار بدیم و او است که انگیزه هایی که در عقیب کشتار است چی است. مهمان برنامه بسیار خوب تقسیم بندی هم کردن که یعنی یک انگیزه در عقیب کشتار نیست. چیزی که برای ما در اینجا بسیار مهم است که سر از او تاکید کنیم که بعضی از کشتارهای افراد ملکی هدفمندانه بوده، یعنی بیشتری از کشتار افراد ملکی هدفمندانه بوده، خصوصا این کشتار افراد ملکی که از طرف طالب ها اتفاق افتاده، مثل مثلا کارمنداری ایتلو نیوز که خبرنگارا را از بین بردن یا حملات انتحاری که در جاهای مختلف میکردن، به صورت آمیانه افراد ملکی را هدف قرار میدن و اونا میگفتن که افراد ملکی یا مکانهای ملکی هدف مشروع نظامیشان است. و دو، کشتارهایی را که مثلا داعش انجام دادن، داعش به صورت مشخص گروه مشخصی از قومی مذهبی را در کنار که گروه های دیگر را مورد هدف قرار میداد، اینا مورد هدف قرار داده که اصل کشتن افراد ملکی هدف از اونها است. و بعدا بعضی کشتارهای افراد ملکی صورت گرفته که از روی اشتباه بوده که بیشتر یک بخش از اونا برمیگرده به نیروهای نظامی یک حکومت قبلی افغانستان و یک بخش دیگه ایشان چنان که مهمان برنامه هم گفتن از روی ناگاهی بوده، مثلا رفتن قریه ها را تبدیل کردن به سپرهای انسانی و در اینجا کشتار افراد ملکی صورت گرفته. از این لحاظی بسیار مهم است کشتار افراد ملکی را بر اساس انگیزه ما تقسیم کنیم، چون نوع انگیزه سبب میشه کشتار افراد ملکی را باز ما جرم انگاری کرده بتانیم. هرگاه کشتار افراد ملکی بر اساس هدف و آمدانه صورت بگیره، این تبدیل میشه به جرم جنگی و میتونه جنایت علیه بشریت باشه. اگر از روی خطا باشه، بازی میتونه نقض حقوق بشر باشه، ما در کاتگوری جرایم بین المللی قرار نمیگیره. اما در قسمت از اینکه عدالت چگونه تامین میشه، این برمیگرده همچنان به قربانی ها که اونا عدالت چگونه تعریف میکنن. در همین گزارش را که ما شما صحبت میکنیم، در اینجا از قربانی ها پرسیده شده که عدالت برای اونا چی معنی داره یا نیاز شدیدشان در اکنون چی است. اکثریت قاطعشان گفته که جبران خسارت برایشان مهم است و جبران خسارت هم در چند بخش در این گزارش نشان میده. جبران خسارت مالی که کمپنسیشن در اونجا گفته شده، مثلا جبران خسارت گفته شده که معذرت خواهی، جبران خسارت گفته شده که پیدا شدن حقیقت یا عمو سرنوشت کسایی که لادرک شده یا که دلایل کشتارشان، اینا در چند کاتگوری انداخته، ولی از لحاظ حقوقی ما میتونیم اینا رو کلش زیر جبران خسارت قرار بدیم. و بخش دیگه شون گفته که تامین عدالت، و تامین عدالت هم در درون گزارش باز اشاره بر این میکنه که عدالت جزایی است، یعنی خواستار محاکمه شدن عاملین در اینجا شده. و بخش سوم در گزارش گفته شده که ضمانت به وجود بیاد که دوباره تکرار نشوه، یعنی جرایمی که اتفاق افتاده دوباره تکرار نشوه. از این لحاظ عدالت کسایی که در اینجا مصاحبه شده از دارای سه بود میبینن، یک بود جبران خساره که قربانی محور است، باید قربانی برش توجه شود، و دوم بود عدالت جزایی که متهمین یا مرتکبین باید به پنجه عدالت سپرده شه و سوم بوده از اینکه این جرایم دیگر در آینده اتفاق نفته. عین یک خواست مشابه در سال 2005 از طرف قربانیان افغانستان صورت گرفته و زمانی که کمیسیون مستقل حقوق بشر امرا 5000 قربانی یا 5000 افغان در اون زمان مصاحبه کرد و از اونها پرسان کرد که عدالت شما چگونه برای خود تعریف میکنین. در اون زمان هم یک چیز بسیار مشابه به می بود بله. اما در اون زمان بیشتر توجه برش بود که قربانیان متهمین جنگ بود پنجه قانون سپرده شود. حالا در بخش جبران
0: بلی وقتی که تاکید روی تامین عدالت است با توجه به تجربه شما، خب عدالت در کجاست؟ حالا به حال با توجه به آنچه که از خواست مردم، با آنچه که شما جزئیات گزارش گفتید،
1: بله، در مورد از اینکه عدالت جزایی تامین شود، متاسفانه در داخل افغانستان هیچ مکانیزمی وجود ندارد برای فعلا و اعتماد بر دستگاه قضایی طالب هم وجود ندارد. چیزی که باقی میماند که مکانیزم های بیرون از افغانستان و مکانیزم های بین المللی است. همین روزی که ما شما صحبت میکنیم، سه نوع مکانیزم فعال در مورد افغانستان برای عدالت جزایی وجود دارد که میتونه همین جرایمی را که ما اکنون صحبت میکنیم، کشتار افراد ملکی، زیر مندیت یا ماموریت از اونها قرار بگیرن. اولین اون مکانیزم محکمه بین المللی جزایی است که مقرش در لایحه هلند است و افغانستان عضویت از ایران داره. فعلا هم تحقیقات در مورد افغانستان در جریان است، اما تحقیقات را که فرانس سارانوالای محکمه انجام میده در مورد جرایمی است که طالبان در مورد علیه زنان و دختران افغانستان انجام داده، جرایمی که مرتبط به کشتار افراد ملکی است، از اولویت تحقیقشان به بیرون رفته. و مکانیزم دومی را که ما صحبت میکنیم، مکانیزم تازه تاسیسی است که از طرف شورای حقوق بشر برای افغانستان است. به این یک مکانیزم مستقل تحقیقاتی برای افغانستان. ما همین روز در ژنو هستم، در این باره هم صحبت های در جریان است. سه تا کارمند این مکانیزم فعلا استخدام شده، از وین کار میکنه. قرار است که 10 تا کارمند دیگه شم تا آخر سال استخدام شود. رئیس یک مکانیزم هم بحث در جریان داره که تا آخر سال یک استخدام شود. منابع مالیش هم تا حدی که من اطلاع پیدا کردم، منابع مالی کافی بدست آوردن که بتانه که حداقل فعالیت یک سال آینده خود اینا انجام بده. این میکانیزم خوبیشان در چی است؟ خوبیش این است که تمام جرایمی که در افغانستان اتفاق افتاده مورد رسیدگی از این قرار میگیره. محدودیت زمانی نداره. ICC یک محدودیت زمانی داره. از جرایمی که از اول می 2003 به پیش اتفاق افتاده در صلاحیت زمانی ICC قرار نمیگیره. اما این مندیت داره او محدودیت نیست. میتونه تمام جرایمی که در افغانستان اتفاق افتاده در قلمرو افغانستان در هر زمان این مورد بررسی تحقیق قرار بسه. و نوع سوم مکانیزم
0: بفرمایید
1: کشورهایی است که در افغانستان نیرو فرستاده بود. مثلا تحقیقات در جریان است در استرالیا راجع به کشتار افراد ملکی که سربازای استرالیا در افغانستان کردند، تحقیق بود در هلند و انگلستان هم یک تحقیقی در جریان است که بررسی کنه که نیروهای نظامیشان در افغانستان مرتکب کدام جرایم شده. این مکلفیت هم برمیگرده که از حقوق داخلی یک کشورها و هم از حقوق بین الملل و همچنین معاهداتی که بین جمهوری اسلامی افغانستان و یک کشورها امضا شده تحت نام سوفا. دو بار امرای اعضای ناتو افغانستان معاهده امضا کرد و گفت که جرایمی را که اساکر خارجی در افغانستان مرتکب میشه باید در کشورهای اصلیشان مورد تحقیق قرار بگیره.
0: سپاسگزار. آقای رحمانی، حال این کارشیوه ها و این روی کردها را آقای خانی برش پرداخت. همزمان سازمان ملل هم خواستار تامین عدالت است. اما تجربه شما به عنوان تحلیلگر سیاسی و روابط بین الملل به ما چی پیشنهاد میکنه؟ تجربه تاریخی چی هسته؟ آیا تنها به اصطلاح ثبت کردن، نوشتن کافی است؟ یا در سطح دنیا روی کرده میتونه که این عدالت را در تامینش کمک بکنه؟ اون چی است اگر است؟
2: خب اگر بر گذشته استناد بکنیم، گذشته پیوسته نشان داده که چنین تحقیقات و در نهایت به اصطلاح پردازش به این مسائل من حیث یک منبع فشار بالای طرف در قدرت صورت به وجود انجام میشه و بعد از او با استناد به این مسائل شما تا حد امکان کش میکنین برین به چانه‌زنی که اگر بتانین برای آینده تضمینای بگیرین که ای تکرار نشه یا کار انجام شوه، با در نظر داشت از اینکه طالب ها دارن هنوز به نقض حقوق خانما و نقض حقوق سیاسی و مسائل دیگه به اصطلاح دست به گریبان هستن، این میتونه یک منبع فشار جالب باشه برای اینکه طالبان تا حد امکان در میز مذاکره بکشن و بگن از این به بعد باید تعهد بدیم که بعد از این کارا را استاپ شد. ولی اگر بریم به مشخصا به جوانب مطرح در این معضله، حداقل در 20 چند سال گذشته، خب جمهوریت که دیگه وجود نداره و وجود از آقای غنی دیگه کسی را نمیشه به سادگی شما دنبال بکنین که بگوین که خب حداقل اگه بخواین در سطح میدیا مطرح بکنین که کسی مسئولیت جواب داره. و از طرف های ایساف اینا و اگر کشورهای خودشان اینا را به جدی بگیره و کارهای بکنن، خوب است، در غیر از او در عمل کار کرده نمیشه. ولی طالب ها تا وقتی که در قدرت هستن، من فکر میکنم صرف درمی ها در نهایت، یعنی در بهترین سناریو اونا خود آمدن بگوین که خب ما در مقابلش از میتونیم تعهد بگیریم که از این به بعد کارار نمیشه یا بعضی از حقوق شهروندار از این به بعد رعایت بکنیم. ولی چانس از این که شما اونا در قدرت هستن و اونا رو به محکمه بکشانین و در چارچوکات افغانستان، یعنی در بهترین شرایطش وقتی که آقای کرزی در حکومت بود، تمام نیروهای بین‌المللی بود و کمیسیون حقوق بشر بود، تمام دنیا حضور داشت، هنوز هم نتونستن ناخذین حقوق بشر از دوران جنگ های مجاهدین اینا به عدالت بکشن. مواد ماست جدال بسیار کلان صورت گرفت تا آقای دوست به خاطر از اینکه آقای دوست هم ببرن به اصطلاح توقیف بکنن یا یک تعداد دیگر. یعنی در نهایت ما دیدیم که در عمل به کرسی نشاندن این مسئله در افغانستان پیوسته بنابر ملحوظات امنیتی و سیاسی پیوسته اصلاح زیر میز گذاشته شده. اما منعیس یک فشار سیاسی چرا نه؟ من فکر میکنم امی که امی روند آغاز شده خودش نشان میده که در نهایت یا حداقل امی که طالب ها میگن که ما امرای گزارش اساسا راضی نیستیم یا خاری نیستیم، دلیل زیادش هم امیست که میفهمن منعیس یک آله فشار از این بعد استفاده خواهد شد.
0: تنها خون مردم استفادهش به عنوان یک ابزار فشار میشه بگویم که راه عدالت هست یا می خود عدالت هست؟
2: من فکر نمی کنم در اینجا بسیار جد بحث عدالت به سادگی مطرح کرد. بحث عدالت وقتی مطرح میشه که شما میکانیزم های بسیار گسترده و قوی برای اجرای عدالت داشته باشید. در افغانستان، در سطح دنیا هم نداریم، شما یادتان هست یک تعداد از ناقضین بسیار جدی حقوق بشر از عساکر امریکایی چی در عراق بودن و چی در افغانستان. در وقتش که حکومت افغانستان بسیار زیاد به اصطلاح دست بلند نام داشت، هر قدر کردن نتانستن که در نهایت اونا را به شکل که لازم است به عدالت بکشن. در بعض حوادث ما دیدیم که تا حدی تانستن یک مقدار مثلا کسی را برطرف بکنن و تیگه پا، ولی کسی را به زندان به سادگی بردن نتانستن.
0: رحمانی صاحب، بله، بمی جان سوال ما به اصطلاح این مسئله است، یعنی چرا قدر جان مردم و خون مردم و قربانی شدن مردم ارزان شده؟ یعنی کسی کار کردن نمیتونه، این رسم طبیعت هست، این رسم دنیا سیایی، استثناء تنها در افغانستان است.
2: ببینین در گذشته دور یک مصاحبه بسیار مشهور از دکتر نجیب بود که در سازمان ملل صحبت میکرد و برالوی از دیگر رئیس های دولت هم گای گای مطرح کردن از سازمان ملل که چرا جان یک امریکایی یا فرانسوی یا یک جان یک انگلیسی در دنیا بسیار زیاد ارزش است ولی از یک نفر از کشور سیوم ارزش نیست. متاسفانه یک واقعیت بسیار جدی است. اگر بخواین بسیار صادقانه صحبت بکنین و دیپلماسی نکنین، واقعیت شما اگر یک کشور غریب هستین جانتان ارزش نداره، یعنی جان انسان نوج ارزش نداره. جنگ ها به می دلیل در کشورهای جان سیوم به اصطلاح قرارداد میشه یا توسعه میافه به خاطر از اینکه عالمی لحظه ببینن اگر جنگی را که در اوکراین جریان داره اگر برش رسیدگی نشه در نهایت در پولند و در جرمنی انتقال میافه، ولی چون جان از اونا قیمتی تر است پول می پردازن میگن خیر اگه اوکراینی میمره پروا ندارم اگر جنگ نمیجه ختم شود. با این شکل در وقتش در افغانستان جنگی که قرار بود در پاکستان، در هند و در ایران انجام شود، همه گیدیم کشورها عربستان و سعودی همه گی پول دارن گفتن امیر در افغانستان انجام بدین، امیج روس ها به اصطلاح بزانو در بین و بعد از او جان از اینا کم تر از
0: میشه. بله رحمانی صاحب، یا مثلا اگر به غزه و اسرائیل ببینیم، به ده ها صدها هزارها نفر در غزه کشته میشه، یک چند نفر می به اصطلاح تقویه میکنن دیگه بیا می نهادهای حقوق بشری، اما در عمل اسرائیل همون نسل کشیش به گفته کارشناسا دوام داره و اصلا کسی برش چیز گفته نمیتونه. پس حالا من میخوام اینو بپرسم که این رسم پس وقتی که باز من از عدالت انتقالی میگن، از حقوق بشر میگن، از راه رسیدن میگن، از دادگاه ها میگن، اینا چی است؟ اینا فقط یک سمبول است فقط به خاطر بازی دادن مردم است؟ اگر بسیار میانه بگویم، یا ای که همون یک ابزار فشار است در جایی که خوششان آمد استفاده میشه، در جایی که نشد پیچ؟
2: اگر بسیار خوشبینانه طرف سیل بکنین، یک آرزوی بشر است که در نهایت پیوسته بعد از جنگ دوم جهانی آغاز شده با ایجاد سازمان ملل و نهادهای حقوق بشر، یک آرزوی است که احتمالا در 100 سال آینده به قول اینشتین که ممکن یک روز اتفاق بیفته که دیگه جان انسان مهمتر باشه و جنگ از روی کره زمین برداشته شوه. بنان من است که آرزو مطرح است و هر روز هزم خاطر بسیار کشورها بالای از تاکید میکنن، منتها در عمل تا هنوز که هنوز است. متاسفانه بعد از امید 5-6 سال آخر ما در روند بین‌المللی یک برگشت بسیار جدی هم در این مسئله داریم. تا هنوز معمولا این منعیس یک آله فشار استفاده شده و کوشش صورت گرفته که تا این نهادها جان بگیره و این مسائل در تعاملات بین‌المللی منعیس یک مسئله جدی مطرح شده. ولی ما شما میبینیم مثلا یک دادگاه لا هست هنوز که هنوز است، بسیار کشورهای بزرگ به شمول امریکا حاضر نیست که به اصطلاح خود مسئول در مقابلش بدانه، میگه خلاف امو اقتدار ملی شان است، درست بر بسیار کشورهای مثلا مطرح. بنان شما اگر بسیار صادقانه صحبت بکنیم از نظر روابط بین الملل، شما این مسائل وقتی به کرسی نشان نمیدین که در سطح دنیا یک حکومت وجود داشته باشه و یک محکمه، در صورتی که در دنیا 200 دانه کشور است و با محکمه های خودشان، این مسئله تنها و تنها در حد قابل به اصطلاح تطبیق است که اینمی کشورها خودشان به شکل داوطلبانه حاضر شوند به اصطلاح برن خود ملامت بشمارن و خود جزا بدن. در غیر از او تنها راهی که به اصطلاح شما عدالت برپا میکنین برمیگرده متاسفانه بر جنگ، باید از طریق جنگ عدالت برپا بکنین.
0: سپاسگزار. پس آقای خانی در رابطه با افغانستان چی روی کرده باید روی دست گرفته شده که این جنایات هم تکرار نشه و هم در بحث تامین عدالت بتونه موثر باشه؟ حالا در گذشته سرباز اردو که کشته میشد او هم شهید بود، طالب که خود انتحاری میکرد او هم شهید بود، حالا بیوه از او هم مانده، یتیم از او هم مانده و شاید پدر و مادر و خواهر و برادر زن انتحاری هم مانده باشه. یعنی من میخوایم به این چه برسیم که چطور باید در افغانستان به نمی درک برسن؟ ابزارهایی که شما پیشنهاد میکنین چی هست؟
1: تامین عدالت بدون شک یکی از ابزارهای مؤثر و لازم است، اما تنها که ابزار نیست، به تنهایی خود نمیتونه وضعیت تغییر بده، اما بدون عدالت هر ابزار دیگری که ما استفاده کنیم هم ناکامل است. چیزی که در گذشته اتفاق افتاد، موضوع خصوصا موضوع عدالت انتقالی بسیار سیاسی شد، تبدیل به ابزار سیاسی شد، او یک اشتباه بود. ما نه تنها نتونستیم به عدالت برسیم، نتونستیم به صلح برسیم و عدالت هم قربانی کردیم. چیزی که گفته می شده است که عدالت هم ما فعلا در کنار میذاریم، باید بین خود به صلح برسیم. هم در کنفرانس بونی موضوع مطرح شد و بعد از اون هم همین پالیسی بود که به استفاده شد و یک ریکارد نادرست بود. و اکنون هم اگر عدالت به عنوان یک ابزار برای کشاندن طالبان به میز مذاکره ببینیم، یک اشتباه استراتژیک است. چیزی که در عدالت مهم است، عدالت فی نفسه مهم است، یعنی دسترسی قربانیان به عدالت، پیدا شدن آگاهی در مورد از اینکه چه اتفاق افتاد، چرا جنگ شد، عامل جنگ کی بود و کسایی که لادرک شده. افغانستان را جمله کشوری است که بیشترین لادرکی جهان دارد، تنها در زمان حفیظ الله امین 12,000 نفر گفته میشه که لادرک شده در افغانستان. اینا عدالت به عنوان عدالت باید ما ببینیم به اون توجه کنیم.
0: ولی آقای خانی بازم به سوال بیشتر من شاید تکرار بکنم، یعنی در افغانستان تنها فهمیدن عدالت کافیست یا نیست؟ من میخوایم اینو بگم که اگر از هر کسی ما شما میال پرسان بکنیم، مثل شما مثال زدین، رحمانی صاحب گفت ملامت سلامت خوب میشناسن، میفهمن که کی چقدر نفر کشت. ولی روز رسید که دوباره اونا به قدرت آمد، دوباره اونا قدرت داشت و کسی برشان امپلوق هم زده نمیتونست، مثل که امروز همون طالبان توری آمده با اصطلاح وزیر شده یا قمندان شده یا یک وظیفه دیگر گرفته. یعنی چی کار باید صورت بگیره که بالاخره اون عدالت تامین شده؟ آقای رحمانی خب بیشتر گفت یک رایش به استفاده زور است که به عدالت باید برسید.
1: درست است. تامین عدالت نیازمند منابع است، نیازمند مکانیزم است، نیازمند تخصص است، نیازمند اراده است. بدون که این چهار تا عنصر عدالت فی نفس خود به خود تامین نمیشه. چیزی که تاکنون پیش آمده که خصوصا بعد از سمیت 2021 نیرویی که در قسمت تامین عدالت کار میکرد، هم افغان ها و هم نیروهایی که بین المللی، نهادهای بین المللی، من فکر میکنم بسیار موثر و بسیار خوب پیش آمدن. اما سایر ابزارهایی که بتونه این را تبدیل کنه به موثریت بیشتر، اونا کمکاری کردن، خصوصا نیروهای سیاسی افغانستان. نیروی سیاسی افغانستان بعد از 2021 غیر از طالبان که در قدرت هستند، دیگرایشان کنج عزلت گرفتند. هیچ گونه تلاش سیاسی برای که حل بحران افغانستان شکل نگرفته. عدالت بسیار مهم است، اما کلی یا دوای تمام درد افغانستان نیست. سایر نیروهایی که افغانستان، خصوصا نیروی سیاسی افغانستان، باید دست به عمل شود تا بتونه در کنار هم اینا کار پیش رو بره. و از طرف دیگه ما هم میفهمیم که دنیای امروز دنیایی که تبدیل به دهکده، به معنی واقعی تبدیل به دهکده شده. چیزی را که ما میبینیم جامعه جهانی، یا اگر با دقت را استفاده کنم من اینجا، چیزی را که ما میبینیم، چیزی که به افغانستان اتفاق میفته، این تنها مخصوص به افغانستان نیست، یک مربوط به کل ساختارهای بین المللی است. و ساختارهای بین المللی هم دیدگاهی که یک ابزار غربی است و هر وقت غرب بخواد از استفاده کنه، من موافق از این نیستم. اکثر ابزارهای که بین المللی که ما صحبت میکنیم برخواسته از اراده نیروها یا کشورهای ضعیف است، خصوصا مکانیزم های تامین عدالت را صحبت میکنیم. اعضای مثلا ICC را که شما دقت کنید، بیشترین اعضای از کشورهای فقیر، کشورهای جهان جنوبی یا جهان سومی است. کشورهای قدرتمند مثل ایالات متحده آمریکا یا روسیه یا چین، اینا اعضای از این است. کشورهایی است که برای تامین حفاظت از حقوق خود آمدن، در مقابل هم زوردارای میکانیزم ها استفاده کرده. گاهی وقتا تعبیر از این که میکانیزم عدالت ابزار دست غربی هاست و هر وقت از اینا استفاده کنه، من میبینم که در راستای نراتیف یا در راستای روایت طالب است. و من فکر میکنم یا گروه های دیگه ای که در افغانستان جنایت کردن، این روایت ما در 2005-2006 هم بسیار شنیدیم که عدالت
0: بلی اگر واقعا آقای خانه شما فکر میکنید بلی اگر شما واقعا فکر میکنید که ارزش داره، پس بینمی کشتار هم این گزارش هم یک طرف بگذاریم، حداقل نقض حقوق بشر را که طالبا در این 5 سال انجام میده جز از پخش اعلامیه و به اصطلاح اظهار همدردی کردن، آیا ما یک گام مهمتر از طرف دنیا دیدیم؟
1: ICC کارش جریان داره. میکانیزمی که پیشتر من صحبت کردم که در حال شکلگیری در جریان است، گزارشگر ویژه جور شده. افغانستان تا حد با تمرکز در مورد که حقوق بشر و حقوق زن در اجندای بین المللی است. هیچ کشوری تعامل خود بجز روسیه تعامل رسمی با طالبان را انجام نداده. طالبان به حاشیه است. ما فکر میکنم اینا اقدامات است که صورت گرفته، اما آیا کافی است؟ آیا کافی نبوده؟ باید بیشتر از این کار کنن.
0: بسیار خوب، امی اقدامات به خاطر چی صورت میگیره؟ بی سوال مهم است. اقدامات به خاطر ازی میشه که وضعیت تغییر بکنه یا تنها وظیفه مکتوب کردن است؟
1: حداقل در قسمت میکانیزم های عدالت ما میتونم تحلیل کنم بر اساس مندیدشان که اینا هم میخواین مکتوب کنن، هم میخواین شواهد جمع کنن و هم میخواین دوسیه های رو جور کنن که یک روز سران طالبا رو محاکمه کنن. اما در قسمت کشورهایی که محکوم میکنن یا گزارش های نوشته میکنن، ما فکر میکنم اجنده های سیاسی از اونا که در اولویت قرار میگیره، منافع ملیشان و بسیار متکثر هم است از یک کشور به کشور دیگه. حداقل تنها چیزی را که کشورها اتفاق نظر داره تا هنوز گفته شده که همراه طالب، تا زمانی که حقوق بشر مراد نکنه، تا زمانی که حقوق زن و حقوق دختر افغانستان مراد نکنه، همراه زنا وارد تعامل رسمی نشون. یعنی یک نقطه تعامل هم حداقل توافق میتونم بین سیاسی بین کشورها را اینجا ذکر کنم. اما کشورها شما میدانیم که اونا هم منافع خود تامین میکنن.
0: پس پانیس حقوق بشر در شرایط امروز برسیدن به عدالت یا تامین عدالت یعنی چی؟
1: حداقل 4 تا کار تانوز خواستن انجام بدن. اول چیزی که اتفاق میفته به عنوانش چشمای ناظر که اونا را ببینه، اونا را مستند کنه، توحید کنه، تحلیل کنن و نگذاره جرایمی که در افغانستان اتفاق میفته در سکوت اتفاق بیفته. نمانند درد و رنجی را که مردم افغانستان خصوصا زنان و دختران افغانستان میکشه در خاموشی کشیده شود. مسئله پروسه عدالت یک مسئله طولانی است. ما نمیفهمیم که آینده چند سال بعد چه اتفاق میفته. امیدواری ای است که همی اسناد، مدارک، شواهدی که جمع شد یک روز بتونه که تبدیل به دوسیه های شود که مجرمین به محاکمه بکشه. چیزی را که مثلا در 2001 ما نداشتیم. پیش از 2001 مستندسازی درست صورت نگرفت. وقتی 2001 به بعد یک فرصت فراهم شد که عدالت تامین شود، اسناد کافی و مدارک کافی وجود نداشت. حداقل این را میتونیم که میکنیم که امروز است.
0: پانیس اگر در روز سالا شما اسناد بخواین، شاید از طالب هم که در خوبترین اسناد در اون دوران موجود باشه، قصه های تمام مردم افغانستان است، مردم حتی شاید حاضر باشه در دادگاه ها بره. سپاسگزار هستم خانه صاحب که مسئله رو گفتین. پس آقای رحمانی، با می وضع دنیا و وضع افغانستان اوضاع کشور چی خواهد شد؟ ما شاهد رسیدن حق به حقدار خواهد بودیم؟ آیا در افغانستان خون انسان ها و جان انسان ها ارزش خود خواهد داشت و کسی پیش از اینکه تصمیم بگیره یکی بکشه یا قربانی بسازه با خود یک بار فکر خواهد کرد که جواب گوز یا بسیار امیدوار نیست؟
2: ببینید، بازم ناچار هستین به سوالای بسیار مغلق مثل ازی پیوسته برین، به تاریخ پناه برین و بعض ببینین که در گذشته های دور تا به امروز به می تو یک سوال چگونه در عمل پاسخ راه شده. معمولا بر ازی که شما عدالت برپا بکنین، چند نکته به نهایت جدی است که در دسترس داشته باشین، حداقل مطمئن باشین وجود داشته باشه. شما یک دولت کار دارین که در رأسش یک آدمی است یا یک رهبری است که به شدت متعهد به عدالت است. یک مسئله. دوم، این دولت یک محکمه داره که فاسد نیست و یک زندان داره و یک سیستم انفاذ

0: آینده، ولی در امو آینده هم ما شما مثال پیشتر که خودت مطرح کردی امود بسیار دقیق بود که در گذشته که آینده یک گذشته پیشتر بود، ما دیدیم که بعد هم یک دولت آمد که در رأسش یا اعضایش کسایی بودن که متعهد به عدالت نبودن و یک ساختاری ایجاد کردن که بسیار زیاد فاسد بود، بعد هم صورت نگرفت. بنان حالا که برین در سطح بین المللی هم سعی کنین در رأس رهبری سیاسیش ایتو یک ادا ایتو یک تعهد برای تو مسائل وجود نداره و میکانیزم هم ایجاد نشده. در داخل خود کشورهای غربی یک بحث بسیار مجزاز، ولی عدالت به مفهومی که بسیار زیاد دقیقش باشه اجرایش زیاد وابسته به که شما چقدر پول دارین و چقدر وکیل به دست آورده میتونیم، زیاد وابسته به مقدار سرمایه تان میشه. بنان در کل میشه گفت که برای مردم افغانستان و برای کشور غریب مثل افغانستان در آینده فقط امیدواری است که اگر مردم خودشان آهسته آهسته هوشیار شوند و کسایی را نگذارند در قدرت بیان که متعهد به این مسائل نیست. وقتی کسایی در قدرت بیان که اساساً به چیزا تعهد ندارند و مردم هم بسیار به سادگی یا بپذیرند یا اونا را به اصطلاح لبیک بگن و به اصطلاح تبریک بگن و دعوت کنند به قدرت، بنان امو مصیبت است که خود مردم به دست خود برای خود میسازه و بعد از اون جنگ ها بین طرفین سیاسی صورت میگیره بالای قدرت و در بینش مردم کشته میشه و طرفین قدرت اولین کسایی هستند که به اصطلاح خود مبرا میسازن، دوستای خود مبرا میسازن و نزدیکای خود بعد از اون میگن که درست است بین یک میبخشیم، در بهترین حالت میگن یک چند روپه پیسه برتون میدیم دیگه از این مساله بگذریم. بنان ما نمیتونیم از این واقعیت بگذریم، از این این واقعیت بسیار تلخ دنیای عدالت و انصاف است.
1: یعنی در حقیقت شما میگین که خود مردم باید تصمیم بگیرن تا این چرخ باطل دیگه تکرار نشه.
0: در هیچ کشور در هیچ گوشه دنیا یک تغییر بنیادی که در اون منافع مردم تأمین شوه با جز از اینکه توسط خود مردم شوه توسط یک کس دیگر، ما و شما هم اگر از به شکل عجیب و غریب بریم در قدرت بنشینیم بعد از او به خاطر منافع تمام مردم امرای بسرا رفیقای خود در قدرت و امرای دوست و خشقام خود به جنگ در نمیخیدیم، در نهایت اوج بسرا تعهد دمی میرسه که میرین بسرا به مردم های که مثل رشوت و چیزی میدین. ولی اگر روز مردم به یاگاهی برسه که من نمیدونم چقدر وقت خواد گرفت، به اون روز خود مردم میتونه تمام ساختار از بنیاد دگرگون بکنن و ببرن به طرف یک ساختاری که به اساس انصاف و عدالت است.
1: پیشتر بشاره که آقای قانه که سیاستون افغانستان گوشه ازلت گرفتن ولی در رابطه به حکومت هم شمول بازو قدرم تنبل نیستن، در او عرصه زیاد کار میکن.
2: رادیو افغانستان انترناشنال. از گوشه گوشه ی افغانستان تا سر و سر جهان با رادیو افغانستان انترناشنال همراه شوید.
3: پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان انترناشنال، صدای شما در همه جا.
4: یک دقیقه خبر.
5: روند سبز افغانستان بر رهبری امرالله صالح معاون پیشین ریاست جمهوری کشته شدن سه عضوش در ولایت لغمان را تایید کرده است. این سازمان در خبرنامه گفته است که درگیری در هفتم سنبله در منطقه چهارراه اسمت رخ داده و در نتیجه آن حبیب الله از مسئولان عملیاتی روند سبز در لغمان همراه با دو عضو دیگر این گروه جان باختند. روند سبز همچنین مدعی شده که در این رویداد 13 عضو طالبان از جمله محمد اخلاص فرمانده گارنیزون قل اردوی 201 کشته شدند. این ادعاها تاکنون از سوی منابع مستقل تایید نشده و طالبان نیز درباره آن واکنش نشان ندادند. روند سبز که از جریان‌های مخالف طالبان به شمار می‌رود، در سال‌های پسین علاوه بر فعالیت‌های سیاسی و رسانه‌ای، مسئولیت شماری از حمله‌ها علیه طالبان را نیز بر عهده گرفته است.
6: برای دریافت آخرین اخبار در حوزه‌های مختلف، تماشای برنامه‌های روز، مجموعه مستندهای افغانستان اینترنشنال و پخش زنده 24 ساعته تلویزیون و رادیو و وبسایت www.afintel.com مراجعه کنید. تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های

0: افغانستان انترنشنل بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کست باکس، ساند کلاود و سپاتیفای دنبال کنید.
1: در این جهان بی‌ثبات سوال ها فراوانند.
2: ما مردم افغان جرم ما چیه که قرار شهید داده رسول؟
3: ما شاگرده امروز خیلی نگران هستیم که
1: ما سوال های شما را میپرسیم و بعد دنبال بحث های میرویم که برای شما اهمیت دارد. دیدگاه در افغانستان انترنشنل.
4: رادیو افغانستان انترنشنال.
5: رویدادهای جهان.
6: رسانه‌های ایران گزارش دادند که یک نفتکش جمهوری اسلامی صبح شنبه در نزدیکی جزیره خورک هدف حمله نیروهای آمریکایی قرار گرفته است. خبرگزاری تسنیم وابسته به سپاه پاسداران و نقل از منابع محلی گزارش داد که این نفتکش در فاصله حدود 6 مایلی جزیره خورک با اصابت 4 پرتاب نیروهای آمریکایی هدف قرار گرفته است. خبرگزاری دانشجو نیز گزارش داد که یک نفتکش کوچک ایرانی در جزیره خورک با موشک نیروهای آمریکایی هدف قرار گرفته است. مقام‌های آمریکایی تاکنون درباره این حمله چیزی نگفتند. تصمیم نیز اعلام کرد که در این حمله کسی کشته یا زخمی نشده و کارکنان نفتکش در حال تخلیه شناور هستند. این خبرگزاری گفته است که بررسی ابعاد و جزئیات حادثه ادامه دارد. جزیره خورک پایانه اصلی صادرات نفت ایران است و پیش از جنگ حدود 90% صادرات نفت این کشور از این جزیره انجام می شد. در ماه جولای نیز یک نفتکش خالی در خورک برای دومین بار در دو روز هدف موشک های امریکا قرار گرفته بود. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا شنبه جمعه در کاخ سفید گفت در تنگه هرمز هیچ ماین دریایی وجود ندارد و افزود که ما داریم کار بسیار بزرگی را انجام می دهیم. ترامپ همچنین گفت که ممکن است آمریکا بزودی کوه کلان گزلا را هدف قرار دهد. او ادامه داد خیلی ها آن را جنگ نمی نامند. من آن را یک درگیری نظامی می نامم. چون برای ما مسئله چندان بزرگی نیست. او افزود آمریکا در عملیات خود در ونزوئلا هیچ نیرویی را از دست نداد، اما در درگیری با ایران 18 نفر کشته شده است. ترامپ همچنین گفت که آمریکا برای دومین بار رادارهای جمهوری اسلامی را هدف قرار داده است. او افزود شمار زیادی کشتی‌های از تنگه هرمز عبور کردند و حجم زیاد نفت در حال خارج شدن از این تنگه است. رئیس جمهور آمریکا افزود که جایگزین‌های زیادی برای تنگه هرمز در حال ایجاد شدن است و تأکید کرد که تنگه هرمز دیگر آن چیزی نیست که قبلا بود. ایران در نهایت اگر عاقل نشود با تنگه هرمزی روبرو خواهد شد که دیگر چندان ضروری نیست. او گفت در سراسر خاورمیانه خطوط لوله‌ای در حال ساخت است تا دیگر نیازی به عبور از تنگه هرمز نباشد. مجمع عمومی سازمان ملل روز جمعه به درخواست کشورهای آفریقایی قطعنامه‌ای را برای بازنگری در نقشه جهان و بازتاب دقیق‌تر ابعاد واقعی قاره آفریقا تصویب کرد. اقدامی که هدف آن مقابله با تصویری است که این قاره را کوچکتر، کم‌اهمیت‌تر و حاشیه‌ای‌تر جلوه می‌دهد. این قطعنامه روز جمعه 13 سنبلا با 164 رأی موافق، 1 رأی مخالف و 6 رأی ممتنع در مجمع عمومی سازمان ملل تصویب شد. ایالات متحده تنها کشوری است که به این قطعنامه رأی مخالف داده است. توگو پیشگام این طرح بود، طرحی که با هدف تقویت تلاش‌های اتحادیه آفریقا برای کاهش استفاده از نقشه مایکروتو مطرح شد. در این نقشه گرینلند هم تقریبا به اندازه قاره آفریقا به تصویر کشیده می‌شود، در حالی که مساحت قاره آفریقا حدود 14 برابر گرینلند است. روبرت سی وزیر خارجه توگو پیش از رأی‌گیری با خبرگزاری رویترز گفت که یک جهان عادلانه با داشتن یک نقشه عادلانه آغاز می‌شود. او ابراز امیدواری کرد که تا پایان سال جاری محتوای جغرافیایی کتاب‌های درسی مکاتب نیز بر اساس این رویکرد تغییر کند. ارتش پاکستان روز جمعه اعلام کرد که در جریان عملیات سه‌روزه نیروهای امنیتی این کشور در بلوچستان دست کم 48 شب نظامی را کشتند. عملیاتی که به گفته ارتش علیه گروه‌های مسلح از جمله تحریک طالبان پاکستانی و شب نظامیان بلوچ انجام شده است. ارتش پاکستان اعلام کرد که در عملیات نیروهای امنیتی در چند منطقه بلوچستان 48 شب نظامی کشته شدند. با گفته ای ارتش در عملیات مستونگ 6 شب نظامی کشته و یک انبار مهمات نیز کشف و خونسا شد. در عملیات دیگر در کویت 26 شب نظامی در جریان درگیری با نیروهای امنیتی کشته شدند. 2 شب نظامی دیگر نیز در کلات و 2 نفر دیگر در جریان تلاش برای حمله به یک پاسگاه پلیس در باغ کشته شدند. ارتش پاکستان تلفات نیروهای خود را اعلام نکرده است، اما مقام‌های محلی گفتند که در درگیری‌های باغ 2 پلیس زخمی شدند. 10 روز پس از وقوع سیل ویرانگر در نپال و منطقه تبت چین شمار کشته شدگان به 1373 نفر رسیده است و 5417 نفر همچنان در شمار مفقود شدگان هستند. نیروهای امدادی چند نفر را پس از روزها گرفتار ماندن در تونل ها و ساختمان های آسیب دیده زنده یافتند. پلیس نپال شنبه 14 سنبله اعلام کرد که شمار جانباختگان این کشور با 1342 نفر افزایش یافته و از سرنوشت 4886 نفر اطلاعی در دست نیست. مقام های چینی نیز آمار کشته شدگان در تبت را به 31 نفر و مفقود شدگان را به 531 نفر اعلام کردند. سیل چهارم سنبلا پس از جاری شدن ناگهانی حجم عظیم از آب، گل، سنگ و قطعات یخ از ارتفاعات همالیا آغاز شد و بخشی از نپال و مناطق مرزی تبت را در نوردید. کارهای عادی باغداری در حوالی خانه در شمال دنمارک به کشف بزرگترین گنجینه نقره عصر وایکینگ ها در تاریخ این کشور منجر شد. این گنجینه 18.5 کیلوگرم شامل 700 پتای با ارزش از جمله شمش ها، زیورالات، سکه های عربی و انگلیسی متعلق به قرن 10 میلادی است. این گنجینه تاریخی هنگام کشف شد که یکی از باشندگان منطقه ریبلی در شمال دنمارک هنگام هموارسازی حیات خانهش برای ساخت یک تراس جدید با طور اتفاقی با قطعات فلزی در زیر خاک روبرو شد. باستانشناسان سازمان فرهنگی نورد جولسکا پس از بررسی‌های اولیه اعلام کردند که این مجموعه شامل حدود 700 قطعه نقره با ارزش است. بر اساس اطلاعات منتشر شده این گنجینه حدود 18.5 کیلوگرم وزن دارد که نزدیک به 3 برابر از بزرگترین کشف قبلی نقره عصر وایکینگ ها در دنمارک است. حدود 6.4 کیلوگرم از این آثار هنوز در داخل کوزه سفالی اصلی خود قرار داشتند که در قرن 10 میلادی در زیر خاک پنهان شده بودند. در میان اشیایی که کشف شده شمش‌های نقره، زیورآلات، دستبند و 47 سکه کامل و شکسته شده به چشم می‌خورد. وجود سکه‌های عربی، درهم‌های اسلامی و انگلیسی در این مجموعه از ارتباط گسترده تجاری و اقتصادی وایکینگ‌های دنمارک با خاورمیانه و بریتانیا در آن دوران حکایت دارد. باستانشناسان این یافته‌ها را مانند گاوصندوقی از عصر وایکینگ ها توصیف کردند که نشان می‌دهد نقره در آن زمان بر اساس وزن به عنوان ابزار اصلی مبادله و ذخیره ارزش استفاده می‌شده است. وال استریت ژورنال در گزارش نوشت که گذر زمان در نبرد بر سر محاصره تنگه هرمز با زیان جمهوری اسلامی پیش می‌رود، زیرا آمریکا مانع صادرات نفت ایران شده، اما کشورهای عربی منطقه با کمک واشنگتن بخش قابل توجهی از نفت خود را صادر می کنند. این روزنامه شنبه 14 سنبله گزارش داد که واشنگتن و تهران هر دو تصور می کردند که با ادامه فشار در تنگه هرمز می توانند طرف مقابل را فرسوده کنند. جمهوری اسلامی کوشید با مختل کردن کشتیرانی و محدود کردن عرصه انرژی هزینه جنگ را برای آمریکا و متحدانش افزایش دهد. در مقابل واشنگتن بنادر ایران را محاصره کرد. اکنون این تقابل به شکل نامتقارن پیش می رود. با نوشته وال استریت ژورنال محاصره دریایی آمریکا از ماه سرطان مانع صادرات نفت ایران از خلیج فارس شده است. همزمان کشورهای عربی با وجود حملات موشکی و پهپادی جمهوری اسلامی بخشی از صادرات خود را از سر گرفتند. سمیر مدنی از بنیانگذاران شرکت اطلاعات دریایی تانکر ترکسل گفت که محاصره جمهوری اسلامی رخنه‌پذیرتر از محاصره آمریکا است و تهران نتوانسته عبور نفتکش ها را به طور کامل متوقف کند. نیویورک تایمز با نقل از مقام‌های آگاه گزارش داد که بازرسان دولت آمریکا حدود 50 نفر از اعضای ستاد مشترک نیروهای مسلح این کشور را در ارتباط با دفتر اطلاعات و خبرنگاران از جمله در ارتباط با ذخایر مهمات حیاتی آمریکا در جنگ ایران تحت آزمایش دروغ سنجی قرار دادند. بر اساس این گزارش، بازرسان از افسران نظامی و کارکنان غیر نظامی پرسیدند که آیا اطلاعات طبقه بندی شده از جمله اطلاعات مربوط به کاهش ذخایر مهمات آمریکا را در اختیار خبرنگاران قرار دادند یا خیر. این آزمایش در ماه آگوست و پس از انتشار گزارش‌هایی درباره کمبود مهمات کلیدی از جمله موشک‌های دوربرد و موشک‌های راهگیر پاتریوت انجام شد. نیویورک تایمز گزارش داد که انجام آزمایش‌های گسترده پلی‌گراف در چنین ابعادی در میان مقام‌های ارشد نظامی آمریکا بی‌سابقه بوده است. شان پارنل سخنگوی پنتاگون گفت که این وزارتخانه درباره مسائل داخلی مربوط به کارکنان یا تحقیقات اظهار نظر نمی‌کند. اما تمام موارد درز اطلاعاتی طبقه بندی شده مرتبط با امنیت ملی را بسیار جدی میگیرد و بر همین اساس درباره آنها تحقیق میکند. فرماندهی مرکزی آمریکا سنتکام جمعه 13 سنگلاب با انتشار تصویر در شبکه اجتماعی اکس اعلام کرد که چسبازان ارتش آمریکا تجهیزات ارتباطی را در یک مکان دورافتاده در خاورمیانه مستقر کردند. سنتکام محل دقیق استقرار این نیروها و تجهیزات را اعلام نکرده است. انتشار این تصویر همزمان با ادامه حضور گسترده نظامی آمریکا در خاورمیانه و عملیات نیروهای این کشور در منطقه صورت می‌گیرد. سنتکام پیشتر اعلام کرده بود که این نیروها برای ادامه عملیات در منطقه با دستور دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا آماده‌اند. تجهیزات ارتباطی تاکتیکی از این دست نقش حیاتی در حفظ اتصال بی‌وقفه واحدهای نظامی در مناطق دورافتاده و بدون زیرساخت‌های ثابت دارند و امکان تبادل داده، صدا و تصویر را حتی در شرایط سخت محیطی فراهم می‌کنند. استقرار چنین سامانه‌های توسط چتربازان نشان دهنده تأکید ارتش آمریکا بر تحریک‌پذیری سریع و قابلیت عملیات در نقاطی است که دسترسی زمینی محدود یا پرخطر محسوب می‌شود. با ادامه پیشروی نیروهای دولت قانونی یمن علیه حوثی‌ها در فس، الحدس با نقل از یک منبع نظامی گزارش داد، نیروهای مسلح یمن کنترل تپه سید طاهر و منطقه زیبان در حیفان در جنوب طاس را به دست گرفتند و این مناطق را از کنترل حوثی‌ها خارج کردند. نیروهای دولتی قانونی یمن روز قبل مواضع نظامی در جبهه التویر در منطقه مقبن طاس را از حوثی‌ها پس گرفتند. نیروهای دولتی یمن همچنین اعلام کرد که نیروهای این کشور مواضع حوثی‌های وابسته به جمهوری اسلامی را در غرب طاس بمباران کردند. در همین حال العربیه به نقل از ارتش یمن گزارش داد که صدها نفر از شبه نظامیان حوثی‌ها در ساحل غربی یمن کشته و زخمی شدند. رئیس شورای رهبری ریاست جمهوری یمن با مشار درباره اینکه حوثی‌ها از قربانی کردن غیر نظامیان برای پیشبرد ماجراجویی‌های بی‌محابای خود ابایه ندارند تأکید کرد. یمن اجازه نخواهد داد جمهوری اسلامی و نیابتی‌هایش بر باب المنطق مسلط شوند.
5: رادیو افغانستان اینترنشنال.
7: از نگاه دیگر، برنامه با دید متفاوت و ژرف بر رویدادها،
8: گفتگو با مقام‌های ارشد، کنشگران سیاسی و خبرگان. رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای مردم افغانستان.
9: از نگاه دیگر،
10: همکنون می توانید اپلیکیشن انتل پلاس را بر روی دستگاه های هوشمند خود دانلود کنید. در انتل پلاس شما به تمام برنامه های رادیو و نیز تلویزیون افغانستان انترنشنل دسترسی دارید. تمام برنامه هایی که در حال پخشند و نیز برنامه هایی که تنها در انتل پلاس در دسترس هستند. برای دانلود اپلیکیشن به وبسایت intelplus.com سر بزنید. انتل پلاس، همواره همراه شما.
11: من جواد همدانیم، خبرنگار افغانستان انترنشنال از اسلام آباد. با ما بمانید.
12: همراه با جهان امروز، رادیو افغانستان انترنشنال.
13: شبکه افغانستان انترنشنال را با این روش ها دنبال کنید: ماهواره ترکمن عالم جهت 11 فرکانس 11221، رادیو موج کوتاه 7600 کیلوهرتز و موج متوسط MW یا AM فرکانس 999 کیلوهرتز از 5 عصر تا نیم شب، وبسایت، فیسبوک و توییتر و نیز در جادو تیوی و جیل ویس. وقت روایت شماست. افغانستان انترنشنال.
14: صدای شما
15: از طریق رادیو افغانستان انترنشنل.
16: زه هرته ده کابل ولایت نیمه.
17: صدای شما
18: واقعا جای تاسف است که طالبان فقط به فکر طرز پوشش، معنی آموزش و معنی کار دختران می باشد.
14: صدای شما
19: از طریق رادیوی افغانستان انترنشنل.
14: صدای شما
20: امید که هر جای دنیا است انجور سیاد و بخیر سلامت باشد.
21: تاسه کوده شیخ پل دسترگو دید او نظرونه دیدی تلگرام شمیری للاره ده افغانستان انترنشنل رادیو تا راولگی 00 3 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 فکت.
5: رادیو افغانستان اینترنشنال.

0: و مدار با من نازیه هاشمی. خوش آمدید در این مجموعه تحولات مهم جهان و منطقه را به شما ارائه می کنیم. سرخط خبرها. تلاش آمریکا برای پایان جنگ اوکراین. نمایندگان ترامپ وارد مسکو شدند. پوتین دستور توقف 3 روزه حملات به اوکراین را صادر کرد. حملات متقابل آمریکا و ایران. ارتش جمهوری اسلامی به ناوهای جنگی آمریکا حمله کرد. سنتکام میگوید 3 نفتکش ایران منهدم شدند. و برگزاری 5th جشنواره دنبوره در سویدن. تلاش برای زنده نگه داشتن موسیقی افغانستان در غربت. سلام و وقت شما بخیر. به مدار خوش آمدید. با تحولات خاورمیانه آغاز میکنیم. نمایندگان دونالد ترامپ به مسکو با خبر روسیه و اوکراین آغاز میکنیم. نمایندگان دونالد ترامپ به مسکو رفتند تا راه را برای مذاکره بین روسیه و اوکراین باز کنند، اما به نظر میرسد که جنگ آرامتر نه بلکه پیچیده تر میشود. روسیه مقر سازمان امنیت اوکراین را با پهباد هدف قرار داده و کیف هشدار میدهد که آسمان روسیه دیگر امن نخواهد بود. همکارم بیژن یقین در ژرفا بررسی میکند که پهپادها چگونه به یکی از تعیین کننده ترین سلاحهای این جنگ تبدیل شدند.
1: یک پهپاد روسی قلب کیف را هدف گرفت. هدف مقر SBU سرویس امنیتی اوکراین بود، نهادی که خود پشت برخی از جسورانه ترین عملیات های اوکراین بوده است. 4 سال پس از آغاز تهاجم گسترده روسیه، پهپادها حالا از مهمترین سلاح های این جنگند، از خط مقدم تا صدها کیلومتر دورتر از آن. روسیه پهپادها را برای حمله به شهرها، زیرساختها و اهداف نظامی اوکراین به کار میبرد. پهپادها اغلب در موجهای بزرگ و در کنار موشکهای کروز و بالستیک پرتاب میشوند، با یک هدف دیگر: فشار آوردن بر سیستم دفاع هوایی اوکراین. چون مقابله با یک پهپاد نسبتا ارزان، گاهی نیازمند استفاده از موشک دفاع هوایی بسیار گرانتر است. در حمله تازه به کیف، یکی از اهداف مقر همان سازمانی بود که بارها جنگ را به داخل خاک روسیه برده است. اوکراین نیز به شکل فزاینده ای از پهپادهای دوربرد استفاده میکند. اهداف شامل پالایشگاه های نفت، انبارهای سوخت، میدانهای هوایی نظامی، کارخانه ها و زیرساختهای لوجستیکی روسیه بوده است. برخی از این حملات صدها و حتی بیش از 1000 کیلومتر دورتر از مرز اوکراین انجام شده. در نتیجه جنگی که مسکو در ابتدا انتظار داشت عمدتا در خاک اوکراین بماند، حالا بخشی از زندگی روزمره داخل روسیه را نیز مختل کرده. فرودگاه‌ها به دلیل هشدار حمله پهپادی موقتاً بسته می‌شوند و پروازها به تأخیر می‌افتند. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین پیش از حمله اخیر روسیه به مقر SBU هشدار داده بود که فضای هوایی روسیه کاملاً خطرناک می‌شود. او خطاب به شرکت‌های هواپیمایی و بیمه گفته بود که در آسمان روسیه پهپادهای اوکراینی حضور خواهند داشت. این هشدار بخشی از استراتژی گسترده‌تر اوکراین برای بردن هزینه جنگ به داخل روسیه است.

0: اما چرا پهپادها تا این اندازه مهم شدند؟ 4 دلیل اصلی وجود دارد. اول، قیمت پهپادها. بسیاری از پهپادها بسیار ارزان‌تر از جنگنده یا موشک‌های پیشرفته‌اند. دوم، تولید. می‌توان آنها را سریع‌تر و در تعداد بسیار بیشتر تولید کرد. سوم، برد پهپادها. پهپادهای دوربرد می‌توانند بدون فرستادن خلبان اهداف را صدها کیلومتر دورتر بزنند. و چهارم، مقیاس. ده‌ها یا صدها پهپاد می‌توانند همزمان فرستاده شوند تا سیستم دفاع هوایی دشمن را مشغول و سردرگم کنند. و همه پهپادها هم یکسان نیستند. پهپادهای دوربرد برای حمله به شهرها و زیرساخت‌ها استفاده می‌شوند. پهپادهای شناسایی هدف عملات را پیدا و تعیین می‌کنند. پهپادهای کوچک FPV در خط مقدم مستقیماً سربازان، موترهای زرهی و توپخانه را هدف قرار می‌دهند. و حالا پهپادهای رهگیر نیز برای شکار پهپادهای دشمن وارد میدان شدند. به این ترتیب جنگ پهپادی خودش به یک مسابقه تکنولوژیک تبدیل شده است. اما درست در زمانی که جنگ پهپادی شدیدتر شده، تلاش تازه‌ای برای مذاکره هم در راه است. استیو ویتکوف و جارد کوشنر نمایندگان دونالد ترامپ برای گفتگو به مسکو رفتند و سپس مذاکرات با کیف ادامه پیدا خواهد کرد. حتی برای این سفر آمریکا در پی تضمین‌هایی بوده تا هنگام حضور فرستادگانش حمله‌ای به مسکو یا کیف انجام نشود. با این حال فاصله سیاسی هنوز بزرگتر است. روسیه همچنان خواستار واگذاری کامل مناطقی است که ادعای مالکیت آنها را دارد و با عضویت اوکراین در ناتو هم مخالفت می‌کند. اوکراین اما واگذاری سرزمین‌هایی را که هنوز در اختیار دارد به معنای تسلیمی می‌داند. اکنون دو روند همزمان پیش می‌آید. مذاکره برای پایان جنگ و گسترش جنگ به کمک پهپادها به مناطقی که زمان امن تصور می شدند. حالا دیده شاید که این جنگ بر سر میز مذاکره و یا در آسمانهای روسیه و اوکراین ختم می شود.
1: اما خبرهای مرتبط به تحولات خاورمیانه است. سنتکام میگوید نیروهای آمریکایی 3 نفتکش ایرانی را در واکنش به حمله موشکی ایران به 2 ناو جنگی آمریکا هدف قرار دادند. به گفته سنتکام 2 نفتکش در نزدیکی خارک و جاسک از کار افتاده و 1 نفتکش خالی در دریای عمان منهدم شده است. حملات موشکی ایران به ناوهای جنگی آمریکا تلفات در پی نداشته. فرمانده سنتکام هشدار داده که حمله به نیروهای آمریکایی هزینه اقتصادی بیشتر برای ایران در پی خواهد داشت. ایران انترنشنال به 3 فایل مکالمه بین ارتش آمریکا و ارشه و اتاق مخابرات نفتکش ایرانی استارکیک دست یافته که خلبان هواگرد به خدمه این نفتکش هشدار می‌دهد تا دقایق دیگر هدف حمله قرار می‌گیرد. در این فایل صوتی ارتش آمریکا به خدمه نفتکش استارکیک 3 دقیقه فرصت می‌دهد تا کشتی را ترک کنند.
2: Motor tanker Stark 1, this is the United States military aircraft. I am preparing to fire at your stern. You have 3 minutes to clear the crew from the stern of your ship. Over.
1: رئیس جمهور آمریکا تهدید کرده که این کشور ممکن است بار دیگر به تأسیسات هسته‌ای ایران حمله کند. دونالد ترامپ گفته که ارتش آمریکا ممکن است به زودی تأسیسات زیرزمینی کلنگ گزلا را هدف قرار دهد. ترامپ مدعی شده که آمریکا بار دیگر سامانه‌های راداری، تجهیزات موشکی و تجهیزات ماین‌گذاری ایران را در امتداد خلیج فارس نابود کرده است. او همچنین تایید کرده که 18 نظامی آمریکایی در جریان درگیری‌های اخیر با ایران کشته شده‌اند.
3: ایران سلاح هسته‌ای نخواهد داشت. مجلای دستیابی اونا به سلاح هسته‌ای رو گرفتیم. ممکن است خیلی زود کوه کلنگ رو هدف قرار دهیم. اگه آنجا اتفاقی در جریان باشد. خب بگذارید اینطور بگویم. خیلی ها اصلا اسمش رو جنگ نمیگذارن. من اون رو یک درگیری نظامی میدانم. چون برای ما مسئله بزرگی نیست. ما عملیات ونزوئلا را انجام دادیم و این عملیات را هم انجام دادیم. در ونزوئلا هیچ کس را از دست ندادیم و در اینجا 18 نفر را از دست دادیم. در ویتنام 100,000 نفر کشته شدند و در درگیری‌های دیگر هم 10,000 نفر جان باختند. من میگویم این درگیری مقطعی است، یعنی هر از گاهی حمله می‌کنیم و فکر می‌کنم در این حرف که الان عملاً جنگی در جریان نیست، واقعیت زیادی وجود دارد. در حال حاضر نبردی در جریان نیست. ما حجم زیادی از نفت را از چرخه خارج می‌کنیم. کنترل تنگه هرمز در دست ماست و این کنترل را با قدرت اعمال می‌کنیم.
1: چند خبر کوتاه دیگر از جهان. مقام‌های چینی اعلام کردند که در پی بارندگی‌های سیلاسا و طوفان نزدیک به 600,000 نفر از ساکنان مناطق ساحلی و پرخطر ولایت فوجیان در شرق این کشور تخلیه شدند. همزمان اداره‌های محلی بیش از 210 میلیون یوان برای عملیات امدادرسانی نجات و بازسازی مناطق آسیب دیده اختصاص دادند. آنتونیو گوترش دبیرکل سازمان ملل متحد هشدار داده است که جهان در چند سال آینده ممکن است از سقف 1.5 درجه سانتیگراد گرمایش زمین عبور کند، هدفی که در توافق اقلیمی پاریس برای محدود ساختن افزایش دمای جهان تعیین شده بود. گوترش در یک پیام ویدیویی گفته گزارش تازه برنامه محیط زیست سازمان ملل نشان می‌دهد که جهان در عمل به این تعهد ناکام مانده است. مایک هاکبی سفیر آمریکا در اسرائیل روز شنبه با شمار از فلسطینیان آمریکایی از جمله بستگان شهروندان آمریکایی کشته شده توسط شهرک‌نشینان اسرائیلی در کرانه باختری دیدار کرد. هاکبی در این دیدار گفت دولت اسرائیل باید علیه آنچه او رفتار مجرمانه و توریسم خوانده اقدام کند. دست کم 6 فلسطینی آمریکا از سال 2024 میلادی تا کنون در کرانه باختری به دست نیروهای اسرائیلی یا شهرک‌نشینان کشته شده اند. مجمع عمومی سازمان ملل متحد خطنامه را برای بازنگری در نقشه جهان و بازتاب دقیق‌تر ابعاد واقعی قاره افریقا تصویب کرده. این خطنامه با 164 رأی موافق به تصویب رسیده و آمریکا تنها کشور بود که با آن مخالفت کرد. کشورهای آفریقایی میگویند نقشه‌های قدیمی صدها سال است این قاره را کوچکتر از اندازه واقعی نشان می‌دهند. میرویس اوریا گزارش می‌دهد.
4: آیا نقشه جهان اندازه واقعی قاره ها را نشان می دهد؟ مجمع عمومی سازمان ملل روز جمعه با تصویب طرح برای جاگزینی نقشه های قدیمی با نقشه دقیق تر به این پرسش پاسخ داد. 164 کشور به قطعنامه ترویج نقشه دقیق تر از ابعاد قاره ها رأی مثبت دادند. رأی 6 کشور ممتنع بود و تنها یک کشور مخالفت کرد. ایالات متحده. پیشگام این طرح توگو کشور در غرب آفریقا است. کشورهای آفریقایی میگویند نقشه های رایج جهان به ویژه نقشه مرکاتور آفریقا را کوچکتر از اندازه واقعی آن نشان میدهد. در این نقشه گرینلند تقریبا هم اندازه آفریقا دیده می شود. در حالی که مساحت آفریقا حدودا 14 برابر گرینلند است. وزیر خارجه توگو میگوید موضوع فقط درباره نقشه نیست.
5: این موضوع بسیار فراتر از حوزه نقشه سازی یا نقشه نگاری است. این موضوع به عدالت شناختی، دسترسی به دانش دقیق جغرافیایی، کرامت ملت‌ها، حافظه تاریخی و مبارزه با بازنمایی‌های مربوط می‌شود که از گذشته به ما به ارث رسیدند و بر برداشت و درک ما تأثیر می‌گذارند.
4: نقشه مرکاتور در سال 1569 میلادی طراحی شد. این نقشه برای جهت‌یابی دریایی بسیار کاربردی بود. اما در نزدیکی قطب‌ها اندازه مناطق را بزرگتر از واقعیت نشان می‌دهد. به همین دلیل آفریقا در آن کوچکتر به نظر می‌رسد. اتحادیه آفریقا در ماه مارچ نقشه موسوم به زمین برابر را پذیرفت. این نقشه تلاش می‌کند نسبت واقعی اندازه‌های قاره‌ها را بهتر نشان دهد. اکنون سازمان ملل نیز از کشورهای عضو و شرکت‌های فناوری خواسته که استفاده از این نقشه را در محصولات و خدمات جغرافیایی گسترش دهند. اما همه کشورها با این رویکرد موافق نیستند. نماینده ایالات متحده این قطعنامه را اقدام ایدئولوژیک و دور از مسائل اصلی سازمان ملل دانست.
6: به جای تمرکز بر مشکلات واقعی، صلح بین المللی، رفاه یا روابط خوب، این نهاد درباره پروژه های نقشنگاری مربوط به قرن 16 هم و نقش آنها در ترویج غرامت و عدالت شناختی بحث می کند. قطعنامه های مانند این و برنامه ایدئولوژیک آنها مانعی بر سر کار ما در اینجا هستند و دلیل از دست رفتن اعتبار این نهاد به شمار می روند.
4: بریتانیا اما از قطعنامه حمایت کرد و گفت این متن درباره مرزهای سیاسی کشورها موضع‌گیری نمی کند. این قطعنامه الزام آور نیست. استفاده از نقشه مرکاتور به ویژه برای جهت‌یابی همچنان ادامه خواهد داشت. اما برای کشورهای آفریقایی این رأی فراتر از تغییر یک نقشه است. آنها می گویند تصویر جهان باید تا حد ممکن واقعیت جهان را همان گونه که هست نشان دهد. میرویس اوریا، لندن.
1: خبرها را ادامه می دهیم. باشن خبر از امریکا. یک دادگاه سیناف فدرال امریکا استفاده دولت دونالد ترامپ از اطلاعات مهاجرتی برای بررسی فهرست رای دهندگان را ممنوع کرد. دادگاه گفت این اطلاعات ممکن است اشتباه باشد و باعث شود نام برخی شهروندان به اشتباه از فهرست رای دهندگان حذف شود. این تصمیم در حال گرفته شده که انتخابات میان دوره‌ای امریکا در ماه نوامبر برگزار می شود. محاکمه جنجالی لنسی کلنسی، زن امریکایی متهم به قتل 3 فرزندش بدون صدور حکم پایان یافت. هیئت منصفه پس از چند روز بررسی نتوانست به توافق برسد و قاضی در نهایت محاکمه را نافرجام اعلام کرد. وکیل مدافع کلنسی میگوید او هنگام قتل فرزندانش بر روانپریشی یا جنون پس از زایمان مبتلا بوده و نباید از نظر کیفری مسئول شناخته شود. یک خبر فرهنگی داریم. در سویدن پنجمین دور جشنواره دنبوره توسط انجمن فرهنگی سلسال برگزار شد. جای دور از کوههای بامیان، دشتهای قطغن و فاریاب، اما نزدیک به خاطره سرزمینی که دنبوره از دل آن برخواستند. برگزار کنندگان این جشنواره میگویند در تلاشند نسل نو در جامعه دیاسپورا داشته های فرهنگی و هنری خود را فراموش نکنند. همکارم بصیر آهنگ گزارش میدهد.
7: پنجمین دور جشنواره دنبوره در اوپسالای سویدن. تلاش جامعه دیاسپورا برای زنده نگه داشتن فرهنگی که در سرزمین مادریش با خاموشی روبروست.

0: اینجا دنبوره فقط یک ساز نیست، بلکه صدای یک حافظه تاریخی است. صدایی که رنج، عشق، کوچ، دلتنگی و شادی مردم را نسل به نسل حمل کرده. مردم در دامنه های کوه بابا با صدای دنبوره سالها قصه گفتند. در قطغن و فاریاب دشت و رود با نغمه هایش هم نفس شده. و در اوبسالا هر زخمه دنبوره تکه ای از یک جغرافیای دور را به غربت آورده. این جشنواره در حال برگزار می شود که در افغانستان موسیقی ممنوع است، هنرمندان منزوی شده و آلات موسیقی به آتش کشیده می شوند.
1: پس برگزاری این جشنواره حفظ و پاسداشت و پاسداری از موسیقی ما هست، از دنبوره هزارگی هست، به عنوان یک از موسیقی های سنتی و محلی و فولکلور افغانستان. و تلاش ما ایست که دنبوره را در سویدن و بخصوص در کشورهای غربی به معرفی بگیریم و همینطور برای نسل جوان و کودکایی که در کشورهای غربی و بخصوص در سویدن به دنیا میان و اینجا بزرگ میشن برای از اینا معرفی کنیم.
0: یکی از مهمترین بخش های این جشنواره حضور زنان هنرمند است. زنانی که اینجا آزادانه روی صحنه می روند، می خوانند و می نوازند. در حالی که در افغانستان امروز از همه عرصه های اجتماعی حذف شده اند.

0: نواختن و آموزش دنبوره میتونه باعث شود که دوبیتی ها، داستان ها و شیوه های موسیقی محلی که ما آنها را داشتیم از نسل به نسل دیگر منتقل بشود.
1: دیاسپورای افغانستان تلاش میکند با برگزاری چنین برنامه های میراث فرهنگی خود را به نسل نو منتقل کند تا کودک و جوانی که دور از افغانستان بزرگ شده بداند این صدا از کجا آمده و چه داستانی با خود دارد. بصیر آهنگ، لندن.
2: فرشته بیگم زیایی، عضو انجمن سلسال و گرداننده جشنواره را از اپسالای سویدن با خود داریم. خانم زیایی سلام بر شما، خیلی خوش آمدین. اول در باره اهمیت این جشنواره و هدف از برگزاریش از شما میشنویم.
3: سلام به شما و شنوندگانتون. این جشنواره از چندین زاویه خیلی با اهمیت و مهم بود. اول قسمی که جناب بصیر آهنگ گفتن، چون در داخل افغانستان امکان رشد فرهنگ مخصوصا فرهنگ دنبوره و فرهنگ هزارگی فعلا متاسفانه وجود نداره، از این نظر که ما این فرصت داریم در کشورهای دیگه که روی از این مسئله کار بکنیم و در رشد فرهنگی میتونه یک گام خیلی مهم و بزرگ به حساب بیایه. و از جهت دیگه یکی از مشکلاتی که جوانا و نوجوانا در مهاجرت با او روبرو هستند بحران هویت هستند و بحران هویت یک خالیگاه شخصیتی را میتونه بر از اونا به وجود بیاره و در جامعه جدید پروسه ادغامشان هم میتونه با مشکلات زیاد روبرو بسازه. و این برنامه ها میتونه در کم ساختن بحران هویت کمک کنه و این جشنواره ها بهانه میشه برای تقدیر و قدردانی از هنرمندا و سبب رشد فرهنگ هم میشه و جوانای بیشتر به این هنر روی میارن.
2: بله خانم فرشته، حالا خوب است در مورد آلای موسیقی دنبوره صحبت بکنیم. حالا دنبوره در موسیقی محلی افغانستان از چی جایگاهی برخوردار است؟
3: دنبوره در موسیقی محلی افغانستان فقط یک آلی موسیقی نیست. در حقیقت دنبوره قسمی که همکار عزیزم علی رضایی گفتن حافظه تاریخی مردم نیز به حساب میره و نه تنها در بین هزاره ها بلکه در بین دیگه اقوام افغانستان مثل ازبک ها، ترکمن ها و تاجیک های مناطق مرکزی و شمالی هم محبوبیت خیلی زیاد داره و از چندین جهت میتونه که خیلی مهم باشه. مثلا امو رقم که گفتیم که روایت حافظه جمعی است، جایگاه ویژه در فرهنگ هزارگی دارد و هزاره ها هویت خود را و فرهنگ خود را و خود بودن را میتونن در او پیدا بکنن و بیانگر دردها و رنجهای چندین نسل است و وقتی که فاصله میان نسل ها را کمتر می سازه. وقتی که نوای دنبوره شروع میکنه به نواختن، چی نسل های قبلی و چی نسل های امروزی خودشان در او پیدا میکنن و یعنی پیوند عاطفی داره با اینها و همچنان اینها خاطره جمعی هستن بوره، یعنی در هر محفل خصوصی خانوادگی همشان از یک خاطره دارن و این میتونه که یک ماده سیدنی میگم یک تریکت یا امنیت روانی و امنیت عاطفی را در اونا به وجود بیاره. بله. و در زن دنبوره فراتر از مرزهاست، یعنی فقط در افغانستان میتونه یک پل ارتباطی بین هزاره ها و اقوام دیگه هم باشه.
2: بله خب خانم فرشته، در جریان که شما صحبت میکردین ما تصاویری از این جشن واره را داشتیم که نشر میشد، دیده میشد که حضور بانوان هم چشمگیر بوده در این جشن واره. اما برگزاری چنین جشن واره ها در چنین شرایط چی پیام را میتونه به هنرمندان در داخل کشور منتقل بکنه، کشوری که حالا هنرمندان منزوی هستند و تا آلات موسیقی شکستانده میشه و سوزانده میشن؟
3: ما فکر میکنم یک پیام بسیار عمده و مهمش ای است که اگرچه در افغانستان فرصت ارائه کردن ای هنر و فرهنگ سازی وجود نداره، ولی به این معنا نیست که ای فرهنگ از بین رفته و دیگه نمیتونه رشد بکنه، و بزرگترین پیامش به دادن امید است به اون هنرمندا که آثاری که اونا به وجود آوردن، خدماتی که اونا به فرهنگ کردن، او توسط نسلهای دیگه که در مهاجرت هستن ادامه پیدا میکنه و به پویایی میرسه. و چنانچه تا انسان ها زنده هستن امید هم زنده هست و امید سبب میشه که زندگی معنا پیدا کنه. خود امی که میبینن که هنرشان نفس میکشه، هنرشان سینه به سینه به نسل های دیگه انتقال پیدا میکنه، خود از این میتونه یک حس خوبه بر از اونا بتن.
2: بله، بسیار تشکر خانم فرشته بیگم زیایی، عضو انجمن سلسال و گرداننده این جشنواره، ممنون از حضورتان در برنامه با ما. و برای تازه ترین خبرها و تحلیل های آن به وبسایت ما به نشانی fintel.com هم سر بزنید. نشانی صفحات اجتماعی ما در پایین صفحه افغانستان انترنشنال قابل دسترس است. روایت ها و دیدگاه هایتان را با ما در میان بگذارید. این بود مجموعه خبری که از سوالات منطقه و جهان تقدیم شما شد. تا درود دیگر، بدرود.

0: رادیو افغانستان انٹرنیشنل.
1: رادیو افغانستان انٹرنیشنل با شما در هر کجای دنیا.
2: یک دقیقه خبر.
3: ریچارد بنت، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر افغانستان، گفته است که جامعه جهانی در حمایت از زنان و دختران افغانستان به مسئولیت‌های خود به گونه کامل عمل نکرده و باید فراتر از حمایت‌های لفظی اقدامات عملی انجام دهد. او در گفتگو با افغانستان انترنشنل تاکید کرده که برای پاسخگو ساختن طالبان در قبال نقض حقوق زنان، ابزارهای حقوقی بین‌المللی مختلفی از جمله دیوان بین‌المللی کیفری و سازوکارهای شورای حقوق بشر سازمان ملل وجود دارد. بنت همچنین خواستار افزایش پشتیبانی‌ها از زنان افغانستان از طریق فراهمسازی بورس‌های تحصیلی، تسهیل صدور ویزا و پشتیبانی از نهادهای مدافع حقوق زنان شد.
1: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان انترنشنل بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کست باکس، ساند کلاود و سپاتیفای دنبال کنید.
4: پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.
1: برای دریافت آخرین اخبار در حوزه‌های مختلف، تماشای برنامه‌های روز، مجموعه مستندهای افغانستان انترنشنال و پخش زنده 24 ساعته تلویزیون و رادیو و وبسایت www.afintel.com مراجعه کنید.
2: یک دقیقه خبر.
3: جبهه جمهوریت افغانستان اعلام کرده است که نیروهای این گروه شام جمعه به یک پاسگاه طالبان در حوزه 13 شهر کابل حمله کردند. بر اساس اعلامیه این جبهه، در جریان این حمله دو بمب دستی به سوی یک موتر رنجر طالبان پرتاب شده که در نتیجه آن به نیروها و تجهیزات طالبان تلفات و خسارات وارد شده است. جبهه جمهوریت گفته است که نیروهایش پس از اجرای عملیات محل را ترک کردند. این گروه همچنین بر ادامه مبارزه مسلحانه علیه طالبان تاکید کرده است. جبهه جمهوریت بر رهبری طاهر ظهیر، والی پیشین بامیان، از گروه‌های مخالف طالبان به شمار می‌رود و در ماه‌های اخیر مسئولیت چندین حمله علیه مواضع و نیروهای طالبان را بر عهده گرفته است. طالبان تاکنون درباره این ادعاها اظهار نظری نکردند.
5: در این جهان بی‌ثبات سوال‌ها فراوانند.
6: ما مردم افغان، جرم ما چیه که قرار شهید داده رسیم؟
7: ما شاگردای امروز خیلی نگران هستیم که
5: ما سوال‌های شما را می‌پرسیم و به دنبال بحث‌های می‌رویم که برای شما اهمیت دارد. دیدگاه در افغانستان انترنشنال.
0: رادیو افغانستان انترنشنال.
1: رادیو افغانستان انترنشنال.